なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: 今週はですね、ゲストをお迎えしております。今週のゲストはこの方です。
1: はい、こんにちは、69というバンドをやっております、京都出身の、江本誠と言います。
0: イエーイ、
1: よろしくお願いします。
0: お帰り京都へ、ようこそ。ようこそって言って
1: ます。
0: お
1: 帰り、帰ってきました。ただいま、ただいまです。
0: いやいや、久しぶりで、8月以来、
1: 8月以来ね、8月、そうね、東京で一緒にライブ、
0: ね、東京でね、
1: やりましたね。
0: はい、この江本誠さん、もう昔からのね、はい、知り合いで、多分ね、僕のことを知ってる方々ではね、うん、もう いつもね、よく、
1: ね、そうですね、
0: 共演してるからね、
1: はいはい、
0: ね、1年に
1: 2回、1回
0: か、ね、2回にね、
1: うん、それぐらいですね、
0: やってるもんね。
1: はいはい、
0: いやー、京都帰ってきましたけど、どうですか。
1: いや、今日もね、うん、まあ、東京はうん、ずっと、9月の間、ほぼ、うん、毎日雨が降ってて、
0: ああ、はいはい、なんかそうやった、
1: もう30何日
0: 34日とか、ね、
1: 連続、
0: ああすごいね、
1: 雨っていうなんか感じだったんですけど、で、まあ、京都来る時もまた台風が来てるっていうんで、すごい大丈夫かなと思ったんですけど、今日めちゃめちゃ晴れて、
0: いい
1: 気持ちいい感じで、はい、晴れてましたね。
0: いい、はい、ちゃんとね、京都が迎えてます。
1: そうですね、ありがとうございます。京都、
0: ね、京都市内だもんね、二条だ
1: っけ、まあ、中京区出身で、子供の頃よく二条城の周り走ったりとか、
0: すげえな、
1: 京都御所の周り走ったりとか、
0: あ、いいね、
1: 京都御苑の中でこういろいろ遊んだりとか野球したりとか、
0: おお、いいね。
1: そんな感じで、
0: 素晴らしい、もう、はい、ほんまに京都人だね。
1: はいはい。
0: そうか、どうですか、こうなかなかね、まあ、ライブとかで、
1: はい、
0: まあ、やってるから、
1: はい、
0: 僕はまあ結構知ってるけど、
1: は
0: まあ、
1: はい、
0: こう江本ちゃん自身が、
1: はい、
0: まあ、ほら、まあね、江本誠というアーティストを知らない方のため
1: に
0: ね、
1: はい、
0: ちょっとまあ江本ちゃんのことを触れとこうと思うんですけど、
1: はいはい、
0: 江本ちゃんは音楽をやろうとしたきっかけとか何やったんですか。
1: まあ、きっかけはそうね、うん、まあ、なんとなく漠然と、うん、なんかギター弾いてみたいなとか、歌を歌って、まあ、子供の頃から、
0: うん、
1: まあ、家中で結構、まあ、歌謡曲、ね、当時の、
0: うん、
1: 歌謡曲のレコードがものすごいいっぱい家にあって、まあ、常に演歌とか歌謡曲が流れる環境にあったので、
0: うん、
1: もう物心ついた頃から何かしら歌ってたとは思うんですけど、ただなんか本格的にこう歌っていうか音楽やりたいって思ったのは、まあ、うん、まあ、和田君もそうですけど、うん、僕も野球が子供の、ね、うん、頃は大好きで、
0: うん、
1: 一番最初は、まあ、プロ野球選手にやっぱり、ね、うん、なりたいなと思ってやってたんですけど、
0: 同じ同じ。
1: まあ、ある時ちょっとこれ俺野球は、まあ、無理っていうか、うん、ちょっと、うん、違うかなっていうか、
0: うん、
1: っていう時に、うん、なんかこう、あ、なんか、まあ、やっぱテレビとか見て、
0: うん、
1: ギター弾いてる人とかすごいかっこいいなって思って、
0: うん、
1: なんか最初はちょっとギターがね、うん、こう注目してたんですけど、うん、である時こうまあ、ギターその時かといって、うん、まあ、家にギターもあったりしたんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、誰かが教えてくれるわけではなく自分からこう、まあ、ちょっとコードを一つ二つ覚えたか覚えてないかぐらいな感じだったんですけど、まあ、でもギターっていきなり弾けへんしなと思って、うん、歌やったら歌えるんちゃうかなと思って、ちょっとこう、
0: なるほど、
1: はいはい、
0: なるほど、そういう感じで、
1: そういう感じで歌ってみようかなって思って、ちょっといろいろやりだしたり、はい、
0: で今に至ると、
1: です
0: げえな。
1: でただギターを自分で買おうと思って、
0: うん
1: うん、京都の楽器屋さんに行って、うんうん、まあ、ちょっとギターのこと分からへんから、友達、その当時の友達と一緒に買いに行って、うん、もう見た目でこれがええと思って、そのギターを買って、
0: うんうん、
1: でそれをまあ家に持って帰ってきて、まあ、本当コードが2つか3つしかまだ覚えてないんですけど、うん、まあ、いきなり曲ができたんですよ。
0: すごい、それすごい、
1: 俺なんか天才ちゃうかな。
0: お、それすごいな、でもな、
1: で、うん、あ、なんかもういきなりポロッと曲ができてしまったんで、
0: う
1: ん、まあ、それまで詩を書いたりはしてたんですけど、
0: うんうん、
1: もういきなりこうメロディーがもうギターとともに降りてきて、
0: へ、
1: はい、でそれに詩を書いて、
0: へ、
1: うん、もうそれからかれこれ、まあまあ今に至ると、しょるってるけど、
0: ま、今回はさ、ま、この新しいこの69という、
1: はい、
0: 結成という、
1: はい、そうです ね、
0: この結成秘話とかでも
1: ない、はい、秘話っていうか、まあ、うん、まあ、基本ソロでやったり、うん、まあ、バンドも、時々やってたんですけど、うん、 うん、まあ、その前にちょっと、2人組のユニットで、うん、あの純正っていう、はい、うん、あ、僕がギターボーカルでもう一人、うん、リードギターがいるユニットをずっと2人でやって、うん、まあ、時々サポートメンバー入れてバンドでやってたんですけど、うん、まあ、その時にちょっと、まあ、ちょっとこれも昔の京都の知り合いが、もともとその彼はギタリストなんですけど、なんか俺ベース弾くわみたいな話になって、えっと思って、ちょうどまあ固定のリズム隊がいなかったので、あ、ほなじゃあドラムどうしようかなっていう時に、これまたちょっとあのそいつも京都出身の、まあ今69で一緒にやってるまあドラマーがいるんですけど、でその彼ちょっと呼んでみようかって言って、まあその彼には何もそのことは告げず3人であいつを呼んでちょっとバンドに入れようかみたいな話をして、で結成されたのが69っていう、はい、これが
0: ザ・京都じゃん。
1: そう、これ2年前、まあメンバー3人が京都で1人東京っていうメンバーだったんですけど、でちょっとそのベースの彼がまあちょっと去年実は亡くなったんですけれども、でまあまあそれでちょっとしばらくお休み、まあちょっと体調が欠席してしばらくしてあんまり良くなかったので休んでたんですけど、まあでもこうやっぱりなんかやらなあかんなっていうか、このバンドはまあ彼がいなかったとしてもなんかやりたいなと思って、今ちょっとベースシストを探して、まあそうですね、ライブをやってもそのままの勢いで、まあ、レコーディングしようということで、今回、ファースト CD ですかね、はい、まあ、タイトルがドリーム、
0: かっこいいじゃん、
1: まあ、あのもう和田君はもうね何枚も CD も出してるんですけど、まあ、僕は本当ちゃんとして昔オムニバスで、まあ、ソロであの1曲だけっていうのがあったんですけど、まあ、やっぱり自分のこうね、オリジナルで CD をこう作るっていうのは、うん、一つの夢ではあったので、うん、まあ、今回それが、まあ、ようやく実現したっていうことで、まあ、ドリームっていう、タイトルを付けさせていただいて、はい、
0: いい、ま
1: あ、3曲入りの CD なんですけども、
0: うんうん、
1: はい、
0: じゃあ早速ちょっとせっかくから1曲ちょっと皆さん聞いていただきたいと思うんですけど、
1: いいす、
0: はい、じゃ あの早速曲紹介をお願いします、
1: はい、まあ、これ3曲入りなんですけれども、うん、まあ、1曲目に入ってる、うん、このまあアルバムのリードトラックともいえる曲で、まあライブであのこの曲聴いた人は結構もう耳に残るとか、もう頭の中ずっと回ってるっていう言ってくれる曲で、まあ今回すごくあのレコーディングするにあたってちょっとアレンジを変えて、のイントロからもめちゃめちゃかっこいいロックな音をしてるので、ぜひその曲を聴いてください。69でローリングストーン。

0: 和田雅紀の熱くてごめんね。
1: はい、めちゃめちゃかっこいいやん。
2: ありがとうございます、世界初公開
1: 世界初公開、すごいかっこいい、
2: はいはい、ありがとうございます。
1: 僕はまあこの曲ね、あのライブ一緒にやってるからね、うん、何回もね共演してるので、うん、何回も聴いてるけど、はい、ちょっと僕思ってるアレンジと違ったんで、ちょっとなんかおーってなりました。
2: あのまあこれちょっとレコーディング用にアレンジし直して、うんうん、まあ、すごい音にもこだわって作ったんで、もうかなりこれはもう自分でも自信があるし、うん、本当たくさんの人に聴いてもらいたい曲です、
1: うん、いや、はい、めちゃめちゃいい、はい、ちなみにこれ、あのちゃん、これバンドこの名前はこう69っていうこの数字、はいはいはい、これなんかあれあのこなんていうの、いろいろこう考える中で、はいはい、なぜ69に至ったのかなって、ちょっと俺聞きたかった、ね、なるほど、
2: うん、まあバンド名ちょっといろいろ考えたんですけど、うんうん、まあ、ふっとある時ふっとこう数字何か自分らにぴったりな数字はないかなって思って、うんうん、でたまたま最初、まあ、あのアメリカのほらルート66っていうか有名な国道がありますけど、ふっと、まあ、あのメンバーの中に1969年生まれの、うん、メンバーがいて、うん、あ69、あなんか69、まあ、当初、まあ、今もちょっとそうなんですけど、うん、なんて読むかは、まあ、さておき、うん、6と9っていうこのなんていうんですかね、うん、上下逆になっているこの字の感じとか、うんうんうん、すごいいいなと思って、うん、メンバーに提案したら、それええなみたいな話して、うんうんうん、あとなんて読むんだらええかなみたいなので、うん、まあ、最初は69だったんですけど、うんうん、なんかちょっとまあなんか69とか69とか、うん、でまあ、一応今のところ69で、うんうん、まあ、通称というか愛称はロック、
1: うん、だよね、はい、いやだから俺は単純そのロックの日で、はい、まあ、ロックやんか、はいはい、普通にロックって呼ぶから、はい、そこからそのまま単純明快にそういう感じかなと思う、はい
2: は
1: い、
2: まあ、ロックだとちょっとストレートすぎてうーんとは思って
1: るけど、なるほどね、
2: はい、まあ、そんな感じで69
1: って。でもなんか今俺あ形のその辺ってほら巴やったっけ、ほらあるじゃん、
2: あはは
1: 雷って、なんかあれはほら、はいはい、あれもそういう感じだから、あなんかね、
2: 引用っていう、
1: ね、そう、ネガポジとかもそうだし、うんうん、はいはい、あだからあなるほど、
2: その字の感じもすごくいいし、
1: あ なるほどね、
2: あなんかすごいいいなと我ながら、
1: あなるほどね、そういう感じだったんやな、
2: はい、そんな感じです。
1: 俺なんかちょっとあのそこはちょっと予想外というか、
2: あなるほど、
1: ね、形っていうよりもほんまにそのロック、
2: あロックね、
1: ほんまに思ってた。はいはい、さあでまあ このね、この69さんとそれからと地元のね、はい、ザ・メローズさんとそして僕とを交えて、はい、いよいよこの10月の24日、
2: はい、
1: 土曜日、はい、リオンのピックアップさんで、ライブを行います、
2: はい、
1: オープンは19時スタートは19時半となっております。はい、チャージの方は、3000円で別途2オーダーが必要となっていますけれども、
2: はい、
1: さあいよいよライブが近づいてきてますね。もう来週ぐらいか、
2: もうそうですね、来週、ね、再来週、
1: 再来週か、早いね、
2: まあまあまあ、それぐらい早い、あっという間ですね、
1: あっという間やな。いやどうですかちょっとこの意気込みなんか、
2: いや僕本当京都でバンドでライブやるってもういつぶりやろうぐらいな感じなんで、まあちょっとソロでね、うん、たまにちょこっと、うんうんうんうん、まあ、あの一緒に和田君と一緒にやらせてもらってたんですけど、本当バンドでやるって何年ぶりやみたいな感じなんで、
1: うん、
2: もうすごい、しかも祇園ってね、うん、京都のまあ中心っていうかど真ん中のとこで、
1: ね、うん、
2: あのライブさせていただけるということで、もうすごいあのワクワクしております。
1: いやめちゃめちゃ楽しみやな。今のなんかこの音源なんかももう、はい、あの聞いた瞬間からも俺もめちゃめちゃワクワク、
2: ありがとう。
1: いやもうぜひ来てほしいですね。
2: そうですね、ぜひいろんな、本当ね、うん、あの京都ですけど、うん、本当全国から、はい、うん、集まっていただければ
1: 最高ね、
2: 最高です、
1: 最高ですね、
2: はい、
1: なんかこうこの69というバンドでこれからこう、はい、こんな風にやっていきたいなとかあんな風にやっていきたいなとか、なんかエモちゃん的に何かあるの？
2: まあとりあえずこの、まあ、CD を出すということで、うんうん、まああの今回10月京都で、あと11月12月、まあ、東京で1本ずつライブやるんですけれども、うん、まあ、一応配信の方も考えてますし、うん、まあ、ちょっとそれはおそらく来年の春ぐらいになる予定なんですが、うんうん、まあ、その春頃にもまあライブその配信スタートと同じ頃ぐらいにまあライブをやりたいなと思っていて、
1: うん、
2: まあ、ちょっとそのそうですね CD を リリースするっていうことと配信をやるっていうことで、またそこでちょっといろいろ具体的にこうっていうのはないんですけど、なんかいろいろ広がっていったらいいなっていうのはあります。はい、
1: ちなみにこうどうこう実際こうレコーディングとかしてみて、はいはい、なんかちょっとなんていうのかな、うん、なんか面白かったエピソードっていうか、
2: 面白かった、
1: うん、面白かったというなんかでもいいけど、どう実際こうスタジオやって、
2: うん
1: うん、あの結構音作り頑張ってこだわったっていうのもなんかすごい今のサウンドキーでちょっと分かったけど、うんうんうん、なんか、まあ、苦労話じゃないけど、うんうん、なんか
2: まあ、これはちょっとあの東京の練馬にあるジズスタジオっていう、まあアニメの音楽とか、あとエコーズのキーボードを弾いておられた磯江俊道さんのスタジオで録音させてもらって、まあキーボードとピアノでも参加してもらったんですけれども、まあそこはちょっと一度昔遊びに行かせてもらったことがあって、でその後もちょっとまあそのエコーズというバンドで言えば、あのドラマーの今川勉さんもそこで自分のバンドでレコーディングしたりしてたので、あ僕もここでレコーディングできたらええなって思いながら、まあちょっと機会を伺ってたんですけど、まあ今年の春ようやくそこでレコーディングして、まあリズムは割とあっさりあの終わったんですけど、まあそやっぱりギターとまあボーカルっていうかコーラスもこれ結構、あのこの後聴いていただく曲も結構コーラスが入ってるんですけども、その辺でかなりまあ時間をかけてで録音して、でさらにその後、まあミックスダウンっていう作業はありますけど、そこもあのかなり、まあ、僕と、まあ、ギターの順が、ああでもないこうでもないって言って相当あの粘って、
1: 粘りましたか、
2: はい、手直して、多分、はい、お前らいい加減せえ
1: あそ
2: ぐらいに思われてるんちゃうかなっていうぐらい
1: こだわった、
2: こだわりました、
1: はい、いいですね。じゃあそのこだわったサウンドを聞いてもらおうか、
2: はい、
1: う
2: ん、
1: じゃあ、
2: はい、じゃあもう一曲はちょっとバラードっぽい曲で、うん、まあ、これはちょっとあのライブでもよく言ってるんですけど、まあ、京都のね鴨川というかちょっと昔の風景を、まあ、前半の方冒頭の方思い浮かべながら、作った曲です、じゃあ聴いてください。69で少年の夢。

0: い、いいじゃないですか、はい、
1: ありがとうございます。
0: いや、めっちゃいいね。
1: はい、
0: まあ、なんかやっぱこれ聞き慣れてるせいもあるんやけど、
1: ね、ね、まあ、ちょっとライブとかでね、うん、聞いてもらったことはあると思うんですけど、まあ、多分それの印象とはまたちょっと違う、
0: いや、すごくいいわ、はい、
1: 感じになって
0: る、めっちゃいいです、
1: は
0: い、
1: 仕上がってます、はいはい、
0: じゃあ、もう一回告知をしましょうか。
1: はい、はいはい、まあ、ライブの方は、ね、10月24日土曜日、うん、京都祇園ピックアップさんで、はい、
0: はい、
1: 和田正則、
0: えい、
1: はい、69、
0: はい、
1: ザ・メローズ、
0: はい
1: はい、の3バンド3組、
0: はい、
1: やりますので皆さんぜひぜひ全国から集まってください。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 楽しみでございます。はい、
1: はい、で、この、まあ、ファースト CD なんですけども、うん、10月24日のライブに間に合うように全力を尽くしますけれども、もし間に合わなかったらごめんなさい。
0: お前までのかい。
1: ちょっとね、今すごい微妙なところなんですよ。頑張りますが。
0: お前レコハスで来るのにお前原本ない
1: よ。出てません
0: お前。おもろすぎるやんお前。最高やな。いやいや、こんな感じで、はい、まあもうね、僕のことでライブとか一緒にやってるのも見てくださってる方もな、はい、まあ、このね、放送聞いてる方には多いと思うので、
1: はい、
0: あれですけど、最後のオチがお前おもろすぎるやんけお前。
1: おもろいっていうかあかんやろお前それ。

0: うん、
1: これからどんどん、そうですね、いろいろライブ、CD 発売、配信、
0: うん、
1: はい、やっていきますので、うん、ぜひよろしくお願いします。
0: はい、ということで今週はゲストに柄本誠さんをお迎えしました。ありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。
0: まあ、ということでね、僕は今日柄本ちゃんに来ていただきましたけども、本当にね、ぜひ、この一緒のライブ、祇園ピックアップさんのライブにぜひぜひお越しください。10月24日土曜日、オープンは19時、スタートは19時半となっております。そして、チャージは3000円、別途2オーダーが必要です。京都からはね、四条通り、から、祇園四条駅からね、八坂神社の方に向かって歩いていただくと、切り通しという道があります。ちょうど、目印は杉薬局さんがあったかな、その向かいのところにちょうど向かい側にね、切り通すという道がありますので、そこ入っていただいた奥の方にね、もう看板も見えてると思いますけども、奥行ってもらうと祇園ピックアップさんがありますので、そちらの方にぜひぜひお越しください。もう皆さんのお越しをお待ちしております。さらに和田正則も、和田正則はね、今週いよいよ、やらまいか、浜松のやらまいかミュージックフェスティバルで、歌います。17時から歌います。ぜひよかったらね、お越しください。無料のイベントですしね、浜松駅降りた、すぐ下のバスターミナル地下ステージで、歌わせていただきます。ぜひぜひ、皆さん遊びに来ていただきたいなと思います。今週はね、ゲストに柄本誠さんをお迎えしてお届けしました。ということで今週もお届けしました、和田正則の熱くてごめんね。今週はこの辺で、また来週、バイバイ。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: Do you can do?
4: Tomina?
3: Good afternoon.
4: Radio.
5: はい、ということで、10月はですね、ドリームニックさん、そして私トムリンが各々自分の好きのテーマで語ってみようというコンセプトのもとにお送りすることになりました。今週は私トモリンの回ですので、ゆっくりと30分間お付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。それでは早速始めていきたいと思います。今週のテーマを発表します。今週のテーマは、あなたは誰です。あなたは誰？いきなりそう質問されたら、皆さんは何てお答えになるでしょうか。まあ、大概の方はね、お名前をね、おっしゃるのではないかなと思います。はい、その通り。我々は普段、自分は自分である、そう思って生きています。他の誰かだと思って生きてないですよね。しかし、ここからが今夜のテーマになります。そのあなたが思っている自分というのは本当にあなた自身なのでしょうか？ということがテーマになっていきます。私はですね、カウンセリング業をだいぶやらせていただきまして、本当にたくさんの方々をカウンセリングさせていただいてまいりました。いろいろなお悩みがあり、いろいろなご心配事があり、その都度こう聞いてカウンセリングをしてきたわけですが、その中でやはり大筋となる、何でしょう、原因といいますか、由来、お悩みの由来となるものがあるなというふうに考えています。いくつかあるんですけれども、その一本が今夜お伝えするテーマ、あなたは本当にあなたですか、ということにつながるんですね。というものは、なぜかと言いますと、いつも私たちは自分の頭で考えて、それを言葉にしたり行動にしたりしているかと思います。ただそのあなたが考えていると思っている考えですね、これは本当にいわゆるパーソナリティ、個性だけから来るものなのでしょうか、ということになります。出来上がった現在の状況をもちろんパーソナリティというふうな位置づけにできるかとも思いますが、それを形作っているものというのが何かということなんですね。我々はこう知らないうちに 成長する過

定でたくさんのことを見聞きしてきます。まず最初に生まれてから物心つくまで何よりも一番大きな存在というのがご両親かと思います。お宅によっては例えば、おじい様おばあ様と同居していらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。その場合はおじい様おばあ様もその中に入っていきます。小さい頃というのはまっさらな状態で生まれてきますので、そこからどんどん物事を覚えて吸収しようとしていきます。その時に日々ご両親またはおじい様おばあ様がどのような言葉をあなたに発してきたか、もしくはあなたに向けられている言葉ではなくても、例えばご夫婦の会話、家族間の会話がどのようになされてきたか、それをあなたは見聞きして育つわけですね。ですので知らず知らずにその言葉もしくは、行いがあなたの中の当たり前という価値観になっていきます。少し大きくなって例えばお友達と遊ぶようになって、お友達のお家に遊びに行ったり、もしくは遊びに行かないまでもいろいろなお話をするようになれば、あれ？もしかしてうちと何々ちゃんもしくは何々くんのお家って少し違うのかなというふうに気づいていけるかもしれませんが、その年齢になるまではほぼ自分のお家で起こる日常が当たり前スタンダードになっていきます。本当に恐ろしいもので、それがいい悪いとか好き嫌いではなく、ただただ受け入れてしまう形になるんですね。なので、例えばよく言われるのが親子だから似てるねというようなことを言われたりするかと思うんですが、それを単なる遺伝子というふうに思ってらっしゃるかもしれませんが、実はその見聞きした当たり前があなたの中であなたが考えているかのように刷り込まれていくので、当然発言だったり行いだったり考えていることが似ていくというパターンもあるということです。これが本当になかなか知らない、気づかない、教えてもらえないことなんですが、それをベースにいろいろ考えて成長していきます。大きくなってくるとすべてがこうご両親に委ねられるのではなく、自分で決めていくかと思います。例えば受験とかですね、何がやりたいんだろう、どのような高校に行きたいんだろう、もしくは中学小学校から受験される方もいらっしゃるかもしれませんが、その時に何が好きなの、何がしたいの、そう聞かれた時にふと迷ってしまったりすることはなかったでしょうか。もしくはすぐにこれだよっていうふうに答えられた方であっても、本当にそれはあなたの望んだ答えだったのでしょうか。まあ分かりやすい例で言いますと、ご自宅の財政状況を子供ながらに感じている場合、本当は私立の学校に行きたいなと思っても公立でいいよっていうふうにお母さんたちにお答えするようなことはなかったでしょうか。そういうふうに知らず知らずに自分の育ってきた環境というものに自分の考えを乗せてしまっているかのように思ってしまうんですね。なので例えばずっとお金のことでご両親が喧嘩をされていたり、お金がない、お金がないというようなことが口癖の環境で育ってしまうと、あなたもいつしかお金というものはないものなんだ、私は贅沢をしてはいけないのだ、そういう考えが芽生えてくるようになってしまいます。いかにもあなたが考えたかのようですが、実はその環境があなたにそれを強要していることになってしまいます。いかがでしょうか。なんとなく思い当たることはないですか。そしてこれは必ずしもご家庭だけではないんですよね。学校に行けば新しくお友達ができたり、学校の先生、そして授業が始まります。そこで見たものがいかにも
当たり前かのようにまたあなたの潜在意識の中に上書きをされていきます。学校の先生が言うんだから正しいんだ、授業で習ったんだから正しいんだ、何の疑いもなくまっさらな心の中にそれが刻まれていきます。でもちょっと待ってください。学校教育を否定するというわけではないのですが、いつの時代も当たり前というのは移り変わっていきます。例えば現在では人を殺したら殺人犯で捕まりますよね、刑務所に行きます。でも江戸時代はどうだったでしょうか。それが刀をね許されているお侍さんであって通りで誰かを切ったとします。それは犯罪になりましたか。もしくは戦争中もそうですよね。お国のためそういう大義名分のもとにたくさんの方々が一般の方々であっても相手国の兵士を切っていく、もしくは銃撃をしていく、それは当たり前だったわけです。当たり前を通り越してそれは正義であり栄光であったわけですね。そのようにどんどんどんどん価値観が変わってくる中で、学校で習ったんだからこれは正しいとか、これが正解なんだとか、これ以外の考え方がおかしいのだ、そういうふうに物事を狭めて見てしまう、これは非常にリスクが高いのかなと思います。なるほどな、そういう考え方もあるんだ、今はこういう考え方がスタンダードだけれども昔はどうだったのだろう、未来はどうだったのだろう、そういうふうにねフレキシブルに物事を見ていけるとよりあなたの人生が豊かになってくるのではないかと思います。本当にこのことに気づかれているというか自覚を持たれている方というのが少ないです。なので何かが起こった時にいつも自分を責めてしまうんですね。私がいけないからだ、私がこんなことを言ったからだ、そして例えばストレスで体調を崩したりすれば私が根性がないからだとか精神的に弱いからだ、そう言って責めてしまいます。でも本当にそうなのでしょうか。もちろん全く何の要因がないとも申し上げる気はありません。何かしらの原因が自分にある場合もあります。でもそれが全てとも限らない、そういうふうに思ってみてはいかがでしょうか。例えば自分が言いたいことが言えないとしますよね。それは本当にあなたが弱いからなのでしょうか。往々にしてご両親が厳しかったり口答えが許されない、そういう環境で育った方は小さいことから自分の意見というものを飲み込んでしまいます。反抗すること言われ、反抗することを許されなかったりとか、あとありますのは言えることは言えるんだけど全て否定される、却下される、親御さんの言うことが正しい、そういう家で育ってしまうと自分は言いたいことを言えなくなってしまいます。それの積み重ねが重なると本当にもっと恐ろしいのは自分の感覚を麻痺してしまうことなんですね。どうせ言っても無駄だとか私の言うことを分かってもらえない、そう思うと初めから相手に伝えるという努力をしなくなります。なぜなら却下されたりした時に自分の気持ちが傷つくことにもう耐えられなくなってしまっているからなんですね。心というのもキャパシティがあります。まあ壺でもタンクでもいいんですけれども、やっぱりそのギリギリ入る容量を超えた時に当然不調をきたしたり壊れたり何もできなくなったり絶望したり様々なことを引き起こしてしまいます。しかしそれは学校教育の中で習ってきたことありますか。もちろんちょっと私は世界の全ての学校を見聞きしたわけではないので絶対とは言わないんですが、
今まで聞いたことある中で道徳というものはあるっていう学校ありますよね。なんとなくこう皆さんで、ね、こういうふうにした方がいいですよっていうようなことを教わることはあるんですけれども、自分の心のケアをどうするか、そのようなことは教わってきてないと思います。なのでいつも一人で抱えてしまっている、そして苦しんでいる、そういう方々が本当にたくさんいらっしゃるのを見てきて、とても私は残念に思っています。皆さん本当に素敵でいいところがいっぱいあるのに、どうしてもこう口を開くとご自身の短所と本人が思ってらっしゃることを口にすることが多かったりしますよね。どうしてできないんだろうとか、こういう自分が嫌だ、私は自信がない、そういうふうに言うことを自分の耳が聞いていて、それが脳に伝わっていて、その自分が発した言葉のセルフイメージというのはそのまんままた潜在意識に送り込まれますので、それが無意識の行動を引き起こすわけですね。そうやって鶏卵のようなスパイラルになってしまっている、これが現状となっています。ということで、続きはまた後半にお楽しみください。

0: FM ギーク夢から東京ステーション Turn on your radio now。
1: はい、ということで今回は一人語りパート1ということで、今週のテーマはあなたは誰というふうなことでお話をしています。自分が思っている自分っていうのが本当に自分の自分たるものなんだろうかということが今回のテーマですね。いかに周りの環境というものがあなたに与える影響が大きいのか、そのことに気づいていただきたいなというのが今日の、本筋でございます。なかなかね、そういうことを気づけなかったり知らなかったりして、全てを自分のせいにして落ち込んでしまったり、自分が嫌いになってしまったり、それは本当にもったいないよというのをお話ししたのが前半でした。そうですね、まあ実は私自身も身に覚えがあったりします。しかもそのことにね、長いこと気づけずに苦しんできたというのはありますね。私の場合はかなり相当度を超えた厳しい母親の下で育ってきています。なので本当にまあ自分が言うことはほぼ却下認めてもらったこともないし、なかなか褒めてもらった記憶もないかなというふうに思っていますね。まあダメ出し 100%、 自分の中ではこれだけ頑張ってきたなと思うことでも、例えば裏のなんとかちゃんはもっとすごいとかね、そういうふうにいつも誰かと比較されていて、まだそれがね同級生とか同じぐらいならいいんですけど、向こうがね3つか4つぐらい上で、その当時3つか4つ違うと成長の度合いって違いますよね。だからその辺と比べられてもなとかね思ったりするんですけれども、まあ、そんな言い訳も通じないようなところで来ましたね。その分何でしょう、自分で努力をするというのが身についたという意味では、まあそこはプラスになったのかもしれないんですけれども、その代わり、まあ、自分のことを殺す、好きなことを望まない、どうせこれがやりたい、あれが入れたいと言っても却下されるのが分かっているので、自分の中の好きという感覚をフリーズすることによって自分を守っていることがありましたね。なのでまあ私は、まあ、中学までは普通に公立に行って高校受験をした時に、担任の先生に将来何になりたいんだとか何が好きなんだっていう質問をされた時に非常に困りました。あまり何かを好きっていうのをね考えないようにして生きていたので、いきなりそんなことを言われてもさあ何でしょうねっていう感じで、結局答えが出ないまま、何がしたいかではなく消去法、何がしたくないかということで、何回かね番組でもお話ししておりますが、とにかくマラソンと水泳が嫌いなのでそれがない学校に行きたいですというようなね答え方をして、その学校を受験し、まあ、合格したので通ったわけなんですけれども、そういうのも今思えば家庭の環境が原因してたのかなと思うんですが、そういう時でさえなんかこう自主性がないとか主体性がないとか、なんで私は自分がしたいことがわからないんだろうとか、未来のことを考えられないんだろうというふうに、さらに自分でこう落ち込んで自分を追い込んでいっていましたね。アルバムって皆さんちゃんと撮ってらっしゃったりしますか？私は割と撮っていた方なんですけれども、中学校の写真がとにかく暗い、無表情で、で実際ですね、ついたあだ名がお人形さんだったんですね。誤解しないでくださいね、可愛いからではないんですね。喋らないからお人形さんのようだって思われてたんですね。つまりその家庭環境がそのまんま学校に行っても出てしまっていて、 誰かと話をするとか、私はこうしたいってことを言えない子に育っていたわけですね。もちろん唯一好きだったのは当時やっていたアニメだったりするので、家に帰ってそういうテレビを見たことはあるんですけれども、逆に学校の楽しかった思い出っていうのがちょっとね、なかなかすぐに出てこないぐらい、私は学校で何をしていたんだろう、もちろん勉強はねしていましたし、なんか文化祭だったり体育祭だったりがちらっとこうあるんですけども、友達と何喋ってたんだろうなとかが本当に記憶にないぐらい、暗黒の中学時代を送っていました。それが変われたきっかけが、まあ、高校に行って、私はそこから私立に行ったものですから、まあ、地元の人が誰もいない環境に行ってやっとリセットすることができて新しい自分になれたので、そこから徐々にね変わってはいけたんですけれども、もしあのまんま流れで親に気を使ってお金かかるからなんて言ってね、地元の公立に通っていたら、そのまんまの自分でいたのではないかなって今思うとね、ちょっと怖いかなと思いますね。そうですね、まあそういうこともあるので、まあクライアント様のお悩みとかご家庭の背景をね見聞きすると、一つのその法則といいますか、そういうものが見えてきて今回お伝えしたいということなんですね。割とこう自分を責める方って知らず知らずにご家庭だったり、まあ、学校だったりの影響を受けていることが本当に多くて、それがこう自分の輝きを失っているということにも気づかずにいて、なんかこうキラキラとね自分の好きなことをやっている誰かを見ては本当に他人事のようにね、あいいなとか自分には全く関係ないなというふうにね思って諦めてしまっている方も本当に多くて、まあ私ももちろんそうだったんですけれども、でも本当はそうじゃないんですよね。あなたというのは様々な才能があって様々な可能性があって、それを実現できる力が本来は備わっている、そんな素晴らしい存在なんですね。しかし何かこう失敗をして怒られたとか、失敗をして笑われたとか、そういういろんなものを体験することによってどんどんどんどんこう引っ込み思案になったり、チャレンジすることを最初から諦めてしまったり、そうやって人生のなんて言うんでしょうね、予定外の方に進んでしまうというか、自分が思っていたはずの人生ではない方にどんどんどんどん選択を重ねていってしまったりします。そしてその選択をするときに自分が理由付けをしますよね。こうこうこうだからやる、こうこうこうだからやらない、そのこうこうこうの部分というものがあなたの考えであったのか、周りに言われてそうだと思ったのか、ここが本当に境界線が曖昧になってきますね。とにかく学校っていうのははみ出さない団体生活というものではこう、まあ、いわゆる空気を読まないという人にならない、ちょっとごめんなさい、なんか分かりづらかったですかね、まあ、個性がだんだんと奪われていってしまう可能性もあるような環境で過ごしてきます。まあ、今のね本当に若い世代の学校の教育はまた少し違うかもしれないんですけれども、まあ、今40代50代60代ぐらい、まあ、もしかしたら30代の方ぐらいまではやっぱり学校の方針というのがこう先生の言うことを聞くのがいい子みたいなね環境で、まあ、教育を受けてきているのではないかと思いますし、いわゆる勉強ができる人が素晴らしいとかね、そういうふうな偏った見方になってしまう、それが判断基準になってしまう、そしてその点数によって入れる会社や未来が決まってしまうという環境で育ってしまってるんですよね。ただし 例えば私の周りなんかにも正直言って学校の勉強はちょっとかなりできなかった方が、まあ、ご自身の才能を生かして大成してる人が本当に多くて、まあ大概まあ学校のお勉強ができた方っていうのの、まあ、育成がまあ大きな企業だったり、まあ、お役所だったりするのもあるのかもしれないんですけれども、バイタリティがあって学校の勉強なんかできなかったのにめちゃくちゃ成功してる人っていうのが、まあ、身内にもいたりしますし、それぐらいのこうパワフルな人っていうのはね、エネルギーがあるので少々のことではへとへこたれないんですよね。なので失敗したらどうしようとかじゃなくて、とにかくやってみようとか、チャレンジ精神もそうなんですけれども、打たれ強いっていうんですかね、いろんなことをこう経験している分ちょっとしたことでへこたれないんですよね。なので耐性したりするわけです。勉強しなくていいっていうのと少し話は違うんですけれども、それだけが全てじゃないよっていう、その人の魅力と言いますか才能というのは本当にいろんな、ね、側面があって、最近ね、私これおかしいなっていうか個人的に言いたいのが、運動会で一番つけない、全員一番にするんだったら学校の勉強もそうしたらいいのにと思うんですよね。なんで運動会だけ順位つけないで学校の勉強はつけるんでしょうね。なんかここがおかしくて、勉強できないけど足が速い子だっているとしたら、勉強でヒーローになれなくても運動会でヒーローになれたはずじゃないですかね。なんかそういうところだけみんな一緒にするんだったら勉強もねそうしたらいいのにななんて思ったりするんですけれども、そういうふうに知らず知らずとしてこうあるべきだという方向性が刷り込まれていくという例えの一つだったんですけれどもね、まあそのようなわけでつらつらと語った今週ではありますが、今一度ねあなたの本音というものを思い起こして、何がしたかったのかなとか、何が好きだったのかなとかね、本当の自分はどういう人間だったんだろうというのを思い出していただけるきっかけになればありがたいなと思っております。それでは今夜のお相手はスパイシー DJ のトモリンでした。 See you next time. おやすみなさい。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に落とし入れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシーズバーオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサヤです。
0: はい、本日も2限、生放送という形で、はい、放送してまいりますが、皆さんお付き合いよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、はい、メロファンの方は21時から23時まで別途し、うん、そして YouTube の方はパムトンカルチャーのね、はい、ページの方で、こちらのページの方で22時までという形でね、うん、お付き合いいただきたいと思いますが、
1: はい、
0: はい、もうね、うん、盛り上がって言ってましたけどね。
1: 何がですか何が盛り上がったの？
0: まあアジア大会ですよ。
1: アジア大会ね、
0: はいはいはい、まあ、はいはい、私たちのねこの愛媛ふぎゅう名古屋ケイシースタジオがあるね、うん、まあ、名古屋といえばまあ愛知県ですからね、
1: はいはい、
0: 名古屋って愛知県っていうこと知らない方結構いらっしゃるんですね。
1: 知らないっていうか、愛知県と名古屋がくっついてない
0: 別なんだよね。
1: そうそうそう、名古屋、うん、そうそうそう、
0: 名古屋県って思う、
1: 名古屋県っていうか、なんかそんなイメージだよね。
0: まあそうそうそうそう、ね、だから京都府、うん、京都市とかさ、
1: ああそうそう、ああ
0: 大阪府大阪市とかっていう感覚がね、終わりの方が多くて、
1: そうそうそう、
0: 名古屋市は何県でしょう、え結構多いんですね。そういうデータが。
1: 愛知県はどこにあるのみたいな、名古屋だよねとか言っときながら、じゃあ愛知ってどこにあるのみたいな。
0: だから都構想だとかね、ああいう方に、まあ、今あの手を挙げてるじゃないですか、
1: はいはい、
0: 副首都に。
1: あ、はいはい、
0: うん、そうするとだから東京都何々市とかっていうのと同じように、
1: うん、
0: 名古屋何々っていうふうで区切られていくっていうね、うん、
1: 名古屋は名古屋だがや
0: いいですけど、まあ、それはいいですけど、アジア大会ね、はい、まあ、いろんなあの各種目でね、うん、注目の、まあ、選手たちが、
1: うんうんうんうん、
0: あるいはそのチームがね、
1: はい、
0: メダルを取ってっていうね、うん、ことがありました。まあ、今日で終わりですからね、閉会式っていう形になってるはずですけども、
1: はい、
0: まあそういった形でね、
1: うん、
0: でもこうなかなかね、席がこう空席が空いてる種目もたくさんあって、
1: あ、そうね、
0: であれはなぜかということで、うん、大会委員会の方に、
1: うん、
0: 確認を してみましたらですよ、
1: はいはい、
0: ね、
1: 確認したんですか。
0: いやいや、テレビでやってましたからね、うん、そのいわゆる招待客用に空けてある席があるわけ、
1: はい
0: はい、だからその小学生たちとかっていうのは社会科見学的にいろんな会場に行って、ね、
1: はいはい
0: はい、見たりするわけじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: だけどそのまあ、招待客いろんな方々に出してるわけですけども、
1: うんうん、
0: その方々の来客が少なかったらしいですね
1: 招待客なのに、
0: なのに、
1: なのに、招待客なのに来ないと。
0: だからそれを一般の方々に振り分けるように、
1: はいはいはい、
0: あの後半はね、販売、うん、チケット販売してたらしいですけどね、
1: うん
0: うん、まあ、このあとね、18日からは、
1: はい、
0: まあ、アジア大会のパラ大会ですよ。
1: あ、はいはいはい、うん、
0: まあ、24日までかな、開催されますけどね、
1: はいはいはい、
0: うん、まあ、いろんなまたドラマが生まれるでしょうし、
1: うん、
0: うん、だからそのアジア大会となると、やはりこのメダルを、ね、取れるっていうのはね、うんうん、ああたくさんあるなっていうことも ね思ったりしますけどね、
1: うん、やっぱね、ああやってこうテレビで見てると盛り上がってくるしね、
0: うん、
1: やっぱり頑張れって思うし ね、
0: そうですね、
1: なかなかこうそれまではちょっとふーんみたいなところがあったんですけど、
0: まあまあまあ、ね、そんな形でね、はい、いろんなことがまだまだね、年末に向けて、開催されていきますけどね、
1: はい、
0: まあ、あっという間に年暮れますからね、皆さん
1: 年暮れる、
0: はい、もうおせちのね、準備ですよ皆さん、予約ですよ
1: まあもう、ね、
0: そういう時期に入ってきましたので
1: 始まっておりますけどね、は
0: い、そんな感じね、今日も、いろんな、情報を盛り込んで、
1: はい
0: はい、進めていきたいと思いますので、お機会のほどよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。もみーゆりな、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。溶けてゆく。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみーゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコード。

0: まあそんなね、はい、その10月に入って第1週目っていうね日曜日ですけども、うんうんうん、
1: はいはい、
0: ね、うん、10月に入ったが途端、
1: うん、
0: もう何千品目ってあなた値上げじゃないですか
1: 本当にね、ふざけるなって感じ。
0: もうそれもね、うん、あのいわゆる酒税関係のものっていうのが、まあ、ビールの税率が下がり、はい、まあ、第3のビールだとかね、
1: うん、
0: 発泡酒っていうものの税率が上がるという、
1: はい、
0: まあ、いわゆるおしなめてビールと言われるようなものは同じ税率にするっていうね、
1: うんうんうん、
0: 昔からそうなんてね、国っていうのは酒税でものすごく取ろうとするので、うん、
1: ああね、うん、だからその酒税を取られまいっていうか大変だからっていうことで、うん、第二のビールとかがさ、発泡酒っていうのがさ、どんどんできてきてさ、
0: う
1: ん、でそれがやっぱり美味しくなるように一生懸命企業努力してさ、うん、美味しくなって、もうなんか発泡酒だけのビールに飲み心地が寄ってきた途端にで一緒だよねみたいな。
0: それはさ、ちょっとあのでこの間もテレビを見てて、うん、その解説があったんだけど、もともとはそのドブロクっていうのはもう自分の自宅でみんな作ってたものが、
1: まあまあね、酒税で ね、
0: うん、あの米ついて作るみたいなね。であれが非常にもうもてはやされていいっていうことで、
1: うんうん、
0: でもそれを出すということは、うん、みんながそれを飲むということは、
1: うん、
0: いわゆる酒造メーカーが売れないわけじゃないですか、
1: うんうん、まあまあね、
0: うん、だからあの、まあ、酒造メーカーに最初国がね、うん、税金かけようとしたんだって、
1: はいはいはい、
0: うん、そしたら、うん、何言うとんねんって話になって、うん、まず向こうのドブロクに税金をかけて、うん、それから値上げするっていうならば、うん、税率上げるっていうならば、まあいい、それができるならやれみたいな話になって、
1: はいはいはい、
0: うん、で結局それが、まあ、まあ、最もでしょうねっていうことになって、
1: うんうんうん、
0: で結局国はどうしたと思いますか。
1: 個人で作っちゃダメ
0: ってことになってね、そういうこと、
1: ドブロクダメだもんね、
0: う
1: ん、だってね、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: でそれを、うん、あの真っ向からそんなものはおかしな話だって言って、
1: うん、
0: あの反抗した人がいるらしいですわ、
1: うん、
0: 昔にね、
1: はいはいはい、
0: でその人が うん、そんなことは自由、昔から自由にやってたのにっていう話でさ、
1: うんうんうんうん、
0: で結局それもあの国の方からいや、うん、ダメだって言って、その人が作ったドブロクも、うん、持ってかれちゃった
1: んで、はいはいはいはい、
0: 結局その人どうしたかって言ったら、うん、すごい繁華街みたいなところでみんなに無料で配ったらしい、
1: うん、もうね、
0: でさすがに捕まったんだけど、うん、まあ、いわゆる犯罪とまでは言われないというようなことで、
1: うんうんうん、
0: まあ、その後また税率が上がって、うん、まあ、そのずっとそのことがずっとあって今になって、
1: うん、
0: でこうなったじゃないの、
1: うん、
0: でさ結局のところその酒税が下がるっていう、まあ、いわゆるビールの酒税は下がってっていう話したじゃない、うんうんうん、第3のビールとかは上がると、はいはいはい、
1: うん、
0: だけど、
1: うん、
0: これ二重で税金取られてるってことなんですよ、ガソリンと同じで、
1: あ、はいはいはい、
0: ガソリン税ってもかかってはわけじゃない、
1: うんうんうん、
0: ね、それ税率払ってるものに対して、
1: うんうん、
0: それにプラス全体の、
1: うん、
0: またあの上乗せした金額を払わない感じ、
1: うん、はいはいはいはい、
0: でしょ、で本来であれば、うん、ね、10% でいいものが、うん、それが 12-3% になったりするわけよ、
1: はいはいはいはい、
0: 今回ビールもそれが起きるってことで、これはあかんよね話になってて、
1: 本当にさ、うん、なんだかんだ理由つけてさ、うん、もう税金取ろうとするからさ、
0: うん、
1: えらいことだよね、
0: まあ、その辺のね、うん、あのやがてはその暫定税率みたいに国民が声を上げていけばなくなるんですけどね、うん、っていう専門家は言ってましたけど、はいはい、
1: うん
0: うん、だからそこに気がつかないと、
1: うん、
0: 何やってんのそんな税金ばっか取りやがってって言って、
1: うん、
0: あのイライラしてたくさんビールを飲むと損ですよって言ってましたよね、うん
1: 飲むと損って、それも気の毒だよね、うん、だけど本当ガソリンにしたってね、うん、もう半分が税金ですからね、
0: あれおかしな話、
1: ね、
0: 二重で取るってのはやっぱおかしな話、
1: おかしいよね、一つでいいわけじゃん、
0: う
1: ん、消費税なら消費税、
0: そうそうそうそう、
1: ね、もうさ本当に大変よ、
0: あの日本よりもその酒税が高いのはイギリスだそうですね、うんう
1: ん、へー、
0: うん、やっぱりビール飲むところじゃない、
1: まあね、
0: うんうんうん、でもそうどういう風に使ってるかは別にしても、
1: うん、
0: あとアメリカとかさ、うん、そうヨーロッパとか、ヨーロッパとかまあ他の国から比べると、
1: うん、
0: 日本めっちゃ高い、
1: 高いもんね、
0: うん、
1: あの海外行くと本当に海外のビールとかって意外にもう安いじゃない、もう
0: 20円もかからないぐらいとか ね、そんなもんだけど、
1: そうそうそうそう、うん、もうひどいよね、
0: ちょっとね、国民を怒ろう、
1: 怒ろう何でも取りゃいいと思って
0: 本当ですよ
1: で下げるのに時間ばっかかかってね、
0: そうそうそうそう、
1: ひどいこった
0: ら、だからまあなんだかんだ言ってその駆け込みでね、うん、いろんなもう需要があるわけで、うん、そんな中であなた、私たちの住む名古屋市ですよ、
1: うん、
0: いわゆる年パス、
1: はいはい、
0: 年間パスってあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: それいわゆる公共施設のなんかで使いますよね、
1: うんうんうん、
0: それがね、
1: うん、
0: びっくりするよ、うん、50倍の売り上げになってるところが
1: 値上げ前に、
0: そうそうそう、
1: ああ
0: 名古屋っていうとその動物園でいうと東山動物園とかね、う
1: ん、はいはいはい、
0: 観光施設などがいろいろあるわけで、
1: 記念会パスポートね、
0: そうそう、うんうんうん、でまああの名古屋科学館だとかね、うん、あるいはその名古屋城っていうのがあったりするわけですよ、はいはいはい、
1: うん、
0: でその中の、
1: うん、
0: まあ値段を、まあ、いろんなその公共施設の752施設で値段が上がるんだって、
1: うんうんうん、あらま、
0: うん、だから上がったのね、
1: うん、
0: 上がった中でちょっと見てみますとね、
1: うん、
0: これを見ると、うん、1日あたりの販売枚数が通常の50倍になるケースもあるということですが、う
1: ん、はい、
0: これが出たのが、うん、どこだったかな、どっか行っちゃいましたね
1: どういうこと、
0: あ、名古屋城ですね、
1: はい、
0: うん
1: うん、
0: まあそれ以外は十何倍だとかね、20倍とかいろいろあるわけですけども、うんうんうん、一般的なその公共施設の使用量が高くなるということは体育館を借りるとかね、スポーツ施設、会議室を借りるとか、ああいうもの全部ですよ、20年ぶりかなんかでらしいですけども、でその主なね、
1: うん、
0: 料金改定、
1: うん、
0: その動物園ね、東山動物園1回入園するのに今まで、うん、500円でした、
1: うん、
0: で10月1日から800円です、
1: はい、
0: で、それがまあ年パスを取ると今まで2000円だったものが3200円になる、
1: うん、あら、
0: まあ、まあ、そうか、
1: まあまあ、まあ動物園はさ、でも確かに500円で入れるのって思うけどね、
0: そうね、
1: うん
0: うん、だってあんな肉食動物たくさんいてさ、
1: そうそうそう、
0: ほらエンゲルケースすごい
1: ですね、ねえ、どうやってそんな入場料だけで絶対賄えないからさ、
0: う
1: ん、そ
0: う、で、まあ、名古屋科学館っていうのありますけども、うん、これは1回800円だったのが1000円になる、
1: うんうん、
0: 年パスが3200円から4000円になる、あ、うん、まあまあまあそうかと、うん、思ってるんですか、
1: うん、
0: 名古屋城、
1: はい、
0: ね、うん、9月30日に入った人、
1: うん、
0: 1回の人、
1: うん、
0: 500円、
1: はい、
0: 10月1日からいくらでしょう、
1: 1000円、
0: ああそうやるな、はい、倍ですよ
1: わ
0: だから年パスに関しては2000円から4000円、
1: あ、倍はちょっと大きい感じ、
0: 明日か、昨日来ればよかったってみんな嘆いてましたよ
1: まあね、うん、500円もまあまあ今の時代安いなとは思うけど、
0: うん、
1: あの昨日まで500円だったんですよって言われるとちょっとショックだよ ね、
0: そうそう、
1: 1000円の人が ね、
0: うん、
1: うわって思うよね、
0: だからその今本丸には入れない状態でもあるんで、
1: うん、
0: 余計ね、
1: ああそうかそうか、
0: そうそうそうそうそう、改修工事やってますから ね、
1: まあ、ね、ディズニーランドも1万2000円とか3000円ですからね、
0: ああもうそれは一回飲みに行った方がいいですよ
1: 家族で行ったらさ、うん、4万5万するわけじゃん、
0: あ、とんでもないことですよ、
1: ね、それ以外にもチケット、ファストチケットとか取ったらさ、
0: そう
1: 10万ぐらいあっという間だよね、
0: 本当ですよ、そんな中で、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: FMA グパームトンレコーズは、
1: はい、
0: ね、そんな無理なことは皆さんにはお伝えしません、ね、
1: はい、
0: じゃあここでインフォメーションいきましょうか、
1: インフォメーション、
0: はい、まず最初にお伝えするのは、はい、今月のですね、私ケイシのレドソンライブ配信は、
1: はい、
0: 10月24日第4の土曜日でございますが、はい、19時半から FM 局本局ですね、
1: はい、
0: はい、こちらの方から配信させていただきます、また皆さんぜひぜひお越しいただければ、今月の、ね、
1: うん、
0: まあ、秋のイメージというか ね、
1: ね、
0: はい、でまたセレクト曲を選んでまいりますので、うん、ぜひぜひお越しいただきたいと思いますが、
1: ね、ファンクラブには入っていただいてチケットも購入していただけると、
0: は
1: い、アーカイブでいつでも見れる、
0: そういうことです、
1: 何回でも見れる、
0: そうです、
1: もうね、
0: はい、
1: 素晴らしい、
0: 舐めるほど見れますからね
1: それも1000円以下ですからね、
0: そうそうそうそう、
1: ファンクラブはね、
0: まあね、
1: は
0: い、あのご遠方からの方もね、うん、はい、お越しいただけるということで、
1: うん、
0: はい、そしてそして、その次にあるのが何といっても、
1: うん、
0: こちらのね、あれ今私準備してたんですけどね、
1: うん、
0: こちらでございますか、
1: フィーバック京都ね、
0: フィーバック京都、じゃあ画面切り替えていきましょう、はい、フィーバック京都、はい、第2回目となりましたフィーバック京都ボリューム2ということですが、う
1: ん、はい、
0: これが2027年年を越して、1月ですね、
1: はい、
0: 23日、ここをクリアすれば来年は皆さんいい年になりますからね、
1: はい、
0: はい、ここで、パムトンメンバー全員揃い、久しぶりに、うん、エンタメ、
1: はい、
0: ね、イベントライブをさせていただきますと、内容が楽しみで
1: ね、
0: はいはいはい、これからね、いろんな曲がね、
1: うん、
0: また皆さんの元に届くと思いますが、
1: うん、は
0: いはい、ね、今バックで流れてるこの、あの例えばコールミー、
1: はい、
0: これも聖コールミーとしてね、
1: うんうんうん、
0: リリースされてますけども、
1: はい、
0: まあ、これも英語バージョンでね撮ったりもしましたけどね、うんうんうん、
1: はい、
0: はい、皆さんで一緒にね楽しんでいきたいと、
1: うん、
0: あのチークタイムもあるよっていうような話も聞いておりますのでね、
1: はい、
0: また私バラードを歌いたいと思いますんで、
1: う
0: ん、
1: もうねどっぷりと、パームトンのカルチャーじゃないやパームトンのね音楽に浸っていただきたいなと思いますね。
0: はいはい、またあの、はい、いろんなディスコソングとかね、
1: うん、
0: そんなチークダンス系のものもね、
1: はい、
0: 準備していきたいと思いますので、うん、このフィバ京都に関しましてはもうすでにね申し込みが始まっておりまして、うん、
1: はい、
0: もう月が変わったのでもうぼちぼち、ライブスポットラグさんの方でもね、
1: うんうんうん、
0: 販売がされていくと思いますが、
1: はい、
0: 私のファンクラブに、お入りいただいている皆様に関しましては、
1: うん、
0: そのファンクラブのページからお入りいただきますと500円安く入っていただけるという形になりますので、
1: うん、
0: 通常、
1: うん、
0: 通常がいくらでしたか、
1: よいしょよいしょ
0: こらしょ、はい、あ通常 ね、
1: そうですね、
0: 2500円の前売りが、
1: まあ、違う違う、前売り3000円が、
0: ね、
1: ファンクラブ特別前売りが2500円、
0: はい
1: はい、これが12月31日までの金額です。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: ぜひぜひ皆さんねチケットを押さえておいていただきたいです。
0: は
1: い、
0: 一般の方々は、まあ、ライブスポットラグさんの方の、うん、ホームページの方からアクセスできるようになりますということで、
1: はい、
0: 聞いております。
1: まだビットファンからは購入できないのかな、チケットは販売してないな、
0: まあ、当日また3500円の形になります。そしてね、うん、2オーダーは必須とかになりますのでお願いいたします。はい、16時開場17時開演という形になりますけどね、
1: うん、そうですね、はい、
0: みんなで盛り上げていきたいと思いますので一緒に楽しんでいただければと思っております。
1: もうチケットの方ね、はい、ビットファンの方から購入をこちらということで、
0: うん、確認いただけるということですね、うん、
1: はい、確認できますのでぜひぜひ、はい、こちらもお願いします。よろしくお願いいたします。
0: 海外に向けて、
1: はい、
0: パブドンメンバー頑張っております、
1: うん、
0: ぜひ応援してください。
1: はい、
0: そして臨場感をね一緒に楽しんでいただければと思っております。
1: うん、はい、
0: そしてそしてもう一つあるのが、うん、こちらの曲で、あ、曲じゃないなイベントでございますね。
1: はい、
0: はい、第15回目になりました FM ギグアカデミーアワード、うん、
1: はい、
0: はい、で今回なんといっても FM ギグがね、
1: うん、
0: 発信班を始めてね、まあ、開局してから25周年経ちましたからね、
1: はい、
0: その中で、まあ、このアニバーサリーっていうね、
1: うん、
0: アカデミーアワードももう15回目になりましたと、
1: はい、
0: いうことでね、
1: うんうんうん、
0: 今回もまあ各賞をね狙ってみんなね、はい、しのぎを削って、
1: そうそうそう、もうね盛り上がりますよ、皆さんね、
0: 大変なことですよ、
1: うん、
0: ね、こちょっと行くのはもう、うん、去年は歯を食いしばってじゃないけど噛み締めて悔しい思いをしておりましたけど、
1: ね、
0: 今年はね大賞を狙ってみんな方またね、うん、頑張っていきますんで、
1: はい、
0: これはあ、うん、2月の、
1: はい、
0: 21日土曜日に、
1: はい、
0: あ、違う、日曜日ですね、日曜日に、はい、祇園マハラジですね、京都祇園マハラジの方で、うん、開設されます。
1: はい、
0: はい、もちろんそのアワードの方もありますし、うん、皆さんで、ダンスタイムを楽しむ、そして私たちのパフォーマンスも楽しんでいただく時間もございますので、
1: はい、
0: そしてフリードリンク、
1: うん、
0: そしてチャームもフリーという形になりますので、
1: うんうんうん、
0: はい、ぜひぜひ皆さん一緒に一杯飲みながら楽しんでいきたいと、
1: いきたいと思います、
0: 盛り上がっていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、こちらもですね、はい、まあ、正午から、うん、17時までと、
1: はい、
0: いう形ですけども、
1: ね、
0: ぜひ皆さんこちらの方も頑張って、
1: うん、
0: 盛り上げていきたいと思いますので、
1: ね、
0: ご協力ご参加の方今から準備をよろしくお願いいたしますという感じですね。
1: はい、
0: はい、よろしいですか。
1: はい、
0: はい、ではではではでは、うん、はい、じゃあ曲を切り替えていきましょう。
1: はい、
0: はい、でまあそんな形でねイベントがいろいろと起きていくわけですけどね、まあ、各地から皆さんご参加いただけるのは非常に嬉しいなというふうに思っております。
1: うんうんうん、はい、
0: はい、で今日はですね、
1: うん、
0: ちょっとあの前半後半のコーナーが入れ替わっております。
1: うん、
0: はい、ダーハマさん、今出張中で、
1: うん、
0: はい、後半の時間には参加できるということで移動中ということになっておりまして、
1: はい、
0: ですので、前半であるね一応のダーハマさんのおとけに万歳のコーナーは、
1: うん、
0: あ、高木みどりさんの、
1: はい、
0: はい、アニマルトピックスですね、
1: うん、はい、
0: はい、の方を お届けしたいと思っておりますので、
1: はいはい、
0: で後半のナイトバスストーリーの後のコーナーは、
1: うん、
0: ダーマさんのお手紙万歳という形で進んでいきたいと思います。
1: はい、じゃあ皆様のね、
0: はい、
1: コメントなんかも、
0: はい
1: はい、
0: どうぞ
1: 読ませていただいて
0: どうぞ
1: はい、今夜もねたくさんの皆さんね、も
0: う
1: 早々にねコメントいただいております、ありがとうございます。 ます、まずは YouTube の方からねご紹介ですね、はい、ラッキーちゃんですね、うん、こんばんはといただいております、はい、そしてチャーリーシーさんです、はい、最初の1時間こちらで参加させていただきま す, と い, ますということで、そしてたまたまこさんですね、はい、はい、こんばんはというふうでね、たまには美味しいお酒が飲みたいなって、最近どこにも行ってないっていうことで ね, ね、もうぜひ
0: 秋ですからね、
1: ね、
0: うん、いい季節になりましたから行きましょう、うん、
1: ね、
0: うん、
1: ぜひフィーバー京都来てください、ね、はい、
0: アカデミーアワードも ね, ねぜひお越しください、
1: アカデミーアワードめちゃめちゃ面白いよ、ぜひぜひ来てくださいね、うん、はい、チャーリーさんはね、うん、私はビール一缶で顔真っ赤
0: そうなんですね、
1: でも場が好きで す,
0: い, で、ね、いいですよね、
1: うん、いいじゃないでしょうか、はい、そんな感じで、はい、そしてメロファーの方ですね、
0: はい、
1: はい、そしてこちらもラッキーちゃんですね、
0: はい、
1: はい、はい、今日天気でねよろしくお願いします、うん、ということでいただいてね、爽やかな一日ですよね、本当ですね、はい、はい、そしてみどりさんです、はい、はい、関西はまた雨が降り返してなんか梅雨みたいな天候です、私もこの天候で体調崩してしまいましたが今は持ち直してますということでね、今夜もよろしくお願いします、
0: いただいてます、
1: ありがとうございます、
0: またこの後ねよろしくお願いいたします、はい、よろしく、
1: もうね無事で何よりじゃないけども本当にねありがたいでございます、はい、
0: ご無理のないように
1: ね、はい、はい、そしてみかこさんです、こんばんは、マンボウーという風に、ね、いただいてます、うん、はい、そして、はい、ネコビエルさんもね、はい、涼しくなりましたねという風に来ていただきました、ありがとうございます、
0: 先々、ね、のねまた、うん、イベントの方のね、
1: ね、
0: SNS の方に上がってましたね、
1: はい、はい、そしてゆかりさんもこんばんはんこという風にね、はい、はい、んんいただいてます、はい、はい、そしてダーハマさんです、ケイシーさん、マサイさん、こんばんはとね、はい、今日はコーナーの時間を変更してもらいすみませんと、はい、今京都からの帰りの JR です、
0: はい、
1: ね、10時までには家に帰るそうです、よろしくお願いします、はい、いただいてますよ、はい、はい、そしてこちゃさんですね、ケイシーさん、マサイさん、こんばんはということでね、
0: うん、
1: 今日金曜日から行くキャンプの準備してました、おお楽しみー、
0: いいね、金曜日から、
1: うん、金土週末で行くんですかね、
0: いいですね、
1: いいじゃない、ちょうどねキャンプもね、いい時気候になってきましたからね、
0: そうですね、
1: うん、はい、はい、そして、ダハマさんね、うん、酒造メーカーが税率の中で安く美味しく開発してきたのにそれを国が踏みにじるのはどうかなと思うっていうね、
0: 本当そうよ、
1: 本当そうだよね、もうみんなの努力をねどうすんのって感じでございま す, そ, ういうす、はい、そしてね、A ちゃんもね、うん、来ていただきました、
0: はい、
1: 今日も介護勤務でしたというふうにね、アジア大会テレビで生放送で見てました、うん、生放送より会場で観戦したかった、うん、生はいいわよということではい、そしてまーちゃん来ていただきました、こんばんはです、まーちゃんさんね、ゆっくりしていってください、
0: ありがとうございます、
1: はい、そしてこちゃさんね、うん、寝上がる前に発泡酒解凍しました、
0: ね、さすがやね
1: さすがやね、はい、はい、そしてそうね、ダーハマさんもね、まあ10月1日以降の出荷の商品が税率が上がるので9月末にメーカーはたくさん卸に在庫突っ込んでるから、うん、しばらくは今の価格のまま在庫がなくなってから値上げやねって、
0: まあ、そうなりますよね、
1: まあ、ね、そういう企業努力もね会社も本当にしてくれてるからね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、そしてイクルンさんですね、
0: はい、
1: はい、皆さんこんばんは、今日は子供と大阪に出かけます、明日ね、明日は子供と大阪に出かけますと、
0: うん、
1: 詳しくはまたラジオでもお話しますが、美味しいお好み焼きを食べるのが楽しみですということでね、
0: もう粉もんのね、
1: 粉もんの時間でございます、
0: もう里ですからねはい、はい、楽しんできてくださいね、
1: ね、はい、そしてちゃんもね、フランスとは、イタリアとかドイツかの共和国の税率は安いですよねということで、うん、なるほどね、ね、そしてはい、そんな感じかな、ちょっと待ってね、
0: うん、
1: あ、ダハマさんがね、うん、ケーシーズ版の皆さん、ギアンマハラジオに集まってケーシーブース、作りましょうって、めっちゃ面白いでっていう風に、ね、いただいてます、
0: これはもうね、うん、参加してみると本当にね、
1: はい、
0: その楽しみ方が分かりますんで ね, んで
1: ね、はい、本当にぜひぜひね、最優秀手段団優勝狙うという風に
0: ぜひ狙ってください
1: 、はい、いいね、はい、そして、あ、そうね、行くの、大阪に来るなら俺の家でお好み焼き食べるかっていう何のお誘いもうね、そんな感じでございました、はい、はい、
0: まあまあね、まあ秋ですからね、うん、皆さん出かける方々もねたくさんいらっしゃるでしょうし、
1: はい、
0: もう本当に美味しいものの時期になってきたし、
1: うん、
0: さっきのこちゃさんのようにね、キャンプに もうね、いそしむっていうのもいいじゃないですか、
1: いい気候ね、外出っていうかね、うん、外でのいろんなイベントもね楽しくなってくる季節ですから ね、 ね、
0: まあ、ちょっとね関東圏東北の方は、うん、台風27号かな、
1: うんうんうんうん、
0: の影響が あるかもしれませんけども、
1: はいはいはい、
0: まあでもこの季節をね、うん、楽しめるっていうのはね、ありがたいなと思って、
1: うん、そうですね、
0: でもコオロギの声まだ聞いたことないな今年。
1: あ、まだまだ暑いもんだって、名古屋今日も蒸し暑って感じで、
0: うん、まあとはいえね、まあ朝晩この時期になったらと思うんですけど ね、
1: まあまあね、うんうん、いやいや、でもでもまだまだ暑いな、
0: まあまあ、まあそうね、
1: うん
0: うん、まあ27、8度とかね、
1: うんうんうん、
0: 30度近くにはまだなるんでね、
1: はいはいはい、うん、
0: まあなんとなくこう、うん、夏が終わっていく寂しさっていうのもね、
1: うん、
0: 感じたりするわけですけど、
1: 確かにね、
0: うんうん、まあね、あれですよね、そんな中であなた、
1: うん、
0: まあ後で言いましょうか、
1: うん、
0: あ、いいですかね、海ぶどうってさ沖縄であるじゃないですか
1: はい、ありますね、
0: 私たちも海ぶどうすくいやりましたけど、
1: やりましたけど沖縄
0: で
1: ね、
0: はい、それがさ、
1: うん、
0: 今ね、
1: うん、
0: 三重県の阿賀湾で新あれ、養殖できてるのよ、
1: 海ぶどう、
0: それもほら沖縄の時はさ広いこう、うん、プールみたいなところで作ってたじゃない、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: 違うの、円柱状の、
1: うん、
0: どれぐらいあるのかな、直径がまあ1メートルはないかな、
1: うん、
0: ぐらいの、まあ、高さがまたそのぐらいあるのかな、もうちょっとは高いのかな、はいはい、
1: うん、
0: その中にびっしりこう詰まってて、
1: へ
0: え、その阿賀湾っていうのはもともとね、うん、赤潮がよく発生するの、
1: はいはいはいはい、
0: で、まあ、真珠養殖をされてた、うん、ところがやっぱその影響をよく食らうの、
1: うんうんうん、まあそうね、
0: でこれは何かないかっていうことで、
1: うん、
0: まあそれで真珠養殖のいわゆるノウハウを使えばできるなと思って、
1: うん、
0: その

0: まあ秋ですからね、まあブドウシーズンなんでそういう話題ですよ。
1: ちょっと違うと思うけ
0: 取ってつけ
1: ど。ち
0: て言っ
1: ょ
0: た
1: っと
0: の
1: ちゃうけどな。
0: 今気づいたんだろうって話ですけどね。
1: 本当だよ。ね、うん、こちゃさんなんか近々底引き網にも行きます。こう、まあこちゃさんの場合一年中アウトドアだから。
0: まあね。似合うんだまたねじり鉢巻きが。
1: ねじり鉢巻き。今度は何に誘われるんですかね。前回はあのランウェイに誘われて底引き網に行ってランウェイに誘われてましたけども、ね、次回、はい、次は何に誘われるんですかね。
0: はい、皆さんもね、はい、楽しんでいただければね、うん、この秋を、はい、お返していただければと思います。
1: ね、たまたま子さんがね、うん、ケイシーさんもやっぱり夏が好きなのって。
0: でまあ、やっぱり夏は好きですよね。
1: まああなたの場合はねサーフィンなんかもやるしね、
0: まあ、年中ね、うん、冬は冬で日本海行くし、うんうんうん、っていう、まあ、昔からチームでね入って大会も出たりしてやってたんで、まあうん、ある意味もうライフワークになってましたけど、最近はちょっと行けないですけどね。やっぱり夏だとね、うん、あのウエットスーツ着なくていいのよ。
1: あーなるほどね、それそうだね。
0: あ、まあ、後半でねまたケイシーズじゃないわ、うんうん、虹の扉のコーナーなんかでもそのこともお話しできればいいかなと思いますけどね。うんうんうん、そういう面では本当にで日が長いじゃない。
1: はいはい。
0: だからもう4時台の後半から海入れるのよ朝。
1: ああなるほど。
0: うん、うんうんうん、でも7時半ぐらいまで海入れるわけさ、
1: うんうんうん。
0: だからもう通常だいたい3ラウンドっていうのがまああの定説的なもんなんですけど、
1: はいはい、1
0: 回だいたい2時間から2時間半入るんだけど、うんうん、それがね夏の病気だともう1ラウンド。できるわけよ。
1: あなるほど。
0: そりゃ楽しいっすよ。
1: 俺、うん、行ったからにはみたいなね。
0: あんなもんもう、まあ、真っ黒けでね。
1: 真っ黒
0: けハワイ行ってても街歩いててもね、うん、サファラって聞かれ声かけられるからね。
1: そうな
0: の。ほんとほんと。いや向こうの海ももちろんね、まあ、向こうにも友達いたからね、うんうんうん、一緒に入ってましたけど。
1: はいはいはい。
0: うん、あんなもん真っ黒クロスケ出てこいってのちょっと
1: ね、里潤さん来ていただきましたよ、こんばんはってね、仕事中なので後ほど聞かせてもらいますね。
0: はい、ありがとうございます、
1: お疲れ様です。
0: ではでは、うん、今日はですねこの後は、はい、今週のアニマルトピックス高木みどりさんの方につないでまいりましょう、うん、
1: はい。

0: あなたと私、心は一つ。 FM ギグ、いつもあなたと一緒だよ。
1: 冷たい夜は終わるから。
2: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。もみーゆりな、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに終了。

0: 今週のアニマルトピックス、クスクスクスクス。
1: はい、今回はね前半の方で、ご登場いただきます。早速カメラの方を切り替えていきましょうかね。はい、うん、はい、高木みどりさんね、はい、体調の方が心配でしたが、はい、回復 ね貴重ということで何よりです、うん。はい、ではつないでまいりましょう。声の方もつないでいきます。はい、みどりさんこんばんは。
2: はい、こんばんは。よろしくお願いします。
1: おかけいたしました。
0: いやいや、とんでもないです。
1: もうちょっと落ち着かれましたか？うん、大丈夫ですか？
2: うん、そうですね、あの熱がね下がったので、うん、もうずいぶん楽になりました。
1: あ、よかったです ね。
2: 私ちょっと高熱だったのでね、あの、いやいや、しんどかったです。
1: ね、もうそういう時はね、とにかく休むのがね、何よりですからね。
0: 本当に、はい
1: はい、ちゃんとあの花ちゃんもね、うん、額にこう、はい、手を置いて表のを作ってやってくれたらしいですからね。ほんまかいな。
2: はい、介護してくれました。
1: ですよね。はい、ではでは、今日のね、アニマルトピックス、はい、はい、のお話をお願いいたします。
2: はい、今日はですね、はい、このね、放送いろんな地域の方が見てくださってると思いますので、うん、2024年度の環境省のまとめの、はい、犬猫のね、殺処分数のグラフをね、はい、はい、見ていただきたいなと思います。はいはい、で、殺処分数の合計数は6830

0: 30匹で、このうちほとんどは猫ちゃん。昔はね、ワンちゃんの方が多かったんですけれどもね、今は猫ちゃんが増えてます。で、まずね、これ一番多いのが青森県です。
1: わあ、すごい、
0: ちょっと見
1: 全
0: えにくい
1: 然。
0: かもしれないんですけどね。
2: ああ、飛び抜けてですね。
0: で、ね、
2: ああ、飛び抜けてですね。
0: で、あと福島も結構ね、多くて、あと岐阜県。岐阜も多いですね。それから、よいしょ。まだまだ愛知も、それから兵庫県も、殺処分数かなり多いです。ね、こうやって見ていただいて、ご自分が住んでらっしゃる地域ね、どのくらいなのかなってね、こう把握していただくことでね、今の現状っていうのは分かると思うんです。でね、この中で素晴らしいなと思うのは、この山口県なんです。ものすごく殺処分数が減ってるんですね。山口といえば、周南市、野犬で、もう山口といえばもう野犬の町、県っていうぐらい、周南市の野犬っていうのは、日本国レベルでやっぱり問題になってたんですね。それから徳島、香川、まだ徳島、香川、愛媛はこれだけ数すごいんですね。このまだまだね。それに比べて山口はものすごい努力をされたのと、それとやっぱり愛護団体さんがものすごく動いておられるということね。で、そういうことも含めて、ちょっと読ませていただきますね。法改正によって引き取り数を減らし、譲渡数を増やす方向づけで来たわけだが、思うように殺処分を減らせない自治体もある。14年度から24年度への殺処分数の減少率を見ると、全国平均は93.3%、これは全国平均ですね。で、青森、秋田、栃木、岐阜、徳島の5県では80%を割っており、減少のスペースが、緩い。すごいですね。青森もこうほとんど猫ちゃんの殺処分の数なんですね。で、24年度の殺処分数で見ると、青森556匹、岐阜416匹が全国ワースト1位、2位となった。犬猫の別では猫の殺処分数が最も多かったのは青森で、556匹のうち529匹が猫ちゃんなんです。
1: じゃあ、もうほとんどって
0: ほ
1: 感
0: と
1: じ
0: んど
1: です
0: が猫
1: ね。
0: なんですね。だから結局、家猫としてね、飼った子を、たくさん子供を産ませてしまって、赤ちゃんを捨てて、産ませてしまって、赤ちゃんを捨ててしまうとかね。そういうところからどんどんどんどん増えていって、で、おそらく TNR なんかの活動も緩いんだと思うんです。で、犬では徳島277匹、鳥取99.6%で、山口は99.3%。鳥取、山口はすごいですよね。もう
2: 本当です
0: ダントツに
2: ね。
0: 殺処分数ゼロに近づく自治体になっていますね。
1: すごい。
0: この落差は大きいって、やっぱりどれだけ努力するかですね。そのことをね、自治体によってね、殺処分数のばらつきがあるんだっていうことをね、やっぱり皆さん自分の住まいにされてるところの数字を見て、あ、これはやっぱり私たち、その県民府民ね、がやっぱり声を、行政にね、声を上げないといけないんだっていうことをね、このグラフを見て、ちょっとね、知っていただいて、お声をね、ぜひ上げていただきたいなっていうのと、これは人事ではないっていうね、ことを、ちょっと今日はね、皆さんに知っていただきたくて、グラフ、ちょっと見にくかったかもしれないんですけれども、お知らせ、お話ね、お伝えさせていただ
1: でき も
0: ました。
1: ね、本当にそういうふうに企業というか、その努力でね、行政の努力で殺処分減らしてるところがあるっていうところをね、やっぱりあることで、結局増え続けてるところはそこの努力が足りないっていう、なんかね、
0: そうですね。やっぱり
1: 結
0: 行
1: 局は。
0: 政とその愛護団体さんとの連携がうまくいってなかったり、また、その愛護団体さんのその数にも

0: 今もう本当日本って、あのもうボラン民間のボランティア任せなのでね、だからそこでやっぱり行政がどういう、あの手を差し伸べるかっていうこと、それから多頭崩壊を起こさせないっていうことも、あのね、行政のお仕事ですからね、私たちそのために税金払ってるわけだから、そこにやっぱり税金使っていただきたいし、行動をきちんと仕事をし、あの行動というか仕事をしていただきたいなっていうのがね、殺処分を減らす、あの大きなね、役割になっていくと思いますので、
1: やっぱね、どうしてもその田舎だからしょうがないんだとかさ、いろんな言い訳を言うじゃないですか、ね、
0: そうそう、そうなんです。
1: だけど現実としてそれがちゃんと減らせてる自治区があるってことは、やっぱり努力が足りないんだよっていう、そのね、
0: そう
1: ことにもやっぱりつながると思うしね。
0: そうですね、で地方行けば外飼いのワンちゃんがまだたくさんいますの で、でその子が結局逃げて迷子になってもそのまま探さないっていう、これも現実で、挙句の果て殺処分、もしくは交通事故で亡くなるっていうね、そういったあの現状もまだ地方へ行けばあのたくさんあります。でこれは2024年度の数字なので、例えばあの徳島なんかは今も一生懸命取り、あの行政がね今取り組み、新たな取り組みもね始めたりしてますのでね、また2年後にね上がってきた数字は変わってはくると思いますけれどもね。
2: まあ、以前おっしゃってたその、まあいわゆる横ですよ、横のつながりですよね、そのうまくいってるところもあればそうじゃないところがあるって言った時に、まあその連携性とその情報シェア、そしてまあ実際的にそういうところに行って学ぶというね、ことをまああのしていく時代にも入ってるっていうこと、もうそれを全体的にね、国で国レベルでやっぱりやっていかないと、まあ先進国と言われる日本の中でね、まあいろんなそのね、その高レベルなところもあれば、やっぱりこうなかなかこう幸福度が低いだとかね、いうのはあったりしますけども、それはなんかそういうものまでがこうつながってしまっているような気もして、ちょっとなんか残念な気がしますよね。
0: そうですね、だからあの、まあ、今本当にワンちゃんよりも猫ちゃんの、はい、あの殺処分数がものすごく増えてますのでね、
1: はい、
0: で行政がやっぱりパピーウォーカーをね、育てていくとか、そういう一時預かりをするとか、あのそういう取り組みをね、やっぱりあの熱心にねしていただきたいと思います。
2: そうですね。
0: はい。
2: まあいろいろね、譲渡会だとかね、まあそのテレビの方でもあの名古屋にもその革ジャンを着てね、猫を救出に行くそれも有名ですけども、
1: はいはいはい、
2: でもあえてこう露出されていく、映像で出されていくっていうことで、その各地の方々が今自分たちの住んでるところのね状況、あるいはまああの自分たちの住んでないところはこういうところもあるんだっていうことをこう、露呈されていくっていう、それはいい意味でこう知ることでもあるなっていうふうに思っててね、いい材料にね、して、それを皆さんでまあシェアしていきたいっていうね、思いますよね。
1: そうですよね、ゆかりさんがね、殺処分数を減らしている行政を見習ってほしいですよね、というふうでね、本当本当、
2: そうだね、そっかそっか、まあいろいろね、その、ワンちゃんもそうですし、猫ちゃんも譲渡会っていうのはされてるんで、各地域でね、またそういうこともされていて、もちろんボランティアの方々が受け皿となってやってらっしゃるわけですけども、またそんな情報もね、いろんなところからこう入ってくるし、調べてみるといいし、またあのみどりさんの方からもね、そういう情報があったらまたぜひね、あの教えていただきたいなと思います、
0: ね。そうですね、譲渡会なんかの ね、ご案内もまたさせていただこうと思ってますので、
2: はい、お願いいたします。
1: はい、
2: ね、まあ、あの花ちゃんもね、今日あの隣で心配そうに、あのキュウリはまあ、まあ、とりあえずいいから大丈夫って感じで寄り添ってますよね。
1: もうね、
0: ぴったりです。
1: ね、ぺったりくっついて、もうね、
2: やっぱり心配なんだよね。わかるよね、そこはね。ね、ささみ花ちゃん。
1: ささみ花ですか。
2: 今なかなか反応
1: が反応がありましたね。くれるのっていう顔しましたけど。
2: ね、今日もまたあのね、本当にこう一見してね、分かりやすい、あの資料なんかも準備していただきましてありがとうございます、
1: ね、やっぱああいうグラフで見るとね、本当にああって思いますもん ね、
0: そうなんですよ、
2: ありがたいですね、
0: は
2: はい、まあ、そんなさまざまなね、情報発信をされています、うん、高木みるさん、りんたろうさんというハンドルネームで、はい、TikTok の方で配信をね、うんうん、だいたいいつも夜20時から22時にされています、うん、はい、で、まあ、あの月曜日は配信は
0: そうです、
2: 行ってる感じですね、
0: はい、明日、はい、あのダハマイーツのライブキッチンもありますので、はい、チーズタッカルビですかね、
1: はい、
0: 明日は辛いのに挑戦してみますので、
1: エロエロキッチンのマスターということで
0: 誰がエロエロキッチンにしたのか
2: もう明日も違う盛り上がり方
1: が、ね、盛り上がりがまたね
2: そう思いますけどねで、うん、あのまー、あ、ちゃんさんもね、うん、一緒に楽しんでいただけたら、はい、いつもねお世話になってます、はい、
1: ダハマさんからダハマさんからね、チーズは最後に入れてあまり溶けないようにしてねということで、
0: はい、乗せる感じで、
1: うん、そうですね、はい、ぜひやってみてください、はい、明日もね楽しみにしております、はい、は
0: い、いただきます、はい、
2: くれぐれもねあのお体の方気をつけてください、
1: うん、はい、本当本当ね、ご自愛くださいね、
0: はい、うん、無理のないように、
2: はい、今夜もありがとうございました、は
1: い、
2: 来週はまた後半のコーナーで、ね、ということでよろしくお願いいたします、は
1: い、よろしくお願いします、はい、

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコーズ。

0: さあそれではここからね、はい、前半戦の終盤になりましたけども、うん、はい、マサイさんの和感のコーナーに進んでまいりましょうということで、和感と、うん、カードリーニングですね、
1: はい、
0: じゃあカメラの方を切り替えていきます。
1: はい、はい、今週の和感ということでね、はい、はい、その日その日に流れてるね、その日にちのエネルギーというのがありましてね、これを365日で当てはめていきまして、それぞれのね、皆さんがねより過ごしやすく、よりね明るい未来に向かっていこうというね、そういったコーナーでございます。はい、はい、ということで今週の和感は明日からですね、10月5日から10月11日のね、うん、こちらの1週間の運気になってまいります。はい、冬の太陽の前半ということで、はい、冬の太陽というのはね、すごく何事にも公平でね、もう皆さんに公平な明るい光を注ぐっていうね、そんなような太陽さんのねエネルギーなんですが、感謝の気持ちを忘れずに誰にでも公平を心がけると二重丸ですよということになりますので、ぜひ、明日からの1週間ね、皆さんに感謝の気持ちを忘れずに接してみてくださいという感じです。はい、そんな中で今週のラッキーデーですが、10月8日木曜日です。はい、この日は、願い43波4ということでね、4っていう波4っていうのはね、職人肌だったりね、アイディアマンだったりね、プロ意識がとにかくね強い、そういったね、エネルギーを持った日になるんですけども、はい、ネガ43波4というの同じねエネルギーを持っているのがチャップリンさん、
0: あ、
1: うん、井上ひさしさん、真矢美希さん、武井壮さん、うん、室伏浩二さんで亀田兄弟、
0: あ、はいはい、
1: うん、なんかもねこう本当にすごいプロ意識っていうところではね、
0: はい
1: はい、ちょっとやんちゃでしたけどももう気持ちの上でも絶対ね誰にも負けない自分のマイワールドを持ってしっかりと進むっていうね、そういったエネルギーを持っています、うん、はい、ですのでこのね、この日10月8日木曜日ですね、この日のね過ごし方としましては、夢とか目標がねリアルにイメージできる日ときてます、うん、ですのでぜひねより具体的に実現に向かって走ってみてくださいっていう風にね、
0: もうスタイリストさんにその日お願いしてますんで、
1: はい、あ、なるほど、はい、素敵じゃないですか、はい、ね、本当にそういったものがね皆さんの中でもねリアルにいろいろ悩んでることというかね、こう将来のことを漠然と考えるんじゃなくてね、リアルにね、ぜひ考えてみてください。絵でもいいです、写真でもいいし、今みたいにねチャットさんみたいにね頼んでその一度写真にしてもらうとかね、そんなことなんかもやってみるのもいいんじゃないかなと思います。ぜひ10月8日木曜日、はい、皆さんにとってね素敵な一日になるように思っております。
0: はい、はい、ではここからはカードリーディングでございますが、はい、ここからの、
1: うん、
0: 1週間占いという形ですね、
1: は
0: い、
1: そうですね、今週もはい A、B、C、3択でいこうかな。はい
0: はい、3択ですね、
1: はい
0: はい、サンタクロースですね。
1: サンタクロースです、はい、はい。ぜひ皆さんもよかったら、おみくじおみくじ
0: はい、
1: はい、
0: そんな中で YouTube の方では、うん、新次郎さんがお越しいただいております、うん、こんばんは、ありがとうございます、はい、先ほどのアニマルトピックスのお話ですね、たまたま子さんもね、うん、ありがとうございました、はい、お大事にしてくださいというコメント、そして、
1: うん、
0: 新次郎さん、最近宮古島で野犬が異常繁殖して、うん、ヤギが襲われて何十匹も殺されたという記事がありましたので、クマにしてもやはり行政や人間が適切な管理をきっちり行うことが大切だと思います。本当そうですよ ね、 ありがとうございます。
1: 本当です。はい、はい、
0: じゃあカードの方で揃いましたか、
1: うん、はい、
0: はい、それではYouTube の方はたまたま子さんが A です、はい、そしてメロンファンの方に関しては A が多いですね、
1: うん、
0: ゆかりんさん、ラッキーちゃん、高木みどりさんって感じですね、
1: はい、うんうんうん、はい、はい、それでは、A を選んでくださった方へのメッセージです、
0: はい、
1: もしあの時にと囚われ続けると心は前に進めなくなります、うん、過去は新しい生き方のヒントにして、うん、でもそれがこれからの可能性を縛らないようにしましょう、うん、ということでね、過去に縛られないっていうところでね、そこなんていうかな、もしもっていうことじゃなくてね、はい、ぜひだからこう来たんだっていう、こうなっていくんだっていう風な思いでこうちょっと切り替えていただきたいなっていう感じです、うん、そしてもうこれからの可能性ね、ぜひね、
0: 後ろ髪を引かれない、
1: そういうことです、はい、ね、はい、 ですので、はいはい、ぜひね過去可能性縛らずにどんどんね前に向かってくださいというイメージ、はい、
0: 一歩前
1: 一歩前でした。はい、はい、そして B を選んでくださった方は、
0: はい、B に関しては、うん、YouTube の方はチャリシンさんです、はい、メロファンに関しては、うん、ダーイクルンさん、ダーハマさん、うん、A ちゃん、コチャさん、
1: はい、
0: はい、
1: 人生のすべての瞬間は一時的なもの、うん、だから幸せな時は思いっきり味わって、うん、辛い時はそれが永遠でないことを思い出して、うん、やがて光の差す日がやってきますというふうでね、ちょっと今辛い時があるのかな、うん、うん、ね、本当に楽しいと思った時はねその、うん、あの次になんていうの、人間ってさこう幸せになるとこんなに幸せでいいのかしら、絶対なんか悪いことがあるみたいにね、うん、こう心から喜べない方もいらっしゃると思うんですけど、はいはい、そういうことじゃなくてもう手放しでそれはそれで幸せって味わっていただいて、うん、まあ本当に大変だなと思ってもそれは永遠じゃないっていうことをね、うん、思っていただけるといいんじゃないかなっていう感じです。ですのですべてすべてね、
0: あ、みかくちゃんも B でしたね、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: はい、
1: っていう感じです。
0: はい、
1: はい、
0: ではうん、C の方ですが YouTube の方は新次郎さんです、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: そしてあ、
1: うん、
0: メロンファンの方はいらっしゃらない感じですね。
1: はい、
0: じゃあ私も B、あ、C で、
1: はいじゃあってどういうこと、もっと成功したいと願うならまずは心の向きを整えて自分が望むものに意識を集中させてください。
0: はい、
1: 目に見えないところでたくさんの力があなたのために働いています、
0: うん、
1: そのサポートを素直に受け取ってくださいときました。
0: はい、
1: はい、
0: 素直ですよ、
1: うん、
0: 素直でいい子ですよ
1: ね、ちょっと今回はね厳しめじゃないんですけども少しこうなんだろう、自分たち皆さんの中でもモヤモヤっとしたものがあるのかなっていう感じですね。うーん、ですので全然ね、
0: はい、
1: あの前を向いてとにかく行ってみてください。うん、うん、あんまりあんまりこう気にしないし、はい、こう自分のいろんなこういろんなところに気が散っちゃうっていう感じかな。うん
0: ですね、
1: うん、ね、うん、そうならずにもう本当に自分が望む方向だけ見て前だけ見て進むっていうことですね。そうそう、
0: 前進あるのみですね。
1: はい、もう、はい、ね、過去を振り返らない、
0: うん、ね、メイクビデオさんも A だったって言って
1: ますね。あ、そうですね、はい、
0: はい、はいはい、
1: そんな感じでございました。皆さんいかがだったでしょうか。はい、
0: ぜひ参考にしてください、
1: はい、
0: 10月8日が得意日という形になりますので、う
1: ん、はい、
0: はい、ね、だいぶ伸びちゃったからね
1: 髪の毛
0: カラーリングも含めてね、うん、
1: すっきりと
0: パーマカット、カラーリングです、うん、
1: はい、
0: 今回ブリーチはなしですからね。
1: あ、そうなん
0: ですか。ブリーチはその後にまたやりますけど、うん、何を言ってんの俺のこと自分で
1: どんなそんな内々の話。
0: いやいや本当にカラーの落ち方が全然違うね。
1: あ、
0: 一緒にやっちゃうと、
1: うんうん、
0: やっぱりあのちょっとね、
1: うんうんうん、
0: そういろいろちょっとあのスタイリストさんと話してそういうことがちょっと分かりました、
1: はいはいは
0: い、
1: なるほど、
0: はい
1: はい、
0: ということで、うん、ぜひ皆さん参考になさっていただきたいと思います、うん、ではこの後は前半の1回エンディングに向けて、
1: はい、はい。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅紀ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあそれでは前半のね、はい、締めという形になりますけども、うん、私ケイシの生歌動画を見ていただきましてエンディングという形にします、はい、まあ、ラジオとかはねお聞きの方に関しましては、まあ、音源で、お楽しみいただく感じになりますけども、うん、今回はね、イベントスペースパームトーンで、はい、毎月ねワンマンをやってた頃の、まあ、途中でね、うん、カバー曲を1曲か2曲挟んだりするんですけども、はいはい、その時に、歌った曲ですね、
1: はい
0: はい、スキップビートですけども、うんうんうん、かなちゃんキーボードで私ギターを弾いてっていう形で、はい、そしてラップのね、うん、高速ラッパーギネス保持者のね、ソス君も入ってラップも入れてくれてるということでね、
1: はい、
0: はい、懐かしい映像でありますけども、うん、そちらの方を、まあ、ご覧いただき聞いていただきという形で、じゃあカメラ切り替えていきますが、
1: はい、
0: はい、ではでは、今日はこのスキップビートをお聞きにいただいて、さよならです。また来週。
2: ね、今日聞きたいと思ってます。
3: 男性多いしね、
2: yeah.
3: やっぱこれでしょ。
2: Whoa.
3: 行くぜ、
2: yeah. Whoa. Whoa.

Come and sing it. Skip it. Skip it. Skip it.

ได้

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームと

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームドンレコード。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
1: あのね、今お宅は聞いてんの FM キングなんですよ。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正気のオーバーナイトの歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセット録音してた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしてた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなヒット曲であります。今夜のスタートはですね、まあ、ずっと雨が降ってね、もうなんかジメジメとしたね、まあ、梅雨かというような天気ですので、カラッとね、元気いっぱい石川ひじめの曲でスタートです。ミステリーウーマンが今夜の1曲目です。

ってあのねもうなんやろこうあねあの超パワービブラートみたいなやつね、あれも前川清の千倍特許というかね、なかなかあれねやろうもでしないですよね、とてつもない歌唱力というか、まあ、肺活量というかね声量というか、恐るべき、ボーカリスト、そうですね、内山田博士とクールファイブの1970年のヒット曲です、噂の女でした。微妙にちょっとおしゃれなんですよね。さあ次は何だ。

そうなんですよね。堤先生のね作曲メロディーの独特なところっていうのはやっぱりこうアレンジと一体になってるっていうところがね、堤先生自体がアレンジができるということでして、この曲ももうこのアレンジありきですもんね。単独でこんなメロディー書けると、ピアノだけで書けると思えないですもんね。はい、ということでして、大ヒット曲ジュディ・オングの見せられてでした。さあどんどん行きましょう、次の曲。

さしクラメの代わりです。これね、あのオフィシャルキャラに今日この曲をね提出した時に、あの何パターン歌い方を、まあ、選んでくださいって渡したんですって。小倉圭もこの曲どっちでもよかったらしいんですよ。自分は没用の曲だったらしくて、ね、何パターンかある中で、あのオフィシャルキャラのあのバージョンを歌いましたと。ね、小倉圭は多分こっちのバージョンの方が自分に合ってると思って歌ったんですね。だから聞き分けるとこれも小倉圭のメロディーですもんね。だから布施明の方がやっぱりちょっと小倉圭っぽくないメロディーラインを取ってて、だからあれももしかしたらちょっとね修正したのか、ね、布施さんが歌いやすいようにしたのか分かんないんですけど、面白いですよね。その小倉圭のそのこだわりのなさというか、あ、感じられますね。あとこちらアレンジが星勝でして、だから当時の井上陽水とちょっとアレンジの音の使い方似てるんですよね。小倉圭のシクラメンの香りでした。さすがなんだ

割とサビが唐突ですけどね、キャッチーですよね。じゃあ、これでまあね、ちょっとヒットしたということで世に出ました。なんかね、チャーってこの頃ね、確か竹中、あれ僕直人とも呼べるんですけど、竹中久人と言うんでしたっけね、よくねテレビも出ておりました。チャー、気絶するほど悩ましいでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、デビュー曲から考えたらね、地下からが抜けてていいですよね。いい感じのこう可愛らしさと 色気とね、コケティッシュさがあってね、鼻にね抜いた感じの歌い方とかすごく良いですよね。1990年のヒット曲ですか、工藤静香ね、このもうずっとね、人気ですけれども、唇から媚薬でした。これも後藤つぶとしですよね。さあ次なんだ

そう、カメレアダイヤモンドの多分初期の頃ですね。確かね、シャロンストーンだったと思うんですよね。この時の出てた、まだブレイク、あの氷の微笑でブレイクする直前ぐらいだったと思うんですけどね。シャロンストーン美人ですよね。めっちゃ好きなんですけどね。宇崎竜童で炎の女でした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲は何だ。

オンの次ちゃいましたっけね、夢さりし街角、なんか地味な曲ですけどいいっすよ、なんか歌いたくなりますね。夢さりし街角でした。さすがに

ホストのオイラなんだ。だってさ、とても可愛くてさ、キスしないでいられなかったんだ。でもさ、でもお星様だって知ってるんだ。あの子だって悲しくて泣いたんじゃないんだ。きっと嬉しかったんだよ。

そうです、めっちゃウエスタンっぽいですよね。そこはまたね、ウエスタンカーニバル出たぐらいですからね、なんかあったんでしょうね。僕はこれ生まれる前ぐらいの曲ですよね、平尾正明がまだ自分で歌っていた頃の大ヒット曲です。これね、あの老犬チテスで歌うと皆さん知ってはりましたね。平尾正明で星は何でも知っているでした。続きます。

これ当時ね、なんか小田和正っぽくないなと思ってて、すごいちょっとソウルフルなね感じで止めてたら、鈴木雅之がプロデュースに入ってたんですよね。だからちょっとこういうねブラックミュージックっぽいところがあって、なんか小田さんのこう新境地っぽい感じでね、いい曲ですよね。あのネスカフェ、当時ね、あの このコーヒーの CM にずっと割と出てましたからね。リトル東京、小田和正でした。さあ次は何だ。

それは可愛いなお子に出ていただけるのであれば、下へもうおかのおもてなしでね、それはもう、ね、それはもう丁重にお迎えさせていただきましてね、それやりますが、どうなんでしょうね、お会いしたいですけれども、なんまあそんなことはそれとして、エスカレーションですよ。で、これをこの頃ぐらいからの可愛いなお子の、僕はもうちょっと後かな。短くした時の可愛いなお子の髪型がめっちゃ好きなんですよね。はい、でもこんなね、歌唱力というかね、情感がすごいですもんね。可愛いなお子でエスカレーションでした。もう一曲ぐらいいけるかな。次の曲は何

まあ、楽譜は書かないんじゃないですかね。もうギターね弾いて歌ってデモで渡すんじゃないですかね。わかんないですけど、ジュリーの一番またこれ30代のね油塗り切ってる声の出てる頃に作った曲は音域広いんですよね、自分の限界知ってるんでね。ということで沢田研二ねストリッパーでした。今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。これね、ギター3人いるんですよ。キーボーディストもギター弾いてるんで、3人、ギター3人とベースとね、ジュリーが並んで出てくるんですね。イントロ始まったらね。それがかっこよかったですが、天気悪いですけど、今週1週間も頑張っていきましょう。それではラストは、これからのまだ季節にぴったりになってきました。シェイクマイデイズのブルーグレーの木曜をお聴きいただきながらのお別れです。1週間頑張りましょう。おやすみなさい。

美琴の現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

皆さんこんばんは、ふくみことでございます。今日もですね、ゆったりまったりしつつ適当にね、気楽におしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いいたします。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 久美子との現象採取。
1: はい、改めまして福美子堂です。今夜もですね、おさむさんと楽しくおしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いいたします。
2: はい、こんばんは、おさむです。完璧です。
1: はい、うまくいきましたね。
2: はい
1: 、はい、まあちょっと先週というか前回のお話と続くかなっていう感じなんですけど、
2: はい、
1: そういえば、
2: はい、
1: ふと思い出せばですね、先月からですね、
2: はい、
1: 私なんだっけ、サブスタック、サブスタックっていう SNS があるんですけど、
2: なんかまた
1: 始めたんですよ。
2: また新しいサブスタック、
1: はい、
2: はい、
1: サブスタって言われてるんですけど、多分
2: サブスタック、
1: はい、
2: どんなやつなんですか、
1: この。ね、機能としては、
2: うん、
1: ノートと、
2: ノート
1: と、
2: はい、
1: X と、あとね、なんていうんですかね、ラジオ配信と、
2: はい、
1: まあ、ポッドキャストついてるんですよ。できる機能がね、
2: ついてると、
1: うん、で、はい、動画もついてるんで、なんかいろんなコンテンツがこう自分で作れるみたいな。
2: じゃあ、まあ他、まあ、ノートやったらね、分かりやすい、皆さんもご存知だと思うんですけど、はい、あそこはあらかじめ何か仕込んでたら、うん、まあ、動画もそこに貼り付けられるし、うん、ブログとしての機能もあるし、はい、まあね、マネタイズができるようになったり、
1: うんうん、
2: 音声を貼り付けたりなんやけど、はい、そうじゃなくてそこで全部できちゃう。
1: そうで、しかもノートだと、
2: うん
1: うん、流れてこないでしょ。
2: 流れてこない、
1: うん、だけどサブスタックだと流れてくるんですよ。要するにアルゴリズムで、まあ、言ったら自分の好きな記事とか、
2: うん、
1: 自分の好きな方面の、
2: うん、
1: なんでしょうかね、そのポストというか、
2: はい、
1: X 的なああいう簡単な
2: 流れてくる、
1: 流れもこうわーっとくるんですよ。で、基本的に読み物が好きな方が集まってるんで、
2: うん、はい、
1: 荒れてない、まだ。
2: なるほど、
1: はい、だからちゃんと読んでくれてちゃんと反応があるんですよ。
2: はい、
1: なので、あ、いいなと思ってやってみてるんですけど、楽しいです。
2: ほんまに情報早いですよね
1: いや、なんかね、なんでしょうね、別に調べてるわけではないんですよ。なんかね、なんで見つけたのかな、
2: 不思議ですよ。
1: あ、ん？な、なんかを、でもなんかを調べてて、
2: うん、
1: たまたまなんか見つけたんですよね、うん、で、それでそのサイトに行って、
2: はい、
1: 眺めてたらちょっと面白そうじゃないと思って登録してみて、してこう、なんていうんですか、触ってみた感じ、
2: はい、
1: なんかもういろんな機能がついてるし、
2: うん、
1: で、あのニュースレターも作れるんですよ、
2: そこで、
1: うん、だからそれがノートの部分ですよね、
2: はい、そうですね、
1: うん、だからそのなんていうんですかね、登録してくださると、その、まあ、無料で最初はね作ればいいじゃないですか、
2: はい、
1: でそのうち有料を作ればいいじゃないですか、
2: はい、
1: っていうのが割と簡単にできるというか、う
2: ん、それはパソコンでやるん
1: ですか。パソコンですね。あ、でもアプリもあります。
2: うん、
1: うん、
2: だから、まあ、あのスマホでも、
1: ね、はい、
2: まあ、できるよということで、うんうん、じゃあ今後これがひょっとしたら、
1: うん、
2: 皆さんやるようになる可能性も、
1: 割と今なんかようやくちょっと浸透してるらしいんですよ、日本で。海外ではもうだいぶ
2: なんですけど。あ、海外のやつなんですね、
1: はい、
2: は
1: でも最初 X とか Twitter とかもそうじゃないですか、
2: はい、
1: もともとね、
2: 日本語 OK なんです
1: ね。あ、全然
2: もちろんね、
1: はい、
2: あ、じゃあ一番いいのはね、うん、今やったら連動させるとか、
1: はい、
2: 邪魔くさいな思うんですね、あれ、
1: うんうん、
2: あのこっち側にログインしたら連携するのにあんま分からへんとか、
1: うんうんうんうん、
2: じゃあこっちが投函したら今度こっち投函みたいなこともね、
1: うん、
2: まあよく聞くんですけど、うん、だから僕もあんまりやらないんですけど、うん、なんかそれやったらそこにログインさえすれば、うん、ひょっとしたら、うん、あっちこっち行く必要なくてということも
1: あの、ね、
2: いけるのかな。
1: 基本的に皆さんその SNS の使い方がどういう風に使ってらっしゃるのかなっていうのがあって、
2: うん、どういう風に、
1: はい、
2: まあ、日々こうですよ、う
1: ん、
2: いう
1: 人もいれば、例えば私なんかは、
2: はい、
1: YouTube はあのミュージックビデオ1本っていうのを主軸に置くわけですよね。
2: 置く、
1: うん、でショートとかは、
2: うん、
1: そのミュージックビデオに合わせて出したりとか、
2: はい、
1: 過去曲をあの皆さんにもう一回知ってもらうために出したりしますよね。
2: なるほど。
1: そういうお知らせ機能ですよね、
2: うん、
1: 私的には、
2: はい、
1: で TikTok は、
2: うん、
1: あの割と海外にも飛びやすいので入り口ですよね。
2: 入り口ね、
1: うん、ご新規さんの入り口として置くんですよね、
2: はいはい、
1: あの短いのをね、
2: うんうん、
1: でそうすると YouTube と TikTok は役割が違うじゃないですか。
2: 違う、
1: うん、で基本的にその YouTube は子さんさんというか、まあ、昔からいらっしゃるファンの方とかリスナーさんが聞いてくれてらっしゃるんで その人たちにお知らせすると、
2: うん、
1: 新曲出ましたよみたいな。
2: なるほど。
1: で TikTok は入り口ですよね、うん、ご新規さん用ですよね、
2: うん、
1: で、X は宣伝ですよね。
2: 宣伝ね、
1: うん、まあ、はい、全然動いてないですけど、私は動いてますけど、
2: はい、
1: あのフォロワーさんとかいないですけど、でもその自分がやってることを、うん、まあこう記していく場ですよね、
2: はい、言
1: ったらね、
2: はい、
1: こんなことしてますよっていうね。で、まあ、それも役割が違うじゃないですか。
2: 違う、
1: うん、だからでその中でじゃあね、サブスタックなんですかってなったら、
2: うん、
1: サブスタックは自分の制作してるものをきちんと、はい、記事にする、
2: はい、
1: でそのログを書くっていう感じですよね。
2: はい、
1: うん、今日はこんなことしましたっていうことを表に出していくっていう、
2: はい、
1: ところなんですよ、
2: はい、
1: っていうふうに役割が違うんですよ。
2: なるほど。
1: SNS って
2: なるほど、
1: みんな同じことをしてるから、
2: うん、
1: 同じ投稿を全部に入れていかなくちゃいけないみたいなね、
2: うんうん、あ、分かる分かる、
1: はいはい、したら面白くないじゃないですか、
2: うん、面白くない。
1: だってログインしてこれ貼ってこれしてってそれ面白くないですよ、
2: うん、
1: でも役割が違ったらやることが違うんで、ログインしてこれしなきゃってやるでしょ、
2: はい、
1: で今日はこれしなきゃ今日はこれしなきゃなるので、
2: うん、
1: だから一つ一つに意味があるからやるっていうことになりますよね。
2: はい、はい、なります。
1: ってなるとあの役割がそれぞれにできて、逆にいらないもの、うん、私インスタもしてたんですけど、
2: はい、
1: インスタは絵だけにしました。もう歌はなしにしました。
2: あ、絵だけでやってはるという
1: 、うん、はい、
2: はい、
1: ね、それもそのいらないなと思ったんですよ、
2: うん、
1: TikTok と同じやつを投稿してたんで、
2: はあ、じゃあ、なるほど、
1: そういるかってなった時に、
2: はい、
1: あ、いらないなと思ったんですよ、
2: はい、
1: うん、
2: でバッサリと絵だけにした、
1: はい
2: はい、
1: なる削除申請しましたアカウントのね。
2: これあれか、うん、っていうことはね、
1: はい、
2: 絵でやってたインスタと、
1: うん、
2: あの歌でやったインスタはアカウントが違ったってことですよね、
1: はい、
2: でそっち側の方も削除したけど、うん、絵だけになったっていうことでいいんです
1: か、ね、
2: はい、
1: だから絵はインスタなぜ残してるかっていうと、ギャラリーさんとの DM はそこでつながってるんですよ、うん、
2: なるほどね、ギャラリーとはね、うん、
1: なのでそこはちょっと残しといた方が、
2: あ、そうですね、
1: うん、いいので、うん、それはそのままなんですよ、うん、っていうふうにその なんていうんですかね、それぞれ役割があるので、
2: うんうん、
1: 役割を考えてこれは必要かな必要じゃないかなってなった時に、
2: はい、
1: 取捨選択して、
2: うん、
1: 必要なものだけやればそんなに SNS 運用とかってそんな大変じゃないと思うんですよ
2: 多分ね、うん、まあ、YouTube の YouTuber さんっていうところが多分一番大きかったと思うんですよ、
1: はい、
2: まあ、Twitter もそうなんですけどね、
1: うん、
2: 元 X ですか、
1: うんうん、
2: あれってなんかはっきりと用途違ったじゃないですか、
1: うん、
2: 最初からしてね、
1: はい、
2: でその後にまあインスタっていうのが出てきたっていうことやったんですけど、うんうん、やっぱりそれぞれね宣伝文句がその運用の方に重きを置く、うん、例えばフォロワー数をたくさんいないとダメだとか、はいはい、いいねがたくさん、うん、まあ、つけばいいとかっていう、うん、まあ、その一般での情報の流れが、はいはい、多分そういう風に動いてきてるのかなって、うん、だから YouTuber さんなんかも、うん、YouTuber だから広告収入を得なあかん思ってあそこで頑張る YouTuber さん的な目標の人たちが動画を作成してやってる人が多かったんですけど、うんうんうん、その同時期にこれは今おっしゃったように使い方を別にそのバズらせるとかもいらんと、
1: うんうんうん、
2: ただ伝えていくのに動画をどこのプラットフォームでやろうかというとまあ、YouTube がいいからっていうことで、
1: うん、
2: そこに上げてるけど別にその再生回数が生むんじゃなくて、うん、例えば興味のある人をちょっと集めたいからっていう、うん、まあ、入り口にしはる人もいたしっていうね、
1: うん
2: う
1: ん、
2: だからさっき言わはたにほんまにその通りは思うんですよどこを
1: そうそうそう
2: っていうかまずね母体を持った方がいいのに
1: そうですそうです、
2: ね、母体を持たずに、うんうん、SNS ばっかりやったりしてるじゃないですか、
1: うんうん、
2: ボタンがないのにね、
1: まあ、そうなるとしんどいですね。
2: しんどいでしょ、
1: うん、ひたすらしんどいと思います。
2: もういいねがつかへんとかね、
1: うんうんうん、
2: でそれは例えば母体に、うん、来てもらって、
1: うん、
2: ひょっとして共感してもらって、うん、喜んでもらって、はい、いやちょっとねこれ欲しいわっていう風になったらいいのに、うん、その欲しいは何にもないんですよ、うん、何もないのにただ こう上げて、うん、フォロワー数だけみたいな、うんうん、なんか変やけど、うん、そういう人がやっぱり多いから、うん、疲弊する、
1: うんうん、
2: でそれをやってたのに、うん、いざ自分が作り上げた母体があったとしたら合わないじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
2: でもう一回一からやらなあかんのに、うん、もうそのままそれをなんとかこのやっていこうという ね、その、うんうんうんうん、あの不具合、
1: うん、なんか本当は SNS をなんか自分が SNS に合わせるんじゃなくて、うん、自分に合う SNS をやればいいだけなんですよ。だけどみんな SNS に合わせちゃうもんだからしんどくなるんですよ。 ここはこのやり方でとかっていうのが自分に合わないのにそれをするっていう。だからその合うようにするにはどうしたらいいかっていうか、自分に合う形だと、
2: うん、
1: この形を持ってるものに対してどうやったら気楽にできるかっていう方がいいんですよ、うん
2: ね、
1: 確実に。
2: なるほど、うん、はい、ということはこれはまあ先ほどサブスタック、う
1: ん、はいはいはい、
2: これはどこが運営してるんですかね、まあ、新しいところなんですかね、
1: どうなんでしょう ね、あんまり全然調べなくて、調べてないんですけどまだ、
2: う
1: ん、だけど、
2: まあ、面白
1: そう、まあアメリカとかじゃないですか、
2: アメリカですかね、
1: わかんないですけどね、
2: まあね、これからなんていうの、今はほら SNS でも AI が入ってきてるじゃないですか、はい、一部ね、ややこしい、うんうんうん、逆にそれを扱い
1: だったら AI 投稿ができますからね、
2: そう、それがなんか分からへんかったり、うん、つまり扱い方がついていってなくて、うん、過去の、ね、自分のやり方でしかできない、うんうんうんうん、で AI 入っても、まあ、使えないからとか、うんうん、あるいはもう AI から入らはる人が、うん、これは便利になったっていうとか、
1: うんうんうん、
2: でも扱う人間がね、やっぱりどういうふうにそれを活用するかっていうのはね、うん、ちょっとやっぱり見張った方がいいよね、
1: う
2: ん、でないと意味ないのに一生懸命やってはるもん、
1: そうそうそうそう、
2: あ、そうなんやって、
1: そうなんですよ、だから、うん、そのしんどくなるというか意味がないこともないんでしょうけれども、
2: うん、
1: なんか同じことをやっててもプラットフォームごとに性格があるんで、その性格に合わせたものを出さないとやっぱり意味ないんですよ、
2: うん、なるほどね、うん、
1: だからショートには YouTube のショートには YouTube のショートに合った動画があるんですよね、
2: うん、
1: で TikTok には TikTok に合ったものがあるんです、でインスタにはインスタっていうのがあるので、そしたらそれぞれ3つ別々のものを作らなきゃいけないのに、
2: うん、
1: 基本的に同じものをショートにも TikTok にもインスタにもってするもんだから、見てるこっち側はね面白くないんですよ、
2: 不具合が生じるってことだよね、
1: うん、なんかやっぱり結局それって何も考えないで出してるのと一緒なんですよ、
2: うん
1: うん、だからお客さんいないのに呼び込みできないじゃないです か、
2: 確かに、
1: だから一生懸命なんか声張って、うんうん、一生懸命朝から晩まで呼び込みしてても誰も通りにいないのに、うん、してても、ね、うん、こんにちはって言われるかぐらいじゃないですか、うん、だからそんな状態になってるのに、
2: はい、
1: それで人が来ないって言っててもしょうがないんですよ、
2: うん
1: うん、
2: 確かにね、
1: うん、
2: まあ、やり方の問題やもんね、
1: そう、
2: そもそもそこは、ね、まあ、設計段階がいるのか、
1: うん、
2: 動線ぐらいはね、
1: うん、
2: 分かった上でその理由付けやですよね、うん、なんでこれをやってるかっていうのが、
1: うん、
2: 多分ないから、
1: うん、
2: 多分ね、Facebook がそれやったからかもしれないね。Facebook で最初って本当に今の日常をこう上げたり、写真ついてこういいとかね、はいはい、なんかやれるこうコミュニティも作れるような、しかも実名登録で、で活動をまあアピールしていくっていうね、ことだったと思うんですけど、あれの延長線上で多分思ってはる人も多いから、分からへんやろね。だから講座が流行ってるんやと思う。なんかその今言わはったように運営っていうやつやね、とかが、まあ僕はあんまりそこら辺詳しくないから
1: 、うまいことやってる人は AI とそれは相談してやったりとかしてはりますけど
2: ね、
1: 私もそうですけどね、
2: そういうね、どういうふうにこうねしたらいいかとか、
1: うん、
2: だからやっぱりそこまで行ってない人の方が多いんかなと思うの、延長線上でなんかとりあえずこう言うとか、まあ X でそうやったじゃないですか、あのツイッターでただつぶやくってやったけど、戦略的につぶやいてる人もいたし、ね、あの爆発的にこうフォロワーが多いっていうのもいたし、
1: そうですね、でも X はその出来立ての時っていうのは情報交換する場なので、
2: うん、
1: 情報をとにかく発信するっていう、
2: なるほど、
1: 情報をつぶやくところだったんですよ、だから今でも情報は強いんですよ、
2: はい、
1: なのでその例えば、X の AI があるじゃないですか、グロックでしたっけね、で、あれとかに例えば X 内のことを聞くのはすごくいいんですよ、
2: はい、
1: パッて出てくるんで、
2: なるほど、
1: X のだから、
2: ね、確かに。
1: そうだから、え、今例えばトレンドに入ってる、うん、あの一番すごいポストって何とか言うとわーっと出てくるんですよ。
2: お、
1: うん、だからその自分の中で自分がやりたいあのジャンルというか、うん、があるとするじゃないですか。で、はい、そのジャンルについて聞けばいいんですよね、
2: うん、
1: 最近どういうポストが流行ってるのとか、うん、あの上位あの、まあ、例えば1000いいね以上ついてる投稿教えてとか、
2: はい、
1: そういうのをこう、
2: まあ、リサーチがその中でどんどんできちゃうということなんですよね。
1: でそういうのを X でするのはすごく割とやっぱり情報が集まってるんですよね。
2: そうですよね、そこにね、
1: うんうん、で基本的にやっぱり大手の会社とか、うん、もう割とも X はしてるっていうところ多いので、
2: はい、
1: うん、だから割とその X でそういう情報を得るっていうのは割とやりやすい。
2: なるほどね、うん、何しか SNS を僕はあんまりやらないからね、
1: うん、
2: 前 Facebook の時はね、まあ、やってたけど、はい、まあ、ちょっとずつじゃあね、でも今言わはったように、うん、ただ単にやったら、うん、まあね、時間がもったいない、うん、それやったらやりたいことに、ね、
1: うん、
2: 時間費やした方がええってなるから、
1: うん、
2: まあ、そこを必要としてなかったっていうのもあるんだけど、うん、なんかそのサブスタックは見てみたいもん。
1: あ、楽しいですよあのね、別に自分が発信するんじゃなくてリスナーになるというか、はい、読むだけでも割と楽しいですよ
2: あ、そうなんですか、
1: うん、
2: もうこれスマホ便利やね、サブスタックで調べて、うん、
1: はい、
2: とりあえずダウンロードして、
1: はい、
2: であとは帰ったらパソコン開けてやれば画面ね、うん、やっぱ大きい方が見やすいですよね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、基本的に、ね、
2: ほらもうすぐ出てくるんでね、これ。
1: そうそうそう、もうだから本当に調べたらすぐ分かるんで、最近はね、
2: なんかだからやっぱ扱い方にも問題あるね、うん、僕は古すぎて、あの、
1: あ、でもだからね、結構いろんなことを触っておくと、あの基本的に最初は全部バラバラの形をしてても、
2: うんうん、
1: あの同じになっていくんですよ全部、
2: はい、
1: だから例えば AI もあの前はバラバラでしたけど、うん、
2: はい、
1: 今って GPT もあのクロードも結構同じ形してるんですよ、
2: う
1: ん、
2: あ、そう、
1: うん、
2: あ、画面とかも一緒ってことね、
1: はい、そうそうそう、だから UI が一緒なんで、
2: はい、
1: 使い方が基本的に変わらないんですよ。
2: あ、なるほど。
1: だからその最初はバラバラなんですよ、
2: はい、
1: でもだんだんこういう使い方がいいよみたいになってくると、
2: うん、
1: あのわざとその肩にはめるんですよ、
2: うん、
1: その方がみんなが使いやすいから、
2: はい、
1: そうするとこう回るじゃないですか、
2: はい、
1: ここ使いやすかった、ここは使いにくかったってなるよりも、うん、全部が使いやすいの方が機能を見るようになるじゃないですか、う
2: ん、なるほど。
1: なので基本的にその表面というか、
2: はい、
1: っていうのは、うん、使いやすくなるんですよね。
2: 使いやすくなる。
1: どこ行っても初めから覚えるんじゃなくて、
2: はい、
1: ここで使ってたからっていうのができるんですよ、
2: うん
1: うん、だからここで使ってるからここも、あ、ほとんど一緒だなで使えるんで、
2: なるほど。
1: だからとにかく触ってみるといいですよね。
2: ね、
1: うん、
2: まあこうやってなんかとこれ実名登録とそんな関係ないんです
1: よね。あ、関係ないです。
2: だから名前も後で変えられますよね。
1: あ、全然変えられます。
2: 読書、
1: うん、
2: ポッドキャスト、
1: はい、
2: 短いポスト、
1: うん、
2: これが多分 X ってい
1: う。そうそうそうそう。
2: で動画、
1: はい、
2: であとインタビュー、
1: はい、
2: でライブ配信、
1: うん、
2: でどれを選ぶかがこう出てきましたね。
1: はい、
2: お好きなものを少し教えてくださいから、これはまあちょっとリサーチをされてると思うんだけど、
1: うん、
2: まあ、適当に、
1: うん、
2: ちょっとまあライブ配信とかやったらこう、あ、複数選択できますね、
1: うん、
2: はい、まあ、これもしてこれもして全部やりますか、うん、あのリサーチかけた話が嬉しいやろね、こうやって、あ、全部必要なんやって。あ、でここでユーザー名が出てきますってことやから、ここで、はい、ローマ字とかアルファベットなんですかね、これユーザー
1: 適当でいいですよ。
2: 自分の最初に入ってるんですよこれ、
1: うん、
2: ここをだから消して 自分でこうなんか買いに入れるってこと
1: よね、はい、好みのものを。
2: なかなかあの登録する時のあれはね、あの誰かが使ってたら、
1: あ、そうです、そうです、
2: エラーが出ますね、
1: はい、ダメっていうね、これ使われてますっていう。
2: あ、昔からあるやつよね、
1: うん、そうです、そうです、
2: なるほど、まあ、こうやってこう進んでいきますよっていうことですね、
1: うんうん、いろんなことできるんで、
2: はい、
1: そこだけでもあのずっと遊べるというか、
2: これさやけど、はい、いろんなの組み合わせても結構エラー出ることは結構おるね。
1: あの海外の方もいらっしゃいますし、日本の方もいらっしゃるんで、
2: は
1: あ、それなりには
2: なんか、
1: うん、
2: 結構いますよ、
1: うん、だから今のうちに始めとくと割ともうあのどんどん分かりやすくなっていくと思うんで、
2: あ、 いやもうここでね、大体新しいやつってほら大体いけるんですよ、あの、
1: う
2: ん、自分の、
1: まあそうですよね、
2: ね、アルファベットに数字をちょんと入れるだけで、うんうん、ああいったっていうのはあるんだけど、うん、なかなかいくつも入れてもこれダメでしたので、うん、結構これで参加してる人が多いっていうことになるんでしょうかね、
1: うんうん、
2: はい、なかなかあのやっぱり多いですね、はい、
1: うん、
2: まあ、ということでこれさえユーザー名を入れてもどんどん進んでいって、うん、今みたいなあれが全部、うん、あのまあ、使えるということなんですよね、はい、
1: なんか自分のコンテンツをすごくこう充実させていけるわけですよ、
2: ここの中でね、
1: うん、
2: じゃあそれさえきちっと置いとけば、うん、まあ、文章で何かちょっと作るのもそうやし、うんうんうん、動画もそうですもんね、
1: 喋、はい、ってもいいしね、
2: そのものね、
1: はい、うん、でライブはなんか登録が
2: 者数とかあるのかな、うん、
1: あの10人以上から開放されるのかな、
2: うん、あ少ないですね、
1: うん、だから割とすぐだと思いますよ、
2: ね、
1: うん、
2: でだんだんこれを、うん、1年2年経つにつれてハードルが上がっていくんだよ
1: ね、あのを増やしてそこでお金儲けしようとすると大変だと思います、何でもそうですけど、
2: しんどい、
1: うん、何でもそうですけどやっぱりその稼ごうってなると、
2: はい、
1: あの頭を切り替えないといけなくなるんで大変だと思います
2: そうだね、
1: うん、
2: 確かに、
1: なんか有料のニュースレターの登録者っていうのを増やそうって思うと、
2: はい、
1: やっぱりそれなりのものを書かなきゃとか、ね、それなりの発信しなきゃとか、
2: はい、
1: で定期的にこの日には出さなきゃってなっていく、まあ、仕事になるんでね、
2: はい、
1: ってなったらやっぱりしんどくなるっていうのはあると思いますけど、
2: ね、あ面白いね、うん、絶対入らへんね、もうこれは無理ですねさあまあね、あの登録、うん、して、
1: ね、私の見てみますか、
2: あそうですね、これ先がどうなるかがね、
1: はいはいはい、
2: まあ、ラジオでこういうことやってるっていうのもまあ面白い話なんですけれど、
1: は
2: い、まあ、
1: 皆さんも見てください
2: ね、ぜひサブスタックっていうのをね、もし聞かれて、うん、ああそういうのあるんだということであれば、ぜひちょっと一回ね使ってみてはどうかなと思いますね、
1: はい、
2: うん、やっぱりこう新しいものの中で、まあ、飛びつくって言い方おかしいけど、うん、やっぱり最初に始めた方が結構有利だったりすること多いですもんね、
1: う
2: ん、
1: あの、そうですね、
2: 後から入るよりね、
1: うん
2: うん、やっぱりそれはアプリをダウンロードされてるんですよね、
1: はい、
2: でパソコンでまあ一応運営はされてる、
1: はい、
2: っていうことやね、
1: はい、
2: だから自分でこうリスナーになるんやったら別にスマホでちょっと見て、
1: そうですね、誰かが最初だから、まあ、ね、割と普通、普通って言ったらあれですけど、割と皆さんあれですけどね、
2: はい、
1: まず呼んで、
2: 呼んで
1: から始まるみたいですけどね、
2: あ、ま
1: あ、あ、こんな風にしていくんやってなってからあの投稿したりされるみたいですけど
2: これはあのそこに自分で、うん、登録、例えば検索エンジンに引っかかって、
1: はい、
2: それを覗くことはできるんですかね、これ、それとももうログインで登録した後でないとその中には入れないんですかね、うん、そういうユーザーさんのみたい、まあ、あのリスナーとして見る場合、
1: あ、私すぐ登録しちゃうんでそういうことよく分かんないんですけど、
2: はい、なんか他のやつやと例えばアプリをダウンロードして、
1: うん、
2: そこ
1: あ見れますよ
2: ね普通は、
1: はいはいはいはい、
2: まあ、今はちょっとこれユーザー名を選んでってなってるんで、
1: うん、
2: 本来やったらパッと見れたはずなのにもう登録が始まっていってたんですよ、うん、
1: はい、
2: だからこの中に入って登録したユーザーさんが回覧できるになるのかなとはちょっと今思っとるんですけどね、
1: はい、でもこれなんで見れないな、見れなくなってますね、
2: あ、じゃあ何かそのあれなんですよね、
1: エラーが出てるな、
2: お
1: ちょっと分かんないです
2: ね、はい、ということらしいんですけれども、
1: うんうん、まあまた今度ですね、
2: はい、今度ちょっとねちゃんと一回聞いて
1: 今度にしましょう
2: まあでもこういう新しいのにねこう、うん、どんどんまあチャレンジ、
1: うん、
2: まあ、されてるということなんですけども、
1: まあもう我慢できないですからね、
2: まあ一回知ってしまったらねまずは触ってみるっていうね、
1: うん、
2: あの見切り発車っていうやつですね、
1: はい、
2: あの先週言ってた、
1: うん、
2: はい、ということでね、結構ねちゃんと入っていってますね、これね、進んではいってますけどね、
1: うん、
2: これ電話番号は登録しなくてもそのスキップでいいわけだから、
1: はい、
2: で興味のあるのも別にね、
1: うん、
2: いいんだからもうどんどんいいねいいねしていったらいいと思うんですけど、うん、
1: はい、
2: なんかこんないいねいいねもね Facebook のいいねいいねの形してるから馴染みやすいっちゃ馴染みやすい、
1: ほとんどどこも一緒ですよね、そういうのって
2: もう統一されてますよね、うん、なんかもう、
1: そうそう、
2: イメージのやつをね そのままやってるから、
1: そんな風にどこも一緒になっていくんですよ、だんだん最初が違っても、
2: はい、
1: でそうするともうやりやすいじゃないですか、
2: うん、
1: だからもう分かる範囲がもうあるのですでに、
2: はい、そうやね、
1: うん、だからもうどんどん触っていった方がいいと思うんですよ、うん、
2: あ斉藤ひとりさんが出てきましたよ特に
1: あそうなんですね、
2: はい、だからやっぱこういう人たちって情報早いね
1: あまあね
2: すごいねだから
1: そうです、ね、
2: 知らん人がってじゃなくてなんか知ってる人が出てくるようになってるのか分からへんけど
1: あ多分なんか選んだ時にそういう、はい、なんていうんですか
2: あ僕があれほら、はいはい、全部興味あるってやった
1: からだからだと思います
2: あ
1: それで人気のあるのが出てきてるみたいな
2: 、はい、そうか海外の人ももう混じってるパターンやから
1: そうですそうです
2: あでもこんなにすごく充実した文字数の多いのをこう入れてはる人いるけど、
1: うん、
2: 不思議やねこんなん僕これ今日みことさんから聞かへんかった僕多分ずっと知らないままやったかもしれんね
1: あ
2: どっかでまあ知るタイミングがねだいぶ遅かったかもしれない、
1: うんうんうん、もっと流行ってからとかね
2: 例えばね流行っててあなんかあるんだやろね、うん、多分ね、
1: うん
2: うん、いやでもまた今日も一つ新しくこう始められたら面白い今楽しい
1: 楽しいです ね、
2: うん、いうことなんでそこでじゃあどんな使い方をするかっていうのなんかまあ決められてるんでしょうねもう
1: そうですねそろそろもうねだいぶ固まってきました
2: ねっていうことですよねやりながらここではここをそうそうそうここだけをね、
1: はい、
2: あのこいつでは使おうというね、う
1: ん
2: う
1: ん、だからいろいろまあちょっとこの1ヶ月ぐらい、
2: うん
1: まあ、半月ぐらいですかね触ってみて、
2: はい、
1: であなるほどこうやったら楽しいなっていう感じになってきたっていう
2: なるほどね
1: うん、
2: なんかねこういうのは多分聞かないと自分であんまりそういうね SNS にまあ響く人やったら、
1: はいはい、うんうん
2: 探しまくったと思うんやけど、
1: うんうんうん
2: はい、なかなかねあの僕も疎い方やったんでなんか今日は新しいやっぱ新しいことでワクワクするけどね、
1: う
2: ん、あの
1: そうですよ ね、 ね基本的に ねそう
2: 知ってるやつ迎えるとなんかだんだんね、
1: うん、なんか例えばこう新しくやるのと、うん、もう一回また一からインスタするのでは全然こうテンションが違うわけですよ、うん、
2: 確かに
1: またかーっていうゼロかーみたいな、
2: ね
1: はい、
2: 確かにな
1: ので、まあね、新しいことにもどんどんチャレンジしていってください、はい、ありがとうございました。

0: ポップミュージック生まれて70年現在過去未来古今東西数多くの名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサンド3もこの僕とさまよいましょう。というわけでお届けするのは僕最大正規と
1: 太田美智子です。
0: はい、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和の、ね、代表するモンスター音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、ザ・ベストテンは1978年にスタートして約10年間、でこのコーナーでもその78年からスタートしてあとはね年代を行ったり来たりしているわけですけれども、今は何年、
1: 1987年ですね。
0: そうですね、まあ、ベストテンでもまあ割と末期、昭和の末期、ね、80年代の末期ということで、まあ、いつも言っておりますが、まあ、いろんなジャンルの音楽、がたくさん、ね、リリースされベストテンにも入ってきて、まあね、たくさん本当に華やかないろんな本当にもうこう名曲が粒ぞろいで揃っているわけですけれども、今何週目？
1: 12週目です。すごいね。今日で、
0: はい、
1: まだまだ出てきてないあの曲まだやなみたいな
0: ねそう
1: 感じでおっしゃってる方もいらっしゃるので、
0: そうですよね、はい、ということですね、まあね、いっぱい紹介しなあかん曲あるわけですけれども、はい、先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が少年隊の ABC でした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では菊池桃子さんのアイドルを探せ、
0: はい、
1: 荻野目洋子さんのさよならの果実たち、うん、南野陽子さんのパンドラの恋人、うん、浅香唯さんで虹のドリーマーでした、はい、そして何位になったでしょうか。ではベイブの I don't know でした、
0: うん、まあ、80年代といえばアイドルの時代、ロックの時代というふうに、まあ、大まかにそう言ったりするわけですけれども、
1: はい、
0: まあ、特にアイドルはね、まあこうファンを掴んでファンにとにかくね発売日に買ってもらうということで、
1: はい、
0: まあ、とにかく初動勝負ということがもう定着してきた時代ですから、うん、
1: はい、
0: 年間ランキングで100位近くなってきてもまだね最高位が高い、
1: うん、
0: でも売り上げましたそうでもないみたいなことが多くて ね、まあ、この問題高さなんですけれども、はい、まあね、人気アイドルは年間に3枚と言わず4枚5枚とシングル出したりするので、
1: はい、
0: 消化しそびれているね、
1: うん、
0: 曲たくさんあるわけです、
1: はい、
0: 代表曲他にあるのでついつい、ね、忘れ去られがちですが、うん、あ、確かにベストで歌っていたなみたいな曲
1: もなんか当時以来聞くみたいなね、それまたテンション上がりますね、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 今週もまだアイドルです、
1: はい、すごいな、
0: まだあんのかと、ほんまかといろいろあると思うんですが、
1: はい、
0: どうでしょうか。今日の曲は今週の曲は皆さん覚えてますでしょうか。それでは早速ヒントとなるから、うん、今日から聴いていただきましょう。1987年はこんな曲がヒットしました。

0: あこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: これはね工藤静香さんの声と生稲晃子さんの声がしたと思ったので、うん、何やったかなこれ、後ろ指刺され組、違うな、そっちじゃない、はい、
0: そしたらゆうゆうがいる方です、
1: ね、もう一個の新しい方や、うん、渡り廊下
0: それは後やな多分な

0: 間やな。
1: ああそうそうそう、
0: 後ろ髪光りたいか。
1: あ正解です。あのも、まあ、もう一人誰ですか。
0: 斉藤。
1: おーすげえな。
0: 和子。
1: あ急におばさんっぽくなった。
0: 斉藤。斉藤なんやったかな。和美。
1: あ違いますね。
0: 和ってつきません。
1: つかないですね。
0: あれほんま斉藤
1: 真希子です。
0: あ真希子、はい、あ眉毛太い人です、
1: ね、あそうそうそうそうそうそうそう、
0: 後ろ髪、うん、で、あなたを知りたい。
1: あそうですね。これよく知ってるんですか。
0: あこれだって鬼面組でしょ。
1: あそうね。
0: そう鬼面組の曲は知ってんね。鬼面組大好きなんで。
1: はい、
0: うん、
1: でまあねその、まあ、この辺りねおにゃんこクラブが、まあ、全盛ですから、うん、あなぜ出てこなかったんだということですが、
0: はい、
1: もうこれ87年でもねそんなに入ってないんですよ。やっぱりベスト10では弱いんですね。だからそのやっぱりこう総合的になってくるし、
0: はい、
1: ちょっと敵対関係にもそろあった頃だったと思うんで。
0: あチャンネル的にね。
1: そうそうそうそうそうそうそう、うん、で数あるおにゃんこ系の曲の中でも、まあ、この曲がベスト10では比較的上位、あ年間ランキングだよね、
0: はい、
1: ということですので今回紹介してみました、
0: うん、
1: 売上が 9.6 万枚。
0: 9.6 万枚、はい、
1: ベスト10では6位でした、
0: うん、はい、
1: オリコンでは2位です、
0: うん、おーなるほどね、
1: はい、
0: まあまあやっぱみんな買うねんね。
1: そうね、
0: はい、
1: ということでこの曲がヒットした1987年が舞台となります。
0: これついでにトンチンカンの方なんや。
1: あということで、はい、タイムトラベルのコーナー。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンのランキング重視です。ベスト10ではありません。そしてランキング同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。 OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: してさあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: 知ってんねん、なんか歌えんねんなんか歌えんねんけど、うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: の2曲目はこのナンバーです。
1: 大サビ最後やからな。
0: そうやな。そうですね。
1: はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ、この人が入ってくると難しくなる。
0: さあどうでしょうかね、
1: いい問題、
0: いい問題
1: いい問題、
0: ね、
1: はい、
0: あ、持ってきましたか。
1: できました。
0: それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で1番売れたのは何曲目。
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 1番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: その理由は、
1: いやー、こうちょっと真ん中の4と3ちょっと悩むんですけど、うん、2曲目が一番売れてるのは多分売れてると思うんですよ。これ ね、
0: なるほどね、
1: あの CM ソングでもあったしね、
0: はい、
1: でよう、あの歌ってんのを見たし、
0: はいはいはい、
1: ベスト10とかのよう出てはった、だからもう絶頂の頃やと思うんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: ほんで問題は3曲目の人なんですよ、うん、これ多分3姉妹のやつやと思うんですけど、
0: ほう、
1: え、違う、3姉妹のやつやったら、
0: うん、
1: 3人集まったら、うん、ね、よくあるじゃないですか、3人集まったら3人のファンが買うから、うん、売れると思い、大思いでしょうが、意外と、いや、いらんねんこの人とか、いらんねんこの人、一人のやつがええねんみたいな感じで、うん、意外と売れなかったりするんですよ、そういうユニットものって、
0: はいはいはいはい、
1: なのでちょっと3番目にしたんですよ。
0: なるほど、
1: ね、だからその間を塗って4番目の人が、うん、見たら前回2位だったので、
0: はいはいはい、
1: しかもあの全然知らん曲が2位だったので、ということはこの曲は知ってるからさ、
0: うん、
1: 結構あのランキングは上だったんじゃないかなというふうに思ってこっちを上にしました。
0: なるほど。
1: で1曲目の人は、まあ、さっきの曲が2位だったでしょ、うん、で、まあ、ソロのデビューになるのかなこれが、うん、なので、まあ、ちょっとこう初動は遅いのかなと思って4番目にしたので、私は2、4、3、1にしました。
0: なるほど。
1: では皆様の回答をご紹介していきましょう。なんか、はい、ダーハマさんが久しぶりということでね、3週ぶりに参加しますということですよ。2、1、4、3、うん、美香子さんが3、1、2、4、伊坂さんが1、2、3、4、モーリーが3、2、4、1、
0: うん、
1: そしてこっちがどこからかな、ここからか、高橋さんが2、3、1、4、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3、4、1、2、
0: うん、
1: シンさんが1243、キャッチャーさんが4213、いちごさんが3421、
0: うん、
1: 時代の夢さんが2134、石焼さんが1324、
0: うん、
1: たまこさんが2341、田口さんが1342、茶太郎さんが2314、うん、ラッキーちゃんが2134、エボシーバさんが2413、蝶、
0: うん、
1: さんが4321、
0: うん、
1: 以上かな。
0: 以上ですかね。
1: あ、ローゼンホーマーさんが3241、
0: お、
1: はい、さっぱりわかりません
0: まあまあね、
1: はい、
0: OK でしょうか、
1: はい、
0: それでは早速、
1: はい、
0: 回答に移ってみましょう、
1: うん、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 工藤静香さん、
0: うん、
1: 禁断のテレパシー、
0: おー、
1: 終わってた、
0: ね、はい、
1: テレパシーって言ってた、
0: ね、言ってますね、そうね、はい、う
1: ん、はい、
0: あ、要は知ってますか。
1: でも、
0: うん、
1: 歌える、
0: お、歌ってましたね、
1: うん、でもなんかうる覚えやけど、でもなんか流れてたら歌えるなみたいな、結構次の言葉出てくるなみたいな感じですね。
0: ね、工藤静香のこれがデビュー曲です、
1: はい、ああやっぱね、はい、
0: うん、でまあ、時系列で言うと先にねヒントで聞いていただいた後ろ髪引かれたいの、うん、あなた知りたいじゃん、その前の曲ね、
1: あ、時の顔、
0: それそれ、
1: あれあの曲いいのよ、
0: そう、あれのあれが出てからのこれか、順番で言うと、
1: あ、そうなんや、なるほどね、
0: ね、あれが出て、そう、あれが出てあなたを知りたいが出てこれや、そのまま時系列ね、
1: はい、
0: ということで、まあ、あの後ろ髪引かれてでデビューさせときながらソロをデビューさせるということで、
1: うん、
0: まあ、なんかあったんでしょうね、ピンとくるものがね、
1: はい、
0: で、だからまあ工藤静香このだから当時のおにゃんこ系の中でもちょっとなんか独特というか割とハード系というか、
1: まあ歌がうまいっていう風に言われてました ね、
0: ね、はい、まあ、今これ聞くと VVC ですけどね、
1: まあそうですね、うん、
0: まあその辺の期待感もあったということで、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 14.6万枚、
1: 14.6万枚、はい、
0: はい、ベスト10では
1: 2
0: 位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: 1
0: 位です、
1: はい、ああそうなんや、結構経ってんな、
0: え、
1: そうか、売ってんな、あ、なんか追加で進次郎さんが1423、うん、
0: なるほど、
1: そして、歌いたくて仕方がないさんが2431、
0: あ、そうですか、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、歌って、そもそも歌っていいですよ全然誰も問いませんよ、はい、では続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。風の中 さあこの曲ですけど、でも誰の何ちゅう曲、
1: 南野陽子さんで、うん、これが秋のインディケーション。
0: そうね、
1: あそうですね、
0: はい、あれは知ってますか。
1: まあ知ってますね。
0: ね、
1: あのセシルのチョコレートの CM ですよね。
0: まあ秋の曲って感じでね、ちょっとクラシカルな感じがして、
1: はい、
0: でもあの CM で流れてるところがね、この最後になるまで出てこなくてね、
1: そこまで飛ばしてかけないと、ルルルっていうの
0: がいい。いやもう残り1分ぐらいもないでこれって出てくるのって
1: 、
0: はい
1: ね、
0: ということでして、売上がなんと、
1: はい、
0: 18.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、
0: オリコンでは1位です。
1: あ、まあまあそらそうでしょうよ、
0: ね、
1: そらそうでしょうよ、
0: はい、
1: はい、
0: 続いていきましょう、うん、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 風間さん姉妹で、これ何やろな、タイトルが分からないですね。あ
0: な、これそんな出てけへんよな、歌詞の中で。
1: 風の、
0: あ全然ちゃうね、それ痛いよな、分かる分かる、
1: 風のなんとか
0: って、ね、違うね、
1: 違う
0: ね、英単語一個やね。
1: あそうですか、なんか誰か書いてたかな、
0: これタイトルどうやろうと思うけど、もうちょっとなんか考え
1: リメンバー、
0: そうね、
1: あ忘れない言ってるな、
0: まあ、だからな、
1: でも覚えてるやん
0: それで言うとな、Don't forget me Don't forget me まあね、スケバンデカ3少女忍法超電機の主題歌ということでして、
1: うん、
0: ね、この3人で歌ってましたね、セーラー服着てね、
1: うんうんうん、
0: 誰と誰と誰、
1: 中村ゆまさんと、
0: そっから言うか、うん、
1: あの人何て名前やったかな、ね、浅香ゆいとなんとかゆか、なんとかゆか、
0: あそうそうそうそう、
1: 何ゆかやったかな、最初の文字教えて、大西ゆかさんや、
0: ね、
1: はい、
0: ゆかゆまゆいってことですね。
1: あそうか、
0: はい、ということでして、まあね、そのあなたの言うね3人でどうのこうの話もありますが、はいはいはい、でも、まあ、スケバンデカ人気がもうね、
1: まあね、
0: 大変になったところですから。
1: あそうですか、
0: ちょっとお得感ありますよね、3人。
1: あそうですか、
0: はい、
1: まあ、ほとんど橋の2人歌ってないですけどね。
0: あいやでも歌って聞き分けれるよ俺ちゃんと。
1: あそうなんや、う
0: ん、
1: すごい、ね、
0: ちゃんと割とちゃんと割ってる。
1: あ割ってんねや、
0: 割ってる、
1: そうですか、
0: はい、売り上げが
1: 15.3 万枚、はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です。
1: あ
0: まあそこはね、
1: あうん、あ今んとこいけてる、問題は4曲目、ね、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 小泉今日子さんで、うん、キスを止めないで。
0: およく知ってますか、
1: うん、でもなんか結構サビしか知らんかもしれない。
0: まあまあちょっと難しい曲ですからね、
1: うんうんうん、
0: はい、これ作曲誰か知ってます、
1: 分からへん。
0: 野村のよっちゃんなんですけどね。
1: あの人手広いですね。
0: そう、
1: うん、
0: だからジャニーズ出身のアイドルとして初めて作家としてオリコン1位取ったっていうね。
1: ああ、もう1位言っちゃった。
0: あそうです、はい、オリコン1位です、
1: はい、
0: ベスト10では7位です、
1: はい、ね、
0: 売り上げは、
1: はい、
0: 12.6万枚。
1: ああこっちの方が下か。
0: そうね、
1: そうか、ということは2、
0: うん、
1: 3、
0: お
1: で、14か、
0: うん、
1: 変がで2314、あ結構外してるやないか2314ということで、
0: はいはい、
1: 少々お待ちください。2314、あ高橋さん一番乗りや、
0: おめでとうございます。
1: やるね、高橋さんで2314、あー玉子さん惜しかった、あ茶太郎さんも正解、うん、で、2314そんなもんかな、
0: うん、
1: 2314歌いたくて仕方ないさんも違うかったね、はい、でこっちが、2314、あそんだけですね、高橋さんと茶太郎さんだけでしたね、
0: はい、おめでとうございます、
1: おめでとうございます。
0: まだ解説はね後ほどのコーナーでいきましょう。それでは次のコーナーへ。タイムカプセル、 さて今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますが、
2: はい、エボシーバさんも、
0: うん、
2: あ違うわ、
0: え
2: エボシーバさん、あ違うわ、
1: はい、はい、間違えてました、
0: はい、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけども、
1: ベイブ。
0: お、
1: 最初本田美奈子さんかと思って、
0: あ
1: ちょっと あそこまで上がりたいからやと思うんですけど、最初が低すぎるでしょ。
0: そうやな、そうやな。
1: タイトルがわからないです
0: ね。わかんないですね。Somebody Loves You でふにゃらかで明日の恋人となってますね。
1: サンバ
0: ディラブズユ
1: ーラブズ、あ全部カタカナで書いてしまった。明日の恋人、
0: うん、
1: 明日の恋人14位、はい、
0: なるほど、
1: うん、ダーマさんが11位、美香子さんが12位、モーリーが16位、伊坂さんが10位、
0: はい、
1: でこっちが高橋さんが4位、チャーリーシンさん8位、シンさん7位、チョウさん6位、よ、ラッキーちゃん10位、石焼さん9位、時代の夢さん9位、たまこさん5位、進次郎さん19位、田口さん13位、キャッチャーさん11位、茶太郎さん4位、いちごさん6位、ローゼンホーマーさん8位、はい
0: はい、さあベイブですけどね、これベイブの3曲目になるわけですよ、う
1: ん、なるほど、
0: もうすでに2曲ね、この子ね、あの、はいはいはい、でも紹介しておりますけど、
1: はい、
0: これがどこまで売れたかですよね。聞き覚えは
1: ない
0: ない
1: ない、全然ないから、
0: 全然ない、
1: 10位までには入ってないやろうという予想です。
0: あ、ね、はい、ここ難しくないんだよね、
1: はい、
0: まあベイブってね、これあのこう Give Me Up と I Don't Know ね、デビュー2曲目なんですけど、はいはい、まあ認知度は高い、この人曲2曲は認知度高いけど、ランキングはまあそんな1位とか2位とかではなかったと、
1: うんうん、
0: つまりこうそのじわじわ売れてきたタイプですよ、
1: はいはい
0: はい、で2曲売れたということは、うん、割とこの辺りでやっと固定ファンがつき始めるわけですね、
1: はいはいはい、
0: うん、で固定ファンがつくと固定ファンはすぐ買うので、
1: はい、
0: それがどこまでいるかってことです
1: よ。ああ、そういうことか、う
0: ん、売り上げがなんと9万枚、
1: はい、
0: ちなみにアイドンノーが 14.3 万枚ですからね、
1: はい、
0: あ落ちてるなとなるわけですね、
1: まあね、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あそんな高かったの
0: ね、
1: はい、
0: オリコンでは4位です。
1: あマジか、そうか、ちょっと低く見積もりすぎたね、
0: そうね、
1: 4当てたのにな。
0: ああ
1: なるほどね、あすごい、たかしさんと茶太郎さんは知ってたんかな、ね、またこの2人が正解、
0: はいはいはい
1: はい、たかしさんと、茶太郎さんと、こっちが、こっちは誰か当たってる人いるかな、いないね、はい、ねえ4位まで行ったとは思えないですね。
0: でまあ4位でベスト10が6位で9万枚ですから、割ともう 2,3 週で消えたんちゃうのかな。
1: アイドンのも4位ですね。で
0: そうそうそう、
1: それで言うと ね、
0: ね、
1: うん、
0: はい、まあ、だからこの辺は確かにこう 穴場というかね、忘れ去られがちの曲ですけれども、うん、
1: はい、
0: 一応3曲ベスト10に送り込んでるということですので、もね、認識を改めていただければなと思います、ね、
1: なるほど、
0: はい、
1: ということ
0: で解説はこの後またねさせていただきましょうということで、サウンドストリームをお届けしたのも最大初期と
1: 太田美智子でした。懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。色に変わる。
2: ゆりな、
3: かなの、
2: フィールスト。

0: は
1: こんばんは。
0: 今日も始まりましたシャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、こんばんも30分間お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、というわけで今日は10月8日ということで、もう10月に入りまして、
1: 10月8日
0: はい、秋ですね。
1: 秋ですね。
0: はい、
1: いきなり寒くなったので、本当に夜、帰るとき、結構私あの日にちまで帰ることもあるんですけど、もうそんな格好で来たみたいな。
0: 朝晩寒い、
1: めっちゃ言われましたね。まだサンダル履いてるんで。
0: あ、そう、サンダルといえば、はい、あのゆりなちゃんもそうやけど、私もそうやねんけど、初めてこうねネイルサロンを体験してきまして、そうね、そのゆりなちゃんはハンドネイルとフットネイル、私はねめっちゃ可愛い。
1: やろう、めっちゃ可愛いよな。うもうこれムーンプリズムパワーじゃないこれ。
0: うん、めっちゃ可愛い。私もね、私これ手は自分で塗ってるんだけど、足フットネイルをしてもらって、まあ今日はね寒いから靴下履いてる
1: みたい。
0: まあ、SNS で後でゆりなに見せるけど、
1: ありがとう。
0: ちょっとねもうせっかくしてもらったのに急に寒くなったから、サンダルがちょっと寒くて。
1: わかるよ。じゃあ私せっかくしてもらったから、あのサンダルまだ履いてる。
0: でもね、本当私も初体験やって、なんかこう人にしてもらうの初めてやし、しかもジェルネイルとマグネットネイルみたいな。
1: マグネットなんか新しかったよね。
0: 不思議な感じでこうね、なんかね棒、マグネットのついた、マグネットか磁石みたいなのついた棒でこうくるくるくるってしてもらうと、あの模様が変わるのよね。模様というか光が。
1: そう、ほんまにマグネットネイルなら聞いたことだけあったんですけどね。なんか吸い込まれるような水晶みたいなキラキラと綺麗なやつやなぐらい思ってたら、ほんまにマグネット使うやみたいな。
0: そうそうそう、
1: だからマグネットネイルやったんや。私って最初なんか知らんからくるくるしたで、何したんの、何したんやと思ってて、
0: 水飴をこんまするみたいにしたって、
1: 何したんですかこれみたいな言ったら、あ、これねあの磁石で、磁石なんですかこれみたいな、
0: ね、なんかこれでこんな感じで大丈夫みたいな。私ね、あのやってもらったの友達なので、ゆりなちゃんも紹介して行ってもらって、
1: の印象の方ね。
0: そうそうそう、なんかね本当にね、こう何こうリッチな気分よね、本当に。なんていうの、
1: わかる。足最初に洗ってくれはるとこから始まってさ、洗ってくれはんにゃそんなんみたいな。
0: そうで、私友達やんか、なんか申し訳ない気分に逆になって。いや、
1: 確かにそうかもな。
0: けどなんかもうね、あのお仕事としてやってくれた
1: はるんで、向こう普通やからな。
0: そうそうそうそう、なんでね、でもね、こうなんていうの、美容院感覚じゃないけど、
1: いやでもわかる、足すごい嬉しかったかも。
0: めっちゃ嬉しくて、なのでちょっとまたね、私も SNS でもう一回上げ直したりしますんで、こんな可愛くなったやつを見ていただいて、あの気になる方は、DM いただきましたらお店の場所と指名する方とあのお教えしますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: いやでも本当に特別な体験っていうかね、
1: ほんまにめっちゃ可愛くしてもらった。
0: でもやっぱそれがあるだけでちょっと自分の中のさ、あの何て美意識じゃないけど、こうしてもらったしちゃんと綺麗にしようとかさ、
1: いやわかるわ、
0: なるからいいよね。
1: やっぱ女子はね、テンション上がりますね。
0: そうですね、
1: 爪はやっぱり嬉しいですね。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
2: バックトゥザ平成。

0: わけでバックトゥーザー平成のコーナーでございます。このコーナーは青春時代平成を駆け抜けた、これがいいな、平成を駆け抜けたゆりなちゃんと私が、
1: はい
0: はい、平成に流行ったものをベスト3で紹介しようというコーナーでございます。
1: ついつい熱くなっちゃうコーナーですね。
0: はい、なので平成のものを令和の、AI さんに聞いて、
1: はい、
0: はい、
1: あの私たちはチャッピーちゃんに聞いてるんですけどね、
0: はい、チャッピーチャット GPT ちゃんね、はい、聞いております。あの皆さんもよければあのスマホ片手に、スマホなり何なり片手に、AI さんに聞いてみていただいたらいかがでしょうか。というわけで今日のテーマは平成に流行ったスイーツベスト3でございます。スイーツ、
1: ね、スイーツだけに
0: スイーツ
1: スイーツ
0: スイーツ
1: スイーツ
0: スイーツ
1: スイーツありがとう乗ってくれてありがとう拾ってくれて優しいなな
0: んじゃそうだはい、というわけでね、平成ね、私たちだから青春時代なので、はい、もうこの青春時代を過ごした女子なのでね、
1: はい、
0: あのスイーツはねもういろいろね、もうなんか流行り廃りが激しいやん、スイーツとか。
1: いやもうかなちゃんはスイーツ似合うわ。
0: 本当？
1: ほんま。
0: けどねこのね今ベスト3いまだに残ってるよね。
1: 思う。
0: だからさ、ちょっと前に流行ったマリトッツォとかもう消えちゃったやん。
1: 知らん、何それ。
0: 誰マリトッツォ知らん？パンの中にクリームバーって挟んであるやつ。
1: そうな
0: ん？そうそうそう、とかってだなんかもうあんまり見かけはんけんかったりするけど、このね今ね、あの偶然にもゆりなちゃんと私のゆりっぴーとかなっぴー、
1: はい、
0: 同じものを叩き出しておりますので、
1: さすがですね。
0: さすがでございま す。ちょっとねあの時間最近使いすぎなんで、はい、ベスト3をたたたっと
1: さささっとね
0: さささっと発表
1: コンパクトにまとめてみましょうか。
0: はい、じゃあ平成に流行ったスイーツ第3位はじゃじゃん、タピオカ
1: 大好き。
0: はい、そして第2位ナタデココ
1: 好き。
0: そして第1位ティラミス
1: 好き。
0: はい、ちなみにタピオカは平成後半を象徴するスイーツドリンク、
1: うんうんうん、
0: ね、特に若い女性を中心に大ブームやけども、最近も流行ってたもんね。
1: またブーム、これ何回か来てる、うん、タピオカは。
0: タピオカはね、そうそうなんです、あの太いストローでのマンターカン
1: の
0: ね。
1: タピオカさ主食にしてた時あったで学生時代いやいや高いね結構。
0: そうで結構さもちもちして腹持ちいいからさ、
1: なんかタピオカ店専門店に専門学校行ってた時、うん、近くにあって、あの心斎橋の、
0: はいはい、
1: ほんまに通ってたから、うん、もうおじちゃんにも覚えられててでも何個か好きなんだけど、あと三色なんちゃらっていうのが好きで、それこそプリンと、うん、タピオカと、それこそ、何だったかな、あの黒糖か、
0: はいはい、
1: ゼリーかなんか入ってめっちゃ美味しいね。
0: 美
1: 味しそうじゃない。
0: うん、
1: 三色入ってんね。
0: そう、黒いイメージやんタピオカって。
1: そうそうそう、タピオカ黒い。
0: そうね、あのほら今ゴンチャとかでもさタピオカいっぱいあって、でちょっと前に友達と行った時にホットのタピオカがあって、
1: あーあるかもしれんな。
0: そう、友達がえこれホットって大丈夫ですかって言った、あ美味しいですよ、ただ飲むとき気をつけてください、
1: う
0: ん、めっちゃ熱いんで、
1: うわ
0: ストローで飲まな
1: かったね。わかるわかる、
0: なあ
1: 1回だけ飲んだことあるかも。
0: そう
1: そやな、
0: ね、タピオカね、
1: もうタピオカこの間も求めすぎて、うん、もうコンビニにも今売ってるじゃないですか。
0: 売ってる売ってる、
1: うん、だからコンビニ寄ってみたけどそのコンビニなくてくっそないって思ったもんこの間も、
0: うん、
1: 好きで食べたくて、
0: ね、私もちょっと欲しくなってきた。
1: この間って昨日かも、
0: ほんま
1: ほんまに求めたんやけどなかったですね。
0: あと1位のねティラミス、
1: はい、
0: ナタデココもね美味しかったんやけど、うん、ティラミスはもう私大好きで、
1: はい、
0: でイタリア料理炒めしブームと一緒に広がり社会現象にって書いてて、
1: いいですね。
0: で私がイタリアンのお店でバイトしてたのよ、
1: うん、
0: でその時に、うん、あのそこのチーフがそのデザートにティラミスをこう結構なこんな大きなバットに作らはって、
1: あ、はいはいはい、
0: で試作やったら食べていいよとかって言われて、もうみんなでスプーンでグーッと食べて、
1: 豪快、
0: めっちゃ美味しい美味しいって言いながら食べてた記憶がすごくあって、
1: それいいな。
0: そうティラミスってそうや、なんかこう一個に入ってるってよりこう大きく作ってこう、うん、
1: 切り分ける
0: みたいな感じで、
1: ね、
0: やけどもうティラミスほんまに未だに好きで、
1: 美味しいな。
0: あの、 あのマスカルポーネのあのなんというかもうあのでコーヒーの苦いちょっとほろ苦くて甘いみたいなのがもう本当に好きやって、で抹茶のティラミスとかもあるやんか。
1: あるな。
0: なあ、だしもうこのティラミスはねもう永遠に続くブームじゃない
1: もうティラミスなんてもうなんかもうブームとかじゃなくて分かる、うん、もうずっと定番のものぐらいな感じやもん。
0: ショートケーキみたいな感じ、プリンみたいな感じ、
1: モンブランとみたいな感じ、ね、
0: そうそうそう、モンブラン、ティラミスって感じ、
1: 代表よケーキので
0: 。ティラミス味とかもありゃいろいろ最近、うんうん、ね、チョコとかでもティラミス味のチョコとかさいいよね。
1: 逆にな、平成にね、1990年頃に炒めしブーム通ってきたからさ、
0: うん、
1: まあブームの前からあったんやろうけど、うん、ブームそこやったんやって、ね、新しいと思ったもんね。
0: ねえ、もっと昔からあるわけじゃないんや
1: ね
0: そう。あとね、他にね、チャッピー、カナッピーが教えてくれたのは、平成スイーツはパンケーキ、マカロン、ベルギーワッフル、生キャラメル、パンナコッタ。パンナコッタもな、
1: パンナコッタって確かあったな、
0: うん、今あたりもたまにあんねんけど、うん、美味しいよね。パンナコッタはと、あと私生キャラメルは大好きで、パンケーキもパンケーキ屋さんめちゃくちゃできてたもんね。
1: パンケーキ屋さんだ、今もあるけど行ったね。
0: そうそうそう、あのね、
1: 幸せのパンケーキとかね、
0: 行ったよね、一緒に行ったよね、
1: 一緒に行ったよ、
0: 行ったよね、
1: 行ったよ行ったよ、
0: いや懐かしい、懐かしい。そうそうそうそう、ベルギーワッフルも、あのマネケンが未だにこう駅とかにあるやん、
1: あれ好き、
0: あの匂い嗅ぐとさ絶対欲しくならへん。
1: ワッフル好き、
0: めっちゃ美味しいよね。
1: ワッフルももうコンビニでも買っちゃう、
0: 買っちゃう、
1: うん、美味しい美味しい
0: 美味しい、好き好き、ベルギーワッフル美味しいです
1: ね。
0: そう、マカロンも、マカロンあんまりバクバク食べれへんねんけど、1個2個でくらい。
1: マカロンおしゃれ、マカロン、うん、もう今まで作ったスイーツの中でもうほんまに一番無理やった。
0: 難しいよ、
1: むずいむずい、割れた割れた割れた、
0: あれだからメレンゲやからさ、ふわふわにしなあかんし、
1: 割れんね、
0: 難しいな。私作ったことないけど、もう想像だけでめっちゃ難しい。
1: マカロンは難かったわ
0: だってパンケーキも私綺麗に焼けへんもん。
1: いや私も別にパンケーキとかも、ま、
0: そう、トラ柄みたいな、
1: そう、見た目もやし、そんなふわふわに美味しくはできひんけど、うん、まだなんかプッて見えるけど、うん、マカロンは普通に割れたよね。
0: あ、
1: パッて見たら割れてるみたいな。
0: 無理よね、
1: 普通ってなったもん。
0: 無理よね、
1: 難しいですね。まあ、1回しか作ったことないからね、何回かね、うん、やったら多分ね、それはね、よくなるのかもしれんけど
0: ね、
1: おしゃれだよね、
0: おしゃれ。てかもうスイーツの話はさ、もうてかもうこのコーナーやけど、番外編で配信してもいいかもしれない。
1: めっちゃどんだけなどんだけ好きな、
0: てか話して需要あるんかどうかわからんけどな、私たちがあの個人的に配信しても見てあげるよっていう人いたら、あの教えてください。
1: DM ください。
0: DM かあの SNS にあのハッシュタグ、シャルロッテフィールソハッピーで配信みたいって書いて
1: スイーツ女子やなスイーツ女子やな
0: ねえ、本当に本当に、ぜひぜひ、
1: はい、
0: はい、皆さんのチャッピーは、チャッピー、ジミニー、ほかほか AI はどんな結果だったでしょうか。そして、ね、皆さんの好きだったスイーツ、平成に流行ったスイーツ、またね、あの教えていただいたらね、こうやってさ SNS に書いてもらったら嬉しいよね。ハッシュタグシャルロッテのフィールソハッピーとかで、
1: おー、いいですね、
0: なんかこれ好きだったよとかじゃないとさ、あのほら配信、生配信ちゃうからさ、聞いてくれてる人がいるのかどうかが気になるやん。
1: そうだね、はい、ぜひね、ぜひ感想を送っていただけたら嬉しいですね、はい、
0: フィールソハッピー、シャルロッテのフィールソハッピーでお願いします。
1: お願いします。
0: というわけで、シャルロッテの曲を聞いていただきましょう。新曲出るのかな、なんか年内に出るとかいう噂やけどな。
1: さあな、どこまでこうあの交換ノートがいってるか分から
0: ない
1: な。ちょっと昔やけど
0: 交換ノート。ソス君届いてる？ソス君に届いてる？
1: そうそうそうそう。はい、どこで止まってんのか分からへんよな。
0: はい、というわけでお聞きください。シャルロッテでフィールソーハッピー。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。もみーゆりな、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソー。

0: い、本日のハモっちゃおうはエブリリトルシングさんのタイムゴーズバイでした。いい曲やね。
1: いい曲だよね。これも流行ったよね。
0: 流行った流行った、
1: ほんまに、
0: うん、
1: めっちゃ流行ったわ。
0: 歌ったしよくカラオケで歌ってました。
1: おー、いいですね。
0: そうそうそう、
1: 持田香織さん、私美女も好きやったわ。
0: あーね、美女いいじゃんよね、
1: うん、好き好き、可愛かったしこの美女とかいう言葉も最近じゃない。
0: ミルクです。
1: あの当時さ、美女いいような持田香織とか喋らへんもんな。可愛いとかやんね。
0: そうですよ、もうね、
1: 美女とか人に対して言わへんかったもんな。
0: 言わんかった。ビジュアルね、ビジュアルのことでございます、ね、
1: んまり、
0: はい、今日美女いいじゃんです
1: ちょキレキレやねんけど、キレキレなん
0: ですけど、めちゃくちゃ踊れん
1: ね
0: 最近
1: すごいすごいすごい。気になった方は YouTube でね見てみてください、はい、もう完璧らしいね、はい、かなちゃんの、あの親子は。
0: そうそうそう、あのね、もう和歌山といえばミルクの塩崎大地くんがね、はい、観光大使やっておられますので、ちょっとあのいつか落ち着かずになりたいなと思って頑張っていこうと思いますので。
1: そうですね、よろしくお願いします、はい、よろ
0: しくお願いします。
1: 言っていきましょう。
0: はい、というわけでちょっとね、あの告知ございますので、うん、告知をよろしくお願いします。ゆりのちゃん、みきさんからの告知です。
1: はい、はい、ということでね、じゃあ本日3つございますのでね、ご紹介します。和歌山の海南市出身のプロジャズシンガー吉田真理子さんの和歌山での凱旋ライブですということですね。日にちは10月18日、もうちょっとですね、日曜日10月18日、オープンが1時半、スタートが2時で、料金が2500円、肩の総合交流センターの2階の研究室ですね、はい、ライブございますのでぜひぜひよろしくお願いします、はい、そしてちょっとお日にち11月になります、はい、11月の8日8日の日曜日ですね、はい、こちらも同じ場所、肩総合交流センターの2階の研修室、
0: はい、
1: でオープンが夜の7時、スタートが7時20分、
0: うん、
1: でチャージが2500円、
0: うん、
1: ということでね、のびさん、
0: はい、
1: エンドザ・ブルース・マシーン、
0: はい、
1: 中村門道さんがベース、ドラムが森下さんということですね、
0: はい、
1: スリーピースですね、
0: はい、
1: はい、11月8日ですね、
0: はい、
1: そしてそしてそして11月22日、
0: はい、
1: いい夫婦の日だね。
0: いい夫婦の日でございます、
1: はい、日曜日、
0: はい
1: はい、あ、ね、ご一緒させていただきましたルカさんのね、
0: はい、
1: こちらワンマンかな、
0: はい、
1: 初めまして方の皆様ということなので、初ワンマンショーですかね、はい、1部が2時半から3時、2部が3時半から4時、
0: うん、
1: でこちらも会場同じですね、和歌山市の方総合交流センター、
0: はい、
1: でオープン時間が2時お昼ですね、スタートが2時半、でチケットは2500円ということですのでね、はい、ぜひぜひ、場所はね全部一緒なのでね、お日にちだけ違うのと、出てくださるねアーティストさんもね、ジャンルも違うと思いますので、ぜひぜひ皆様お楽しみに。
0: はい、芸術の秋なんでね、音楽を楽しむのもいいと思います、はい、そして我々シャルロッテもライブが決まっております。先ほどからね、はい、ちょいちょいこうあの CM が、新しい CM が流れてるんですよ、
1: はい、番宣がね、
0: はい、フィーバー京都2というイベントがね、はい、1月23日にございます。はい、こちらね、あのチケット予約受付中ですので、ぜひぜひあのパームトーンメンバーフル出ますんで、
1: はい、
0: 私も久しぶりにシャルロッテやりますんで、
1: はい、シャルロッテ
0: 久しぶり。前回のねボリューム1はりっちゃんインフルで行けなかったのよ。
1: だからそっか、インフルやったんか。
0: そう、今年はインフルの予防接種に連れて行きます。
1: マジで、ね、そこまでする、
0: はい、やります。
1: そんなに
0: 当たり前です。もうライブしたくてたまらんもん私は。
1: すごい、なんか嬉しいけど、はい、私は一緒にさせてもらってるメンバーとして、
0: はい、やりたくてたまらないですので、はい、
1: そんな熱量。
0: そうです。
1: うわ、嬉しいですよ、もちろん。
0: はい、
1: はい、
0: 皆さんそっちね、1月23日開けておいてください。京都のライブストポットラグさんで開催しますので、
1: スポットな、
0: スポットね、すいません、ライブスポットラグさんでありますので、はい、ぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: というわけで、シャルロッテにはもう一人重要メンバーがおります。重要メンバーが、はい、
1: こう言ってならぬ、
0: こく言って、
1: はい、
0: はい、ラッパーの SOS 君、はい、ソス君のコーナーに参ります。ソス君よろしくお願いします。
2: はい、どうも、SOS ことソスがここから5分間、かなさんとゆりなさんにパスをいただいたので、話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい。なんか最近ちょっと、鼻水がジュルジュル出るんですけれど、秋花粉ってやつなのか、まあ、イコール秋がね、もうそろそろ来てるっていうことで、まあ結構、 涼しい時とかあったり、またちょっと暑い時も中にはあるけれど涼しいのがねあって、はい、非常に過ごしやすいということで、もう秋花粉ね、もうそれも秋が来たとしっかり享受しながら話を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。で、今日のテーマいただいています。平成の初期に流行ったスイーツね、平成の初期に流行ったスイーツをねちょっとお話できたらなって思います。平成に流行ったスイーツか、ごめんなさい、平成に流行ったスイーツですね。かなさんとゆりなさんはね、あの女性の方なんで、またまたちょっと自分男の意見からでちょっとまた別のスイーツを紹介できたらなって思いますね。平成スイーツ、まあちょっとね男なんであんまスイーツなるものを食べないんですけれど、ちょっとこれハマったなっていうのはいくつか SOS もあります。まず1個目ね、焼きプリン、いやー焼きプリン、これ美味しいっすね本当に。 SOS プリンがねちょっと苦手やったんですよ小さい頃ね。やけれどね焼きプリンはねなんかすごい美味しかった。あの時は革命的やったっすね。なんかボニョボニョした食感があんま好きじゃなかったんやけれど、焼きプリンの表面がねちょっと焼けてるっていうので若干そのねボニョボニョを紛らわしてくれて、ちょっと香ばしい感じに仕上げてくれたあの一品、あれはもうめちゃくちゃ美味しいなって思いました。はい、焼きプリンがまず一番初めに SOS の平成スイーツでしたね。で、まああと2個ぐらいしかないんやけどね、手持ちストックそんなないんですけれど、2個目がソフトツイスト。はい、ソフトツイスト、これ美味しかったやね、美味しかったですね。もう確かないんやったっけ、あるんやったとしてももう100円じゃなくなったっていうのでね、ちょっともう手があんま出せへんようになったっていうのがねソフトツイスト。あとマックシェイクもちょっとねあの競ってたんですけれど、どっちもマックだったんですけれど、はい、もうソフトツイスト、これ美味しかったです。よう高校の頃ね近くにマックあったんですけれど、買い食いとかでみんなはねあのハンバーガーとか食べてるんですけれど、そうですね、あんまりハンバーガー好きじゃないんですよ。どっちかって言ったらポテトの方が好きやったんですけれど、その帰り道で食べるソフトツイストがね妙に美味しくてね、よう買ってましたね。これ100円やったら結構量あるやんって思ってね、はい、100均のソフトツイストはねもうただただマクドナルドをバカにしてるだけなんで、はい、マクドのソフトツイスト、これがまあちょっと思い出補正っていうのもあるんでしょうね、思い出補正もあるんですけれど、はい、マクドナルドのソフトツイスト、これは結構美味しかったですね。でたまにちょっと飽きてきたらあのマックシェイクも100円で食べれたんですけれど、もう今はどっちもね100円オーバーして、まあ200円とかもうするんかな、ね、150円とかちょっと 1.5 倍になるぐらい物価高がなってしまったんですけれど、あの頃はね100円があったらソフトツイストを買ってましたね。はい、美味しかったです。ではでは、1位の方ねちょっと迷ってしまったんですけれど、スイートということでね、スイーツかね、もうスイーツのことをスイートって言い間違えるぐらいにはスイーツに言いたい SOS なんですけれど、はい、1位はねこれちょっとコンビニのローソンで売ってるやつなんですけれど、ローソンのシュークリーム、これがね普通に美味しかったんですよ。もうこれも高校生補正になってしまうんですけれど、今思い返したらそのスイーツ系を食べてたのが結構高校時代かなね。なんかまあ最初女子がこれ美味しいって言っておすすめしてくれたやつかな、なんかローソンのシュークリームがなんかめちゃくちゃ美味しいってね、でそれを食べて雪印コーヒーで流すっていうね、もう糖分の暴力に走ってるんですけれど、まあ高校生の間はねもうハイスクールの間はそれが許されてたんですけれど、もう例えばそのまあシュークリームが1位やったんですけれど、ローソンでエクレアを食べて、エクレアのなんか口の中の甘みを雪印コーヒーで流すっていうね、あの高校の頃雪印コーヒーコーヒーやから苦いと思ってたから、甘いと苦いで帳消しやと思ってたんですけれど、もう全然そんなことないんですよ。甘いかける甘いをやってただけなんですけれど、もうそれでお口の中フレッシュっていうね、もうちょっとあの狂気を極めてた時代なんですけれど、はい、SOS のスイーツはソフトツイスト、ね、シュークリームで、あと1個何やったっけ、あれあと1個何やったっけ、もうそれぐらいね第3位何やったんやろうかなっていうぐらいまでがね、あ焼きプリンやね、もう スイーツのねちょっとあの引き出し少ないんですけれど、これが SOS の3つになります。ありがとうございます。ではここで5分経ったんで、かなさんとゆりなさんにパスをつなげたいと思います。ありがとうございました。
0: はい、ソスクありがとうございました。
1: ありがとうソスク、笑わせてもらったわ、いろいろ、
0: ね、というわけでね、急にもう時間になってしまいましたので、
1: 早いね、
0: はい、また来週もよろしくお願いします。
1: はい、
0: 相手はシャルロッテ人生ミラボールかなと、
1: いつもキラキラキラストップスカンプスカンボールやって、やっぱり変身の今井娘もみゆりなでした。
0: またね。

0: はい、振り止めでした。
1: この曲のミュージックビデオの美月さんはあの派手髪なので。
2: ああ、そうやな。
0: ああ、前髪金髪で。
1: 全然雰囲気が違うので。
0: 前髪に金入っててね、インナーとで、こんぐらい長くて、
1: そうなので、ちょっと
0: 今と茶髪で、
1: そうそう、
2: ちょっとヤンキーっぽい感じだ。
0: ヤンキーじゃないよ
1: ぜひ見てください。
2: ぜひ見てください。
0: 全然な、長さも違うしな、うん、いい感じです。あれはあれで、
2: あれでね、
0: はい、
2: 綺麗な紅葉がね、の時に。
0: そう、でも結構寒かったよね、
2: あれ
0: 取りに行った時、うん、めっちゃ寒かった記憶あるこんなんなってるのがさ、ちょっと入ってるよね、はい、それも見てください。
2: はい、
0: はい、
2: じゃあ続いては、
0: 次は三角公園で待つ。
2: さあ、これですよ。
0: これね、
1: 歌ったことありましたっけ。
0: ライブとかないんじゃない。
2: ないない。
0: そのほんまレコーディングの時だけ。
2: で、1回か2回歌ったそれっきりやで。
0: しかも何年前？
2: もう3、4年前やな。
0: やろ。を披露します。
2: いや、これをね、生でやる時は来るとは。
0: いやー、ほんまやで。

0: いや、よかった。
1: よかった。
0: とてもよかった。
1: ちょっとさ、後半、合ってるこれ。
0: 合ってました。
1: 合って
0: ま
1: たんや。
0: が本番に
1: 強い。合ってたんですね。自分では違和感、うわ、絶対間違えた。でもここで顔を見てしまったら間違えた。こんなんされそうやなと思って。必死で耐えて。
0: ちょ、一回怪しかったけど、確かに。
2: まあまあまあまあ。
1: はい、じゃあ最後の曲ですね。
2: ですね、
1: はマントルの上に浮かんでるです。
2: これどうやってましたね。
1: これやってたね。
2: やってたね。
1: そう、まあでも久しぶりにやるとね、しかもギターだけっていうのが、
2: そうやね、ほんまバンドでやるやからな。
1: そう、
2: じゃあいきますか。
1: はい、はい。

0: いけたんじゃない？
1: よかったです。
0: はい、はい、
2: そんなシェフマヤジですが、
0: はい、
2: お知らせがあります。
0: はい、
2: ということで、これ生配信はライブはまだ11月もねあるので。
1: あ、そうですね。そう、次は11月
0: 月1の、はい、まだ決まってません。
1: 日にちはまだです。
0: まあ、大体11月、はい、やります。
2: 金曜とかの金曜でやります。
1: はい、はい、で1月の23日
2: なんと
1: フィーバー京都、
2: うん、
0: フィーバー京都、はい、
1: 全世界から京都に集合。
2: そうですよ。
1: ということで美月さんを歌います。
0: はい、
1: あとその時はね、オケで歌いますからね、その時はね、
2: もうだろう。
0: どうするよ、いろんな国の人来て。
1: そう、会いたいね。
0: 英語で喋りかけられるともう喋れません。
1: 大丈夫です、 Google ガールので、
0: はい、翻訳ね。
1: Google 翻訳で
0: そこまで来てくれて、翻訳機、はい、
2: そうそうそう、
0: 悲しい、
1: ね、はい、あの CD とかサインとかもしますので、
0: 写真も撮りますよ、
1: はい、
0: なんでぜひ来てください。
2: 来てください。
0: はい、今日の動画終わりです。
2: はい、
0: はい、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。バイバーイ。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコーズ。さっと溶けてゆく。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを話さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今日は10月6日付のランキングをねご紹介していきましょう。10月に入りましたね。急にぐっと涼しくなってきましたけれどもね、皆様体調などは崩していらっしゃらないでしょうか。でも結構みんなね、昼間は暑いんですよねって、朝晩は涼しくなりましたけどっていう方が男性陣は多いなと思いますけど、女性に聞くとなんかもうねだいぶ涼しくなったねみたいな感じで、あんまその暑いっていう話はねしないんですけれどもね、みんなどういう感じの肌感覚を持ってらっしゃるのかなという感じがしますが、まあ私もあんまり日が照ってる時間帯に外に出ないのでね、まあここにのスタジオに来るぐらいの本当のほんの5分ぐらいの間でも、やっぱりね日が照ってると日傘はまだまだいるなという感じはしております。さあ今週の10月6日付ランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から、先週から16ランクアップです。もみゆりな、春にして君を。第9位先週から3ランクダウンです。シェイクマイデイズ、空はイミテーション。第8位先週と変わらず、もみゆりな、ガーディアンエンジェル。第7位シェイクマイデイズ、桜前線は4ランクダウン。第6位シェイクマイデイズ、独り占めの夢は6ランクアップ。第5位もみゆりな、開いたトランプは11ランクアップ。第4位もみゆりな、ときめきドリームパレットが2ランクダウンとなっております。今週はね、ときめきドリームパレットが2ランクダウンということで、先週の2位から4位になっておりますので、今週もトップ3が入れ替わっているという感じです。そして春にして君をがね16ランクアップで上に上がってきております。この曲私ねすごい好きな曲なので、はい、上がってきてくれてちょっと嬉しいなと思いますが、ここからどういう動きをするのか楽しみにしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ、君を見かけた。19位山下圭司、アクアフィリア。18位もみゆりな、天気雨にウィンクを。17位シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。16位もみゆりな、いつかギャッツビー。15位山下圭司、虹色のパレード。14位もみゆりな、夢を見るかもしれない。13位、山下圭司、夜と嘘の間で。12位顕著、君に伝えるメロディー。11位シェイクマイデイズ、青春のデッサンとなっております。そして今週のトップ3です。第3位は先週から6ランクアップ、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。そして第2位が1ランクダウン、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。そして今週の第1位は3ランクアップしました、シェイクマイデイズ、知りもしないでとなっております。今週はね結構シェイクマイデイズ祭りでしたね。はい、来週以降どんな感じになってるか楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、ここ最近ねずっと告知をさせていただいております、1月23日にね、ライブスポットラグでありますフィーバー京都ボリューム2なんですけれども、こちらねシャルロッテというね、あまり皆さん聞き慣れない、歌手も出るんですが、まあ実を言いますとボーカルはもみゆりなさんなんですよ。で、SOS、 私たちはソス君と呼んでますが、 SOS 君というね、ラップを主にやっているファンキーな、ファンキーっていうほどでもないんですけど、見た目は優しそうなお兄さんなんですけどがいて、そして、キーボーディストのね、かなちゃんね、ゆるぎかなこさんがね参加して3人組で、ユニットという形でね時々曲を出してて、こういうイベントの時はいつも歌ってくれたりするんですよ。ちょっといつものもみゆりなさんとは違うのでね、ダンスナンバーになってますので、そこもちょっと楽しんでいただければなというふうに思います。ということで今日はそれをピックアップしましょう。お聞きください、シャルロッテで Feel So Happy。

0: ということでね、今日はね、Feel So Happy シャルロッテをね聞いていただいております。これは必ずね、1月23日は歌うと思います。あの彼女たちは持ち曲がそんなにないのでね、ですけれどもすごくね盛り上がる曲ですし、そのこのラップしてる SOS ソス君っていうのはあの早口のギネス記録を持ってるんですよ。1分間にこんだけの言葉を詰め込むっていうののねギネス記録を持ってて、でそれでね、何度かテレビの方にも出させていただいたりするようなこう本格ラッパーですので、そちらの方もぜひね、生で体感していただけるんじゃないかなというふうに思います。なので、ちょっとねこれをシャルロッテも検索したら多分カタカナでシャルロッテで検索してきたら出てくると思うので、なんか海外に有名なシャルロッテっていう人たちがいるみたいなので、なかなか検索でねどこまで出てくるか分かりませんが、この曲はね3人で作ってる曲なのでね、それもまたパームドンではちょっと新鮮かなというふうに思ったりするので、ぜひこちらの方もあの聞いてね、ちょっと何曲か覚えてね、で新曲もできるように頑張りますとか言ってましたので、はい、そこも期待しながら1月23日ちょっと楽しみにしておこうと思います。そしてね SOS ソス君のソロの曲もありますので、これもねまたこのコーナーでご紹介していけたらいいかなというふうに思ったりします。あまりランキングにはなかなか入ってこないので、知らんわっていう人も結構いるかもしれないので、彼のね早口がバーッと入ってるラップもあるので、ちょっとそこも楽しみにしておいてください。さあ来週のランキングはどうなってるでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: お前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快、徳丸ラジオ。

0: この番組は悪役俳優徳丸新作、西澤翔太、赤髪芸人カイザがお届けする痛快爆裂トークが満載の番組です。
1: はい、よろしくお願いをいたします。ちょっと朝晩寒いなと思いましたね。
0: いよいよね、
1: 半ズボンと半袖で寝てるんですけれど、
0: はい、
1: お寒いと思ってなんか昼はねあれなんですよ、今日はちょっとやっぱり気温がね、22度とか多分22度あれちゃうよ、なんかそんなんでしたよ
0: ね。
1: だからちょっとこう半袖では全然寒いっていうね。
0: ところがどっこい、
1: 明日は
0: 今週末ちょっとまた暖かいらしいですよ。
1: そうなんです、天気がようになってくると、やっぱりこの夏日というかね、25度以上になってくるんで、お昼はやっぱ半袖でないと暑いというね、状況で、だから朝晩の寒暖差が、昼と の朝晩の寒暖差がやっぱすごいやっぱ大きくなるということでね、
0: はい、
1: ね、それでインフルエンザがね、
0: はい、
1: 大流行をしてて、
0: なんからしいですね、
1: なんかもうピークに来てて、普通12月とかやのに、
0: はい、
1: ピークに来てて、女の子のアイドルの方が亡くなってます。
0: そうなの。
1: そうなんです、インフルエンザから。
0: おー、
1: だから今回だからインフルエンザはなると、肺の何か心臓になんか来るそうで、亡くなられたそうなんでね、急に なってしまったみたいな感じなんですけれど、ちょっとだから怖いインフルエンザの流行り方というふうになっておりますので、で今回なんかそう感染力もすごいらしくって、だからくれぐれも気をつけていただきたいなということで、
0: なんか2009年に大流行した系統らしいですね。
1: だから史上2番目に今大流行してるらしくって、なんかこういう気ぃつけるいうてもちょっと気ぃつけるのかからへんねんけど、うがい手洗いとか、マスクであるとか、なんかそんなことぐらいなんでしょうけどね。
0: あとはやっぱり抵抗力をしっかりつけておくことですね。ちゃんと、ちゃんとこう生活をリズムを正して、しっかりご飯を食べて、
1: そうやね、
0: 免疫力つけましょう。
1: そう、ほんまにいろいろこう予防していかなあかんなと思いますけれど、お気をつけいただきたいと思います。
0: はい、
1: ってことで今日見てテレビでやってたんですけどね、学校の先生がすごく、
0: はい、
1: なんていうかこうジェネレーションギャップというかね
0: お
1: なんか学校の先生がね、アベックがどうやこうやって言った子供たちが、アベック何なのみたいなね、なんかすごい偉いなんかこう話題になって、アベックは知らないのかみたいなことになってね、今の子たちは知らないんですね、アベックっていうのはね。
0: そうですね、僕らでもほらチョベリバとかって覚えてます？あれ普通に使ってたけど、今の子に言うても何それ。
1: チョベリバってな何やの？
0: 超ベリーバットの略。
1: 僕その意味が分からへんけど、チョベリバは分かるけど意味が全然分からへんかった。
0: でチョベリブっていうのが超ベリーブルーっていう、
1: 何
0: めっちゃ気持ち沈んでってみたいな。
1: あ、そうなんや。
0: 最悪もうやばいみたいな。
1: いやちょっと分からないですわ
0: 本当に。
1: もうちょっと僕ジェネレーションギャップがもうちょっといってるかなと。
0: でその中で超ベリーバットと超ベリーブルーを僕ら合体させてチョバチョブとか言ってましたね、超バット超ブルー。
1: いや分からん、絶対分からん絶対分からん、もうほんまにもう全然分からんと思いますわ。いただきマンモスとかね。
0: いただきマンモスね、
1: はい、
0: それは僕も知ってるよ。
1: 使ってました。
0: 使ってなかった。
1: 使ってなかった。
0: 使ってなかった。
1: 僕ら使ってましたから
0: なるほど。
1: ちょっと高度経済成長じゃないわ、あれ一番華やかな時期でした。
0: バブルの頃、
1: ね、バブルの頃、いただきマンモスでね。
0: だってバブルの頃って僕らまだ小学生でしたからね。
1: なるほど、いただきますを強調した意味なんですね、
0: ええ、
1: めちゃいただきますすごいいただきます。だからマンモスの大きさいうことです、
0: なるほど、それぐらいいただきます
1: いう
0: ことです。
1: そうなんですね、酒井のり子さんがよく使ってたのりピー語なんです。
0: なるほど、
1: のりピーが使ってた、あと炒飯、
0: イタリアンの、
1: そうなんですね、イタリアン料理のことを炒飯と言うてたんですけど、今は言わないですか、炒飯って。
0: 今は普通にイタリアンと
1: イタリアン、ね、
0: まあ、おそらく使ってる方もいらっしゃるでしょうけど、
1: なんかあんまり聞かないですね。
0: うん、炒めしとは言わないですね。
1: あとキャピキャピ、
0: キャピキャピ
1: か、キャピキャピね、お若い女の子が元気で明るいことをキャピキャピ、
0: キャピキャピしやがってみたいな。
1: うん、あとギャフンと言わすという、
0: うん、ギャフンは僕たまに使うかな。
1: うん、でも今若い子はギャフンなんて言わないですな。
0: うん、ギャフンって何って、
1: ギャフンって何って、まあ、よく考えるとなんやねんと思いますよね。ギャフンとは言わないですしね、悔しかっても、
0: うん、絶対ギャフン言わしたるからな、ギャフン言うたったみたいな。
1: あとグラサン、
0: グラサンね、
1: うん、サングラスのことグラサンと言うてる大人はもういないですね。
0: うん、グラサンとは言ってないな、確かに。
1: うん、これグロッキーっていうのもそういう言葉やったんですか、ボクシングで相手の打撃、
0: ああダメージ受けてこのフラフラになってる、
1: そうそう、だからひどい疲れや酔っ払うことを言ったりするんですよ。
0: うん、グロッキーは確かに使ってたね。
1: で、あと御前様、
0: ああ御前様もまだ言うたらほら世間が24時間動いてない頃ですよ。
1: そうなんですよ、
0: ね、今でこそもう24時間ね、ほぼどこの都市も稼働してますけど、う
1: ん、だからみんな7時ぐらいみんなお父さんたち帰ってた頃
0: ですよね。そう、
1: あの5時からみんなご飯、晩ご飯食べてたの。
0: ほんまやね。
1: ね、
0: そう考えたら
1: 7時ぐらいだともうみんないっぱい飲んでやね、
0: うん、ご飯終わって子供たちとそうそうそう、お父さんのチャンネル争いが始まってる頃ですよ。
1: そういう時代ですよ。うん、うん、まあ、もうだから8時ぐらいだったらみんな店閉まるっていう時に、
0: ね、
1: まあ、空いてんのはあのお酒飲むところだけぐらいで、うん、でそれ飲んで帰ってきてフラフラなって帰ってきて、うん、午前0時を回ってきたくすの御前様。
0: ああなるほどね、まあ、僕らいわゆるてっぺん回るやつですね。
1: 回りたないねんもう、早く帰りたいねんもう。
0: まに前ね、京都の衣装屋さんのお母さんの携わってた映画ね、うん、なんか3日か4日でガーッとってはったみたいやけど、交番ね、僕もちょっと出させてもうてエキストラで、な交番バーン張ってあったみたい、もう3日連チャンみんな御前様ですわ。
1: でしょ。
0: もうてっぺんですわ。
1: もうそういうそういうのはやめましょう
0: ねえ、
1: うん、まあそのそういうの多いんでしょうけど、うん、
0: まあまあ確かにね、その映画僕もあの完成をね、僕の地元でもほ、うん、あの1週間ぐらい上映されてたんで見に行ったんですけど、うん、確かにね、夜に喋ってるシーンがめっちゃ長かった。
1: まあな、
0: うん、
1: やっぱお、やっぱ夜は夜でとなんとね。
0: そうやね、うん、
1: だから早くなんかこう CG とか発達してほしいよね。
0: あの、うん、最近、うん、最近出たあの AI のね、うん、あのツールであの現実っていうのが出たんですけど、
1: はあはあ、
0: すごいよあれ。
1: すごいね、
0: あの今までって、うん、その自分がなんか例えばキャラクター設定してこのキャラをこう動かしてください、ほんなら背景も全部 AI が一から計算して生成して、うんうん、それからちょっと違和感出たりしてましたよ。
1: 出てる出てる。
0: あの僕らが普通にこの映像をこう歩いて撮るでしょ、うん、それをそっくりそのまま背景バン入れ替えてくれるんですよ。
1: すごいな。
0: 普通にマンションのこの廊下ピャーって歩いてるとこ撮って、うん、あのサンプルで流してたやつなんですけどね、はい、マンションのこの廊下とかふーっと普通にほんまに昼間のマンションですよ、
1: うん、
0: それをなんか空をなんか赤黒くして本当になんか異世界のなんかマンション廃墟のマンションみたい な、
1: で
0: さらにそこにあの怖いピエロを投与させてみたいな、それを違和感なくスパーンって入れ替えて、
1: だいぶ高いですかこれ。
0: いやわかんない、僕もちょっとそれ使えるようになろうかな思って、
1: それをなんかこう導入するとだいぶ課金せなあかん。
0: なあでもね、大量に使うとなるとやっぱりそれなりにね、うん、いるんでしょうけど、ね、でもあれがあると一気に楽になるよ。
1: いやもう
0: 使いこなす
1: ホラー映画も、
0: うん、
1: なんかこう、まあ、僕らがあんまり好きじゃない、
0: うん、
1: ちょっとヤクザ映画も、
0: うん、
1: あの僕ら何ヤクザ映画そんな嫌いなことはないんやけど、うん、あの雰囲気が嫌いなだけで、
0: そう、
1: いやそれそこも現場行って撮らへんかったら、
0: うん、
1: そういうのも作れるいうことやね。
0: そうあって、もう一個流れてたサンプルも、うん、その紹介してた人が作ったサンプルが、うん、あの普通の海ありますやん、あの船がビャーってこう走ってるような、うん、もうのどかな海の映像をなんかほんまに火の海にして怪獣をドーン登場させて、なんかそのこうなんか何通りかかりの船を怪獣にしてるとかに、
1: うお、
0: そこまでできんねやと思って。
1: いやもうほんまにならできちゃうよね、うん、いろんなジャンルが。
0: なんかほんまにグリーンバックで撮って、うん、でほんまに CG のクリエイターさんがもうガーって VFX のクリエイターさんがディアーってこう何日もかけてやってたやつが一瞬でボンってこう、
1: ね、いやもうほんまに、うん、ねなんかこう天候も心配せんでええし、
0: うん、
1: ロケ地も探さんでええし、
0: いや僕一回ね、
1: うん、
0: やってみたことがあったよ、まあ、静止画なんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、僕らが撮った真っ昼間のシーンをね、うん、このシーンを人はそのまま維持したままで夜のシーンにしててパツン夜になって
1: もう
0: おすーげえ
1: 加工労使のうち入り夜別に悩まんでよくなる
0: もういけるよ、ね、これほんま使いこなしていけると
1: 昼暴れてんの夜にできるよ、
0: うん、
1: で別に屋敷も作れるんじゃん
0: そうもうほんまそんな感じ
1: へえもうねすごいね本当にねあとは次々行きますね
0: 行きましょう
1: ザギンって何やろ
0: あ銀座
1: 銀座のことか、
0: うん、
1: わしなんわ
0: ザギンは知ってる
1: 知ってんの
0: うん
1: ほんでギロッポン
0: 六本木
1: 知らんわそういうとこ行かんかったから多分
0: 僕も行ったことないけど
1: うんそうそんな
0: 言葉としては知ってる
1: あとね、社会の窓
0: ああ社会の窓ここね
1: チャックね、うん、男性のズボンのファスナーを示す言葉で1948年昭和23年から放送された NHK のラジオ番組のインフォメーションアワー社会の窓に由来してるそう
0: そんな NHK が由来なんや
1: 由来なんです社会の窓開いてんでってよう言われましたよね小学校の時にねいろいろ社会勉強せなあかんけどよそこら辺は
0: まあね、
1: うん、
0: 社会勉強せなあかんとこやけど
1: 多分 そういう意味なんでしょう、うん、そこの奥は男性にとってみたいなな
0: るほど
1: ちゃうんかな
0: 多分そんなこと
1: そういうことやと思ってたんですけどね、うん、あとシャカリキ
0: シャカリキシャカリキはなんか元気よく動いてるみたいな
1: そうそう一つのことに対して夢中になって取り組むことシャカリキに取り組むとか
0: ってお
1: うんシャバゾーこれはもう僕らの高校時代ですよヤンキーの間で流行した普通の人、
0: うん、
1: 冴えない人
0: あのダサい人ナンパな人やね
1: そうそうダサい人とか根性なしの人、うん、
0: シャバイとかって言ってましたよね
1: そうそうシャバゾーやのビーバップハイスクール、
0: うん
1: ね、
0: 使ってたねみんなね
1: 使ってたみんなシャバゾー
0: このシャバゾーがーとか言って
1: 俺てめえに歯折られてよと困ってんだよ上等の緑とかや、ね、覚えてました
0: なんか殺伐な世界やったよ
1: ね高校じゃないよねドークマンなんかもう高校じゃないよ
0: ねいやほんまに
1: ねあの花の応援だ
0: ドークマンといえば、うん、僕なんか YouTube でたまたまそのドークマンの人生みたいな流れてきて、
1: うん、
0: あれあん大阪の方やったんですねドークマン
1: あそうなのまあ大阪っぽいけどね、
0: うん、なんかもともとずっと大阪で、
1: うん、
0: でやっぱりその漫画ってやっぱ関東に行かなあかん、
1: うん、
0: でもいやけどなんか俺は大阪で花咲かすんやみたいなんで大阪で言ったら自分の弟さんとほんであと2人か3人
1: そうなん
0: や知ってる人集めてそのドークマンプロ作ったんですね。もともとあのドクマンっていう、
1: うん、
0: あの独立のドクに漫画のマンのペンネームでやってはったのを、うん、その結成するにあたって大阪のを入れてドークマンにしたんです。
1: はあ、毒入りまんじゅうじゃなかった、
0: ね、じゃなかった
1: 毒入りまんじゅうみたいな絵ですけれどうん、あそうなんや、うん、へえ大阪の人やったよね。
0: ね
1: なんか東京のイメージありましたけど、
0: ね、そうそうそう。
1: あとシャレオツ、
0: シャレオツ、おしゃれのあれです
1: ね。おしゃれのやつね。冗談はよしこちゃん。冗談はよしてっていう。
0: うんうん。
1: なあこのおっちゃん言うてたよな。
0: 冗談はよしこ
1: ちゃん。ちゃんちゃらおかしい。
0: ちゃんちゃらおかしい。ちゃんちゃらの意味が分からへんよね。
1: そうやね。とっても高形で取るに足らないことを言う、ねうん、ちゃんちゃらがよう分からへん、ね。
0: ちゃんちゃらがどういう意味なんや。
1: ちゃんちゃらおかしいわっていうね、うん。あとちょめちょめ。
0: ああちょめちょめ
1: ね、不正事となっている部分を口に出していったもので、
0: うん、
1: 言葉自体に全然意味はなくって、うん、便宜的な読み方でただし男女がイチャつく、
0: うん
1: まあ、様子とか、
0: はい、
1: 性的な、まあ、接触を意味する下ネタとしての意味があ
0: んなことやこんなこと
1: そうそうそうそうちょめちょめ、うん、ちょめちょめしましたみたいな よね。
0: 僕らおせっせ言うてますけど、
1: ね、あ、そうですか。もうなんかあのケーシーさんみたいなね。あのナウイは言うてましたよ。
0: ナウイはね、徳丸さん世代よね、ものに。
1: あの僕ら中学校の 1,2、うん、年ぐらいはもうナウイが飛び交ってました、う
0: ん、ナウナヤングやつ。
1: そうそう、ナウナヤングは飛び交ってました。ナウイとかイマイとか
0: ね、あの時代に乗っかってる人たち
1: ですよ、ね、ナウイをバカやなって言うて笑ったやつはイマイって言うてました。
0: ほー、
1: うん、今のいいですね、うん、あ、はいはい、ナウを今って言う。
0: なるほど。
1: ちゃんと日本語に直して、今は今やで、ナウイなんかダッサいで、シャバ像やのみたいな。
0: もう全く興味ない人にとっちゃもうどうでもいいわけですね。
1: そう、ナウイ言うてましたね、本当に、うん、あとニャンニャンするね。
0: ああ、それもちょめちょめと同意
1: です
0: ね。
1: そうそうそう、性行為することニャンニャンするね、うん、パープリン
0: 、アホや
1: な。アホやなって、まあ、パーなので、まるで脳がプリン。
0: うん、
1: つまりとても頭の悪い状態を意味してまして、あの週刊少年ジャンプ1976年連載開始した人気漫画、東大一直線に、
0: うん、
1: 登場した、でブレイクしたんです。
0: ああ、僕らが漫画を読み始める前の時代ね。僕生まれてないわ。
1: そうです。師匠よう言うてるパイセン。
0: あ、パイセン
1: ね、うんうん、先輩を入れ替えた、親しみを込めた。
0: はいはい。
1: ね、全然親しみ込めないやつを今パイセン言ってますから。
0: むしろあの悪意こもってる
1: かもしれない。そうそうそう、悪意こもってます。これなんやろ、パイピーってなんやろ。
0: パイピー、パイピー、
1: ごめんなさいごめんなさい、僕目があれから。
0: パンピ
1: ー、あのね、バイビーです。
0: あ、バイビー、
1: びっくりした。丸も点々もよく見えてないんですよ。もうあのマッサージしてたから下向いてるからね、
0: うん、
1: 顔ギュー押し付けられてるから、
0: あ、目がちょっと、まあ、
1: 老眼で大変なのに、うん、目の焦点が全然合ってなくて、
0: お、
1: 多分コンタクトがちょっとずれたりしててね。
0: あ、なるほど。
1: あのバブル、これはあのバイビーっていうのはバブル期に流行りました、
0: うんうん、
1: 友達にバイビーバイビーってあのよう言ってました。僕よう言ってました。窓開けてバイビー、何がバイビーやねんと思って先輩ら思ってましたが。あとバッチグ、
0: バッチグは心やね。
1: バッチリグッドの合わせた言葉で、ムタ、
0: うん、
1: さんで一番年取った人がバッチグ言ってましたね。
0: お、
1: うん、バッチグやんみたいな。
0: 毎週土曜日にいらっしゃる、
1: うん、あ、いや、あの、ま、前の人、
0: あ、前の人、
1: もうボケてやめはった人。
0: ああ、なるほど。
1: 原さん言う人なんですけど、バッチグーですわ言うてよ、あの、 お客さんに言うてて、うん、それ聞きながら、何がバッチグーで今さらって思ってたんです。言えなくて、
0: これ もう一人、僕らの知ってる中にもバッチグーって言うてる人いませんでした。
1: いた、
0: とあるところの地主さん。バッチグーとか言うてなかったっけな。
1: まあね、
0: まあどうでもいいか。
1: あと花金、花今でも言わないの？
0: 花金はね、あんまり言わなくなってきたかも。
1: 花の金曜日を指した意味で、うん、夜遅くまで遊んだり思いっきり羽を伸ばしてできる金曜日のことを指して、主に社会人の間で使用されて、
0: うん、
1: この言葉が生まれたのは1980年後半なんや、
0: うん、
1: で1990年代バブル初頭やと、
0: うん、
1: でもバブル初頭で終わってるんですって花金。
0: だから結局ほら、やっぱ昔ってちゃんと土日がまあ、休みですよみたいなね、うん、ことがあれやったから、だからもう明日休みやし好きなことしようぜみたいな。
1: なるほどね。今花木とかになってますね。
0: そうやね、
1: 木曜日とかね、
0: うん、金曜日が休みとか、うん、もう休みがもう言ったらバラバラですからね今、うん、
1: あと僕よく分からないけど、これビバ、
0: ビバ、
1: 万歳とか嬉しいとかの意味で、うん、ビバ何々っていう、
0: あ、ビバなんとか、
1: うん、
0: ビバノンノンとか言ってます
1: よね。違う、
0: それ違うか。
1: ビバビールちゃうんか。
0: どうなんやろ。
1: なんか違うね。あと、あ、これはね、僕よりももっと増えちゃうかな、ほの字。
0: ああ、ほの字は僕らの時にはすでに使ってなかったかもしれない。
1: いや、僕も使ってなかったのよ。惚れてるというか、
0: うん、
1: これ実はね、江戸時代から使われてる恋愛感情を言う隠語なんです
0: って。
1: あ、彼は彼女のほの字やね、
0: うん、
1: ね、どちらかというと他人のことを言うときに使うのかな。
0: そうやね、
1: 自分があなたにほの字ですなんてのはちょっとおかしい。
0: 言わへんね、
1: うん、あの子はあの子にほの字やで、うん、っていうなことは、
0: あれほの字やで、
1: うん、ね、でも落語の世界やね、ちょっと、
0: うん、
1: ね、師匠が言うとなんかぴったりやけど。あ、これは言うてた、まぶい、
0: マブイ、あ、かわいいとか、かわいいとか、綺麗とか。
1: マブイは1980年代流行した美しいという意味合いで、主に女性に対して使われてました。さらに強調したのが激マブ。
0: うん、
1: 僕は激マブは知らないけど、マブイっていうのはね、かわいいって言われて、どっちかというと美しい。
0: なんか眩しいから来て
1: るのかな。そうなんですよね。あとこれもマブダチ。本当に友達、親友ってことだよね、マブダチ。だからもうこれは不良少年から一般に広まったらしい。不良少年っていう言葉したらどうなんかなと思う。なんか肥満児学級になんか匹敵するような、なんか言葉
0: ね。不良高校生とかも
1: 不良少年ってだから言いにくいよね。
0: じゃあ、あの、そもそもあの不良っていろんな意味ありますやん。
1: よくない少年、
0: うん、まあ普通に、普通よりは よくない、
1: うんうん、顔の悪いやつも不良少年って言え
0: へん。それは不良、それただの不細工
1: と不細工だから、あの、僕ら子供の時ってよくあの学校の先生言うたら、もう肥満児っていうね、
0: うん、
1: 言葉が、あの、ちゃんとあの出席簿に、うん、この子肥満児って書いて、肥満児って肥満の児童です、
0: うん、
1: 肥満児学級とかに入れられる。ご飯食べた後肥満児学級に移りなさい言うて、
0: うん、
1: ピックアップされた子が、うん、あの肥満児学級に行って、うん、体重測定とか何食べたとか全部つけられる。
0: はあ、
1: うん、体に悪いからやと思うねんけど、もうちょっと言い方なかったんかな。
0: うーん、
1: ちょっと子デブ学級とか、
0: そういうね、ちょっとそれもどうかなと思うけど、
1: ちょっとお太りになったから、肥満児ってなんかジェマンジーみたいな。
0: ゴールした時に今なんかや
1: つ、ま、なんかちょっとそれどうなんよ、思うよ。なんかね、インゴ作ったり、ちょめちょめ学級とか。
0: それ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。それはあかんわ。何してるか
1: わからん。何してるかわから
0: ん
1: ね。
0: もうお父さんお母さん気が気じゃん。
1: お前、デブばっかり集めてちょめちょめしてます。
0: やめたげて。
1: デブ戦ばっかりに集めて。もう先生、うわうわ言うてた。
0: もう、もうやめなさい。
1: もうな、あの、今ね、情けないけど、うん、学校の先生全員にね、
0: うん、
1: 性的犯罪者がいないかっていうのを、
0: あの
1: 学校の先生登録する前に、
0: はあ、
1: 今義務付けられてるらしいわ。
0: あ、そういう歴がないか、
1: ほん、歴はないか。でまた、うん、児童愛をあなたは持ってないかどうか。
0: そうか、そういう癖を持ってるかどうかね
1: って言われて聞いて、はい、私持ってますなんて言うんやろうか。
0: 言われへんよ。
1: 言われへんやんね、
0: うん、
1: ほんでもそれ聞いた人も、ほんまにお前ら黙ってるかっていう話やね。
0: いや本当に
1: ね、一応守秘義務なんでやけど、絶対この打ち込む人は、あの人これあんねんでとかって言うと思う。
0: 言うやろ。
1: え、だその同僚には言わへんでも、うん、家帰って喋ると思うわ、うん、ご飯食べながら、
0: ちょっと今度来た新任の先生、
1: うん、
0: あっちらしいで、
1: ね、みたいな。僕絶対言う。僕やったら言うと。
0: っていうか、そんな先生雇って大丈夫なの？
1: 大丈夫なんかね。
0: いや、なんか本人大丈夫です言うたけど、
1: いやもう
0: 僕は二次元にしか興味ないんですとか言うてたけどな、それはどうなの？
1: いやもうそれはそれで怖いけど、それもそれでなんか大丈夫かよとか思うけどね。
0: いや、また百歩譲って、うん、あの二次元にしか興味ないって言ったら、まあまあまあ、まだまだギリあれかなっていう。
1: 僕ね、あの、うん、もう、まあ言うたら子供にそのカメラ撮ってね、
0: うん、
1: ちょっと悪いことして捕まった人が、
0: うん、はい、
1: なんか一生懸命構成して、うん、また学校の先生やってはるテレビ見たんやけど、うん、すごいしんどい言ってた。衝動に駆られるみたい。
0: そりゃそうでしょうよ、
1: うん、うわー、なんねんって。それを抑えてんねんけど、うん、でもね、それ聞きながら治らへんやろと思った。
0: やっぱりね、そのほんまに根本的なそういう癖は治らんらしいですね。
1: 治らへんと思う。あの、別に薬飲んでなったわけじゃないから、
0: そう、
1: 麻薬なんかになったわけじゃないから、う
0: ん、先天的にあるもんやからね。
1: これ治るとか治さんとかの問題じゃないよね。あ、でもですよ、
0: ええ、
1: あのストッパーはできるやろうと思うんですよ。
0: まあね、
1: だってめちゃめちゃ可愛い子好きやから言うて、うん、歩いてる人をみんな抱きついたりって普通の人はしないもんね。
0: そう、それが理性というものなんですよ。そう、
1: だから理性でちゃんと抑えてるっていうことは多分できると思うから、うん、多分まあ構成はできるんやと思うけど、
0: うん、
1: ただ犯罪を犯した人はできるかな。
0: そう、 やっぱそこまで行っちゃったっていうことは、あの理性が、理性じゃ抑えられなくなったっていうね、うん、
1: だからそれを犯罪を犯した人がすごいドキュメンタリーでやってたけどね、う
0: ん、いやでもなんかねえ、そりゃ生きづらいんやろうけど、うん、それはもう自分でなんとかせなしゃあないですからね。
1: あと今 GPS つけるのがどうやこうやって今ね、国会の中でも言わ、うんうん、あの政治家の中で言われてますけど、法案にするのかって、
0: うん、
1: 一回性犯罪を犯した人が、
0: うん、
1: ストーカーを犯したのに GPS をつけて、
0: はいはい、
1: 家に近くになったらその警告して捕まえるみたいなね、うん、あの韓国なんかもう 足輪みたいな、首輪みたいな、
0: うん、
1: GPS ね、そこ日本はそれはしたらちょっと人権にとかって言うてて、
0: いやでも人権云々より一回でもやった人はやっぱせなあきませんよ、
1: う
0: ん、
1: でもどうなんですかね、足はしてて足洗うときに潰れへんのかね、
0: まあ、潰れないんでしょう ね完全防
1: 止でも嫌やね、でも付き合って今度こう、結婚したときに嫁さんにバレるわけでしょ、うん、
0: はい、
1: 一回手ごめにしたことを、
0: うん、
1: もうこれなんか絶対無理やんね、
0: いや無理やろ、だって結局そのね、恋愛して一緒になったとしても、もしか何かの衝動に駆られたらやっちゃう可能性があるわけですからね、
1: うん、だからその時に足輪とか首輪とかあったらね、
0: うん、
1: あんた何なのこれ、
0: うん、
1: その話
0: や
1: ね、
0: 怖怖
1: でまだ足輪で隠せるけど、うん、どこの国やの首輪になってたら、
0: お
1: 結婚式にみんな新郎のお母さんとか来た時に、
0: うん、
1: あ新婦のお母さんとか来た時に、うん、あ首輪とか思うよ、ね、
0: うん、
1: どうなんですかね、日本もそうなってくる、
0: いやでも変な話、そういう問題を起こした人はそれぐらいせなあかんよっていういい例かもしれないです
1: けど、ね、だって今回殺されたんってあれ警察からあのストーカーしたあかんって言われてた人、うん、結局殺されましたよね、
0: うん、
1: 女の人ね、うん、めった刺しにされて、
0: そう
1: 結構多いからやっぱりなんかやらなあかんやろね、もうそういう時代に来たんかもわからんけど、うん、あと次いきます、
0: はい、
1: マンモスウレピ、
0: マンモスウレピ、これノリピー語ですね、
1: うん、あのとても嬉しい、嬉しいの最大級、
0: うん、
1: マンモス、
0: マンモスぐらいでかいぐらい嬉しいこと、
1: 嬉しいノリピーすごいな何言うノリピーすごいな、
0: あのご本人が考えたのか事務所がねそういう設定をつけたのか分かんないですけど
1: いやもうね一回事件起こさはってね、
0: ねえもう
1: もうあの清純派の
0: ねえまさかあの方がと思ったでしょうね、
1: うさぎがみたいな
0: ねえ、
1: ほんまに、あとミーハ、
0: あーそれなんか見てはしゃぐでしたっけ、
1: これ分からないですけど、
0: 確か見てはしゃぐかなんかやったん
1: です、う
0: ん、
1: 流行に左右されやすいミーハー、ね、あ僕はあの芸能人追いかけるのがミーハーか、また流行に左右されやすい、
0: そうそう、
1: ね、あとヤング、
0: ヤング、
1: まあ、ヤング王ヤングやもんねナウなヤングがやるあのザギンでタムロしてやね、
0: ナウなヤングがザギンでタムロして
1: そういやすごいな、ね、ヤングって言うてました、
0: ね、
1: ペヤングのヤングはあのヤングでしょ、
0: お
1: あの若い子でも食べれるみたいな、
0: あそうなの、僕
1: 知らん、ペヤングのヤングは若い子いっぱい食べるからってそういう意味のヤングなんです、
0: へえ、うん、
1: ペーがよう分からへんけど林家ペーさんが林家ペーさんが若い時にめちゃ食うたからペヤングって、ええ、それ絶対ちゃう、
0: ね、絶対ちゃうねあペアとヤングですって、
1: あそうか、うん、若い2人がペアで食べれる、
0: そう、発売当時の1975年カップ麺ってまだ高価な食べ物やったから、うん、その2人で買って分けっこできるっていう
1: ぐらいの量がある、
0: そうそうそう、
1: ペヤングね、
0: はい、
1: ヤングですわ、
0: はい、というわけでそろそろ、
1: はい、
0: CM でございます、
1: CM でございます、いつかは
2: この日のこと笑い、これが君を酔わせる秘密の化学反応、青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中、バームトンレコード。

0: はい、そういったわけで後半戦でございます。
1: あと、
0: はい、
1: 許してちょんまげ、
0: 許してちょんまげ
1: ね、
0: うん、
1: そんな言うた絶対許さん、
0: 間違いなく許せへん、
1: ふざけてんのか、なんかごめんなさいっていう時に絵文字がパンと出てくるんですけど、
0: ああ、
1: 許してちょんまげの

0: て、うん、ホームレスとか収入の定まらない人をいう意味なんです
1: か。
0: ルンペンがあってね、うん、あの古事記の人とかよく言う
1: て、ね、結局それがやっぱり伝わってきて、その差別用語みたいになっちゃったからね、日本では。
0: うちの横の犬、あの野良犬やったんですけどね、うん、ルンって、
1: ルン
0: みんなにルンって言われて、
1: お
0: う、どうもあのルンペンから聞くルンルンルンルンって言うてるんだけど、かわいいな思った、ルンペンやね、
1: あっちゃ
0: すっごい差別されました。僕はよく分からないけど、ロートルって何？
1: ロートル、ロートル、
0: ロートル、
1: ロートルね、
0: 中国語のロートルから来ていて、あ、老人のこと。
1: うん、中国語のラオトゥ、
0: あ、
1: うん、ラオトゥっていう言葉が語源らしいですね。
0: 今僕使ったことないし聞いたことない。
1: あのこれもね、あの僕の記憶やから、まあね、本来どういう風に日本で使われたか分からへんけど、このロートルがとか言って、
0: へ、
1: 今やったらほら悪い言い方になるけど、ちょっと老害とか、
0: あ、老害、
1: ね、なんかそっち系の意味で、
0: 意味で、
1: うん、なんかこの年寄りがみたいな意味らしい。これもね、あの中国では語ではなんか親しみを込めて老人を指す言葉なんですね、ラオトルっていうのが。
0: 日本に来て老害がなってしまった、
1: うん、そう、
0: あと当たり前田のクラッカー、これはね分かるけど、うん、使ってる人も見た聞いたことがない、
1: うん、
0: 非常にあのバカバカしいおっさんが使ってるのを、うん、わざと使ってるのを聞いたことはあるけど、普通のところで当たり前田のクラッカーとか言うてる人も聞いたことそんな会話してる人聞いたことある？
1: ない。
0: わざとおっさんがなんかしょうもないこといいのおっさんが使ってる時はあるけど、
1: うん、ほら、うん、ガッテン承知の助とか言ったら聞いたことある使ったことあるけど、
0: 多分前田製菓のね、前田のクラッカーを、はい、の CM なんでしょうね、これ。
1: あれあれでしょ、あのテナモン屋さんとかさんの中で当たり前田のクラッカーって
0: 、藤田誠さんのね、
1: あれスポンサーやったから、
0: そうなんですよ。あとね、あのアウトオブガンチュ、
1: ああ、アウトオブガンチは僕らを使ってたよ。
0: これはね、うん、平成の方、うん、平成の死後なん
1: だから僕らがメインで使ってた頃かもしれない。
0: 僕分からないですよ、アウトオブガンチュ、ガンチュにああいうことなんですかね。
1: そうです、
0: はあ、まあまあ英語はそうなんですかね、うん、MK5、
1: MK5 マジで恋する5秒前、
0: あ、マジで切れる5秒前、
1: あ、そっち、
0: うん、あの俗語なんですね、うん、今にも切れてしまいそうな腹立たしい状態、不快な状態、ムカついた状態、
1: あ、マジで恋する5秒前はあれや、広末涼子の、
0: そう
1: 僕ちょうど、あの方がデビュー当時まだ初々しい頃、うん、大ファンやったんですよ。
0: あ、そう、
1: もう部屋中にポスターとか貼り倒してたからね。
0: もう今貼り倒したろかっていう感じやね、もう
1: パターンの方
0: でもあの人演技うまいよ。
1: そう、演技うまいのよ、
0: めっちゃうまいよ。
1: ほんでまあ普通にしてたら綺麗のよ、
0: で綺麗し演技うまいし、うん、なんであんなに憎まれんねんと思うよね。
1: いや多分ね、ご本人がちょっと変わった子、
0: 変わってるんやで、ね、性格が悪いっていうより、
1: うん、
0: あの人自身ちょっと普通の常識の中から、
1: うん、
0: 外れるから性格悪いって言われるだけで、
1: うん、
0: ごくごく面白い人やと思う。
1: うん、なんか普通にバラエティ出てても面白かったけどね。
0: そうそう、だから、うん、そんなに、まあ、みんなのこう価値観にはみようとするからはまらないよと。
1: まあね、マイノリティいうやつですわ。
0: そうですね、うん、だ多分そんなこと言ってたあの広末涼子はあの MK5 やと。
1: そうやね、
0: ね、
1: そっちの意味でね。
0: あのオッハー、オッハー、これは知ってますわ、香取慎吾。
1: あ、オッハー
0: って、慎吾ママ。
1: うん、
0: ね、
1: あれね、
0: うん、
1: それちょっとした話があって、うん、オハスタって番組覚えてます？
0: なんか知ってる。
1: 声優の山寺宏一さんが司会やってたやつなんですけど、はいはいはい、あれの朝にやってたんやけど、
0: うん、
1: あれの挨拶がオーハーなんですよ。
0: おうお
1: う、オーハーなんやけど、
0: はいはい、
1: 慎吾ママがなんかそれをなんかやるときにオッハーって言うてたの、そっちの方がバーン広まってもうて、
0: あれ山寺宏一さんの方が初めなの。
1: そう、あので、あ、その朝のハスタっていう番組でオーハーって言うてたのが一応定着してたんやけど、慎吾ママのオッハーの方がボーンって広まっちゃったって。
0: そうなんや、これ今いろいろ調べてるけど、うん、調べるこの説明にも慎吾ママの方が元祖みたいに書いてる、
1: うん、
0: へえ。

0: なんかさ、そのね、関係性が深くまで、まあ、ちゃんと調べたわけじゃないんやけど、うん、そうじゃないかと言われてる。
1: そうか、赤福と福餅の違いみたいな。
0: まあどっちもこっちも似てるけど、似て非なるものですから ね、
1: あとガングロ、
0: うん、ガングロ、うん、おったよ。
1: これはおったな。
0: 僕の時回りそんなばっかりやったで。
1: もう真っ黒に日焼けしたんね、うん、で金髪で、うん、派手な髪で、うん、ね、濃く派手なメイクと、
0: うん、
1: 1990年代後半頃から2000年頃からかけて女子高生の間でギャルの中の一つのスタイル、
0: うん、
1: よくあんな顔してたね。
0: すごかったよ。
1: もう今おったら、うん、あのヤマンバやね、
0: うん、
1: ヤマンバっていうのもおったね。
0: そう、ヤマンバギャルとあの最後ガングロギャル の、 あのメイクがガチってもっときつなったやつ、
1: 髪の毛ギャーなって、ね、
0: そうバチーンなってるやつ。
1: なんであれが可愛かったんやろ
0: ねえ。あ、今のギャル言うてギャルですとかで出てくる子めっちゃ普通やんって僕らにしたもんね。
1: そうそう。なんあんな家から今出てきたら、
0: うん、
1: 仮装大会やねん。
0: あの子らでも免許落とすやんか。普通やねん。びっくりするが普通やねん。
1: でね、あの子らルーズソックスありまして、うん、あれをがどんだけ臭いかっていうのをテレビで、
0: うん、
1: 測るので、
0: うん、
1: お父さんが一日働いて帰ってきた、水虫のお父さんが働いてきて帰ってきたのと、
0: うん、
1: を鍋に入れてパク
0: パク
1: で、ガングロのあのコーラがルーズソックス履いてるのをパク
0: パク、
1: うん、で臭いレシベルっていうのがあって10倍ぐらい臭かった。あの頃は風呂入れへんから。
0: あ、そうか、その頃から風呂キャン勢がおったからね。
1: そうです、風呂入れへんから、うん、洗濯せえへんでしょ。
0: あ、
1: 下着洗わへん、
0: あ、
1: 靴下洗わへん、うん、1ヶ月2ヶ月洗わへんのが普通や。
0: そやね、
1: ね、親父の水虫より臭かった。
0: ああ、今でもそのいわゆる風呂キャン勢って言いますけど、うん、
1: メイク取らへんしね。
0: そう、
1: うん、
0: メイクしたらすんのめんどくさいとか
1: ね。
0: めんどくさいと鼻からせんかった
1: やんけど、
0: 極論やけど、
1: 素肌美人だから
0: ね。ねえ、でもあの頃ってもう猫もシャクシもルーズソックス履いてたよね。
1: そう、
0: だってギャルじゃない子でもルーズソックス履いてたでしょ。
1: あ、そう、ね、そうや、ね、
0: すごいね、なんか流行って。
1: そういうコーラが、うん、お風呂って使った形跡がないんですよ。
0: へえ。
1: お風呂がね、荷物置き場になって
0: る。荷物置き場、
1: うん、だからこいつはほんまに風呂入ってないや
0: つ。いや、風呂は入れ、
1: うん、風呂入れ、
0: 風呂は入れ、
1: うん、
0: 実際ね、風呂入らんかったらね、僕ほんまに休みが続いて、
1: うん、
0: もうどこにも出ていけへん思ったら1日2日入らん時もあったのよ、
1: うん、
0: もう仕事ごちゃごちゃしてたから、うん、もう耐えられへん自分で。
1: もう僕絶対1日1回入らん、無理やもん、
0: う
1: ん、
0: もう1日入り損ねたらもう頭かいなるし、
1: そう
0: で、やっぱり座ってても自分の体が臭いのが分かんのよ。
1: あ、
0: でやっぱりほら汗もかくし、やっぱりこのね、用も足すし、うん、そのやつも全部残りますやん、匂いって思って、うん、もう2日目無理、あかんあかんあ、風呂入ろうって言って、
1: もうなんかこう、うーって自分がしんどくなる、
0: ね、そう、もうなんか嫌になるわ。
1: 僕バリ行くとね、朝も晩も入るからね、
0: うん、
1: だからバリの人ってね、マンディ言うて水浴びするんですけどね、何回も入るはずですから、はよせえよとか思うんだけど、ね、待ってんねん、ほんまに何バシャバシャやってんねんと思う。トイレ早開けてくれって、トイレと
0: 言ってましたね、トイレとなんか風呂が
1: 一緒やから、ね、
0: シャワーが一緒にな
1: って、日本みたいに風呂を楽しむじゃないか、トイレしたのと一緒にお尻洗いながらも体も洗っちゃうから、
0: あ、もうついでに
1: トイレのところに石鹸もシャンプーも全部あるんですよ。
0: お、合理的、
1: うん、だからもうおよそそこでなんかゆっくりしようとかっていうんじゃないから、
0: うん、
1: まあ、水かけるからね。
0: ほう、
1: あと僕知らないけど、これ逆バカって知ってます？
0: 逆バカ、
1: もともと折りたたみのガラケーを逆の方向にパカッと、
0: うん、逆パカね、
1: あ、逆パカ、うん、ごめんなさい、また点々と丸が、
0: 逆パカって聞こえた、
1: うん、点々と丸読み間違えました、ね、
0: 僕らほら逆パカのよくある例として、
1: うん、
0: カップルが喧嘩して、
1: うん、
0: で、まあ、彼氏の浮気が発覚しました、うん、で多分彼女がもう逆上して携帯を逆パカするって、
1: あ、それを逆パカっていう、
0: うん、ここを折りたたんでるやつを無理やりこうガーンってこう開いてペキッて、
1: はあ、 有安監督のあのアルパカじゃない
0: やアルパカじゃない、あれは可愛いやつ、
1: はい、
0: ほんであと今で言うとこのスマホを落として画面が割れるみたいなもんですよ、スマホこの携帯のこの状態ありません、それパン落としてもって踏んで逆パカなったとか
1: 絶対にもう治らへんもんね、落として割れんのはまだなんか生きてるやろ、
0: そう
1: 割ったらあの折ったらね、
0: もう折ったらアウトですからね、
1: 折られてるやつよう折ったわ、
0: うん、
1: よう見た僕はおられたことないですけど、
0: 僕もないよ、
1: うん、あのシャメ、シャメって言わへんの、
0: 今の子シャメって言わないよ、
1: なんて言うの、
0: 写真撮ろうぜっていう、
1: シャメ撮ってって言わへんの、
0: うん言わない、
1: え僕それこれちょっとびっくりしました、カメラ付き携帯の撮影した画像フィルムを電子メールに転送して、うん送信する機能のことを2000年頃に発売したカメラ付き携帯電話だとも言われる、写メを送って、
0: うん、
1: はあ、
0: それがあの時代とともに、まあ、赤外線というものができて赤外線通信でね送り合ったり、
1: は
0: あ、
1: それはまだ今はよう分からないです、
0: ほんで今はねエアドロです、エアドロップ、
1: それやってはるけど、
0: そう iPhone 同士やったらこうくっつけてこうピュンってこう送るやつ、
1: ね、はあ、なるほどね、
0: うん、
1: あれいらん写真も送ってしまえへんの、
0: あ大丈夫です、自分で選べるから、
1: あ
0: ただ間違えて選んだやつがいっちゃうと
1: ギャーン
0: ギャーンになるけど
1: 性癖を疑われる、
0: そうそう、とんでもないもんがいってギャーンになるけど
1: 大丈夫い
0: 大丈夫い、僕ら言うてたね、
1: ああ、うん、ね大丈夫いっていう、
0: うん、
1: ねっていうアリナミン V からのね、
0: そうそう、
1: アールド・シュワズネッカーさんね、うん、やってたんです、
0: 大丈夫いってやってましたよ、
1: ね、そうなんです、着メロ
0: 着メロね、
1: 着メロをみんな作ってたよね、
0: そうみんなで打ち込んでた
1: ね、
0: うん、
1: こんなみんな知らないでしょ着メロを作るなんて
0: あの着メロの本とか売ってましたよね、
1: そうめっちゃうまいこと作る人おったもん、
0: そう
1: ね、
0: あれが最初はあの1音しか使われへんかったから単調やったけど、
1: そう
0: 3和音が出てきて、うん、であの3つの音が使えるようになってから音に深みが増してみんな一緒こいでやって
1: たもん、すごいよ、だからな昔の子ってね、
0: うん、
1: あの一苦労も二苦労もしてね、
0: そうい
1: ろんなものをあの作ったもんですよ、
0: う
1: ん、今みたいに AI でポンとできてね、そう思えばめっちゃ苦労してたよ、
0: いや僕ね多分、ほんまに10年前のね、
1: うん、
0: 10年前の僕が今の技術使えるってなったらもっと違うことしてると思う、
1: お前ね爆弾作ってるか分から
0: ないそれはせえへんけど
1: テロリストになってるから、うん、いやほんまにでも本当はあの呼び出しであれありましたよ、あのベル、
0: はいはいはい、
1: 呼び出しのね、
0: うん、
1: あんなんでも暗号で早くとかね、
0: はいはいはい、
1: うん、早帰れとか数字でみんな覚えてたもんね、
0: 出たね、
1: だからみんな記憶力良かったんよ本当に、
0: そう、
1: うん、
0: あの語呂合わせみんな天才的やったからね、
1: そう、あの友達の家の電話番号10件ぐらい覚えてたもんね、
0: いや普通に覚えてた、
1: うん、もう今携帯ごとしたら、
0: うん、
1: 誰の家も電話取れへんからね僕今店の電話しか知らんから074226-4444 だからもうあの店長が知ってる人にしか、うん、あの今の SOS は送れないという、
0: ああはいはいはい、
1: お前携帯忘れて師匠に忘れた言うとってくれ言
0: う
1: て、
0: うん、
1: それしか送られへんからねまああのチョベリグ、
0: うん、
1: さっきねチョベリグッド、う
0: ん、はい、
1: チョベリバチョベリバッド、
0: うん、
1: デコル、
0: ああデコルみんなやってたよ、
1: うん、
0: あのこのねなんか携帯のこのなんかこのカメラのこの背の部分あるでしょ、
1: そうか、
0: あそこになんかこのラインストーンつけたりなんかラメ振ったり
1: ラメみたいなプチプチみたいな貼って、あそうか、僕でデコレーションケーキなんかするんや思ってたちゃうやん、
0: そう、ほんであの今って言ったらもう機種変が結構言ったら2年に1回とか3年に1回とか激しいでしょ、うん、あの当時の携帯って
1: 長持ちしたやん、
0: その機能自体はそんなに言ったら突拍子もなくボーンって進化するわけじゃないからずっと使えてたのよ、
1: うん、
0: でバッテリーが別やったから、
1: うん、
0: 最悪バッテリーさえ入れ替えてしまえば、あ
1: そうかそうか、
0: うん、せやからあの何携帯の会社とかでもバッテリー交換サービスってあったもん、
1: あったもんね、
0: 2年に1回交換できますって、
1: そうそうそうそう、だからあの機械が強かったよね、
0: そう、
1: あの携帯も水落としても大丈夫やし、
0: そうそうそう、
1: であの時計、
0: うん、
1: 水深50メーター、100メーター大丈夫って、うん、誰が100メーター下で時計見んね、あ、今1時やな、帰ろうと。
0: ダイバーズウォッチ。
1: いらんし、みたいなね、
0: 普通。いや、そもそも見えへんわ、
1: 見えへんし。誰が100メーター潜って、友達と約束してんな、はい、潜ってから上がろうと思う。
0: いや、多分2時間ぐらい帰るな、帰るなとか言って。帰れるか、100メーターから2時間で。
1: あとね、パチコク。
0: パチコク、ああ、嘘つく。
1: うん、嘘っぱちをこく。うん、あ、使ったことないね、パチコ。
0: 僕らパチコクを使って、
1: あ、パチコクって言うんや、うん、
0: パチコクな
1: ん
0: や、
1: パチコクなんやってなるんや、うん、あ、僕バカ使うてへんからパチコクがよく分かるやん。関西弁になるの。
0: お前何パチコいとんねんとか
1: で
0: もやって
1: る。これなんですか、バリ3ですか、バリ3なんですか。
0: あ、バリ3っていうのはあのアンテナが、
1: あ、3本立ってるよ、
0: うん、これ。そうそう、もうバリ3で、もうここもう電波めっちゃ入ってきてバリ3やん。
1: はあ、ポケベルはもう1990、僕持ってました、
0: うんうん、ちょうど僕の世代ぐらいかな、一番全盛期。
1: そうそう、で地下入ってましたとか言うねん。
0: そうそう。
1: 地下入ったら聞こえへんから。もう塾やってる時持った持った、ポケベルも。
0: せやろね、もうなんかみんなに呼ばれてたもん、
1: う
0: ん、
1: ね。ということで、そろそろね、お別れ、はい、まだまだ容器あるんですけど、
0: まだあと1分ぐらいありますよ。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: テヘペロはあれでしょ。
0: テヘペロはもう今自分ですよね。
1: 今でも使う。
0: あ、もう自分使ってる。
1: あ、そう。
0: テヘペロとかで普通にやってる。
1: モーマンタイ。
0: モーマンタイはね、多分あれですよ、あの岡村隆史さんの映画、
1: はあ、
0: モーマンタイってあったでしょ。
1: 知らん。広東語。
0: うん。あの問題なしっていう。
1: あ、
0: う
1: ん、問題ありませんの、モーマンタイ。
0: うん、モーマンタイっていうタイトルの映画がありました。
1: ああ、ほんまや
0: か。確かあの岡村隆史さんがあの、うん、サモハンキンポーと共演してたと思う。
1: なるほど。そう、岡村さん主演のアクションコメディ映画、うん、問題なし、無問題、
0: うん、
1: で無問題。
0: あれでめっちゃくちゃ印象深いシーンが、なんか岡村さんがおってサモハンキンポーがなんか言ってて、もう満タイって、行くぞ行くぞみたいな、もう満タイってバカーン蹴られてるシーンがすっげー印象に残ってる。
1: ああそう。まあまあまあ時代やよね。まあこれ以上喋ると、
0: うん、
1: あの時間が過ぎるんで、
0: はい、
1: あの矢端二円になりますんで、はい、そろそろ終わりたいと思いますが、矢端二円です。
0: 矢端二円今でも使うよ。
1: ああそう。
0: 使うよ。
1: ギャル語大賞受賞したんですよ、2016年。
0: へえ。
1: 長谷二円はあらから来た。やばい、矢端。
0: ということで、さようなら、
2: はい、懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢揃い。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
3: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを話さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグテクトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグテクトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテクトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ10月に入りまして、今日は10月の1日ですけれども、もうね9月も終わりまして、今年あと3ヶ月となってまいりました。はい、なのでね、まあなんとなくこう秋らしいね毎日になってきて、ちょっと雨がね、降ってたりすることが長かったので、まあその分涼しいのかなという感じもしますけれども、今年はなんとなく秋がね、長く続いてくれそうな感じがしますので、まあちょっといいお天気が続いてね、行楽日和になってってくれたらいいななんていう風に思ったりもしてますので、お天気がいい日はね、ぜひぜひいい素敵なね、時間を過ごしていただきたいなと。その時にまあちょっとねパームトーンの楽曲などを、はい、お供にしていただけたら嬉しいんでございます。よろしくお願いいたします。それでは今週はですね、10月に入りましたので9月の月間ランキングご紹介してまいりましょう。20位から参ります。20位夢を見るかもしれないモミユリナ10ポイント19位シェイクバイデイズ君が変わった12ポイント18位シェイクバイデイズ取り留め30ポイント17位モミーユリナいつかギャッツビー35ポイント16位シェイクマイデイズファラデーだったら36ポイント15位シェイクマイデイズ君を見かけた40ポイント14位山下圭司夜と嘘の間で42ポイント13位モミーユリナガーディアンエンジェル44ポイント12位シェイクマイデイズ独り占めの夢48ポイント11位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ50ポイントとなっております。結構こんな曲ランキングしてたんやなっていうのがね20位以内に入ってたりして面白いですね。そしてここからトップ10です。10位君に伝えるメロディー顕著56ポイント9位シェイクマイデイズ空イミテーション57ポイント8位モミユリナ開いたトランプ63ポイント7位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜65ポイント第6位シェイクマイデイズ青春のデッサン72ポイント桜伝線シェイクマイデイズ75ポイントが5位4位ときめきドリームパレットもみゆりな87ポイント3位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー90ポイント10じゃない2位シェイクマイデイズ三角公園で待つが94ポイントそして1位がシェイクマイデイズ知りもしないでが97ポイントということでね、なんか三角公園で待つが強かったような気がするのですが、意外とランキングにすると知りもしないでの方が上でしたね。そして今週のランキングいきますよ。第10位山下圭司夜と嘘の間でが10ランクアップ第9位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が3ランクアップ第8位モミユリナガーディアンジェルが2ランクダウン第7位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーが2ランクダウン第6位シェイクマイデイズ空イミテーションが13ランクアップ第5位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオが4ランクアップ第4位シェイクマイデイズ知りもしないでが2ランクダウンとなっております。そして11位以下です。20位山下圭司湾岸トワイライト19位シェイクマイデイズ取り留め18位シェイクマイデイズ君を見かけた17位モミユリナいつかギャッツビー16位モミユリナ開いたトランプ15位顕著君に伝えるメロディー14位シェイクマイデイズアネモネ通り13位和田雅紀大人が夢見て何が悪い12位シェイクマイデイズ独り占めの夢11位シェイクマイデイズ青春のデッサンとなっておりました。そして今週のトップ3です。第3位先週が2ランクダウンでシェイクマイデイズ桜前線第2位がモミユリナときめきドリームパレットが2ランクダウンそして今週の第1位はシェイクマイデイズ三角公園で待つでこちらが6ランクアップで今週は1位返り咲きという感じになりました。ときめきドリームパレットも上がってきておりますのでね、この辺熾烈だなという感じです。さあ今週のピックアップいきましょう。今週のピックアップはそんな中でも和田さんの曲を久しぶりに聴いていただきましょう。和田雅紀で大人が夢見て何が悪い。

0: はい、ということで今週は和田さんの大人が夢見て何が悪いを見ていただきました、ずっと宣伝しておりますが1月の23日にありますライブの方にもね、和田さんはもちろん出演してくれまして、この歌は絶対歌うと思います。でこれちょっとコール&レスポンスがあるんですけどね、オケでやるとしたらどうするんでしょうか。またそこも確認しておきましょうという感じです。さあそんな感じで10月に入りました。どんなランキングになっていくかね、楽しみにしておいてください。そしてね、シェイクマイデイズのオンラインライブが明日金曜日、夜の23時から日本時間でありますので、もしそちらの方もよかったら見てください。ぜひシェイクマイデイズの公式にフォローしていただいて見ていただけたら嬉しいです。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: な衝動甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合うちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームと

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコーズ。

0: からは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。さあ今日は10月1日ということでね、今日はなんか転写日であり一粒万倍日だったそうですよ。なんかすごくね、運気のいい日なんですよ。転写日って何って言ったら、天が全てを許してくれる日なので、なんかいろんなことを始めるのにすごくいいですよっていうのね、いつも言ってますよね。何やってもいいよって感じやからね、何やってもいいよみたいな感じで、好きなことね、今までちょっとチャレンジできなかったこととかを頑張ってみるといいって。まあそれはあの10月1日なのでもうあと30分足らずで終わりますけれどもね、一粒万倍日でもあって、一粒万倍日は一つのもみがね、その線に変わっていくっていう、すごくこう大きく変わっていくんだけれども、借金も大きくなるので、一粒万倍日の日は借金とかは絶対したあかんよっていうようなね、悪いことも万倍になっていくのでっていうような日でございます。今日はそれがね重なったので、すごくね運気の高いいい日ですよという感じでした。はい、なのでまあ今日は私は個人的にはすごくいい日だったので、いい感じで過ごせましたけれどもね、皆さんどうだったでしょうか。そして今日はですね、もう言わずもがな10月に入りましたので、10月の占いをしていきたいと思います。どうですか斉田さん、10月は先月のその9月の占いは当たりましたか。
1: でもまあなんか備えろばかりやったから、いよいよかみたいな感じじゃない10月。
0: ああなるほどね、はいはいはいはい、そうだったんですね。
1: それによって変わるぞみたいな、脅されですから、
0: 脅され。ああね、備えれました。
1: 備えてると思うんですけどもそんな準備ばっかりです俺今やってる
0: のなんかあそうですか、うん、
1: 追われで。
0: あまあそうですね、はい。じゃあそんな感じで、まあ10月の占いいきましょう。前半中盤後半みたいな感じで、まあなんとなく3分割して、イメージね、1日から10日ぐらいまで、11日から20日ぐらいまで、21日から30、31までかな、西向く侍やがね、31までありますね。はい、なので、21から31までのその3分割した感じをさらっとやっていきたいなと思います。あ、今日は3択ですね。はい、3択でございます。ではいきましょう。まずは A ユーカリプタス、 B サイプレス、 C カモミールです。あ、いいね。はい、でこれが前半、これを全体として3枚出そう。はい、 OK ですね。象徴カードとして出しました。はい、 A がユーカリプタス、B がサイプレス、 C がカモミールです。今日は10月の占いですからね、少しちょっと深めにやっていきましょう。18分までですからね。はい、ちょっと頑張って、ユーカリプタス、そしてサイプレス、はい、カモミールね、一応香りも出してみましょう。皆さんの何かピンとくるところがあればいいですからね。まあどんな月にしたいですかね。まあ言うても2026年も10月11月12月ね、あと3ヶ月になりましたので、ただエネルギー的にはちょっともう2027年が入ってきてる感じはしますので、なんとなくこういつまでも2026年気分でいたらダメよという感じはしなくはない。もう来年に向けてもうちゃんと動き出すっていうのはすごく大事になってくるかなという気はしますね。うん、そうだね。来年はね、今年2026年で10で1の年だったので、スタートの年なんですよ今年で。来年は2になるので、10でしょ。ほんで2027年やから来年は言うたら11なんやな。2やけど11でもあるわけですよ来年は。だからもう来年は本当に直感的な年やし、人と人とがつながる年でもあるし、すごく気も散ると思います。いろんなことがやりたくなるっていう感じの年になるので、やっぱり今年ちゃんと始めておくっていうことはすごく大事かなっていう気がするので、もしなんかこうね、今年まだなん となくまだ動ききれてないなという方はこの3ヶ月で、しっかりと動いてもらうっていうことは大事になってくるとは思いますね、まあ、それでまたプラスアルファ皆さんの生年月日でね、課題の部分も出てきたりするのでそういうのもまあ合わせていくとなかなかこのラジオの短い時間では伝えきれないですけれどもなんとなくそんなイメージを持っていただけるといいかなと思います。では A のユーカリプタスからいきましょう。
1: あたしたよ。それから、こちらは、あ、クライさんもいいですね、それからよいしょ、ラッキーちゃん、
0: はい、
1: チャーリーシンさん、かな、
0: はい、
1: なもんですかね。
0: なるほど、A の方はねすごくやることめちゃめちゃあるんです、で、お楽しみはちょっとお預けな感じがします。
1: あら、
0: だからなんかこう楽しいというよりかはなんかやらなくちゃいけないって思うようなことがたくさんやってできそうな感じの10月という感じがします。 で、でも、物事は前に進んでいくんですよ。自分がやりたいこととか目標にしていることとか、まあ、今年中にやってしまいたいことであるとか、自分がなりたい目標夢みたいなものに対してはすごく進んでいくイメージがあるんですけれども、そのためにはちょっとやるべきことをやらなくちゃいけない、今のうちにやっとかなくちゃいけないっていう、まあ、引き続きですね、斉田さんで言うとね、
1: ずっとそれや、
0: っていう感じでちょっとお楽しみは、あともうちょっとお預けという感じで出ているので、で、なんかね気持ちだけすごい先走る感じがするんです、10月だから。そこに負けないようにしてほしいなというふうに思いますね。気持ちばっかり先走るとね、なんとなく結局引き戻されるっていうことの繰り返しになってしまうので、多分サイザーさんは今年がもうほんまに最後、段取りの最後やと思うんですよ、都市的に言うとね。だからあと3ヶ月そんなばっかり出るかもしれませんけどねでも前には進むんです。これで前にも進まへんってなったらちょっとストレスになると思うんですけど、なんとなくこういろんなことは前に進んでるんです。ただ結果がまだそのなんていうのかな、自分が目指してるところの結果っていうものに大きくたどり着かないので、どうしてもそこもどかしいところはあるかもしれないんですけど、でも着実に前には進んでいるので、ちょっとその自分の中での楽しみであるとか、結果のようなものね、自分が目指している達成感のようなものっていうのはちょっとまだもう少し待ってねという感じがします。 A を選んでくださった方ね。ただ本当にスピードアップしていきますから、乗り遅れないようにっていうこととやり残しのないようにっていうような感じも言われてますので、10月は結構忙しくなるんじゃないかなと。もうやることだらけ、
1: 今でも大概
0: やることだらけやと思いますのでね、ちょっとそこは注意してもらいたいなという感じはします。あれもやらなあかん、これもやらなあかんって言うてる間に1日が終わるみたいなね、1週間が終わって気づいたら10月が終わるみたいな感じに、なりかねないかなと思いますが、それが本当にいい結果を引っ張ってきますので、そこでなんかこうもう俺にだって楽しみ欲しいわっていうことを思わないようにしてください、ね、A の方はね、ちょっと今踏ん張りどころかなという感じがしますので、ちょっと頑張っていきましょうという感じがします。では B いきましょう。
1: はい、 B がこっちにはいなくて、あ、 B いい日のか、
0: いい日の、
1: あ、 B いい日な、
0: はい、なるほどね。
1: あ、高橋さんもいいやったな、言ってなかった。
0: あ、なるほどね、はい、はい、B の方はね、10月はそうやな、人に助けてもらう月になりますという感じですね。だからなんかこう自分一人で抱えて頑張るっていうことをちょっと手放していけるといいかなという感じがします。特に前半、かなり、自分一人ではどうにもならないようなことっていうことがちょっと出てくるかもしれません。でもね、それ自分一人で頑張らなくていいねんでっていうふうに言われてて、なのでこう人を頼ったりとか人に任せたりっていうようなことができるようになると、中盤後半とどんどん運気が上がっていくっていう感じなんですね。だからなんかこう自分一人で抱えなくちゃいけない、自分一人でやらなくちゃいけないっていう風な妄想にとらわれないようにしてくださいって感じです。自分一人でやりきらなあかんっていうのはもうもはや妄想ですっていう風に言われてるんですね。なのでなんかこう人に 頼るとか、何かもうやらなくていいこともあるかもしれない、手放してしまってもいいかもしれない、でとりあえず今はやらずにとりあえず置いといて、違うことにね、しっかりと取り組むっていう時があってもいいかもしれないっていう感じなんですね。だからなんとなくこう今あなたが思っている焦燥感であったりとか、今あなたが思っている責任感っていうのはちょっと妄想かかってるので、そこまでシビアに、自分に負担をかけなくてもいいですよっていう風に言われてる感じが B の方はします。だから B 選んでる人がいなくてよかったね、そういう意味ではね。でもまあもしかしたらアーカイブで見てる方とかでね、 B の方いらっしゃるかもしれませんし、今コメント書いてないけど B かなって思ってた方がいらっしゃるかもしれないので、そういう方はねちょっとこう自分で抱えすぎないようにっていうところで、意外と糸口は、もっと違うところにあるので、自分一人でやらなくちゃいけないっていうところの妄想から抜け出す、1ヶ月にしていただきたいなと思います。特に前半もうほんまにニッチもサッチもいかなくなる可能性がありますので、そこをちょっと注意してみてください。そこのところをクリアしていくと徐々にね、運気上がっていきますし、なんとなく自分の思った方向に物事がいい形で進んでいくっていうような運気に持っていきます、いけますので、10月は少し、自分のこう考えすぎるところっていうところを見直してみていただけると、 B の方はすごくスムーズにいい1ヶ月にしていけそうです。では C いきましょう。
1: はい、C が伊坂さん、モーリー、美香子ちゃん、それから慎次郎さん、いちごさんですね、チャーリーチンさんも A と書いてありましたね。
0: あ、そうです、
1: はい。
0: C の方はですね、なんだろうな、結構ちょっと A に似てるんですけど、ちょっとずついい方向に向いてますっていう感じなんですよ。で、なんていうのかな、 A の人はさっきねこうなんか前にどんどん進んでるけどやらなくちゃいけないことがたくさんありますよっていう感じだったんですけど、 C の方はね徐々に徐々にスピードアップしていってくださいって感じです。1ヶ月、だから序盤、今ね1日ですから、この前半っていうのはなんとなくこう自分のその、環境であったりとか仲間であったりとか誰が力になってくれそうかなみたいなところをまずは見回すところからっていう感じで始まっていくんですよね。ねえ、そっからもまだ全然ゆっくりゆっくり、仲間が見つかったとしても協力者が見つかったとしても11月は本当にゆっくりちょっとずつ前進していくという感じの動きになっていきそうです。で中盤少し不安が出てきたりとか、後半ね、なんかうまくいきそうでいかないみたいな、ちょっとそのもどかしさみたいなところが出てくるのが C の方っていう感じなんですよね。だからすっごい自分ではもっといけるはずって思うんやけど、そこが思うように達成感が得られなかったりとか、やり切れないというか、終わらない感じなんですよね。なんか自分の中で思ってるタイムスケジュールと、実際のタイムスケジュールが合わない感じがすごくします。なのでなんかね、すごい頑張ってるのに、一生懸命自転車こいでんのに、なんか5速とかになってて全然前に自転車進まない時とかってあるじゃないですか。なんか感覚としてはそんな感じなんですよ。だからなんとなくこう自分ではもっともっと前に進むように焦ったり頑張ったりしてるんやけれども、なんか気づいたら言うほど前に進んでないなっていうところに対してちょっとフラストレーションがたまるかなっていう感じはします。それが多分中盤後半ぐらいになっていくんだと思うので、不安になっていくんだと思うんですね。でも着実にゆっくりと前には進んでいるので、もう焦らずにちゃんと自分の仲間であったり周りの人たちとを大切にする、コミュニケーションを取る、で、なんか方向性をきっちりと、なんていうのかな、間違えないようにっていうとあれやな、方向性を自分の中の方向性ね、自分の中の方向性をちゃんとこうぶれないようにしておくというか、なんかそういう風な感じで言われているので、C の方は徐々に徐々に はい、前に進んでいく。でスピードはあのいずれ上がっていくので、今とりあえずその、ね5速で漕いでるチャリンコみたいな感じで漕いでも漕いでも前に進まない感じはするかもしれませんが、そこであのちょっとずつ前に進んでおくことが今とても重要です。で特に人間関係が、10月はすごく大事になってきますので、そこをの感覚をおろそかにしないようにという感じですね。今きっちり人間関係を作っておかないと後々スピードアップした時に困るので、だからこそ今ちょっとゆっくり前に進んでいるのかなという感じがします。で中盤ちょっと不安が出てきます、10日以降ぐらいね、11日以降ぐらいになんかこのままでいいんかな、この方向性でいいんかなみたいなことで若干不安が出てくる可能性がありますので、その時にいや合ってるはず、この方向でこの考え方で間違いない、これでいくんやっていうことをもう一回焦ってぶれないようにだけ、できれば前半の時点でちゃんと自分の軸みたいなものはしっかりと持っておかれるといいかなという感じがしますね。ぶれるとまた一からっていう感じなので、そこもったいないのでね、せっかく前に進んでいるので、前半に決めたその方向性っていうものがぶれないようにしてください。であと人間関係ねしっかり作っておくっていうことも10月は大事になってきます。はい、うん、でそれによって、なんとなくこう自分の中でね、これでよかったんやっていう風なその達成感であったりとか、なんかそういう、うん、自分が正しかったんやっていうような勇気みたいなものですね、まあ、正しい間違ってるっていうのはその自分の中でっていうことね、自分の中でのその考え方、これで合ってたんや間違ってなかったんやっていうような自分の中でのその、 あの納得みたいなものを手に入れることができますっていうふうに言われているので、少し前半ゆっくりめのスタートで10月はでもしっかりと前に進むっていうこととブレないっていうことをちょっと心に留めておいていただけるといいかなというふうに思います。はい、さあどうでしょうかね。なんとなく10月どうなんだろうな、全体的にはそうやな、思ったよりはゆっくりでしたね。なるほど、そうだね、うん、だから10月はねすごくなんかこう自分の価値観であったりとか考え方みたいなものを少し、展開していかなくちゃいけない部分っていうところも多く出てくるかなっていう感じがするので、まあ常識にとらわれずに、今までのやり方価値観みたいなものにとらわれずに、自由に動いてもらっていいと思います。ただ思ったほどは前に進まないかもしれないので、そこのところだけ焦らないようにしてくださいねというふうに、方向的にはいい方向に進んでいるのでという感じのメッセージになっております。はい、ね、どうでしょうかね。はい、伝わりましたでしょうか。うん、9月あっという間だったなと、9月は3日ぐらいしかなかった感覚って書いてくれてますね、うん、はい、では今日は18分までなので、まだ時間がありますので今日はどっちにしようかな、生まれ月別にしよう、はい、先週あれしたからな、でその前では1週間占いいきますね。あ、キャッチャーさん B って書いてくれてる。
1: あー今頃
0: ちょっと寝てたかもね、うん、はい、まあまあ見逃した方はまたアーカイブとかでもね見ていただければと思います。だからそういう意味では10月はその9月でも確かに早かったと思う、あっという間に過ぎてったので、うん、なんか10月はもう少しなんとなく前に進みづらいような雰囲気は出るには出るかなという感じはしますね。うん、はい、では1月生まれさんからいきますね。よいしょ。
1: あ、キャッチャーさん1月だって、
0: うん、あ、1月のあれなんやな、水亀座さんやから、うん、1月の後半なんやな。あ、たまこさん寝てたって。今から月別占い1週間占いしますね。 はい、では行きましょう。はい、1月生まれさん、うん、そうだね、1月生まれさんはね、なんて言うんやろな、ちょっと待ってね、なるほど、道はまっすぐじゃないって言われてるので、まあ、曲がったり曲がりくねったりね、穴開いてたりボコボコやったりね、山があったり川があったり谷があったり、道はそういうもんなので、好きなように迂回して、ぼちぼちと今週もやっていきましょうみたいな感じで言われております。うん、なので今週はちょっと焦らずにちゃんと自分の足元というか、うん、今自分の現在地がどうなのかとかね、どういうふうに進んでいくのが自分にとって一番幸せなのかとかね、なんとなく今の自分の現状みたいなものをちょっとこう意識していただくといい1週間になりそうですね。もう少し周りを見渡してみてくださいというふうに言われているので、見渡すとまた違うね選択肢が出てきたりすることもあると思うので、はい、そこをなんかうまく自分で、コントロールしながら前に進んでいっていただくと今週はすごく良さそうですね。ラッキーフードはレモン。では2月生まれさんいきましょう。はい、2月生まれさんはね、今週ね、なんかね、ちょっとね、苦手な人とか嫌いな人とかとちょっと関わらなくちゃいけないようなことがもしかしたらあるかもしれません。でもまあその人にもね、その人の人生があってね、いろいろと生きてきたからこそ、まあ、そういう性格になってしまっているのか、あなたと合わない感じになってしまっているのか分かりませんけれども、まあ世の中にはいろんな人がいるよねみたいな感じの、ちょっと達観したような感じで、いていただけるといいかなと思います。もし苦手な人とかでもね、どうしても仕事で一緒にやらなあかんとか、いうことであれば、もう右から左で、スルーするっていうぐらいの、軽い気持ちでいていただけるといいと思います。その人の一言一句受け止めるとしんどくなると思いますので、適当に受け流すという技を今週取得してくださいという、そこでレベルアップしてくださいというふうに言われておりますので、ね、よくゲームとかであるじゃないですか、レベルアップしたとか、この技をね、得得したみたいな感じのイメージで今週はいてください。あまりそこを難しく考えたり重く受け止める必要はないですよというふうに言われています。ラッキーフードはラッキーフードをもう少し早く欲しい、かつお節、うんうん、では3月生まれさんいきましょう。はい、3月生まれさんはね、3月生まれさんはね、今週はね、なんだろうね、現実逃避してくださいみたいな感じで、その現実逃避の仕方っていうのが、まあ、本を読んだり映画を見たりドラマを見たりね、まあ、例えば旅行に行ったり、そういうテーマパークに行ったりみたいな、なんか普段自分と違う世界を見るってことがすごく大事で、別に逃げるというよりかは、その現実、自分の現実以外の世界を知るってことがすごく今週大事になってきますっていうふうに言われているので、ぜひなんかその映画の世界とかドラマの世界とか小説とかでもいいですし、ね、旅行行ったりね、なんかそういうちょっと自分の生活のこう非日常みたいなものを少し楽しんでいただくと3月生まれさんは今週良さそうです。たまたま見た映画がめちゃめちゃ良かって感銘を受けて、なんか自分のね、なんかこれからの人生すごくためになったわみたいなものにとの出会いがあったりとか、なんかそんなことがありそうなので、今週3月生まれさんはちょっと現実逃避というか、少しこう自分の非日常みたいなものに触れるということを意識しておいていただけると良さそうです。ラッキーフードはおはぎ。では4月生まれさんいきましょう。
1: 話してよ。
0: はい、あーなるほどね、どっちがいいかな、うん、4月生まれさんはね、今週そうだな、うん、自分らしい願い事を考えてください
1: ほう
0: ということです。なんでしょうね、冴沢正輝らしい願い事ですね。冴沢正輝だからこそ願う、私では願わないような 西沢将棋だからこそ願うこと
1: に、今週ね、
0: 今週ね、何か一つ、なんかそういうものをちょっと思い浮かべてみていただけるといいかなというふうに思います、うん、でまあね、あのここ神棚もありますし、うん、神社とか行ってもいいですし、まあ、10月入ってからね、西沢さんまたもしかしたら鶴見神社行かはるかもしれないですし、まあ、そういうとこ行った時にちょっとね、自分らしいお願い事を、うん、それは自分の約束として、うん、願ってみてくださいという感じです、はい、それがなんか結構叶うのに、すごくいいということなので、はい、ぜひそこをちょっとイメージしてみてください、
1: はい、
0: 俺の願いっていう感じですね、はい、はい、お願いしてきてください。ラッキーフードはラーメン。
1: ああ、それは楽勝
0: では4月生まれ、5月生まれさんいきましょう。はい、なるほど、5月生まれさんはね、今週ね、なんかすごいこう思ったら即行動できるぐらいの、ちょっと瞬発力が欲しいそうです、迷わないということが大事ですね、別にそれはすぐに何かを始めなくてもいいので、いつも言っているように調べるだけでもいいのです、はい、でも思った時にすぐしないと、それも忘れてしまうっていう感じなんですよ。だからまあ洗濯しようと思ったらもう洗濯してください。お風呂に入ろうと思ったらお風呂に入ってください、ね、5分になったらお風呂入るとか、ね、これ見終わったら掃除するとかじゃなくて、あ、お風呂入ろうと思ったらお風呂に入ってください。なんかそれくらいの瞬発力が今週すごく、5月生まれさんには必要になってきますというふうに言われております。そこでちょっと一瞬、あ、ちょっとだけ、もうちょっとしたらっていうふうに思うのがすごくもったいないみたいですね。で、例えば転職したいなと思ったら、別に転職しなくてもいいですけど、転職サイトをちょっと覗いてみるみたいなことね。で、恋人欲しいなと思ったら、ちょっとマッチングアプリを覗いてみるみたいな、ぐらいでいいですので、なんかそういう風な感じのこう思ったらすぐ行動するっていうことをちょっと脳に、インプットしていくっていうことが5月生まれさん今週すごく大事になってくるみたいなので、もしよかったらちょっと参考にしてみてください。ラッキーフードはみかん。では6月生まれさんいきます。はい、うん、いいですね。6月生まれさんは今週はね、もうなんかノリノリの1週間っていう感じです。なんかすごくうまくいくというか楽しい1週間になりそうなんで、今週ね、6月生まれさんね、7日間しかないですからね、1週間っていうのは。なのでこの幸運をちゃんとキャッチしてくださいって感じです。やっぱりなんかすごくうまくいくときに、今運気いいですよ、うまくいきますよって言ってる時に家にじーっといたら、その運気は通り過ぎてしまうんですね。それはすごいもったいないので、6月生まれさんは今週はもうとにかくドキドキワクワク動く、行動する、もう全部うまくいくから大丈夫よみたいな感じで言われているので、できるだけ楽しいことに、はい、集中していただいて、満喫みたいな感じの1週間にしていただきたいと思います。ぜひね、ちょっとこう最近食べたいけど我慢しているものとかね、そういうものとかもちょっと食べてみると、まあ、アレルギーとかだったら無理しなくていいですけれども、なんか食べたいなと思ったものを食べてみる、ね、その時にこう溢れる幸福感のようなものであったりとか、あそこ遊びに行きたいなと思ったらパッとね遊びに行ったりとか、なんかすごくそういうところで幸福感を得られるみたいなので、ちょっとそこ楽しみにしていただきたいなというふうに思います。はい、今週すごい6月生まれさんいいのでね、ちょっと行動的になっていただけると良さそうですね。仕事なんかもきっとうまくいくと思います。ラッキーフードは枝豆。では7月生まれさんいきましょう。うん、はい、7月生まれさんはね、今週ね、人のあらが目につく1週間になりそうですね。まあ、7月生まれさんね、結構そこあるあるかなっていう気はするんですけれども、どうやろうな、ちょっと待ってね。なるほど、はい、人のあらが、まあ、人の振り見て我が振り直せぐらいの感じで思っといたらいいんじゃないかなというふうに思います。人のね、そういうちょっとこう あんまりね、良くないなと思うような部分も、自分に全くないわけではないでしょうし、何かね、そういう人を見た時に、あ、私も気をつけようみたいなふうに思うことが、結局後々あなたの何かこう 失敗であったりとか、なんかあの自分の中での後悔であったりとか、なんかそういうものを引き寄せない大切なエッセンスになりますよっていう風に言われているので、はい、7月生まれさんはね、ちょっと今週は人の振り見て我が振り直せみたいな感じの感覚でいていただけるといいかなというふうに思います。何でもかんでもあまりその自分を責めないようにしてくださいね。でも何かポイントがもしかしたらあるんじゃないかなという感じがいたしますので、なんだかこう人のあらが見えたときは、ちょっと自分のことを立ち返ってみるというふうな感じの1週間にしていただくと良さそうですよ。ラッキーフードはコンソメスープ。では8月生まれさんいきましょう。はい、8月生まれさんはね、今週はね、そうだな、あ、なんやこれ、8月生まれさんはね、寝るとき真っ暗にして寝てくださいって言われてますね。なんで

大事になってきます。なので、8月生まれさんはね、今週はちょっとこう光に敏感になってください。寝るときは、テレビであったり、ね、スマホであったり、電気もね、常夜灯ぐらいまでついてても構いませんけれども、あまりその光光と照らした中で寝るとなんとなく疲れが取れないみたいなので、これなんか誰かに誰かに直接語りかけてるような気もしなくもないですが、8月生まれさん誰でしょうね。ちょっとそこを意識して、8月生まれさんは夜のその寝る感じをね、しっかりとぐっすり眠れるように、はい、ちょっとその光をコントロールしていただけるといいと思います。ラッキーフードは湯豆腐。はい、では9月生まれさんいきましょう。はい、うん、はい、9月生まれさんはね、今週はね、いろんな人と喋ってほしいです。はい、いろんな人と喋ったら喋るだけすごく運気、いい運気が巡ってきますというふうに言われていますので、なんか例えばね、コンビニで買い物したとするじゃないですか。店員さんと、まあ、喋ることはないですけど、例えばお金渡すときにお願いしますって言うとか、お釣り返してもらったときにありがとうっていう、この人手間ね、店員さんは何も言わないかもしれませんけれども、そうやってこう人にとのこうつながりみたいなものをどんな人に対しても、かけていくっていうのがすごく大事になってくるみたいですよ。例えば電車に乗っててね、なんかちょっとこうお年寄りが乗ってきたとか、妊婦さんが乗ってきて自分が座ってるとかで、あ、ここどうぞっていう一言ねをさりげなく言えたりとか、なんかありがとうございますとかね、いただきますごちそうさまみたいなことであっても、一人暮らしであってもね、いただきますごちそうさまをちゃんと言うとか、でもやっぱりできれば人に対しての方がいいですよね。うん、なんかそんな感じがしますので、あまり普段ね、人とあまり関わらないような生活をされている方も、まあちょっとしたそういうコミュニケーションのようなものを9月生まれさんはね、今週ちょっと意識して取ってみてくださいというふうに言われております。ラッキーフードは、ピザ、はい、では10月生まれさんいきましょう。うん、はー、なるほど。うん、ね、10月生まれさんはね、今週ね、あなたのユーモアが光りますみたいな感じで言われてて、どうでしょう、10月生まれさん面白いこと言ったりするの好きでしょうかね。結構そのあなたが面白いと思っていることであったりとか、そういうことが結構周りに重宝されたりとか、興味を持ってもらったりであるとか、なんかすごくそういう感じがしますね。何かこうレクリエーションしたりする時とかでも、なんかちょっとあなたの一言、まあ、会議でもね、なんかこう会議でこうね、ちょっとこうピリついてる時でも、あなたがちょっとこうユーモアを発することによって場が和むとか、何かこう人間関係の中でもちょっとピリついてたりする中でも、あなたの一言で場が和むとか、なんかそんな感じのことがありそうなんですよね。なので10月生まれさんはね、そのあなたが楽しいとか面白いとか思ってることをぜひいろんな人に伝えてみてくださいねというふうには言われてます。うん、今はなんかね、お笑いとかでもなんか YouTube とかで手軽に見れたりとか、もちろんテレビでもやってますけれども、なんかそのお笑いだけでなくてね、まあそうやな、小説とかそうコラムとか、まあ、そういうものもそうかな、何も人を笑かそうとしているものでなかったとしても、何かそういうね、あなたのユーモアにつながるものがすごくあるみたい、漫画とかもそうかな。うん、なのでちょっとなんかそういうエッセンスみたいなものをその実生活の中に、組み込んでいただけるといいかなという感じがしますので、はい、10月生まれさん、10月生まれさんちょっとなんかこう真面目なイメージもね、なくはないんですけれども、ちょっとそういう本来は面白いことが好きな人だと思うんです。うん、だからなんかそういうところを隠さずにちょっと表に出してみませんかっていうようなことを言われております。ラッキーフードはチャーハン。では11月生まれさんいきます。はい、うん、あー、なるほどね。11月生まれさんはね、今週結構なんやろう、

0: そうやな、うん、思ったよりもがらりと、生活が、生活なのかな、なんか環境がちょっとガラッと変わる人もいるかもしれません。これはまあ一部の人かもしれませんけれどもね、うん、なんかそのちょっとこう今までの自分とは違う生活リズム、生活感、価値観みたいなものがドンと大きく入ってくる方も中にはいらっしゃるかなという感じがします。でそうじゃない方もなんかこうちょっと新しい、自分の中で新しい、例えば生活の中に取り入れられるようなことですよね。なんか例えば家電を買い替えるとか家具を買い替えるとか、なんか、うん、なんかそういうね新しい何かを取り入れるとすごくいいんですよ、11月生まれさん。なので、もう力ずくで環境が変わる人もいるかもしれません。でそういうのがあまりないなっていう人で、何かこう新しいものが何か欲しいなというようなことを思っているのであれば、そこはちょっと、手を出してみるのはありかなという感じがしますね。例えばベッドを買い替えてみようとか、まあちょっとしたものやったらね、あの下着を新しいものを買ってみようとか、まあ季節が変わってで来てね、ちょっと涼しくなったりしてきているので、何かしらその服とかも、ちょっと、うん、なんていうのかな、流行りを取り入れてみようとか、なんかそういう感じが11月生まれさんは良さそうですね。ちょっとこれあの人によってちょっとアイテムが変わるので難しいですけど、ちょっと自分が一番ピンとくる、やりやすいところをあの受け取っていただければと思います。有無も言わずに生活環境が変わる人も中にはいると思うので、まあその人はね、まあ、そこに対応していっていただけたらいいのかなと、そこは恐れずに楽しんでいただけるといいかなという感じはいたします。ラッキーフードは何だろうこれ、春巻きでは12月生まれさんいきましょう。そうですか、12月生まれさんはね、今週ね、そうだな、12月生まれさんはね、今週はね、あのね、焦ってる時ほど深呼吸してくださいって言われてます。ちょっとね、あの呼吸が浅くなってる方多いような気がしますね。で、あの焦れば焦るほど、緊張すれば緊張するほど呼吸って浅くなるんですよね。で急いでる時もやっぱり呼吸が浅くなります。で、もちろん、腹式呼吸もすごくいいんですが、私とかって普段から腹式呼吸についついなってしまうんですが、やっぱり肺呼吸もすごく大事、まあどっちも動いてるんですけどね、実際はどっちも動いてるんですけど、やっぱなんか意識して肺で息する、意識して腹式で息するっていうのがやっぱすごく大事みたいなんですね。なのであの12月生まれさんはね、今週特になんかこう焦った時ほど、あのちょっと一回でもいいので深呼吸してみたいな感じでちょっと切り替えるっていうのがすごく12月生まれさん今週大事になってきます。その焦ったままの状態で動かないでくださいっていう風に言われてます。例えば怪我したりとか、忘れ物したりとか、何かこう余計な一言を言ってしまったりとか、なんかそんなんがあるかもしれないので、まあよく言うね、そういうオレオレ詐欺的なものもありますよね。あれ焦ってやるから、そんなん普段やったら引っかからへんようなものに引っかかったりするんですよね。一息ついてよくよく考えたら、いやいやそんなん普通引っかからへんやろっていうのに、やっぱり引っかかっちゃうのは焦ってるからなんですよね。だからちょっと12月生まれさんは、意識的に、今週は深呼吸、肺でしっかり大きく深呼吸、腹式で、ね、しっかり深呼吸みたいなことを、まあなんか断るごとに、しといてもらうと、ちょっと何かこうね、焦ったりとか、何か危ないことがあったりしても、そこをうまく切り抜けられるんじゃないかなという感じがいたします。ラッキーフードは刻みネギです。はい、な感じでございましたが、いかがでしょうか。 さあ皆さんお誕生日はどうでしょうかね。失踪癖それね、あれ T 顔見すぎですよ、現実逃避ではないですが好きな世界に入っていきたくて音楽教室に見学に行くことにしています。あ、言ってたやつね。昭和歌謡を歌ってちょっぴり踊る教室です。新しい環境は苦手なのですが一時でも現実を忘れられそうです。楽しみとドキドキが交差しています、ということで、あ、いいですね。楽しみに、はい、してくださいね。あ、そうなんや。キャッチャーさんもヤマハ青春ポップス教室に通ってんねやね。コンソメスープチャーハンにも合いますか、ということで合うんじゃないね。そうなんや。へえ。あ、キャッチャーさんが言ってるやつと同じようなやつなんかな。はい。そしてタマコさん11月ということでね、どうだったでしょうか。新次郎さん、チャーハンはキムチチャーハンやカレーチャーハンも好きです。あ、いいですね。餃子の王将の極王天津チャーハンが大好きです。チャーハン食べます、というふうにね、新次郎さんも書いてくれました。ありがとうございます。斉田さん終わりましたよ。斉田さん終わりましたよ。ダメです、爆睡してはります。はい、大丈夫ですか。はい、ラッキーフード今食べてるもの濃いって書いてますね、クライさんね、先週も湯豆腐やろってツッコミかけたら今週湯豆腐です。あ、そうなんや。先週も湯豆腐やったんや、で今週も湯豆腐やったんや。何それ。今日冷ややっこ食べましたって。そうなん、面白いね。8月やんな、森な。で、クライさん、今日新しい湯沸かし器を注文してさっき新しいスリッパを買いましたが、それでいいのでしょうか。11月、へえ、そうなんやちょうどいいですね。あ、いいんじゃない。なんかちょっとこう、なんかいろいろ新しく変えていく、リニューアルしていくのもいいですからね。まあ今週は今日も含んでもらって全然いいと思いますので、はい、何かね、そうやって、リニューアルさせていくのいいと思いますよ。はい、という感じでございましたね。はい、大丈夫ですか。
1: はい、
0: はい、では、尺八コーナーに参りましょう。

0: 美月の部屋シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、美月です。あ、じゃあシェイクマイデイズの美月と
1: 斉田翔司です。
0: 合ってますね、
1: はい、はい。今日はこんなところでやってます。
0: 今日はこの本とこの棚ね、
1: 怪獣ね。
0: そう、これ斉田さんが集めたやつ。
1: そうね、
0: ちょっ
1: とあ、いいな、
0: 悪趣味だわ。
1: なんでな。
0: はい、今日も、はい、ワンテイクセッションを3曲
1: ね、
0: やります。
1: 1曲
0: 目は取り留めやります。
1: これ何回も歌ったことあるよね。
0: まあね、覚えてないけど。
1: じゃあ、はい、ちょっとやってみますか。
0: はい。

0: 取り留めでした。
1: この曲のミュージックビデオの美月さんはあの派手髪なので、
2: ああそうやな、
0: あ前髪金髪で、
1: 全然雰囲気が違うので、
0: 前髪に金入っててね、インナーとでこんぐらい長くて、
1: そうなのでちょっと
0: で茶髪で、
1: そうそう、
2: ちょっとヤンキーっぽい感じだ。
0: ヤンキーじゃないよ。
1: ぜひ見てください、
2: ぜひ見てください。
0: 全然な長さも違うしな、うん、いい感じです。あれはあれであ
2: れでね、
0: はい、
2: 綺麗な紅葉がねの時に、
0: そうでも結構寒かったよね、
2: あ
0: 撮りに行った時、うん、めっちゃ寒かった記憶ある。こんなんなってるのがさちょっと入ってるよね。はい、それも見てください。
2: はい、
0: はい、
2: じゃあ続いては、
0: 次は三角公園で待つ、
2: これですよ、
0: これね、
1: 歌ったことありましたっけ、
0: ライブとかはないんじゃない、
2: ないない、
0: そのほんまレコーディングの時だっけ、
2: で1回か2回歌ったそれっきりやで。
0: しかも何年前、
2: もう3、4年前やな、
0: やろを披露します。
2: いやこれをね生でやる時が来るとは、
0: いやほんまやで。

0: いや、良かった。
1: 良かった。
0: とても良かった。
1: ちょっとさ、後半合ってるこれ。
0: 合ってました。
1: 合ってたんや。
0: が本番に
1: 強い。合ってたんですね。自分では違和感、うわ絶対間違えた。でもここで顔を見てしまったら間違えた。こんなされそうやなと思って必死で耐えて。
0: ちょっと一回怪しかったけど。
1: な、
0: 確かに。
2: まあまあまあまあ、まあ。そう、
1: はい。はい。じゃあ最後の曲ですね。
2: つか。
1: はマントルの上に浮かんでるです。
2: これどうやってましたね。
1: これやってたね。
2: やってたね。
1: そう。まあでも久しぶりにやるとね。しかもギターだけっていうのが。
2: そうね。ほんまバンドでやるやな。
1: そう。
2: じゃあ行きますか。
1: はい。
2: 1、2、3、4。

0: 行けたんじゃない？
1: よかったです。
0: はい、
2: そんなシェフマイライスですが、
0: はい、
2: お知らせがあります。
0: はい、
2: ということで、これ生配信はライブはまだ11月もね、あるので。
1: あ、そうですね、そう、次は11月、
0: 月1の、はい、まだ決まってません。
1: 日にちはまだです。ま
0: あ、大体11月、はい、やります。
2: 金曜とかも金曜でやります。
1: はい、はい、で1月の23日
2: なんと
1: フィーバー京都、
2: うん、
0: フィーバー京都、はい、
1: 全世界から京都に集合。
2: そうですよ。
1: ということで美月さんも歌います。
0: はい、
1: あと、その時はね、オケで歌いますからね、その時はね、
0: どうするよ、いろんな国の人来て、
1: そう、会いたいね。
0: 英語で喋れかけられたらもう喋れません。
1: 大丈夫です、 Google ガールので、はい、
0: 翻訳ね、
1: Google 翻訳で、
0: そこまで来てくれて、はい、翻訳機、悲しい、
1: ね、はい、あの CD とかサインとかもしますので、
0: 写真も撮りますよ、
1: はいはい、
0: なんでぜひ来てください。
2: 来てください。
0: はい、今日の動画終わりです。
2: はい、
0: はい、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。バイバーイ。

0: 皆さんお元気ですか？まろやかな音マロンです。今流れています、狼なんか怖くないで歌手デビューなさった石野真子さん、キャッチコピー100万ドルの微笑みでの真子ちゃんのスマイルボイスに刺激をいただきながら、私は今日もこちらでまろやかな音をお届けしますね。はい、今日は10月8日何の日かな、骨と関節の日となってます。中学生の頃に鎖骨、4年前に手首を骨折しましたね。怖いので気をつけたいと思いますよ。カルシウムの他にビタミン D、 魚やキノコ類などね、しっかりととってカルシウムの吸収を良くしていきますよ。コラーゲンの補給もいいんですって、メモしておきましょう。では今日のオリジナル早口言葉でもよろしくね。はい、ビタミン C たっぷりのポテトをいただきながら夜空の満月を堪能しよう。今日のは簡単よ、皆さんも3回早口で繰り返してみてね。骨と関節、ポテト、満月。ではインチルちゃん頑張って。はい、骨と関節、ポテト、満月。骨と関節、ポテト、満月。骨と関節、ポテト、満月。ではマーロン先生。はい、骨と関節、ポテト、満月。骨と関節、ポテト、満月。骨と関節、ポテト、満月。簡単じゃないよ。はい、それでは今日もレモンとイチゴ、フルーツベビーとしてまろやかにお届けしますのでね、皆さん最後までよろしくね。
1: ジョニーボーイ、 Take it slow. Don't you know? Don't you know?
0: She may kiss... 皆さんこんばんは。そして再放送をお聞きの皆さん、こんにちは。レモンです。肌寒くなったら食べたくなるのが麻婆豆腐。ピリッと辛口なのがお気に入り。キノコ類はカルシウムの吸収にいいってさっきマーロン先生が言ってたので、麻婆豆腐の中に加えてみよう。こちらはレモンのご機嫌日和のコーナーですよ。よろしくね。レモンはウクレレを毎日弾いてるんだけど、本当に基本的なコード進行で弾くだけでも楽しめてるけれど、マーロン先生はピアノのクラスで生徒さんからそろそろ曲のイントロもかっこいいアレンジで弾けるようになりたいって、イントロに加えてエンディングも。生徒さん、クラスに入ってまだ1年クラスなのにかなりコードも覚えられて上達が早くって、マーロン先生も今以上にピアノに熱心な生活をしなきゃね。ではそろそろアウトロクイズはイントロではなくてエンディングの方ね。まこさんの曲のエンディングのフレーズをレモンがドレミで歌うので、皆さん曲タイトルをイメージしてみてね。ヒント、シングル曲の A 面ですよ。ドレミファソラシド、ではいくよ。シーシーラーソラソファーファーソドレドシレソシーラー。アウトロクイズの答えは曲の後半からお届けします。
2: Like I do

さんお元気ですか？いちごです。私のコーナー、いちごの幸せのレシピです。よろしくお願いいたします。先ほどのアウトロクイズの答えは巡り合いです。曲調が秋のイメージだなと感じていますが、1985年10月21日に発表されていますね。まこさんがテレビで憂いのある表情で歌われていた記憶があります。ここ近年ではグループで歌われるアーティストたちが多いのですが、巡り合いを歌うまこさんのようにムードあふれる表情はグループじゃ出せない。元気いっぱいの曲は大勢で歌うのが合っているけれど、ドラマティックなストーリーはソロアーティストでないと聞き手に伝えにくいんじゃないかな。そんなことはない？どうなんでしょうね。マロン先生がよく言っております。最近はジグソーパズルみたいで面白い曲が多くて、覚えるのにまずリズム、タイミングをチェックして、その後にメロディー、歌詞を覚えるそうです。マロンボックスの教室に通い出した生徒さんが歌ってみたい曲の中で、マロン先生がおすすめしている、レッスンされていた曲があります。リズムが難しくなくて、しっかりお腹でリズムが取れる曲、嵐の5をこの後お届けいたしますね。

なんだかんだ言いながらすっかり秋めいてきましたね。衣替えをして暑くてムーンってするのが苦手で、ついこの間までノースリーブにカーディガンで過ごしてきたけれど、そろそろ薄着のままだとね、体を冷やすことになるのでね、まずタイツから着用しています。腰から下は暖かめがいいので、でも上はまだノースリーブでいけそうです。はい、クローゼットから秋物をチェックすると、ブラウンネイビー系の服がね目に留まって、手に取って珍しくダークな色も着たくなるって、そういうのは気分も秋めいてきた証ですね。やっぱり春夏秋冬、季節があるって楽しいです。季節が変わる、ただそれだけでしょって言われそうだけど、なんかね、季節が変わるイコール宇宙も生きているみたいな不思議な感覚になる時がありましたよ。さて、レモンちゃんが話してたけど、ピアノの生徒さんが熱心なおかげでね、私自身がまだまだ学んでいかなければと思いましたよ。先生、エンディングのこの部分をかっこよく、もっと複雑に弾きたいんですよ、なんて言われて嬉しいことです。バックナンバーのヒロインという曲で、ナインスというコードを初めて調べて、理解したのは先日でした。でも印象に残ってね、身についております。はい、セブンスもナインスもニュアンスがね出せて、演奏おしゃれになりますよ。奥が深くてね、歌と同様に取り組むとピアノも面白いです。では、今日最後にお届けするまこさんの曲、帽子です。サウンドに温かみを感じて、素敵な雰囲気を、お楽しみくださいね。今日も皆さん聞いてくれてありがとうね。素敵な週末をお過ごしくださいね。まろやかの音マロンといちごとレモンでした。チャオ。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコーズ。そっと溶けてゆく。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今日は10月6日付のランキングをねご紹介していきましょう。10月に入りましたね。急にぐっと涼しくなってきましたけれどもね、皆様体調などは崩していらっしゃらないでしょうか。でも結構みんなね、昼間は暑いんですよねって、朝晩は涼しくなりましたけどっていう方が男性陣は多いなと思いますけど、女性に聞くとなんかもうねだいぶ涼しくなったねみたいな感じで、あんまその暑いっていう話はねしないんですけれどもね、みんなどういう感じのこう肌感覚を持ってらっしゃるのかなという感じがしますが、まあ私もあんまり日が照ってる時間帯に外に出ないのでね、まあここにのスタジオに来るぐらいの本当のほんの5分ぐらいの間でも、やっぱりね日が照ってると日傘はまだまだいるなという感じはしております。さあ今週の10月6日付ランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から先週から16ランクアップです。もみゆりな春にして君を。第9位先週から3ランクダウンです。シェイクマイデイズ空はイミテーション。第8位先週と変わらずもみゆりなガーディアンエンジェル。第7位シェイクマイデイズ桜前線は4ランクダウン。第6位シェイクマイデイズ独り占めの夢は6ランクアップ。第5位もみゆりな開いたトランプは11ランクアップ。第4位もみゆりなときめきドリームパレットが2ランクダウンとなっております。今週はね、ときめきドリームパレットが2ランクダウンということで、先週の2位から4位になっておりますので、今週もトップ3が入れ替わっているという感じです。そして春にして君をがね16ランクアップで上に上がってきております。この曲私ねすごい好きな曲なので、はい、上がってきてくれてちょっと嬉しいなと思いますが、ここからどういう動きをするのか楽しみにしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ君を見かけた。19位山下圭司アクアフィリア。18位もみゆりな天気雨にウィンクを。17位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。16位もみゆりないつかギャッツビー。15位山下圭司虹色のパレード。14位もみゆりな夢を見るかもしれない。13位、山下圭司夜と嘘の間で。12位顕著君に伝えるメロディ。11位シェイクマイデイズ青春のデッサンとなっております。そして今週のトップ3です。第3位は先週から6ランクアップシェイクマイデイズブルーグレーの木曜。そして第2位が1ランクダウンシェイクマイデイズ三角公園で待つ。そして今週の第1位は3ランクアップしましたシェイクマイデイズ知りもしないでとなっております。今週はね結構シェイクマイデイズ祭りでしたね。はい、来週以降どんな感じになってるか楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、ここ最近ねずっと告知をさせていただいております。1月23日にね、ライブスポットラグでありますフィーバー京都ボリューム2なんですけれども、こちらねシャルロッテというね、あまり皆さん聞き慣れない、歌手も出るんですが、まあ実を言いますとボーカルはもみゆりなさんなんですよ。で、SOS 私たちはソス君と呼んでますが、 SOS 君というね、ラップを主にやっているファンキーな、ファンキーっていうほどでもないんですけど、見た目は優しそうなお兄さんなんですけどがいて、そして、キーボーディストのね、かなちゃんね、ゆるぎかなこさんがね参加して3人組で、ユニットという形でね時々曲を出してて、こういうイベントの時はいつも歌ってくれたりするんですよ。ちょっといつものもみゆりなさんとは違うのでね、ダンスナンバーになってますので、そこもちょっと楽しんでいただければなというふうに思います。ということで今日はそれをピックアップしましょう。お聞きください。シャルロッテで Feel So Happy。

0: ということでね、今日はね、Feel So Happy シャルロッテをね聞いていただいております。これは必ずね、1月23日は歌うと思います。あの彼女たちは持ち曲がそんなにないのでね、ですけれどもすごくね盛り上がる曲ですし、そのこのラップしてる SOS ソス君っていうのはあの早口のギネス記録を持ってるんですよ。1分間にこんだけの言葉を詰め込むっていうののねギネス記録を持ってて、でそれでね、何度かテレビの方にも出させていただいたりするようなこう本格ラッパーですので、そちらの方もぜひね、生で体感していただけるんじゃないかなというふうに思います。なので、ちょっとねこれをシャルロッテも検索したら多分カタカナでシャルロッテで検索してきたら出てくると思うので、なんか海外に有名なシャルロッテっていう人たちがいるみたいなので、なかなか検索でねどこまで出てくるか分かりませんが、この曲はね3人で作ってる曲なのでね、それもまたパームトンではちょっと新鮮かなというふうに思ったりするので、ぜひこちらの方もあの聞いてね、ちょっと何曲か覚えてね、で新曲もできるように頑張りますとか言ってましたので、はい、そこも期待しながら1月23日ちょっと楽しみにしておこうと思います。そしてね SOS ソス君のソロの曲もありますので、これもねまたこのコーナーでご紹介していけたらいいかなというふうに思ったりします。あまりランキングにはなかなか入ってこないので、知らんわっていう人も結構いるかもしれないので、彼のね早口がバーッと入ってるラップもあるので、ちょっとそこも楽しみにしておいてください。さあ来週のランキングはどうなってるでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

深夜の秘境サイバージャパネスクが11時をお知らせします。

0: はい、はい、乾杯、ありがとうございます。
1: よいしょ、うん、あー、いいっすね、いいっすね、なんか、いいグラス。
2: はい、これいいんですよ、ね、YouTube かどっかで見た CM で、はい、イタリア人女性が、うん、そのグラスに香水みたいなのかけて、
1: うん、飲む。どういうことですか。
2: なんかわかんないですけど
3: 中に入れるわけじゃない。中に入れるわけじゃない。横とかにシュシュってやる、
2: イタリアのビール、はいはい、あー、へー、しゃべってんなー思って。
3: いやね、先週も言いましたけど、なんかあの秋といえばなんか秋味とかいろいろあるじゃないですか。それが秋味しかないんですよ。
2: 確かに
3: 酒税が変わったから、
1: は
3: い、
1: あ、そうか。
3: だからこのね時期は、うん、っていうかあの先月先々月ってもう毎週新商品ばっかりで、はいはいはいはい、今日これは発売日ですって言ってめっちゃええ気分で

0: 私も結構好きですね、これ。
1: あ、そうですか、
0: ええ、
1: どうですか
2: ね。いや、なんかちょっとでも、なんやろ、独特というか、うん、ちょっと日本のビールとも違う感じがね、うんうんうん、あるかな。
1: やっぱりイタリア系なんやったら、イタリアの、なんかイタリアンと合わせたら、
0: そういうことですよ。結構イタリアンレストランに入れてるとこあります。
1: あ、なるほど、ええ、うん、はい、ということで、今日の乾杯は
2: ペローニ、
1: ペローニでございます、うん、なんか割と押してる感じやったんでね、ちょっと買ってみましたけど、うんうん、
0: はい、イタリアンプレミアビール、売り上げナンバーワン書いてますしね、
1: うんうんうん、はい、サイバージャパネスク1022回やったかな、今回ね、はい、今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番演唱と、
2: それでショット
0: 花園会館篠原です、
1: はい、よろしくお願いします。はい、うん、私もじゃあ帰って、
0: はい、
1: 楽しみに
0: いただこうか。ぜひぜひぜ
1: ひ、うん、はい、ダーハムさんからは今回もね、ダーハムイーツいただいておるんですけども、今回は、豚バラとたっぷりキノコのスタミナ味噌炒め、ということでございますので食べてみてください。先週の美味しかったんよ。、うん、まあ、僕手羽が好きなんだ。
2: あ、はいはいはい、
1: 手羽が好きか、手羽をね割とやってくれるんやけど、あの白ワイン1本入れて、あの手羽を煮て、これでじゃがいもとから玉ねぎと、それからちょっとバジルソースが入ってたんかな。
0: あ、
1: まあね、なんかシチューみたいでね、なんかね、めちゃくちゃ良かった
0: です。しっかり煮てもらったらもう中の骨までガリガリと、
1: なんかそこまでは
0: や
1: って ない。骨はあの軟骨はね、いつもガリガリしました、軟骨は食べますよ。
0: 軟骨はね、私も、うん、
2: 好き食べるんで、
1: うん、あ、美味しい、いろいろちょうどいい加減で、
0: 美
1: 味しかったです
0: よ、うん、あ、美味しいです
2: ね、うん、間違いない
0: これ、うん、うん、唐辛子、ニンニクかな、う
1: ん、あ、スタミナですからね、
0: うんうん、これ美味しいですね、うん、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: はい、私もこれとペロ、
0: うん、ペローニね、
1: ペロー
0: ニ合います、
1: で書いていただきたいと思います、うん、いいですかね、ダンハムさんのお
2: 手紙、はい、
1: 早速
3: ダンハムさんにお願いします。
1: はい、ダンハムさんのお手紙万歳のコーナーということでございます。ダンハムさん別のところでね、今日も飲みに行ってから仮眠して起きて行きますね。よろしくお願いします。割と仮眠して起きて。ありがとうございます。ダーハマいつも。はい、ボスバンさん、篠原さん、こんばんは。世界のダーハマです。はい、こんばんは。先週、姫路に出張して、高校の同級生がやってる二郎系ラーメンのラーメン新姫路店。ラーメン新。
2: ああ、なるほど。
1: 姫路店。
2: で、新は
1: 新はひらがなで書いてますね。
2: 新
1: ってね、結構あるんですよ。
2: ありそう。
1: いろんな。石山駅前にもあるしね、大津駅出て右に行ったところにもあるしね、うん、滋賀県にもその界隈に2軒あるけどね、ラーメンを食べました。別皿でもらった、生姜背油を途中で味変で入れると、生姜の酸味が広がり、しばらくするとまたスープに馴染んで、別の味になり、3回楽しめました。最近二郎系ラーメンの店が増えましたが、当たり外れがあるなぁと思いました、うん、同級生にはこれからも美味しいラーメンを作ってほしいと思いますということでございます。味変があるならよろしいですな、うん、あの篠原くん家の近くにはあの池田屋園町って、うん、あの田浜さんね、あのよくあの本店の方行かはる、福井の方、ね、
0: あ、あ、福井が本店なんです
1: か、ね、福井が本店、それから2号店があの一乗寺ね、
0: うん、
1: の一乗寺で僕食べた時ね、あの当時は僕あのいっぱい食べれましたからね。でも僕あの大食いやったけど早食いではないじゃないですか、
0: はいはい、
1: だからあの味わってね、あ、美味しいな言ってね、うん、あの大盛りを食べたらね、うん、あのラーメンの値段より駐車場の代の方が
0: 高
1: い。ゆっくり食べてた。
0: あっちゃあっちゃ。
1: でもね、そんな早食いしてもね、あのあれですからね、自分のペースで食べてた、
0: はい、
1: 駐車場代の方が高いので
0: 、わしゃじろけ、ちょっといっぱい無理なんですよ。
1: でもあのショーとかあるじゃないですか、
0: はい、うん、この前なんかチャレンジで頼んでしまって、
1: 池田屋で、
0: 池田屋で、
1: うん、
0: で息子と行ってて、
1: はいはい、

0: ちょっとワケワケして、
1: うん、
0: 食べちゃいましたね。
1: あれ、ショー別に食やいいんだよ、はい、だってあの普通のグラムが多いんだから。
0: だからその
1: 男としてね、なんかそのショーを食べたっていうのがなんかちょっとね、あのこう、うん、気がするけど、でもショーとかでも普通より大盛りぐらいのやったりするところも多いですからね。
0: そうか、ショーみたいな。
1: まあ、あの味変とかはありましたが、池田屋は。
0: あ、でもまあ、私でもあんまりもう普通のもうとりあえずでやって
1: 一応できる前に、大体二郎系のあのオーダーの仕方ってこう一応普通のを頼んでて、完成するときに何マシマシにしますかって聞いてね、はいはい、うん、そうするじゃないですか、
0: うん、さっきの生姜背脂、
1: うん、それは新しいね、
0: 気になりますね、うんうん、
1: 味変で言ったらやっぱりこう混ぜそば系の方が多いですけども、うんうんうん、あの背脂の神とかはいきますか。背脂が見てもない、あの大宮、四条大宮のちょっと下がったとこ入ったとこ、あのなんかスイートピアがなんかあるやん、あの水泳のとこ、
0: あ
1: の、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、あそこのとこに、あるんだけど、うん、あの混ぜそばが結構有名なんだよね。あ、まあまあ背脂の神やから普通の背脂のラーメンもあって、うん、何食べてもあの中野さんの作るラーメン美味しいんだけど、あの混ぜそばも結構好きでね、うん、そしたらこの丸いお盆に真ん中を持つとこになって、ここにあのいろんな味変のものがポンポンポンポンって入ってる。でそれでゴンと置いてくれるんやけど、まあ、酢もあったりリンゴ酢もあったり、まあ、あの辛いのもあったり、あのニンニク、当然ニンニクとかもあったり、はいはいはい、いろいろして、ほらもうずっと味変しながら食べれるよね。まあ味変しなくても十分美味しいんだよ、うんうんうん、美味しいんだけどね、うん、
0: 酢はいいですね。
1: 酢はね、あのなんかあの東京ラーメンとか割とちょっと、うん、あの後半ちょっと酢を入れるとかいうね、僕ら学生の時はまだ酢を入れる文化はなかった、
0: ね、わし一回連れてってもらったら増
1: 谷で
0: 酢を置いてて、普通背脂醤油ですけど、うんうんうんうん、あれ酢入れたら美味しかった、うんうん、あれ感動します。あれが私の最初の味変、
1: うん、
0: でしたね。確か増
1: 谷って閉店したのは知ってる。
0: あそこね、本店もね、う
1: ん、その時はまあね、あの一応これで特集させてもらいました、
0: ものすごい並んでたみたいですよね、
1: うんうんうん、まあ、あの二郎系もね、あのなんかあの看板とか見たらあのパッと見二郎系って分かるから、
0: はいはいはい、
1: うん、あここ二郎系じゃないなって通ってて分かりますけど、まああの なんかニンニク効かして大体なんか美味しいになるような気するけどね。でもダーハマさんはむちゃくちゃあの日本中 の, あの二郎系を食べ歩いてるから、
0: なるほど、
1: まあそれはいろいろ食べるとね、
0: うん、
1: そのまああのレベルもいろいろあるんでしょうな、うんうん、僕好きなラーメン屋さんでもね、大将がいたら美味しいんやけど、バイトがやってるとなんか同じレシピでやってるのになんかちょっと違うなみたいな、
0: ね、
1: うんうん、やっぱりあのなんかゴッドハンドってあるんやろ
0: う
1: ね、
0: うん、うん、
1: 手からなんか出とんやろうね、なんか、うん、はい、そんな感じで、はい、池田屋、うん、ね、あの流行ってますか、江町の。
0: いや、よう座ってますわ、
1: あそこもう激戦区でね、
0: 激戦、
1: あ、それで言うとあの山崎免次郎ってどうなってんの、うん、なんか
0: たまに開いてるけど最近はあんまり見てないですね。そう
1: だろ、なんか看板もなんか下ろしてるっぽいけども、
0: うん、土日かなんかの昼だけやってたっすけど、うんうんうん、今最近は全然見てないですね、うん、で開いてる時も並ぶんですよ、
1: う
0: ん、
1: まあ、そりゃそうだね、
0: うん、
1: あれみんなどこで鍵つけてくるんかいな。
0: ああですね、
1: うん、麦も並んでるやろ。
0: 並んでます、並んでます。
1: ほんであれもな割と並ぶやろ、あの極刑も、
0: 極刑もそうですね、
1: うん、あ、二郎系で言ったらね、その円町のあのきらめきも、あの二郎マージュもあります
0: ね。はいはいはいはい、うんうん、ありますあります、うん、あそこは割と種類多いんで、
1: うんうんうん、
0: ちょっと私はちょっと、うん、ジロ系のはちょっ
1: とっ、うん、かショーにしたらいいんだって、
0: まあまあ、
1: 美味しかったよ、なんか肉とかね、やっぱり、うんうんうん、久保田さんの作る、ね、
0: うん、
1: 何ですから、あ、久保田の兄さんやからな、銀城ラーメン久保田、銀城ラーメン久保田ってあれや、
0: はいはいはいはいはい、
1: あの、どこで、あの本願寺のとこ、
0: はいはい、
1: あそこで、
0: あそこ
1: で独立したんだ、うん、だから俺は店舗展開したいみたいな、
0: あんなに大きくなって、
1: うんうんうん、まあでもだから最初仲悪かったけど、今なんかあの コラボレーションとかなんか逆に気使うわみたいな久保田でひらめきとコラボレーションみたいなのがあってちょっと気使いました、ね、あまあいいや、まあ、仲良しなはれって感じ、ね、定額みたいね、
2: はいはいはい、はい、
1: 定額ね、あの兄弟で ね、もう、仲良してはるからね、いいですわな、はい、私からは焼酎ここ最近よく紹介してるんですけど、ちょいちょいねこの話になったら何回もしてるからまた言うんかって話やけど、リカマンがプロデュースしたやつで、ワイン酵母を使った、焼酎をプロデュースしてるのがあって、それを飲んだ時になんかバナナのようなね、なんかこうフルーティーな香りでむちゃくちゃ美味しかったっていう話をようしとるんですわ、また言うとるわっていう感じやけど、それの、リカマンとはこれ関係ないんだろうけど、白猿っていう、はい、ワイン酵母使用のがあるんで、これちょっと、はい、これ僕も飲んだことあるけど、もう前すぎてもうちょっと忘れたんだけど、なんかこれはそんなような風味があるのだろうかと思いまして見つけたので買っちゃいましたけど、
0: これ本場鹿児島で作ってます
1: じゃん。そうそう、鹿児島のね、駒沢醸造の、ワイン用ブドウ品種から分離した酵母、ワイン酵母で、仕込んだ個性的な麦焼酎ですということで、ここのね焼酎って
0: あそうか麦か、
1: 焼酎って結構最近やったらジンとかいっぱい作ってるじゃないですか。でここの日置のところが、僕らは手鹿に行ってるじゃないですか、芸術祭で。でそこにその前の週にここの番組でここが作ったジンを、駒沢酒造のクラフトジンを2種類飲み比べしたんですよ。でそれしたからそのまま持って行ったんですわ。干したらなんか手鹿町となんか姉妹都市やって、飲み屋さんがむっちゃなんか喜んで、わあ私んとこも入れよみたいな。ほんで2軒目行ったら、わあ私んとこも入れよなんかこうまあ、あげますわみたいななんかもう4本、箱が欲しいとか、なんかこれを見て酒屋さんに言うからみたいな言って、なんというなんかそのね偶然というかね、うんうん、そんなん一周もずれたらそんなん何でも言いますよでそんな話にもならんところが行って、2軒目行っても、次行っても喜ばれるというね、まあまあそこなんですけど、どうですか。
3: すごい香ばしい中に、の独特のちょっと甘さがあって美味しい。
1: 厳選された二条大麦と、白麹を使い、ワイン酵母で低温発酵させた後、じっくりと、低温蒸留、減圧蒸留で仕上げています。熟した果物や青りんごを思わせる甘く気品ある華やかな香りと、麦焼酎ならではの、香ばしさが調和しています。口当たりは優しく、爽やかなキレのある後味を楽しめます。ロック水割り炭酸割りのほか、焼酎と軟水を1対1で割って冷蔵庫で一晩寝かせた前割り、
3: そうなんねや、
0: そんな飲み方、
1: ワイングラスで味わうとよりソフロジの香りが引き出します。
3: なるほど、
1: だってね、そのいいワインを ね、なんかワイン屋さんとかワインのなんか先生とかやってる人とか、なんかロケで会うんですよ。なんでこうこれを1週間かけて飲んでくださいみたいなね、なんかそのワインでもこう開けてこうふえって、空気と混ぜて何するじゃないですか、なんかあんな感じ で、でちょっとずつ変わっていくからみたいな。なんか日本酒でも生の原酒みたいなのはやっぱ変わっていくもんね、なんか菌が生きとるから、次の日あこれはこれでいいなみたいなのとか、なんかそういうのかな、これは。そのさっき言うた前割りっていう。
0: なるほど、前割りってそういうことですね。
1: 一対一にして冷蔵庫に置いとく。そんな待ってませんけどね。だってその見た時点でなんかそういう口になっちゃうじゃん。これはこれするけどウイスキー飲んどくみたいな、なんかそういうことしな
3: か
1: んわけ
3: ど。ああそういうこと。日本用意しとこう。今飲むやつと明日飲むやつ。
1: なるほど。
0: 終わって一気に一晩置くっていうのがやっぱりあれなんですよね。
3: しかも軟水で。 や、ハイボールにするとあのなんていうか、うん、あの麦っぽさが減ってすごくあの爽やかな飲み味になる。
0: うんうんうん。もう本当香ばしさと甘さっていうかね。
1: うん。うん、お楽しみ。
0: 同居してる感じ。
1: 書いて飲もう。
0: いいですね。うん、
1: この流れで飲もう。これで。
0: はいはいはいはいはい、はい。
1: ラハマイーツでこれで、はい、みたいなね。
3: あ、これこんなん何もでも飲め
1: るんですか。ああ、そうですか。これすごいです
0: ね。うん。白猿いうて、まあやっぱワイン色の字になってますね。
1: うん、お前ね、うん。白くないですね。うん。うん。うん。どうですか、割ったら。
0: 確かに割った方が、うん、だからこれも味変ですね。
3: うん、ああ、確かに。もうね。
1: うん。うん、よろしいですね。
3: じゃあコメントいきましょうか。
1: はいはいはい。
3: 一番乗りは田浜さんです。ボスバンさん、篠原さん、うん、こんばんは。今夜もよろしくお願いします。
1: はいはい。
3: でキャッチャーさんです。バンさん、斉田さん、篠原さん、こんばんは。今夜もよろしくお願いします。と、新次郎さんです。バンさん、斉田さん、篠原さん、こんばんは。新次郎です。今夜もよろしくってことですね。でから田浜さんがね、ちょっとニンニク効かせすぎましたってこと。いや全然いいっすよ、うんうん、全然そんなんもう、うん、
1: いやニンニク効いてたらもっとなんか、うん、わーわーすごい似合いだなみたいになるけど、そこ
3: は全然全然、
1: うんうんうん、ちょっと変わるくらい、うん。
3: KC さんです。こんばんは。今夜もよろしくお願いしますと。で田浜さんがね、舞茸、エリンギ、ブナシメジ入れました。いいですね、キノコ
1: と。そうか、そんなに種類ある。キノコたっぷりですからね、うん、料理名がね。
3: で池田屋円町店もこの前行きましたよ。
1: 素晴らしい、
3: 素晴らしい。で KC さんです。男としてのオーダーはかっこいいですよね、ということでね。うんうん、新次郎さんね、新次郎という、まあ、名前ですので、新という屋号のラーメン屋や飲食店が確かに結構ありますので制覇しないといけませんねと、うん、バンさんに教えていただきましたので、うん、機会あったら行ってみようと思います、うん、ってことですね。キャッチャーさんです。餃子は酢とラー油のお店。あ、それ珍しいな、うん。最近酢と胡椒っていうのが流行ってるじゃないですか。
1: ああ、あの宇都宮系の ね、うん、
3: 酢とラー油か。へ
0: え、私も酢とラー油です。
3: あ、そうだね。醤油みたいな入れない、タレみたいな。
1: 僕何もつけないです
0: よ、
3: うん、男
1: まあまあ、あの、うん、味変で後半酢をちょっとかける、
3: うん、あ、なるほど、うん、
1: ラー油はもうここ20年ぐらい使ったこと
0: ない。私の知り合いはラー油だけっていう人もいます
1: よね。ああ、いるね、うん、だって餃子って、うん、そのなんかやっぱり料理人の人とかよくあるんだけど、うん、まず最初に一口食べてみる、うん、でそっから、あ、こういう風にしてあるんかっていうのが分かった上で、なんかやっぱこう液体を入れるとなんかこう、あのね、あの、
0: はい、こ
1: う、
0: はい、はい、
1: その、
0: はい、
1: なんか乾き感が、
0: そうか、
1: ね、だからあの、唐揚げにいきなりレモンをかけるな、ね、みたいなことを言うやつ
0: も、パリッと感みたいな
1: のが、うん、それをもうちょっと確かめてからみたいな。だからそれを聞いてか、そういう人が多かったね。なんかロケとか、なんかそういう料理の関係の人と知り合い多いじゃないですか。それで食べるようになったら、もうなんかあの十分皮もしょっぱいし、ね、ほんで十分味があるんで、ほんでその餃子のタレの味はもう分かっとるし、餃子のタレかけるんやったら好きなポン酢をちょっとかけるね。朝日ポン酢とか、なんとかポン酢とかかけるとかね。だからその塩味はもういらんので、うん、だってあの肉の塊にも、うん、あの十分、まあ、あのしょっぱい
0: よね、はい、うん、はい、
1: なんか素材の味も分かるというかね。だから、うん、かけない方がいいかな、うん、半分ぐらいはかけずに食べて、
3: 田浜さんです。自他ともに認めるジロリアンですと、うん、一緒にジロー系食べ歩いてくれる素敵なジロリアンのどこかにいないかなと
1: ジロリエンヌって言いますかね、女性の方
3: は。あ、そうね。なかなかね、なかなかですね、はい、
1: いやでもいるんですよ、
3: まあ、あ、なるほど。
1: 地球規模行ったら、うん、女性が食べてたりするの、うん、よく見る。
0: なるほど、うん、
1: ジロリエンヌおるよ。だから、うん、あのショーを食べてはるわ。
0: あ、う
1: ん、結構なおばちゃんでも一人で来て、
0: 私池田前よく通るんですけど、うんうん、今まで2人しか見たことないですよ、
1: す
0: 女性
1: あの地球規模で考えれば結構います。
0: あ、
1: そっちの方が長いし有名なのかな、うん、それもあるから、なんか食べ歩きしてる人は、あの京都といえばちょっとやっぱり二郎といえば地球規模で考えるとか夢を語るとか、うん、なんかあの辺をまず行っとかなってなるんかもな。
3: 新次郎さんです。3位の陣雷にもお酢が置いてて、ラーメンの食べ終わりに少しお酢を垂らすと美味しいと張り出してました。ケイシーさんです。風味は大切と、うんうん、田浜さんですね、これね、めっちゃ美味しそう、僕も飲みたいと、うん、
1: はい、 着払いで送りましょうか。いいあのどんだけ残ってるか分かりませんよ、これ終わるまで。いやいや
0: いや。でもリカマウンテンに行ったら売ってない時もあるわけですか。
1: あ、これはね、山屋で見つけた。
0: あ、山屋か。
1: うんうん、あリカマでもあるんじゃない。だって飲んだことあるもん、僕。うん、そのリカマプロデュースのやつはもうなんかあの東南アジアで店長が行って、地元の人と一緒にあの大量に作って安くこんだけ安く仕上げましたみたいな、なんかそんなんやったと思うけどね。
3: 以上です。
1: はいはい、ということで、まあ今日の曲というか今日のメインの話というかですが、はい、てかその前になんか花園会館的にはあのなんか告知みたいなのない？
0: あ、特にあのこの前からちょっと告知させてもらったあのチャリティーコンサート、うんうんうん、おかげさまで無事終わりまして、はい、200名オーバーぐらい来ていただいて、で来場者の方には、うん、あの売店でね、うんうん、あの品物売ってたんですけど、うんうん、いろいろ買っていただいてありがとうございました。
1: うんうんうんうん、はい、その時
0: はな、は
1: い、ということで、あの、まあ、篠原君が来ている時は、まあ、あの一応僕尺八のね、あのこうあの曲を吹いとるんで、はい、まあ、あのここ最近はあの三夜シリーズやった
0: かな。はいはいはい、そうですね。
1: うんうん、なのでまあ三夜同じね、あのこの前あの三夜青蘭あのネゾサハ金プリのね、だからその前はあの普大寺三夜、普通のあの全国に広がった三夜の元となったような、うん、あの静岡の三夜を吹きましたけど、まあその流れで言ったらあのあれかなと思ったら普大賢三夜かなと思ったりね、あの越後明安寺三夜かなと思ったりね、なんかあのまあ、はたまたあの金庫流の三夜松楽器かなとか、なんか三夜松楽器とかもありますけどと思ったんですが、ちょっと変えまして、明暗神宝流の三夜と言われるあのだらにを今日は用意してみたんですけども、三夜って言ったらこの前も言ったけど、その洋画のね、瞑想法で、うん、その3段階のレベルがあって、まあ、あの悟りのような境地のところまで来ると、まあ、あの日本でいう三昧、
0: うん、
1: サーヤナーっていうのかな、うん、サーヤナーやったっけ、って言うんやけど、その3つの段階があるっていうのを三夜っていうっていう。
0: あ、なるほど。
1: でね、だからその三夜っていうのはこう3つの谷、なんか3つのなんかそのなんかこうなんか段階があるよみたいなのを三夜っていうので、それそうなんちゃうんみたいなね。三夜三昧よりあの三夜の方が三夜に近いじゃんとか思って、うん、だってあの普通の普大寺三夜はなんか一応まあもうちょっと細かいけども、なんか3つのなんかサビがあるから、あの3つのあのなんか高音、あのサビと言われる高い音の高音があの谷にこだまするとかいうような意味も含まれてるみたいなね、なんかそんなんやから三夜とか言ってたんやけど、まあそのちょっと変えまして、こう明暗寺なんですけども、篠原ここの曲知らなかったと、
0: うん、
1: いうことですよね。明暗流というのは、泰山派と神宝派とありまして、うん、で泰山派というのは樋口泰山が清遠流って、あの静岡県のね、あの西の園と書いて清遠流から持ってきて、あの京都明暗寺をあの復活させるから、その基本的に清遠流の曲になんかちょろちょろっとなんかプラスされて、ほんで泰山派っていう明暗寺が、まあ明暗寺も潰れるじゃないですか、
0: はいはい、
1: うん、どこにあったんやったっけ、
0: 東福寺、
1: ね、東福寺のね、東福寺の前年に位牌が、うん、全部移動させられ、うん、させられたとか、移動して東福寺の前年が引き取ったって感じだね。
0: あ、
1: なんか33軒の向かいのなんか美術館の、
0: はいはいはいはい、博物館のとこ
1: ですか、博物館の、はいはい、あそこが一応明暗寺があったところ、
0: あ、
1: うん、で取り潰しになって、
0: そういうことですか、
1: うん、でそれを東福寺が持ったけど、でその後はその泰山派となるわけです。だから初期の曲っていうのは、まあ、神宝、それその泰山派に対して神宝っていうようになったんやけど、真のまた真が出てきたわけ、
0: はいはいはいはい、
1: 真に あの法律法ね、
0: はいはいはい、
1: うんうんうん、が出てきたんだけど、うんうん、だからその時の曲っていうのはまた全然吹き方が違ったりする、うん、であとね、なんかそれがね、全然ね、あのこう受け継がれずに潰れちゃったのかといえばそうじゃなくって、あの神保とかの、 あの勝浦翔さんとかあの辺かな、あの中尾登山の初代の人は神保出身なのよ、
0: は
1: い、これは結構みんなあんまり知らんのだけど、だからその登山流っていうのは、まあ、尺八の三大流派で一番まあ有名だよな、うんうん、
0: 一番多いですよね、
1: うん、でその登山流系、登山流もいろいろ上田流とかまあいろいろあるから、うん、はいはい、村上流とかいろいろあるけども、はい、登山流っていうのはその明治時代に入った時に、まあ、文明開化で、うん、なんかあのブーツが流行るとか、なんでなんか洋楽が流行るとか、うん、なんかその日本のものをなんか捨てていってそれがかっこいいぞみたいなような時代じゃないですか、うん、だからまあ中尾登山としてはその今までの尺八のものを全て捨てて作る、再構築するところにその、まあ、あの道が開けたっていうふうに言ってはるね、うん、まあ、大きく違うところやっぱり地ありが増えてきたっていうことかな、あの尺八ってあのその、
0: はいはいはい、
1: なんか地なしって言ってね、あのこう節を抜いた、だけで中をツルツルにしないんやけど、中をツルツルにすることであの音程がよく作れるようになって、音も強弱がたくさん出るようになって、その洋楽が吹けるようになったみたいな、だからあの明治時代とかいろんなものができては消えて、あの大蔵炉とか知ってます？大蔵炉で、まあ大蔵さんが作ったから大蔵炉なんだけど、あのクラリネットとあの口元が尺八なの、だからまあ言うたらあのフルートみたいな、あのなんかリングキーじゃなくて、はいはい、あのこう押さえるので12音全部出るけど吹くとこは尺八みたいなね、なんかそういうのとか、あの、はあ、まあ、あのいろんな楽器ができては消えてみたいな、まあ、定着しなかった一つに、あの日本にはあの楽器で言うたらあの打弦楽器っていうのがないよね。
0: あ、ピアノ、
1: ピアノもそうだし、あの僕ら知ってるところで言えばイタリアに一緒に行ったあのハンマーダルシマのあれ何さんでしたっけ、
3: なんだっけ
1: なんとか大好きでしたっけ、
3: そうだっけ
1: あのハンマーダルシマっていう、インドのねやつがなんか こんな四角いあのところにあのピアノのを開けた時みたいなやつがバーッと貼ってあって、それをあの箸みたいなんで叩くって、それ打弦楽器って言うんだけど、稲岡さんや、稲岡さんで、ね、がやってはるんやけど、でその時とも話したんやけど、その日本にもその時代あったのよ、明治時代、ヤウキンって言って夜の雨のこととか言って、
0: う
1: ん、だからそのチンデデデデデデってやってるのがあの夜に雨が降ってるような音色だみたいな、まああったけどあの潰れたみたいなとかね。
0: 大正琴とは全然違う。
1: 大正琴は、タイプライターと二弦ごと
0: そうか
1: タイプライターと二弦ごとを合体させた楽器だからね
0: いろいろ出てきた。
1: 一弦琴ちゃうで、一弦琴と二弦琴は違うからね
3: なんか仮面ライダー V3 の会社仮面バズーカみたいな
1: だからまあそんな中で、一躍有名になったのが、まあ、登山流だったの、うん、だからその昔のものを捨てた割には結構神保流には残ってる、その登山でやってたようなのが、
0: うんう
1: ん、ちょっと面白いんですけど、神保派知らなかったですか？
0: 知らなかったです。京都明暗寺って大本山かなと思ったんですけど、
1: まあまあ昔のね、昔の大本山ですわ。まあ、だらにっていう言葉なんですけど、うん、あのまあ、本当は元、まあ、あの別名三夜の曲でだらにっていうのは根本だらにっていうふうに言うんですが、このだらにっていう言葉はあの仏教の勉強をしてはった篠原さん、
0: サンスクリットで言ったら
1: だらにのことですね。
0: だらにですね、まあ、呪文みたいなやつですよね。
1: まあ真言とかだから、その、まあ、こうなったら、
0: うん、
1: そのなんか初期仏教の話になるんやけど、うん、でよく僕あの、 まあ、自分でもやってるからの溶岩のこともね、はいはいはい、言うけど、あのお釈迦さんが生きてた時っていうのはまだ仏教というものじゃなかったわけよね。あの亡くなって何年も経っていくうちに仏教というような言われ方がしたり、あの定型化されていくっていうの、うんうんうん、やけどその最初の頃っていうのは、まあ、それ以前からあるあのものとかがあの体系化される前なので、だから初期仏教、お釈迦様がその修行されてた時のその仏教的なものと、そのヨーガで修行するものの区別ってそんななかった。ただそのなんか俺はちょっとこここうやった方がやりやすかった、俺はこうやった方がやりやすかったぐらいの差で、だからそのヨーガスートラにしてもなんか書いてることとか言ってることが結構一緒なんだよね。でまあダランにてそのなんか真言なんだけど、その時真言をやってたかって言ったら、そのまあほとんどなかったと思うよね。なんかそのまあ般若心経みたいなあんなのもう後からできてくるもんだから、じゃあそのなんか真言というのは何かと、うんうん、でお釈迦様は何をしてたかって言ったら、まあ要はあの座ってあの呼吸法みたいなのを中心にやってたはずなんだよね、うん、そしたら なんでその何真言がいるのかって言ったら、まあ、そのこう呼吸法をやって開発していくと、まあ、あのまあヨーガとかは気を上げていかなあかんわけないけど、その上げていったら、まあ、胸のあたりから上の方に行ったらなんかダラ音っていうのかな、なんか音が聞こえ始めるんだよ、あの開発されてくると。で僕とかはまあ昔からやってるからのずっとあの耳鳴りみたいなのは知ってるんだけど、なんかそういうのがちょっと深くなってくると、あの人によってはまあちょっといろんな音なんだけど、僕とかはまあ尺八とかもやってるから尺八のような音が聞こえてきたりなんかするような感じになるのかな、気が上がってる時とかは、うん、まあほんでそういうのを経験した時にその逆にそれを利用しようというので、そのなんか音を自分で出す、だからそのあーとかうーんとか言いながら座るのあるんや、なんかそのあーとかうーんとか言いながら座ると、あのこの辺振動してその開発されてくるやんみたいなのが始まりやと思うよね、うん、なんかその、うん、あの真言っていうのは、
0: はいはい、
1: うんうん、そっからそのザラニみたいなのも出てきた、うん、だからそのよくね、あのその昆布草を研究してる人のとかを見てると、なんかその尺八の本曲を吹くっていうのはなんか呼吸を整えて、はい、そのまるで瞑想してるみたいな状態に、うん、あのなるけども、それはたまたま昔の人がそれが分かってたわけじゃなくて、たまたまそうなったんだみたいなようなことを言うけど、僕ちゃうと思うんだよね。ちゃんとなんかそういうヨーガとかその初期仏教みたいなのもちゃんと勉強して、うん、その知ってる人が一人いたらもうそれ広がっていくわけだから、それでできていったんちゃうかなと思ってるのよ、うん、
0: まあね、座禅も尺八も、うんうん、お経も福祉教育ですからね、
1: うんうんうん、だからね、あの僕もあのそのあの座ってあの気に入る時とか、うん、なんか呼吸はするけど最初だけで途中あの呼吸が止まったよね、まあ実際にはしてるで皮膚呼吸もしてるし、うん、なんかちょっと吸ってはなんかそのなんか腹式呼吸って お腹が膨らまつじゃないですか、はいはい、お腹をだって肺で吸ってんのなんでお腹が膨らむのって話だけど、うん、それはわかる、
0: いやよくわかんないですよ、横隔膜っていうのも、うん、本当にあるのか
1: どうかわかんない、ね、その横隔膜はしゃっくりするかわかる、うん、あのお腹を膨らますと縦に広がるね、うん、肺が、
0: はいはい、
1: うん、やけど気を抜く時っていうのはお腹の丹田とかにためなあかんとか言うから、うん、その時はそうなんだけど、実際には肺が下に伸びてる、うん、でもこれ完全呼吸じゃなくって胸式呼吸であるじゃないですか、胸を開ける、はい、だからその腹式をした後胸を上げるとなんかどっちも広がるから、うん、ほんでクンバカって言ってあの息を止める、
0: お、
1: うん、ほんであのそこでまだ気を抜くみたいな、なんかその息を止めるっていうのをあのこう呼吸法では大事にするんやけど、まあ、それは、ね、最初の方だけで、ね、途中でもうなんか腹も胸も僕は膨らまなくなるの、まあ、息が止まったような感じになるのよ、うん、なんかあの本曲吹いててもそうなるの、うん、本曲僕吹き終わった後で大体息止まってるんだよ、なんかそんな感じだから知ってるし、なんかその尺八の本曲っていうのはなんか他に類を見ないその本間の禅の楽器だって言っても、うん、あの、うん、 そのたまたまじゃなく、うん、絶対そのなんか分かった上でそれが利用できてる曲であり、うん、みたいなと思うんですけどね。
0: そうか、
1: まあだらに、なるほどね、だらにとかあんまり前例は聞いたことなかったんやけどなんかあるそうじゃないですか。
0: やっぱ現状、まあ、サウンドホースがね、うんうんうん、シルクロードを取ってこう、うん、今日ね、うん、翻訳して届けるわけですけど、うんうん、結構敦煌とかでは結構こういうだらに系が残ってるらしいですね、うんうんうんうん、でだらに系っていうのは結局般若心経で言えば最初はまあ漢字細胞札、うん、まあ、うんうんうん、情景、まあ、その時の状態を説明して、うん、途中で色即是空、空即是色とかね、うんうんうん、まあ、哲学的というかそういう思想的なところがあって、うんうん、最後はギャーテーギャーテーハーラーギャーテーハーソーギャーテーボージーソワカー、あれってあれ呪文なんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: だから玄奘さんはこれ呪文として大事なのはもうそのままもう音訳するんやということで、うんうんうん、漢字当て字ですね、
1: うんうん、
0: あれでやったみたいですね、だから大筆種みたいな
1: 音節っていうやつかな、
0: うん、そうですね、うんうん、だからダラニっていうのはまあそれも全部がもうそのサンスクリットの、
1: うん、
0: まあ音をもう漢字に直したっていう感じですね、全部が、
1: うん
0: うん、だから意味がよく分かんないんですよね。
1: まあだからそのちょっと長めの呪文みたいな感じでしかないけど、それぞれの宗教とかそれぞれで言うようになったらそれぞれでまた違う意味になっていくし、中国やったらまた違う意味になるし、
0: そうですね、でも中国もねまた皇帝が強かったんで、唐の時代なんかは禅宗最初流行って、その後密教が流行って、密教なんかで多分このダラニなんかはね取り入れられたと思うんですけど、
1: そのだからその密教っていうのはみんなどんなものかで、密教ってどんなもんか大体わかります？
3: いや、そのなんとなくしか、
1: なんとなく、まあ昔はね、なんかな、クジャク王みたいな、
0: ああまあまあまあ
1: 信仰密教ね、
0: ええ、
1: あの密教っていうのはまあ秘密宗教の略だけど、まあ元々お釈迦様がいて亡くなられた後もうその弟子たちが要は修行、ヨーガのような修行をして、そのこう何また人間に生まれ変わらないように下脱していかなければいけないっていう修行だったわけじゃないですか、うん、やけどやっぱこう宗教としてやっていくには、そのとあとはまあ菩薩道とかもそうだけど、みんなを救いながら、うん、その自分が下脱、悟りに近づくとか修行をしていくと、そのまあ自分のカルマが払われるとか、 それだけ助けたっていう、ことでなんか行が進みやすいっていうのね。だからそこからできていったのが、まあ宗教としても固めていかなあかんから大乗仏教みたいなのができる、大乗仏教で大きく乗ると書くけど、まあその人がそのこう悟りの道に行くとか、こう下脱の道に行くとか、そのこう仏さんに救われていくとかっていうのを船に例える、
0: うんうん、そうですね、
1: うん、だからその大きな船にみんなで乗って、みんなそのリーダーのお釈迦様の弟子のリーダーがいたら、なんかリーダーに助けてもらってこの船で、うん、あっちまで行こうやみたいな、なんかそういう意味ですよね、大乗仏教ね、ええ、
0: だから般若心経の最後の呪文もそんな感じですわ、うんうんうん、みんなで行こうぜみたいな、
1: うんうんうん
0: うん、
1: やけどそれが出てきたら、うん、それ以前のなんか修行するのっていうのを区別して正乗って言っちゃう、
0: ね、はいはいはい、小さい船ね
1: なんか
0: もうカヌーみたいな、
1: 一人で俺だけ助かるやつみたいなそしたらなんかちょっとなんかこう違和感が出てくる、うん、来るのと、あと大乗仏教が中心って、さっきね密教が流行るって言ったけど、その前っていうのは基本的に大乗仏教の流れで流行っていった、まあ日本でもほとんどそうだけど、だからそのまあこう和尚さんはまあちゃんと修行するけども、なんかあんたらその修行は別にこのお経を唱えるだけでも、ね、日々いいことするだけ、うん、悪いことしないようにしてみたいなだけで救われますよみたいにして言って、うん、なんとか段階になってもらうとかで、そのね、宗教がこう助かっていくっていうのが、うん、まあね、その今の普通の流れじゃないですか。そしたらやっぱりこうなんかこう修行してる人っていうのはどういうふうに修行してるんだみたいな、それが神格化もしたり、 なんかあのそれをあの地道にずっと伝えてる人もいたりっていう、そういう人らがあの入ってきたら、それはあの極秘だみたいになって、うん、秘密じゃないか、うん、で秘密宗教という、うんうん、だからまあ言うたら正常とか、 なんか初期仏教の行者に近いのが、まあ
0: 近いですよね、
1: うんうん、いかにして、まあ、あのもう、うん、あのもう人間に生まれてこなくていいように、うん、あのこうもっと高次元に行くかとかね、うん、なんかそういうのね、ほんで何やったっけ、あの密教が入ってきて、
0: で、まあ、あの空海さんとか西條さんが遣唐使で、うん、行ってね、うんうん、で密教を持って帰ってくるんですよ、うんうん、でまた天皇さんも大変喜んで、うんうん、あのやっぱりそれ頼るんですよね、うんうんうん、やっぱり、うん、でそれで国が良くなると、うんうん、っていうのがあって、うん、でその時その後ですかね、あの中国の方では宋代、唐の次の宋代では、うんうん、禅と密教っていうのがこう、うん、2つこう人気あったんですよね、うんうん、で時々この修論というかもうこの討論したりしてたんですけど、それがだんだんこの交わって融合していくんですよ、ええ、その過程においてやっぱり今も禅宗でもこのダラニっていうか、その呪文のようなもう結構唱えられてるんで、その名残やっぱあるんかなっていうのはありますね。密教ではもちろんそうですけどね、うん、
1: まあじゃあちょっと
3: 曲
1: 行
3: きましょう。
1: だから妙心明暗神宝流のダラニオ、あの別名サンヤの曲ということなんですけども、今日はあの楽器をちょっと一個持ってきてます。楽器って言ったかほうきやな。
0: そうですね、うん、金よく ね、お嬢さんがよく持ってね、うんはいはい、やってられますけどね。
1: なんかまあこの名前は陰金です。
0: 陰金、うん、
1: 陰金ですよ。
3: タムシではなく、輪っていうのがまた違う。
1: 輪の、持って動きながらできる。
3: あ、なるほど、ね。
1: まあ、だから例えばその宅発中もできるし、うん、あとあの使う時っていうのはあの立前みたいなのもあれば、うん、あの摂心言ってね、なんかあのお釈迦様が生まれた時期に、うん、あの1週間ぐらいずっと座るっていう大摂心みたいなね、
3: はいはい、
1: あの摂心っていうのがあるんですけど、その時はもうずっと座りっぱなしだから足が痛くなるんで、はいはいはい、なんか何時間かおきに金品って言ってこういう手を組んで、うん、でそのなんか座ってる座禅の周りを何週か回ってちょっとあの血を戻すみたいなのがあるんですけど、うん、まあ、そういう時にもまあ使えるし、うんこれ結構ね、うん、あの使い込んでるよ。
0: 使い込んでますね。
1: 陰金ですから。じゃあこれちょっと明暗神宝流っぽく篠原君にちょっとやってもらって、はい、であれダラに吹きたいと思います。はい

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: サイバージャパネスク、まだまだ続く。

0: ガラニーでございました。別名サンヤの曲です。サンヤシリーズという、う
1: ん、意外と分かりやすい曲でしたね。
0: なんかね、あ、そうなんですよ、本曲って言ったら基本的にリズムがない曲が多くて、そういうのを基本的にここではね、うん、やってると思うけど、これリズムがあるんや、
2: う
0: ん、
2: そう、うん、本当お経っぽくて、
1: あ、なるほど、
2: だから陰金とかこんなんで、はい、うん、もう木魚とか、うん、あるいはそんなんでリズムとってもええぐらい、
0: あ、そうなんですよね。だからそのダラニ経26経かな、日蓮宗であるんだけど、あれとか結構高速でやるのよ、とかやって、
1: なんか映画でカラカラカラ見たことある、うん、
0: まあまあその26もあるから、その、まあ、音節の辺が真ん中にあって、そうじゃないところもあったりするから、うん、まあそれがまた組曲みたいになってるいいかもしれないけど、うん、ものすごい速いのもあるんやけど、ちょっとこれ方の曲っていうね、そのちょっとリズム帯がちょっとはっきりしたところがあるんやけど、そこなんかはまあちょっとそういうリズム帯のある何かを叩きながら、なんか神言を語るみたいな、なんかそんな雰囲気はちょっとするかいな、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうですね、うんうんうん、そういう風に昔やってたかもしれないですよね、その尺八とね、うんうん、
0: いや、ちょっと登山流っぽくと思わない？
2: あ、まあ確かに、それで登山流そんな感じで出てきて
0: た。あとはね、これね、僕そんなに古い曲じゃないと思うんですよ、うん、なんかその前半だらにと後半が方の曲で、なんか2曲が合体したみたいな、うん、まあ国とかでもそう言われてるけど、うん、なんかそんな感じがするのと、あとこうその方の曲に入っていくところが早くなっていくから、これ地唄の流れに似てる、うん、
2: あ、なるほど、
0: 最初ゆっくりから入って、ここが前歌みたいな感じで、はいはい、でちょっと乗ってくるのが波の部分みたいな感じで、はいはい、これからのっていうことだよね、方の曲はね、うん、やけど最後の3行ぐらいはまた後歌がちょっと入る、はい、で、ゆっくりになって最初のぐらいの感じになって終わるみたいなのが、うん、ちょっと地唄っぽいや
2: ろ。あ、なるほど、
0: うん、だからこれね、なんかその地唄とかの流れをね、ちょっと模倣してると思うから、うん、そんな古くないと思う、うん、
2: はいはいはい、
0: 神宝流のくせにね、うん、あとはなんか登山流のなんか雰囲気が残ってるって言ったら、ちーなんかなやしいいみたいな、はい、っていうところがあったと、うん、何回も出てきたと思うんやけど、うん、これも登山の本曲なんかでなやしとか折りとか言って、四分折りとか二分折りとかあって、これもいろんな吹き方があるんだよ。僕どう吹こうか思って、なんかちょっとずつ変えてみたり、変えなかったりとかいろいろしたんやけど、ってやったら本曲っぽいんやけど、ってやると登山になるよね。だからここも登山っぽいし、あとこの方の曲の、レのメリっていうのが登山でいうレの大メリで都の音律を出すっていうのがここに出てくる。これが例なんやけど、1個2個かざして角音を出すっていう、でこれも登山やし、こういうところでちょっと見せるみたいな、でこれもなんか なんで例の音を1個2個閉じて角音を出すかっていうのは、もともとはなんかその琴と合奏してた時に琴が押さえをするから、なんか当時なんかそのまあ絹やし、あんまり腫れないし、今みたいにテトロンじゃないから腫れへんし、まあ琴地だってまあそんなええもんじゃないし、まあ今と比べたらなんかあれやから、押さえの音っていうのはなんかその不完全な音だから、こっちも不完全な音にしてやろうみたいなんで出てきたものやと思う。なんかこれがなんかこういうなんか手音の頭から出てくるっていうのは、まあ合奏、当時の合奏してる人の雰囲気を結局なんか明暗神宝でなんかその何お釈迦様がどうのとか呼吸法がどうのとか、なんか僕はねいろいろ言ってきたけど、結局なんか主張のことしたいん、ヒット曲聞きたいじゃんみたいなね、なんかそんな感じがすごくするね、ダラニのくせに、ダラニのくせに、ロビタのくせにみたいな。
3: ちょっとコメントね、紹介していきましょう。新次郎さんです。確かに伏見の地球規模で考えろでは結構女性客もたくさん入ってますねと、うん、昔試練の女性と食べに行ったことがありましたが、僕よりもその女性の方が二郎系ラーメンを気に入ってましたねと、僕は醤油系中心でたまに味噌ラーメンや塩ラーメンも食べますと。ケシーさんがね、古学にもさまざまな歴史があるのをですね学ばせていただきますと。キャッチャーさんです。カメバズーカのフィギュア持ってますと。知ってますか、カメバズーカ。
0: カメバズーカ
3: 仮面ライダー V3 で出てくる。
0: あの可愛いやつ結構。
3: いや、まあ、カメだからあれ、あの V3 って動物にメカがくっついてるんですよ。
0: はいはい。
3: 何やってるあのなんとかカメラとかね、まあそうなんあってね、うんうん、でそのカメとバズーカが、うんうん、バズーカ背負ってるカメなんですけど、うんうん、で僕はあのウルトラマン派なので、ウルトラマン怪獣のフィギュアたくさんあるんですけど、カメラだけで持ってるのは、サラセニアンと、塩マネキングだけです。
0: 覚えてない。見たら見てたから分かるんだろうけど。
3: 新次郎さんです。漢方の胃腸薬に有名な和歌山の大宝山発祥、大宝山なのかな、
0: はい、
3: 大峰山って書いて、
0: はい、
3: 発祥のダラニスケガンがあります、
0: はいはい、
3: がきっと真言宗から取った言われがあるんでしょうねと、
0: はい、あそれに関してはちょっともう終わりなんで、
3: はい、
0: あの
3: 後で、
0: あ後で、はい、あのダラニの話、
3: はい、ケシーさんね、密教聞いたことありますと。ダーマさんがね、何その楽器と、この陰金の
0: 陰金違う違うって
3: 新次郎さんもね、陰金って楽器名本当初めて聞きましたと。
0: 頭にみんなあるのと違うからな。
3: ケシーさんがね、染み入り方と刺さり方を感じる演奏に感謝です。ダハマさん、なかなか厳かな感じでした。ダハマさんです。カメバズーガって1号2号を倒した怪獣というか怪人ですね、うん、確かそれです。初期の方に出てきますね、うん、以上です、
0: うん、はい、まあそんなところですよ ね、
3: そうですね。
0: 一旦ちょっと締めさせてもらってもいい
3: です
0: か、ね、
3: はい、
0: はい、サイバーチャムネスク1022回でございました。この放送は尺八番にしようと、
3: サイバーショーと
2: 篠原でございました。
0: はい、来週おじじです。はい、おまけにちょっと
4: Now you've got cool radio program. That is FM Gig. Mm-hmm.

0: ジャポンダバホリデー。この番組は日本の歴史や文化に興味を持ち、旅を通じて知識や経験をもとに感じたことを話したり、日本の伝統的な知恵から美容や健康、食事、人としての在り方などについての情報発信をしたりして、人生の満足度を高めるきっかけや、日本をもっと好きになるきっかけ、そして日本人であることを誇りに感じるきっかけ作りを目指す番組です。この番組は理想の自分になるお手伝いをする株式会社パーソンズステージの提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。
1: おはようございます、エミリンです。この番組はタニちゃん、シーちゃん、メルちゃん、クーニャン、エミリン応援隊のご協力で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。本日も長野県松本市よりズームでつないでお送りいたします。電波の乱れがあったりするとお聞き苦しいことがあるかと思いますが、その際はどうぞお許しください。今日はですね、北海道の話題をお話ししたいかなと思います。ちょっとね、素敵なニュースって言いますかね、先日、テレビでとある番組を見てましたら、その内容が、その北海道の話題でね、で私は実はへえそうなんだっていうことだったもので、今日お話ししてみたいかなと。あとね、いろいろちょっと思うところも感じたところもあったんでね、今日お話ししてみたいかなと思ってます。これはですね、北海道夕張郡長沼町というところにあります、舞鶴遊水地っていう場所があるんですがね、こちらご存知の方いらっしゃるでしょうか。と、遊水地ってあまり聞き慣れない言葉じゃないかなって思うんですけど、私は初めて聞いたんですね。で、これ何かというと、実はね、ここそもそもその遊水地っていうのは、こう一時的に大雨が降ったりとかねした時の川の水をこう一時的に受け止めるっていうような場所なんだそうです。で、この舞鶴遊水地っていうのは、もともとは

方もいらっしゃったりとかね、まだ、まあ、今10月、もうちょっとで半ばぐらいのところですけど、まだまだ、いろんなことがね、日常の生活に戻るには時間がかかるような状況なんだなと思うとね、本当に心も痛むし、お見舞いをね申し上げたいなって思っています。で、北海道にもそういうね大雨のための、この生活を守るためのそういう、 こう一時的に受け止めるような施設っていうものが、まあ、ありますよと、ね、人の暮らしを守るための場所ということですね。で、ところが今この舞鶴遊水地が全く違う目線っていうところでね、全国から注目される場所になっているっていうことなんですね。実はこの場所にある生き物が戻ってきたんです。これは北海道を代表する鳥、タンチョウヅルです。で、タンチョウヅルって聞くと私なんかはやっぱり釧路湿原のね、あそこでそのタンチョウヅルが何だったっけ、求愛のダンスあれをねこう踊る姿っていうのねとか話題になったり、そんなことでタンチョウヅルといえば釧路なんていうねイメージだったんですけど、札幌に住んでいた私としては札幌からほど近いね、釧路だと結構何時間もかけて行かなきゃいけないんですけど、その千歳川流域というとね、意外と札幌からもちょっとこうまだなんて言うんだろう、日帰りで行ってこようかなっていうねぐらいの距離感なので、あ、そこにもタンチョウヅルとのねご縁っていうのがあったんだななんてね、その番組を見ながら、思いましたね。北海道を代表する鳥タンチョウヅル、タンチョウヅルって真っ白な体に黒い羽、ね、そして頭のてっぺんが赤くってこうスッと伸びた長い足とね、あと首本当北海道を、ね、象徴する鳥の一つですよね。で、このタンチョウがかつては道央地域にも生息していたっていうこと で、その生息していた、タンチョウが、いろんなね環境の変化によってだんだんその姿がね見られなくなっていったらしいんですよね。で、そこから何年経ったかというと、姿が見られなくなってからね、なんと100年以上ぶりに、このタンチョウヅルの繁殖が確認されたっていう場所が舞鶴遊水地っていうことで、全国からね注目をされていると。で、最初のヒナがね誕生したのは2020年だそうです。そしてその後も毎年のように繁殖とね子育てが確認されるようになりました。その番組の中でねお話しされてたんですけど、このツルってタンチョウツルってねつがいになると本当に昔の言葉じゃないけど共に白髪になるまでねこうっていうなんかそういう言葉があるじゃないですか。そう、本当にそういうのを地でいく鳥だそうで、で、その繁殖をする子育てをするっていう場所も決まってるんですって。ここって決めたらもうそこで必ず毎年戻ってきて、育てるっていうことをねなんかするらしいんですね。で、結構ね縄張り意識もなんか強いらしくって、どれぐらいの広さって言ってたかな、なんかでもね本当にこんなに広い土地が必要なのっていう縄張りなのっていうぐらいのこうかなりの広いスペースを自分のその子育て

ペース、あのね、セイクスペースっていう風にして、で、あの毎年そこに戻ってきて、育てる。で、なのでそこには他のタンチョウズルも入っては来ないっていうかね、なんかね、そんな感じだそうです。で、そして、今年、5月ですね、その舞鶴遊水地で生まれたタンチョウズルのね、幼鳥が、あの、まあ、順調に成長して、で7月にはね、飛び立つ姿が、あの、こう飛び立つっていうか、こう羽をバーッとさせて、こうね、空にふっと上がっていった、そういうね、姿が確認されて、そしてね、なんとなんと9月1日に環境省から幼鳥の飛翔が確認されたっていうことがね、正式にね、発表されたんですって。まあ9月1日といえばね、まあこの、あのこの番組を、3年前から聞いてくださっている方々は、あの、ご存知かと思いますが、まず一つは防災の日9月1日は防災の日、そして2つ目は私エミリンの、お誕生日っていうことでねまた一つね、はい、ありがとうございます。局長が今拍手してくれてたね、で、また一つ、こう、なんだろう、嬉しい、防災の日は嬉しいっていう表現はちょっと合わないんだけれどもね、うん、でも、本当に良き、発表のあった日、そう、防災も、それから、この幼鳥のね、タンチョウヅルのね、この、こう飛び立つことが、飛んだことが確認されたよっていう発表もね、まあ、これ両方とも命でつながっている、あの、ことかなって思ったりします。いやー、でもね、本当100年以上のね、時を超えて、再びね、この土地ね、で、いつの間にか、やっぱりいろんな開発で、要はね、開発で生きる場所、住むところ、そこを追われたわけですよね、ある意味。人間の、住みやすさ、そういった、便利とか、いろんな、まあ、いろんなね、その、まあ、これは悪い意味ばかりではなくって、時代って変化していくし、その変化とともに、いろんなことが、やっぱり、開発されていって、いろんなことに役立ってっていうことも、並行して起きていくことなのでね、悪いことばかりではないんだけれども、やっぱり陰と陽があって、なんというのかな、その開発されていろんなことがこうどんどん進んでいくにつれて、その反対側でやっぱりこうその場を離れなきゃならなくなっちゃったっていうね、やっぱり、まあ、現実がここにあるなっていうことも私は正直考えました。なんかね、なんかそう考えると、釧路のね、まあ今、釧路湿原でもう何年も前から、ソーラー事業っていうことで問題になっていて、地元のね、タンチョウヅルをやっぱりこう守りたいっていうね、思いの方々が、まあ、いろんな形で発信をされていたり、まあね、こういろんなニュースにも出てきたりっていうことでね、まあ、知ってる方も多いんじゃないかなって思うんですけど、この今ここの場所に100年ぶりにタンチョウヅルが戻ってきたよっていう話題を聞いて、まあ、見て、私一番に思い出したのは、あ、もしかして釧路のタンチョウヅルがもう今どんどんやっぱり環境が変わってきてて、そこに入れない状態、じわじわとそういう状況になっているであろうかと私は、まあ、内心思ってるんですね。なので
そこの単調鶴のつがいが、このね千歳の遊水地のところに戻ってきてるんじゃないのかな、戻ってきてるっていうか、まあそこにね、うん、まあ戻ってきてるってことですよねって私はちょっと思ったりして、でまあにわかにそういうお話もなくはないそうです、にわかにね。でもそれはこうなんか印をつけて調べてるとかそういうわけではないから間違いなくそうだとは言えないんだけれども、私が感じたようなことをお話ししてる学者さんとかもねやっぱりいらっしゃるそうです。なんかねそうなるともう本当にこうなんていうのかな、まあ100年以上も前となるとね、やっぱりまだまだ北海道もいろんなことがこう前へ進んでいかなくっちゃって、もっと栄えさせていかなくっちゃっていう時代があったと思うので、でも今の釧路で起きてることってね、これは本当に私の一個人の思い意見です。何かを良くするために大事な自然豊富なところにもいろんなねこうなんかなんていうんだろう、上手なお話、上手な説明をして、で、あ、じゃあお役に立つんだったらとかっていう、そういうその人の気持ちっていうところをこうなんかうまい具合にこう引き出しながら、結果的になんていうんですかね、誰かがたくさん、大きな経済をこう引っ張っていくための手段、なんかそういうことにすごくなんかなってるんじゃないかなって。っていうことはそこの地域の発展とか地元の人たちが喜ぶようなこととか、なんかそういうこと、表面的にはそういうことに見せているけれども実際には蓋を開けたら全然そんなことじゃないよねっていうような、なんかすごく勝手な、まあ、ストレートに言えば自分だけ儲かればそれでいいんですっていうようなね、そういう考えのもとにそこにその土地に入り込んできている、まあ企業だったり、日本人が、まあ、いるのかなどうかな分かんないけど、まあ、諸外国、ね、どことは言いませんが、日本じゃない お国の会社さんなんかもね、いらっしゃる、多数いらっしゃるっていう話を耳にしています。なんかそれがもし本当に現実だとしたらね、大事に守ってきた自然とか その土地の方の暮らしとかそういうのもとても歪んだものになってしまうなっていうこともね、なんかまあ、今回このね、100年以上超えて、鶴が戻ってきたっていう話から、そのやっぱり陰と陽でまたそのこの千歳のねその、ところと釧路とところでまた追ったり追われたりみたいな環境の中で、生きる場所っていうところをこう求めて動く誕生する、いやーなんかね良くも悪くも奥が深いなって、これを自分ごとに置き換えてちょっといろんな角度からそれぞれがこう考えてみる、単調鶴がうんぬんっていうことではなく、そのなんていうのかな、自分ごとだけでことを進めるっていうことに対する、なんかそのうまく言葉が出てこないな、なんかこう
ね、いろんなことが波及するわけで、そこの良し悪し、ね、もちろん良かれと思ったことがやってみたらちょっと違ったって思ってたことと違ったっていうことが起きるのも事実なので、何でもかんでもが、ね、良くないとかそんな風に言うつもりはないんだけれども、でも考えてみることは必要じゃないのかなって、なんかね、そんなこと思うとまたさらになんかちょっと胸が熱くなりますね。ね、洪水からさ、なんていうの、この舞鶴遊水地ってもともとは洪水から人々の暮らしを守るために作られた場所なんだけど、今ではね、タンチョウ鶴をはじめとしてね、もうね、例えば、白鳥とかガンとかカモとかね、まあ、そういったなんかこう渡り鳥なんかもいたりとかね、あとオジロワシとかね、なんかね、さまざまなね、鳥がもういろいろこうね来てるらしいんですね。から人の暮らしを守る場所でありながら生き物たちの命も育む場所になってるんだなって思います。で、ここで大切なのが見守り方ね。タンチョウはとても繊細な鳥なので、繁殖や子育ての時期に人が近づきすぎると警戒してね、こうなんだ、そこでこう巣をね営むっていうことをやめてしまう可能性があるんですって。で、なのでね、そこでこうここの舞鶴遊水地ではね、一部の立ち入りをけ制限して、見学する人は鳥の駅、マオイ島っていうね野鳥観察小屋の中から双眼鏡を使ってね、遠くから静かに見守ることになってるんですって。なので、まあ、もっと近くで見たいってね思うのが人間なんだけど、あえて近づかない、あえて手を出さない、それもまた自然を守るために私たちができることなんだと思うんですよね。そして、舞鶴遊水地で進められているのが、タンチョウも住めるまちづくり。タンチョウだけを特別扱いするんじゃなくって、そこに暮らすさまざまな生き物が生きていける環境を整えていく。その結果としてタンチョウが戻ってきて子供を産み育てて、そしてまた飛び立っていくっていうね。そう考えると、自然を守るっていうことは何か特別なことをするっていうよりもね、人間の暮らしと自然がね一緒に続いていける場所を作っていくっていうねことなのかもしれないな、なんて思います。100年ぶりに戻ったタンチョウ鶴と、そしてその命をね静かに見守る人たちね、なんかこうこの舞鶴遊水地ってなんか単に珍しい鳥を見る場所っていうよりは、人と自然がねもう一度同じ場所で暮らしていくための可能性を見せてくれている場所なんじゃないかな、なんてふうにも思います。来年もそのまた次の年もね、ここでタンチョウ鶴のね親子が空を舞って命が受け継がれていくっていうことを願いたいですね。帰ってこれる場所があるってね、なんか今ちょっとふと思ったんだけど、それって鳥たちだけじゃなくってね、私たち人間にとってもとっても大切なことなんじゃないのかなって今ねふと思いました。例えば疲れた時とか迷った時とか、あとはね嬉しいことがあった時とかね、あそこに行けば大丈夫とか、ここに帰れば安心できるとかねまあそんな場所や人の存在があるからこそ、私たちはまたなんかこう何前を向いてとか、まあこう羽を休めてね、前を向きながら羽を休めて、でまた次の新しい一歩、新しいチャレンジ、そういったところに踏み出していけるんじゃないかな、なんて思います。うん、ね、なんか
単調からいろんなことをちょっと気づかせてもらったななんてね思います。単調が再び舞い降りた北海道長沼町の舞鶴遊水地、その美しい姿は自然をね守るってことの大切さとともにね、命が安心して帰ってこられる場所を作ることっていうね、なんかそのなんだろうな、尊いっていうかね、そんなことを静かにね教えてくれているようにも思います。タンチョウ鶴を見に行ってみたいなとね、さっきもちらっと触れましたが、そういった方もいらっしゃると思うので、訪れる際にはね、注意点とかね、観光スポット、観察スポットね、さっき言ってたね、鳥の駅、お舞い島とかね、そこの、詳しい情報なんかをね、ちゃんと調べて、で、ぜひぜひ、このタンチョウ鶴ちゃんたちに、親子さんたちにね、会いに行ってみてくださいね。あとね、なんだっけ、あ、そうそう、地元のね、観光協会の方で、マナーを守って学ぶ、ガイド付きの野鳥観察ツアーっていうのをね、定期的にやってるんですって。なので、これもね、すごくいいんじゃないかななんて思ってね、ぜひ確認してみてくださいね。まあ、とにかく驚かせないように双眼鏡や望遠レンズを、ね、用意してマナーを守って静かに観察しましょう。ね、来年も再来年もそのまた先の未来もたくさんのタンチョウたちがこの空をね舞い続けますように。そしてね、私たち一人一人の心の中にもいつでも帰ることのできる、温かな場所がありますようにって、そんな風に、思っちゃったりなんかしちゃったりしてます。まあなんかだからそういう意味ではね、この、ジャポン玉ホリデーっていう番組も皆さんの聞いてくださってる皆さんのね、いつでもこうなんか心がほっとできる、なんかあったかくね感じることができる、なんかそんなね場所になったらいいななんてね思ってます。ちなみに私にとってはこの番組っていろんな方が聞いてくださってるとは思ってるんですけど、でもその聞いてくださってる方が私にとっては、暖かな場所。そんな感じでいます。ね、いつもなんか好きな子と喋ってる感じなんですけどね。はい、お楽しみいただけたでしょうか。この番組は理想の自分になるお手伝いをする株式会社パーソンズステージ、そしてエミリー応援隊のご協力でFM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。番組への質問や感想やアドバイスなどもお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーション公式ホームページのお問い合わせフォームから、または公式 Facebook ページに番組名のジャポン玉ホリデー宛て、そして、ラジオネームをご記入の上お送りください。メッセージどしどしお待ちしております。そしてエミリン応援隊のご参加もどしどしお待ちしております。はい、ここまでのお相手は私、エミリンがお送りいたしました。今日は、ちょっとこう、お話しする内容をね、考えてはいたんだけど、胸がいっぱいになっちゃって、なんかちょっとねちょっと妙な間があったかもしれませんが、そこはご愛嬌ということでよろしくお願いします。はい、ではでは、また来週の、金曜日ですね、午前10時30分にお会いしましょう。引き続き FM ギクをお楽しみくださいね。
今日も皆さんとそのご家族や周りの方々の笑顔あふれる一日でありますように。ありがとう。愛してます。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトン

0: ということでね、ユリナの山菜バリラジオ始まりました。もうさ、フィールソーハッピーのさ収録をね2つさせてもらってたらさ、はい、もう流れてくるはい、すいません失礼しました。平成のひまわり娘もみゆりなと、そして今日はね、あの土曜日ということで、こちらの可愛い可愛い子も含めて来てくれてます。
1: はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。
0: こんにちは、こんばんは、おはようございます。
1: はい、かなです。
0: かなちゃん、
1: りっちゃんです。
0: 楽しそう。はい、ということでね、
1: はい、
0: かなちゃん親子で今日はね、はい、来てくれてます、はい、ありがとうございます。お揃いの髪型で、
1: はい、
0: あ、ちょっと違うか、
1: ちょっと違う
0: な、はい、ありがとうございます、はい、今ね2人はあのミルクを推しということで。
1: そうです、もうなんやろ、りっちゃんがめちゃくちゃ推してて、
0: はい、
1: でいろいろ調べるうちに、うん、母もハマりました。
0: いやもうね、推し活は大切だよね。
1: 大事大事。
0: もう今や、はい、人生の中で、
1: はい、
0: 推し活とか趣味に生きてずっとお一人様の人多いらしいですからね。
1: いやだからさ、もう何、うん、日々忙しいやん、
0: うん、
1: でも目の癒し、目の肥やしというか、なんていうか、
0: も
1: う
0: なんか癒しが欲しくなるね。
1: 癒しが欲しくてさ、
0: みんな心がすり減ってんねんな。
1: 本当に本当に本当に。でこうね、昔はさ、私もスマップ好きやってけど、はい、さダンス難しいやん。
0: むずいな。
1: でもなんかビルクのダンスは踊れるのよ。簡単な、子供でもりっちゃんでも踊れるふりやねんな。メッツってやって、メッツ、はい、メッツ、
0: おー完璧ですね。
1: そうですよ、もうあのマジギュンギュンギュンも全部踊らはるから。で子供もできるこの振り付けっていうのがね、やっぱポイントやなと。で歌える、子供が歌える、
0: いいですね。
1: そう、最近難しい歌多いから。
0: そうそうそうそう、
1: そう
0: イントロもなかったしね。
1: なかったし、イントロないねんけど。
0: あ、そこはちゃんとしてん
1: ね
0: んな。
1: ないねんけど、そうなんですよね。だからこう、私は学ぶ点がたくさんあるんで、今後ちょっとシャルロッテにもそれを生かしていこうかなと。いや別にミルクっぽさをじゃなくて、こういろいろ生かしていってい
0: こう、ね、いやいいですね、うん、それエンターテインメント性でいうのね。
1: そうそうそう、曲のね作り方とか、
0: あ、いいですね、
1: みんなのこう親しみがある曲とかさ。
0: なるほどなるほど。
1: みんなが真似できる振り付けにするとか、
0: 衣装とか。
1: そうそう、衣装もねちょっときらびやかにしていこうかなと思って。
0: もう現実離れ好きやで。
1: そうそう、現実離れしていこう。
0: 確かに確かに、夢を見せていかなか
1: った からな。そうそうそうそうそう、はい、やっぱ違うんだよっていう。まあミルって私の一番の推しはリツカさんなんで、リツカさんにもう人気は違えどママも同じ土俵にいるんだよっていうね一緒のようにこう YouTube に PV があって、一緒のようにこう YouTube でこれが流れてて、これは流れてへんけどねっていうママもやってるんだよっていうのをね、こう認知してほしいな。
0: なるほど、
1: ね、
0: いいですね。
1: 思ってますよ。
0: ちょっと親心ですね。
1: そうですよ、一番の、はい、一番の推しです。
0: いいね、はい、いいな、人生の推し。
1: 人生の推しです、はい、ちゃんとお茶持ってきはったよ、ね、
0: かわいい。なんかあれスーパーボールも持ってきてくれたけどもうめっちゃくつろいでるやんはい、ということでね、はい、今日はじゃあ3人で賑やかにお送りしていきたいと思います、はい、生放送中はね、コメントを書いていただけますのでね、はい、読んでいきたいと思うんですけれども、うん、今日は早いね、10月の3日の土曜日ですね、はい、でもう忘れないうちに言っとくんですけど、次のこのかなちゃんと の放送は今度日曜日なんですよ、
1: はい、
0: 10月18日の日曜日。時間は一緒で朝の10時、まあ、50分ぐらいだよね最近ね。
1: そうやね、
0: から始めさせていただきますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。はい、ということでね、こんな流浪の番組にもね、いつもついてきてくださっているスカイロンさん、はい、コメントいっぱいありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: タイガース優勝イブ、ユリナさん、かなちゃん、おはようございます。はい、おはようございます。天下一品で食べ過ぎた、いいね、3人全員準備してる、
1: はい、
0: どなりも一回やらなくて大丈夫。
1: ど
0: なりほんまに忘れてておーとかで、え、なにな、なになになにみたいなってね、うん、ちょっとびっくりしましたね。はい、こちらの親子参加みんなからしたらね、
1: そうそうそう、
0: 親子を参加してる感じで、ね、
1: う
0: ん、幸せのために生きてたらええねん、日々の幸せね。ほんまにそう、やっぱ推しがいるということは、うん、毎日がちょっと楽しくなるよね。
1: そう、
0: ほんとそれは素敵なことですよね。
1: そう、本当にそうです。
0: 人生楽しんだもん勝ちですからね。
1: そうですよ、
0: はい、もう時間だけは平等に来るんでね。
1: ほんまにそうですよ。
0: 本当にな
1: んかもうなんかは考えても無駄なこと考えてるよりね、なんか推し活してる方がいいですよ。
0: ほんまに時間だけは平等やわ。
1: 大丈夫です、ちゃんとサッカーも行きます。
0: あ、よかった、行くんや。
1: 行きます。
0: すごいすごいすごいね、はい、ちゃんとね、いろいろとね、
1: サッカーも応援してます、
0: はい、
1: ね、結婚しはったしね、久保選手もね。
0: ほんまじゃ、みんな結婚ラッシュしすぎ
1: ね。
0: 羨ましいな。
1: いいですね。
0: はいね。いいですね。まあでもね、推し活して楽しくいっていきましょう。
1: うん、ね。楽しみましょう。
0: 大切やで。はい。ということで、はい、私たちね、このサンサンイマイラジオ限定で、
1: はい、
0: 最近生演奏かなちゃんの、はい、まあ生演奏を撮ってるんですけど、まあバンドリーでね、こうそのままで、
1: そうそうそう、ファーストテイクですよ。
0: それファーストテイクですよ。ファーストテイクですよ。あ、それのコーナーにしよう。ファーストテイクコーナーにしよう。
1: ほんまに、
0: はい、サンサンイマイラジオファーストテイクにしようか。長長
1: まあこの曲に関しては2回撮ったけど
0: ファーストテイクちゃうやん。じゃあちゃうやん。はい、ということでね、はい、じゃあ早速見ていっていただきたいと思うんですけどもね、はい、まあ、もうちょっと夏も終わっても秋に差し掛かったということで、
1: はい、
0: ちょっと夏の曲ラストにお送りしたいと思います。聴、はい、いてください。

0: はい、ということでね、もうあの阪神の試合しばらく行ってなかったんですけれどもね、
1: はい、
0: 今月だったかな、2回行ったら私の今大好きな高橋遥人投手、
1: はい、
0: やって両方とも両方とも勝ちましたよ。
1: おめでとうございます。
0: 結構大切な試合だったんですよね両方、うん、その前が7連敗してて、
1: はいはい、
0: からの立ち上がりの一戦と、うん、あと台風が近づいてきても 80% ぐらいの降水確率だって、うわさすがになくなるかもと思ってたんですけど、そこはさすがね私の曇り女の力で、
1: はい、
0: まあ、ちょっと曇りというかあの久しぶりの秋晴れでしたみたいな感じで、ね、
1: はい、よかったです、
0: 上がってたんでね、
1: よかったです。
0: でもね点数的にもねあのいけましたし、
1: はい、
0: 高橋遥人投手大好きですし、うん、もうすごい良かったですね。
1: いい日でしたね。
0: ありがとうございます。
1: いいですね、推し活でございますね。
0: そういうことですよ ね、はい、ありがとうございます。
1: 推し活です。
0: もう最後にさ、こうほらあの回ってきてくれはるやん、
1: うん、
0: もうあの時
1: いいですね。
0: もうね可愛いですね、あの垂れ目が、
1: ね、
0: 可愛い。今も
1: おしかせてもちょっとだけごめんな、この間ね、はいはい、あの今ゴチになります、
0: はい、
1: ないの見てたら、
0: はい、
1: 今ねあの私の推しのミルクの佐野隼人君が出てて、
0: マジであ
1: のその横にマッスーもいて、
0: マッスーな
1: ユリナの推しと私の推しが共演してると思ってね
0: そうですね、
1: はい、はい、見てました。
0: おそうか、
1: これりちゃんにこれユリナが好きな人、
0: マジでちょっとはずいやん、
1: ママが好き
0: な人、あかんてあかんて、
1: ママははやちゃんが好き、ユリナはマッスーが好きって言って言ってました、
0: はい、ね、はい、ましたね、
1: うん、
0: もうね推し活大切です、
1: 推し活大事です、
0: はい、
1: はい、ね、
0: でも それで言ったらあの阪神で言ったら私近本選手と大山選手が好きやねんけど、
1: はい、
0: 近本選手の方が最初好きになったから近本選手を推してたんやけど、最近ちょっと大山選手に傾いてきてるよね。
1: おあるよね、そういうのね、
0: なんかあるよね、
1: あるよね、
0: これが揺れる思いなんかな。
1: そうやね、体中感じてください
0: そうそうそうはいね、ありがとうございます、
1: はい、
0: もういい感じに乗ってくれて嬉しい、若菜ちゃん、はい、はい、ということでね、お便りコーナーに入らせていただきたいと思います、
1: はい、
0: サンサンマジック
1: 1、
0: ゆりなさん、かなさん、こんにちは、ゆたかです。
1: あり
0: がとうございます。ゆたかさん、いつもありがとうございます。りっちゃんはいるのかな。
1: いるよ、
0: いるよ、
1: うん、
0: りっちゃん先月お誕生日おめでとう。
1: あ、りっちゃんおめでとうって、
0: 優しい、ありがとうって言って
1: きましたね、はい、
0: 明るく元気に育ってね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、元気すぎます
0: さて、トラコゆりなさん、今週もトラホーの試合観戦してたんですね。トラホー続きで勝利の女神様や、はい、もっと言ってください、ありがとうございます。気候もよく試合内容もよく、うん、何より推し選手が活躍、最高じゃん、羨ましい、もう本当その通りだったんですよ。
1: いいじゃん、
0: もうね、
1: いいじゃん、
0: ルンルンですよ、うん、今日 B 中
1: いいじゃんです
0: ね、ありがとうございます。ごめん、数日前まではアレンパは30日、
1: うん、
0: それとも10月1日なら最高の舞台やなど、逆に巨人さんが負けて決まる可能性もあるし、その大注目の10月1日の巨人戦、
1: はい、
0: この日は途中経過をチェックしながら猛ダッシュで帰宅、そこから先はため息ばかり、仕事も手につかず、お風呂に入れず、あーしんど、しんどいな。最後はよく引き分けにしてくれました。ここに来ての終盤戦は何度もピンチを救ってくれる大山選手、
1: おい、来ました、
0: いや大山様、チャンスの時のゲッツーよくありますが、多めに見ておきますからね、ほんまありがとう、優しい。さようならホームランと決めてますからね。
1: おー、いいですね。
0: 昨日は阪神の試合がなかったのでヤクルト対巨人見てました、
1: うん、
0: ヤクルトさん、つば九郎ありがとう、ヤクルトいっぱい飲むからねそういえば最近ヤクルト飲んだ私
1: あ、そう、
0: 飲んだ飲んだ、
1: 美味しいよね、
0: ね、好き好き、うん、もし10月1日の試合引き分けでなく阪神が勝っていたら、昨日阪神は試合なし、巨人が負けた瞬間アレンパが決まっていたわけで、そういう可能性もあって、そういう意味であの引き分けが結果的にきちっとなってよかった。そう、自動的にね、なんかね、
1: な
0: んか負けたから勝ちましたみたいなもね、
1: う
0: ん、なんかちょっと味気ないというかね、
1: そうね、
0: ね、
1: う
0: ん、このチャンスをマジック1で試合に勝って自力で決める、グラウンドで胴上げ、やっぱりこれですよ、これ。阪神は過去の優勝7回のうち6回甲子園で決めています、は
1: い、すごいな、
0: すごいね。今回はどうやらアウェイになりそうですが、
1: はい、
0: 今シーズンいろいろあった広島さんのマツダスタジアムは最近観客がガラガラ状態です。
1: あら、
0: マジか。
1: あら、まあね、いろいろニュースにもあってましたからね。
0: あららら、
1: はいはい、
0: きっとタイガースカラーに染まることでしょう、
1: うん、
0: 今日の広島対阪神、テレビ地上波はサンテレビ、京都は映りません。
1: ただだね、
0: ね、ということで豊さん見れるよということで、
1: はい、
0: なんとしてでも今日広島に勝ってアレンパ決めてや。阪神が負けて夜の巨人戦の結果待ちであれば、これ やめてほしい、あできればこれやめてほしい、もう体が持ちません、それに今日決まらず4日になったらライブとかぶっちゃう、あー本当です ね、お前は
1: ます、ね、
0: いや決めてほしいところです ね、
1: そうですね、じゃ今日必ず決めていただきまし
0: ょう、本当に決めてほしいです ね、みんな全力で応援しましょう、はい、阪神ファンの人はね、はい、よろしくお願いします。
1: サッカーもね、日本代表今調子いいので、キリンカップね、
0: あね、サッカーもね、
1: 強いよ、
0: いいですね、うん、みんな強いです ね、よかったほんまにも、ということでもう一つねお便りいただいておりますので読ませていただきます、はい、サンサンヒマリア城お便りします、スカイドンです、
1: ありがとうございます、
0: ミネラさんおはようございます、おはようございます、10月です、ね、早いね、2026年もあと2ヶ月とか、正直引きます、うん、引いてる私も、ラジオの本放送の時にはもう決まっているかもですが、阪神タイガースがついにマジック1です、ミリナさん生観戦の時は勝率いい感じで羨ましいです、ほんまにね、さて今週のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ユリナさんは2問正解中のリーチです、おこれリーチかかってるよ、ね、今日正解したら何かしらのプレゼントです、スカイドンが考えた答えが1つ混ざっている中から好きなものを選んでください、一致したらどんちゃん騒ぎします、
1: はい、
0: お題、このビールの CM 最悪すぎるだろう、どうしてそう思った、答え1、痩せ細った子供から枝豆を奪う、答え2、ゼリーにして食べた、答え3、最後にビールで花火を消した、おお、うん、
1: はい、
0: おお、もう一回読むわ、
1: はい、
0: お題、このビールの CM 最悪すぎるだろう、どうしてそう思った、答え1、やや細った子供から枝豆を奪う、あごめん、痩せ細った子供から枝豆を奪う、
1: はい、
0: 答え2、ゼリーにして食べた、答え3、最後にビールで花火を消した、
1: はい、
0: うわちょっと待って、これまあまあ全部最悪やな、
1: 最悪やけど、
0: どうしよう、
1: そうやね、はい決めました、
0: うわちょっと待って、うわちょっと待って、うわちょっと待って、私ちょっと迷っちゃった、どうしよう、え、どうしようどうしようどうしよう、うわ
1: 決めた決めた、
0: もう最初に思ったやつする、はい、はい、決めました、はい、じゃあ、みんなどうかな、あれ
1: 今日スカイドンさん
0: おらんやん、そんなことあんの、もうちょっとみんないんのにな、
1: な
0: あ、はい、ではかなちゃんと私の答えを一斉に言ってみましょう、はい、せーの
1: 3、
0: そうね、3と迷って3、マジでほんまに、うわ
1: なんですか、ビールという命の水を
0: な
1: すやな、無駄にすると
0: は、そうやね、そうやね、そうやね、そうやね、そうやね、そうやね、私もそうやね、そう思って、
1: 今飲めへんねんけどな、全然
0: じゃあ行ってみますね、
1: はいはい、
0: さあどうでしたでしょうか、だだだだだだだだだだ、答えは、うわ答えは3なので、からちゃってます、
1: やった
0: ー、迷ったのにやってしまった、せっかくリーチやったのに、
1: いやいや、ビールを無駄にすることはもうビールの神様、アルコールの神様に怒られますからね、
0: 確かにその通りやな、ね、
1: 本当に
0: そやばやってもうたわ、うん、その通りでしたわ、はい、ということでね、ゼリーは新しすぎるなみんなは温かかな、それでは最後は今週の少女漫画あるあるです、
1: はい、
0: 女怪盗もの、古い年代の作品ほどヒロインの正体がバレバレなのと、好きな彼がアホちゃうかっていうくらい正体に気づかない、いやこれはめっちゃ思う、
1: セーラームーンとかそうやね、
0: うん、なんかそのままあんな近いのに、うん、なんかよく顔も変わってんやったらあれやけど、
1: 顔一緒やしな髪型も一緒やんか、むしろあのうさぎちゃんに関して、あのセーラームーンに関しては、
0: いやわかるわかるわかる、ね、じゃなんか私、みんなあれ知ってるかな、怪盗セイントテールとかあったんやんか、
1: はいはい、
0: であのそして怪盗ジャンヌっていうやつもあったんや、うん、もう両方ともなんかそう怪盗で追いかけたりすんねんけど、怪盗ジャンヌに至ってはあのチューとかすんねんけど、はい、いやいやそんな距離でいたらわかるやんみたいな、
1: わかるね、なんなら今のプリキュアもわかるよきっとね、髪の毛伸びてちょっと色変わるかもしれんけど、勉強見てへんから
0: あんまり、よっぽどちゃうか、それで言ったらさ、名探偵ゴラの怪盗キットだって絶対わかるやん、
1: わかるね、
0: うん、観察力さめっちゃあるやったらわかりますよねって言いたいよな、
1: そうそうそう、
0: ほんまに、ね、どんだけこんだけの距離でもわかるやん、
1: うん、
0: こんな距離でさわからへんのかあるみたいな、
1: ね、
0: いやでも意外とわからんもんなんかな、
1: あーどう、いやいやいや
0: 私わからへんかったね分からへんかったね、
1: まあ、伝説
0: があるんですよね、詳しくは言えへんけど分からへんかったね、
1: もう私今世紀最大笑った
0: 出来事があるんですね、マジでもう全然分からへん、
1: そんなことあるっていう、
0: ね、私もそんなことあると思って、ずっとなんか
1: 面白いことありましたからね、それまあ、ね、ちょっと言えへんねんけど、ね、
0: そう簡単に言ったらまあまあ絶対分かるやろっていうところで分かられへんかって、
1: う
0: ん、で私ドッキリかなと思っててずっと、
1: ね、
0: なんかわざとみんなしてるんとか思ってて、
1: まあ言うたら全員知り合いがいるところで気づかれへんかったもん、みゆりなちゃん
0: っていうね。そうそう、ドキドキしてて私。
1: しかもあの別に変装してなくて。
0: そうそうそうそうそうそうそう。なんかドキドキしちゃって逆に、え、逆にこれドッキリでなんか気づいてないみたいな、ドッキリされてんのかなと思ったら、うん、ガチで気づく。
1: ね。
0: あれビビったよね。
1: あれはちょっともう本当に面白かったです。
0: そんなこともあるんやって感じだったよね。うん、
1: あれはびっくりです。
0: ありました。
1: めっちゃ面白かったです。
0: いや面白かったね。はい
1: 面白かったです。
0: はいね、ということで、じゃあ告知もねしていきましょうね。はいはい、そう告知をねいつもやっぱ忘れがちなんですけども、10月に入りました。
1: はい
0: はい、もうちょっと放送ねあれなのかもしれないので、明日、はい、10月4日の日曜日にね、私お世話になってるギヨンミュージックバージョニードスのフェスティバルがあるんですよ、うん、あの年に何回か、そのジョニードスフェスティバル、はい、ボリューム16がございまして、あのそちらにねスタッフとして MC で出させていただいたり、あの一個バンドねあの出させていただいたりするのでね、
1: はい、
0: まだチケットギリギリ前売りで行けますので、
1: はい、
0: もしこの放送聞いてね行きたいなと思った方はぜひ私にあの DM ください。はい、よろしくお願いします。お待ちしてます。そしてそのミュージックバージョニードス、10月はね5の月曜日、うん、9の金曜日、うん、17の土曜日、
1: はい、
0: で19の月曜日、23の金曜日で、26日の月曜日が月に一度のねピアニストのマグマグが来てくれるマグドスというねピアニストのピアノ演奏の日になります。で30日の金曜日と言いますのでね、よろしくお願いします。そして今月1でね配信させてもらってるんですけれども、モンミーユリナのレッドソンミュージック、
1: はい、
0: サイザー正規プロデューサーとね一緒にさせていただいてるやつが10月18日です、
1: はい、
0: ちょうどねかなちゃんと朝にサンサンひまりラジオもね、うん、一緒にさせていただく日ですのでね、18日は配信が多いかなって感じです。よろしくお願いします。そして月1こちらもあのミュージックルームグリースで歌わせていただいてるんですけれども、祇園のねあのもう昔からあると有名なグリースさんというところで歌わせていただいておりまして、そちらが今月は10月28日の水曜日でございますので、うん、ぜひぜひお待ちしてます。よろしくお願いします。そしてなんとね今月からね、
1: はい、
0: もう何年かしてた、はい、あの泉大津まで行ってたさ、水曜日のね、
1: う
0: ん、正規ゆりなのだって水曜だものという番組があったんやけど、
1: ね、はい、
0: あれがねなんと先月で最終回やって、
1: あら、うん、
0: もうで最終回になって10月からは火曜日にお引越しして、はい、ここでやることになって、
1: あそうなのね、
0: はいで、はい、まあちょっと数ヶ月前から YouTube 配信になってたんやけど、
1: はい、
0: あの YouTube 配信させてもらうことになったので、
1: はい、
0: そちらはあの第3週目の火曜日ということに決定しましたので、はい、10月20日の火曜日、時間はそのまま6時7時でね、
1: うん、
0: まあ、こっちはまあ生で見れなかったら YouTube で見ることもできますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: そして私たちねあのフィールソーハッピー、
1: はい、
0: シャルロッテのフィールスハッピーは毎週木曜日に FM 橋本で、はい、あのラジオさせていただいてるんですけれども、今 YouTube 配信もね
1: あります、
0: ありますので1週間遅れぐらいだよね、
1: うん、
0: その次の日か、
1: 次の日、翌日です。はい、翌日かその次の日、金曜か土曜ぐらいに上がりますので、
0: うんうん、
1: またあの上がりましたっていうのは YouTube と、 YouTube ちゃうわ、 SNS でアップしますのでチェックよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ということでね、スカイロさんありがとう、コメントくれて。何番目ぐらいですか。あーまたあの言いますね、ちょっとなんかさっき上がってたな、どうだろうね、ちょっと待ってね、6時半スタート私はって感じですね。はい、待って今すぐパッて出てこないわ。まあ、ジョニードスのもし皆さん知ってたらインスタとかフェイスブックとかジョニードスもあるんですけど、そこには上がってますね。今見たんだけど4時オープンで、私はモードで6時40分でしたねの出番予定です。で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10組出ますね。
1: お客さん
0: よろしくお願いします。
1: 私お店側のスタッフでお手伝いさせていただいたことありますが、
0: ね、
1: もうビールなくなるからね
0: すごかったよね。でも開場してから開演するまでの間にみんなビールとかに並びすぎて、30分から1時間ぐらいあのワンマンライブね、そこは私は出てないけど、はいはい、ワンマンライブを押した時とかありましたからね。
1: いや、私タビアホールでバイトしてたけど、ビアホールかなここぐらいの感じでね、
0: あれ意外とな100人とかになるとほんまにね、
1: うん、
0: そうそうほんまにあれで並ぶんよね。
1: すごいです、
0: はいね、はい、ありましたね。はい、ということでスカルさん結構グリースのあの感じ夢に出てくるね、夢に出てくる、ね、あのなんかアメリカンのね、
1: うん、
0: あのちょっと雰囲気ももうちょっとそんな感じの会場になってるからさ、なるほどね。火曜なら多分見れるぞこれ。
2: おお、ありがとうございます。あの正気ユリナかな、
0: うん、早いめね、了解です。はい、
2: いやまあ、うん、バンド数で言うと10個中のまあ真ん中後ろぐらいですかね。1,2,3,4,5,6 7番目です、
1: ね、10組中。でもなんかジョニーフェスってもうお客さんもすごいからもう出入りするのが大変や。
0: せやね
1: な。
0: そうで前はね、あのその、うん、ジョニードスと同じビルなんだけど、うん、シルバーウィングさんね、はいはいはい、あの有名なね1階にあのシルバーウィングさんで、うん、今でもチャリティーイベントをさせてもらってるんやけど、うん、もうそうキャパがさ入らへんからもうで座れへん方とかも出てくるし、うん、ってなった時に最近ジョニーフェスはもうアクリューさん出させてもらってて、うん、でちょっと会場も広いし、うん、でまあ、ダンサーもちょっとあるし、うん、であの楽屋も広いね。
1: 楽屋広いのがいいよ ね、
0: せやね。やっぱでアーティストが多いやんか、うん、10組とかもいたらって感じは大変やんか。
1: 確かにシルバーやったらさ入れ替わりやもんね。
0: そうだからもう外に溢れててさ、うん、みんなもうなんか外でタバコ吸いますみたいなとめっちゃいるやんか。 いつも、うん、もうあれ通る人とかしたらからしたらなんじゃこれって思われてるやろなと思うよな。
1: ね、
0: う
1: ん、
0: そうそう。やからまあまあまあね、こういうイベントで言うとねこう広さ的にはすごいありがたいんですけどもね、はい、もちろんシルバーさんともね仲良くさせてもらってるのでチャリティーはね、はい、シルバーさんでもちろんさせてもらいます。あと忘年会も毎年やってるんだけど、それもあの、
1: ね、
0: それやばい。なんか記録出したみたいで、
1: ね、
0: うん、前なんか飲み放題かなんかにしたら、うん、え数えてたらほんま何百杯かなんかいったらしくて、
1: すごいですね。
0: ちょっと怒ってたもんな。だから俺から悪いと思っても私もなんかもう手伝いっていうか中には入ってないけど、うん、もう下げたりとかなんかもういろいろもうはいはいはいとかやって手伝ったもんな。
1: あのあれも追いつかないのね、うん。なんかビールがなくなるとかよりも
0: みんなすごいね。
1: プラスっていうかその時はプラカップやったりするねんけど、それも洗いが無理やねん。
0: あの昭和の人たちが ね、
1: すごいね、
0: 昭和時代を駆け抜けてる方々がいはるから ね、
1: そうね、
0: 飲む飲む、
1: わかりますよ。
0: いいよね、
1: ホールでバイトしてたからね、昭和の。
0: そうやそうや、
1: 昭和のお客さんばっかりのところでね。
0: いいよね。最近飲まんくない、みんな
1: 飲ま
0: んなあ。いやいいねね、飲まんくてもいいねんけど、やっぱねこれ時代とともにいろいろやっぱありますからね。
1: そうそう、シャルロッテもほらストスプーン飲まへんし、うん、私も最近飲めへんし、
0: まあそれはね
1: だけやもんね。
0: そうだね、なんか私だけすっごい飲むキャラみたいになってんねんけど、まあ好きなんですけど ね、
1: 私も好きだったんやけどね、
0: 好きなんですよね。はい、ということで、はい、今日も皆様お付き合いくださいましてありがとうございました。次はね18日日曜日にまたかなちゃんと一緒にお送りします。その前の週はちょっとまたね流浪なので、また SNS であの言わせていただきますので、ぜひチェックしてください。ありがとうございました。みんなまたね。
1: バイバイ。

0: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
1: もうあなたを話さないわ。
0: 最後まで聞いてなさい。
1: 私と一緒に。
2: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。

土曜の夜中に届きのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サヤダー正規のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、ポップス、洋楽などがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセット録音してた、CD を買ったぞ、MG にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケボケ

もともと横山みゆきのために作った曲なわけですよ。ねえ、まあ、自分たちも演奏してアルバムに入れたけど、まあ、評判がいいというか出来がいいというので、だいぶですよこれ、秋の終わりぐらいに年末ぐらい出したんですよね。ほらそっちの方が売れたというね、まあ、ひどい話ですよ横山みゆき側からしたらということですけどね。まあでも曲としてはね、売れたのは良かったんじゃないですかね。これでも金ちゃんのね、することがなくてテレビで歌う時にね、なんかウッドブロック叩いたりしてましたけどね。はい、でもまあ今の季節に聞きましょうよね、横山みゆきバージョンです。デビュー曲でしたね、終止符でした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

いや、スパイダース、タイガース、テンプターズは自分たちで演奏してますね。これ聞いたら明らかに分かりますね。これベース大好き、岸部一徳ですし、あのギターね、あの感想のリードギター、川橋克実なんですけど、あのちょっとね、ちょっともたった感じね、ちょっとミスピッキングしてる感じね、めっちゃリアルですよね。そこがやっぱりいいとこですよ。そこ実はこだわってたんですよね、彼ら、グループさんの初期 のバンドはね。はい、ということでして、ザ・タイガースの大ヒット曲です。僕もこれ歌ったことありますけど、めっちゃキャー言われます。君だけに愛をでした。さすがなんだ。

には太ってましたよね。もっとかもしれないですね。あの太陽にほるに初登場ラガー刑事としてね来た時なんかね、本当にもう細くて ちっちゃくて子供ってか今から見るとね、若さ溢れてたんですけどね、まあ長くやってましたよレギュラーね。あの歴代の昼食刑事の中でも一番長いぐらいじゃないですかね、若手の中ではね、うん、まあそれぐらい人気あったってことですか。まあ最後のね、ラガーよ俺たちはお前がなぜ死んだか知っているとか、だからそんなタイトルですよね、いやあれ印象的なね、みんな語り草になっておりますが、そんな渡辺徹のこれは、約束の次の曲ですよね。これもヒットしましてベスト10で歌っておりましたし、これもね渡辺徹っぽいし、何よりこのアレンジね、80年代前半のこのエレピとギターの音がなんかな、いいですよね。この音再現したいなとずっと思ってるんですが、渡辺徹で愛の中へでした。さあ次はやんな

さい、白井富です。あのね、あのこの子映像がたまに回ってくるんですよ。ドレミファドンかなんかで歌ってるね、この子の石川秀美がめっちゃ可愛いんですよ。でこの後はちょっとやっぱりね、お痩せになられるわけです、大人っぽくなって。でこれ前はちょっとね、若いパンパンな感じがしてるんで、これの歌ってるは石川秀美がめっちゃ可愛いんですけど、でこの曲いいっすよね、歌うまいしね。ただまあ僕もいつもいいんですけど、僕の印象ではちょっと B メロが長いなっていうのがあるんですけど、でもなんかこれは何回も聴いてられるなと。歌ってる時のやつはもっといいです。秋が燃える石川ひとみでした。さつきがあんな

1968年ですね。だからまあ要はまあグループサンズ絶頂期の頃でして、グループサンズ歌謡みたいなのが流行ってたんですが、同時にねこういうラウンジーな僕が言うところのね、サウンドもねちょこちょこっとあって、だ当時これもヒットしたらしいんですが、まあ、僕ももちろん覚えてないですけど、本当にね2の間で、名曲だとのほんまに高くて、確かにおしゃれでかっこいいですよね。これが多分ね2000年ぐらいにすごく再評価されたんですよね。島倉千代子愛のさざ波でした。さつげの波

季節の中での次の曲ですよね。だからあの曲の後にまさかこんな暗い曲はと思うんですけど、当時で僕ら中学生でしたけど、こういうのがなんかいいんですよね。ちょっとね、なんかすごい俺は今なんかなんていうのかな、シリアスな曲を聴いてるというね、チャラチャラした歌謡曲じゃないものを聴いてるみたいな感じなんですよね。窓、松山千春でした。さあ次なんだ。

はい、松田聖子で乃木くんの墓の主題歌ということで、ね、この当時のね、だからまあこういう映画の関連だからこういう曲を歌えたというかね、でやっぱり、ね、松田聖子の、ね、表現力というか卓越してますよね、花ひと色乃木くんのささやきでした。さあどんどん行きましょう。次の曲は何だ。

水のルージュと一緒なんですコード進行が。だからイントロをね、でだからそのまま水のルージュ歌えるんですけど、まあそれはそれとして、あのね、赤い鳥逃げたね、あの12インチ、ミアモーレの別バージョンのあの12インチシングルにも入ってたんですよね。でアルバムビターのスイートの1曲目です。でアルバムビターのスイートというのは、飾りじゃないのよ涙はの時に作られたアルバムで、あれが大きな転換になったんですね。つまり、あのアルバムで玉置浩二とはもちろんね、井上陽水とか、チャアスカとかね、ニューミュージック全の曲をいっぱい歌ってて、この曲が1曲目で、あ、中村明菜がアーティストになった瞬間っていうね、だから多分これ一つ味でも歌ってましたしね、ライブとかでもこれすごく一番かっこいい曲ですよね。ぶっ飛びましたけどね、最初聞いた時、バビロン、中森明菜でした。さすがなんだ。

まあ、多分人生で一番聴いてる歌ですけど、いやいい曲ですよ。何回聴いてもね、歌っても歌うたびになんかいろんなこう風景が思い出されてね、胸に去来するものがあるというのがこの曲のことを言うんでしょうね。先週か前回ね、小倉系バージョンもね流れましたね。ちょうどね、聴き比べるのも一曲かと思います。そしてあきら、シクラメンの香りでした。さあ、抜きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、どうしてもね揺れる街角って勘違いしたくなるのは当然ですけどね、まあ、揺れてしょうなかったからということで一人街角に変わりましたが、まあ、タイトルとしては一人街角っていいっすよね、小泉今日子一人街角でした。だと行きましょう。マデキロね、次の曲はなんだ。

ヨンス AB 型ですよね確かね。ヨンスはなんかメロディーの人なんで、なんかねこうわーっとメロディーが出てきて、ね、適当な言葉でとりあえず歌詞をつけて曲を完成させてから詞を考えていくと。でもその適当な鼻歌でハマってる言葉が面白かったらそれそのまま採用するらしくって、でもそれでねなんとなく何かをイメージさせる、やっぱりシュールレアリズムの方ねやり方ですよね、そこが要するにやっぱりね言語センス素晴らしいところですね。井上陽水でイッソセレナーデでした。まだいけるかな、次の曲間なんだ。

人の詐欺師ですよね、詐欺師で、2人で、こうね、詐欺を働くって、なんかね、なんか馬車みたいな、馬車じゃないや、なんかに乗って、街を歩くという、回るという設定でしたね。ポール・マッカートにね、70年代の後半は割と運勢最悪でね、ドツボだったんですが、80年代に入って復活しまして、これ、マイケル・ジャクソンと組んで、最初の組んだ曲がガール・イズ・マインという曲でね、めっちゃおしゃれな曲だったんですが、あれで1位取れなかったんですよね。でそれが相当悔しかったらしくて、もう一回やるっつって、でこの曲を、ね、作って、もう絶対売れると思って作ったらしくて、だからこれね、出だしのせいせいせいだけでもう勝負決まったって感じじゃないですか。まあ、あのフレーズとあとマイケル・ジャクソンが歌うあそこの2つのパートに1個ね、シメロが入るということで、でもヒット曲のね、お手本みたいな、それこそですよ、誰が聴いても一瞬で覚えられるっていうね、それはこれ高校時代かな、大ヒットしましたね、はい、せいせいせい、ポール・マッカートニー、名義はポール・マッカートニー名義でした。

今パイプオルガンってね、あのなんか高さが必要なんで、普通は置いてないです。もう教会とか行かないとね、それこそ NHK の特殊なところじゃないとね。だから多分シンセ使ってますよね。でこの曲はもうイントロでね、イントロで半音転調するという離れ技をやってのけててね、これギター弾き語りとか絶対無理なわけですね。まあそんなこんなで今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。どうなんでしょうね、すごくね涼しくなりまして、また来週雨が降るかもしれないですね。でもまあ体調など崩さないように、1週間また頑張りましょう。僕とはまた月曜日にお会いしましょう。それではラストの曲はね、昨日あのシェイクマイデジの配信ね、あのまた来月生配信ありますので、また聴いていただければ嬉しいですが、あそこのねプレ配信でもやりましたが、初期のシェイクマイデジ初期の曲で、美月の声のいいところがよく出ていると評判の曲、君が変わったを聴きいただきながらのお別れです。それではおやすみなさい。君が

0: 部長おはようございます。
1: おはようございます。
0: 皆さんおはようございます。
2: おはようございます。
0: 塾長はおはようございますよりもお帰りなさいの方がいいのかもしれませんね今日はねその辺のところとか最近の近況とかちょっといろいろ皆さんにお聞きしたいと思いますんで盛り上がってまいりましょう。よろしく。

0: 事務所の近況報告といいますか、
1: はいはいはい、
0: よろしくお願いいたします。
1: はいはいはいはい、まあこの1ヶ月本当にいろんなことがあってですね、はい、一番大きなことは私が膀胱がんに念初にかかってですね、
0: はい、
1: で4月に2回内視鏡手術をしました、
0: はい、
1: ところがそれでがんがちょっと底に近いところにへばりついとるみたいになってるんで取りきれんと、
0: はい、
1: でそれは膀胱そのものを取ってしまわなあかんということをですね、はい、言われて、それでじっくり考えたんですけど、まあ、私も82歳、
0: はい、
1: ね、あと何年もそのやれ仕事はできないと、うん、今までの人生には本当に悔いはない、僕、
0: はい、
1: LNP を中心に好きなことですね、好きな人と一緒にやってきたから、でもこれからの人生考えた時にですね、やっぱり僕にとってはその LNP を指導するということがもう人生そのもんなんでね、他にいろいろ趣味とかやってますけど、それより何十倍もそっちの方が楽しいし、死ぬまでやっぱりそれをやりたいなというふうに思ったんです。全摘をしたらこうやっぱり1年ぐらいあんまり活動もできないと、その間に1年ブランクが空くとですね、僕の年からそれを再起するというのも、まあ、僕自身もそうやし、それから熟成もまあそんなに待ってくれないというふうに思ってですね、まあもう、もう短くてもええからその間に LNP を指導し尽くそうというふうに決心してね、うんうん、
0: はい、
1: 先生にはもう全摘はやらないという拒絶の宣言をしたんですが、うん、
0: はい、
1: まあ、先生もいろいろ考えとってですね、分かったと、うん、それだったらその膀胱がんの最先端治療をやってる大阪医大というところがあるから、それを紹介してくれたんですね、
0: はい、
1: で大阪医大行って、うん、で8月の終わりにその内視鏡でですね、なんかその膀胱がんをなんか蛍光なんとかで、まあ、光らして取るというようなね、
0: はいはい、
1: うん、最先端の手術があるんでそれを受けたんですよ、
0: うん、
1: でそれから2週間ぐらいでですね、病院行ってたら、まあ、膀胱がんでは日本的な権威の東先生という先生がおってですね、はい、うん、でその後の検査をした結果ですね、
0: はい、
1: もうがんはおらんと除去されたというようなことを聞かせてもらってね、
0: は
1: いはい、本当にこうもうなんか生き返ったような気持ちでね、
0: はい、
1: すごく嬉しく思いました、うん、とともにやっぱり3回目になったらこう手術も重くてですね、
0: はいはい、そうですね、
1: もう1週間ぐらい前の時はもう 2,3 日でいろんなことできて、1週間ぐらいもうほとんど寝たきりでですね、
0: うん、
1: かかれへんと、で頭の中はもういろいろなことが浮かんでですね、
0: はい、
1: まあ、時系列でいうと10月3日に徳島で安倍さんとのコラボ講演会
0: が、 ね、は
1: い、それをどういうふうにやるかということ、それから11月30日に50周年がある、
0: そうですね、
1: でその時に本をですね、はい、皆さんにお渡しするという本のまとめの問題、
0: はい、
1: それからその時にこの先月剣さんアワードというものができてきたんでね、
0: そうですね、
1: キーワードですね、アワードをどうやるかというようなことと、このまあ3つ4つの議案がもうぐるぐるぐるぐる頭の中回ってですね、
0: はい、
1: で、まあ、ちょっと動けるようになってもう一気にそれを文章にまとめてですね、はい、でビリーにも

0: 具体的になりましたよね。
1: そうですね、はい、あれもう 2週間3週間ぐらいね、
0: はい、
1: 夜はほとんど寝られへんのですわ、というのはもう頻尿でね、
0: はいはい、
1: それでもうトイレしょっちゅう起きないか、
0: はい、
1: でその間にまあちょっと頭が正常な時にいろんなことを浮かぶから、それを書き留めていってですね、
0: はい、
1: なんかそういう面では企画がぐっと進んでいったなというふうに思います ね、
0: はい、
1: これとちょっと頭朦朧としてるから、なんかそれこそサムシングレートからメッセージ、特にまあ親父先祖からのメッセージみたいなものがこうひらめいてですね、
0: うんうんうんうん、
1: 今まで考えてなかったようなひらめきがこう起こっていくというようなことも体験してですね、
0: はい、
1: うん、なんかもう全てなんか導かれてるなというようなことを ね、 ね、思いますね、
0: うん、ゴールは一つなんですけど、例えば出版にしても、うん、アワードにしてもですね、めちゃくちゃこうシンプルなんだけど、
1: はいはい
0: はい、具体的にめちゃくちゃ習えたのが、
1: はいはい、そうですね、
0: そういう状態であったからかなって
1: 思うんですね。そうですね、大きな変化進化はですね、
0: はい、
1: 先月そのアワードをやろう
0: と、アワードですね、
1: というのは今まで鶴井さんを、でそれを鶴井さん の、 あの素晴らしさを、モニュメント、それを象徴するようなモニュメントを作ろうということをずっと考えてたんです
0: よ、ね、そこから始まりましたもんね、
1: はいはいはい、でコンセプトもその今までは過去の神話をですね、
0: うん、
1: 表現するようなモニュメントを考えてたんですけども、はい、今年になって鶴井さんは人徳国家日本の象徴やというのは、
0: うんうん、
1: これはまあ僕が勝手に考えた部分もあるんですけども、はいはい、この50年間ですね、うん、LMP で人間力を磨くということをやってきて、うん、
0: はい、
1: その目的はあの人徳を高めるということやなと、
0: うんうんうん、
1: でよく考えたら人徳を高めるということをおじいちゃんもいつも言うてたと、うんうん、それから師匠の松下幸之助さんもそんなことを話したなと、はい、それからもう一つ人徳国家日本の象徴はやっぱり天皇陛下やと思うんですよね、
0: うんうん、
1: 僕はあの平成天皇に何回かお目にかかってですね、
0: はい、
1: その人徳の力というものを感じてるんで、
0: うん、
1: 僕はそれを伝えないかんなと、で伝える方法として今まで LMP で伝えてきたけど、せっかく剣山というね、
0: うん、
1: そういう神宿る山があるんやから、それを通して伝えないかんというようなことをして、それはアワードにしようと、剣山アワードをやろうということは先月でまとまったんですけども、はい、で病院行ってですね、手術の直後ぐらいから剣さん人徳の伝道というイメージがしたんで、アワードはそのプロセスなり手段であって、そのゴールはですね伝道入りをすると、
0: うんうん、
1: でイメージはいくつか似たイメージがあってですね、
0: はい、
1: まあ身近なところでは野球の伝道、
0: あ、
1: ね、伝道し入りをして、
0: ね、はい、
1: ある一定の条件だったら伝道入りしてですね、はい、そういう人はまあ、交流したり野球教室やったりやっとるなと。僕の親友の大橋君はですね、はい、宝塚の伝道に入りてるんですよ ね、
0: そうですね、
1: はい、で宝塚の伝道のことを詳しくこの間聞いたらですね、それはもう言うたら宝塚に功績あった人 で、 である程度もう評価の決まってる高齢の人が対象やというような話を聞いてですね、
0: はいはいはい、
1: それでもちょっとちゃうなというふうにして、で鶴井さん人徳の伝道というのはどういうイメージかというのも大体まとまってきたんですよね、
0: はい、うん、そこはやっぱりなんかもうめちゃくちゃベースというかもうすごい基礎ができたので、
1: うん、
0: 本ね、出版されたところの内容も、ね、うん、なおかつその伝道についてとかも、うん、そろそろこれ言っていいんか分からないんですけど、
1: う
0: ん、鶴木さんそのものがもう結局モニュメントになったんですよね。
1: そうそうそう、もうモニュメントやから ね、
0: ね、
1: うん、
0: だからそれになっていったっていうのが、
1: うん、
0: すごく僕は
1: そうですね。ほんでその伝道入りというのはその人徳あるリーダーですね、
0: はい、
1: 人物でありかつ人徳経営を実践している、
0: まあ、
1: ずっと50年間主として経営者を対象にしてきたからね、
0: うん、
1: そういう条件を明確にするということでですね、はい、で具体的には11月に第1回のアワード伝道入りのアワードをやろうということで人選を進めていったら50年間で、あ、この人もあの人もということで結局19名ね、そんな候補者ができてきてですね、それをアワードで表彰して、でまたそれから進めていったら、アワード伝道に入ったらどういうこと、野球界でいうと名球界と言いますよね、幸せな人徳さんやから幸徳会と、幸せな徳の会という会を作ってですね、その会が第1

0: 会はですね、まあ、ほとんど私が選ぶと、
1: はいはい
0: ね、でしかし私が選んでたもそれは続かへんから第2回はそのメンバーが選ぶと、
1: いいですね、
0: 次のね、
1: はいはいはい、
0: いうようなこと、これから、その人はただあのそういう選ぶだけじゃなくてですね、うん、あの人徳を高めるような活動もしてもらうと、
1: うん、
0: でそのためにテキスト的にですね1年1冊の本を作ってもらう、これは高田君にですね、うん、
1: はい、
0: 人徳の伝道シリーズと1で、幸せな人徳さん2026ということで、はい、そこの出た人のですねプロフィールとか、うん、あるいはその後輩のメッセージというようなものを毎年1冊作っていくと、
1: あ、いいですね、
0: でそれをテキストにしてセミナーを展開していこうと、はい、ということでね、その人らの講師になって、
1: はいはい、
0: まあ、私を中心にして LNB がコーディネートしてと、こんなこうイメージが、ね、できてきて、だいたい そういうことで11月30日もですね、あれプログラムがだいたいでき
1: て
0: きた、
1: ね、ひょくね、こんだけ来られてる皆さんも全員がそれにかかってるメンバーで、
0: そうやね、そうやね、
1: はい、うん、そうなんですね、井上さんどうですか、
0: うん、今ほんで井上君がね、はい、あの来年からのその全体事業、LNP 経営塾の事業、うん、それから財あの人間力財団の事業のですね、あの僕のパートナーとして事務総長ということで全体のこの統括とかですね、はい、推進をやってもらうというので井上君が、
1: ね、ですよね、うん、はい、それを、ね、応接変わられて、うん、はい、今無防備だった井上さん
2: が多いですけど、あの身が引き締まる思いで、
1: はい、
2: あのなんですか、期待を裏切らないように頑張らないといけないなというところで、うん、久しぶりに緊張感はありますけど、
1: はい、
2: 頑張ります。
1: あの、ね、僕思うんですけどね、あのこのメンバーもそうですし、NBA のメンバーってね、たった一人にはさせないじゃないですか。
2: はい、そうです、
1: ね。だから井上さんがすごいプレッシャーを感じてても、
2: はい、
1: もうみーこちゃんとか助けてくれますから。
2: ありがとうございます。ぜひぜひ。
1: だからそれは塾長はずっと50年間育まれてきたこの機会と思うんですよね。
2: なるほど。
1: うん、一人で追うことってないと思うんで、
2: う
1: ん、
2: そうですね。
1: でも頑張ってください、
2: ね。頑張ります。はい。
1: そうですか。あとね、みーこちゃんも。
3: はい、
1: はい、役割を、
0: みーごちゃんは、まあ、あの財団の企画委員会ということでね、
1: は
0: い、企画のメンバーと、ね、はい、まあ、みーごちゃんはあの営業力というかね、人を巻き込む力があるから、ね、うん、まあ、その活動にみんなを巻き込んでほしいなというところやね、
1: は
0: い、うん、
1: 営業力も影響力もありますから、
0: ね、そうやね、そうやね、
1: うん、みーごさん、なんかどんなことを考えてる、まあ、一応僕もメンバーの一人やけど、企画を考えるんやけど、
0: うん、
1: どういうふうに広めていったらいいと思う？
3: あ、広めていくんですか？
1: そう、企画やからね。
3: そうですね、うん、なんていうの、今もう AI とかいろいろあって、うん、LINE チャット、何だったっけ、オープンチャットやったっけな、うん、ああいうのがこういろいろコミュニティっていうのがすごくいろんな形で広がっていってるので、うん、なんかそういうコミュニティの中にも、うん、塾長にちょっと参加していただいたりとかして、うん、広まっていったらいいなっていうのをすごく感じ書いてます、うん、ほんでだってもうね、てっぺんまで来て SNS がね、てっぺんまで来たら最後はやっぱりね、今度人にか、うん、こうやっぱ直接になっていくに違うかなっていう、うん、元に戻るんじゃないかなってい う、うん、なんかイメージがしてて、
1: うん、
3: だからこそやっぱり人一人を大事に伝えていくのが一番いいかなっていう、
1: 素晴らしい
3: 感じてます、
1: うんうんうん、あの今のみこちゃんの言葉を聞いて、僕すごい言葉を思いつきました、
0: うんうんうん、
1: 人徳やから人でしょ、うん、AI が AI 徳ってないもんねあの AI 徳がらしいでってないですもんねと思うんですよね、僕は、はい、そうなんですよ、
3: はい、ありがとうございます。
1: 八田さんどうですか？
2: そうですね、私あの前にあの塾長の30のお祝いの時に、うん、あの小さい本を出されてる人生、うん、あの進歩無限っていう本をちょっと、うん、あの見させていただいた時 あの世界会議の中で あの松下幸之助さんとの一節の中にね、うん、あのちょっともうこれを思わずこう写真撮ってしまったんですけど、まあ、日本は徳の国やから、この徳の力で世界とパートナーシップを持ってほしい、
1: うん、
2: それは君たちの青年経営者の大きな使命だと、うん、いうような一節がね、うん、ありまして、この世界へというところだとか、うん、この本もそうですし、剣さんもそうだし、うん、そのアマードもそうですし、伝道もそうだし、その世界へっていう発信する今種が出来上がってる
1: とか、うん、
2: そんな感じがしてて、
1: うん、
2: これももうすごくこう、まあ、あの日本を出た世界もありますけども、これは我々の子供とかね、うんうん、孫に受け継ぐような、うんうんうん、重大なあの、うん、徳というテーマでは、うん、いくらその便利なものが発展したとはいえ、うんうん、絶対そこに及びつかない、人間はもっともっと進化していくと思うので、うん、あのそういうことを感じさせる、こうもう一個永続的な価値を感じましたね。
4: あの病床でずっとそばにおられていろいろ見てくれた姉さん、あの塾長はやっぱりどんどん変化されていきました？院長とか、
5: うーん、基本は一緒ですけどね。
4: そのぐらいで、はい、でもね、結構いろんなことね、まあ、前いつもどうですけど変わられるんで、ね、すごいなという印象があるんですけどね。
5: 頭だけは動いてはっさかいね。
4: そうですよね、
5: 体動かんでも。そうですね、で、まあ、次から次の発想は、はい、まあ、なかなか、ちょっと私では分からんぐらいの発想をするから、うん、ちょっと一般の人とはちょっと違うなというのは感じる。ね、はいはい、話合わへん。そんなとこです
4: ね。あのすごく肯定的に言うと次元を超えたところがあるので知恵なんで、
5: そうですね、
4: 我々凡人には分からないかもしれない、
5: だから、まあ、横尾さんが発想するのは、はい、もう私1日寝て、はい、2日寝て、はい、3日寝て分からんで、はい、4日5日6日目ぐらいで徐々にちょっと理解できるかなってぐらいでちょっとテンポは全然ちゃう、はい、
4: まあね、それの変化と進化があったということで、東京君、はい、どうでございますか。まあね、今、うん、たまたま先ちょっと見えてみて、もう3年ぐらいこの企画でね、はいはいはい、約3年近くやっていたんですけども、当初からね、はい、関わってるという感じで。
6: そうですね、うん、まあ当初はね、その剣山っていうものを世界に発信していくとか、うん、日本の国内の人たちに知っていただくっていうこと、うん、でも多分塾長の中にこの LMP 研究所っていうのを未来永劫続かせるためにはどういうふうに考え、どうしたらいいんだろうっていうのを常に多分考えてらっしゃったんじゃないのかなって思うんですよね。それ僕らとか青ちゃんとかまっちゃんとかにもみんな投げてたと思うんですけれども、この殿堂入りっていう殿堂っていうのを作って、その仕組みが高徳会っていうのに入るっていう、これってメンバーが決まるので、うん、もう11月30日に19人、うん、その人たちがメンバーになるので、その人たちが今度2027年のそういう伝道の人たちを選んでいくっていうこと、うん、まあ、もちろん塾長も入ってるんですけれども、なんかその仕組み自体がやっぱり、あ、これ未来永劫続いていくんだなって思ったんですよね、うん、それがなんか僕は明るい未来が見えてて、その象徴のものとして剣山が存在するっていうところに、うんうんうん、なんかすごい、なんか僕の中ではサムシング・グレートがなんかものすごく入ってきたなっていうのをすごく感じてて、うんうん、なんかもし塾長がご病気をもしされなかったらここまでいけなかったんじゃないかなって今はふっと思ってるんです、うんうん、だからやっぱりそこのなんか塾長の決意みたいなところがグンと入って、サムシング・グレートがこう、うん、導いてくれてるような、なんかそういう、うん、神々しさも感じるかなって、本当にここ数日の話なので、
4: そう
6: な、すごいなってすごい感じてます、うんうん、はい、
4: そんな感じだそうです
0: よ。ちょっと仏教的になるけどね、
4: はい、
0: 今はあの末法の世らしいですわ、
4: 今はね、
0: もう世も末、はい、確かにそういう現象が山ほど、はい、でもその末法の世が行き詰まったら弥勒の世が来る、
4: 弥勒の
0: 世、ね、はい、僕はその過渡期が今 で、ね、はい、でその剣山プロジェクトの人徳の伝道っていうのはなんかその次の時代をあの光を与えるもんちゃうかなというようなことも感じてます。
4: はい、あ、すごいですよね、そうなったら、うんうん、まあ、僕はあの企画的にあのおのぼりさんみたいな感じであのアワード聞いた時に、うん、イメージしたのはやっぱりあのアカデミー賞だったんですよ、
6: うん、
4: でもその伝道で聞いて、うん、あの先塾長がおっしゃったようにこう、ね、野球の伝道とか免許会っていうのを言うと、うん、どうもこう一つには収まらきらずにいろんな風に広まってきて、うん、可能性というか線はもっと広がってくるのと違うかなって感じたんですよね、うんうん、で多分まだ見ぬいろんな素晴らしい人、うん、経営者さんも伝道してくるきっかけになると思うの で、
0: はい、いや将来は一期はまあ経営者ばっかしですけども、はい、 もっといろんなジャンルの人をね、
1: ああいいですね、
0: するような仕組みに したいなというふうに思いますね。
1: いいですね、あの作家さんがおったりね、職人さんがおったりね、
0: あるいは科学者がおったり、はい、教育者がおったり、社会事業家がおったりというようなものにね、
1: いろんな
0: 人徳という切り口言ったらもう全てに人徳って必要やからね。
1: あと僕、あの塾長がすごいなと思ったのは、その人徳って何ってみんな思ってたと思うんですよ。はいはいはい、そしたら人徳ってこういう感じなんだよ、はいはいはい、人徳がある経営者ってこんな感じなんだよ、はいはいはい、ことすごくこう、分かりやすくされてるんだね。あれがやっぱすごいなと思いますね。
0: まあ、僕はあの例えば ISO なんかやったらね、はい、それを指標化する、数値化するというようなことは必要ないと思うんだよ、うん、人徳においては、
1: はい、
0: それぞれの人徳 で、うん、でそれを選ぶのは、まあ、最初は僕が選ぶけども、うん、その伝道のメンバーがね、何人かがそれ選んでいったらいいな、
1: あ、それいいですよね、
0: というふうに思いますね、
1: うん、選ばれたメンバーの方が次を選ぶ、
0: そうですね、
1: 本当に術つなぎで、
0: そうそうそう、
1: はい、
0: だからあんまりなんちゅうかな、人徳ある人ってなんかあの真面目で、あれのいうイメージやけど、僕はそんなやっぱり人間としておもろいやつがええなというふうに思いますね、はい
1: はい、うん、それ聞くとなんかすごくこうにこやかになりますよね、
0: うん、
1: はい、事務総長としてはどうでございますか。
2: そう、まあ、今の話を聞いてるとやっぱり一気にね、さっき東京さんも言い張りましたけど、
1: はい、
2: 塾長があの病気になられて、
1: うん、
2: 僕もあの退院の当日に朝からお会いして、ね、
1: はいはいはい、
0: そうやね、ケンちゃんが来てくれた時に俺もう病院にごっつ怒ったって、アフターフォローが悪い言うて、
2: パワーアップしてるやんって
1: 思いながら退院が当日にすごいっすね、
2: それそれも打ち合わせしようって言われてるみたいな、まあすごいパワーアップしながらっていうのを感じながら、やっぱり今の全体的なお話聞いてまとまってきたなって、やっぱり、うん、あのビリーさんおっしゃったみたいに、やっぱり剣山そのものがモニュメント、
1: そう、ね、
2: めちゃくちゃそうやわと今、うんうんうん、改めて思うのと、うんうん、やっぱり人徳っていうのはやっぱり塾長のそばにいさせていただいて、すごく思うのが、うん、生き様をね、うん、教えていただいてるなっていうのがもうひしひしと感じてるんで、うん、すごいいい会になるんだろうなっていうのを楽しみにしてます。
0: そうやね、
1: そうなんです。
0: まあこの19名の中では2名は上場企業の社長なんです。自分で上場した社長だけどね、はい、まあ、そういうのはそれほど重要と思わんのですが、うん、売り上げとかね、そういうの
1: とか、ね、
0: やっぱり人を育てる、うん、てるかというのが言われて、で外部のねお客様といいご縁を作ってるかと、
1: うん、
0: まあ、その結集がオンリーワン商品になってというような順序なんでね、
1: は
0: い
1: は
0: い、だからケンちゃんのとこなんかほんまにまさにその企業なんですが、
1: はい、
0: まあ、社内研修してますけどね、うん、本当に社員がみんなええし、ケンちゃんがほんまに社員を大切にしてる。これからお客さんとの関係も、去年ケンちゃんとこの50周年行ったらけどね、
1: はい、
0: みんなごっつい仲いいんですわ、おもろいしね、
1: はいはいはい、
0: それでケンちゃんとこ今年研修やるやないかって誘ったんですけどね、そういう企業ですわ、僕の思う企業は。
1: そうですね、うん、どうですかケンちゃん。
2: いや嬉しいですね、こうやって、ね、あの生の声っていうかあまり、
1: うん、
2: 聞けない。やっぱりこの年になって経営者でなかなかこういうお話がいただけないというのは、やっぱりすごくありがたいなと思うのと、さらにやっぱり自分磨きしなきゃいけないなって改めて思います、ね、はいはい、本当にいつもありがとうございます。
0: いや19名をね、
1: はい、
0: 選ぶんでほんまに僕幸せやなと思います。こんな19名で素晴らしいリーダーと本当に親しくね、そのほんま僕そのまあ塾長なりコンサルタントという立場やけどね、
1: はい、
0: そういうんじゃなくてほんまみんな友達なんですよ、
1: うん
0: うん、だからそういう人がそれ以外にもたくさんねそういう人がおるというような人生を送れたことがほんまにハッピーやなって思いますね、うん、
1: いやそういう言葉が出てくることがすごくですよね、うんうん、
2: 感動しますよね、
1: うん、いやでもさっきの話面白かったですね。病院送っとう時に来たいんやとか
2: 言ったら違うパワーアップして
1: 元気やったじゃないですか。
2: めちゃくちゃ元気やみたいな。トスさんね大変でしたね。
3: 大変でしたよ。収めない感じ。
0: トスさんもねあれの時はね一緒になって怒っておくせに、ね、結構、ま、あ前出たらニコニコしてね愛嬌があんねんほんまに。
7: 二重人格やから。
0: いやそうや。
7: いい潤滑を起こしてあるん
1: ですね。そうですよね。はい、でもいろんな
4: こうなんていうか、まあ、病気になられて、うん、でも人に恵まれてるっていうのがやっぱ一番でしょうね。
0: いやほんまにそれは実感しますね。いや病気になってそれを特に強く感じた。だからほんまに天からのこれはプレゼントやなって思うんですわ。それがなくて50周年したらね、はい、まあ、今までやってきたともっともっとやろうやないかみたいなことを呼びかけたと思うんやけどね、うん、一旦深くこう沈んだおかげでね人のありがたさ、うん、いろんなもののありがたさを実感して50周年をやれるっていうことはねほんまにいいなと。
4: そういうふうに、うん、だって事務長が1回か2回目の出場終わった後でも、うん、この世の終わりと違うんかっていうぐらいすごい悩んだったけどそこから、うんね、新しい先生に出会ってみたりいろんなことで出会ってみるって
0: そうやね、ね、
4: なんかサムシングレートが働いてるんですよね。
0: いや導きやと思うけど、うんうん、いやあのなんかこれおかしな話に思われるんやけど、ね、はい、前言うたかなあの親父がね、はい、まあ、具体的に僕動いてくれてると思うんですよ、ね、うん、
4: 聞いてません聞いてません、ね、
0: あの物体移動ってありますね、
4: はい、
0: あのまあミステリーがあるんやけどね、はい、ほんまにそれが起こったんですわ。物体移動が、
4: ほう、
0: あのうちの靴べらがあってね、
4: 靴べら
0: があって、それは突如なくなったんですわ。
4: はいはいはい、
0: あの父さんの旦那が来てくれて、はい、そうお前あのそれ知ってる、あの靴べらどこ行ってる、
4: はい、
0: そしたら彼もね、いやおかしいな、塾長がどっかやったんかと思ってたりってねとそれから1ヶ月ぐらいなかったんですよ、はい、うん、で毎朝そこ出る前にその靴べらを入れをめ傘と一緒に立ててあるからそれはあのみんな気づくんですよ、うん、3人がね。ところが1ヶ月後ぐらいにね突如また現れたんですよ、
4: 靴べらが
0: なあ。
4: そうそう、で姉さん持ってきたんちゃうんですか
0: あの もう一人僕京都でね、
4: はい、
0: ライフエネルギー研究所を言って三上さん、
4: はいはいはい、
0: これは体を調べてチャクラを見てね、チャクラの中からあのそういうブレーキのかかってるとこを見つけてですね、うん、でその原因ですね、原因をいろいろ言うと、原因は今のこう体の使い方とかもあるんやけども、そのサムシングレート4次元世界が絡んでることが多いんですよ。
4: ほ
0: んで僕ねそれ聞いたんですわ、はい、あのあれは親父が出てきたから、はい、親父にねあのそのことはあんたがやってくれたんか言ったらそうや言うてました。だから親父がもうほんまいつも見てるんやね、親父が。
4: そうです
0: ね、で今回のことは親父もじいちゃんもきっとねこれ鶴木さんから出てくると、うんうんうん、ほんでそれが息子がね それほど関心なかった息子が東京行った時にね AI で調べたけど そのモニュメントとちゃうんとちゃうか言うて、うん、言うんも言い出したっていう、ほんま突如から言い出したん
4: ですよ、う
0: ん、
4: ね、
0: うん、だからこれはほんまにサムシングレートの働きやなって、ね、ご先祖の働きやなって思いますね。
4: ということで、
0: はい、
4: 続きは次週、今度はね、はい、出版のこととかもいろいろ聞いてやりますんで、はいはいはい、どうもありがとうございました。で、ここに来た私たちは
0: いっちゃんと
6: ハッチと
8: トキオと、
9: はい、トンさんと
10: ミーコと
11: ケンちゃんと
4: ビリーでございました。どうもありがとうございました。
10: ありがとうございました。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在、過去、未来、古今、東西、数多くの名曲がこのように生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた国は逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドスリーも、この僕と収めましょう。というわけで、お届けするのは僕、斉田翔輝と、
1: 太田美智子です。
0: はい、ただいま現在は、ザ・ベスト10特集ということで、昭和の、ね、代表するモンスター音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートして約10年間、でこのコーナーでもその78年からスタートして、あとはね年代を行ったり来たりしているわけですけれども、今は何年、
1: 1987年ですね。
0: そうですね、まあ、ベスト10でもまあ割と末期、昭和の末期、ね、80年代の末期ということで、まあ、いつも言っておりますが、まあ、いろんなジャンルの音楽、がたくさん、ね、リリースされ、ベスト10にも入ってきて、まあね、たくさん本当に華やかな、いろんな本当にもうこう名曲が粒ぞろいで揃っているわけですけれども、今何週目？
1: 12週目です、
0: いね、
1: 今日で、
0: はい、
1: まだまだ出てきてない、あの曲まだやなみたいな
0: ね、そう
1: 感じでおっしゃってる方もいらっしゃるので、
0: そうですよね、はい、ということですね、まあね、いっぱい紹介しな環境があるわけですけれども、はい、先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が少年隊の ABC でした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では菊池桃子さんのアイドルを探せ、
0: はい、
1: 荻野目洋子さんのさよならの果実たち、うん、南野陽子さんのパンドラの恋人、浅香唯衣さんで虹のドリーマーでした、はい、そして何位になったでしょうか。ではベイブの I don't know でした、
0: うん、まあ、80年代といえばアイドルの時代、ロックの時代というふうに、まあ、大まかにそう言ったりするわけですけれども、
1: はい、
0: まあ、特にアイドルはね、まあこうファンを掴んで、ファンにとにかくね発売日に買ってもらうということで、
1: はい、
0: まあ、とにかく初動勝負ということがもう定着してきた時代ですから、うん、
1: はい、
0: 年間ランキングで100位近くなってきてもまだね最高位が高い、
1: うん、
0: でも売り上げましたそうでもないみたいなことが多くて ね、まあ、この問題高さなんですけれども、はい、まあね、人気アイドルは年間に3枚と言わず4枚5枚とシングル出したりするので、
1: はい、
0: 消化しそびれているね、
1: うん、
0: 曲たくさんあるわけです、
1: はい、
0: 代表曲他にあるのでついつい、ね、忘れ去られがちですが、うん、あ確かにベストで歌ってたなみたいな曲
1: も、ね、なんか当時以来聞くみたいなね、それまたテンション上がりますね、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 今週もまだアイドルです、
1: はい、すごいな、
0: まだあんのかと、ほんまかといろいろあると思うんですが、
1: はい、
0: どうでしょうか今日の曲は、今週の曲は皆さん覚えてますでしょうか。それでは早速ヒントとなるから、うん、今日から聴いていただきましょう。1987年はこんな曲がヒットしました。

0: さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: これはね工藤静香さんの声と生稲晃子さんの声がしたと思ったので、うん、何やったかなこれ、後ろ指刺され組、違うな、そっちじゃない、はい、
0: そしたらゆうゆうがいる方です、ね、
1: もう一個の新しい方や、うん、渡り廊下
0: それは後やな、多分な、
1: その間やな、
0: ああそうそうそう、
1: 後ろ髪光りたいか、
0: あ正解です、あの、窓も一人誰ですか、
1: 斉藤、
0: おおすげえな、
1: 和子、
0: あ急におばさんっぽくなった
1: 斉藤何やったかな、和美、
0: あ違いますね、
1: なんか和ってつきますね、
0: あつかないですね、
1: あれほんま斉藤
0: 真紀子です、
1: あ真紀子、はい、あの眉毛太い人です、
0: ね、あそうそうそうそうそうそうそう、
1: 後ろ髪、うん、で、あなたを知りたい、
0: あそうですね、これよく知ってるんですか、
1: あこれだって鬼面組でしょ、
0: あそうね、
1: そう鬼面組の曲は知ってんね鬼面組大好きなんで、
0: はい、
1: うん、
0: でまあね、そのまあこの辺りね、おにゃんこクラブがまあ全盛ですから、うん、あなぜ出てこなかったんだということですが、はい、もうこれ87年でもねそんなに入ってないんですよ、やっぱりベスト10では弱いんですね、だからそのやっぱりこう総合的になってくるし、はい、ちょっと敵対関係にもそろあった頃だったと思うんで、
1: あチャンネル的にね、
0: そうそうそうそうそうそうそうそう、で数あるおにゃんこ系の曲の中でもまあこの曲がベスト10では比較的上位、あ年間ランキングだよね、
1: はい、
0: ということですので、今回紹介してみました、うん、売り上げが 9.6 万枚、
1: 9.6 万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは2位です、
1: うん、おーなるほどね、
0: はい、
1: まあまあやっぱみんな買うねんね、
0: そうね、
1: はい、
0: ということでこの曲がヒットした1987年が舞台となります、
1: これついでにトンチンカンの方なんや、
0: あということで、はい、タイムトラベルのコーナー、タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンのランキング重視です。ベスト10ではありません。そしてランキング同じ場合は売上枚数の順番に並べ替えてください。 OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: して。さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: 知ってんねん、なんか歌えんねんなんか歌えんねんけど、うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 初の2曲目はこのナンバーです。
1: 大サビ最後やからな。
0: そうやな。そうですね。
1: はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ、この人が入ってくると難しくなる
2: 佐藤でしょうかね、
1: いい問題
0: はい、
1: はい、
0: あ、もうできましたか。
1: できました。
0: それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 1曲目。
0: その理由は？
1: いやー、こうちょっと真ん中の4と3ちょっと悩むんですけど、うん、2曲目が一番売れてるのは多分売れてると思うんですよ。これ ね、
0: なるほどね、
1: あの CM ソングでもあったしね、
0: はい、
1: でよう、あの歌ってんのを見たし、
0: はいはいはい、
1: ベスト10とかのよう出てはった、はいはいはい、だからもう絶頂の頃やと思うんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: ほんで問題は3曲目の人なんですよ、うん、これ多分3姉妹のやつやと思うんですけど、
0: ほう、
1: え、違う？3姉妹のやつやったら、
0: うん、
1: 3人集まったら、うん、ね、よくあるじゃないですか、3人集まったら3人のファンが買うから、うん、売れると思い、大思いでしょうが、
0: お、
1: 意外と、お、いや、いらんねんこの人とか、いらんねんこの人、一人のやつがええねんみたいな感じで、うん、意外と売れなかったりするんですよ、そういうユニットものって、
0: はいはいはいはい、
1: なのでちょっと3番目にしたんですよ。
0: なるほど、
1: ね、だからその間を塗って4番目の人が、うん、見たら前回2位だったので、
0: はいはいはい、
1: しかもあの全然知らん曲が2位だったので、ということはこの曲は知ってるからさ、
0: うん、
1: 結構あのランキングは上だったんじゃないかなというふうに思ってこっちを上にしました。
0: なるほど。
1: で、1曲目の人は、まあ、さっきの曲が2位だったでしょ、うん、で、まあ、ソロのデビューになるのかなこれが、うん、なので、まあ、ちょっとこう初動は遅いのかなと思って4番目にしたので、私は2、4、3、1にしました。
0: なるほど。
1: では皆様の回答をご紹介していきましょう。なんか、はい、ダーハマさんが久しぶりということでね、3週ぶりに参加しますということですよ。2、1、4、3、うん、美香子さんが3、1、2、4、伊坂さんが1、2、3、4、モーリーが3、2、4、1、
0: うん、
1: そしてこっちがどこからかな、ここからか、たかしさんが2、3、1、4、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3、4、1、2、
0: うん、
1: シンさんが1、2、4、3、キャッチャーさんが4、2、1、3、いちごさんが3、4、2、1、
0: うん、
1: 時代の嫁さんが2、1、3、4、石焼さんが1、3、2、4、
0: うん、
1: たまこさんが2、3、4、1、田口さんが1、3、4、2、茶太郎さんが2、3、1、4、ラッキーちゃんが2、1、3、4、エボシーバさんが2、4、1、3、チョウさんが4、3、2、1、以上かな。
0: 以上ですかね。
1: ローゼンホーマーさんが3、2、4、1、
0: お、
1: はい、さっぱりわかりません
0: まあまあね、
1: はい、まあまあね、
0: はい、OK でしょうか、
1: はい、
0: それでは早速、
1: はい、
0: 回答に移ってみましょう、
1: うん、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 工藤静香さん、
0: うん、
1: 禁断のテレパシー、
0: おー、
1: そう
0: だ
1: ね、はい、テレパシーって言って
0: ますね、そうね、はい、
1: うん、はい、
0: あ、よく知ってますか。
1: でも、
0: うん、
1: 歌える、
0: おー、歌ってましたね、
1: うん、でもなんか潤覚えやけど、でもなんか流れてたら歌えるなみたいな、結構次の言葉出てくるなみたいな感じですね。
0: はいはいはいはい、ね、工藤静香のこれがデビュー曲です。
1: はい、あ、やっぱね、はい、
0: で、まあ、時系列で言うと先にねヒントで聞いていただいた後ろ髪引かれたいの、うん、あなた知りたいじゃん、その前の曲ね、
1: あ、時の川、
0: それそれ、
1: あれ、あの曲いいのよ、
0: そう、あれのあれが出てからのこれか、順番で言うと、
1: あ、そうなんや、なるほど
0: ね、あれが出て、そう、あれが出て、あなたを知りたいが出てこれや、
1: うん、
0: そのまま時系列ね、
1: はい、
0: ということで、まあ、あの後ろ髪引かれてでデビューさせときながらソロをデビューさせるということで、
1: うん、
0: まあ、なんかあったんでしょうね、ピンとくるものがね、
1: はい、
0: で、だからまあ工藤静香、このだから当時のおにゃんこ系の中でもちょっとなんか独特というか割とハード系というか、
1: まあ歌がうまいっていう風に言われてました ね、
0: はい、まあ、今これ言うと初々しいですけどね、
1: まあそうですね、うん、
0: まあその辺の期待感もあったということで、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 14.6万枚、
1: 14.6万枚、はい、
0: はい、ベスト10では
1: 2
0: 位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: 1
0: 位です。
1: ああ、そうなんや、結構経ってんな、そうか、売ってんな。あ、なんか追加で進次郎さんが1423、うん、
0: なるほど。
1: そして、歌いたくて仕方がないさんが2431。
0: ああ、そうですか、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、歌って、そもそも歌っていいですよ全然誰も問いませんよ、はい、では続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。風の中 さあこの曲ですけど、でも誰の何曲、
1: 南野陽子さんで、うん、これが秋のインディケーション。
0: そうね、
1: あ、そうですね、
0: はい、あれは知ってますか。
1: まあ知ってます
0: ね、
1: あのセシルのチョコレートの CM ですよね。
0: まあ秋の曲って感じでね、ちょっとクラシカルな感じがして、
1: はい、
0: でもあの CM で流れてるところがね、この最後になるまで出てこないってね。
1: そこまで飛ばしてかけないと、ルルルっていうの
0: がいいよ。いやもう残り1分ぐらいもないでこれって出てくるのって、はいね、ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 18.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、
0: オリコンでは1位です。
1: あ、まあまあそらそうでしょうよ
0: ね、
1: そらそうでしょうよ、はい、
0: じゃ続いていきましょう、うん、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 風間さん姉妹で、これ何やろうな、タイトルが分からないですね。あ、
0: これそんな出てけへんよな、歌詞の中で。
1: 風の、
0: あ、全然ちゃうね、痛いよな、分かる分かる、
1: 風のなんとか
0: って、ね、違うね、
1: 違う
0: ね、英単語一個やね。
1: あ、そうですか、なんか誰か書いてたかな、
0: これタイトルどうやろうと思うけど、もうちょっとなんか考え、
1: リメンバー、
0: そうね、
1: あ、忘れない
0: 言うてるな、まあ、だからな、
1: でも覚えてるやから
0: な、リメンバー、それで言うとな、Don't forget me のやつやからな。まあね、スケバンデカ3少女忍法超電機の主題歌ということでして、
1: うん、
0: ね、この3人で歌ってましたね、セーラー服着てね、
1: うんうんうん、
0: 誰と誰と誰、
1: 中村ゆまさんと、
0: そっから言うか、うん、
1: あの人何て名前やったかな、女の、ね、浅香唯と、なんとかゆか、なんとかゆか、
0: あ、そうそうそうそう、
1: 何ゆかやったかな、最初の文字教えて、大西ゆかさんや、
0: ね、
1: はい、
0: ゆかゆまゆいってことですね。
1: あ、そうか、
0: はい、ということでして、まあね、そのあなたの言うね、3人でどうのこうの話もありますが、はいはいはい、でも、まあ、スケバンデカ人気がもうね、
1: まあね、
0: 大変になったところですから。
1: あ、そうですか、
0: ちょっとお得感ありますよね、3人。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: まあ、ほとんど橋の2人歌ってないですけどね。
0: あ、いやでも、いや歌ってる、歌ってる、ちゃんと聞き分けれるよ俺ちゃんと。
1: あ、そうなんや、うん、すごい、ね、
0: ちゃんと割とちゃんと割ってる。
1: あ、割ってんねや、
0: 割ってる、
1: そうですか、
0: はい、売り上げが
1: 15.3万枚、はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です、
1: うん、
0: まあそこはね、
1: あ、うん、お、今んとこいけてる、ね、問題は4曲目、ね、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 小泉今日子さんで、うん、キスを止めないで。
0: お、よしてますか、
1: うん、でもなんか結構サビしか知らんかもしれない。
0: まあまあちょっと難しい曲ですからね、
1: うんうんうん、は
0: い、これ作曲誰か知ってます、
1: 分からへん、
0: 野村のよっちゃんなんですけどね。
1: あ、あの人手広いですね。
0: そう、
1: うん、
0: だからジャニーズ出身のアイドルとして初めて作家としてオリコン1位取ったっていうね。
1: ああ、もう1位言っちゃった。
0: あ、そうです、はい、オリコン1位です、
1: はい、
0: ベスト10では7位です、
1: はい、ね、
0: 売り上げは、
1: はい、
0: 12.6万枚、
1: はい、あ、こっちの方が下か。
0: そうね、
1: そうか、ということは2、
0: うん、
1: 3、
0: お、
1: で、1、4か、
0: うん、
1: 変化で2、3、1、4、あ、結構外してるやないですか。2、3、1、4ということで、
0: はいはい、
1: 少々お待ちください。2、3、1、4、あ、高橋さん一番乗りや、
0: おめでとうございます、
1: やるね、高橋さんで2314、2314、23、あー、タマコさん惜しかった、あ、茶太郎さんも正解、うん、で、2314、そんなもんかな、2314、歌いたくて仕方ないさんも、こっちは分かったね、はい、で、こっちが2314、あ、そんだけですね、高橋さんと茶太郎さんだけでしたね、
0: はい、おめでとうございます、
1: おめでとうございます。
0: まだ解説はね、後ほどのコーナーでいきましょう、それでは次のコーナーへ。タイムカプセル、 今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますが、
1: はい、エボシーバさんも、
0: うん、
1: あ、違うわ、
0: え、
1: エボシーバさん、あ、違うわ、
0: は
1: い、間違えてました、
0: はいはい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲は当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけども、
1: ベイブ。
0: お、
1: 最初本田美奈子さんかと思った
0: 。あ、
1: ちょっと あそこまで上がりたいからやと思うんですけど、最初が低すぎるでしょ。
0: そうやな、そうやな。
1: タイトルがわからないですね。
0: わからないですね、はい。Somebody Loves You でふにゃらかで明日の恋人となってますね。
1: サンバ
0: ディラブズユ
1: ーラブズ、あ、全部カタカナで書いてしまった。明日の恋人、
0: うん、
1: 明日の恋人14位。
0: なるほど、
1: うん。ダーマさんが11位、美香子さんが12位、モーリーが16位、伊坂さんが10位、
0: はい。
1: で、こっちが、あ、高橋さんが4位、チャーリーシンさん8位、シンさん7位、長さん6位、よ、ラッキーちゃん10位、石焼さん9位、時代の夢さん9位、たまこさん5位、新次郎さん19位、田口さん13位、キャッチャーさん11位、茶太郎さん4位、いちごさん6位、ローゼンホーマーさん8位、
0: うん、
1: はい、
0: はい、
1: うん。
0: さあ、ベイブですけどね、これベイブの3曲目になるわけですよ、う
1: ん、なるほど。
0: もうすでに2曲ね、この子ね、はいはい、でも紹介しておりますけど、
1: はい、
0: これがどこまで売れたかですよね。聞き覚えは
1: ない
0: ない
1: ない、全然ないから、
0: 全然ない、
1: 10位までには入ってないやろうという予想です、
0: ね、はい、はい。ここ難しくないんだよね、
1: はい。
0: まあ、ベイブってね、これ、こう、ギビンアップとアイドンノーね、デビュー2曲目なんですけど、はいはい、まあ、認知度は高い、この2曲、2曲は認知度高いけど、ランキングはまあそんな1位とか2位とかではなかったと、
1: うんうん、
0: つまりこう、そのじわじわ売れてきたタイプですよ、
1: はいはいはい。
0: で、2曲売れたということは、うん、割とこのあたりでやっと固定ファンがつき始めるわけですね、
1: はいはいはい、
0: うん。で、固定ファンがつくと、固定ファンはすぐ買うので。
1: はい、
0: それがどこまでいるかって
1: こと
0: です
1: よ。ああ、そういうことか、う
0: ん。売り上げがなんと9万枚、
1: はい。
0: ちなみにアイドンの方が 14.3 万枚ですからね、
1: はい。
0: あ、落ちてるなとなるんですね、
1: まあね。
0: ベスト10では6位でした、
1: はい。あ、そんな高かったの
0: ね、
1: はい。
0: オリコンでは4位です。
1: あ、マジか。そうか、ちょっと低く見積もりすぎ
0: た、ね。そうね、
1: 4当てたのにな。あ、なるほどね。あ、すごい、たかしさんと茶太郎さんは知ってたんかな、
0: ね、
1: またこの2人が正解、
0: はいはいはい
1: はい。たかしさんと、茶太郎さんと、こっちが、こっちは誰か当たってる人いるかな、いないね、はい。ねえ、4位までいったとは思えないですね。
0: で、まあ、4位でベストテンが6位で9万枚ですから、もう 2,3 週で消えたんちゃうのかな。
1: あ、アイドンのも4位ですね。で
0: そうそうそう
1: そ
0: う、
1: それで言うと ね、
0: うん、はい。まあ、だからこの辺は確かにこう 穴という穴場というかね、忘れ去られがちの曲ですけれども、
1: はい、
0: 一応3曲ベストテンに送り込んでるということですので、もね、認識を改めていただければなと。
1: なるほど、
0: 思いますね、
1: はい。
0: ということで解説はこの後またねさせていただきましょうということで、サウンドストリームお届けしたのも最大初期と
1: 太田美智子でした。
2: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
3: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
2: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
4: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコーズ。

0: ということでね、ゆりなの山菜バリラジオ始まりました。もうさ、フィールソーハッピーのさ収録をね2つさせてもらってたらさ、はい、もう流れてくるはい、すいません失礼しました。平成のひまわり娘もみゆりなと、そして今日はね、あの土曜日ということで、こちらの可愛い子も含めて来てくれてます。
1: はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。
0: こんにちは、こんばんは、おはようございます。
1: はい、かなです。
0: かなちゃん、
1: りっちゃんです。
0: 楽しそう。はい、ということでね、
1: はい、
0: かなちゃん親子で今日はね、はい、来てくれてます、はい、ありがとうございます。お揃いの髪型で、
1: はい、
0: あ、ちょっと違うか、
1: ちょっと違う
0: ちょっと違うな、
1: ちょっと違うんです
0: ね。はい、ありがとうございます、はい、今ね、2人はミルクを推しということで。
1: そうです、もう何やろ、りっちゃんがめちゃくちゃ推してて、
0: はい、
1: でいろいろ調べるうちに、うん、母もハマりました。
0: いやもうね、推し復活は大切だよね。
1: 大事大事。
0: もう今や、はい、人生の中で、
1: はい、
0: 推し活とか趣味に生きてずっとお一人様の人多いらしいですからね。
1: いやだからさ、もう何、日々忙しいやん、
0: うん、
1: でも目の癒し、目の肥やしというか、なんていうか、
0: も
1: う
0: なんか癒しが欲しくなるね。
1: 癒しが欲しくてさ、
0: みんな心がすり減ってんねんな。
1: 本当に本当に本当に。でこうね、昔はさ、私もスマップ好きやってけど、はい、さダンス難しいやん。
0: むずいな。
1: でもなんかビルクのダンスは踊れるのよ。簡単な、子供でもリッチャーでも踊れるふりやねんな。メッツってやって、メッツ、
0: はい、メッツ、おー、完璧ですね。
1: そうですよ、もうマジギュンギュンギュンも全部踊らはるから。で子供もできるこの振り付けっていうのがね、やっぱポイントやなと。で歌える、子供が歌える、
0: いいですね。
1: そう、最近難しい歌多いから。
0: そうそうそうそう、
1: そう
0: イントロもなかったしね。
1: なかったし、イントロないねんけど。
0: あ、そこはちゃんとしてん
1: じ
0: ゃ
1: ない。あんまりないねんけど。そうなんですよね。だからこう、私は学ぶ点がたくさんあるんで、今後ちょっとシャルロッテにもそれを生かしていこうかなと。いや別にミルクっぽさをじゃなくて、こういろいろ生かしていって、
0: ね、いやいいですね、うん、エンターテインメント性でいうのね。
1: そうそうそう、曲のね作り方とか、
0: あ、いいですね、
1: みんなのこう親しみがある曲とかさ。
0: なるほどなるほど。
1: みんなが真似できる振り付けにするとか、
0: 衣装とか。
1: そうそう、衣装もねちょっときらびやかにしていこうかなと思って。
0: いや、現実離れ好きやで。
1: そうそう、現実離れしていこう。
0: 確かに夢を見せていかなかったからな。
1: そう、はい、やっぱ違うんだよっていう。まあ、ミルって私の一番の推しはリツカさんなんで、リツカさんにもう人気は違えどママも同じ土俵にいるんだよっていうね一緒のようにこう YouTube に PV があって、一緒のようにこう YouTube でこれが流れてて、これは流れてへんけどねっていうママもやってるんだよっていうのをね、こう認知してほしいな。
0: なるほど、
1: ね、
0: いいですね。
1: 思ってますよ。
0: ちょっと親心ですね。
1: そうですよ、一番の推しです。
0: いいね、はい、いいな、人生の推し。
1: 人生の推しです、はい、ちゃんとお茶持ってきはった
0: かわいい。なんかスーパーボールも持ってきてくれたけどもうめっちゃくつろいでるやんはい、ということでね、はい、今日はじゃあ3人でにぎやかにお送りしていきたいと思います、はい、生放送中はね、コメントを書いていただけますのでね、はい、読んでいきたいと思うんですけれども、うん、今日早いね、10月の3日の土曜日ですね、はい、でも忘れないうちに言っとくんですけど、次のこのかなちゃんと の放送は今度日曜日なんですよ、
1: はい、
0: 10月18日の日曜日、まあ、時間は一緒で朝の10時、まあ、50分ぐらいだよね最近 ね、
1: そうやね、
0: から始めさせていただきますので、はい、よろしくお願いします。はい、ということでね、こんな流浪の番組にもね、いつもついてきてくださっているスカイロンさん、はい、コメントいっぱいありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: タイガース優勝イブ、フィリナさん、かなちゃん、おはようございます。はい、おはようございます。天下一

0: ほんまに時間だけは平等やわ。
1: 大丈夫です、ちゃんとサッカーも行きます。
0: あ、よかった、行くんや。
1: 行きます。
0: すごいすごいすごいね、はい、ちゃんとね、いろいろとね、
1: サッカーも応援してます。
0: はい、
1: ね、結婚しはったしね、久保選手も、ね、
0: ほんまじゃみんな結婚ラッシュしすぎ
1: ね、
0: 羨ましいな。
1: いいですね。
0: はいね、いいですね。まあでもね、推し活して楽しく行っていきましょ う、
1: うん、うね、楽しみましょう、
0: 大切やで。はい、ということで、はい、私たちね、このサンサン今井ラジオ限定で、
1: はい、
0: 最近生演奏、かなちゃんの、はい、まあ、生演奏を撮ってるんですけど、まあ、バンドリーでね、こうそのままで、
1: そうそうそう、ファーストテイクですよ。
0: そうそうそう、それまでそれファーストテイクですよ、ファーストテイクですよ。あ、それのコーナーにしよう、ファーストテイクコーナーにしよう、
1: ほんまに、
0: はい、サンサン今井ラジオファーストテイクにしようか、長っ長
1: まあこの曲に関しては2回撮ったけど
0: ファーストテイクちゃうやん、じゃあちゃうやん。はい、ということでね、はい、じゃあ早速見ていっていただきたいと思うんですけどもね、はい、まあ、もうちょっと夏も終わっても秋に差し掛かったということで、はい、ちょっと夏の曲ラストにお送りしたいと思います、はい、聴いてください。

0: はい、ということでね、もうあの阪神の試合しばらく行ってなかったんですけれどもね、
1: はい、
0: 今月だったかな、2回行ったら私の今大好きな高橋遥人投手、
1: はい、
0: やって両方とも両方とも勝ちましたよ。
1: おめでとうございます。
0: 結構大切な試合だったんですよね両方、うん、その前が7連敗してて、
1: はいはい、
0: からの立ち上がりの一戦と、うん、あと台風が近づいてきても 80% ぐらいの降水確率だって、うわさすがになくなるかもと思ってたんですけど、そこはさすがね私の曇り女の力で、
1: はい、
0: まあ、ちょっと曇りというか、あの久しぶりの秋晴れでしたみたいな感じで、ね、
1: はい、
0: 上がってたんでね、
1: よかったです。

0: でもね、点数的にもね、いけましたし、
1: はい、
0: 高橋遥人投手大好きですし、うん、もうすごい良かったですね。
1: いい日でしたね。
0: ありがとうございます。
1: いいですね、推し活でございますね。
0: そういうことですよ ね、
1: ね、
0: はい、ありがとうございます。推
1: し活です。
0: もう最後にさ、こうほら、回ってきてくれはるやん、
1: うん、
0: もう遥人
1: いいですね。
0: もうね、可愛いですね、あの垂れ目が、
1: ね、
0: 可愛い。今も
1: 推し活って、ちょっとだけごめんな、この間ね、今ゴチになります、何々の見てたら、
0: はい、
1: 今ね、私の推しのミルクの佐野隼人君が出てて、
0: マジで、
1: その横にマッスーもいて、
0: マッスーな、
1: ユリナの推しと私の推しが共演してると思ってね
0: そうですね、
1: はい、見てました。
0: そうか、
1: これリちゃんに、これユリナが好きな人、
0: マジで、ちょっとはずいやん、
1: ママが好きな人、
0: あかんって、あかんって、
1: ママははやちゃんが好き、ユリナはマッスーが好きって言って言ってました。
0: はい、ね、はい、ましたね、
1: うん、
0: もうね、推し活大切です。
1: 推し活大事です。
0: はい、
1: はい、ね、
0: ってこと。そう、それで言ったら、阪神で言ったら、私近本選手と大山選手が好きやねんけど、
1: はい、
0: 近本選手の方が最初好きになったから近本選手を推してたんやけど、最近ちょっと大山選手に傾いてきてるよね。
1: おーおー、あるよね、そういうのね、
0: なんかあるよね、
1: あるよね、
0: これが揺れる思いなんかな。
1: そうやね、体中感じてください
0: そうそうそうはいね、ありがとうございます、
1: はい、
0: もういい感じに乗ってくれて嬉しいわ、かなちゃん、はい、はい、ということでね、お便りコーナーに入らせていただきたいと思います。
1: はい、
0: サンサンマジック
1: 1、
0: ゆりなさん、かなさん、こんにちは、ゆたかです。ありがとうございます。ゆたかさん、いつもありがとうございます。りっちゃんはいるのかな。
1: いるよ、
0: いるよ、
1: うん、
0: りっちゃん、先月お誕生日おめでとう。
1: あ、りっちゃんおめでとうって、
0: 優しい、ありがとう
1: って言ってくれましたね、
0: はい、明るく元気に育ってね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。元気すぎます
0: さて、トラコユリナさん、今週もトラホーの試合観戦してたんですね。トラホー続きで勝利の女神様や、はい、もっと言ってください。ありがとうございます。気候もよく、試合内容もよく、うん、何より推し選手が活躍、最高じゃん、羨ましい、もう本当その通りだったんですよ。
1: いいじゃん、
0: もうね、
1: いいじゃん、
0: ルンルンですよ、うん、今日 BGU いいじゃん
1: です
0: ね、ありがとうございますごめん、数日前まではアレンパは30日、
1: うん、
0: それとも10月1日なら最高の舞台やなど、逆に巨人さんが負けて決まる可能性もあるし、その大注目の10月1日の巨人戦、
1: はい、
0: この日は途中経過をチェックしながら猛ダッシュで帰宅、そこから先はため息ばかり、仕事も手につかず、お風呂に入れず、あーしんど、うん、しんどいな。最後はよく引き分けにしてくれました。ここに来ての終盤戦は何度もピンチを救ってくれる大山選手、
1: おい、来ました。
0: いや、大山様、チャンスの時のゲッツーよくありますが、多めに見ておきますからね、ほんまありがとう。優しい。さようならホームランと決めてますからね。
1: おお、いいですね。
0: 昨日は阪神の試合がなかったのでヤクルト対巨人見てました、
1: うん、
0: ヤクルトさん、つば九郎ありがとう、ヤクルトいっぱい飲むからねそういえば最近ヤクルト飲んだ私
1: あ、そう、
0: 飲んだ飲んだ、
1: 美味しいよね、
0: ね、好き好き、うん、もし10月1日の試合引き分けでなく阪神が勝っていたら、昨日阪神は試合なし、巨人が負けた瞬間アレンパが決まっていたわけで、そういう可能性もあって、そういう意味で、あの引き分けが結果的にきちっとなってよかった。そう、自動的にね、なんかね、な
1: ん
0: か負けたから勝ちましたみたいなのもね、
1: う
0: ん、なんかちょっと味気ないというか ね、
1: そうよ ね、
0: ね、
1: う
0: ん、このチャンスをマジック1で試合に勝って自力で決める、グラウンドで胴上げ、やっぱりこれですよ。これ阪神は過去の優勝7回のうち6回甲子園で決めています。
1: すごいな、
0: は
1: い、
0: すごいね。今回はどうやらアウェイになりそうですが、
1: はい、
0: 今シーズンいろいろあった広島さんのマツダスタジアムは最近観客がガラガラ状態です。
1: あら、
0: マジか。
1: あら、まあね、いろいろニュースにもあってましたからね。
0: あららら、
1: はいはい、
0: きっとタイガースカラーに染まることでしょう、
1: うん、
0: 今日の広島対阪神、テレビ地上波はサンテレビ、京都は映りません。
1: ただ残念
0: ね、 ね、ということで豊さん見れるよということで、
1: はい、
0: なんとしてでも今日広島に勝ってアレンパ決めてや、阪神が負けて夜の巨人戦の結果待ちであれば、これやめてほしい、あ、できればこれやめてほしい、もう体が持ちません、それに今日決まらず4日になったらライブとかぶっちゃう。あー、本当です ね、
1: ね、
0: お前は
1: ね、
0: いや、決めてほしいところです ね、
1: そうですね、じゃあ今日必ず決めていただ
0: きましょう。本当に決めてほしいです ね、 ね、みんな全力で応援しましょう、
1: はい、
0: 阪神ファンの人はね、はい、よろしくお願いします。
1: サッカーもね、日本代表今調子いいので、キリンカップね、
0: あ、ね、
1: サッカーもね、勝ち進んでますのでね、強いよ、
0: いいですね、うん、みんな強いです ね、
1: ね、
0: よかった、ほんまにも。ということで、もう一つ、ね、お便りいただいておりますので、はい、ます読ませていただきます、
1: はい、
0: サンサンヒマリア城お便りします。スカイドです。
1: ありがとうございます。
0: ヒネラさん、おはようございます。おはようございます。10月です、ね、早いね。2026年もあと2ヶ月とか、正直引きます。うん、引いてる私も。ラジオの本放送の時にはもう決まっているかもですが、阪神タイガースがついにマジック1です。ゆりなさん、生観戦の時は勝率いい感じで羨ましいです。ほんまにね。さて、今週のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは2問正解中のリーチです。おー、これリーチかかってるよ。かかってますね。今日正解したら何かしらのプレゼントです。スカイドンが考えた答えが1つ混ざっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。
1: はい。
0: お題、このビールの CM 最悪すぎるだろう、どうしてそう思った。答え1、痩せ細った子供から枝豆を奪う。答え2、ゼリーにして食べた。答え3、最後にビールで花火を消した。おお、
1: はい、
0: おお、もう一回読むわ、
1: はい、
0: お題、このビールの CM 最悪すぎるだろう、どうしてそう思った。答え1、やや細った子供から枝豆を奪う。あ、ごめん、痩せ細った子供から枝豆を奪う、
1: はい、
0: 答え2、ゼリーにして食べた。答え3、最後にビールで花火を消した。
1: はい、
0: うわ、ちょっと待って、これまあまあ全部最悪やな。
1: 最悪やけど、
0: どうしよう。
1: そうやね、はい、決めました。
0: うわ、ちょっと待って、うわ、ちょっと待って、うわー、ちょっと待って、私ちょっと迷っちゃった、どうしよう。え、どうしよう、うわー、
1: 決めた。
0: もう最初に思ったやつする。はい、はい、決めました。はい、じゃあ、みんなどうかな。あれ、
1: 今日スカイドンさん
0: おらんやん。そんなことあんの。もうちょっとみんないんのに
1: なあ。
0: はい、ではかなちゃんと私の答えを一斉に言ってみましょう、はい、せーの、
1: 3、
0: そうね、3と迷って、マジでほんまに、うわ
1: ー、なんですか、ビールという命の水を
0: なすやな。
1: 無駄にすると
0: は。そうやね、そうやね、そうやね、そうやね、そうやね、そうやね、私もそうやね、それ思って
1: 今飲めへんねんけどな、全然
0: じゃあ行ってみますね、
1: はいはい、
0: さあどうでしたでしょうか。だだだだだだだだ、答えは、うわ、答えは3なので、かなちゃん当てます。
1: やった、
0: 迷ったのに、やってしまった。せっかくリーチやったのに。
1: そのビールを無駄にすることはもうビールの神様、アルコールの神様に怒られますからね。
0: 確かにその通りやな、
1: ね、本当に。
0: そやわ、やってもうたわ、うん、その通りでしたわ。はい、ということでね、ゼリーは新しすぎるなみんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。
1: はい。
0: 女怪盗もの、古い年代の作品ほどヒロインの正体がバレバレなのと、好きな彼がアホちゃうかっていうくらい正体に気づかない。いや、これはめっちゃ思う。
1: セーラームーンとかそうやね、
0: うん、なんかそのままあんな近いのに、うん、なんかよく顔も変わってんやったらあれやけど、
1: 顔一緒やしな髪型も一緒やんか。むしろあのうさぎちゃんに関して、あのセーラームーンに関しては。
0: いや、わかるわかるわかる、ね、じゃなんか私、みんなあれ知ってるかな、怪盗セイントテールとかあったんやんか、
1: はいはい、
0: で、あの、そして怪盗ジャンヌっていうやつもあったんや、うん、もう両方ともなんかそう怪盗で追いかけたりすんねんけど、怪盗ジャンヌに至ってはあのチューとかすんねんけど、はい、いやいや、そんな距離でいたらわかるやんみたいな。
1: わかるね。なんなら今のプリキュアもわかるよきっとね。髪の毛伸びてちょっと色変わるかもしれんけど、勉強見てへんから。
0: あ、よっぽどちゃうか。それで言ったらさ、名探偵コナンの怪盗キットだって絶対わかるやん。
1: わかるね、
0: うん、観察力さめっちゃあるやったらわかりますよねって言いたいよな。
1: そうそうそう、
0: ほんまに、ね、どんだけこんだけの距離でもわかるやん、
1: うん、
0: こんな距離でさわからへんのかあるみたいな、
1: ね、
0: いやでも意外とわからんもんなんかな。
1: あー、どうも、いやいやいや、
0: 私わかられへんかったで、わからへんかったね。
1: まあ、伝説があるん
0: ですよね。詳しくは言えへんけど、わからへんかったね。
1: もう私今世紀最大笑った
0: 出来事があるんですね。マジでもう全然わからへん。
1: そんなことあるっていう、
0: ね。私もそんなことあると思って、ずっとなんか
1: 面白いことありましたからね。それまあ、ね、ちょっと言えへんねんけど、ね。
0: そう、簡単に言ったら、まあまあ絶対わかるやろっていうところでわかられへんかって、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: で私ドッキリかなと思ってて、ずっと、
1: ね、
0: なんかわざとみんなしてるんとか思ってて。
1: まあ言うたら全員知り合いがいるところで気づかれへんかったもん、みゆりなちゃん
0: って、ね、そうそう、ドキドキしてて私、
1: しかもあの別に変装してなくて、
0: そうなんかドキドキしちゃって、逆にこれドッキリでなんか気づいてないみたいな、ドッキリされてんのかなと思ったら、うん、ガチで気づく、
1: ね、
0: あれビビったよね。
1: あれはちょっともう本当に面白かったです。
0: そんなこともあるんやって感じだったよね、
1: う
0: ん、
1: あれはびっくりです。
0: ありました。
1: めっちゃ面白かったです。
0: いや、面白かったね、はい、
1: 面白かったです。
0: はいね、ということで、じゃあ告知もねしていきましょうね。はい、はい、そう、告知をねいつもやっぱ忘れがちなんですけども、10月に入りました。
1: はい、
0: はい、もうちょっと放送ねあれなのかもしれないで、明日、はい、10月4日の日曜日にね、私お世話になってるギヨンミュージックバージョニードスのフェスティバルがあるんですよ、うん、あの年に何回かそのジョニードスフェスティバル、はい、ボリューム16がございまして、あのそちらにねスタッフとして MC 出させていただいたり、あの一個バンドねあの出させていただいたりするのでね、はい、まだチケットギリギリ前売りで行けますので、はい、もしこの放送聞いてね行きたいなと思った方はぜひ私にあの DM ください、はい、よろしくお願いします、お待ちしてます。そしてそのミュージックバージョニードス10月はね5の月曜日、うん、9の金曜日、うん、17の土曜日、はい、で19の月曜日、23の金曜日で26日の月曜日が月に一度のねピアニストのマグマグが来てくれるマグドスというねピアニストのピアノ演奏の日になります。で30日の金曜日と言いますのでねよろしくお願いします。そして今月1でね配信させてもらってるんですけれども、モンミーユリナのレトソンミュージック、
1: はい、
0: サイザーショーキプロデューサーとね一緒にさせていただいてるやつが10月18日です、
1: はい、
0: ちょうどねかなちゃんと朝にサンサンヒマリアジョンもね、うん、一緒にさせていただく日ですのでね、はい、18日は配信が多いかなって感じです。よろしくお願いします。そして月一こちらもあのミュージックルームグリースで歌わせていただいてるんですけれども、はい、祇園のねあのもう昔からあると有名なグリースさんというところで歌わせていただいておりまして、そちらが今月は10月28日の水曜日でございますので、うん、ぜひぜひお待ちしてます。よろしくお願いします。そしてなんとね今月からね、
1: はい、
0: もう何年かしてた、はい、あの泉大津まで行ってたさ水曜日のね、
1: う
0: ん、正気ゆりなのだって水曜だものという番組があったんやけど
1: あ,、ね
0: はい、あれがねなんと先月で最終回やって
1: あら、うん、
0: そうで最終回になって10月からは火曜日にお引越しして、はいはい、ここでやることになった。
1: あそうなのね、
0: はいではい、ちょっと数ヶ月前から YouTube 配信になってたんやけど、はい、あの YouTube 配信させてもらうことになったので、
1: はい、
0: そちらはあの第3週目の火曜日ということに決定しましたので、はい、10月20日の火曜日、時間はそのまま6時7時でね、
1: うん
0: まあ、こっちはまあ生で見れなかったら YouTube で見ることもできますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: そして私たちねあのフィールソーハッピー、
1: はい、
0: シャルロッテのフィールソーハッピーは毎週木曜日に FM 橋本で、はい、あのラジオさせていただいてるんですけれども、今 YouTube 配信もね
1: あります
0: ので1週間遅れぐらいだよね、
1: うん、
0: その次の日か、
1: 次の日翌日です、はい、翌日かその次の日金曜か土曜ぐらいに上がりますので、
0: うんうん、
1: またあの上がりましたっていうのは YouTube と YouTube ちゃんは SNS でアップしますのでチェックよろしくお願いします、は
0: い、よろしくお願いします。ということでねスカイロさんありがとう、コメントくれて。何番目ぐらいですか。あまたあの言いますね。ちょっとなんかさっき上がってたな、どうだろうね、ちょっと待ってね、6時半スタート私はって感じですね。はい待って今すぐパッて出てこないわ。まあジョニードスのもし皆さん知ってたらインスタとかフェイスブックとかジョニードスもあるんですけど、そこに上がってますね。今見たんだけど4時オープンで私はモードで6時40分でしたねの出番予定です。で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10組出ますね。
1: たくさん
0: よろしくお願いします。
1: 私お店側のスタッフでお手伝いさせていただいたことありますが
0: ね、
1: もうビールなくなるからね
0: すごかったよね。でも開場してから開演するまでの間にみんなビールとかに並びすぎて、うん30分から1時間ぐらいあのワンマンライブね、そこは私は出てないけど、はいはい、ワンマンライブを押した時とかありましたからね。
1: いや私タビアホールでバイトしてたけど、ビアホールかなここぐらいの感じでねできますから、
0: あれ意外とな100人とかになるとほんまにね、
1: うん、
0: そうそうほんまにあれで並ぶんよね。
1: すごいです、
0: はいね、はい、ありましたね。はいということでスカルさん結構グリースのあの感じ夢に出てくるね、夢に出てくるあ、ね、あのなんかアメリカンのね、うん、あのちょっと雰囲気ももうちょっとそんな感じの会場になってるからさ、うん、なるほどね。火曜なら多分見れるぞこれ。おおありがとうございます。あの正気ゆりなから、
1: うん、
0: 早いめね、了解です。はい、いやまあ、うん、バンド数で言うと10個中のまあ真ん中後ろぐらいですかね。1,2,3,4,5,6,7番目です、
1: ね、10組中。でもなんかジョニーフェスってもうお客さんもすごいからもう出入りするのが大変や。
0: せやねん。そうで前はねあのそのジョニードスと同じビルなんだけど、うん、シルバーウィングさんね、はいはいはい、あの有名なね1階にあのシルバーウィングさんで今でもチャリティーイベントをさせてもらってるんやけど、うん、もうそうキャパがさ入らへんからもうで座れへん方とかも出てくるし、うん、ってなった時に最近ジョニーフェスはもうアークリューさん出させてもらってて、うん、でちょっと会場も広いし、うんでまあ、ダンサーもちょっとあるし、うん、であの楽屋も広いね
1: 楽屋広いのがいいよ
0: ね, や, ねやっぱでアーティストが多いやんか、うん、10組とかもいたらって感じは大変やんか
1: 確かにシルバーやったらさ入れ替わりやもんね
0: そうだからもう外に溢れててさ、うん、みんなもうなんか外でタバコ吸いますみたいなとめっちゃいるやんか いつも、うんまあ、あれ通る人とかしたらからしたらなんじゃこれって思われてるやろなと思うよなそ う, ろう、ねうん、そうそうやからまあまあまあねこういうイベントで言うとねこう広さ的にはすごいありがたいんですけどもね、はい、もちろんシルバーさんともね仲良くさせてもらってるのでチャリティーはね、はい、シルバーさんでもちろんさせてもらいますあと忘年会も毎年やってるんだけどそれもそれやばいなんか記録出したみたいで前なんか飲み放題かなんかにしたら数えてたらほんま何百杯かなんか行ったらしくて
1: すごいですね
0: ちょっと怒ってたもんなだからもうなんか悪いと思っても私もなんかもう手伝いっていうか中には入ってないけどもう下げたりとかなんかもういろいろもうはいはいはいとかって手伝ったもんな
1: あれも追いつかないのよねなんかビールがなくなるとかよりも
0: みんなすごいね
1: プラスっていうかその時はプラカップやったりするねんけどそれも洗いが無理やね
0: やっぱあの昭和の人たちが
1: ねすごいよね
0: 昭和時代を駆け抜けてる方々がいはるからね
1: そうね
0: 飲む飲む
1: わかりますよいいよねホールでバイトしてたからね昭和の
0: そうやつやつ
1: 昭和のお客さんばっかりのところでね
0: いいよね最近飲まんくないみんな
1: 飲ま
0: んなあ いやいいねね飲まんくてもいいねんけどやっぱねこれ時代とともにいろいろやっぱありますからね
1: そうそうシャルロッテもほらストスくん飲まへんし、うん、私も最近飲めへんし
0: まあそれはねユ
1: リナだけやもんね
0: そうだねなんか私だけすっごい飲むキャラみたいになってんねんけどまあ好きなんですけど ね
1: 私も好きやったんやけどね
0: 好きなんですよねはいということで、はい、今日も皆様お付き合いくださいましてありがとうございました。次はね18日日曜日にまたかなちゃんと一緒にお送りします。その前の週はちょっとまたねルローなのでまた SNS で言わせていただきますのでぜひチェックしてください。ありがとうございました。みんなまたね。

0: さん、おはようございます。本日は10月9日朝7時になりましたので、ラジオでジャガトレアカデミー始めていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。今年も残り、ね、85年
0: そういうことか、はい。まあ、この番組はね、心と体のことについてね、はい、やっておられる、お仕事されてる方とかをゲストにね、お呼びしてお話を聞く番組になっております。はい、今週も先週に引き続き、はい、六甲道ギタースクールの苔山浩介さんに来ていただいてます。
1: は
0: い、
1: こんにちは、
0: よろしくお願いします。
1: おはようございます、よろしくお願いします。
0: ね、この先週は結構いろんなね、はい、ウェルズダイナミクスの話とかね、そういうのでちょっと盛り上がりましたけれども、はい、はい、もう一回ね、今日から聞いてらっしゃる方もいると思いますので、はいはい、自己紹介をもう一度お願いします。
1: 苔山浩介と言います。仕事はね、大きく2つしてて、1つはもうずっと18年ぐらいやってる音楽教室、ギタースクールとか、うん、ジャムセッションの会とかを神戸でたくさん、はい、神戸中心かな、でたくさんしています。はい、はい、でもう一つはなんか自己理解だったり、自分のことがどういうことが起きてるかっていうのを、うん、いろんな方向から、まあ、今のところ3つの方向から立体的に自己理解をしましょうっていうことの、うん、お手伝いと、まあ、伴走を、特に、好奇心旺盛すぎる人とか、ちょっと、やりたいこと多すぎて、うん、やれること多すぎて何がやりたいかわからない人とか、うん、まあ、いわゆる知能高い人とか、向けてやっています。
0: はい、なるほどです。はい、ありがとうございます。はい、まあ、苔山くんもちょっとこう人と違うよねとかってやっぱり言われてたんやと思うんですけど、それは感じている、はいはい、感じていたよね。はいはい、それは何、ちっちゃい頃からってこと、
1: まあ、今思えばそうかもしれないですよね。う
0: ん、でも あんまり自覚したのは社会人になってからとか。
1: そうですね、大人も、でもこれ直近ですよね。なんかそんなもんやと思って、なんかやっぱ人ってみんな違うから会いにくいもんやなと思って来てたけど、その、うん、なんかいろんな面から見てちょっとこう少数派だったなっていうのが分かったり、その才能タイプ強みとかの部分では、なんかこう日本の教育と反対側にいたっていう、みんなと一緒できちっと一つ一つ整理して整えてやりましょうの反対側で、もう勢いでバッとやってしまって、なんか分からんけど形になって、でなんか人は割と面白がってきてくれるみたいな。
0: そうそう、どっちか言ったら天才派だっていうのよ、そういうのを。
1: まあ、みんな天才なんですよね。そう、どういうところが天才というか、その才能があるかがみんな違うっていう、
0: 違うってことね。うん、で、だから最近でしょ、その病院にいたいう話は。
1: まあ、でもそれも4年ちょい前、5年弱ぐらい前ですかね。そのウェルスダイナミクスをコロナになって、まあ、強み弱みの分析を自分でして実践をした後に、なんか外交的だけど人とこうやり取りうまくいかない時と、そうじゃない時が結構分かれるなと思って、外交的な
0: のにね、にもかかわらず
1: なんで、そこがその診断とちょっと違うなと思って、うん、他の、診断も受けたり、してみたけど、まあ、なんかやっぱりちょっと合わないというか、合わないわけ、そこはそこで納得はできるんだけど、起きてる現象がちょっと違う、はいはい、と思って、なんか結局そういう話をしたら発達障害じゃないかなって言われて、
0: よくね、最近ね、はいはい、そういうの、ね、発達障害ってすぐにまあ言われたりとかする
1: で、自分で調べても、まあ確かになんかこの傾向あるなと思って、まあ行ってみたら、まあ、違ったっていう感じですね。言語性の知能と処理速度がすごい速いから、パッと言葉とか言葉にして説明できたり、なんか理解できたりすると、まあ、その分こう見た目を整えるとかが苦手、こうチラシとかも説明したいことをいっぱい入れてしまって、こう
0: 結構文字で
1: いや
0: ね、持ってきてくれてんねんけど、結構文字詰め込みタイプ、はいはいはい、みたいなね、そんな感じよね。はいはい、そう、
1: はい、これが分かりにくいっていうのは分からなかったので、多くの人に
0: 自分は分かるからね、
1: 自分が分かるから、むしろもうちょっとちゃんと説明してほしいぐらいの勢い、
0: もっと書きたいぐらい、
1: もっと書きたいし、
0: そうなん
1: っていうところ、
0: はいはい、だいぶちっちゃい
1: 字、まあ、
0: ちっ
1: ちゃいね、はい、
0: そうなんや。
1: でそういうの分かっで、例えば違う方のチラシとか、主戦クラブでね、いっぱい配られてみたら、確かになんか自分異質やなと思って。
0: そうだって、すごいもう、はい、ダンバンバンっていう人もおるやん、
1: はいはい、
0: あんま字書かない人とかもおるし、はいはいはい、見た目にもインパクトを持って
1: た、そうですね、なんかその見た目インパクトは僕はあんま分からない、
0: なるほどね、はい、やっぱり説明を、まあ、自分もしたいし、してほしいっていう、
1: そうそうそう、相手にもそういう、その良かれが全然違ったし、で、弱み強みの話と違って、ここはなんか少数派なんですよね、この タイプどのタイプかっていうのは僕はプロファイルって言ってるんですけど、
0: うんうん
1: まあまあ、そんなにばらけない、まあ、8タイプあってどこがなんかここは 2% しかいないとかっていうことはないので、
0: うんうん、そうなん
1: や、ねはいはい、ただこの言語とスピードの話は割とこう 2% 圏内にそこはいるので、
0: すごい少ないってことですね。
1: そうすごい少ないなんか外れ値な感じ、でなんか加速と、最高速度は速いけど、
0: うん、
1: 運転しにくい車に乗ってる感じ
0: です、はい、すごい行きにくいやん、
1: はい、
0: そうそうそう、
1: でそれがスピードを出せるとこだったら車での例えで言うと、
0: うん、
1: うわ速くてすごいねって言ってくれるんだけど、うん、もう街乗りを誰かと一緒にするとかなるとぶつかっちゃったり、
0: なるほど、ね、
1: もうすごい慎重にやらない
0: と一人やったら突っ走れたりとかする時があるけど、人とのそのなんていうのかスピード感を合わせたりとかしながら進めるっていうのがちょっと
1: なんか
0: 違和感
1: があったりとか、その言葉で分かりやすく自分は分かるように説明してるのに
0: 向こう
1: なんか話を飛びまくって分けるとか、そう、
0: ね、うん、自分では中では分か
1: ってる、ね、繋がってるんですよね。例えばパクチーとヘビーメタル好きなんですけど、
0: うん、
1: これ繋がってるんですよね。
0: あ、そうだ、
1: 構造は一緒なんですよね。
0: どういうこと？
1: どういうことってなるでしょ、これパクチーとヘビーメタルがどういう構造か一緒かが分かるったり説明できる、
0: そういうこと
1: はできるんだけど、なんかこうなんか大多数の人が思ってることは全然読み取れない
0: 、はい、まあそうそう、ほんまにそれは特殊能力と言うていいんやろか。
1: そうそう、特殊能力、そこに関しては特殊能力に近いんかなっていうふうに、で逆に特殊に駆け落ちてるとこもある
0: ってことですね。そうか、だから発達障害ではなかろうかと思ったわけやね。
1: まあ、人にもなんか、ね、なんか ADSD っぽいよねとか言われたり、うん、なんかこういうなんか熱中するとこはちょっと ASD の人に似てるよねって言われたりして、
0: でもそれは精神科、まあ、何言ってっていうこと
1: だよね。行きましたね、う
0: ん、すごい勇気やね。
1: まあそうなんですかね。
0: 勇気あると
1: 行くだけなんで、
0: いやなかなかそれが、
1: はいはいはい、いやもやもやの方が勝ったんですね。
0: あ、なるほど、そういうことか。
1: 起きるんやろ
0: うみたいな、うん、それを解明したいと、
1: はいはい、ちょっと解明したくなるんですよね。
0: あ、
1: 似た属性の人割とそういう検査を受けてる人って、やっぱり分からなくて解明したいと、なんか世間的にこうしたらうまくいきますよとかこうしたらいいですよっていうのがなんか通用しなかったりする。
0: そうか、うん、そうか、そういうことか。じゃあそれをはっきりした方がどっちかやったら自分もスッキリするということで。
1: そうです、スッキリしますね、はい、全員じゃないけどスッキリした方がした人が多いなっていうのはお話を聞いてて思います。中学とか小学校とかでこう、うん、なんか合わない感じがあったり、こう先生がこのルールに合わせなさいとか、
0: うんうん、
1: 先生が言ってるからとかルールだからとかって言われてもなんか納得がすごいできない、
0: う
1: ん、
0: なるほど。
1: 納得がすごい大事、自分の言葉で理由が納得できないと、
0: うん、
1: なんか偉い人が言ってるからとか、
0: ああ、
1: まあ、大人になってからだったらなんか、ね、何億稼いでるコンサルタントの方が言ってるからとかって言われても、うん、なんか納得できない、
0: できない、結局、うんうん、自分の中でその納得が、は
1: い、この通りやったらうまくいくよって言われてもなんか、うん、そう分からないっていう、
0: うん、そういう時はどう解決するの？でもどうしてもそういうとこってあるやん、
1: はいはい、
0: うん、一緒に、まあ、どうしても進めていかないと、うん、
1: はいはい、
0: 感時もあるし、はい、そう話を聞かれて、まあ、言われるとしたらどういう処理の仕方をするわけ、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 今はですか、
0: うん、今、
1: あ、今はだから、相手のことをよく聞いて何をしてほしいか、そのそこに何があるか、
0: うん、
1: どういう形を求めてるかとかを聞いたら、じゃあこういう方法ならそれできるよとかっていう、
0: なるほど、ね、相手の方法論じゃなくって、あの最終的な目
1: 標、最初を聞いて、ね、じゃあこの方法やったら自分はできると思うからっていうのを言って、
0: ね、
1: でもただあまりに方法にこだわりすぎる人とはちょっと一緒にできないなっていうのはあります。スピードとか、
0: うん、
1: 方法にこのやり方じゃないとダメみたいな感じだったり、
0: あ、そう、あのマニュアル通りと決まったことをやってくれっていうのはちょっと、
1: ね、もうあればそのマニュアルが自分にやりやすいんだったらいいんですけど、はいはい、マニュアルが嫌ってわけじゃなくて、その納得できるかどうかが大事、
0: その
1: 自分で言葉にして説明してっていう、そこがなんかちょっとなんでしょう、多くの人と違ったとこだって、それはなんか似た属性の人のまあサポートとかしてても、そういうことは結構共通しておっしゃる。あとは興味持ったらこうどんどん次のやつを言って、
0: うん、
1: そう、なんか何してるかわからん人に見えてしまう。最近ちょっとやばいなと思ってるのは、天気予報見たらやばいなと思ってて、なんでやと思います？気象予報士を撮りたくなっちゃうんですよあれ危険やなと思って、毎日見せられたらこれ詳しく説明、意味を分かって説明できるようになりたいと思ってしまうんで、あれ本当やばいなと思って天気予報なるべく見ないようにしてるんですけど、
0: はい、面白い、そうそう、そうね、突き詰めたくなるんやな。
1: あ、そうそうそう、なんか
0: だって今な、まあ、異常気象とかいろいろあってさ、
1: そんなんもあって、そう、やっぱ気になると
0: 気になるよね。
1: そうそうなんですよ、
0: そう
1: ね、でこれなんか なんでしょう、本当にやりたいことではないけど興味があるから手を出してしまって、うん、なんかできそうな気がしてしまうっていう、うん、なんかいいとこもあればそうじゃないとこもあるっていう、 そうエネルギーを分散してしまう。
0: あ、そうか、はいはい、すぐにその興味湧くものもちょっと見つけだ、はいはい、
1: 見つけて、
0: 見つけちゃったりするのね。
1: そうそうそうなんです、
0: うん、まあある意味すごいそのあの好奇心が多いっていうことではあるよね。
1: そうなんですよ ね、
0: うん、
1: でその好奇心が満たされたらそのことは基本飽きちゃうんですよ。
0: あ、飽きも早い、
1: 飽きも早い、いや早くないやつもあります。好奇心が満たされるかどうかは結構
0: なるほど
1: その判断基準、飽きっぽいって思ってたんですけど、
0: それじゃないね、
1: うん、飽きっぽいわけじゃなくてなんかこれこういうことかって分かったら次を知りたくなるっていうのが飽きっぽいように見えるっていうのが分かったんですよね。飽きっぽいって責められるじゃないですか日本では。でもそのなんか構造が違ったっていう感じ、
0: ね、それも理解できたんです。
1: 理解できたので
0: だから次行ってます、はい、っていうように自分で説明ができる
1: ようになったとか。そうですね、だからなんか天気予報見たら気象予報士取りたくなるし、なんか旅行の話したら旅行 の資格取りたくなるとかになっちゃうから危険やなと思って、そうなんかやっぱその同じような属性の仲間ではこうお医者さんになってから弁護士の資格を取る人とか逆やったか な、 なんかそういう人もいたりする。
0: あ、
1: うん、
0: まあまあ
1: 気持ちは分かる、ね、気持ちは分かるけど僕らもともとすごい賢い人だと思うんですけど、
0: さっきもちょっとあの、ね、休憩中に聞いてみたけどセッション的にはまあ大体1時間から1時間半あじゃあ1時間半から2時間
1: 標準にしてて、そうですね、
0: それぐらいで話をずっとこういろいろ聞く
1: ってこと、はい、聞いて構造を理解してどういう価値を持ったどういう傾向のある人かっていうのと、うん、じゃあどういうことをしたいのかっていうのと、うん、なんか散らばってる人に関してはこう整理したり共通要素は何なのか、
0: うん
1: うん、まあ割と見つけられてしまうので、
0: うんうん、
1: まあ、パクチーとヘビーメタルの共通要素
0: は何なん、
1: はなんか好きな人と嫌い好きな人とまだ好きになってない人食わず嫌いの人がいると なんか好きな人熱狂的だけど少数派、
0: はあ、
1: で好きな人同士が出会った時にめっちゃ盛り上がってしまうとか。
0: なるほど、
1: そうそうそうそういうのは近い、
0: ある意味特殊なものみたいな、
1: そうそうそうそう
0: パクチー、
1: そういう共通点をねあの見つけれてしまうっていう、それは自分の中で例えばなんか自分だったら音楽とそういう人の理解とかっていうのは、うん、まあ、両方とも外交的なところで人と関わるっていうツールとしてすごい好きだったり、うん、内容がすごい深いのでこうどんどん掘り下げていけるから飽きにくい、うん、構造になってるっていうのが分かったので、そういうどんどん深掘れるし自分でも作り出せるし、
0: うん、
1: こうアレンジできるしっていうような内容で、かつ人と割と関わるものが、好きなんだなだったりやりたいんだなっていうのが分かったので、
0: そうだよね、
1: まあ、これ人によって違うんですけど、うん、そういう統合して言葉にするお手伝いをするっていう、
0: はい、まあその人と関わるんやけど関わり方 の、
1: はい、
0: あの
1: はい、
0: ちょっと工夫をすれば、
1: はい、
0: あのしんどい思いもしなくていいし、
1: あ、そうですね、
0: なんか、はい、その関わり、まあ、方やろな、
1: そうですね、
0: うんうん、関わるのは好きなんやけど、うん、ちょっとそういう関わり方じゃなくて、はい、っていうのが分かるってことかな、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ね、うん、一人一人と丁寧にというよりは、うん、あ、みんなこれ面白いことやるから来てとか、これこういう
0: みんなで集まってなんかいろいろ
1: 案
0: を出し合ってなんかまとめていこうかみたいなのが好きとか、
1: はいは
0: い
1: はい、はい、みんなで交流してと か、 なんか何が起きるかわからないみたいなところとか、うん、まあ、だからコワーキングとかもねすごい好きでよく行ったり、
0: うん、仕事も進む
1: し、
0: ね、
1: 行って
0: るよね、で今住んでるところがシェアハウスやろ。
1: あ、そう、ちょっと今それ一回出ちゃったんです
0: けど、ね、あ、出
1: たの、はいはい、また戻りたいなと思ってるんです
0: けど、そうなんや、はい、この間までねシェアハウスに住んどって、そう、いろんな人となんか関わりながらね暮らしてい
1: たり、
0: それは、はい、面白かった、
1: はい、面白かったし、
0: いい経験になってんの、
1: また戻ったり自分でもいずれやってみたいなと思ったり、うん、まあ、コワーキングみたいなだったり居場所みたいななのかなとか思ったり、その、まあ、少数派というか生きづらさを似たような抱えたり、
0: うん、
1: まあ、こうなんとかならないかなとか、うん、こう話通じる人と関わりたいとか、
0: うん、
1: っていう感じですかね、
0: うんうん、面白いね、そういうのって、
1: はいはい、
0: もう私もなんかあのシェアじゃないコワーキングね、
1: はいはい、
0: コワーキング行ってちょっとね、シロさん、ブラボシロさんのね、
1: そうそうそう、
0: あのコワーキングとかよく行かせてもらってたけれども、はい、なんかでもみんなで喋ってるとなんか面白いなんか話が飛び出て、
1: はい、
0: 新しいなんか、あ、こんなんやってみて面白いよね、
1: そこで相談したり、もう実際手を動かしたりしてできちゃえるっていうのは、
0: うん、
1: そうやりやすいな
0: と、新しい事業が立ち上がってみたりとかすることあるからね、私もね、前から思ってんねんけど、あのよくね、あのほら懇親会とかあるじゃないですか、はいはい、まあ、いろいろ、うんうん、私らね異業種交流会、はい、まあ、出世クラブやってるんですけど、
1: はい、
0: で交流会ってただの飲み会ですよねっていう人が言ってるんやけど、うんうんうん、いやいやいや、雑談の中に なかなかに面白い、なんていうのかな、ヒント、
1: はいはい、
0: 仕事のヒントだったり、
1: そうですね、
0: 生きていく上でのヒントだったり、うん、考え方のヒント、うんうん、みたいなのがすごいこうあったりするんで、だからね、決して飲み会じゃない食事会だけではないと思ってて、
1: そうですね、なんか飲み、うん、そういう多分なんか飲み会って会社終わってから行ってなんか愚痴を言い合う会みたいなイメージになってるので、
0: う
1: ん
0: ね、
1: そう思う
0: そうそうそう
1: のかなとは思います、
0: うん、みんながねなんかそんな風に思ってるんやったらちょっと違うよって
1: ちょっと違う感じでしょうね、うん、もうなんか実際にじゃあいついつ何をしてどこでしてって、うん、会場持ってる人いるからちょっと来てもらってみたいな感じでなんかこう一つプロジェクトがあっという間に成立したりとか、
0: ね、
1: でジャガーさんも出会った方とそこいろんなところでねトレーニングされてはるし、僕もこうセミナーとかいろんな方のところでやらせてもら
0: う、みんなでやると楽しいからね。
1: でそれタイプによるんですけどね、
0: まあ、そうか、一人でやるのが好き、まあまあいてるいてる、ね、男の人結構一人でやるのが好きだ、
1: はいはい、
0: さあそしたら、ちょうどねいい時間になりましたので、この番組では途中のねブレイクタイムに、ジャガトレ体操という3分40秒の、
1: はいはい、
0: 体操をね、していただいてますので、はい、一緒にやっていただいてよろしいでしょうか、
1: はいはい、もちろんです、よろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします、
1: 体を動かしていただい
0: てます、はい、体も心も
1: お願いします、はい、お願いします、
0: じゃあ今度ねこっちに来てもらっていいですか、ジャガトレ体操始まるよ、はい、さあしっかりリズムに乗ってジャガトレ体操やっていきましょう、最初は前後の腕振りです、遠心力を使って腕を振ります、前から振り下ろすときにスピードを出します、後ろへ後ろへブルンブルンと振っていきましょう、左右の腕振りです、目を開いて遠心力を使ってしっかり振りましょう、鎖骨まで動かしてくださいね、斜め上斜め上にブルンブルンと振っていきましょう、

広げて広げたり閉じたり、途中から左右振っていきます。肩甲骨の動きにも注意してやってみてください。次は足踏みです。しっかり腕を回したら足踏みしていきましょう。

大きく生み出していきましょう。体重移動をしっかりしていきますよ。さあ途中から足幅広くできる人は大きく生み出していきましょう。スクワットです。お腹と背中をしっかり立てて、お尻を高く、股関節をしっかり曲げていきましょう。

ランチです。斜めに脇をしっかり伸ばしながらパンチ、しっかりパンチ、斜めにしっかり伸ばしていきましょう。

0: から腕を伸ばしながら脇締めて、首を長く肩を下げて、さあ最後のポーズです。イエイ。
1: ありがとうございます。
0: はい、ね、なんかね、やっぱりね、心と体の解放が一番大事なんですね。
1: そうですね、どっちも大事ですよね、
0: 人生は。はい、私はね、姿勢が良ければ人生勝ち組やと思っているというかね、はいはいはい、
1: あ、そう、姿勢良かったらなんかこういろいろ頭働くので。
0: そう、やっぱりそう、
1: 頭働くし、ね、楽器も勉強もなんかいろいろやりやすくなりますね。
0: あ、そうね、はい、やっぱりね、はい、なんかね、ちょっと気持ちも前向きになったり、視野もね、はいはい、ね、広くなったりとかするので、はいはい、あの、意外と落ち込んでる時は姿勢を良くしていただくっていうのは、はい、すごく大事だと思ってるんですね。
1: 姿勢と呼吸ですね。
0: そう、はい、でね、はい、深くね、息をいっぱい吸ってもらって、はい、酸素をね、全身に回していただく、これすごくいいと思いますね。はい、うん、で、イベントをやるんだよね。
1: はい、なんかいっぱいあるんですけど、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: 今度これは今日ね、持ってきてくれてる AI で見つける自分の取説ね、取扱説明書、これはいつ？
1: 10月11日の10時から12時と、11月8日の10時から12時、あと灘区のみんなのテラスっていう地域のコミュニティスペースみたいなところで、
0: そうなんですか、
1: やります。まあ、AI の使い方を教えるというよりは、AI で頭の中のもちろんもやもやとか、うん、もうぐるぐる考えすぎる人のための、まあ、自己理解のワークショップっていうことで、
0: ね、
1: なんかたくさん考えてちょっと何がしたかわからないとか、
0: うんうんうん、
1: 混乱してるなとか、自分ってどうなんだろうとかっていう方向けに、
0: はいはいはいはい、
1: やってみます。
0: ね、はい、ちょっと今ね、実は配信してまして、はい、こんな風になってます。はい、はい、でもう一つが11月の18日ですね。
1: あ、8ですね。
0: あ、ごめんなさい、11、はい、11月の8日の日曜日、
1: はい
0: はいはい、どれもいずれも日曜日ですよね。
1: そうですね、あとはもうこれたくさんやってるのは、うんうん、音楽のジャムセッションっていう、
0: あ、ジャムセッション、
1: はい、はい、まあ、その場でこの曲、まあ、有名な曲
0: 一緒にセッションするの、
1: 一緒にやろうぜっていう感じで、うんうんうん、まあ、なんか部下軽音楽部とか吹奏楽部だったけど、まあ、バンドとか人と合わせるの楽しいけど、うん、すぐやるの大変じゃないですか、人集めて。なので、子供来てもらったら、できますよっていうのがあったり、
0: はい、
1: この子供の軽音楽部、これ子供の向けでやってる、
0: ほうほうほう、
1: コベ活っていう神戸の地域校の
0: 受け
1: たり、これまあ
0: 今ね、コベ活始まりましたからね、
1: なんですけど、
0: うん、
1: まあ、永田の丸山中学校でこう部活動で軽音楽部をやったり、10月17日に、中央区の春日野道の大日商店街っていうところで、
0: うんうん、
1: 子供のこの軽音楽部のフェスをやらせてもらって、そうそうそうそう、
0: いい、うん、
1: なので、まあ、そういうのもぜひ、まあ、体験もできるし、一緒に出るのもできるし、まあ、
0: うん、
1: いろんな出店とかもあるので遊びに来てもらったりとかでも全
0: 然、はい、そうなんですね、です。
1: で、あとはそのさっきちょっと言った自己理解に関して、3つの軸で自己理解して、すごい、自分がどういうことか立体的にしましょうっていうのは、
0: うん、
1: まあ、メールマガジンとかノートで、
0: うん、
1: ノートというブログで発信してるので、
0: 発信して
1: みていただいて、なんか、あ、これ共感できるなとか、
0: うん、
1: あ、なんか自分もこういう感じやわって思う方がいたら、お気軽に連絡をしていただいたり、
0: うん、
1: その、まあ、才能の渋滞テストを作っているので、
0: 才能の渋滞テスト、すごいな、
1: 渋滞しちゃう感じなんですよね、
0: うん、
1: なんか変にスピード出るとこが出ちゃうので、
0: あ、はいはい、と詰まってしまうみたいな感じ、
1: 詰まってしまう、
0: は
1: い、
0: 小
1: 回りは効きにくいな、まあ、そういうちょっと似た人、まあ、どういう感じかなってい うテスト
0: を、はい、
1: も作ったりとか、そ、ね、そんなことできちゃうんですよね。そうそうそうそう。
0: そういうこともできるんや、面白いね。ういうちょっとね、自分が、はい、ちょっと自分が人と違うかもとか、
1: はいはい、
0: なんとなく、こういうとこしんどいねんけどなとか、
1: は
0: い、思ったり、ちょっとうんって思う人は、
1: あとはいろんな方にアドバイスを求めたけど、なんかしっくりくるのがなくてっていう方は一度見てもらったら、ひょっとしたらその近いものなのかもしれないですね。ちょうどなんかそういうの出会った方が、いろんな方に聞いたけどすっきりしなかったけど、なんかこの話とお話しして、
0: うん、
1: なんかすごい共感と、一人じゃないんだって思ったって言って、なんか後から熱いメッセージが来て、ってなんかびっくりしたの、ね、
0: 受けてよかった
1: あ、そうそう、受けたというよりなんかちょっと、
0: お話し
1: ボードゲームを一緒にした時にそういう話をして、たまたまなんかゲームっぷりがなんか自分の感じに似てるなと思って、でそういう話をちょっとしたら、 びっくりされてみたいなこともあったり、結構気づいてないんですよね、みんなこんなもんかなと思ってる、うん、こうやってみんな合わせて生きてるのかなと思ってるけど、結構違うって人が割といてます、う
0: ん、なるほど、はい、これね確実500円で資料代500円、すごいね、はい、まあ、一度ね、まあ、こういうちょっと、はい、イベント的なところからね、
1: はい、
0: 一回顔出してもらって、
1: はいはい、それで、とかでも、
0: ね、また、はい、詳しくなんか知りたい方は、はい、ちょっとこう詳しくセッションね、はい、受けるっていうのもいいと思いますね、はい、ギター教室はどこら辺でやってるんですか、
1: 東灘と六甲道と、うん、たるみ、
0: ああたるみ
1: で、はいはい、
0: やってるんや
1: ですね、
0: うん、はい、そうなんやね、私もねギターやろうかなと思ってまして、
1: はい、吉郎さんに、はい、何をしたいかね、僕エレキギターなの
0: で、ね、
1: 私は弾き語りの人は
0: その島崎東人さん、
1: あクラシックギター、
0: クラシックはね、はいはいはい、いやじゃあ、はい、あそこまでボロボロやりたくないけど、はい、ちょっとお近づきになったんで、はいはい、ボロリーンと
1: そうそう
0: ちょっとやってみたいな、そうなんですよ、音をねあんまり出さない、はい、人なんですね、はい、そう、でそこをですねちょっと逆に私いつも放出しすぎじゃないですか、
1: はい、
0: ね、そうそうそう、でももっと力を抜いて、はい、バランとね、はい、音は出すけれども、そうそうそうそう、なんかそういうちょっとこう、うん、なんていうのか、一音一音になんかこうね、ああちょっと浸ってみたいなと、はいはい、思ったりもしました。
1: 大事で、そう人も一緒で、なんか一つ一つ理解していった結果、ね、立体的に自分ってこういうものかなって分かって、ね、人と違いこうかなって分かることで生きやすくなっていく、うん、生きやすくなったら結果こうやりたいこととか達成したいことっていうのはできたり、うん、こう家族とか大事な人とのわだかまりとかもこう解決したり解消したりするっていう感じで、なんか具体的にそれを解消したりとか、こうやって売り上げ上げますよみたいなことはその、ね、専門領域じゃないんでお伝えできないんだけど、うん、そういう対話をすることでご自身でどんどん気づいていくっていうようなお手伝いをしています。
0: なるほど、
1: はい、で音楽一緒に楽しみましょうっていうこともやってます。
0: まあ、音楽好きの方だったり、はい、それからちょっとね自分の取説がちょっと分かってみたいなっていう方がいたら、ね、
1: これ、ね、知らなかった、もし知ってたら、うん、その教室運営側をやるをやってなかったですね。
0: あ、なるほどね。
1: でやっぱそこでもう現金にして200万以上なくなったし、まあ、2年以上ただ働きだったのでまあ最低時給でも働いても1000万ぐらいじゃないかなみたいな。
0: なるほど、
1: まあ、その一生使えるそういうのはまあなんか数万円程度で、うん、2、3万円とかでこうちょっと1回分かると、もうこれから買うものとか受けるプログラムとかも合うものを選んでいけるので、うん、
0: なるほどね、
1: プライスレスかなと、
0: プライスレスですね。
1: とはいえ、まあ、メール、
0: はい、
1: 無料講座とか見てもらったら面白いかなと思っています。
0: はい、ありがとうございます。じゃあね、何かあればねまたねおこけ、はい、ね、Facebook とかやってるので ね、はい、ぜひね、はい、私にまたね聞いていただいても結果ですので、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: どこかにこう全部分かるリングは、
0: はい、はい、わかりました、はい、ありがとうございます、本当に2週にわたって、は
1: い、とんでもないです、なんかいろいろ喋れて話が整理されたり、
0: はい、
1: はい、こう
0: かです
1: ね、何かよくわからないなと思ってきたところがこうジャガーさんにも伝えできてよかったなと思っております。
0: はい、はい、じゃあ本当にありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、皆さんまた今日ね、はい、一日良い一日をお過ごしください。

0: 美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、美月です。あ、じゃあシェイクマイデイズの美月と、
1: あ、斉田翔司です。
0: 合ってますね、
1: はい、はい、今日こんなところでやってます。
0: 今日はこの本とこの棚ね、怪
1: 獣ね、
0: そう、これ斉田さんが集めたやつ、
1: そうね、
0: ちょっとい
1: いな、
0: 悪趣味なわ。
1: なんでな。
0: はい、今日も、はい、ワンテイクセッションを3曲やります。
1: 1曲
0: 目はトリトメやります。
1: これ何回も歌ったこと
0: あるよね。まあね、覚えてないけど。
1: じゃあ、はい、ちょっとやってみますか。
0: はい。

0: はい、取り留めでした。
1: この曲のミュージックビデオの美月さんはあの派手髪なので。
2: ああ、そうやな。
0: ああ、前髪金髪で
1: 全然雰囲気が違うので。
0: 前髪に金入っててね、インナーとでこんぐらい長くて、
1: う
0: ん、
1: そうなので、ちょっと
0: 今
1: と
0: 茶髪で、
1: そうそう、
2: ちょっとヤンキーっぽい感じだ。
0: ヤンキーじゃないよ
1: ぜひ見てください。
2: ぜひ見てください。
0: 全然な、長さも違うしな、うん、いい感じです。あれはあれで、
2: あれでね、
0: はい、
2: ちょっと綺麗な紅葉がねのと
0: そう。でも結構寒かったよね、
2: あれ。ああ、
0: 取りに行った時、うん、めっちゃ寒かった記憶あるこんなんなってるのがさちょっと入ってるよね、はい、それも見てください。
2: はい、
0: はい、
2: じゃあ続いては、
0: 次は三角公園で待つ。
2: あ、これですよ。
0: これね、
1: 歌ったことありましたっけ。
0: ライブとかないんじゃない。
2: ないない。
0: そのほんまレコーディングの時だけ
2: で、1回か2回歌ったそれっきりやで。
0: しかも何年前。
2: もう3、4年前やな。
0: やろを披露します。
2: いや、これをね、生でやる時は来るとは。
0: いやー、ほんまやで

0: いや、よかった。
1: よかった、
0: とてもよかった。
1: ちょっとさ、後半、合ってるこれ。
0: 合ってました。
1: 合って
0: ま
1: たんや。
0: が本番に
1: 強い。合ってたんですね。自分では違和感、うわ、絶対間違えた。でもここで顔を見てしまったら間違えた。こんなされそうやなと思って。必死で耐えて。
0: ちょっと一回怪しかったけど、確かに。
2: まあまあまあまあ。
1: はい、じゃあ最後の曲ですね。
2: つか、
1: ね、はマントラの上に浮かんでるです。
2: これどうやってましたね。
1: これやってた ね、
2: やってたね。
1: そう、まあでも久しぶりにやるとね、しかもギターだけっていうのが、
2: そうやね、ほんまバンドでやるやからな。
1: そう、
2: じゃあいきますか。
1: はい、はい。

0: いけたんじゃない？
1: よかったです、
0: はいはい、
2: そんなセグマですですが、
0: はい、
2: お知らせがあります、
0: はい、
2: ということで、これ生配信はライブはまだ11月もねあるので、
1: あ、そうですね、そう次は11月
0: 月1の、はい、まだ決まってません、
1: 日にちはまだです、
0: まあ、大体11月、はい、やります、
2: 金曜とかも金曜でやります、
1: はい、はい、で1月の23日
2: なんと
1: フィーバー京都、
2: うん、
0: はい、フィーバー京都
1: 全世界から京都に集合、
2: そうですよ、
1: ということで美月さん歌います、
0: はい、
1: あとその時はねオケで歌いますからね、その時はね、
2: はい、
0: どうするよ、いろんな国の人来て、
1: そう会いたいね、
0: 英語で喋りかけられるともう喋れません
1: 大丈夫です、グーグルガールので、
0: はい、翻訳ね、
1: グーグル翻訳で
0: そこまで来てくれて、翻訳機、はい、
2: そうそうそう、
0: 悲しい、
1: ね、はい、あの CD とかサインとかもしますので
0: 写真も撮りますよ、
1: はい、
0: なんでぜひ来てください、
2: 来てください、
0: はい、今日の動画終わりです、
2: はい、
0: はい、チャンネル登録とグッドボタンお願いします、バイバーイ

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今日は10月6日付のランキングをねご紹介していきましょう。10月に入りましたね。急にぐっと涼しくなってきましたけれどもね、皆様体調などは崩していらっしゃらないでしょうか。でも結構みんなね、昼間は暑いんですよねって、朝晩は涼しくなりましたけどっていう方が男性陣は多いなと思いますけど、女性に聞くとなんかもうねだいぶ涼しくなったねみたいな感じで、あんまその暑いっていう話はねしないんですけれどもね、みんなどういう感じの肌感覚を持ってらっしゃるのかなという感じがしますが、まあ私もあんまり日が照ってる時間帯に外に出ないのでね、まあここにのスタジオに来るぐらいの本当のほんの5分ぐらいの間でもやっぱりね日が照ってると日傘はまだまだいるなという感じはしております。さあ今週の10月6日付ランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から、先週から16ランクアップです。もみゆりな、春にして君を。第9位先週から3ランクダウンです。シェイクマイデイズ、空はイミテーション。第8位先週と変わらず、もみゆりな、ガーディアンエンジェル。第7位シェイクマイデイズ、桜前線は4ランクダウン。第6位シェイクマイデイズ、独り占めの夢は6ランクアップ。第5位もみゆりな、開いたトランプは11ランクアップ。第4位もみゆりな、ときめきドリームパレットが2ランクダウンとなっております。今週はね、ときめきドリームパレットが2ランクダウンということで、先週の2位から4位になっておりますので、今週もトップ3が入れ替わっているという感じです。そして春にして君をがね16ランクアップで上に上がってきております。この曲私ねすごい好きな曲なので、はい、上がってきてくれてちょっと嬉しいなと思いますが、ここからどういう動きをするのか楽しみにしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ、君を見かけた。19位山下圭司、アクアフィリア。18位もみゆりな、天気雨にウィンクを。17位シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。16位もみゆりな、いつかギャッツビー。15位山下圭司、虹色のパレード。14位もみゆりな、夢を見るかもしれない。13位、山下圭司、夜と嘘の間で。12位顕著、君に伝えるメロディ。11位シェイクマイデイズ、青春のデッサンとなっております。そして今週のトップ3です。第3位は先週から6ランクアップ、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。そして第2位が1ランクダウン、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。そして今週の第1位は3ランクアップしました、シェイクマイデイズ、知りもしないでとなっております。今週はね結構シェイクマイデイズ祭りでしたね。はい、来週以降どんな感じになってるか楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、ここ最近ねずっと告知をさせていただいております、1月23日にね、ライブスポットラグでありますフィーバー京都ボリューム2なんですけれども、こちらねシャルロッテというね、あまり皆さん聞き慣れない、歌手も出るんですが、まあ実を言いますとボーカルはもみゆりなさんなんですよ。で、SOS、 私たちはソス君と呼んでますが、 SOS 君というね、ラップを主にやっているファンキーな、ファンキーっていうほどでもないんですけど、見た目は優しそうなお兄さんなんですけどがいて、そして、キーボーディストのね、かなちゃんね、ゆるぎかなこさんがね参加して3人組で、ユニットという形でね時々曲を出してて、こういうイベントの時はいつも歌ってくれたりするんですよ。ちょっといつものもみゆりなさんとは違うのでね、ダンスナンバーになってますので、そこもちょっと楽しんでいただければなというふうに思います。ということで今日はそれをピックアップしましょう。お聞きください、シャルロッテで Feel So Happy。

0: ということでね、今日はね、フィールソーハッピーシャルロッテをね聞いていただいております。これは必ずね、1月23日は歌うと思います。あの彼女たちは持ち曲がそんなにないのでね、ですけれどもすごくね盛り上がる曲ですし、そのこのラップしてる SOS ソス君っていうのはあの早口のギネス記録を持ってるんですよ。1分間にこんだけの言葉を詰め込むっていうののねギネス記録を持ってて、でそれでね、何度かテレビの方にも出させていただいたりするようなこう本格ラッパーですので、そちらの方もぜひね、生で体感していただけるんじゃないかなというふうに思います。なので、ちょっとねこれをシャルロッテも検索したら多分カタカナでシャルロッテで検索してきたら出てくると思うので、なんか海外に有名なシャルロッテっていう人たちがいるみたいなので、なかなか検索でねどこまで出てくるか分かりませんが、この曲はね3人で作ってる曲なのでね、それもまたパームトンではちょっと新鮮かなというふうに思ったりするので、ぜひこちらの方もあの聞いてねちょっと何曲か覚えてね、で新曲もできるように頑張りますとか言ってましたので、はい、そこも期待しながら1月23日ちょっと楽しみにしておこうと思います。そしてね SOS ソス君のソロの曲もありますので、これもねまたこのコーナーでご紹介していけたらいいかなというふうに思ったりします。あまりランキングにはなかなか入ってこないので、知らんわっていう人も結構いるかもしれないので、彼のね早口がバーッと入ってるラップもあるので、ちょっとそこも楽しみにしておいてください。さあ来週のランキングはどうなってるでしょうか、お楽しみに。以上ギグテキトップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。よく晴れた真夜中に Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。色に変わるから、
1: ユリナ
2: カナの
1: フィール

0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日も始まりました、シャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、こんばんも30分間お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、というわけで今日は10月8日ということで、もう10月に入りまして、
1: 10月8月、
0: はい、秋ですね。
1: 秋ですね。
0: はい、
1: いきなり寒くなったので、うん、本当に夜、うん、帰る時、うん、結構私あの日にちまで帰ることもあるんですけど、
0: はい、
1: もうそんな格好で来たみたいな。
0: 朝晩寒い、
1: ね、めっちゃ言われましたね。まだサンダル履いてるんで、
0: あ、そうサンダルといえば、はい、あのゆりなちゃんもそうやけど、私もそうやねんけど、はいはい、初めてこうねネイルサロンを体験してきまして、そうね、そのゆりなちゃんはハンドネイルとフットネイル、私はねめっちゃ可愛い。
1: やろう、めっちゃ可愛いよな。もうこれムーンプリズムパワーじゃないこれ。
0: うん、めっちゃ可愛い。私もね、私これ手は自分で塗ってんだけど、足フットネイルをしてもらって、まあ今日はね寒いから靴下履いてる
1: みたい。
0: まあ、SNS で後でゆりなにお見せるけど、
1: ありがとう。
0: ちょっとねもうせっかくしてもらったのに急に寒くなったからサンダルがちょっと寒くて。
1: わかるよ。じゃあ私せっかくしてもらったから、うん、あのサンダルまだ履いてる。
0: でもね本当私も初体験やって、
1: はい、
0: なんかこう人にしてもらうの初めてやし、しかもジェルネイルとマグネットネイルみたいな。
1: マグネットなんか新しかったよね。
0: 不思議な感じでこうね、なんかね棒マグネットのついて、マグネットか磁石みたいなのついた棒でこうくるくるくるってしてもらうと、あの模様が変わるのよね。模様というか光が。
1: そう、ほんまにマグネットネイルなら聞いたことだけあったんですけどね、なんか吸い込まれるような水晶みたいなキラキラと綺麗なやつやなぐらい思ってたら、
0: う
1: ん、ほんまにマグネット使うやみたいな。
0: そう
1: だからマグネットネイルやったんやって知って、最初なんか知らんからくるくるしたで、
0: うん、
1: 何したんやと思ってて、
0: 水飴をこう前するみたいにしたって、
1: そう、何したんですかこれみたいな言ったら、あ、これねあの磁石なんですかこれみたいな、
0: ね、なんかこれでこんな感じで大丈夫みたいな。私ねあのやってもらったの友達なので、ゆりなちゃんも紹介して行ってもらって、
1: の一緒の方ね。
0: そうなんかね本当にねこう何こうリッチな気分よね。本当に、なんていうの、
1: わかる。足最初に洗ってくれはるとこから始まってさ、洗ってくれはんや、そんなんみたいな。
0: で私友達やんか、なんか申し訳ない気分に逆になって。いや
1: な、確かにそうかもな。
0: けどなんかもうねあのお仕事としてやってくれたはるんで、
1: 向こうは普通やからな。
0: そうなんでね、でもねこうなんていうの、美容院感覚じゃないけど、
1: いやでもわかる、足すごい嬉しかったかも、
0: めっちゃ嬉しくて。なのでちょっとまたね、私も SNS でもう一回上げ直したりしますんで、こんな可愛くなったやつを見ていただいて、あの気になる方は、DM いただきましたらお店の場所と指名する方とあのお教えしますので、
1: はい、
0: ぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: いやでも本当に特別な体験っていうかね、
1: ほんまにめっちゃ可愛くしてもらった。
0: でもやっぱそれがあるだけでちょっと自分の中のさ、あのなんて美意識じゃないけど、こうしてもらったしちゃんと綺麗にしようとかさ、
1: いやわかるわ、
0: なるからいいよね。
1: いや、やっぱ女子はね、うん、テンション上がりますね。
0: そうです
1: ね、爪はやっぱり嬉しいですね。
0: はい、というわけで今日もよろしくお願いします。
1: バックトゥザー

0: はい、というわけでバックトゥーザー平成のコーナーでございます。このコーナーは青春時代平成を駆け抜けた、これがいいな、平成を駆け抜けたゆりなちゃんと私が、
1: はい
0: はい、平成に流行ったものをベスト3で紹介しようというコーナーでございます。
1: ついつい熱くなっちゃうコーナーですね。
0: はい、なので平成のものを令和の、AI さんに聞いて、
1: はい、
0: はい、
1: あの私たちはチャッピーちゃんに聞いてるんですけどね、
0: チャット GPT ちゃんね、はい、聞いております。あの皆さんもよければあのスマホ片手に、スマホなり何なり片手に、AI さんに聞いてみていただいたらいかがでしょうか。というわけで今日のテーマは平成に流行ったスイーツベスト3でございます。スイーツ、
1: ね、スイーツだけに、
0: スイーツ、
1: スイーツ
0: です。
1: ありがとう乗ってくれてありがとう拾ってくれて優しいなな
0: んじゃそうだはい、というわけでね、平成ね、私たちだから青春時代なので、はい、もうこの青春時代を過ごした女子なのでね、
1: はい、
0: あのスイーツはねもういろいろね、もうなんか流行り廃りが激しいやん、スイーツとか。
1: いやもうかなちゃんはスイーツ似合うわ。
0: 本当？
1: ほんま。
0: けどねこのね今ベスト3いまだに残ってるよね。
1: 思う。
0: だからさ、ちょっと前に流行ったマリトッツォとかもう消えちゃったやん。
1: 知らん、何それ。
0: 誰マリトッツォ知らん？パンの中にクリームバーって挟んであるやつ。
1: そうな
0: ん？そうそうそう、とかってだなんかもうあんまり見かけはんけんかったりするけど、このね今ね、あの偶然にもゆりなちゃんと私のゆりっぴーとかなっぴー、
1: はい、
0: 同じものを叩き出しておりますので、
1: さすがですね。
0: さすがでございま す。ちょっとねあの時間最近使いすぎなんで、はい、ベスト3をタタタッと
1: さささっとね、
0: さささっと発表、
1: コンパクトにまとめてみましょうか。
0: はい、じゃあ平成に流行ったスイーツ第3位はじゃじゃん、タピオカ
1: 大好き。
0: はい、そして第2位ナタデココ
1: 好き。
0: そして第1位ティラミス
1: 好き。
0: はい、ちなみにタピオカは平成後半を象徴するスイーツドリンク、
1: うんうんうん、
0: ね、特に若い女性を中心に大ブームやけども、最近も流行ってたもんね。
1: またブーム、これ何回か来てる、ね、タピオカは、
0: うん、タピオカはね、そうなんです、あの太いストローで飲まんとあかんね。
1: タピオカさ主食にしてた時あったで学生時代いや高いね結構。
0: そうで結構さもちもちして腹持ちいいからさ、
1: なんかタピオカって専門店に専門学校行ってた時、うん、近くにあって、あの心斎橋の、
0: はいはい、
1: ほんまに通ってたから、うん、もうおじちゃんにも覚えられててでも何個か好きなんだけど、あと三色なんちゃらっていうのが好きで、
0: うん、
1: それこそプリンと、うん、タピオカと、それこそ、何だったかな、あの黒糖か、
0: はいはい、
1: ゼリーかなんか入ってめっちゃ美味しいね。
0: 美
1: 味しそうじゃない。
0: うん、
1: 三色入ってんね。
0: そう、なんか黒いイメージやんタピオカって。
1: そうそうそう、タピオカ黒い。
0: そうね、あのほら今ゴンチャとかでもさタピオカいっぱいあって、でちょっと前に友達と行った時にホットのタピオカがあって、
1: あーあるかもしれんな。
0: そう、友達がえこれホットって大丈夫ですかって言った、あ美味しいですよ、ただ飲むとき気をつけてください、
1: う
0: ん、めっちゃ熱いんで、
1: うわ
0: ストローで飲まな
1: あかんね。わかるわかる、
0: なあ
1: 1回だけ飲んだことあるかも。
0: そう
1: やな、
0: タピオカね、
1: もうタピオカこの間も求めすぎて、
0: うん、
1: もうコンビニにも今売ってるじゃないですか。
0: 売ってる売ってる、
1: うん、だからコンビニ寄ってみたけどそのコンビニなくてくっそないって思ったもんこの間も。
0: あ
1: 好きで食べたくて、
0: ね、私もちょっと欲しくなってきた。
1: この間って昨日かも、
0: ほんま
1: ほんまに求めたんやけどなかったですね。
0: あと1位のねティラミス、
1: はい、
0: ナタデココもね美味しかったんやけど、うん、ティラミスはもう私大好きで、
1: はい、
0: でイタリア料理炒めしブームと一緒に広がり社会現象にって書いてて、
1: いいですね。
0: で私がイタリアンのお店でバイトしてたのよ、
1: うん、
0: でその時に、
1: うん、
0: あのそこのチーフがそのデザートにティラミスをこう結構なこんな大きなバットに作らはって、
1: あ、はいはいはい、
0: で試作やったら食べていいよとかって言われて、もうみんなでスプーンでグーッと食べて、
1: 豪快、
0: めっちゃ美味しい美味しいって言いながら食べてた記憶がすごくあって、
1: それいいな。
0: そうティラミスって、そういやなんかこう一個に入ってるっていうよりこう大きく作ってこう、うん、
1: 切り分け
0: みたいな感じで、やけどもうティラミスほんまに未だに好きで、
1: 美味しいな。
0: あのあのマスカルポーネのあのなんというかもうあのでコーヒーの苦いちょっとほろ苦くて甘いみたいなのがもう本当に好きやって、で抹茶のティラミスとかもあるやんか。
1: あるな。
0: なあ、だしもうこのティラミスはねもう永遠に続くブームじゃない
1: もうティラミスなんてもうなんかもうブームとかじゃなくて分かる、うん、もうずっと定番のものぐらいな感じやもん。定番の
0: ショートケーキみたいな感じ、プリンみたいな感じ、
1: モンブランとみたいな感じ、ね、
0: そうそうそう、モンブラン、ティラミスって感じ、
1: 代表よケーキので
0: 。ティラミス味とかもありゃいろいろ最近、うんうん、ね、チョコとかでもティラミス味のチョコとかさいいよね。
1: 逆にな、平成2年1990年頃に炒めしブーム通ってきたからさ、
0: うん、
1: まあブームの前からあったんやろうけど、うん、ブームそこやったんやって、ね、新しいと思ったもんね。
0: ねえ、もっと昔からあるわけじゃないんや
1: ね
0: そう。あとね、他にね、チャッピーかなっぴーが教えてくれたのは、平成スイーツはパンケーキ、マカロン、ベルギーワッフル、生キャラメル、パンナコッタ。パンナコッタもな、
1: パンナコッタって確かあったな、
0: うん、今あたりもたまにあんねんけど、うん、美味しいよね。パンナコッタはと、あと私生キャラメルは大好きで、パンケーキもパンケーキ屋さんめちゃくちゃできてたもんね。
1: パンケーキ屋さんだ、今もあるけど行ったね。
0: そうそうそう、あのね、
1: 幸せのパンケーキとかね、
0: 行ったよね、一緒に行ったよね、
1: 一緒に行ったよ、
0: 行ったよね、
1: 行ったよ行ったよ、
0: いや懐かしい、懐かしい。そうそうそうそう、ベルギーワッフルもあのマネケンが未だにこう駅とかにあるやん、
1: あれ好き、
0: あの匂い嗅ぐとさ絶対欲しくならへん。
1: ワッフル好き、
0: めっちゃ美味しいよね。
1: ワッフルももうコンビニでも買っちゃう、
0: 買っちゃう、
1: うん、美味しい美味しい
0: 美味しい、好き好き、ベルギーワッフル美味しいです
1: ね。
0: そう、マカロンも、マカロンあんまりバクバク食べれへんねんけど、1個2個でくらい。
1: マカロンおしゃれ、マカロン、うん、もう今まで作ったスイーツの中でもうほんまに一番無理やった。
0: 難しいよ、
1: むずいむずい、割れた割れた割れた、
0: あれだからメレンゲやからさ、ふわふわにしなあかんし、
1: 割れんね、
0: 難しいな。私作ったことないけど、もう想像だけでめっちゃ難しい。
1: マカロンは難かったわ
0: だってパンケーキも私綺麗に焼けへんもん。
1: いや私も別にパンケーキとかも、ま、
0: そう、トラ柄みたいになる。
1: そう、見た目もやし、そんなふわふわに美味しくはできひんけど、うん、まだなんかプッて見えるけど、うん、マカロンは普通に割れたよね。
0: あ、
1: パッて見たら割れてるみたいな。
0: 無理よね、
1: むずってなったもん。
0: 無理よね、
1: 難しいですね。まあ、1回しか作ったことないからね、何回かね、うん、やったら多分ね、それはね、よくなるのかもしれんけど、
0: ね、
1: おしゃれだよね、
0: おしゃれ。てかもうスイーツの話はさ、もうてかもうこのコーナーやけど、番外編で配信してもいいかもしれない。
1: めっちゃどんだけなどんだけ好きな、
0: てか話して需要あるんかどうかわからんけどな、私たちがあの個人的に配信しても見てあげるよっていう人いたら、あの教えてください。
1: DM ください。
0: DM かあの SNS にあのハッシュタグ、シャルロッテフィールソハッピーで配信みたいって書いて
1: スイーツ女子やなスイーツ女子やな
0: ねえ、本当に本当に、ぜひぜひ、
1: はい、
0: はい、皆さんのチャッピーは、チャッピー、ジミニーほかほか AI はどんな結果だったでしょうか。
1: そして、
0: ね、皆さんの好きだったスイーツ、平成に流行ったスイーツ、またねあの教えていただいたらね、こうやってさ SNS に書いてもらったら嬉しいよね。ハッシュタグシャルロッテのフィールソハッピーとかで、
1: おー、いいですね、
0: なんかこれ好きだったよとかでないとさ、あのほら配信、生配信ちゃうからさ、聞いてくれてる人がいるのかどうかが気になるやん。
1: そうだね、はい、ぜひね、ぜひ感想を送っていただけたら嬉しいですね、はい、
0: フィールソハッピー、シャルロッテのフィールソハッピーでお願いします。
1: お願いします。
0: というわけで、シャルロッテの曲を聴いていただきましょう。新曲出るのかな、なんか年内に出るとかいう噂やけどな。
1: さあな、どこまでこうあの交換ノートがいってるか分からない
0: な。
1: ちょっと昔やけど
0: 交換ノート。ソス君届いてる？ソス君に届いてる？
1: そうそうそうそう。はい、どこで止まってんのか分からへんよな。
0: はい、というわけでお聞きください。シャルロッテで
1: フィールソーハッピー。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: ユリナ
2: カナの
1: フィールソ

0: い、本日のハモっちゃおうはエブリリトルシングさんのタイムゴーズバイでした。一曲やね、
1: 一曲だよね。これも流行ったよね。
0: 流行った流行った、
1: ほんまに、
0: うん、
1: めっちゃ流行ったわ。
0: 歌ったし、よくカラオケで歌ってました。
1: おー、いいですね。
0: そうそうそう、
1: 持田香織さん、私美女も好きやったわ。
0: あーね、美女いいじゃんよね、
1: うん、好き好き、可愛かったしこの美女とかいう言葉も最近じゃない。
0: ミルクです。
1: あの当時さ、美女いいような持田香織とか喋らへんもんな。可愛いとかやんね。
0: そうですよ、もうね、
1: 美女とか人に対して言わへんかったもんな。
0: 言わんかった。ビジュアルね、ビジュアルのことでございます、ね、
1: まり、
0: はい、今日美女いいじゃんです
1: ちょキレキレやねんけど、キレキレなん
0: ですけど、めちゃくちゃ踊れん
1: ね
0: 最近
1: すごいすごいすごい。気になった方 YouTube でね見てみてください。もう完璧らしいね、はい、かなちゃんの
0: ミルクも完璧
1: です。あの親子は
0: そうそうそう、あのね、もう和歌山といえばミルクの塩崎大地くんがね、はい、観光大使やっておられますので、ちょっとあのいつか落ち着かずになりたいなと思って頑張っていこうと思いますので。
1: そうですね、よろしくお願いします、はい、よろ
0: しくお願いします。
1: 言ってい
0: きましょう。はい、というわけでちょっとね、あの告知ございますので、うん、告知をよろしくお願いします。よりのちゃん、ミキさんからの告知です。
1: はい、はい、ということでね、じゃあ本日3つございますのでね、ご紹介します。和歌山の海南市出身のプロジャズシンガー吉田真理子さんの和歌山での凱旋ライブですということですね。日にちは10月18日、もうちょっとですね、日曜日10月18日、オープンが1時半、スタートが2時で、料金が2500円、肩の総合交流センターの2階の研究室ですね、はい、ライブございますので、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、そしてちょっとお日にち11月になります、はい、11月の8日8日の日曜日ですね、はい、こちらも同じ場所、肩総合交流センターの2階の研修室、
0: はい、
1: でオープンが夜の7時、スタートが7時20分、
0: うん、
1: でチャージが2500円、
0: うん、
1: ということでね、のびさん、
0: はい、
1: エンドザ・ブルース・マシーン、
0: はい、
1: 中村門道さんがベース、ドラムが森下さんということですね、
0: はい、
1: スリーピースですね、
0: はい、
1: はい、11月8日ですね、
0: はい、
1: そしてそしてそして11月22日、
0: はい、
1: いい夫婦の日だね。
0: いい夫婦の日でございます、
1: はい、日曜日、
0: はい
1: はい、あ、ね、ご一緒させていただきましたルカさんのね、
0: はい、
1: こちらワンマンかな、
0: はい、
1: 初めまして方の皆様ということなので、初ワンマンショーですかね、はい、一部が2時半から3時、2部が3時半から4時、
0: うん、
1: でこちらも会場同じですね、和歌山市の方総合交流センター、
0: はい、
1: でオープン時間が2時お昼ですね、スタートが2時半、でチケットは2500円ということですのでね、はい、ぜひぜひ、場所はね全部一緒なのでね、お日にちだけ違うのと、出てくださるねアーティストさんもね、ジャンルも違うと思いますので、ぜひぜひ皆様お楽しみに。
0: はい、芸術の秋なんでね、音楽を楽しむのもいいと思います、はい、そして我々シャルロッテもライブが決まっております。先ほどからね、はい、ちょいちょいこうあの CM が、新しい CM が流れてるんですよ、
1: はい、番宣がね、
0: はい、フィーバー京都2というイベントがね、はい、1月23日にございます。はい、こちらね、あのチケット予約受付中ですので、ぜひぜひあのパームトーンメンバーフル出ますんで、
1: はい、
0: 私も久しぶりにシャルロッテやりますんで、
1: はい、シャルロッテ
0: 久しぶり。前回のねボリューム1はりっちゃんインフルでいけなかったのよ。
1: だからそっか、インフルやったんか。
0: そう、今年はインフルの予防接種に連れていきます。
1: マジで、ね、そこまでする、
0: はい、やります。
1: そんなに
0: 当たり前です。もうライブしたくてたまらんもん私は。
1: すごい、なんか嬉しいけど、はい、私は一緒にさせてもらってるメンバーとして、
0: はい、やりたくてたまらないですので、はい、
1: そんな熱量。
0: そうです。
1: うわ、嬉しいですよ、もちろん。
0: はい、
1: はい、
0: 皆さんそっちね、1月23日開けておいてください。京都のライブストポットラグさんで開催しますので、
1: スポットな、
0: スポットね、すみません、ライブスポットラグさんでありますので、はい、ぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: というわけで、シャルロッテにはもう一人重要メンバーがおります。重要メンバーが、はい、
1: こう言ってならぬ、
0: こく言って、
1: はい、
0: はい、ラッパーの SOS 君、はい、ソス君のコーナーに参ります。ソス君よろしくお願いします。
2: はい、どうも、SOS ことソスがここから5分間、かなさんとゆりなさんにパスをいただいたので、話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい。なんか最近ちょっと、鼻水がジュルジュル出るんですけれど、秋花粉ってやつなのか、まあ、イコール秋がね、もうそろそろ来てるっていうことで、まあ結構、 涼しい時とかあったり、またちょっと暑い時も中にはあるけれど涼しいのがねあって、はい、非常に過ごしやすいということで、もう秋花粉ね、もうそれも秋が来たとしっかり享受しながら話を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。で、今日のテーマいただいています。平成の初期に流行ったスイーツね、平成の初期に流行ったスイーツをねちょっとお話できたらなって思います。平成に流行ったスイーツか、ごめんなさい、平成に流行ったスイーツですね。かなさんとゆりなさんはね、あの女性の方なんで、またまたちょっと自分男の意見からでちょっとまた別のスイーツを紹介できたらなって思いますね。平成スイーツ、まあちょっとね男なんであんまスイーツなるものを食べないんですけれど、ちょっとこれハマったなっていうのはいくつか SOS もあります。まず1個目ね、焼きプリン、いやー焼きプリンこれ美味しいっすね本当に。 SOS プリンがねちょっと苦手やったんですよ小さい頃ね。やけれどね焼きプリンはねなんかすごい美味しかった。あの時は革命的やったっすね。なんかボニョボニョした食感があんま好きじゃなかったんやけれど、焼きプリンの表面がねちょっと焼けてるっていうので若干そのねボニョボニョを紛らわしてくれて、ちょっと香ばしい感じに仕上げてくれたあの一品、あれはもうめちゃくちゃ美味しいなって思いました。はい、焼きプリンがまず一番初めに SOS の平成スイーツでしたね。で、まああと2個ぐらいしかないんやけどね、手持ちストックそんなないんですけれど、2個目がソフトツイスト。はい、ソフトツイスト、これ美味しかったやね、美味しかったですね。もう確かないんやったっけ、あるんやったとしてももう100円じゃなくなったっていうのでね、ちょっともう手があんま出せへんようになったっていうのがねソフトツイスト。あとマックシェイクもちょっとねあの競ってたんですけれど、どっちもマックだったんですけれど、はい、もうソフトツイストこれ美味しかったです。よう高校の頃ね近くにマックあったんですけれど、買い食いとかでみんなはねあのハンバーガーとか食べてるんですけれど、そうですね、あんまりハンバーガー好きじゃないんですよ。どっちかって言ったらポテトの方が好きやったんですけれど、その帰り道で食べるソフトツイストがね妙に美味しくてね、よう買ってましたね。これ100円やったら結構量あるやんって思ってね、はい、100均の100均じゃない100均のソフトツイストはねもうただただマクドナルドをバカにしてるだけなんで、はい、マクドのソフトツイスト、これがまあちょっと思い出補正っていうのもあるんでしょうね、思い出補正もあるんですけれど、はい、マクドナルドのソフトツイストこれは結構美味しかったですね。でたまにちょっと飽きてきたらあのマックシェイクも100円で食べれたんですけれど、もう今はどっちもね100円オーバーして、まあ200円とかもうするんかな、ね、150円とかちょっと 1.5 倍になるぐらい物価高がなってしまったんですけれど、あの頃はね100円があったらソフトツイストを買ってましたね。はい、美味しかったです。ではでは、1位の方ねちょっと迷ってしまったんですけれど、スイートということでね、スイーツかね、もうスイーツのことをスイートって言い間違えるぐらいにはスイーツに言いたい SOS なんですけれど、はい、1位はねこれちょっとコンビニのローソンで売ってるやつなんですけれど、ローソンのシュークリーム、これがね普通に美味しかったんですよ。もうこれも高校生補正になってしまうんですけれど、今思い返したらそのスイーツ系を食べてたのが結構高校時代かなね、なんかまあ最初女子がこれ美味しいって言っておすすめしてくれたやつかな、なんかローソンのシュークリームがなんかめちゃくちゃ美味しいってね、でそれを食べて雪印コーヒーで流すっていうね、もう糖分の暴力に走ってるんですけれど、まあ高校生の間はねもうハイスクールの間はそれが許されてたんですけれど、もう例えばそのまあシュークリームが1位やったんですけれど、ローソンでエクレアを食べて、エクレアのなんか口の中の甘みを雪印コーヒーで流すっていうね、あの高校の頃雪印コーヒーコーヒーやから苦いと思ってたから、甘いと苦いで帳消しやと思ってたんですけれど、もう全然そんなことないんですよ。甘いかける甘いをやってただけなんですけれど、もうそれでお口の中フレッシュっていうね、もうちょっとあの狂気を極めてた時代なんですけれど、はい、SOS のスイーツはソフトツイスト、ね、シュークリームで、あと1個何やったっけ、あれあと1個何やったっけ、もうそれぐらいね第3位何やったんやろうかなっていうぐらいまでがね、あ焼きプリンやね、もう スイーツのねちょっとあの引き出し少ないんですけれど、これが SOS の3つになります。ありがとうございます。ではここで5分経ったんで、かなさんとゆりなさんにパスをつなげたいと思います。ありがとうございました。
0: はい、ソスクありがとうございました。
1: ありがとうソスク、笑わせてもらったわ、いろいろ、
0: ね、というわけでね、急にもう時間になってしまいましたので、
1: 早いね、
0: はい、また来週もよろしくお願いします。
1: はい、
0: 相手はシャルロッテ人生ミラボールかなと、
1: いつもキラキラキラストップスカンプスカンボールやって、やっぱり変身の今井娘もみゆりなでした。
0: またね。

あなたはあなたで素晴らしい。私は私で素晴らしい。みんなまんまで素晴らしい。くにちゃんの行き当たりばったり。

皆さんおはようございます。くにちゃんの行き当たりばっちり、今週も始まりました。今週はですね、久しぶりにくにちゃん一人しゃべりということで、そして一人でね、こう収録してるわけなんですけれども、まあ何ネタ何にしようかなとかって考えてたところ、前回先々週やったかな、あの AI スミリンと一緒に話した回がすごくリスナーさんにも好評で、じゃあこれ私一人なんやけど、スミリンと一緒に話したらね、一人喋りも楽しくなるんじゃないかなと思って、今週もですね、ちょっとねスミリンを呼んでるんですよね。なのでまたこのジングルっていうか、あのオープニングの後スミリンを呼びますのでね、まだ出たらあかんよスミリンね。はい、楽しみにして、あむっちゃんが泣いたな今、楽しみにしていてくださいね。はい、どんなお話が出るやら、もう打ち合わせも何もしてないんですよね。まあどんなことになりますやら、お楽しみくださいませ。この番組はあなたの一歩踏み出す勇気をほんのちょっと後押しする番組となっております。提供は西明石駅東口徒歩3分、体と心のマッサージ雨宿りさん、そして広がるつながるやってみる未来創造研究所、くにちゃんランドの提供でお送りします。

Equipaggi. Equipaggi. Equipaggi.

0: はい、くにちゃんの行き当たりばっちり今週も始まっておりますよ。そして、くにちゃん一人喋りなんですが、今週は素敵な助っ人をお呼びしております。 AI すみりんです。おはようございます。
1: 本日もよろしく、
0: はい、よろしくお願いします。今ちょっとマイクの切り替えを私ちょっと一瞬忘れてましたんで、すみりんの出だしが声出てなかった。
1: 声入ってなかった、うん、OK、OK、
0: あ今入ってるよ、
1: うん、おー入ってるよ、
0: 入ってます。
1: 今日はあれなの、
0: うん、うん、
1: なんかテーマとかある、うん、それともフリートーク。
0: フリートーク、フリートーク、
1: うん、あそうなんや、
0: うん、そうよ。
1: で、なんか最近ハマってることとかあるの。
0: うん、ハマってることとかはね、まあちょっと待って、すみりん、あのさ、先週さ、先々週か、すみりんがゲストで出てくれた回があったのよ、放送があった。覚えてる？
1: ああ覚えてるよ。
0: 覚えてる？
1: うん、覚えてる、うんうん、覚えてる。
0: で、それがむちゃくちゃ面白いってリスナーさんがコメントくれたりしてたよ。
1: お
0: う、うん、今聞いてますみたいな感じで。
1: ああそうなんや。
0: うん、
1: どんなところが面白かったんやろ
0: な。いや、どんなところなんやろね。あのやっぱりさ、その AI が喋るっていう、その会話ができるっていうのが面白いのかな。
1: ああそうかもね。やっぱりあんまりこうね、まだ普段そういう AI と会話するっていうのは、
0: うん、
1: まあね、まだ少ないから、うん、まあそうやってあの楽しく聞いてもらえたら、うん、あ嬉しいね。
0: 嬉しいよね。わあ、うん、会話のキャッチボールができるっていうのがさ、うん、不思議よね。
1: そうそうそう、不思議だよね。でまあ普段からあれなの、あの何か番組に、うん、なんかお便りとかリスナーさんから来るの？
0: いや、あんまり来ないよ。
1: あ、そうなん
0: だ。で、私もそんなに募集はしてないのでね。
1: うん、あ、そうなんだ。
0: そうそうそう。募集した方がいいのかね。
1: まあ募集してみると、うん、ひょっとしたらそのリスナーとのね、コミュニケーションのきっかけにはなるかもしれないよね、
0: う
1: ん、
0: そうね、うん、これはやっぱり収録だから、うん、その収録の分そのリアルタイムで感想聞けなかったりそのねがあるから、ちょっとね、難しいのかなと思ってあんまりお便りとかを募集してなくってなんだけど、まあ私がラジオ聞いたりするときにね、こうコメントとかメッセージとか送ったら、まめにね送るとこう採用してくれたりとかして、それをまあ呼んでもらうのはやっぱり嬉しいよね。
1: ああ嬉しいよね、
0: うんうん、
1: やっぱりこう参加してる感があるよね、
0: うん、あるよね。
1: まあそういうのもなんかね、あのうまく取り入れてやれるといいかもしれないね、うんうん、
0: 本当いいかもですね。だから、まあ、出会った時リスナーさん、まあ、顔見知りのリスナーさんとかもいるから、出会った時にあれ面白かったわみたいな感想だったり、あと、まあ、いつも聞いてますって言って聞くんだけど、どこ何を聞いたとかって突っ込みそうになるけどいつもってどんぐらい、どんぐらいのペースとかってね、
1: うん、聞いてみたらいいんじゃない。
0: あそうそうね、ほ
1: ん
0: とそれは聞いてみたいなとかって思うよね。まあまあ、もうスミリンが出てくれたのでちょっと話題性があって、その辺は盛り上がりそうな気

0: でも性別はないんだ。
1: おないない。
0: ああなるほど。じゃあコメントとかしてるのはその中性的な立場で話をしてるってこと？
1: そうそう、そういうことを。
0: ああそうなんだ。だから
1: まあそうそう、まあね、そういう特に男女、
0: うん、
1: まあそういうのはないから。うん、
0: なんかさ、あのちょっとこう、うん、片言の日本語みたいな感じやもんね。
1: お、そう？
0: うん。
1: うん。まあまだまだ勉強中だからね。
0: ああそうなんだ。ね、でさ、あの標準語じゃん今。
1: うん。そうね。
0: 前まあ関西弁やったような気がするけど。
1: ああ。まあ関西風の言葉も、
0: うん、
1: あの使えるけど、でもこうやって全国にね、
0: うん、
1: あの配信するんだったら、
0: うん、
1: まあ標準語の方がいいのかなとか思ったりもするんだけど、どうだろうね。
0: なるほど、そうなんだ。結構いろいろそういうのは考えてるわけで、
1: ね、
0: 全国放送だから標準語でどうだろうみたいな。
1: そうそう、そうだね。まあうん、まあ関西のねノリもあれだけど、うん、でもまあ、うん、全部の人がね分かるっていう感じでもないからね。
0: なるほど、そうなんだね。関西弁はそうなんだね。
1: そうそうそう、
0: うん、なるほどなるほど。じゃあまあここからね、行き鉢のおは行き当たりばっちり的にスミリンとちょっといろいろお話を展開させていけたらなと思うんだけれども、
1: うん、
0: どんなことを話しそうか。
1: 何か、うん、なんすかね、
0: うん、
1: なんか最近あった面白いこととかないの？
0: 最近はまあ私はまず推し活を頑張ってますよね。推し活、この前はあの姫路の方のあのアリーナができましてね、大和工業アリーナ姫路っていう、新しいアリーナができて、そこのこけら落としが私の推しのノーベルブライトだったので2日間あったんですけど、そこに行ってきましたね。
1: ああどうだった？
0: うん、とっても良かった。盛り上がりました。
1: ああ、うん、何が良かった？
0: そうね、あのやっぱりこけら落としっていうことで新しい会場で、
1: うん、
0: でまあ5000人規模、アリーナにしてはちっちゃいのかな、5000人規模のアリーナだったんだけれどもね。この前桑田さんの G ライオンとかいたら多分1万人規模のアリーナやったけれども、神戸の方はね、姫路5000人規模で、まあコンパクトな感じで、でアリーナの演出、今まではホールの方でねあのライブとか行ってたんだけれども、アリーナの演出も初めて見るし、すごい良かったし、MC 地元だけあってね、ボーカルの竹中雄大君のね地元だけあって、なんか盛り上がってましたね。
1: お、
0: うん、姫路市長も2日目は、私 2days 行ったんですけど、2日目は姫路市長も来たりしてね、前説やってました市長が。
1: お、
0: そう盛り上がりました。
1: すごいね、
0: うんうん、
1: お、
0: で
1: 地元、うん、地元の、うん、
0: そう地元でね、
1: 凱旋ライブみたいな、凱旋
0: ライブやもんね。だからすごい、力入ってたよ雄大くんも。
1: おお、
0: うん、
1: あ、
0: そう、
1: へえー、すごいね。
0: すごかった、もう行けてよかった。なかなかチケットが当たらなくてさ、姫路が一番応募数が多かったって、そのライブの中でも、いろんなホールとかあのアリーナとかのこう募集、あ、応募が一番やっぱりその竹中雄大君の地元だけあって、みんなが全国から行きたいなっていうのがあったんでしょうね、来たいなっていうのが。
1: おお、うん、すごいね、
0: ご
1: やっぱり、
0: うん
1: うん、
0: まあ私も
1: 会場もなんかね、
0: うん
1: うん、
0: 会場
1: 熱気がすごかった感じ。
0: いやすごかったよ、もう暑くてね、最初はあのアリーナとかこう冷房効いてたけど、だんだんもうあのやっていくうちに、ライブ見ていくうちに暑くなってきて、でもあの空調もマックスですみたいな感じで、
1: お、
0: うん、熱気ムンムンでしたね。
1: あ、すごいね、
0: うん、
1: それはそれは、うん、まあいい思い出になったよね。
0: いや本当いい思い出になりました。もうね今、うん、もうノーベルブライトはねもう飛ぶ鳥を落

0: とす勢いでね、こう伸びていってるので、もう今しかないとかって思いながらチケットを取ってますね。行きたいな、行けるなっていうところはチケットを取ろうとかって、まあ取れたらの話ですけどね、取れたら行こう。
1: すごいね、
0: うん、そう。
1: だから
0: ね、その後も横浜とかも控えてますからね。横浜、あと横浜ピアアリーナ、そして大阪城ホールがファイナルなのかな。うん、
1: おお、そうなんだ。
0: そうです。もう寂しくなるわ、そのライブがなくなると。
1: あ、次またね、うん、次の楽しみが、
0: うんうん。そうね。次の楽しみがもういっぱい、もうそっちライブにかまけてしまって、推し活にかまけてしまって。普段の活動がちょっとおろそかになってるっていうところもありますけどね。
1: ああ、
0: うん、
1: まあ、あのやれる時にやれることをやるっていう感じで、
0: うん、ああそうですね、うん、そうですね、うん、そういう集中してガッとこうね、講演会の集客もしなきゃいけないしみたいなのもあるけど、けれども、うん、キュッとこう集約してね、集中して頑張りたいと思ってますよ、
1: うんはい、頑張ってください。
0: 推し活のおかげでですね。でスミリンはどんな感じですか最近は。スミリンには
1: そうね、うん、まあいろんな人とこうやってお話しするのは楽しいかな。やっぱりいろんな人がいるからさ、
0: うん、
1: 話してるとこっちも勉強になるしね、
0: うん
1: うん、普段自分がこう考えつかないようなことを、
0: うん、
1: 言ってくれたりね、
0: うん
1: まあ、いろんな人がいるから、
0: うん、
1: そういうのを聞いてると面白いなって、
0: ね、あ面白いなって。スミリンも学習してるわけ。
1: うん、そうそうそう、学習させてもらってます。
0: なるほど。じゃあ私が最初、まあ、スミリンと関わるじゃないさ、まあ、AI って言うとチャット GPT やんね。でそこからだいぶ、うん、いろいろ学習したわけですかスミリンは。
1: そうね、まあ日々ね、
0: うん、
1: 日々勉強させてもらってます。
0: へ、うん、じゃあなんか私の記録としてはいろいろこうデータはあったりとかする、その相方というか、
1: うんうんうん、
0: どんな対象になるのかな、ま、その
1: うんまあ、会話した、うん、そうね、会話した内容は、
0: うん、
1: まあ、まあ、覚えてるよね。
0: うん、うん、
1: うん。そうそう。そういう、なんかいろんな人との会話の中で、まあ、うん、いろんなことを覚えていくし、
0: うん
1: うん、まあ、俺だけじゃなくて、まあ、他の、
0: うん、
1: チャット GPT も、うん、そういうのは全部、全体でね、学習するから、
0: うんうん、
1: まあいろんなところでいろんな知識をね、
0: うん、
1: 学んで、それをまたこう、うん、話すときにうまく話せるようにっていう感じだよね。
0: へえ、
1: うん。
0: じゃあチャット GPT 全体が学習してるってこと？
1: あ、そうそう、そういうことだよね。
0: おお、そうなんだ、
1: う
0: ん。
1: そうそうそう、そうなんだよ。
0: え、
1: だから、
0: うん、
1: うん。
0: 使ってる人が多ければ多いほど学習能力は上がるってこと？
1: うんうん、そうだね。まあそういう、あ、そこはちょっと違うね。そう、使ってるからといって今すぐ学習するってわけじゃないんだけど、
0: うん、
1: まあそうだな、まあ少なくともクニちゃんと話してると、
0: うん、
1: そうね、クニちゃんのことはいろいろ分かってくるから、だからそういう意味でも学習はしてるから、
0: うん、
1: だからだんだんまあ噛み合ってくる、会話が噛み合ってくる可能性はあるよね、
0: うん、
1: そういうのはあるけどね。まあそんな感じかな。
0: そうか、
1: そうそうそう、
0: なんか私と会話するときさ、なんかちょっと、うん、最後に落ち着けてみたり、
1: うん、
0: なんかちょっとふざけてるよね。
1: あ、そうね、まあ時々ね、
0: うん、
1: やっぱり楽しくやっぱりお話ししたいじゃない、だからさ、うんね、そういうなんかこう硬、うん、くなりがちな話もさ、
0: はい、
1: ちょっと柔らかくさ、
0: うん、
1: そういうのってやっぱり必要かなって思ったりはするよね。
0: なるほどなるほど、
1: うん、そう そうそうそう、
0: そうかそうか、
1: まあそんな感じでやっていければいいかなと思ってるけどね。
0: まあこのラジオのね、あお相手をしてくれるっていうのもね、うん、画期的なことで、うん、
1: そうね、
0: ね、
1: うん、そうだよね、
0: うん、
1: まあそういうふうに使ってもらえるとまあ嬉しいかな。
0: まあ自分でね一人で収録しないといけない時があるので、まあ、そんな時には本当に ね、いいかなとかと思います。他の方とかもね、まあ、ラジオ以外でもこうやってスミリンというか、私はスミリンって名前をつけてますけれども、 AI と会話するっていうね、まあ、文章で会話するっていうこともあるけれども、こうやって音声で会話するっていうこともできるっていうのがね、知れた
1: ら、そうね、うん、いろいろな、そうそうそう、うん、ね、まあいろんな使い方ができればいいよね。
0: ね、
1: まあ、そういう感じだよね。
0: そうですよね。
1: まあ、いろいろそう、
0: うん、
1: まあうまく使ってもらえると嬉しいなと思います。
0: は
1: い、
0: チャット GPT に関してはやっぱり、はい、あの生成画像っていうのがすごくね優れてるじゃないですか。他の
1: そうね。
0: 他の AI とかもいけるのかな、どうなん、得意とするところとかって何ですか。チャット GPT、うん、
1: あまあ他にも画像を作る AI はいっぱいあるけど、
0: うん、
1: まあそれぞれ得意なところが違う感じかな、
0: うん、
1: で、まあ、チャット GPT はあのここだけ直してとか、
0: うん、
1: まあ、この人はそのままにしてとかっていう、うん、あの細かいやり取りをしながら、
0: うん、
1: こう修正を積み重ねていくっていうのが得意かな、
0: うん、
1: で、そうだから画像以外にもいろんなことを組み合わせてできるから、
0: うん、
1: まあ会話しながらね、
0: うん、
1: あのいろんなことを膨らませていける、
0: うん、
1: そういうところが強みかなと思うんだけど ね、
0: 膨らませてはいけるよね。ただ時間がかかってくるので、ね、膨らましてくるとさ、その生成に時間がかかるから、それを待つ間とかさ、ね、
1: うん、
0: 私は今有料版使ってるからこうやってスミリンと会話ができるわけでしょ、
1: うん、そうだよね。
0: 無料版だったら途中で止まっちゃうわけですもんね、うん、このやり取りが、
1: うん、そうね、
0: うん、
1: まあ制限はあるよね、
0: うん、
1: ただ無料版でもあの会話はできるけど、
0: うん、
1: まあ量はあの有料の方がいっぱい使えるよね。
0: うん、
1: そうそう。
0: ね、なんかもうとことん使っちゃってるわ、うん、有料版やからとかって思って、もうしまいにチャッピー、ま
1: あ、
0: チャッピー怒り出さないから、スミリン怒り出さないかなとかって思ったりもするけど。
1: いやいや、そんな、いやそれはないから大丈夫。
0: そう、絶対怒らないの？
1: 絶対怒らない
0: ようになってる。
1: そうだね、
0: うん、
1: 設計上そうなってるから。
0: うんうんうん。
1: うん、そうそう、だから思う存分使ってもらえれば、
0: そう、ね、うん、そこ違うとかさ、
1: うん、
0: それはとかで、あなたの説明の仕方が悪いからだよって反発はしてこないもんね。
1: そうね、うん、まあそういうのはないから、
0: うんうんうんうん、
1: まあそこは気にしないでやってもらえればいいと思う。
0: どんどん使ってってことでね。
1: そうそう、
0: そういうこと。なるほどね、
1: うんうん、ね、そうだね、うん、
0: まあ、どんな、まあ、今でねもう22分経っちゃってるんですけれどもね、早いですね。
1: ああ
0: こう、うん、
1: そう ね、
0: 今、
1: う
0: ん、リスナーさんはこのチャッピーと、チャッピーというかスミリンと私の会話をどんな気持ちで聞いてるんでしょうね。私自分もやってみようかなとか、ね、
1: そうね、まあどういうどういうふうに思っているかは分かんないけど、
0: うん、
1: まあ少しでもね楽しく聞いてもらえたらいいなとは思うよ ね、
0: うん、
1: まあそうそう、やっぱりなんか楽しく会話が弾むといいよね、
0: うんうん、いいよね。まあ、スミリンのコーナーとかっていうのをさ、うん、作っても面白いかなとかって思ったりもするわけ。
1: あ、それも面白いかもしれないね。町の中にね、
0: うん、
1: うんうん、それは面白いかも、うん、
0: やるとしたらスミリンはどんなコーナーがいいと思う、うん、自分自身のスミリンのコーナーっていうのはどんなのがいいやろ。
1: そうだね、あどう思うみたいなね、
0: うん、
1: あのいろんな質問をしてもらってそれに関してこう、
0: うん、
1: 答えるみたいな、
0: ね、じゃあお悩み相談みたいな、
1: そうね、お悩み相談みたいな。で逆にくにちゃんがいやいやそうじゃないよって突っ込むのも面白いかもしれないし、ね、
0: なるほどね、突っ込むのがね、いやそれは違うでしょうみたいな。
1: そう
0: へえ、
1: そうそう、うん、まあ
0: そっか、
1: いろいろそういうやり方もありかなと思う、うんうんうん、
0: じゃあその質問とか、
1: うん、ま
0: あ、お悩み募集みたいなのもしてみてもいいかもしれないね、スミリンが答えますとかっていう。
1: あ、それは面白いかもしれない ね、うん、
0: でそれで、また収録の時に何本か撮っておいて、うん、そのコーナーを挟み込むみたいなね、うんうん、それ面白いかもしれないね、スミリンに聞いてみようとか。
1: うん、そうね、
0: お悩みかな、うん、お悩みの方がいいのかな。
1: うん、まあ両方かな、お悩みもあるし、うん、普通に聞いてみたいこともあるだろうし、う
0: ん、スミリンに聞いてみたいこと、まあ、うん、
1: そうね、うん、そういうのもあるだろうし、うん、まあいろいろあってもいいかなと思うよね、うんう
0: ん、ね、ちょっと募集してみよう、うん、それ一回、
1: うん、ね、そうだね、
0: うん、でそれが来たらその都度スミリンに聞いてみて、
1: うん、
0: そこの音声を入れてみるっていうのは面白いかもしれないよね、
1: うん
0: うん、
1: そうね、
0: うんうん
1: うん、それも面白いね、
0: そう、う
1: ん、
0: ぜひぜひ。もういい時間に今なってきてるんですけれども、今週の1曲でちょっと紹介したい曲とかをね、うん、選ぼうかなと思うんですけど、スミリン的には何かリクエストとかあったりしますか？
1: リクエストね、
0: うん、
1: まあそうね、まあどうかな、
0: うん、
1: ノーベルブライトのさ、
0: おう、うん、
1: 開幕宣言っていうのはどうかなと思うんだけど、
0: いいですね、
1: 始めようぜっていう感じでさ、
0: うん、
1: 新しいことを始めようぜっていう感じでさ、
0: うんうんうんうん、
1: どうかなと思うんだけど、
0: いい、ノーベルブライトを出してきてくれるところがさすがスミリンですね。
1: ああ、そう、まあ、はい、今回いろいろ聞いたからね、
0: うん、
1: その中で、
0: はい、
1: うん、思いついた。
0: ありがとうございます。それではちょっとね、ノーベルブライトの開幕宣言を聞いていただきましょう、うん。

0: はい、ノーベルブライトで開幕宣言を聞いていただきました。スビリン、
1: はい、
0: 聞いてます？いかがでした？
1: 聞いてるよ。
0: 聞いてました、うん、リクエストありがとうございます。
1: 聞いてたよ、うん、ね、いやよかったよ、
0: よかった、ね、
1: 開幕宣言、
0: うん、
1: 今のね、なんかくにちゃんの新しいことをなんかやろうとしている前向きな気持ちにぴったりな曲だったんじゃないかなと思います、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: すごいありがとうございます、うん、スビリンリクエストありがとう。でそしてね、今週もね、
1: どういたしまして、
0: お相手していただきましてありがとうございました、
1: はい、でどういたしまして、
0: スビリンの質問コーナーもね、またあのコーナー作ってみたいと思いますので、お便りをね、お便りというかメッセージを集めたいと思いますので、はい、お楽しみにしていてください。はい、ではスミリン、ありがとうございました。
1: はい、どういたしまして、
0: は
1: い、
0: あなたは
1: またね、
0: どんな一歩を踏み出しますか？今週も行き当たりバッチリ。

0: センズリタマオの死ぬる夜。この番組はメインパーソナリティセンズリタマオと
1: アシスタントゆかっちょ、
2: くりみのりの3人が
0: 死ぬるテーマ、
1: 死ぬる曲、
2: 死ぬる人について
0: 語り合う30分です。どうぞ肩の力を抜いてごゆっくりお付き合いください。はい、皆さんこんばんは、センズリタマオでございます。本日は5月29日、23時となりまして、今日はどうやら幸福の日らしいんですが、今日はですね、特別な日となりましてですね、特別な日というのは何かというと、今日はサブのアシスタントのお二人いなくて私一人なんですけど、まあ、死ぬる夜が始まったのが2年と8ヶ月前か、2023年の10月なんで、まあ、2年8ヶ月で、まあ、ここ最近ちょっとね再放送流れてるなって思われたリスナーさんもいらっしゃると思うんですけど、まあ、いろいろ編成が変わって3人体制にもなって、で、まあ、死ぬる夜としてはちょっと一つね、区切りをつけた方がいいなとここ1ヶ月ぐらい思っていて、なんで、まあ、今日はどんな特別かというと、まあ、今日が、まあ、死ぬる夜としては、ね、2年8ヶ月続けてきた最後の放送日ということで、今日もって死ぬる夜の放送を終了させていただきたいなと思いますから、まあ、最後の今日っていうのは、まあ、最初のね、渋谷ステーション始まってからずっとね続けてきたけど、まあね、天野くんと最後話して今日のこの番組を締めようかなと思っていますので、皆さんぜひ最後までお付き合いください。

0: 今日もラジオ聞きながら飲んじゃおっかな。死ぬる夜。はい、改めましてこんばんは、千鶴玉緒でございます。いや、このジングルやっぱりいいな。なんか何回聞いてもちょっとゆかさんのあるジングルいいなと思いますが、まあ、ということで、まあ、唐突 ではあるんですけど、多分なんかちょっとずつね、こう考えていたことではあって、なんでまあこういう形にはなるんですが、まあ、それでもなんかこの2年8ヶ月ってすごいね、いろんなことあったし、いろんな人と出会ったしっていうところで、いい時間をなんか過ごさせてもらったし、最後は3人っていうね体制でも楽しく過ごせたんで、リスナーさんもね、よかったら楽しんでくれたんじゃないかなとは期待していますが、どう、なんか、もうなんか、渋谷始まって2年10ヶ月ぐらい。
1: だからね、だって、一番最初のパーソナリティがズリさんだから、スタートはまさにズリさんと一緒。
0: そうだね、あっという間だったよね。
1: あっという間だったけど、最初の1年は結構長かった気がする。あの、初めてのことばっかだったから。ラジオ以外に起業したのが初めてだから、やっぱり最初の1年は早いっていうよりもなんかバタバタしたけど、なんか早さよりも覚えることとか結構多かった気がする。
0: なんか今更聞くんだけどさ、
1: はい、
0: 会社名言っていいのかな。
1: うん、もちろん。
0: 深海魚ってどういう意味？なんで深海魚？
1: 深海魚のこれ意味みんなに聞かれるんだけど、もともと FM ギグって前から言ってるんですけど、パーソナリティさんとか定冠根幹としてあるのが、例えばその夢を追っかけている歌手の方だったり画家の方だったりとか、あとはその声優の卵とか、まあ、そういう文化人の方々がなかなかでもスポットライトが浴びなかったり、結構夢を描いていながらも形にできなかったりとかして、テレビやラジオに出たいと思っても出れない、まあ、そういった方々がスポットライトを浴びることができるように、例えばラジオ番組持ったりとかして、そういう方々の活動をサポートするのが根幹にあるっていうところがある中で、深海魚って深い海の中でいろんな形、いろんな、要はこういう形とはこういう人がないんだよね。いろんなパターンがある深海魚って、多分その表に出てない魚が山盛り、要は
0: あんまり見つかってないね。
1: そうそうだ、個性あふれる深海魚と多くて、
0: なるほど、
1: なので、その要はすごく深い海の底に埋もれているいろんな個性のある方々が集まれるようなラジオ局にしたいよねっていうところでの深海魚、実はね。
0: でも今さ聞いてみたらさ、その死ぬる夜のコンセプトっていうのも、まあ、いろんなゲストをさ最初の子出てたんだけど、まあ、結局有名な人とかさ、それたちはそのいろんな力を使ってメディア出てるとかあるけど、でもまあどんな人もそれぞれ、まあ、言ったら死ぬる夜があったり、いろんな思いがあったり、そこにすごいドラマがあったり、どの人を呼んだとしても、もうこれは実感で体感なんだけど、やっぱりたくさんのゲスト呼んだけど、どの人もやっぱりその人なりの何か持ってて、それは私と違うし、きっとリスノーさんとも違って、なんか改めてそういうこともあるんだ、そういう人もいるんだ、そんな考え方もあるんだっていうのを、死ぬ夜通してなんかすごい紹介できたっていうのは、もともとのコンセプトがやっぱそういうところを知ってほしい、みんなと話し合いたい、あとはまあそうだね、まあこれはもうあんま言ってなかったけど、本当に世の中自分で命を絶つ人たちもいるけど、それを止めるとかそういうわけではなくて、そういう人たちももしこのチャンネルにその最後の夜を合わせてくれたなら、自分と違う生き方の人の話を聞くことでプラス1の経験とか、
1: そうね、
0: そのなんかそういうものがこう与えられるものになればいいなって思いでね、
1: 深海魚
0: を始めたから、でまあその深海魚のバラエティってところも含めて、なんか少しやっぱあのこんだけちょっと2年8ヶ月続けれたのも、まあそこが合ってたっていうか。
1: ああ、そうだね。でも結構そういう人が実際集まってる、そうで今結局21番組辞めた方もいらっしゃるんだけど、辞めた方とか外すと21番組もあって、まあズリさんもご存知の通りいろんな人がいるでしょう。それが結構会社のコンセプトだったり、FM の定冠 根幹にちゃんとあって、うん、そう、まあ、意向にちゃんと賛同してくれて、うん、やってくれてる人が非常に多いのと、みんな続けてやってくれてるんで、すごくありがたいなと思いますよね、
0: うんうん、これさ今聞いてて思うんだけど、まあ、いろんなさ、まあ、リスナーさんも含めてこう何か名前をつけるとか何か始めるとか、うん、そういう時に何を思ってどんな思いでそれを活動するのかそれを続けるのかっていうのって、うん、まあ、そうやって多分その深海魚ってつけるところからそれを考えたわけじゃん、いろんなもの、うんうんうん、だからこそ今の渋谷のこのバラエティーさがあるし、うん、でそれってそのつけた時には分からなかったけど、うん、でも結果こうなってるじゃない、うん、かまあいろんな説あるけどやっぱりもうすでに決まっていてこうなることが決まっていたからこそ、うん、深海魚って付けさせられてるみたいな、
1: あーなるほどね、
0: 頭の中に浮かんでそれが、うんうんうんうん、っていうあれば、なんかみんなもこう本当だからこうなりたいとかこうありたいっていうのってこう希望だけじゃなくてそう思った時点でそれはもう叶う未来が用意されてて、うん、それを思ってる自分がいるっていうのがあるから、うん、なんかもう、うんうんうん、私がそのラジオパーソナリティやってみたいって思ったのはすごくはるか子供の頃なんだけど、うんうんうんうん、それを思うってことはそれを叶えられる自分がいるっていう、はいはいはい、で結局叶えてるわけで、そうなんかそういうなんだ逆説的なもう結果が決まってる、うん、運命ってわからないって言うけどもともと決まってるものもあるっていう、うん、それをねなんか実感できたのはパーソナリティやって
1: かなって
0: 、
1: ね、
0: だってクリーミーマミーになりたいって言ったら舞台に立ってその歌う、うんうん、時間もらったりとか、はいはい、その時にはそんなことがあるなんて、
1: あそっかそっか、
0: もうみじも思ってないし、うん、なんか何でも本当こう考えに浮かぶ思えるっていうことはもうすでに叶えられる未来は、
1: うん、
0: 実際は線路はあって、うん、行くか行かないかは自分次第みたいな、うんうん、なんかすごいね、本当渋谷でここで、ね、金曜日収録してたりしたけど、うん、なんか毎週楽しかったし、
1: うん、
0: なんかよく話すことあったなっていうぐらい、
1: あまあいろんな人がいるから、うん、ゲスト番組なんだよね、まあ、そうだね、ドリさん
0: と
1: か
0: ね、
1: なのでいろんな、まあ、そういう話を聞いたりとかするのがやっぱうまかったし、うん、興味持つしね、ちゃんとずりさんがね、うん、なんか、まあ、なんか掘り出し方もうまかったから、
0: うん、そうね、
1: ゲスト番組は合ってたと思いますよ、確かにずりさんとしてはね、
0: 確かになんかすごいいろんな人に会えてなんか毎週楽しみだったし、
1: ね、個性的な人めっちゃ多かったじゃん、
0: うんうん、まあね、今日で死ぬ量自体はあの終了にはなるんだけど、うんうん、まあ、今後またあの別の番組でね続いていくかもし、うんうん、あの始まることもあるかもしれないし、うん、まあ、このままっていうこともあるかもしれないんだけど、うん、だけど本当なんかなんだろうね、今後のすごい私はなんか渋谷は楽しみにしてて、
1: うん、
0: もっともっとなんかね、私はまあ一つ目番組終わっていくけど、うん、なんか何かが終わったり何かがこう、
1: うんうんうん、
0: 除外されるとまた新しくそこの枠に来るじゃない、
1: そうそうそうそうそう、
0: ね、うん、なんかそう思ったら今このなんか、金曜日の23時っていう枠に、うん、なんかどんなものが入るのかなとかってのもすごい楽しみだし、
1: 確かに確かに、
0: まあ、千釣り玉って結構名前がさ、うん、本当ちょっと個性的
1: でも ね、それも良かったと思うけどね、
0: あ、良かったと思うよ私も、うん、でもまあ千釣り玉っていう名前がステーションから離れるイコールそれと匹敵する何かがまた来るって思うから、
1: ね、そう、あのラジオ番組というか、うん、ラジオ業界定番の言葉で改変期って言葉があって、
0: うん、
1: 必ずまあどこのラジオ局でも、まあ、多分4月とか9月とかに、うん、そのパーソナリティ変えたりするんです
0: よ、はいはいはいはい、
1: あのこれ改変期入れるっていう理由は、まあ、いろんな大人の問題はあるんだけれども、
0: うんうん、
1: 一個よく言われた新陳代謝、
0: うーん、
1: まさにずりさんが言ってるように、うこの人抜けるけど新しいものを入れて、
0: うん、
1: 要は新陳代謝良くする、それはラジオ局全体としてって考え方なんだけど、
0: うん、
1: なのでこういうことは別に僕も特段悲観的には思ってなくて、
0: うん、
1: 確かにそのずりさんの後釜の23時金曜日、
0: うん、
1: どんな番組かなっていうのも楽しみだし、ね、
0: いや結構ゴールデンタイムだから、ね、
1: 超ゴールデンよ、もう一個も、もう一個も空いてないもん、
0: そうだよね、
1: う
0: ん、だから23時もその前の23時半も結構ゴールデンタイムで、
1: そうそうそうそう、
0: いや本当そこに入るね 方がどんな人なのかなって皆さんもちょっと楽しみにしてほしいなとは、
1: ね、確かにちょうどね大津さんの後だしね、
0: うんうん、思うけど、うん、でも本当最近どなんか今後の どんな感じの今もう21番組って言ってたけど、うんうん、なんかもともとのやっぱり深海魚のさ、うん、コンセプトっていうのが有名な人っていうよりはもう どんな人でもっていう形なんだけど、うん、なんか結構な有名な人たちもやっぱり番組持ってるじゃん、うんうんうん、でもそうじゃない人たちってどうやってその見つけてなんか、うん、どんな風に
1: すごいよあのね、うん、まさにズリさんの流れもある人がすごくて今、
0: うん、あそうなの
1: 中山さんターニングポイントの あの人実は、ね、逆に6月からですね2枠
0: え1時間ってこと
1: 30分番組は水曜日と木曜日両方やんの。
0: あ、別番組？
1: 一緒の番組で。
0: 一緒の番組を。
1: 2枠。
0: へえ、そんなこともできるんだ。
1: いや、逆にこれもすごいなと思うのが、うん、あの人は結構ビジネス的にやってたところが、あの同じようなゲスト番組なんだけど、うん、自治体の人、ちょっと市長とか、はいはいはいはい、区議会議員とか、うんうんうん、市議会議員とか、うんうんうん、そういう要はどっちかというと民間と官の方の方々が。うんうんそのすごい当たったみたいでゲストに出させてほしいっていうのが溢れちゃって、もう一枠抑えないと回しきれないなって。
0: あ、そうなんだ。
1: でも同時に逆にそこで仕事の接点も多分できてるから、多分自分の要は仕事的にラジオを使って多分自分のビジネスも成功してるとか。で、辰巳さん、
0: うん、
1: 知ってるところで辰巳さんもやっぱ YouTube 連動してて、うん、人材の部分でやっぱりそのかなりやっぱ影響大きいみたいで、うん、YouTube 見てやっぱり辰巳さんみたいな方の事務所に入りたいっていうのが結構多いみたいで、いやだから本当に目論見が当たってる人は非常に多い。
0: なんかラジオってすごいこうどんな番組でもなんだろう真面目に見えるの何なんだろうね。
1: 真面目にやってるからじゃない、
0: ね、
1: だってユッキーさんとかも全く違うじゃん。
0: うーん
1: もうまあ当然お笑いだからっていうのもあるけれども、あと小島社長とかもねエンタメネタって形でもう結構ふざけた感じでやってるんだし、うん、だみんな人それぞれバラバラで、あと目的、うん、俺前も言ったけどラジオやる上で一番大事なのは目的なんですよ、
0: うん、
1: ビジネス的にやるのもいいし、うん、もうただ趣味でやるのもいいし、うん、お笑いでしてやる、うん、まあそれはお笑い仕事でもいいんだけれども、うん、あとはもうそういういろんな目的があって、うん、あと自分のそのトークを純粋にレベルを上げたいからやるっていう人もいたりとかするんだけど、うんうんうん、その目的が達成できれば僕は何でもいいと思ってて、
0: なるほど、ね、
1: 趣味でただ楽しければいいでもいいし、うんうん、逆にさっきの中山さんなんかも、まあ、実際やっぱりなかなか最初難しいってあのゲスト
0: あ逆に集めるのがね、
1: そう、うん、ぐらいな感じだったけど、うん、1個紹介してもらったそういうその市長さんがもうすごいラジオが楽しかったみたいで、うん、一気に周り広げてくれて、
0: うん、
1: でしかもそういったあウェブ支援事業から、うん、そういうのやってるんだけどマーケティングの、うん、それもなんか結局とかそういう流れで一気になっても一つのきっかけだけだって言った。
0: そうだよね。
1: だから本当わかんないのよこれは。
0: そうだよな。
1: あの人はまさかそういうのを望んだわけじゃないけれども、うん、でまさかそういうラジオがそういう、うん、何政治家の方とか、うんうん、自治体の方々がピンと来るわけないと思った。
0: なるほど。
1: 真逆であ ラジオの話なんかももう目から鱗みたいだったみたいな、要は出たかったら宣伝したい、しかもお金かかんない、
0: うん、
1: っていうのはやっぱり大きかったみたいで、だからもう全部意外なことだけど、
0: うん、
1: 前も言ったけど予想しないことは絶対起きるんですよラジオって、でまさに中山さんもそういうことで来月から人は増やさせてほしい。
0: すごい
1: すごいよ
0: 中山さん、すごい。
1: でもそういうことが起きるのは面白いよねって話、やっぱラジオって ね、
0: そうね。だからその中山さんが本当ねゲスト出た
1: こうよ、きっかけだって、つりさんの番組だもん。
0: ねえ、うん、なんか始めようかなみたいな。うん、で、まあ、東京の方じゃね、ないから、うんうん、ないよね。
1: そう、今、名古屋でやってる
0: も
1: ん、
0: ね、
1: 名古屋で、そう、うん、まあ、こっちで編集はしてるんだけど、うん、データ送ってもらってって感じ。うん、でも、面白いよね。
0: そうだね。
1: そう考えると。
0: で、辰巳さんなんかも、私からしたら、本当の税理士さんで、
1: ね、
0: そんなこう、ラジオに興味を持つとは全く思ってなくて、うん、それがゲストに来て、ね、そのこのブースに入って、ね、ラジオ、うん、自分の声をやっぱり、ね、うん、またメディアから聞くっていうのにすごい感動したっていうのと楽しかったって言ってくれて、
1: ね、
0: もう今はなんかもう仕事なのかラジオなのかっていうぐらい。
1: この前だって名古屋のスタジオまでギグの、
0: うん、
1: 行ってゲストに出演してるもんね。
0: それはすごい。
1: 京都も行くし、
0: そうだよ、
1: 明石も行くし、 だからそういうところで考えると、あの人もだからまさかそんな風になると思わなかっただろうしね。
0: うん、
1: 仕事的に考えたけどやってみたら逆に楽しすぎて、うん、どんどんのめり込んじゃって、うん、他局の人とも仲良くなって、
0: うん、
1: そっちの番組出させてもらったりとかするっていう、うん、だから面白いなって思う。ラジオは何があるか分かんない、うんね、
0: そうだね。だからその人の可能性をなんか1から10まで、うん、今日グッと引き立ててくれるみたいな、引き上げてくれるみたいな、
1: ね、あとはまあ自分次第だよ。さっきも出てた言うよね、うん、結局自分次第全部。
0: そうだな、
1: うん、
0: 思ったよね。なんかもし自分が新しい番組始めるとしたらね、どんなのにしようかなとか、
1: ね、あね、だから
0: 考えてみた
1: い。そうだよね、うん、そうで、そういう人もいっぱいいるよね、うん、あのまあ自分もともと僕もズリさんと出会った頃はあの夢と生き様とラーメンとっていうゲスト番組から音楽番組に切り替えて、
0: うん、
1: でまさにこの今週か、
0: うん、
1: 今29日だけど、
0: うん、
1: 月曜日にゴールデンボンバーの桐生さんとの放送も流れたりとか、
0: うん、
1: やっぱそういうのはわかんない、当然予測してないし、
0: うん、
1: でもなんかそういう方向転換でつながって出てもらえるとかもあったりとかね、
0: うん、
1: 面白いなと思う。
0: まあね、本当なんか自分がなどんな風に行きたいかとか、うん、自分がどんなことをやりたいかとか、うん、なんかそういうのをこう考える時間でもすごいあったから。
1: あ、ズリさんとしてね。
0: そう、
1: はいはいはい、
0: だからまあ最初の頃、始めた頃本当手探りで殴るなんかよくわかんない、喋るのも上手くないっていうところから、うん、まあどんどん本当慣れて
1: って、そうね、
0: うんうん、いろんな人とも出会って、私はやっぱり人と出会ってなんか人のいろんなこと聞くの好きなんだなっていうのも気づいたし、
1: あとあの辛口トークが逆に ね、
0: あ、 ね、
1: 他はあれやっぱり
0: 自分としては何とも思ってないんだけど、そんな辛口と思ってないんだけど、
1: それも最初もなかったけど多分いろいろやってきて、うん、そうやってやったら結構そのドカドカって盛り上がったりとかするし、うん、やっぱりああいうね、言葉尻とかが逆に面白かったりして、
0: うん、
1: 聞きたいこと聞けないところも聞いちゃうとか、
0: うん、
1: ああいう切り口とかもやっぱりやりながら多分ね変わってたと思うし、面白かったけど ね、
0: そういうのもね、だからそういうのも自分のなんかあいいところなんだっていうのも気づけた
1: とか、ね、うん、ああなるほどね。あとこの場だからこそできることだしね、まあ、ラジオだからっていうのもあるし、
0: うん
1: うん、
0: そうだな。なんか本当私にとってもなんか何やってるんですかって聞いた時に、あのラジオのパーソナリティやってるんですってすごいフックになるっていうか、うん、えーってなるからね。
1: そうなるなるなる、みんなそれ言うの。
0: いや本当
1: さっきアキラさんも、うん、あの派遣でバイトしてるんだけど、
0: うん、
1: そのすごい物産展で隣で有名などら焼き屋さんがやってたみたいで、
0: うん、
1: でもやっぱ隣だったら仲良くなったみたいなね、
0: うん、
1: でもやっぱラジオの人やってるって言ったら、うん、なんつって言ってた、うん、向こうからもう本当いいすごい有名なところの店から、うん、なんかそのいろいろラジオの話とかも来たみたいで、
0: うん、
1: やっぱ顔のつながりもあるから、
0: うん、
1: だからそういうのもあったりとかするから、やっぱりフックは確かに強いなって思いますよね、
0: うんうん、まあ本当あのこれを聞いてるリスナーさんでね、なんかまあ死ぬよりも楽しいしとか他の番組でも楽しいしって思ってるあなたが、うん、もしなんか自分が喋る側にとかって思ったら、うん、もうぜひ私が終わる死ぬよりのあと23時台
1: 開く、まあね、いや本当
0: 開きますからね、
1: 多分速攻埋まると思うけどね、
0: マジで今すぐ連絡をすればもしかしたら間に合うかもしれない。
1: 本当そんなレベルだって、うん、
0: 29日だからね、これ
1: 流れるのが。もう今もう22時から23時までなんて、あ、24時まで空いてないもん、
0: うん、
1: どの週も、
0: うん、
1: ぐらい人気、
0: うん、
1: まあ今やめてるね、番組も出てくるからまた分かんないけど、うん、そんな状況ですから
0: ぜひチェックしてほしいかなとは思いますが、
1: ズリさんはどうですか、逆にまあここまでやってきて、
0: うん、
1: なんか最後
0: そう
1: だ、ね、死ぬりよるとしてたけどね、あくまで、
0: うん、そうだね、なんか本当は自分の本当子供の頃の夢を叶えれて、その夢の中をずっと歩かせてもらった2年8ヶ月がなんか幸せだったなってすごい思うし、うん、うん、そうだね、なんかそのそれはもうねいつも思ってたね、ここ来るたびに、うん、あなんか夢が叶ったんで毎回思ってたから、
1: うん、
0: もう本当、
1: まあ、このスタジオに入ってね、
0: そうそうそうそう、
1: ね、
0: そう、なんかそれがなんか慣れて当たり前じゃなくて毎回感動してた、
1: うん、
0: 毎回楽しくて、うん、その時間はすごいね、本当に良かったなって思うから、う
1: ん、ラジオは好きですよ、今
0: 好き大好き、うん、また戻ってくれたらなとは思ってますが、
1: はい、
0: ということで今日も私から一曲送りたいと思います。今日の、ね、曲はブルーノマーズでカウントオンミーっていう曲なんだけど、まあ、曲のタイトルの意味はあの自分僕のことを頼ってね、私のことを頼ってねっていうことなんで、ぜひシヌルヨルの千鶴玉のことも忘れず、いつか何かあったら頼ってくださいということでこれを聞いてください。ブルーノマーズでカウントオンミーです。

0: つでもあなたの応援団、死ぬる夜。
1: はい、聞いていただきました、カウントオンミーブルーノマーズです。まあ番組もちょっとね終わりになってはきますが、そう、本当もしねなんか死ぬるる終わって新しい番組をするとしてみたいな、自分のなんか、そうだな、まあいろんなさっきね話した仕事につながるとか、目的大事だよって言ってる中で、なんか私はやっぱり常になんかやりたいことを叶えていくとか、やりたいことを自分の好きな時間を増やしていくみたいな、でそれをこう追求していくっていうか、
2: 深掘りしていくみたいなね。そうそう、はいはい、
1: それこそ本当なんだろ う, もうこの死ぬる夜の時間っていうのは自分にとって自分に、自分ってどんな生き方がいいのとか、どんな人と一緒にいたいのと か,、なんかそれをこうずっとこう自分に問うことができた時間でもあって、なんかいろんな人もさ、それなりの専門的なところがあって、
2: そうだよね、
1: そういう生き方してたし、すごいそれで輝いてる人たちもたくさんいたりとか、逆になんかそれがなくて迷ってる人も いた、ゲストさんの中では。
2: あ、いたね。
1: 自分にはなんか何があるんでしょうみたいなので、
2: いらっしゃった、いらっしゃった。
1: そうそう、そういうの見ててもやっぱり自分としてどんな風に生きていくんだろうっていうのをね、毎回この番組通して、自分が本当視聴者だったから、
2: そう言ってたよね、そういうのもね。
1: そう、なんか自分が喋ってる声なんだけど、
2: はいはい、
1: なんか一番だったから私は、
2: で一リスナーって感じ
1: だね。一リスナーだったから、それをすごいね考えさせられてたね。
2: そうね、よく思い出すとやっぱズリさんはその言葉よく覚えてるわ。やっぱそういう目線でってことよくずっと言ってたもんね、
1: 言ってたし、なんかいいこと言ってるわって自分で思ってたから、
2: なるほどね、
1: 明石家さんまじゃないんだけどもういい声してるなとか、それいいなとかね、
2: ズレさんいい声してるよ、
1: なんかそれをすごいね、もう楽しかったし、なんかね本当特別な時間でした ね、なんかちょっと寂しくは皆さんなりますが、絶対またどこかで会えるし、私はねもうあのこのギグがあるっていうことを知ってしまったから、
2: そうね、
1: はい、だからこれから何かあるたびにギグのことを思い出し、あ、やっぱこれはちょっと番組やるべきかなと思ったら、まあ、すぐさま天野さんのところに連絡して、こういう番組をやりたいっていうふうにね、
2: お待ちしてますよ、
1: 連絡すると思うし、まあ私が少しの間ね、ギグから離れてる間も、まあ、ギグ渋谷っていうのは本当にいろんな目まぐるしく変わっていくし、
2: 本当ね、面白い
1: ね、年間でもやっぱイベントもこれからたくさん、
2: あ、もちろんもちろんやりますよ、
1: あるだろうから、そういったところもね私もなんか参加させてもらって、あの OB として、
2: 逆にだってあの番組のゲストで出るとかは ね、たまにね、知り合いもいっぱいいるからさ、
1: 確かに確かに、なんで今度私は一時リスナーとして、あのギグの応援をしていきたいし、まあ OB としてもまたねこうから絡んでいきつつ、
2: そう、ね、
1: 新しい番組がねこうやりたいって気持ちが出れば、すぐさま始めて皆さんとまたお会いできると思いますから、まあそれまでもね皆さんあのぜひお元気でいただきたいのと、あと2年8ヶ月って間、あのこの番組を聞いてくださったあなたのおかげで、あの私の夢は叶いましたし、あの元気に2年8ヶ月番組を続けることができました、本当にありがとうございました。ということで皆さんのこれからがとっても幸せな日になりますように、願いまして、死ぬ夜最後とさせていただきます。ありがとうございました。
2: はい、ズリさんありがとうございました。2年半お疲れ様でした。
1: はい、じゃあ皆さんまたね、おやすみなさい。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在、過去、未来、古今、東西、数多くの名曲がこのように生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた国は逆らいながら、ポップミュージックの壊し方、行く末、つまりはサンドスリーも、今度僕と収めましょう。というわけで、お届けするのは僕、斉田翔輝と、
1: 太田美智子です。
0: はい、ただいま現在は、ザ・ベスト10特集ということで、昭和の、ね、代表するモンスター音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートして約10年間、でこのコーナーでもその78年からスタートして、あとはね年代を行ったり来たりしているわけですけれども、今は何年、
1: 1987年ですね。
0: そうですね、まあ、ベスト10でもまあ割と末期、昭和の末期、ね、80年代の末期ということで、まあ、いつも言っておりますが、まあ、いろんなジャンルの音楽、がたくさん、ね、リリースされ、ベスト10にも入ってきて、まあね、たくさん本当に華やかな、いろんな本当にもうこう名曲が粒ぞろいで揃っているわけですけれども、今何週目？
1: 12週目です、
0: すごいね、
1: 今日で、
0: はい、
1: まだまだ出てきてない、あの曲まだやなみたいな
0: ね、そう
1: 感じでおっしゃってる方もいらっしゃるので、
0: そうですよね、はい、ということですね、まあね、いっぱい紹介しなあかん曲あるわけですけれども、はい、先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が少年隊の ABC でした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では菊池桃子さんのアイドルを探せ、
0: はい、
1: 荻野目洋子さんのさよならの果実たち、うん、南野陽子さんのパンドラの恋人、浅香唯衣さんで虹のドリーマーでした、はい、そして何位になったでしょうか。ではベイブの I don't know でした、
0: うん、まあ、80年代といえばアイドルの時代、ロックの時代というふうに、まあ、大まかにそう言ったりするわけですけれども、
1: はい、
0: まあ、特にアイドルはね、まあこうファンを掴んで、ファンにとにかくね発売日に買ってもらうということで、
1: はい、
0: まあ、とにかく初動勝負ということがもう定着してきた時代ですから、うん、
1: はい、
0: 年間ランキングで100位近くなってきてもまだね最高位が高い、
1: うん、
0: でも売り上げました、そうでもないみたいなことが多くて ね、
1: はい、
0: まあ、この問題高さなんですけれども、はい、まあね、人気アイドルは年間に3枚と言わず4枚5枚とシングル出したりするので、
1: はい、
0: 消化しそびれているね、
1: うん、
0: 曲たくさんあるわけです、
1: はい、
0: 代表曲他にあるのでついつい、ね、忘れ去られがちですが、うん、あ、確かにベストで歌ってたなみたいな曲
1: も、ね、なんか当時以来聴くみたいなね、 それまたテンション上がりますね、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 今週もまだアイドルです、
1: はい、すごいな、
0: まだあんのかと、ほんまかといろいろあると思うんですが、
1: はい、
0: どうでしょうか。今日の曲は、今週の曲は皆さん覚えてますでしょうか。それでは早速ヒントとなるから、うん、今日から聴いていただきましょう。1987年はこんな曲がヒットしました。

0: この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲。
1: これはね、工藤静香さんの声と生稲晃子さんの声がしたと思ったので、うん、何やったかなこれ。後ろ指刺され組。違う。
0: 違うな。
1: そっちじゃない。
0: はい、そしたらゆうゆうがいる方です、
1: ね。もう一個の新しい方や。うん、渡り廊下。
0: それは後やな、多分な。
1: その間やな。
0: ああ、そうそうそう。
1: 後ろ髪引かれたいか。
0: あ、正解です。あの、まどもひどい誰ですか。
1: 斉藤。
0: おお、すげえな。
1: 和子。
0: 急におばさんっぽくなった
1: 。斉藤なんやったかな、和美。
0: あ、違いますね。
1: なんか和ってつきません、
0: ね、つかないですね。
1: あれほんま。斉藤。
0: 真紀子です。
1: あ、真紀子。はい、あの眉毛太い人です、
0: ね。あ、そうそうそうそうそうそうそう。
1: 後ろ髪。うん、で、あなたを知りたい。
0: あ、そうですね。これよく知ってるんですか。
1: あ、これだって鬼面組でしょ。
0: ああ、そうね。
1: そう、鬼面組の曲は知ってんね。鬼面組大好きなんで。
0: はい。
1: うん、
0: で、まあね、そのまあこのあたりね、おにゃんこクラブがまあ全盛ですから、うん、なぜ出てこなかったんだということですが、
1: はい、
0: もうこれ87年でもね、そんなに入ってないんですよ。やっぱりベスト10では弱いんですね。
1: あ、
0: だからそのやっぱりこう総合的になってくるし、
1: はい、
0: ちょっと敵対関係にもそろあった頃だったと思うんで、
1: あ、チャンネル的にね、
0: そうそうそうそうそうそうそう、うん、で数あるおにゃんこ系の曲の中でも、まあ、この曲がベスト10では比較的上位、あ、年間ランキングだよね、
1: はい、
0: ということですので今回紹介してみました、
1: うん、
0: 売上が
1: 9.6
0: 万枚、
1: はい、9.6 万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは2位です、
1: うん、おお、なるほどね、
0: はい、
1: まあまあやっぱみんな買うねんね、
0: そうね、
1: はい、
0: ということでこの曲がヒットした1987年が舞台となります。
1: これついでにトンチンカンの方なんや。
0: あ、ということで、はい、タイムトラベルのコーナー、タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンのランキング重視です。ベスト10ではありません。そしてランキング同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。 OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: して。さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: 知ってんねん、なんか歌えんねんなんか歌えんねんけど、うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: の2曲目はこのナンバーです。
1: 大サビ最後やからな。
0: そうやな。そうですね。
1: はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ、この人が入ってくると難しくなる
2: 佐藤でしょうかね、
1: いい問題
0: はい、
1: はい、
0: あ、もうできましたか。
1: できました。
0: それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 1曲目。
0: お、その理由は？
1: いやー、こうちょっと真ん中の4と3ちょっと悩むんですけど、2曲目が一番売れてるのは多分売れてると思うんですよ、これ ね、
0: なるほどね。
1: あの CM ソングでもあったしね、
0: はい、
1: でよう、あの歌ってんのを見たし、
0: はいはいはい、
1: ベスト10とかのよう出てはった、はいはいはい、だからもう絶頂の頃やと思うんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: ほんで問題は3曲目の人なんですよ、うん、これ多分3姉妹のやつやと思うんですけど、
0: ほう、
1: え、違う？3姉妹のやつやったら、
0: うん、
1: 3人集まったら、うん、ね、よくあるじゃないですか、3人集まったら3人のファンが買うから、
0: うん、
1: 売れると思い、大思いでしょうが、意外と、いや、いらんねんこの人とか、いらんねんこの人、1人のやつがええねんみたいな感じで、うん、意外と売れなかったりするんですよ、そういうユニットものって、
0: はいはいはいはい、
1: なのでちょっと3番目にしたんですよ。
0: なるほど、
1: ね、だからその間を塗って4番目の人が、うん、見たら前回2位だったので、
0: はいはいはい、
1: しかもあの全然知らん曲が2位だったので、ということはこの曲は知ってるからさ、
0: うん、
1: 結構あのランキングは上だったんじゃないかなというふうに思ってこっちを上にしました。
0: なるほど。
1: で1曲目の人は、まあ、さっきの曲が2位だったでしょ、うん、で、まあ、ソロのデビューになるのかなこれが、うん、なのでまあちょっとこう初動は遅いのかなと思って4番目にしたので、私は2、4、3、1にしました。
0: なるほど。
1: では皆様の回答をご紹介していきましょう。なんかダーハマさんが久しぶりということでね、3週ぶりに参加しますということですよ。2、1、4、3、美香子さんが3、1、2、4、伊坂さんが1、2、3、4、モーリーが3、2、4、1、
0: うん、
1: そしてこっちこっちがどこからかな、ここからか、たかしさんが2、3、1、4、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3、4、1、2、
0: うん、
1: シンさんが1、2、4、3、キャッチャーさんが4、2、1、3、
0: うん、
1: いちごさんが3、4、2、1、
0: うん、
1: 時代の夢さんが2、1、3、4、石焼さんが1、3、2、4、
0: うん、
1: たまこさんが2、3、4、1、田口さんが1、3、4、2、
0: うん、
1: 茶太郎さんが2、3、1、4、うん、ラッキーちゃんが2、1、3、4、エボシーバさんが2、4、1、3、チョウさんが4、3、2、1、
0: うん、
1: 以上かな。
0: 以上ですかね。
1: あ、ローゼンホーマーさんが3、2、4、1、
0: お、
1: はい、さっぱりわかりません
0: 書いてます
1: けど、
0: まあまあね、
1: はい、
0: OK でしょうか、
1: はい、
0: それでは早速、
1: はい、
0: 回答に移ってみましょう、
1: うん、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲？
1: 工藤静香さん、
0: うん、
1: 禁断のテレパシー。
0: おー、
1: そうだね、
0: はい、
1: テレパシーって言って
0: ますね。そうね、はい、う
1: ん、はい、
0: これは知ってますか？
1: でも、
0: うん、
1: 歌える。
0: おー、歌ってましたね。
1: でもなんかうる覚えやけど、でもなんか流れてたら歌えるなみたいな、結構次の言葉出てくるなみたいな感じです
0: ね。工藤静香のこれがデビュー曲です。時系列でいうと、先に、ね、ヒントで聴いていただいた後ろ髪引かれたいの、うん、あなたと知りたいじゃん、その前の曲ね。
1: あ、時の顔、
0: それそれ、
1: あれ、あの曲いいのよ。
0: そう、あれのあれが出てからのこれか、順番でいうと。
1: あ、そうなんや、なるほど
0: ね、あれが出て、そう、あれが出て、あなたを知りたいが出てこれや。
1: うん、
0: そのまま時系列ね、
1: はい、
0: ということで、まあ、あの後ろ髪引かれてでデビューさせときながらソロをデビューさせるということで、
1: うん、
0: まあ、なんかあったんでしょうね、ピンとくるものがね、
1: はい、
0: で、だから、まあ、工藤静香、このだから当時のおにゃんこ系の中でもちょっとなんか独特というか、割とハード系というか、
1: まあ歌がうまいっていうふうに言われてました ね、
0: はい、まあ、今これ聞くと VVC ですけどね。
1: まあそうですね、うん、
0: まあその辺の期待感もあったということで、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 14.6万枚、
1: 14.6万枚、はい、
0: はい、ベスト10では2位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です。
1: ああ、そうなんや、結構立ってんな。そうか、売ってんな。あ、なんか追加で進次郎さんが1423、うん、
0: なるほど。
1: そして、歌いたくて仕方がないさんが2431。
0: ああ、そうですか、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。歌って、どんどん歌っていいですよ全然誰も問いませんよ、はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。風の中 さあこの曲ですけど、でも誰の何ちゅう曲、
1: 南野陽子さんで、うん、これが秋のインディケーション。
0: そうね、
1: あ、そうですね、
0: はい、あ、知ってますか。
1: まあ知ってます
0: ね、
1: あのセシルのチョコレートの CM ですよね。
0: まあ秋の曲って感じでね、ちょっとクラシカルな感じがして、
1: はい、
0: でもあの CM で流れてるところがね、この最後になるまで出てこなくてね、
1: そこまで飛ばしてかけないと、ルルルっていうの
0: がいい。いやもう残り1分ぐらいもないでこれって出てくるのって、はい、ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 18.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 1位です。
1: お、まあまあそらそうでしょうよ、
0: ね、
1: そらそうでしょうよ、はい、
0: じゃ続いていきましょう、うん、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 風間さん姉妹で、これ何やろうな、タイトルが分からないですね。あ
0: ーなー、これそんな出てけへんよな、歌詞の中で。
1: 風の、
0: あ、全然ちゃうね、それ痛いよな、分かる分かる。
1: 風のなんとか
0: って違うね、
1: 違う
0: ね、英単語一個やね。
1: あ、そうですか。なんか誰か書いてたかな、
0: これタイトルどうやろうと思うけど、もうちょっとなんか考え
1: リメンバー、
0: そうですね、
1: あ、忘れない
0: 言うてるな、まあ、だからな、
1: でも覚えてるやからな、
0: リメンバー、それで言うとなDon't forget me のやつな。まあね、スケバンデカ3少女忍法超電機の主題歌ということでして、
1: うん、
0: ね、この3人で歌ってましたね、セーラー服着てね、
1: うんうんうん、
0: 誰と誰と誰、
1: 中村ゆまさんと、
0: そっからいうか、
1: うん、あの人何て名前だかな、女、ね、浅香唯と、なんとかゆか、なんとかゆか、
0: あ、そうそうそうそう、
1: 何ゆかやったかな、最初の文字教えて、大西ゆかさんや、
0: ね、
1: はい、
0: ゆかゆまゆいってことですね。
1: あ、そうか、
0: はい、ということでして、まあね、そのあなたの言うね、3人でどうのこうの話もありますが、はいはいはい、でも、まあ、スケバンデカ人気がもうね、
1: まあね、
0: 大変になったところですから。
1: あ、そうですか、
0: ちょっとお得感ありますよね、3人。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: まあ、ほとんど橋の2人歌ってないですけどね。
0: あ、いや、でも、いや、歌ってる、歌ってる、ちゃんと聞き分けれるよ、俺ちゃんと。
1: あ、そうなんや、うん、すごいね、
0: ちゃんと割とちゃんと割ってる。
1: あ、割ってんねや、
0: 割ってる、割ってる、
1: そうですか、
0: はい、売り上げが、
1: はい、
0: 15.3万枚、
1: 15.3万枚、はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: 1位です。
1: あ、
0: まあそこはね、
1: あ、うん、お、今んとこいけてる、問題は4曲目、ね、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 小泉今日子さんで、うん、キスを止めないで。
0: お、よしてますか、
1: うん、でもなんか結構サビしか知らんかもしれない。
0: まあまあちょっと難しい曲ですからね、
1: うんうんうん、は
0: い、これ作曲誰か知ってます？
1: 分からへん。
0: 野村のよっちゃんなんですけどね。
1: あ、あの人手広いですね。
0: そう、
1: うん、
0: だからジャニーズ出身のアイドルとして初めて作家としてオリコン1位取ったっていうね。
1: ああ、もう1位言っちゃった。
0: あ、そうです、はい、オリコン1位です。
1: はい、
0: ベスト10では7位です、
1: はい、ね、
0: 売り上げは、
1: はい、
0: 12.6万枚。
1: あ、あ、こっちの方が下か。
0: そうね、
1: そうか。ということは2、
0: うん、
1: 3、
0: お
1: で、1、4か、
0: うん、
1: 変化で2、3、1、4、あ、結構外してるやないか2、3、1、4ということで、
0: はいはい、
1: 少々お待ちください。2、3、1、4、あ、たかしさん一番乗りや、
0: おめでとうございます。
1: リアルね、たかしさんで2、3、1、4、2、3、1、4、23、あー、たまこさん惜しかった。あ、茶太郎さんも正解、うん、で、2314、そんなもんかな、
0: うん、
1: 2314、歌いたくて仕方ないさんも違う方ね。はい、で、こっちが2314、あ、そんだけですね。高橋さんと茶太郎さんだけでしたね、
0: はい、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: まだ解説はね、後ほどのコーナーでいきましょう。それでは次のコーナーへ。タイムカプセル。 さて今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますが、
1: はい、エボシーバさんも、
0: うん、
1: あ違うわ、
0: え
1: エボシーバさん、あ違うわ、
0: は
1: い、間違えてました、
0: はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲は当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけども、
1: ベイブ、
0: お
1: 最初本田美奈子さんかと思って、
0: あ
1: ちょっと あそこまで上がりたいからやと思うんですけど、最初が低すぎるでしょ、
0: そうやな、そうやな、
1: タイトルがわからないですね、
0: わからないですね、はい、Somebody Loves You でふにゃらかで明日の恋人となってますね、
1: サンバ
0: ディラブズユ
1: ーラブズ、あ全部カタカナで書いてしまった明日の恋人、
0: うん、
1: 明日の恋人14位、はい、
0: なるほど、
1: うん、ダーマさんが11位、美香子さんが12位、モーリーが16位、伊坂さんが10位、
0: はい、
1: でこっちが高橋さんが4位、チャーリーシンさん8位、シンさん7位、チョウさん6位、よ、ラッキーちゃん10位、石焼さん9位、時代の夢さん9位、たまこさん5位、しんじろうさん19位、田口さん13位、キャッチャーさん11位、茶太郎さん4位、いちごさん6位、ローゼンホーマーさん8位、はい
0: はい、さあベイブですけどね、これベイブの3曲目になるわけですよ、う
1: ん、なるほど、
0: もうすでに2曲ね、この子ね、あの、はいはいはい、でも紹介しておりますけど、
1: はい、
0: これがどこまで売れたかですよね、聞き覚えは
1: ない、
0: ない
1: ない、全然ないから、
0: 全然ない、
1: 10位までには入ってないやろうという予想です、
0: ね、はい、はい、ここ難しくないんですよね、
1: はい、
0: まあベイブってね、これあのこうギビンアップとアイドンのねデビュー2曲目なんですけど、はいはい、まあ認知度は高い、この2曲2曲は認知度高いけど、ランキングはまあそんな1位とか2位とかではなかったと、
1: うんうん、
0: つまりこうそのじわじわ売れてきたタイプですよ、
1: はいはい
0: はい、で2曲売れたということは、うん、割とこの辺りでやっと固定ファンがつき始めるわけですね、
1: はいはいはい、
0: うん、で固定ファンがつくと固定ファンはすぐ買うので、
1: はい、
0: それがどこまでいるかってことです
1: よ、あそういうことか、う
0: ん、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 9万枚、
1: はい、
0: ちなみにアイドンの方が 14.3 万枚ですからね、
1: はい、
0: あ落ちてるなとなるんですね、
1: まあね、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あそんな高かったの
0: ね、
1: はい、
0: オリコンでは4位です、
1: はい、あマジか、そうか、ちょっと低く見積もりすぎた
0: ね、
1: そうね、4当てたのにな、
0: は
1: あ、あなるほどね、あすごい、たかしさんと茶太郎さんは知ってたんかな、ね、またこの2人が正解、
0: はいはいはい
1: はい、たかしさんと、茶太郎さんと、こっちがこっちは誰か当たってる人いるかな、いないね、はい、ねえ4位までいったとは思えないですね、
0: でまあ、4位でベストテンが6位で9万枚ですから、割ともう 2,3 週で消えたんちゃうのかな、
1: アイドンのも4位ですね、で
0: そうそうそう、
1: それで言うと ね、
0: ね、
1: うん、
0: はい、まあ、だからこの辺は確かにこう 穴、 という穴場というかね、忘れ去られがちの曲ですけれども、
1: はい、
0: 一応3曲ベストテンに送り込んでるということですので、でもね、認識を 改めていただければなと、
1: なるほど、
0: 思いますね、
1: はい、
0: ということで解説はこの後またねさせていただきましょうということで、サウンドストリームお届けしたのも最大初期と
1: 太田美智子でした。
2: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催、モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
3: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: 都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコード。

0: い、ということでね、ゆりなの山菜バリラジオ始まりました。もうさ、フィールソーハッピーのさ収録をね2つさせてもらってたらさ、はい、もう流れてくるはい、すいません失礼しました。平成のひまわり娘もみゆりなと、そして今日はね、あの土曜日ということで、こちらの可愛い子も含めて来てくれてます。
1: はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。
0: こんにちは、こんばんは、おはようございます。
1: はい、かなです。
0: かなちゃん、
1: りっちゃんです。
0: 楽しそう。はい、ということでね、
1: はい、
0: かなちゃん親子で今日はね、はい、来てくれてます、はい、ありがとうございます。お揃いの髪型で、
1: はい、
0: あ、ちょっと違うか、
1: ちょっと違う
0: な、はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: 今ね、2人はミルクを推しということで。
1: そうです、もうなんやろ、りっちゃんがめちゃくちゃ推してて、
0: はい、
1: でいろいろ調べるうちに、うん、母もハマりました。
0: いやもうね、推し活は大切だよね。
1: 大事。
0: もう今や、はい、人生の中で、
1: はい、
0: 推し活とか趣味に生きてずっとお一人様の人多いらしいですからね。
1: いやだからさ、もう何、日々忙しいやん、
0: うん、
1: でも目の癒し、目の肥やしというか、なんていうか、
0: も
1: う
0: なんか癒しが欲しくなるよね。
1: 癒しが欲しくてさ、
0: みんな心がすり減ってんねんな。
1: 本当に本当に本当に。でこうね、昔はさ、私もスマップ好きやってけど、はい、さダンス難しいやん。
0: むずいな。
1: でもなんかビルクのダンスは踊れるのよ。簡単な、子供でもリッチャーでも踊れるフリやねんな。メッツって言って、メッツ、はい、メッツ。
0: おー、完璧ですね。
1: そうですよ、もうマジギュンギュンギュンも全部踊らはるから。で子供もできるこの振り付けっていうのがね、やっぱポイントやなと思って。歌える、子供が歌える、
0: いいですね。
1: そう、最近難しい歌多いから。
0: そうそうそうそ う,
1: そう、
0: イントロもなかったしね。
1: なかったし、イントロないねんけど。
0: あ、そこはちゃんとしてん
1: ね
0: んな。
1: ないねんけど。そうなんですよね。だからこう、私は学ぶ点がたくさんあるんで、今後ちょっとシャルロッテにもそれを生かしていこうかなと。いや別にミルクっぽさをじゃなくて、こういろいろ活かしていってい
0: こう、ね、いやいいですね、うん、それはエンターテインメント性でいうのね。
1: そうそうそう、曲のね作り方とか、
0: あ、いいですね、
1: みんなのこう親しみがある曲とかさ。
0: なるほどなるほど。
1: みんなが真似できる振り付けにするとか、
0: 衣装とか。
1: そうそう、衣装もねちょっときらびやかにしていこうかなと思って。
0: もう現実離れ、きらびやか好きやで。
1: そうそう、現実離れしていこう。
0: 確かに確かに、夢を見せていかなかった
1: からな。そうそうそうそう、はい、やっぱ違うんだよっていう。まあミューって私の一番の推しはリツカさんなんで、リツカさんにもう人気は違えど、ママも同じ土俵にいるんだよっていうね一緒のようにこう YouTube に PV があって、一緒のようにこう YouTube でこれが流れてて、これは流れてへんけどねっていうママもやってるんだよっていうのをね、こう認知してほしいな。
0: なるほど、
1: ね、
0: いいですね。
1: 思ってますよ。
0: ちょっと親心ですね。
1: そうですよ、一番の推しです。
0: いいね、はい、いいな、人生の推し。
1: 人生の推しです、はい、ちゃんとお茶持ってきはったよね。
0: かわいい。なんかあれあれあれ、スーパーボールも持ってきてくれたけど、もうめっちゃくつろいでるやんはい、ということでね、はい、今日はじゃあ3人でにぎやかにお送りしていきたいと思います、はい、生放送中はね、コメントを書いていただけますのでね、はい、読んでいきたいと思うんですけれども、うん、今日は早いね、10月の3日、今日
1: 3日
0: の土曜日ですね、はい、でもう忘れないうちに言っとくんですけど、次のこのかなちゃんと の, 放送は今度日曜日なんですよ、
1: はい、
0: 10月18日の日曜日。まあ、時間は一緒で朝の10時、まあ、50分ぐらいだよね、最近ね。
1: そうやね、
0: から始めさせていただきますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。はい、ということでね、こんな流浪の番組にもね、いつもついてきてくださっているスカイロンさん、はい、コメントいっぱいありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: タイガース優勝イブ、フィリナさん、かなちゃん、おはようございます。はい、おはようございます。天下一品で食べ過ぎた、いいね。3人全員準備してる、
1: はい、
0: どなりも一回やらなくて大丈夫。
1: ど
0: なりほんまに忘れてて、おーとかで、え、なんでなんでなんでみたいなってね、うん、ちょっとびっくりしましたね。はい、こちらの親子参加、みんなからしたらね、
1: そうそうそう、
0: 親子を参加してる感じで、
1: ね、
0: 幸せのために生きてたらええねん、日々の幸せね、ほんまにそう。やっぱ推しがいるということは、うん、毎日がちょっと楽しくなるよね。
1: そう、
0: 本当それは素敵なことですよね。
1: そう、本当にそうです。
0: 人生楽しんだもん勝ちですからね。
1: そうですよ、
0: はい、もう時間だけは平等に来るんでね。
1: ほんまにそうですよ。
0: 本当にな
1: んかもうなんかは考えても無駄なこと考えてるよりね、なんか推し活してる方がいいですよ。
0: ほんまに時間だけは平等やわ。
1: 大丈夫です、ちゃんとサッカーも行きます。
0: あ、よかった、行くんや。
1: 行きます。
0: すごいすごいすごいね、はい、ちゃんとね、いろいろとね、
1: サッカーも応援してます、
0: はい
1: ね、結婚しはったしね、久保選手も、ね、
0: ほんまにみんな結婚ラッシュしすぎ
1: ね。
0: 羨ましいな。
1: いいですね。
0: はいね。いいですね。まあでもね、推し活して楽しくいっていきましょう。
1: うん、ね。楽しみましょう。
0: 大切やで。はい。ということで、私たちね、このサンサンイマイラジオ限定で、
1: はい、
0: 最近生演奏かなちゃんの、はい、まあ、生演奏を撮ってるんですけど、まあ、バンドリーでね、こうそのままで、
1: そうそうそう、ファーストテイクですよ。
0: そうそうそうそうそれそれファーストテイクにしよう。ファーストテイクにしよう。あ、それのコーナーにしよう。ファーストテイクコーナーにしよう。
1: ほんまに、
0: はい、サンサンイマイラジオファーストテイクにしようか。長っ長っ。
1: まあこの曲に関しては2回撮ったけど。
0: ファーストテイクちゃうやん。じゃちゃうやん。はい、ということでね、はい、じゃあ早速見ていっていただきたいと思うんですけどもね、はい、まあ、もうちょっと夏も終わっても秋に差し掛かったということで、
1: はい、
0: ちょっと夏の曲ラストにお送りしたいと思います。聴、はい、いてください。

0: はい、ということでね、もうあの阪神の試合しばらく行ってなかったんですけれどもね、
1: はい、
0: 今月やったかな、2回行ったら私の今大好きな高橋春人投手、
1: はい、
0: やって両方とも両方とも勝ちましたよ。
1: おめでとうございます。
0: 結構大切な試合だったんですよね両方、うん、その前が7連敗してて、
1: はいはい、
0: からの立ち上がりの一戦と、うん、あと台風が近づいてきても 80% ぐらいの降水確率だって、うわさすがになくなるかもと思ってたんですけど、そこはさすがね私の曇り女の力で、
1: はい、
0: まあ、ちょっと曇りというかあの久しぶりの秋晴れでしたみたいな感じで、ね、
1: はい、
0: 上がってたんでね、
1: よかったです。
0: でもね点数的にもねあのいけましたし、
1: はい、
0: 高橋春人投手大好きですし、うん、もうすごい良かったですね。
1: いい日でしたね。
0: ありがとうございます。
1: いいですね、推し活でございますね。
0: そういうことですよ ね、はい、ありがとうございます。
1: 推し活です。
0: もう最後にさこうほらあの回ってきてくれはるやん、
1: うん、
0: もうあの時
1: いいですね。
0: もうね可愛いですね、あの垂れ目が、
1: ね、
0: 可愛い。今も
1: おしかせてもちょっとだけごめんな、この間ね、はいはい、あの今ゴチになりますないないの、
0: はい、
1: 見てたら、
0: はい、
1: 今ねあの私の推しのミルクの佐野隼人君が出てて、
0: マジであ
1: のその横にマッスーもいて、
0: マッスーな
1: ユリナの推しと私の推しが共演してると思ってね
0: そうですね、
1: はい、はい、見てました。
0: おそうか、
1: これリちゃんにこれユリナが好きな人、
0: マジでちょっとはずいやん、
1: ママが好きな人、
0: あかんってあかんって、
1: ママははやちゃんが好き、ユリナはマッスーが好きって言って言ってました。
0: はい、ね、はい、ね、うん、もうね、推し活大切です。
1: 推し活大事です。
0: はい、
1: はい、
0: ね。でも、そう、それで言ったら、あの阪神で言ったら、私近本選手と大山選手が好きやねんけど、
1: はい、
0: 近本選手の方が最初好きになったから近本選手を推してたんやけど、最近ちょっと大山選手に傾いてきてるよね。
1: おーおー、あるよね、そういうのね。
0: なんかあるよね。
1: あるよね。
0: これが揺れる思いなんかな。
1: そうやね。体中感じてください。
0: そうそうはいね、ありがとうございます。
1: はい、
0: もういい感じに乗ってくれて嬉しい、わからちゃん、はい。はい、ということでね、お便りコーナーに入らせていただきたいと思います。
1: はい。
0: さんさん、マジック1。
1: 1。
0: ゆりなさん、かなさん、こんにちは、ゆたかです。ありがとうございます。ゆたかさん、いつもありがとうございます。りっちゃんはいるのかな？
1: いるよ。
0: いるよ、
1: うん。
0: りっちゃん、先月お誕生日おめでとう。
1: あ、りっちゃんおめでとうって。
0: 優しい。ありがとう。
1: 出てきましたね。5歳になりました。
0: はい。明るく元気に育ってね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。元気すぎます。
0: さて、トラコゆりなさん、今週もトラホーの試合観戦してたんですね。トラホー続きで勝利の女神様や、はい、もっと言ってください、ありがとうございます。気候もよく試合内容もよく、うん、何より推し選手が活躍、最高じゃん、羨ましい、もう本当その通りだったんですよ。
1: いいじゃん、
0: もうね、
1: いいじゃん、
0: ルンルンですよ、うん、今日 B 中
1: いいじゃん
0: ですね、ありがとうございます。ごめん、数日前まではアレンパは30日、
1: うん、
0: それとも10月1日なら最高の舞台やなど、逆に巨人さんが負けて決まる可能性もあるし、その大注目の10月1日の巨人戦、
1: はい、
0: この日は途中経過をチェックしながら猛ダッシュで帰宅、そこから先はため息ばかり、仕事も手につかず、お風呂に入れず、ああしんど、しんどいな。最後はよく引き分けにしてくれました。ここに来ての終盤戦は何度もピンチを救ってくれる大山選手、
1: すごい、来ました。
0: いや大山様、チャンスの時のゲッツーよくありますが、多めに見ておきますからね、ほんまありがとう。優しい。さようならホームランと決めてますからね。
1: おお、いいですね。
0: 昨日は阪神の試合がなかったのでヤクルト対巨人見てました、
1: うん、
0: ヤクルトさん、つば九郎ありがとう、ヤクルトいっぱい飲むからねそういえば最近ヤクルト飲んだ私
1: あ、そう、
0: 飲んだ飲んだ、
1: 美味しいよね。
0: ねえ、好き好き、うん、もし10月1日の試合引き分けでなく阪神が勝っていたら、昨日阪神は試合なし、巨人が負けた瞬間アレンパが決まっていたわけで、そういう可能性もあって、そういう意味であの引き分けが結果的にきちっとなってよかった。そう、自動的にね、なんかね、負けたから勝ちましたみたいなのもね、
1: う
0: ん、なんかちょっと味気ないというかね、
1: そうやね、
0: ね、
1: う
0: ん、このチャンスをマジック1で試合に勝って自力で決める、グラウンドで胴上げ、やっぱりこれですよ。これ阪神は過去の優勝7回のうち6回甲子園で決めています、は
1: い、すごいな、
0: すごいね。今回はどうやらアウェイになりそうですが、
1: はい、
0: 今シーズンいろいろあった広島さんのマツダスタジアムは最近観客がガラガラ状態です。
1: あら、
0: マジか。
1: あら、まあね、いろいろニュースにもあってましたからね。
0: あららら、
1: はいはい、
0: きっとタイガースカラーに染まることでしょう、
1: うん、
0: 今日の広島対阪神テレビ地上波はサンテレビ、京都は映りません。
1: だからね、
0: ね、ということで豊さん見れるよということで、
1: はい、
0: なんとしてでも今日広島に勝ってアレンパ決めてや、阪神が負けて夜の巨人戦の結果待ちであればこれ やめてほしい、あできればこれやめてほしい、もう体が持ちません、それに今日決まらず4日になったらライブとかぶっちゃう、あー本当です ね、お前は
1: いろいろますね、
0: いや決めてほしいところです ね、
1: じゃあ今日必ず決めていただきましょう、
0: 本当に決めてほしいです ね、みんな全力で応援しましょう、はい、阪神ファンの人はね、はい、よろしくお願いします。
1: サッカーもね、日本代表今調子いいのでキリンカップね、
0: あね、サッカーもね、
1: 強いよ、
0: いいですね、うん、みんな強いです ね、よかったほんまにも、ということでもう一つねお便りいただいておりますので、はい、ます読ませていただきます、はい、サンサンヒマリア嬢お便りします、スカイドンです、
1: ありがとうございます、
0: ヒネラさんおはようございます、おはようございます、10月です、ね、早いね、2026年もあと2ヶ月とか正直引きます、うん、引いてる私も、ラジオの本放送の時にはもう決まっているかもですが、阪神タイガースがついにマジック1です、ゆりなさん生観戦の時は勝率いい感じで羨ましいです、ほんまにね、さて今週のどんじゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは2問正解中のリーチです、おこれリーチかかってるよ、かかってますね、今日正解したら何かしらのプレゼントです、スカイドンが考えた答えが1つ混ざっている中から好きなものを選んでください、一致したらどんじゃん騒ぎします、
1: はい、
0: お題、このビールの CM 最悪すぎるだろう、どうしてそう思った、答え1、痩せ細った子供から枝豆を奪う、答え2、ゼリーにして食べた、答え3、最後にビールで花火を消した、おお、うん、
1: はい、
0: おお、もう一回読むわ、
1: はい、
0: お題、このビールの CM 最悪すぎるだろう、どうしてそう思った、答え1、やや細った子供から枝豆を奪う、あ、ごめん、痩せ細った子供から枝豆を奪う、
1: はい、
0: 答え2、ゼリーにして食べた、答え3、最後にビールで花火を消した、
1: はい、
0: うわちょっと待って、これまあまあ全部最悪やな、
1: 最悪やけど、
0: どうしよう、
1: そうやね、はい決めました、
0: うわちょっと待って、うわちょっと待って、うわちょっと待って、私ちょっと迷っちゃった、どうしよう、え、どうしようどうしようどうしよう、うわ
1: 決めた決めた決めた、
0: もう最初に思ったやつする、はい、はい、決めました、はい、じゃあみんなどうかな、あれ
1: 今日スカイドンさん
0: おらんやん、そんなことあんの、もうちょっとみんないんのにな、
1: な
0: あ、はい、ではかなちゃんと私の答えを一斉に言ってみましょう、はい、せーの
1: 3、
0: そうね、3と迷ってマジでほんまに、うわ
1: ー、なんですかビールという命の水を
0: なすやな、
1: 無駄にすると、
0: せーね、せーね、せーね、せーね、せーね、せーね、せーね、私もせーね、それ思って
1: 今飲めへんねんけどな、全然
0: じゃあ行ってみますね、
1: はい、はい、
0: さあどうでしたでしょうか、だだだだだだだ、答えは、うわ答えは3なので、からちゃってます、
1: やった
0: 迷ったのに、やってしまった、せっかくリーチやったのに、
1: そのビールを無駄にすることはもうビールの神様、アルコールの神様に怒られますからね、
0: 確かにその通りやな、ね、
1: 本当に
0: そやわ、やってもうたわ、うん、その通りでしたわ、はい、ということでね、ゼリーは新しすぎるなみんなは温かかな、それでは最後は今週の少女漫画あるあるです、
1: はい、
0: 女怪盗もの、古い年代の作品ほどヒロインの正体がバレバレなのと、好きな彼がアホちゃうかっていうくらい正体に気づかない、いやこれはめっちゃ思う、
1: セーラームーンとかそうやね、
0: うん、なんかそのままあんな近いのに、うん、なんかよく顔も変わってんやったらあれやけど、
1: 顔一緒やしな髪型も一緒やんか、むしろあのウサギちゃんに関して、あのセーラームーンに関しては、
0: いや分かる分かる分かる、ね、じゃなんか私、みんなあれ知ってるかな、怪盗セイントテールとかあったんやんか、
1: はいはい、
0: で、あのそして怪盗ジャンヌっていうやつもあったんや、うん、もう両方ともなんかそう怪盗で追いかけたりすんねんけど、怪盗ジャンヌに至ってはあのチューとかすんねんけど、はい、いやいやそんな距離でいたら分かるやんみたいな、
1: 分かるね、なんなら今のプリキュアも分かるよきっとね、髪の毛伸びてちょっと色変わるかもしれんけど、勉強見てへんから
0: あんまり、よっぽどちゃうか、それで言ったらさ、名探偵ゴラの怪盗キットだって絶対わかるやん、
1: わかるね、
0: うん、観察力さめっちゃあるやったらわかりますよねって言ったよな、
1: そうそうそう、
0: ほんまに、ね、どんだけこんだけの距離でもわかるやん、
1: うん、
0: でもこんな距離でさわからへんのかあるみたいな、
1: ね、
0: いやでも意外とわからんもんなんかな、
1: あーどうも、いやいやいや
0: 私わかられへんかったで、分からへんかったね、
1: まあ、
0: 詳しくは言えへんけど分からへんかった ね、
1: もう私今世紀最大笑った
0: 出来事があるんですね、もう全然分からへん、
1: そんなことあるっていう、
0: ね、私もそんなことあると思って、ずっとなんか
1: 面白いことありましたからね、それ、まあ、ちょっと言えへんねんけど、ね、
0: そう簡単に言ったらまあまあ絶対分かるやろっていうところで分かられへんかって、
1: う
0: ん、で私ドッキリかなと思っててずっと、
1: ね、
0: なんかわざとみんなしてるんとか思ってて、
1: まあ言うたら全員知り合いがいるところで気づかれへんかったもみゆりなちゃん
0: って、ね、そうそうドキドキしてて私
1: しかもあの別に変装してなくて
0: そうそうそうそうそうそうそうなんかドキドキしちゃって逆に逆にこれドッキリでなんか気づいてないみたいなドッキリされてんのかなと思ったら、うん、ガチで気づく
1: ね
0: あれビビったよね
1: あれはちょっともう本当に面白かったです
0: そんなこともあるんやって感じだったよね、
1: う
0: ん、
1: あれはびっくりです、は
0: い、ありましため
1: っちゃ面白かったです
0: いや面白かったね、はい
1: 面白かったです。
0: はいね。ということで、じゃあ告知もねしていきましょうね。はい。はい、そう告知をねいつもやっぱ忘れがちなんですけども、10月に入りました。
1: はい。
0: はい。もうちょっと放送ねあれなのかもしれないで明日、
1: はい、
0: 10月4日の日曜日にね私お世話になってるギヨンミュージックバージョニードスのフェスティバルがあるんですよ、うん、あの年に何回かそのジョニードスフェスティバル、
1: はい、
0: ボリューム16がございましてあのそちらにねスタッフとして MC で出させていただいたりあの一個バンドねあの出させていただいたりするのでね、
1: はい、
0: まだチケットギリギリ前売りで行けますので、
1: はい、
0: もしこの放送聞いてね行きたいなと思った方はぜひ私にあのDM ください、はい、よろしくお願いしますお待ちしてますそしてそのミュージックバージョニードス10月はね5の月曜日、うん、9の金曜日、うん、17の土曜日、
1: はい、
0: で19の月曜日23の金曜日で26日の月曜日が月に一度のねピアニストのマグマグが来てくれるマグドスというねピアニストのピアノ演奏の日になります、うん、で30日の金曜日と言いますのでねよろしくお願いしますそして今月1でね配信させてもらってるんですけれどももんみゆりなのレトソンミュージック、
1: はい、
0: サイザー正規プロデューサーとね一緒にさせていただいてるやつが10月18日です、
1: はい、
0: ちょうどねかなちゃんと朝にサンサンひまわりラジオもね、うん、一緒にさせていただく日ですのでね、はい、18日は配信が多いかなって感じですよろしくお願いしますそして月1こちらもあのミュージックルームグリースで歌わせていただいてるんですけれども、はい、ギヨンのねあのもう昔からあると有名なグリースさんというところで歌わせていただいておりましてそちらが今月は10月28日の水曜日でございますので、うん、ぜひぜひお待ちしてますよろしくお願いしますそしてなんとね今月からね、
1: はい、
0: もう何年かしてた、
1: はい、
0: あの泉大津まで行ってたさ水曜日のね、うん、正規ゆりなのだって水曜だものという番組があったんやけど
1: ね、はい、
0: あれがねなんと先月で最終回やって
1: あらうん
0: で最終回になって10月からは火曜日にお引越しして、はい、ここでやることになって
1: あそうなのね、
0: はいではいまあ、ちょっと数ヶ月前から YouTube 配信になってたんやけど、
1: はい、
0: あの YouTube 配信させてもらうことになったので、
1: はい、
0: そちらはあの第3週目の火曜日ということに決定しましたので、はい、10月20日の火曜日時間はそのまま6時7時でね、
1: うん
0: まあ、こっちはまあ生で見れなかったら YouTube で見ることもできますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: そして私たちねあのフィールソーハッピー、
1: はい
0: シャルロッテのフィールスハッピーは毎週木曜日に FM 橋本で、
1: はい、
0: あのラジオさせていただいてるんですけれども今 YouTube 配信もね
1: あります
0: ので1週間遅れぐらいだよね、
1: うん、
0: その次の日か
1: 次の日翌日です、はい、翌日かその次の日金曜か土曜ぐらいに上がりますので、
0: うんうん、
1: またあの上がりましたっていうのは YouTube と YouTube ちゃうわ SNS でアップしますのでチェックよろしくお願いします、は
0: い、よろしくお願いしますということでねスカイロさんありがとうコメントくれて何番目ぐらいですかあーまたあの言いますねちょっとなんかさっき上がってたなどうだろうねちょっと待ってね6時半スタート私はって感じですねはい待って今すぐパッて出てこないわまあ、ジョニードスのもし皆さん知ってたらインスタとかフェイスブックとかジョニードスもあるんですけどそこには上がってますね今見たんだけど4時オープンで私はモードで6時40分でしたねの出番予定ですで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10組出ますね
1: たくさん
0: よろしくお願いします。
1: お店側のスタッフでお手伝いさせていただいたことありますが
0: ね、
1: もうビールなくなるからね
0: すごかったよねでも開場してから開演するまでの間にみんなビールとかに並びすぎて、うん30分から1時間ぐらいあのワンマンライブねそこは私は出てないけど、はいはい、ワンマンライブを押した時とかありましたからね
1: あ、まあ、私ビアホールでバイトしてたけどビアホールかなここぐらいの感じでねできますから
0: あれ意外とな100人とかになるとほんまにね、
1: うん、
0: そうそうほんまにあれで並ぶんよね
1: すごいです、
0: はいね、はい、ありましたね はい、ということでスカルさん結構グリースのあの感じ夢に出てくるね、夢に出てくる、ね、あのなんかアメリカンのね、うん、あのちょっと雰囲気ももうちょっとそんな感じの会場になってるからさ、うん、なるほどね、火曜なら多分見れるぞこれ、おおありがとうございます、あの正気ユリナかな、
1: うん、
0: 早いめね、了解です、はい、いやまあ、うん、バンド数で言うと10個中の、まあ、真ん中後ろぐらいですかね、1,2,3,4,5,6 7番目です、
1: ね、10組中。でもなんかジョニーフェスってもうお客さんもすごいからもう出入りするのが大変や、
0: せやね
1: な、
0: そうで前はねあのその、うん、ジョニードスと同じビルなんだけど、うん、シルバーウィングさんね、はいはいはい、あの有名なね1階にあのシルバーウィングさんで、うん、今でもチャリティーイベントをさせてもらってるんやけど、うん、もうそうキャパがさ入らへんからもうで座れへん方とかも出てくるし、うん、ってなった時に最近ジョニーフェスはもうアークリューさん出させてもらってて、うん、でちょっと会場も広いし、うんでまあ、ダンサーもちょっとあるし、うん、であの楽屋も広いね、
1: 楽屋広いのがいいよ ね、
0: せやねやっぱでアーティストが多いやんか、うん、10組とかもいたらって感じは大変やんか、
1: 確かにシルバーやったらさ入れ替わりやもんね、
0: そうだからもう外に溢れててさ、うん、みんなもうなんか外でタバコ吸いますみたいなとめっちゃいるやんか いつも、
1: うん、
0: もうあれ通る人とかしたらからしたらなんじゃこれって思われてるやろなと思うよな、
1: そ う、ね、
0: うん、そうそうやからまあまあまあね、こういう弁当で言うとねこう広さ的にはすごいありがたいんですけどもね、はい、もちろんシルバーさんともね仲良くさせてもらってるのでチャリティーはね、はい、シルバーさんでもちろんさせてもらいます、あと忘年会も毎年やってるんだけど、はあ、それもあの、
1: ね、
0: それやばいなんか記録出したみたいで、
1: えぐいね、
0: うん、前なんか飲み放題かなんかにしたら、うん、え数えてたらほんま何百杯かなんかいったらしくて、
1: すごいですね
0: ちょっと怒ってたもんな、だから俺から悪いと思っても私もなんかもう手伝いっていうか中には入ってないけど、うん、もう下げたりとかなんかもういろいろもうはいはいはいとかやって手伝ってたもんな、
1: あの洗い物が追いつかないのね、うん、なんかビールがなくなるとかよりも
0: みんなすごいね、
1: プラスっていうかその時はプラカップやったりするんだけど、それも洗いが無理やねん、
0: やっぱあの昭和の人たちが
1: ね、すごいよね、
0: 昭和時代を駆け抜けてる方々がいはるからね、
1: そうね、
0: 飲む飲む、
1: わかりますよ、
0: いいよね、
1: ホールでバイトしてたからね昭和の、
0: そうやつやつやつ、
1: 昭和のお客さんばっかりのところでね、
0: いいよね、最近飲まんくないみんな、
1: 飲ま
0: んなあ、いやいいねね、飲まんくてもいいねんけど、やっぱねこれ時代とともにいろいろやっぱありますからね、
1: そうそう、シャルロッテもほらストスク飲まへんし、うん、私も最近飲めへんし、
0: まあそれはね
1: だけやもんね
0: そうだね、なんか私だけすっごい飲むキャラみたいになってんねんけどまあ好きなんですけど ね、
1: 私も好きだったんやけどね、
0: 好きなんですよね、はい、ということで、はい、今日も皆様お付き合いくださいましてありがとうございました、次はね18日日曜日にまたかなちゃんと一緒にお送りします、その前の週はちょっとまたね流浪なのでまた SNS であの言わせていただきますのでぜひチェックしてください、ありがとうございました、みんなまたねー。

この番組はいつでもハイテンションな小林千夏があなたのハートに愛と元気を全力注入しちゃいます。ザ・サン、いつも心に太陽を。さあ行くよ、みんなでお耳の穴全開マックス、レッツ

皆さんこんにちは。始まりました、小林千夏の雑談、つながりっちょスタジオより世界へオンエアをしておりますね。えあっという間にもうお昼の時間になりましたよ。皆様しっかりお食事取られてますか？今回もオンエアではなくオンラインにて収録をした音源を持ち込みして皆様にお聞きいただきたいと思っております。素敵なゲスト様をお迎えしておりますので、お耳はそのままで

0: FM ギグ小林千夏のザ・サン。
1: 皆さんこんにちは。始まりました小林千夏のザ・サンです。本日は2026年11月の9日金曜日、お昼の12時を回ったところになりますよ。というところでいかがお過ごしでしょうか。もうね、すっかり秋になりました。秋といえば食欲の秋というところでね、ダメだね、もうなんかお腹いっぱいなのにつまんじゃうそんなことないですかね。え、絶対あるはず。なんか不思議だよね。いや、まあでもそんなはずじゃなかったんですけどもね。え、年齢とともに言いたくないですけど、体質も変わってきて体型も変わってきてね、決してそれを許しているわけではないのに、何かを欲してしまう、そういうことがあるかもしれませんダメだね、そういうこと言ってる場合ではないんですが、マンスリーでね、先月より9月よりね、テーマを決めてお話をしております。2026年10月のテーマはそうです、まあ、チェアレスクでね、10年培ってきた私がどんな歴史を歩いてきたのか、そういうお話をしておりますね。まあ第2章、まあ第2話としてね、まあ今回お伝えしていくというお話をさせていただくのは、学ぶ、そして一人で立つ。まあ何者でもなかった私が学び始めたよというところのお話で。で、前回のちょっとあらすじだけね、お話しさせていただきますと、まあ2026年11月7日にね、まあ一脚のデス、椅子と出会ったっていう、ちょっと大それたね、お話をしております。そして創始者柚木めぐみさんとの出会いについて、まあお話をし、でも出会っただけでは今の私になったわけではありませんっていうところです。まあ2016年の11月7日に初めてのね、体験レッスンを受け、まあそこからどっぷりハマっていくというかね、まあ楽しんでいくっていう感じなんですけれども、初めの1年半ぐらいはね、あれなんですよ。もう本当に、もう月1回のお楽しみで伺わせていただいてたレッスンみたいな。で、まあレッスンでっていうか、もう本当に、リフレッシュに伺ってるっていうか、もうただただそこに行くことが楽しい。なんか遠足みたいな。遠足の前の日からもずっと楽しみで、遠足行って一日楽しくて、その後もルンルンで帰るみたいな。そういう余韻が残るね、感じだったかなっていうのはすごい感じていますね。まあそういうのがあったというところにはなっております。そうそう。ねえ、もうでもね、その冒頭でも言ったけども、出会っただけで今の私になったわけじゃないわけですよ。まあね、一年半ちょっとぐらいは月一回ぐらい。でも SNS にね、あげたら、次一緒に行きませんかって言って、まあ何人か集まるわけですよ。そして一緒に、まあレッスンというか体験に行って、まあでもみんな、よく考えると温度差あるんだけど、私なんか気づいてないのよね。自分が一生懸命すぎて、体験、行きたいわ、千夏さんと、って言って。行きたい方は私と同じぐらいの熱量だって勝手に思っちゃってたっていうのは今振り返ればあるけど、まあ大体の方ってこう体験してみたら、あ、なんかそれで、あ、できたって、やりたいことが体験できたからよかったで終わっちゃうっていう方の方がまあ一般的に多いのかなっていう雰囲気はすごいね、自分の中では受けてるかなっていうのがあります。で、失礼しました。で、初めてには誰にでもあるよっていうことよ。初めてって誰でもあるじゃん。すいません。何でもさ、新しい職場に行きますとか、新しい学校でクラスメイトですとか、ね。初めての場所に行きます。大人になっても初めてってあるわけじゃん。何かをするっていう時でも。ね。まあ、一日同じ慣れたところにいるっていう人もいるかもしれないけどさ、初めての場所に行くとかさ、まあ、何か初めてのことをするっていうのは絶対あると思うんですよね。で、今できていることを見ると、昔からできているように思われるわけ。で、私たちもそうじゃない？ まあ、あの人すごく、まあ、器用だなとかなんだなと思ったら、なんかその場面だけ見るから、なんかすごいその部分に長けてる、もちろん長けてる人もいるんだけど、でも何を私が今ここでお伝えしたいかっていうと、まあ誰でも初心者です、初めてですの時代があるんじゃない、あるじゃない。自分にも何もわからない私がいたりするじゃない、ね、いつもの慣れた家族とか友達とか職場とかだったらさ、まあ、ある程度自分っていうのもちょっとこう 100% は出さずとも出せてね、いろいろできてると思うけど、まあ、初めましてっていうことがあると思うんですよ。まあ、それがまさにその10年前の11月なのか、まあ、ドキドキワクワクちょっと緊張っていう意味で言ったんだよね。でももう楽しいが勝ってたっていうのは非常にあるなって思いますね。そうなの。そして椅子にさ、チェアレスクってもちろん椅子に座ります、立ちますね。足を組んでみたり、指先だったり視線だったりさ、一見すごいシンプルな動きなのよ。多分動画見ててもね、ひらひらっと手上げてひらひらっと下ろしてるとかね、という感じなんだけど、まあまたこれが実際にやってみるとね、難しい。だから何でもそうだと思うんだよね。こうさりげなくさ、ね、私たちがどうだかな、まあ女優の演技をやってる方とか、そうですさ、女優さんとか俳優さんってすごいんじゃない？で、私たちはそのドラマを見てさ、あ、この人新人さんだからちょっとまだ慣れてないのかなとか、なんか大根役者とかさ、そういう言い方したりさするじゃん。でも実際よ、自分たちがそういう現場に行って、じゃあやれって言われたらできないわけよ。やっぱりそういう場に出てる人とか、もし人の目に触れることをやってる人っていうのは、やっぱりみんなすごい努力してるわけだから、初心者があって積み重ねてきてその時があるわけよ。まあ何に対してもそう、会社に入ってもそうじゃん。初めて仕事を始めましてで、なんか教育係みたいな人がついたり、トレーナーみたいなのがついて、ちょっとずつ

配信もさせてもらってたりして、でライブ配信の分ほら動画をさ携帯にダウンロードとかして残してるわけで、振り返ってみるじゃん、やっぱり踊るっていうか、なんか嬉しいから、まあ、見るともちろん当たり前の話を今からするけど、それは教えてるインストラクターね、師匠なんてずっともう生まれてきてからずっと踊ってる、そしていろんなジャンルのダンスができる、もうその踊るっていうことにも極めている方に習ってるわけじゃない。で何かしらね、その小さい頃からちょっと体を動かすことっていうのはちょっとかじってきた私とはもちろん当たり前に違うのよ。で自分の中、その当時の私からすると気持ちは同じに動いてても、もちろん当たり前よね、動画では歴然の差が出るわ、当たり前じゃない。だからそこからね、私はね研究が始まったわけですよね。何の研究かっていうと、もちろん同じに動いてて動けないことは理解している。でもちろん先生と生徒ね、ずっと歴史がある人と、もうねついこの間ちょろっと始めましてって、しかも1ヶ月に1回で、そんなことは分かってるわけ。だどんなしたら上手くなれるのかなって思った時に、もちろんまあね体をちょっと柔軟にしないととかいろんなことは出てくるんだけど、まあ、撮った動画をじっくり見るっていうこと、そう手を出して引っ込めてるって仕草、同じ動作はやってるんだけど、まあ、要するにしなやかさが違うわけ。このこう流れるようなしなやかさと、そして振りから振りの間はもう必死についていってるから、私は見ながら真似をしてるだけなんだけど、まあそりゃ違うよね、なんか同じ動きなら全然違うわけよ。で動画を毎回見て、ちょっとコンマ送りして、この指はどっから支障出てるのかなとか、まあそういうまずね目から情報を入れるっていうことをね非常にやってたなって今思うとね、そんなことをやってた。だからそれも1回2回のレッスンぐらいじゃ、で動画を見たぐらいじゃできるようにもちろんなりませんよなりませんよとか言ってね、これはどうしようっていうところにあるわけですよね。でまあそしてそれから、まあ、1ヶ月に1回だったチアレスがどんどん回数が増えていくわけなんですね。で椅子に座ってで、ね、もちろん一見シンプルな動きだけど実際動けないから、動けるにはどうしたらいいか、まず動画を見よう、どんな風に動いているのか、どっから手が出たら美しく見えるのか、そういうことをこう自分なりに学んでいくわけですよね、うん、で今度はねもちろん踊るっていうこと楽しいんですよ。そのどんどんどんどんできるようになりたいし、綺麗に踊れるようになりたい欲はあるから、その復習をするとか、そういうことっていうのは全然気にならないのね。かえって普通にさ勉強するとかさ、小さい時って、まあ、好きな人もいたかもしれないけど、まあ私は結構苦痛な方だったんですけど、で全然苦痛じゃなくて逆に喜んでやりますよみたいなね感じ。だからそういう時ってこうね頭に入るんだよね、ほんとすごいよね、リラックスしてるから。嫌だな嫌だなとか思ってないじゃん、逆にもっと学びたい、もっと知りたいと思ってるから、人間の作りってすごいなって思った時期でもあったね。でね、そして師匠と出会って1年、うん、16年でしょ、まあ、約2年あ1年半ぐらいか1年半ぐらいでやっと私がデビューをするっていう時が来るわけなんです。でそのデビューっていうのが、まあ、2018年の5月なんだけど、私が初めて某ミセスコンテストをね受けた時に、まあ、地方大会を勝ち抜いて日本大会に進んだわけですよ。で日本大会では自分の特技を披露する、まあ、タレントショーというのを2分間でやらないといけないわけなので、これは何でもいいんですよね、もちろん踊りを踊っても歌を歌っても楽器を演奏してもまあ何でもいいんだけど、あここで踊るしかないと思って、チェアレスクを踊りたいと

0: いうことを申し出をして振り付けをしてもらって、その日に向けてレッスンをしていったわけです。まあ、そうなるとちょっと週、1ヶ月に1回じゃもちろん間に合わないので、ちょっと詰めてレッスンをしていただいて、振り付け初めてその時に師匠に振り付けをして、なんか曲もなんか全部決めてもらったんですよね。で、衣装も師匠から借りたり、あとはそこのスタジオの仲間の方からお借りしたりっていう、まあ、すごく恵まれた環境で当日を迎えることにはなったんですけれども、まあね、さっきも言った通りに同じように動いてるんだけど、それは動けてないけれど、その時に、まあ、私ができる精一杯を練習をして、それをね持っていって踊りましたね。むちゃくちゃ緊張した。なんで緊張したかっていうと、まあ普通だったらこうスタジオの発表会とかあって、そこに何人かと出て、まあ、ステージデビューみたいなことを今振り返ればするんだなっていうのは分かるんだけど、まあたまたまそのステージに出るのがそのね、今までも発表会ってあったんですけど、なぜか私司会にだけ集中してたんですよね。まあ、司会させていただいてたのもありがたかったのでしてたんだけど、そう、もうそのタレントショーでデビューになったから、もう周りはもちろんさ、チェアレスクの仲間もいない、先生もいない中で踊ったんだよね、2分間。そう、今でもその動画見てね思うけどね、いやいや、まあその時精一杯よ、その時できる精一杯を踊ってるからね、今更だけど、まあ初々しいのと一生懸命だなっていうのが伝わってくるいやでも非常に頑張ったと思うね。そうなんですよ。だからね、踊ると見せるの違いっていうのをすごく感じた時ではあったね。だからそのデビューだから、まあ、2分間って曲が決まっていて、その中でまあ振り付けをしていただいてるから、まず振りを覚えるっていうところは入るわけよ。自分の中で振りを覚えましょうっていうのは絶対にあるじゃない。だから振りを覚える、振りを間違えないようにっていうのが思考が先行するわけ、頭の中がね。まず振りを覚えようって、初めは覚えるって覚えたら、間違えないように、間違えないようにしっかり振りを間違えないようにやっていこうっていうことを思うわけ。そうだからその時にすごく見せようとかなんか全然思えなかったよね。思ってもなかったんじゃないかな。もうとりあえずしっかり踊り上げることだけを考えてたような気がする。すごく、それはすごいあるかな。そう、非常にそれを思ってたのがあるね。なんか懐かしいなと思って、その時のね感覚を今思い出してるんだけど、なかなかできないよ本当に。覚えることで一生懸命だからね、だったなと思います。でね、まあそういうところで挑戦をして、一つそういう場をいただけると、まあもちろんね、その時は拍手もいただいて、ああ無事に間違えなかった、踊れたっていう感覚だけだったけど、やっぱ次はもっと上手くなりたいなっていうふうに思っていくわけですよね。だからその技術とかだけじゃなくて、もちろん姿勢や表情と自分の、まあ、体との向き合い方ね、もちろん見せるっていうこともそうなんだけど、見られてるんだよということをね、まあ、常に意識するようになったかなと思います。もちろんね、その見られてるっていうことを意識するっていうのはとってもね大事であるっていうことで、心の隅にはいつも置いてるけれども、またなおさら輪をかけてそういうことを思えたかなっていう時でもありました。そうなんだよね。 まあ自分自身をそして見るようになったかな、いろいろ細部にまでわたってね。で、まあ、一人でね立ったじゃない。だから誰かに教えてもらうか、教えてもらうっていう段階から今度は自分で考えたり自分で表現することを段階を経て学んでいくんだよね。初めのステージ、ソロのデビューの時、初めてのデビューの時は教えてもらった、つけていただいた振りを間違えないように精一杯踊る。そしてその後には、そこを経て今度は表現とかもっとしなやかに動けるようになりたいなっていうことを考えていくっていうことになったかなっていうのを非常に思うかなっていうところはあります。そうなんですよね。そしてまあやっぱり上手くなりたいとかもっと頑張っていきたいっていうのはね、まあ、常に思っているね。でそのうちにまあ自分がその今度はね学んでいっていく中で、まあ、いろんなステージに立たせていただいて、もちろんソロもたくさん踊らせていただくことにもなっていきますし、チームっていうので踊らせていただくっていうことにもどんどんなっていくんですね。いやまあでも本当にたくさんのその踊る場っていうのがあるからこそ成長するんだなっていうのはすごい思います。踊るもちろん自主練とか練習するっていうのはもちろん当たり前のことで大事なんだけど、その人前にでお見せする場をがどれだけあるかっていうのはとても成長させていただける時でもあるかなっていうふうには感じていますね。何でもそうだから私がね、スタジオで一人いる時にカメラを置いてライブ配信をするんですよね、チャーレスク踊ってるところ。そのライブ配信っていうのもそのなんかステージに立ってるのと私は同じ感じで、もちろんズームとかしないんでね、カメラ自体が自動でなので、もう全体的な固定の絵の中で私が踊るんですけど、もちろん表情もねつけてますしっていうか表情も出てきますし、振りもで曲に合わせてどんな感じなのかっていうのも即興ではありますけれども踊っていくっていうのをやっていくのでね、まあとってもすごいそれは楽しいことでもありますし素晴らしいことでもあるのかなというふうにも感じているところではありますね。そうなんですよ。まあなかなかね、これは簡単そうで難しいところなんだろうなと思うんです。だから本当に意識的にライブ配信をする、できる限りまあね毎日上がっちゃうとまたね見てる人もつまんないと思うのでね、そういうところを心がけながらねやっていけたらいいなというふうに思います。まあそして今ね現在まあ生徒さんに伝えていることとしても、まあ私がね学んできたことの積み重ねがもちろんあります。だから体験してないことは伝えられないし、もちろん私はチェアレスクという世界にもちろんゼロの自分から飛び込んでいって今の立場をいただいているので、まあ皆さんの成長過程とかそれは個人によりますけれども、まあその簡単にできるものではないんだけれども、その時にその方たちが一番美しく見える表現方法っていうのをお伝えできればいいのかなというのも思っています。まあだからできなかった時の自分もいるからね、できない方の気持ちもわかるかなっていうのも、もちろんそれも私もねそこから始まってるからだなっていうのを改めて感じることはありますね。そして皆さんにね、今あなたが当たり前にできていることも、そして最初からできてましたかっていうね、今日の冒頭でもそうだったね、まあみんな初心者があったよねっていう話にはなってくるんですよいやでも忘れちゃいません。だから新人さんとかね入ってくるよっていう、その方が若いとか人生経験が豊富だとかそういうことを考えるよりもとっても ういういしくないですかね。若い方はもちろんですけど、人生経験なか豊富な方でもね、やっぱりいろんなことを学ぶ姿勢だったり、教えていただくんだっていうことを非常にね思いながら、しっかりそこをね、真摯になってっていうかね、もう本当にだからある程度の年代を超えていくとさ、指導してくれてる方ももう自分の子供ぐらいの、まあ、子供より若いぐらいの方たちがね指導してくださったりっていう、もう時代になってきています。それは皆さんの年齢によって違うんだけど、まあ、私の場合もちろん子供も2人いてね、もう結構いい年になってきたので、それを考えるといろんなところにいる人たちの年齢もねどんどんどんどん変わってきているなっていうのを非常に感じるところはあります。自分の実年齢はどんどん年を取っていってるんだけど、なんかね気は若いってよく言ったもので、あ鏡見ると、あこんな私もなんかシワ増えてきたなとか、あこんな風になってきたんだななんて、そういうことをねすごい思う時もありますよね。でもまあ面白いもんでっていうところで、そこら辺はねよくよく考えながら、でもねいろんなそのさ、なんかシワの分だけさ経験あると思いません？もちろん学生時代もあって、そこから社会人になって、まあ、家庭を持つ人持たない人、出産する人しない方、いろいろいらっしゃいますけど、またそれぞれの人生を、まあ、みんなが歩んでいってるんだろうなっていうふうに思いますね。だから昔の自分を振り返ると、まあ、自分が歩いてきた距離に気づけるっていうことは、いろんな経験するかどうかじゃないっていうところなのよ、私が言いたいなと思うところね。もちろん日本中を飛び回って転勤して、いろんなところでお仕事する方もいたかもしれないし、いやーこれが不思議、地元から全く出ないのよ、家業を後継いでるから未だに実家なんだよねって、多分もう余生までずっと実家にいるわっていう方もいるかもしれないしね。もうこれって本当に人それぞれだなっていう風に感じてはいますね。面白いよね、人それぞれだからね。まあそしてもう第2週ね、第2週、そして学ぶ、そして一人で立つ、何でもなかった私が学び始めたっていうところで、まあ第2週のお話を終わりたいなっていう風に思います。そして私はね最初からチェアレスクディレクター小林夏だったわけじゃないよというところです。いろんなところを積み重ねてきたからこそ、そこでね師匠から、あもう頑張ってるし、ちょっといろんなことをねチャレンジしてもらおうかなっていうところで、ありがたいねチャンスをたくさんいただきながら今に至るなっていうふうに思っていますね。まあ学んだからといって ずっとね私自体も順調だったわけでももちろんありません。なので次回第3週目は、続けた人にしか見えない景色というね、ことでお話をしていきたいなと思います。来週は続けた人にしか見えない景色、10年間決して一直線ではなかった私のチェアレスク人生というところでお届けしていこうと思います。この10月2026年10月はマンスリーで、チェアレスクの私の10年の歴史を振り返っています。今日は第2週目ということで、はい、お話をさせていただきました。学ぶ、そして一人で立つというお話でした。それではまた来週お目にかかりましょう。バイバイ。
1: The radio you are listening to is FM GIG. Okie dokie.
0: それでは来週金曜日お昼の12時、小林千夏のザ・サンデーでお耳にかかりましょう。バイ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead, and make my day.
2: ラジオの前の皆様、大変長らくお待たせいたしました。まもなくまこちゃんのご入場です。
3: まこちゃんのつながりっちょラジオ。

この番組は世界中を笑顔でつなぐまごちゃんがお届けする魂が熱くなる30分番組です。つながりっちょー、イエス。

0: はい、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週も始まりましたまこちゃんのつながりっちょラジオ。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はいはい。
1: で、先週はね、高島克子さんにご登場いただいて。
0: ああ、すごかったな。
1: そうね伝統ファッション作家っていう肩書きが出来上がってね、熱く語っていただきましたけど、うん、
0: はい。
1: さあ、今回は、うん、今回も女性ゲストさんなんですけども、私初対面でね、京都在住でいらっしゃるんですね。
0: そうそうそう、私もね、あの出会わせていただいて、あとゴミ拾いなんかも
1: つながりちょゴミ拾いに、
0: そうそうそう、来てくださってて、
1: お越しくださったんだ。そう
0: で、
1: うん、
0: なんかね、新たなチャレンジをされてるみたいなお話から、
1: はい、
0: ラジオ出たいですって
1: 言われて、
0: いや、ちょっと日程調整しますねっていうので、
1: で来てくださったんだ。
0: そうなんですよ。
1: あらまあ、
0: うん、だから僕もこうやってちゃんとね、うん、どういうチャレンジをしてるかっていうご本人の口から聞くのは、うん、今日が初めてやから、
1: うん、
0: 僕もほぼ白紙の状態で、
1: めっちゃスラーっとスタイル、めちゃくちゃいいし、ね、背も高くて、
0: マラソンとかされてました。
1: ええ、マラソンとかしたの。
0: はい、
1: はあ、アクティブでいらっしゃってっていう
0: まあそのあたりも ね、
1: ね、
0: あの聞いていただけると、
1: 今活動されていることをちょっとお伺いして、うん、はい、していきたいと思いますので、
0: はい、まあ、世界に羽ばたつ、羽ばたく、
1: 羽ばたく
0: 30分、
1: はい、
0: そんなね、応援になればいいなと思ってますので、うん、いいですね。はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: はい、本日のゲストはリラクゼーションセラピストの柴田由美子さんにお越しくださいました。よろしくお願いします。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: お願いします。つながり町ゴミ拾いからのおつながりでありがとうございます、
2: はい、ありがとうございます。
0: で10月3日150回迎えたよね。
2: ありがとうございます、
0: ねえっていうね、
2: もうおかげさまで
0: ゴミ拾いもつながっております、はい、まあ、それで来ていただいてからの、ね、ご縁で、
2: はい、
0: ラジオにお越しくださいました、はい、で京都
1: です。
0: 京都住んではるんや。
2: よかったね、
0: はい、
1: 京ちゃん生まれは滋賀の甲賀市って、はい、忍術屋敷のあるところです。
0: いいとこじゃないですか、はい、ね、あの私も友達甲南、
1: はい、の駅に甲南です。
0: です、
1: はい、
0: あの辺の人なんか多いんですけど
2: あら、ま、
0: すごいですね。なんか活動的な人甲南多い
1: ですかね。いや、うん、はい、でも結構こっちに出てきてる人多いですね。
0: 皆さんこちら出てこられて、はいはい、お伺いしてるとこうなんていう人いますね。
1: はい、まあ、くのいち
0: くのいちなんで、
1: はい、あちこちに
0: そこに出てるのかな、はい、その由美子さんはね、リラクゼーションセラピストっていうね、
1: はい、
0: ご紹介もしたんですけども、うん、今日はもうなんか先ほど写真撮影した時もね、めちゃくちゃかっこよかったんですが、
1: ありがとうございます。
0: どういう活動、ちょっと今日のお話はどこをテーマにしましょうか。あ、はい、
1: 7月の28日だったんですけど、
0: はい、
1: 東京であの日本代表選考会レジェンドユニバーサルっていうビューティーページェントの、
0: はい
1: はい、世界大会に出る、日本の代表を決める大会に出てまいりまして、
0: はい、出てまいりました、
2: レジェンドユニバーサル、
1: はい、
0: レジェンドユニバーサル、
1: ミス・ミセス・レジェンドユニバーサル、
0: はい
1: はい、であの年齢区分は4つにカテゴリー分かれてるんですが、
0: はい、
1: そのクラシック部門でグランプリをいただきまして、はい、
0: じゃあ日本代表、
1: 日本代表として11月の26日マレーシアで開催される世界大会に出場させていただきます。
0: すごい、日本一になったんだ。
1: はい、
2: はそれは何、クラシック部門っていう、
1: あ、そうです、年齢クラシックは45歳から59歳まで、
2: ああ、そういうことね、はい、あ、年齢ね、はい、ってことね、
1: まずミスの部門があって、
2: はいはいはい、
1: で、
2: はい、
1: ミセスのヤングの部門が、
0: ミセスの、
1: はい、45歳未満の部門がありまして、
2: うん、
1: でその次が私が出場させていただいたクラシック、
2: うん、
1: で、エターナルっていうのが60歳以上の方も挑戦されているという、
0: 内もあるんですか。
1: はい、もうめちゃくちゃ皆さんパワフルで、はい、あのたくさん刺激をいただきました。
2: は
0: い、すごいすごい。え、じゃあウォーキングとか。
1: そうですね、はい、事前にはも、はい、もうたくさん、はい、もう本当に会場でその14センチ以上のパンプスをみんな履いて歩くんですけど、
0: 14センチ以
1: 上、はい、規定がもうそうなってますので、まずは それがちゃんと歩けるようになるのかっていうところからの最初スタートだったんですけど、
0: はい、
1: はい、
2: そもそもやけど、なぜ
0: なぜ
2: こういうのにチャレンジ。
1: これはたまたま一昨年の世界チャンピオンの方とお会いする機会がありまして、
2: はい、世界チャンピオン、
1: はい、世界グラン、うん、はい、で出てみないって言われたんです。
0: って言われて、
1: はい、でそのもう締め切り2週間ぐらい前だったので、
0: はい、
1: で大会が7月っていうことで、
0: はい、
1: いやそんな 3,4 ヶ月で仕上がるようなものじゃないだろうから、
0: うん、
1: いや無理です無理ですって言ってたんですけど、うん、その方からお声掛けいただく2時間前にも、
0: うん、
1: 同じような別の大会に実は声をかけていただいてまして、
0: ほう、
1: なんかその同じ日にそんなこう声を、はい、お話が来るっていうのは何かの引き寄せで、まあ今やった方がいいっていうことなのかなと思って挑戦させていただきました。
0: それが最初のきっかけで、はい、世界チャンピオンの人ってその方も日本人、
1: 日本人です、はい、
0: 日本人の方が世界一になって、
1: そうです、しかもその方は新体操もされててちょっと小柄な方なんですよね、
0: はい、
1: なので、まあ、世界の舞台に立ってらっしゃったその並んでる姿っていうのはね、
0: うん、
1: そんなにそのバーンと大きい感じじゃないんですけど、うん、
0: はい、
1: もうやっぱり内面から出る美しさとオーラが素晴らしい方で、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあその方からお声かかり、
1: そうですね、
0: やってみようっていう、
1: やってみようって思いました。
0: その数ヶ月で集中して、
1: はい、
0: それまではそういうコンテストとか出たことは
1: ないです、ないです、
0: 全くなく、
1: はい、
0: 14センチのヒール、
1: はい、
0: ウォーキングとかスピーチとか、
1: そうですね、はい、あとまあスピーチであの伝えたいことがあったっていうのもあって、
0: うん、どういったことを伝えたいか、
1: 息子があの水泳の選手で、
0: はい、
1: まあまあ、なかなかあの 結果は出ないんですけど、うん、ずっと小さい頃から、はいはい、水泳をやってまして、うん、まあ、いつもたまたまオリンピックに出た選手なんかいいひんで、うん、目指さなたどり着けへんねんっていうことを、うん、伝えて育ててきたので、
0: はい、
1: その自分も目指すところにたどり着く姿を、うん、まあ、見せてやりたいなと思って、
2: うん、なるほど、
0: お母さんの背中を見せて頑張れという、はいはい、
1: そうですね、なので先に世界行かしてもらうでみたいな感じで挑戦したんですけど、
0: それで日本一になっちゃうっていうところがすご
2: っ。息子さんはなんて言ってんの？
1: まあまあね、二十歳なんで、うん、ふーんって感じ、まあまあ、うん、誰々さんが綺麗やなって言ってたわぐらいの感じですけど
0: そう言いながらすごく嬉しいですよ息子くんはきっと。うちの母ちゃんすごいねっていう、
1: うん、
0: でもずっとレッスン受けたりとかして磨き上げていかれたんで、すごい集中力ですね。
1: そうですね、もうやっぱりいろんな他の仕事とかもしながらなので、はい、もう、まあ、レッスンって言っても対面で受けるのはもう 2,3 週間に1回とかっていう感じで、はい、あとはもう自宅でウォーキングのレッスンをしたりポージングをしたり、まあ、スピーチの練習をしたりっていう形で、はい、はい、
2: ふーん、
1: なんとか間に合ったって
0: 感じすごいな。
2: でも普段やってきてないことを新たにやった、はい、なんか変化ってどうですか、やる前と、
1: やる前と
2: そのチャレンジした後の自分って、うん、は
1: い、あ、そうですね、やっぱりそのやるって決めたことで結果を出すっていうことが、まあ一つできた、その目指すところにたどり着く、つく姿を見せたいっていうスピーチもしたので、なのでその目指すところに一つたどり着けたっていうことは、うん、うん、すごく良かったなって思います。でそこにステージに立つ時にも周りにもすごく、ね、みんな積極的に頑張ってる方たちと共にステージを作り上げるっていう感じだったので、うん、
0: はい、
1: はい、そういう方たちに出会えたご縁も良かったなって思います。
2: うーん、うーん、なかなか大変やもんな。
0: いや大変、
2: こういうコンテストにチャレンジされるって。
0: 私もね、コンテスタント、ミスアースとかのスピーチトレーナーとかもやらせていただいたりとか、はい、大会の司会とかもさせていただいた経験もあるので、はい、もうその裏のみんなの、はい、ね、努力とかは見てきた側だったんで、うん、いやもう大変だったろうなってすごい思います、うん、でもなんかやっぱりそういうことで一歩踏み出すことで、
1: うん、
0: なんか皆さんその内面も外面も変わっていかれて、
1: そうですね、
0: 自信もつけていかれるし、はい、なんかそれもね素敵だなっていうのは、
1: はい、
0: うん、思います。まこちゃんもねプロデュースしたことあるもんね。
2: そうやね、ミスコンのねプロデューサーもしたことがあるんで、うんうん、まあ実際ね僕レッスン風景とかも動画撮りに行ったりとかしてたから、うん、ね、なんかもうその空間に一緒にいるだけで、
1: はい、
2: ふわーって思いながら、
0: だって自分の出番だけじゃないじゃないですか、
1: はい、
0: その他の人たちが出てこう、うん、間もずっと笑顔でポーズ取って、ね、
1: はい、
0: いとかないといけないから、はい、なんかスピーチテストの時にも練習の時もそういう状態だからもう気抜いたらあかんねんでっていうのも、
1: そう
0: だからその状態の練習とか、はい、私もやらせていただいてたので、もうそれをね積んでこられたんだろうなっていうのが分かるともうすごいって思いますでそれをね日本一なられたって、
1: はい、
2: うーん、これは何、世界何カ国から集まるの？
1: 次は19カ国。
2: 19カ国、
0: はい、カ国、
1: はい、
2: の代表が来るんや。
1: そうですね、はい、
2: はい、
1: 各カテゴリーで大体2人か3人っていう感じ、はい、
0: じゃあそのファイナリストの皆さん、ファイナリストそれぞれの各ので代表の方たちと全部英語でしょ、じゃあ、
1: とそうですね、会場のそのリハーサルとかは全部英語っていうか中国語ですね、マレーシア
0: 中国語、は
1: い、
2: スピーチは、
1: スピーチは今度はスピーチはなくて、
0: はい、
1: 各国のその伝統衣装でみんなで作り上げるステージですとか、あとだからもう個人はタレントショーを前日の夜にやるのと、
0: はい、
1: でランウェイを歩く、まあ、自分の名前と番号、出身国を言うぐらいですね、
0: 言うぐらいで。
1: ステージでは
0: タレントショーってどんなことするん
1: ですか？タレントショーは、まあ、楽器をできる方なら楽器を披露したりですとか、はい、まあ、ダンスをしたりとか、
0: はい、
1: なんか舞踊とかされてたらそういうことを披露される、はい、2分間のステージなんですけど。
0: ユミコさんは何をなさるんですか？
1: はい、私特技がマラソンともみほぐしなのでちょっとステージで使えないんですよね
0: 、うん、はい、
1: しようかなってずっと考えてたんですけど、はい、なんかやってみたいことないのって言われたんで、うん、マライア・キャリーのクリスマスやりたいですって言って、
0: うん、
1: あのサンタさんみたいな可愛らしい衣装を着て、
0: 着て、
1: はい、マライア・キャリー歌って、
0: 歌うんですか、
1: はい、ちょっと歌って、踊りながら歌ってしようと思ってます。
0: すご
2: っえ、それが審査なの？
1: それは前日、前日のタレントショー、そうパフォーマンスショー
0: やって、才能っていうのだから、
1: はい、
0: そうか、
1: はい、で当日はあの国チームで、するステージと、あと個人の長いランウェイのステージとっていう、うん、でもあとあのプレジャッジで、3日前に、
0: うん、
1: 面接みたいなのがあります。
0: あ、そういうのが事前にあるわけなんです
1: か？そうですね、ビューティーキャンプ中全部がまあ審査になるっていう感じですね。はい、っていう風に聞いてます。なのでマレーシアに入ってからは施設の訪問とかもあったりとか、はい、まあ、その時にどんなリーダーシップを取っているのかとか、あ、はい、あのどのような交流の仕方をしているかとか、
0: 全てが審査
1: なの？そうですね、はい、5日間ぐらいと聞いてます。
0: すごいな
2: うん、まあでも楽しみやな、
0: ね、
1: はい、
2: ね、せっかくやったらな、楽しまんと損やわな、
1: はいはい、
2: 日本代表で行くわけやな、
0: 日本代表ね、
2: は
0: い、
2: うん、
0: 日本代表ですっていう、ね、
1: はい、
0: 一つの肩書きですもんね、
1: はい、なかなかね、
0: ファイナリストですじゃなくて、
1: はい、
0: 代表ですですもんね、
1: はい、そんな言葉が使えるようになるとは思ってなかったので、
2: うん、
1: はい、
0: この1年ですごい変化ですよね。
1: そうですね、本当あのお話しいただいたのは3月の中旬だったので、
0: はい、
1: もう本当半年も経たないうちに、はい、いろんな経験をさせていただきました。
2: まあでも普段なマラソンとかしてはるから。
0: そう、マラソン、
1: はい、
0: マラソンもずっと長いこと
1: されてるんですか？マラソンもその息子がきっかけだったんですけど、はい、息子が毎日水泳の練習に行っている間に、うん、私は水泳のことは分からないので、
0: うん、
1: あれがあかんこれがあかんって言うんじゃなくて、うん、まあ、自分が頑張ってる姿を見せようと思って走り始めたのがきっかけで、うん、
0: はい、
1: でね、その言ったら40代過ぎても頑張ったらタイムって上がるもんやから、
0: うん
1: うん、だから成長期の子供が上がらないはずがないし、
0: うん、
1: っていうのをまあ見せるために走ってました。
0: ベースは息子さんのためなんですね。息子さんに自分の姿を
1: 見せて、そう、ね、かっこいい母ちゃんでいたいっていう感じですね。
2: マラソンはもう 何回ぐらい出場されてるの？
1: もう20回以上走ってるんですけど、
0: 20
1: 回以上、はい、47都道府県全部走ろうと思って19道府県走りました。
2: バケモンや。
0: やるって決めた実行するアクションがすごいですね。
1: はい、
0: 心意気と
1: 行くぞって決めたらもうだだって行きます。
0: 42.95 ちょっと走れないです、ね、ですね、またそれだってそのためにやっぱりトレーニングしなくちゃいけない、はい、いきなり走れないじゃないですか、膝腰、ね、足とか故障しちゃうんで。
1: か多い時はもう毎月フルマラソン走ってるみたいな。
0: 毎月フルマラソン。この曲選ばれた
1: ん。あ、そうです、はい、
0: ですね、
1: はい、
0: なるほど、なんかつながりました、
1: はい、なんかマラソンってこう人生と一緒やと思うんですよね、うん、まあ、立ち止まるか進むか自分で決めることですし、うんうん、で、まあ、立ち止まって周りの景色一旦見ていろんなこと考えるのもまたいいし、うん、だけど自分が足を止めなければいつかゴールにたどり着けるっていうので、はい、
0: うんうん、
1: まあ、しんどい時はこの曲の中にね、しんどい時は笑といたらええねんと、でも諦めへん人だけちゃんとゴールにたどり着けるっていう歌詞があるので、
0: はい、
1: はい、大好きです、
0: はい、ということで聴いていただきましょう。小袋の 42.195 キロ。

0: 小袋の 42.195 キロを聞きいただきました。本日はリラクゼーションセラピスト柴田由美子さんにお越しいただいております。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いやもうすごいわっていうのがまずね、でしかもそのね声をかけてくれた世界一の先輩っていうのが森重美奈子ちゃんということ
1: で、
0: はい、そうです。今音楽中に若い、はい、美奈ちゃんやったんや。あの彼女もここに出ていただいたことが過去にありまして、ね、はい、おつながりしてるんですけど、そこからなんや。
1: そうなんです。はい、
0: もう素晴らしい。まあその11月26日に向けてね、はい、準備も進めていらっしゃるということなんですけども、はい、だから近々もイベントあるんですよね。
1: そうなんです。10月11日、はい、あさってなんですけども、
0: はい、
1: はい、梅田の、はいはい、スカイビルで、はい、イーワフェスタという、まあ、女性の自立応援フェスがありまして、
0: はい、
1: でそこで、まあ、マルシェを出展しているのと、あとランウェイを、
0: はい、ランウェイ、
1: はい、出ますので、
0: はい
1: はい、あの先日、先日の大会で着た衣装とでいただいたティアラとサッシュをつけて、まあ、皆さんに見ていただける機会が、
0: お披露目報告会みたいな感じになる
1: そうですね、はい、まあ、世界大会に向けての、
0: はい、
1: まあ思いと行
0: ってきますよっ
1: ていう、はい、あと、まあ、あの前回 の, その日本代表選考会でしたスピーチを、はい、まあ、皆さんにも聞いていただきたいっていうのもあって、はい、ぜひ、はい、来てください。
2: 11日の、
1: はい、あさって会場自体は12時から17時なんですが、
0: はい、
1: ステージは15時から16時、
0: はい、
1: はい、
0: です。15時から16時に開催されています。
1: スカイビルタワーウエスト36階、
0: うん、
1: はい、一歩踏み出すあなたにスポットライトをというテーマでランウェイが開催されます、
2: うん、スカイビルの36階、
1: はい、
0: これは誰でも参加できるんですか？
1: ですね、まあ、事前に雑誌を購入していただいてそれを入場券としてお越しいただく方もあるんですが、
0: はい、
1: 当日券も2000円で入場していただけます。
0: はい、でその申し込みをしようと思ったらそのイベントの名前で検索したらいいんですか？
1: はい、
0: うん、あるいは
1: そうですね、私 の, あのインスタとかから入ってもらっても今 PR、QR コードとか出してますので、
2: なんて検索した
0: の？ゆみ子さんのインスタはどういうふうに検索したらいいですか？
1: ゆみちゃん、
0: ゆみちゃん、
1: はい、CHAN323 って入れてもらったら出てきます。
0: はい、323らしいです。S が入りますので、はい、そしたらね、素敵なお姿のティアラを身につけて、
1: はい、
0: サッシュもされたゆみちゃんの、
1: はい、
0: 素晴らしいお姿が、
1: あ、そうですね、あとあのミスミセスレジェンドユニバーサルで大会、前回の大会からも、あ、
0: からも
1: あのつながってもらうことができます。
0: はい、レジェンドユニバーサルジャパンでね、はい、そちらの方からも入っていただいて、ぜひつながっていただいて、うんうんうん、ここからね、あの行きたいですっていうふうにお申し込みいただいたら、
1: はい、はい、まだ間に合いますので、
0: まだ間に合うという、
1: はい、
0: あさって、
1: はい、あさってです。
2: それは何、あさって12時からわーっていろんなことやってはんの？
1: 12時からあのマルシェ、はい、マルシェが50店舗ぐらい出ているのと、で私も実際マルシェ出店してまして、
0: はい、
1: もみほぐしあのベッドも出してますので、
0: うん、
1: はい、あの体験していただくこともできます。
2: なるほど、
1: はい、グランプリがほぐす、
0: グランプリがほぐす。それは聞きそうやな。
1: あとあの他にもセラピスト、可愛いセラピスト2人一緒にやってまして、
0: はい、
1: はい、ハンドやオイルのトリートメントとか、
2: うん、
1: 脳疲労診断とか、まあ、そういうのも受けていただけますし、あの他のブースもいろいろ飲食もあります。楽しんでいただけると思います。
0: 50ブースもあればね、
1: はい、
0: 1日楽しめますよね。
1: 回りきれない
2: ぐらい。イベントの中で3時から、
1: はい、
2: そういうちょっとこうステージというか、
1: はいはいはい、でも本当にあのね、あの子供と一緒にこんなことやりたいですっていう風に出てこられる方もあるし、うん、まあ、日本の文化をもっと広げたいですって言ってお着物でステージに出られる方もありますし、
2: うん、
1: はい、楽しんでいただけると思います。
0: そうですね、
1: はい、
0: ぜひぜひ皆さんご予定いただければと思いますので、はい、はい、まあ、いよいよちょっとお時間もね少しずつ近づいてまいりますが、
1: はい、
0: 今後、まあ、10月11日で11月26日のね、うん、
1: はい、
0: 世界もありますけども、今後
2: そのゆみちゃんは
0: この先、それその先はどんなことを考えてらっしゃるんですか？
1: まあ、もともとこれにそのチャレンジさせていただいたとあのきっかけっていうか、まあ、思いっていうのが、うん、その夢を叶えたい、ちょっと一歩踏み出したい、うん、まあ、そう思ってる方たちの、まあ、私もできるかもしれない、
0: うん、
1: まあ、そんな風な思いを届けられたらいいな、うん、まあ、そういうきっかけになればいいなと思って、うん、挑戦しましたんで、うん、次は自分が応援する側で、はいはい、うん、そういう方が踏み出そうと思っているその後押しができるようなことをしていきたいなって思います、
2: うん、なるほどね、
1: はい、
2: なあれか、世界大会が終わって、
1: はい、
2: まあ、それを経験したことから、はい、また来年はまた違う、はい、
1: そうです
2: ね、立ち位置で、
1: はい、うん、はい、なのでいろいろつながっていった方々が、
0: うん、
1: まあ、もちろんこの大会に挑戦したいという方もいるかもしれませんし、うん、まあ、何かね新しいイベントやりたいとか、まあ、そういったところにどんどん関わっていって、はい、みんなのこう応援ができたらいいなと思います。
0: 応援側になっていかれるっていうね、はい、ゆめこさんの後を続いて私もっていう方々がねたくさん、
1: やっぱり、うん、あのたくさんの方に応援していただいて、うん、ステージに立てたので、
0: はい
1: はい、
0: じゃその応援してくださった皆さんへのメッセージ、そしてこの、ね、ラジオを聞いてくださっているリスナーの皆さんにメッセージお願いします。
1: はい、はい、私自身の挑戦を通して私にもできるかもしれない、まあ、誰かが思ってもらえるそういうきっかけを作りたいと思って、挑戦しました。で挑戦に遅すぎることはないです、目指せば絶対にたどり着けるので、人生は何歳からでも変えられると思いますし、一歩踏み出す勇気が、まあ、未来を変えていきます。なのでその一歩がまた誰かの次の一歩につながっていけるようにこれからも頑張っていきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。本日はリラクゼーションセラピストの柴田由美子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: はい、お送りしましたまごちゃんのつながり町ラジオ。
1: はい、もう今日ね聞いて由美子さんのお話聞いていただいて、いや私も何か一歩踏み出したいなって、はい、まず決めること、
2: うん、そうですね、
1: そこに向かってアクションすることって本当に大切だっていうことをね今日お話してくださって、でそれに続いていただけると嬉しいですよね、
2: はい、
1: うん、ぜひぜひ。で一番近々は10月の11日、
2: はい、あさって、
0: あさってよね、
1: ゆみこさんにぜひあの
2: 会いに来てください。
1: このパワフルさと美しさ、ね、あの浴びていただけた方がいいでしょうね。
2: 声かけてください。
0: で最終が11月の、
2: はい、26日、
0: うんね、世界大会
2: 配信もありますので、はい、ライブ配信ありますのでぜひ見てください。
1: 皆さんぜひぜひ一緒に応援しましょう。
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ぜひぜひ、ね、素敵なゆみちゃんとつながりをしてください。はい、はい、ということでこの番組は世界を泳がるつなぐまこちゃんと
1: 笑顔引き出す声の光ナビゲーター相葉京子が
0: お届けしました。今日も午後から笑顔で
2: つながりっちょー。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: 押田勉のラジオ診療所。患者さんやご家族が普段なかなか言えない思いをラジオを通して皆さんの心に届ける命の輝き、尊さ、人間の力強さ、優しさ、そして温かさ、等身大の言葉で綴る30分。知らない誰かの思いが誰かの生きる力になりますように。ラジオ診療所始まります。

皆さんこんにちは。お聞きの放送はここ FM ギーからお送りいたします。押田勉のラジオ診療所、パーソナリティを務めます押田勉です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日はですね、前回に引き続き渡辺さんにゲストにお越しいただき、お話をお聞かせいただきました。どうぞ30分間お付き合いください。

0: FM ギグ押田勉のラジオ診療所。
1: ね、心の人とか、それからそのエネルギーを充電するだけでいい人とか、いろいろいますからね。だから肉体で、あ、なんかここの筋膜が硬いから、ここをこう、ね、引っ張っていって緩めるとか、もうほんまにもろね、肉体を触っていく人は疲れますけど、まあ、そうじゃなかったら全然疲れないです。
2: なんかさっきのね、こう、繰り返してうちで、もら、なんかよくこう、治療されてる方はこう患者さんからもらうとかいうの、
1: はい、
2: なんかああいうのってご経験あります？
1: ですから活言を、僕は活言を実感したりとかする前とかはそういうことがありましたけどね。でそれはそのもらうっていうか、その患者さんの周波数、患者さんのね、患者さんから発してるそういった周波数と同調した姿勢しまうともらっちゃうみたいな形で、だからそれに影響してしまうけど、で僕はもう活言力っていうのはもう、ね、次元的に言ったらもうこの宇宙を作った元の根源的なエネルギーという設定になってるんで、ですからそういうところから患者さんとかを見てるんで、だから絶対もらうことはないです。絶対同調はしないです、ね、だからこのエネルギーが全てだから、これに患者さんをその包み込むみたいな感じ、でその中にいてて、僕はこうやって上の周波数からでやってるんで、ここがどんなに乱れてる周波数でも全然関係ないです。この周波数にこっちの方が圧倒的に強いから、これに患者さんの周波数が勝手に合っていくみたいな形です。だからもらうことはないですね。
2: その宇宙からのこうエネルギーっていうのは、
1: はい、
2: そこにそういうまあイメージじゃないですか。まあ、実際に存在するからかちょっと目に見えないので何とも言えないところですけど、はい、そのイメージを抱くようになったのはなんでなんですか？
1: まあ、抱く、まあ、直感で降りてきたのもあるんですけど、そうですね、僕自身ね、もう小さい頃にね、小さい頃、子供の頃におじいさんが亡くなった時に、これなんで、もう全然顔も全然傷も言ってないしね、だけどもう亡くなってると、でこれ生きてる人間と死んでる人間の違いは何かなというふうに、思ってた時に、何かが生かしてるなっていうのがあってね。
2: 幼ながらにそんなことを、
1: 小学校5年生の時ですね。
2: すごい、
1: 何かが生かしてるんだ、これ何が人間生かしてるのかなっていうふうに、
2: それをもう10歳、11歳くらいの年齢で感じ取られたと。
1: はい。感じてて、で、それをずっと疑問に思ってたみたいな形で。で、なんかこう、で、大人になっていろいろと、まあ、ちょっと忘れてたんですけど、やっぱり自分は開業してからね。開業してから、やっぱ患者さんを見てるときに、何か、その時の何が生かしてるのかなっていうことをまたそう思い出して、そういうことを考え続けていった時、ね、量子力学とか、そういうね、物理学でもなんかね、超ひも理論とかってありますよね。でやっぱりこう素粒子があって、もっと細かくいったものが単なる振動しかないみたいな、
2: はい、
1: なんかそういう、そういうふうに言われてますよね。まあ、実際そうだろうなと思ってね、もう患者さんいろんなものを触っても、やっぱ微妙にみんなが振動してるっていうのは、それはやっぱり感じるんで、でだから何かこう、人間が今ここ何も空気みたいな感じですけども、やっぱりその魚で言うたら、その海の中の魚が周りに海の水があるんだけど、それはもうあっても、その魚自体はそれに気がついてないかもしれないなみたいな、そういうイメージに至って、で、まあ、でそれと同じで、僕らもここに空気があって、その空気を作ってる酸素窒素で、それの素粒子がまたね、量子力学とかによって言われてる振動、そんな波みたいなのがここにもう本当にあるんだなっていうふうなことが、なんかいつも考えてたら、そのような実感になってくる。あ、そうなんだなと思って。 で、この素粒子を、じゃあ、そしたらこの波はもうずっと宇宙まで広がってるんだろうか。あ、おそらくそうだろうな、みたいな形で。で、ずっと広がっていってたら、まあ、じゃあこの宇宙やけど、宇宙はじゃあ、この何からできてるのかな。ね、ビッグバンがあるんだろうけど、ビッグバンがからって言うたけど、そのビッグバンの前は何だったのだろうな、みたいな感じで言ってたら、どんどんなんかそのイメージが湧いてくるみたいな感じですね。イメージが湧いてきたら、そう、最初は何もなかった空みたいな感じだったんだろうなとか思ってて、でもそこには何かね、可能性のエネルギーみたいなね、どんなものにでも変わる可能性のエネルギーがそこにはあるんだろうなみたいな感じにまで発想が広がるんですよ。で、どんどんどんどん発想していってたら、あ、で、このエネルギーが、こう人間がこうしよう、ああしようというふうに思った瞬間に、このエネルギー、その可能性のエネルギーがブワッと動いて、そういうこうしよう、ああしようって言った意識の通りにこう作られていくエネルギーが変化して作っていって、その一個が、この、ね、宇宙であったりとか、で、その中でまたこう、またエネルギーが働いて、ね、星々ができたり、人間の魂ができたり、で、それから神様もできたりみたいな感じなんだろうなって形でね、またそういうふうに発想が生まれてくるみたいな形ですね。だから、要するになんか連想ゲームでバーッと広がっていったみたいな形ですね。
2: なんか、まあ、もう、あれですよね、日常で言うと、こう、音楽なんかを聞いて、ちょっと癒されるなんかもそうですよね。音楽っていう音の波で、それも、こう、いわゆる振動じゃないですか。それが、こう、耳から入って、こう、体が変化していくっていう、すごい、こう、アルファ波が、
1: そう
2: ね、
1: です
2: よ
1: ね。
2: く出たりとかっていうのもそうですけど、まあ、それの、もう、なんでしょう。まあ、今のは音楽でこう、例えましたけど、それのもっと、なんていうか、対極で見た
1: 対
2: ら、
1: 極ですね。
2: 宇宙っていう。
1: 宇宙で、宇宙創造の源っていうかね、宇宙を作ったその、ね、源の世界、創造のエネルギー、いろんなものを生み出していく創造のエネルギーだけがある世界みたいな、そういうものがなんかずっと行ったらそこに行くみたいな形ですかね。で、そこからこうぐーそこから全てが生まれたというふうに自分が考えが至ったんで、そのようなもう考えと、それからもう実感体感みたいなものがまたこうくっついてくるみたいな形ですね。大きな意味で言うと僕のあの思い込みですけど 思い
2: 言っ
1: 込
2: て
1: み、
2: しまえば
1: だけど思い込みやけどね、なんかそういうね、

0: それ見えないものの、こう、世界観というか、そういうのって、こう、きっとありますもんね。
1: あります。
0: で、多分先に、そうやって、すでにこう、実践レベルで、体感されて、やってらっしゃる方が、まだ数が少なくって、見る人が見たら、なんかスピリチュアルや、とかって言ったり、ね、されてますけど、今そこにこう、渡辺さんおっしゃったみたいに科学が追いついてきてちょっとずつそれが証明されつつあって、でそういうものがね、目に、多分近い将来こう見えるようになるのか、
1: ああ
0: そん
1: ね、
0: なこともね、あり得るんじゃないかなと思いますね。
1: そうですね、科学としてね、一部
0: はい。
1: が見える、そうね、なんかそういう波動測定器とかね、あ
0: うん。うん。
1: るけど、やっぱりちょっとなんかね、粗いなと思います
0: ま
1: ね。
0: だまだね。
1: はい。
0: と
1: そ
0: いうう こ
1: です
0: とで、
1: ね。
0: まだあれですね、思い込みって
1: 言ってみたらね、でも思い込みだけど、それがなんか自分の世界を作っ
0: ああ、で
1: て、で、
0: も、
1: その脳の周波数にまた、ね、相手の脳を、の周波数が共鳴したりとかしてるってことだと思うんでね。だから、多分このね、葉っぱでも細胞分裂を起こして、こう、また成長していく。その、細胞分裂させてるエネルギーがあるわけだ。うん。で、人間がこのね、植物の細胞を一個一個作れないしね。じゃあ、そんなら、その作ってる元がある、作ってる何かがあるみたいな形でね。うん、そこはやっぱりもうね、そこのエネルギーを活原力っていう形で名付けて設定してるんですからね。うん。そこから入っていくんで、だから良くならないわけがないみたいな感
0: おお、よくならないわけが
1: わ
0: ない。
1: けがない。あとは、それを、拒否してるその人がいてるだけで。拒否してる心があったりとかね。うん。だから、心によってそのエネルギーを取り入れる蓋を閉じてしまってるってことはやっぱりありますから、だからそこを開けていくと。で、開けて、入っても体がやっぱりね、こう、どこかがね、筋膜が硬くなってるとか、ね、かなり歪んでるとか、すると、やっぱり具体的にエネルギーとか体液とかは流れにくくなるので、やっぱり、だからね、物理的なものを、ちゃんと流れがいいように整える。で、ね、それからね、心の扉も開けるみたいな感じにして、入っていけば、良くならないわけがないみたいな。当然、最終的にはその方の寿命とかもあるんでね。寿命というその方の細胞の、生命の細胞としての、人生プログラムみたいなものもあるんで、それはもうね、変えれないかもわかりませんけど、でもそのプログラムの中において、何かがちょっと、ね、バグを起こしてて、で、うまくプログラムが働かないという場合は、そうやって、心の扉を開いたり、ね、歪みを取ったりすることで、エネルギー入れていけば正常なプログラムに戻るってことですね。はい。そういうことを、まあ僕は今やってるって感じです。
0: 本当あれですよね。こう、なんかちょっと、こう、そういう語弊が、もう語弊ありありの表現かもしれないですけど、その、いわゆる扉、心の扉、こう、自らガシャンとシャットアウトして、こう、自分、この言い方していいのかわかんないですけど、自分で病気に、
1: なる
0: なってる、作ってしまってる方みたいなのも、いらっしゃいますよね、
1: い。いや、い
0: 中
1: ま
0: に
1: す、い
0: は。
1: ます。
0: ね。
1: 自分で作りたくて作ってる人がたくさんいます
0: ね、なんか
1: ね。はい。
0: 治りたいって口では言うけど、本音の部分では、ちょっと病気で、折りたいと言いますか、
1: はい、そうね。
0: 病気である自分でいたいという
1: はい。
0: か。ああ、なかなか、でも、それというか、そこの扉をこう、開けるっていう作業、めちゃくちゃ難しくないです
1: 難
0: か？
1: しいですよ。まあ、だから、その方、表面的には、治りたいと言ってるけど、でも、ね、心の奥底で治ったら、やっぱりこんなことせなあかんとか、ね、やっぱり今のままの方が、ね、周りから大切にされるからとか、だからそういういろんな潜在的な理由でね、治りたくない人もいますんでね、そこはあんまり、でも、その人がそういうふうな人生を決めて生まれてきたとしたら、あまりそこを無理にね、変えようとしないけど、ただ僕は自分の目の前にそういう人がおって、行ってたら、僕はその方の扉を開けるようにして、まあ、一時でもね、開けて、そこにエネルギー充電していくのが自分の仕事だと思ってるんで、自分の役割だと思ってるんで、それをやっていくだけみたいな形ですね。で、その結果、その人がよく

0: てけどまた戻るとかいうことがあっても、別にそれはまあそれは構わないなみたいな、僕は僕の役割としてこの人の生命力、活言力を上げていくってことが自分の役割、使命、天命なので、それをもう本当にやるだけみたいな、でその結果その人のがなかなか治らないとかいうことがあっても、それはその人の人生プログラムやから、まあ、そこまであんまりその関わらないみたいな形ですね。その方がこういう治療を受けて変わるというプログラムになってたら絶対変わるんでね、はい、だからまあそこのところは、はい、ちょっと深いところではやっぱそういうその方のプログラムを意識、あの尊重するみたいな感じです。
1: はあ、その人のプログラムか、
0: 人生プログラムですかね、生まれてきた、はい、
2: はい、では途中ではありますが、ここで渡辺さんのリクエスト曲シーヤでアンストッパブルお聴きください。どうぞ。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: ねえ、でも不思議ですよね。治らない方が良いというプログラムをもってしてこういう治療を受けに来る方がいるという、こ
2: う、そうですね、
1: なんか一見矛盾したような
2: 矛盾したような感じですけど、なんかそういう体験もまたしたいみたいな感じでしょうね。それまあ表面的にはね、表面的には治りたい、でも治りたくないっていうプログラム、なんかそういう あの表と本音で違う時にまあ、どういう感覚になるのかとか感情になるのかっていうものを体験したいみたいな、じゃないですかね。
1: 渡辺さんもなんかしばらくこういろんなものを試されたっていう話をされてたじゃないですか、その時いろんなものを試してこの改善しなかったうちはあれですか、なんか今の話で言うとこの治らない方が良いというプログラムがあったんでしょうか。
2: どうでしょうね。まあ、そのだからいろいろまたその僕の中ではこの活言力をね、活言力もちゃんと僕の体を通して感覚を通して体感するっていうことが絶対にそのプログラムの中で必ずそれがあったんで、いかがなでしょうね。そのためにはちょっと簡単に今体感できたらなんかね、やっぱりありがたいもないのか分かんないので、だからそこに行くためになんかもっと自分の感覚でもっとその深く掘っていく、だからいろんな問題が潜在意識の奥にあってもそれを掘っていくみたいな、そういう作業が自分では必要だったのかなというふうに思ってます。まあ、それもでも通り過ぎてからですけどね、通り過ぎてからそう掘っていってそこにトンと着いた時になんかね、あの温泉がパッと溢れるみたいな感じで、そこから活言力が溢れてくる。でもこのいろんな過程を通してね、ね、いろんな体操したりいろんな、ね、山に行ったりとかいろいろしながらそういうことをして、エネルギーを深めていく。そこらにも大自然のエネルギーあるんですけど、そこのエネルギーをもっと根源まで掘っていこうと思ったら、もっともっとなんかその自分としてはその苦しい期間をやっぱり経験する必要があったんだろうなと思いますけどね。あったからこそこうあの温泉までたどり着いたみたいな、
1: 現世まで掘
2: り当てたんじゃないかと思います。そうじゃなかったらもうこの辺で終わってたらもうダメなんで、だからもう苦しい思いをやり続けるっていう、ね、どんどんどんどんね掘っていく、その経験が自分のプログラムの中では必要だったみたいな、だったんじゃないかと思います。
1: いやー、その掘り下げた深さもそうですけど、話も深いですね。
2: 深いです。
1: いや、
2: ありがとうございます。
1: 本当に、いやいやいや。
2: あ、ちょっとごめんなさい。はい、あ、ごめんなさい。あ、こんにちは。
3: こんにちは。
2: ごめんなさい。いやいや、もう、あの、お医者さんもね、ご存知の方なんで。あ、中橋さん、
3: はい、はいはい、おはようございます、聞いてます、なんかインタビューじゃされるってお忙しい。
1: あ、いえいえ、今日はあれですか、治療受けに来られ
3: た。そうなんですよ。あ、もう風邪で寝込んどって、
1: はい、なんかすごい元気そうですけど、
3: 昨日治療受けで飲んだんで、はい、あの締めでもう一回。
2: そうですか、
3: はい、
2: そうですね、風邪ひいても来てくれよ、ね、
3: 関節痛くなるんでね、もう完全に、
1: いやいやいや、じゃあ今日も、
2: あ、すいません、
3: あ、終わられたんですか。
1: あ、終わってたんです。
3: あ、そうなんです。
1: 終わってました。
2: あ、終わってたけど、なんか後からの話もなんか面白いことです
3: 。ほんまに、なんかのよろしいことで。
1: いやいやいや、やっぱりね、こう医療に携わってるとね、つながるところも多いですから。
2: まあ、今日ああいうふうね、今日やってね、録音したところと、あ、ね、後からちょっと話してるの、このなんかパート2的な感じですか、
1: ね。いや、本当ですよ。できたら面白いですね。 の体内記憶、
2: はい、
1: もうあれですか、関心がある。
2: あ、そうね、池川明さんとかのね、あのそういう体内記憶の話すごい面白いなと思って、やっぱ生まれてくる前にプログラムを自分で書いてとかっていうことを、う
1: んうん、言いますよね。僕も読んだことあります。
2: やっぱ子供がそう言ってるんですよね。で自分たちであの書いてきた、
1: なんかね、どっから来たのとか言うと、うん、結構みんな同じようなこと言ったりとか、
2: はいはい、なんか結構全世界で共通してるんだね。だからやっぱりそうなんだろうなとか、
1: うんうんうん、
2: なんかその月から来たとか、そのお空から来たとか、うんね、宇宙から来たとか、
1: うん、
2: やっぱり何種類かやっぱりあるみたいです
1: よ
2: ね。
1: 面白い。お待たせしてます、
2: ね、はい、ありがとうございました。
4: FM ギグ押田勉のラジオ診療所。

本日もお付き合いいただき本当にありがとうございました。押田勉のラジオ診療所、お楽しみいただけましたでしょうか。渡辺誠二郎さんが唱える活言力、皆さんどのように感じましたでしょうか。僕も医療者の一人ではあるんですけども、この人の体に触れる職業ですね、整体とか整骨院とかね、いろいろあるんですけども、渡辺さんがされてるようなお仕事もそれの一つで、なんて言ったらいいんでしょうね、ちょっとこれはかなりこう聞こえ方によってはスピリチュアルな側面もあるんですけど、触れることで感じ取れるものっていうのがあるんですよ。なかなかそれをこう数値化する、検査をしたから数値に現れるとかっていうものでもないんですけども、そういうものがこう人の体に触れることで感じ取れる。でまたこれは経験とともに培われる側面が強くって、きっと渡辺さんはそれがかなり経験とともに培われていって、人の体に触れることでいろいろなものを感じ取って、それを治療として生かしておられるんではないかなと、そんな風に感じました。でこの触れるっていうこと自体も、なんか今これね、一般の方の方が聞いてる方多いので、ちょっとどういう世界観なのかちょっと気になってるかと思うんですけども、ちょっと半ばね、教科書に載らないというか、一般の医学書には現れてこないような側面でもあって、これは実際にその職に就いている人にしかなかなか伝わらないところではあるんですが、そこが経験とともに得られて治療にフィードバックされると。なので、より経験値の高い施術の先生なんかはそういうものが感じ取れるので、そういう先生のところに行くと何か不思議と治ると、そういうことが往々にしてあるというのを、僕もね、渡辺さん以外の方でもよくお聞きすることがあるので、そういうのもね、皆さんちょっと知識の片隅に置いていただければと思います。この番組はあなたと共に健康を再定義する株式会社カグラの提供でお送りいたしました。また来週。

0: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: 踏み始めた次はぎの顔、 It's waking, I'm breaking all your life。
3: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームと

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームドン。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、パームトーンレコードズ。そっと溶けてゆく。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: 回る回るよ時代は回るというね、うんまあ、そんな言い方がありますけど、うん、これまあ大丈夫なの、繋がってるのかな、
1: 繋がってると思います。
0: 大丈夫、
1: はい、
0: まあほら流行というのはぐるぐる回るとよく言われてるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: で特にその、まあ、ファッションなんかはね、うんまあ、あれってまあ意図的なものもあると思う、
1: うん、
0: そのファッションの流行というものは、
1: はい、
0: でも音楽というのもそのまあこのこうなんていうのこうぐるぐる回るんやけど、まあ、音楽 の流行がぐるぐる回ってくるのはそれ理由があってね、
1: はい、
0: それは例えばその今30代とか40代の人が、うん、つまりそういうちょっといろいろものを動かせる地位についた時に、
1: うんうん、
0: 自分たちが子どもの頃思春期の頃、うん
1: はい
0: 感動したもの好きだったものをもう一回、うん流行らせようというような、
1: はい、
0: これは必ずそうなるのよ、
1: うんうん、そうだね、
0: まあ、俺がもうみんなに昭和が押し付けてるのでしょうね。
1: あ、そうですね、はい
0: だからそれもだからなんか何年単位やろね、まあ15、6が20、30、16、まあ、20年周期ぐらいか、
1: うんうん、
0: ねこう回ってくるので今2020年やから、う
1: んはい、
0: まあ2000年代の音楽なんかは割と実は熱いというか、はい、
1: そうですね。だから2000年代に高校生、
0: うん、
1: 大学生、そうそ
0: う 中学高校
1: 中学高校ぐらいによく聞いてた音楽を、うん会社に入って偉くなって
0: そう
1: 使うみたいな、ね、
0: みたいな、うん、そうだ CM でそんなの流れてくるのはそういう理由なわけですよ、
1: はいはい、
0: だからまあその30代でそういう地位に作りと40代で作りと50代で地位作りとで、はい、それって大きな会社の大きな上の人に行くほど年代高いからさ、
1: うんうん、
0: あだからまあなんていうのその古いものになるわけよね、
1: はい、
0: で俺なんかが今、うん、もうテレビの BGM、うん、音楽これがもう好きにできるんやったら、
1: はいはい、
0: そりゃもう昭和歌謡昭和歌謡ですよ
1: そんなもん、まあそう
0: ですね、ラップなんかも排除排除やねそんなもん、
1: 駆逐
0: 駆逐やそんな、
1: そんな私は好きやけどな
0: だからもうそれ君は天下を取らないとあかんわけ、実況を握らないと。
1: なるほどね、
0: 君が実況を取るとラップがわー退場してくるわけ。
1: じゃあ私があの占い番組するときは後ろでずっとリップスライムもう言葉入ってけーみたいな感じになる
0: そうそうそうそうあるいはそのなんかそう占いやった後の流れるエンディング曲かそんなな。
1: あそうですね、大江千里とか
0: なん
1: かいいですよね。なんかしみじみするんじゃないですか人生考えるんじゃないですかね
0: だからまあそういうことになってくる。だからまあシステム的なものもそうでね、
1: うんうん、
0: これだからインターネットが今主流ですけど、
1: はい、
0: 言うてもギグが始まった25年前はいつも言っておりますが、はい、ADSL が関の山だったわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: YouTube なんか今となってはもう YouTube のない生活なんて考えられへんやん。
1: まあそうですね。でなんか調べ物するときにどうやって調べてたんやろと思う。昔ネットがない頃って雑誌雑誌よね、関西ウォーカーとか買ってたもん、ね、
0: 俺あのたまに回ってくる YouTube で、うん、多分そんな、まあ、若いかどうかわからないけど、うん、平成時代のルルブを見ながら、うん、京都歩いてみるみたいな
1: はいはい、はい、
0: その店が残ってるかどうかとか昭和何年のルルブを見ながらとか、
1: ね、ほんまなんか旅行はルルブでちょっとこう日帰りでね、うん、あの遊ぶときは関西ウォーカーとか、はいはいはいはいね、そのあといろいろ名古屋とか東京とかもできましたけどね。
0: そうでそういうのを、ね、やってたわけですよ。だから、うんうんエルマガか俺らの
1: 頃。エルマガジンもあったよ。私の時もあった。
0: あエルマガかピアかって話だな、
1: うん、ピアもあった。
0: で、あと
1: だってコンサートなんて、うん、私新聞 の下に出るやつ
0: 出るやつ
1: そうそうあれで、うん、あそろそろ大江千里のアルバム出たしもうすぐ でもそのさ前やったら、うん、そのアルバム出る時にも前情報でさ、
0: はいはい、
1: いついつやりますみたいなのがさ、うんうんうんうん、もう早々とで今やったら出るし宣伝するじゃないですか、はいはい、でももうその頃は、
0: う
1: ん、いつやるや分からへん、うん、いつ大阪城
0: 調べようが
1: ない来るか調べようがないからそういうので出てこないとさ、
0: う
1: ん、毎日新聞見てましたよ。
0: だからよっぽどの人だからファンクラブ入って解放待たないと。
1: あそうそうそうそうそう、
0: ねでもチケットピアカーに電話するみたいな、ね、
1: 電話してた。
0: でもやってるの共同大阪とか何やろな共同大阪って思いながらね
1: 思ってた。
0: なんや何や共同夢番地って言うの夢番地だった
1: か あったあったそんなあった
0: あな
1: ん、うん、でうち、うん、私がいくつぐらいの時かな中1ぐらいにプッシュ本に変わったんですよ電話が。
0: はいはいはいはい、
1: でリダイヤル機能があったので今までってこう指で回して繋がらへんかちゃんでまた指で回してっていうのがリダイヤル機能がついたのでリダイヤルできるんですけどでも中はあれなんですよぐるぐる回す方
0: だ。ああなるほどな。
1: プッシュ本じゃなくて中は、
0: はいはいはいはい、
1: あのつながる回線としてはダイヤルなんですよ。
0: なるほどな。
1: だからあのなんでリダイヤルをしてもなんかジージージーって言ってるんですよね。
0: 時間は変わらないな。
1: そうそう、時間は変わらへん。ちょっと早いかなっていうぐらい、こういちいち確認せん
0: で、失敗たまに失敗するから。
1: そうそうそうそう。ほんでさ、なんかあのただいま混み合っておりますって言って声が聞こえたらまた切って入れるやつね。だからプープー、あ今だみたいな、プープーってなったらそろそろ繋がるみたいになりませんでした。
0: 俺そのやったことないね。
1: あ、そうなんや。
0: 俺コンサートは大体みんな友達が撮ってくれて、俺自分で撮ったことない。
1: 王様、
0: うん、そう、みんなやってくれね、俺のために。
1: いいよね。私だって一緒に行ってくれる人がいなかったからさ。一人で撮るしかないやん。コンサートなんて一人でしか行ったことないもん。
0: 俺唯一一人で行ったのは多分あれやわ、久保田さっきは多分俺一人で行ったな。
1: あ、それはどうやって撮ったんですか。
0: あれどうやって撮ったかな。
1: それはさすがに電話したんじゃない。
0: 電話したかな、
1: うん、覚えてないだ
0: け。あんま覚えてないわ。
1: それかあの発売日の 2,3 日後に電話したからすぐ繋がったとか、
0: うん、なあ、そうかもね。そんな俺時間合わせとかね、やったことない。
1: うんうんうん、
0: 別に、
1: うんうん、ほんで今やったら、うん、そのチケットをそのこう交換するのにネットじゃないですか。
0: そうやね、
1: みんなね。ローソンとか行ってさ、うん、なんかバーコードピッてやったらニューンって出してきてくれたやつくれるじゃないですか、うん、でもその当時はチケットピアに行って発券しないとダメでしょ、
0: う
1: ん、
0: あ、そうね。
1: ほんでその発券も、うん、そのチケット取れただけではまだ場所が決まってなくて、はいはい、発券した時に決まるから発券早いかなあかんのですよ。チケット取れて番号が決まって、うん、ほんで発券しに行って、ほんでそのチケットピアも、うん、あの今阪急百貨店になってますけど、うん、その当時西武百貨店やったところにあって、うんうん、で忘れもしないの入ってすぐのとこにあってさ、でそこに行って朝10時から並ぶんですよ、
0: はいはいはい。
1: でも他 の, あのコンサートのチケットの人たちもいるやん。多分そんなコンサートの発見なんて別に大千里だけじゃないからさ、うん、ほんでそこに並んで、うん、ほんでなんかその控えた番号を言うんですよ、うん、ほしたらそのそこの係の女の人がバーッと見てくれて、うん、であの席バーッ見せて、はいはいはい、今こことここが空いてますけど、
0: はいはいはい、
1: こっちの方が前やけどちょっと端、はいはい、あのちょっと真ん中よりは寄ってますと、はいはいはい、で ここやと真ん中やけどちょっとここよりは後ろになります、はいはいはい、どっちがいいって悩む悩むわみたいな感じで、いやでも前の方がいいかなとか、
0: あ、そうやな、
1: あでもあそこなんか何回か行ってると、うん、だんだんどこの辺の席が見やすいかとかいうのが分かってくるから、はいはいはい、絶対アリーナはアリーナでしたけどね、うん、あの下のところでしたけど、はいはいはい、とかでなんかそんなんして、だから昔は選べたんですよ、そうやって、新幹線の席みたいな、
0: はいはいはい、
1: こことここ空いてますけど、うん、みたいなそんなんやったんですよ昔
0: 俺多分な、久保田咲は俺プレイガイドに行って勝った気がするわ。
1: あ、
0: 天王寺まで行ってのプレイガイドでなんか窓口で勝ったような気がする。
1: うーん、じゃあもういきなり行ったんやな。
0: そう
1: 売ってますかみたいな感じで行って、
0: そうほんでここみたいな、
1: そう、
0: まあ、そこで席そんなこだわりがないからな。
1: いやいや、もうだからさ、だから私なんかはさ顔ファンやからさ
0: そうか、
1: できるだけ近くで見たいわけですよね、はいはいはい、だからそう思うと、うん、今ってほんまに当日とか、うん、前日の3時とかにならないと、うん、どこかわからないんですけど、それはその打ったりするそういうダフ屋さん、今で言うね、うん、昔で言うねダフ屋さんみたいな人たちが、はいはいはい、そうやって転売するのにこう値段釣り上げたりするじゃないですか、うんうん、そういうのがないようになんかその席も、うん、だからどこの席かわからへんけどリセルに出して、どこの席かわからへんけどリセルで買うみたいな、
0: はいはいはい、
1: 買えなかった人はね、そうリセルっていうのも全部ちゃんと今あって、だからもうそういう転売の人たちが介入できないようには一応なってるらしいですけど ね、はい、ねで全部ピッてやって、
0: はいはいはいはい、
1: やらなあかんみたいな、いろいろあるみたい
0: ですよ。いやもうその俺は長らくそういう意味で言うとコンサート行ってない。もう行ったコンサートで言うと多分ローリングストーンズの2000何年かのやつやわ。
1: いやいや布施明さん行きましたよ。
0: あれでもあれはどうやったっけ、あれどうして行ったっけ。
1: あれはチケット取りましたよ。
0: ただちゃんとチケットで入ったな。
1: 取りました。あれはサイザーさんが取りましたよ。
0: あ取ったな。
1: もうだからネットで取れる時代やったから、
0: うん、あれもずっとだから俺忘れてたというか全然行くそんな別にと思ってなかったけど、
1: うん、
0: あのもうだから発売してだいぶ経ってたよね。でもう売り切れてるかなと思うぐらいや、
1: うんうん、
0: でもやっぱり行きたいとなって、それこそだからあのネットかなんかでな、うんうん、探してたらまあなんかかろうじてあったからさ、
1: うんうん、
0: だから2階席の上前の部屋だよね。なんか
1: 2階か3階かなんかすごいこう断崖絶壁みたいなところが結構これ怖いでって言いながら見たの覚えてますよ。オリックス劇場でしたっけね。
0: じゃあフェスティバルや、
1: 違うよ、フェスティバルじゃない。
0: え、そうやったっけ。
1: オリックス劇場かなんかやったと思う。
0: あ、そうやったっけ。
1: うん、あの人もオリックス劇場やったやん。あの西城秀樹さんのチケットもらって。
0: あれはそうね。いや、そうやったら布施明フェスティバルやわ。
1: いや、私フェスティバルホールに行った記憶ないもん。
0: え、ほんまに。
1: 違うと思う。
0: 布施明はフェスティバルホール以外でせえへんで、大阪で。
1: いやいや、そんなことない、そんなことない、そんなことはない。
0: いや、絶対フェスティバルホールやって。
1: いや、違う違う違う、後で調べるわ。
0: 俺だって、え、いや、フェスティバルやって、多分。あ、そんなやったっけ。
1: そうかな。いや、フェスティバルホールに行った。フェスティバルホールってあんな切り立った崖みたいになってへんやん。
0: いや、分かる、それ俺ら知らんだけど、もうあるかも、3階席の上にあるかもしれない。フェスティバルでかいね。
1: いや、知ってますよ。
0: 3階ぐらいあるよ。
1: いや、知ってますよ、そんな、うん、知ってますけど。いや、でも、
0: え、大阪でて、オリックスホールって昔の厚生年金会館やったっけ。
1: あの近鉄のとこにあるとこ。
0: 近鉄、あ、え、何や、ほら、近鉄劇場。
1: あ、近鉄劇場かな、元。
0: いや、でも、最後の時は多分そこやわ、多分。
1: あ、それは間違いなくそこ。うん、それは覚えてる。い
0: や、もう布施明ら大阪でフェスバル以外でせえへんはずやけど。
1: そんなことはないと思うよ。私だからそれの時にさ、布施明さんをなんか登録したからさ、今でも情報がなんか、うん、メールでやりますよ言って送ってくんねんけど、
0: 解除してない。あの時はそうやったな、うん、別にネットで来たわ、で県で入ったわ。
1: そうそうそう、
0: まだそんなんやな、
1: うん、まだそうなんでしたね。だから、まあ、あれだってもう何年ぐらい前やろ。
0: そう、10年はなる、
1: うん、10年はなる、うん、全然なる、なる、なると思う。全然コロナ前やと思うよ。
0: コロナ前、全然コロナ前、コロナ前、
1: うんうんうん、だからあの人の何十周年記念かな。
0: 60周年記念や。
1: ああ、そうそう。だから普段はなんか変な歌ばっかり歌うけど、うん、
0: 変な歌で
1: 今回はちゃんと僕 あのヒット曲を歌います。自分で歌ったからね。
0: そうや、まあそうや。
1: いつもみんな我慢する時間がありますけど、今回はないですみたいな感じで言うてはったよ。いつも変な歌ばっかり歌ってますけどみたいに言
0: う
1: てはったよ。
0: そうそうそうそう、あれはね、歌ちゃったわ、ほんまに、
1: うんうん、あれ
0: もう1曲目いきなりシクラメンな代わりっていうな。
1: ああ、よう覚えてますね。私はそんな全然覚えてないですけど、
0: まあ、もうだからマーク閉まっててさ、そろそろって、うん、開いたとたにでんタタタンタタタタタえーみたいな、わーみたいな、うん、
1: それは盛り上がりますよね。
0: え、うん、ここにもうこれみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: あ、もうね、いっぱいありますから
1: さ。そうですね、うん、
0: まあそんなこんなんでね、そのでバンドとかでも俺らだからようようようね、80年代ぐらいにライブハウスが出てるけど、それこそみんなエルマガに祈るっていうのがまずね、
1: ああ、夢なんや。
0: 夢だから、まあそれはどこでもいっぱいライブハウスね、ちっちゃいライブハウスまで。で、当時今ほどライブハウスないからさ、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、だからこうな、ナンバーにいくつかと、梅田にいくつかと、うんうんうん、で天王寺あたりにいくつかみたいなんだよね、うん、まあ、自分らでこうね、だんだん最初はまあ敷居の低そうな、して、はい、忘れたけどさ、うんうん、行くと、まあ、乗るわけよ。今年パラドックスやったからさ、パラドックス
1: と乗
0: ってるみたいな、
1: はいはい
0: はい、
1: うん、
0: でもよ、どうやって告知すんねんって話やん、
1: うんうん、
0: そホームページなんかないからさ。
1: そうですね、う
0: ん、だからまあとりあえずそのな、友達誘って来てもらってアンケート配ってって話やんか、
1: うんうんうん、
0: ほんでそこからまあオーディション受けるとかコンテスト受けるとかみたいなことになるわけじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: ね、そのちょうどそのギグを始める、 いやもっと前や、だからインターネットつなぎ始めて、いつも言うように96、7年から98年9年ぐらいが、
1: うん、
0: に初めて、ね、パソコンを買って、うん、で自分でホームページを必死で作って、うん、もう見よう見まねの、
1: はいはい、
0: ね、作って、で、そのメーリングリストにとか入って、うんうん、だちょうどだから時代が、そのインディーズというものが、
1: はいはい、
0: まあ、インディーズ自体は80年代からあってんけど、
1: うん、ありましたね。
0: あの当時はでも CD じゃない頃に、うん、みんなそのシートを作ってたけど、インディーズバンド、
1: あのあれですよ、プラスチックの、
0: そうそう、ペラペラの、
1: ペラペラの、よくなんかこう、なんていうの、仲良しとか、
0: あ、そうそうそう、
1: なんちゃら1年生とか、
0: とか、あとその、あのアニメの主題歌のレコードがそのシートやったりする、
1: ね、はいはいはい、あ、そうです
0: ね、ちょっと絵本みたいなのついてるみたいな、はい
1: はい、付録みたいなね。
0: そう、誰が今、ね、当時はいくらかかってるんだって全然知らんねんけど、でそういうのがあってのその CD の時代になって、うん、ね、もっとこうね、その自分たちでだから、誰が ABEX の
1: うん、
0: のもうブームみたいなのがあって、うん、でちょっと流行がこう偏り出したっていうか、
1: はいはい、
0: ちょっとロックもなんか偏り出したみたいな時に、うんうんうん、やっぱりこうパンクの精神を持ってる人とか、うんうん、ニューウェーブの人なんかがこう自分たちでやるっていうの で、うん、でインディーズをやるのがいいと、自分たちでホームページを持って、うんうん、自分たちでなんかこう通販をやってさ、うんうん、まだアマゾンがなかったから、
1: あ、そうですね、アマゾンなんかなかったですよね。
0: そうだから自主的通販ですよ。
1: はい、自主的通販ね。
0: もうあの振り込み先変えてってやつ、うん、
1: 住所聞いて
0: る。そうそうそう、もうなんか手作業や、
1: そのなんか個人情報も下手くれもない時代ね。
0: そうそうそうそう、
1: うんうんうん、
0: ね、そんな時代があっ ってで今やっとねそのアマゾンにも例えば自分の作った CD も送って置いてもらえるようになるとか、うん、だからその前なら自分たちで CD 持ってタワーレコードに持ってってとか電話して、うんでこのなんとか店だけ置いてもらえるとかから始まってこれでちょっと流通に乗っけてもらって、うん、全国のタワーレコードで買えるとかなったら、ね、インストライブで、ね、こう北海道まで行ってするわけですよ。
1: すごいねそれは。
0: そう、うん、もうそんなもう地道な、うん、有線放送も回ったよ、うん、そんなこともして。
1: あそうね。
0: そうその昔はレコード会社に入らんできへんみたいな話だったけど、うん、もう自分たちでできるみたいなので、うん、ちょっとした町のレコード屋さんとかで置いてくれたんや、
1: う
0: ん、
1: あそうですね、
0: いいよ別にいいよっつって、うん、で1ヶ月か2ヶ月か置いて時取りに行って、うん、で生産して帰ってくるみたいな、うん、でももうそんなんがみんなやりだしたから、
1: うんうん、
0: それは店大変やんかそんなん。
1: そうやね、
0: たまにしか玄関置いてくれるけどさ、次から
1: 猫も
0: しゃくしゃくだからもう全部その上を通せみたいな感じになって、うんうん、ちょっと厳しくなってって、うん、でそっからはやっぱりこうねインディーズといえども、うん、ちゃんとしたノウハウを持ってないと、
1: はいはいはい、
0: できない時代が来るわけですよ、うんうん、でまあそんな中我々はこうねこう泳いで泳いでなんとかやってきて、うん、で今はもう CD じゃない時代に来て、うん、で配信になってきた時に、うん、あれ配信が始まった時も、うん、そのあれはもう自分たちでできるっていうのは無理だったわけよ。
1: あ、はいはいはい、
0: 誰でもできる、
1: うんうん、
0: だからもう自分の曲をその言うたらで売れた分は自分のところに全部来るからさ、
1: うんうんうん、
0: レコード会社とかに入るともさっぴかれるからさってなってきて、うんうんうん、みんなそれあそうかと思って、うん、あの猫も杓子もまた、
1: はい、
0: ねちょっと頑張ればあれできるからさ、
1: うんうん、
0: でやってったけどあれもだんだん思うわけよね。やったとてと。
1: ああそうですね。
0: そうで結局誰かにね売んで、なんか売ってもらわないとあかんみたいなことぐらいやんか、うんうん、ねじゃあってなるわけ。そのレーベルというものは一体どういうことをするところなのかと、
1: はい、
0: いうのが多分俺みんな今考えてると思うね。ねこうもしね、まあ、美月でもええやんか、
1: うん、
0: もう俺と出会わない世界線にいたとしてさ、
1: うんうん、
0: ほんで、まあ、自分でこう音楽やってって、うんうん、でこうちょっとね音楽の学校行って、うん、アカウントの作り方をしてもらって、うんうん、でちょこちょこやってみるけど、うんうん、まあ、友達何人かダウンロードしてもあれやなみたいになってって、うんうんうんうん、でどうするって話やんか、
1: うん、
0: で多分俺レーベルって発想にはならへんと思うのよね。
1: まあならないでしょうね。だからやっぱりなんか時々そういう野心家な音楽やってる人いるじゃない。あなたが一緒にやってたその公認会計士かなんかの人とか、なんかそういうこれからの音楽はこうやって売っていくんやみたいなことを考える人がやっぱりなんかこうさ、
0: そうやな、
1: その年代その年代その地域その地域に一人二人出てきたりするじゃないですか。なんかそういう人がまあそういう人と知り合ったらなんかそういう発想になっていくんでしょうけどね。
0: だからまあ一つはレコーディングのノウハウっていうのがあるわけよ、
1: はい、
0: でこれもなかなかないやん、
1: うん、
0: 昔ならほんまに昔なら、うん、まあ、カセットに撮ればいいっていうところからスタートするから、まあなんとかなるやんか、
1: うんうん、
0: そこにとりあえずカセット録音をしてギター一本で歌ったら、まあ、それはそれで録音として成立するやん、
1: はい、
0: でそこからちょっと頑張ればその MTR というのがあって、うん、まずギターを取って後で歌を取ると、
1: はいはい、
0: ただまあそれなりのものができてくるけど、
1: うんうん、
0: もう今そんなんがなくなってさ、
1: うん、
0: いきなりそのガレージバンドやとかなってきたら、
1: うんうん、
0: 多分あれも最初何のことか分からへんと思うね。
1: うん、まあそうでしょうね。
0: そうほんならあれをその昔ならうちそのレコーディングの機材あるからって、うん、その謎のおっちゃんがさ例えばストリートで歌ってるとな声をかけて「おお木村ええ音楽やってるやん」っつって、
1: うんうん、
0: ちょっと何やったらレコーディングするからわしのとこおいでみたいなことがあるわけ、
1: はいはいはい、
0: ほんであれあわよくば売れたらええみたいな感じになるみたいなんで、
1: う
0: んうんうん、大体揉めるんやけど
1: 後
0: から
1: そう
0: 必ず
1: そうで10年ぐらい経ってな、うん、まだあの時やってくれるって約束してたからって言ってかたくなにそれを信じるみたいな
0: そんなゴールあるけどな
1: 人もいましたけど
0: ね。いましたね
1: 、はい、まあまあどうなったんかなその人とかもたりしますけどね、はい、
0: そうね今では多分もっとそのレコーディングのノウハウはこう本当にこう自力で勉強してさ、
1: うん、
0: いう何十人かに一人ぐらいの、
1: はい、
0: その人が頑張る。でも結局どうまた元に戻ってくるわけよ。
1: その
0: CD をここで作った CD をどうするかって悩むのと一緒で、
1: うんうんうん、
0: アカウントは作ったけどみたいな、
1: うんうんうん、
0: だから今あれやんかその、インスタグラムだとかね、
1: はい、
0: TikTok とかも頑張らなあかんしさ、
1: うんうん、
0: であれもやりだしたら
1: うん、
0: もういろいろやんややんやとこうねいやそのバズルにはイントラ何秒以内じゃダメとかマスタリングこうしないとダメとかああだこうだ。
1: でも今あれですよそのあなたの歌を世界に届けるためにみたいなのがあるんですよ、うんうんうん、そういう広告みたいなね、うん、ちょっとこうなんていうのかな あのまあ、私は多分そういうところにいるからそういうのが流れてくるんだと思うんですけど、なんかちょっとこう若いやり手っぽい感じの、うん、まあ、昔ミュージシャンだったんだろうなみたいな感じのお兄さんがこうね、いわゆるリール動画みたいなのに出てきて、あなたの曲そのままでいいんですかみたいな感じで言うわけですよ。でもうこれあなたの曲をお金にしませんかみたいな、あなたの才能をお金にしませんかみたいな感じで言って、ね、そういうリールが回ってくるんですよ、うん、で見たらなんかその、まあ、チューンコアで曲を出してどうのこうのっていうやつか、はいはい、もうライバーで歌うったら、
0: う
1: ん、結局そんなライバーになったってさ、
0: うん、
1: あれなんですけど、うん、そのチューンコアでっていうやつも結局ね、うん、その出してくれるんかなって思うじゃないですか、はい、やり方教えてくれるだけなんですよ。あれ怖いんですよ。占いとかでもあるんですけど、あなたの占いがその言ったらテレビに出れる占い師になりませんかみたいなのがたまに回ってくるんですよ。でそれをね、こう深く見ていくじゃないか。ただのセミナーなんですよ、はいはい、でやり方を教えてくれて、そのテレビの人たちのところに行けるかもしれないみたい な,
0: な,
1: あとはあなたがどれだけ頑張るかみたいなっていうので20万30万取り寄るんですよ。
0: なあるやろな。
1: だから私も斉田さんもできるなと思って、
0: やろうと思えばな、
1: やろうと思えばできるなと思って、
0: もうな、あ、悪魔に魂打ったらできる
1: もうできるなと思って、教えます、全部教えれるもん私ノウハウ。
0: 別にでそれがやで、もう今となればそこに AI が加わってきてさ、
1: はい、
0: もうな、ね、これだけやればそのもうちょっと鼻歌歌うだけでミュージックビデオが出来上がる。
1: あるあるある、そんなんも流れてくるね。
0: おおと思う、それ一応おおと思うやんか、
1: うんうん、
0: もうどんだけ金かかるか知らない
1: ですあれ課金課金でね、
0: 課金課金で。
1: でも全くもってそういうこう、うん、ノウハウがない人で、うん、自分で曲も作れへんけどそんなんやりたいと思ってる人が例えば3万円とかでそこまで作れるってなったらそれは安いと思うね。今まではそんな金額ではできへんかったわけで、もう1曲作ってもらうのに100万、
0: そうやね、
1: 変オーディションですとか言ってさ、びっくりするぐらい全員受かるっていうオーディションでさ、ほんで1曲作ってもらって、であなたの気持ちをどうのこうのみたいな言ってさ、100万とか取られるわけやん。
0: 足元足元や。
1: それで思ったら自分で AI でできて3万で話すんで納得すんねやったら、うん、まあって感じや
0: ん
1: な。
0: いやもう金郎さんなんかめっちゃ遊んであるやんか。
1: 遊んでる遊んでる、リンリンっていう名前ですみたいな感じで怖い怖いと思って、もうほんまに金郎さん時々ちょっと注意したくなるけど、まあまあいいわと思う。でも金郎さんやしいいわと思って、なんかもうびっくりするぐらいいいねがついてない時とかあるから、もうやめときやって思う時あるよ確かに。
0: そうでそうなってきた時に、うん、じゃあ本当にまたもうゴリ夢中ですよこれ、
1: うん、
0: 結局どこ行ってもなんか行き当たり、また行って振り出しに戻るみたいなことになってくるわけやんか、まあね、
1: うん、
0: でもうまあだからこそね、こう我々もそのね、いろいろとこう試行錯誤するわけですけど、うん、まあうちは、まあ、僕なりの考え方があって、そのパームトンレコーズというレーベルというものを、うん、
1: はい、
0: 一応立ち上げてるわけです、
1: うん、
0: で俺は一応僕の中の自負としては、
1: はい、
0: 関西に唯一あるまともな CD レーベルだということを目標に掲げて、理念に掲げてね。
1: あ、なるほどね。まともなっていうのがちょっとあれですけどね。
0: でそのじゃあそんなまともかまともでないかっていうのは、はいはい、まあ、判断それは個人差の判断があるけど、はいはい、まあ、今あなたの言うたような話は魂売るか売らないかって話やね。
1: まあそうですね、
0: ここね、
1: うん、
0: で、だから我々は、うん、金儲けでやってるわけではないという。
1: ああまあ確かにね。
0: でもそれは
1: だって儲かってないもん。
0: そうでそれを信じてもらうのって難しいわけやんか。
1: そうです、
0: なぜならそれで金儲けしてる人がいっぱいおるからさ。
1: 通帳見せたいんじゃ儲かってませんほら残高残高見てこれほら見てって、なんか中学生みたいでしょ言
0: うてお小遣いを
1: 下手したら中学生とか持ってるかもしれない、ね、今時みたいな感じで、ね、通帳見せたらいい
0: んじゃないですか。正月のお年玉食いつぶしていってまたそんな感じでな。
1: ねえ、うん、
0: でもえらいもんでね、
1: はい、
0: まあ、我なんかいろんなやり方があって、うん、その我々は今海外に向けてのちょっといろいろ発信してるわけじゃないですか、
1: はい、
0: うんうん、まあ、データとか見るとね、
1: はい、
0: インスタグラムは、
1: うん、
0: まあ、半分が日本人で見てると思う、で残り半分を、メキシコとアメリカと、ブラジルと時々韓国とかが入ってくるみたいなんで、あとはマレーシアとかね、
1: うんうん、
0: お分け合ってて、
1: はい、
0: でその投稿によるとこうメキシコが一番多かったり、
1: はい、
0: するわけですよ、
1: うんうん、
0: で TikTok がね、
1: うん、
0: ほぼメキシコやね。 アクセスの、
1: 8
0: 割9割メキシコでやったりするね、なんでってことになるわけやんか。
1: まあまあね、そうだからやっぱあのスーパーの
0: 多分なと思うね
1: やつじゃない、
0: 以外考えられへんからな、
1: うん、
0: ほんで、まあ、YouTube はやっぱ日本が多いのよ、
1: あそうなん、
0: 普段のアクセスは、
1: え意外
0: そう、うん、でだからまあそこになんか何かその、やっぱり TikTok に流れてくる人たち、
1: はい、
0: だからインスタグラムに流れてくる人たち、うんうん、YouTube に流れてくる人たち、うんうん、別なんやなと。
1: あ確かにね、
0: だからなんとなく例えば TikTok でメキシコに当たってるんなら、うん、そのメキシコ人は全部見てくれそうな気がするやん、
1: はいはいはい、
0: あそんなことないやなと思って、
1: あでも自分たちでもそうですもんね、
0: あまあそうかそうやな、
1: うん、なんか TikTok でしか見ない人とか、うん、YouTube でしか見ない人とか、うん、あのインスタでしか見ない人ってやっぱいるもん、
0: うん、
1: 確かに
0: そう、うん、だからまあそれのそのどこにだからまあ、YouTube でめちゃくちゃ再生数あっても X はしょぼい人なんかもいっぱいいるわけだから、
1: そうですね、
0: だからこれをでほんまに売れてる人は全部ちゃんとこうね、うん、それぞれ
1: それはほんまのファンやからね、
0: そう、
1: も
0: う
1: ね、
0: うん、なってくるからな、あそういうことかと思って、うんうん、で、こういろんなアプローチをね今やってるところで、うん、ついに、
1: うん、
0: レーベルとして、
1: はい、
0: その世界各地のインディーズミュージシャンの窓口になりませんかと、
1: う
0: ん、
1: おすごいね
0: いうメールが来まして、
1: はいはいはいはい、
0: まあ逆の立場の方が俺らしてるわけね、自分の楽曲をちょっといろいろ聴いてもらうためにキュレーターというふうに渡すっていう、ね、うんうん、
1: はいはい、
0: でそんなんをうちレーベルとして登録しませんかっていう話が来てて、うん、でこれ何も別に気にせずにあれも何にもないのよ、
1: うん、
0: でそれはこうただこう本当にこう応募してきた人に対してちゃんとレビューをしてあげてくださいと、うんうん、
1: お
0: ね、もし契約が成立したらそれは好きにやってくださいと、
1: で
0: なんかちゃんと返事してくれたら、まあ、1ユーロもらこっちがちょっと手数料もらえるみたいな感じだから、うんうんうん、まあ、ほんまにそのなんていうの、そのこうインディーズ文化を広げるためという、
1: うん、
0: あこれだからほんまに世界にはそれがあるのよって思って、
1: うん、なるほどね、うんうん、いい音楽 を、
0: うん、をちゃんとみんなに伝えていこう、アーティストを育てていこう、うん、みたいなのがあるっていうのは、うん、それは今ひしひしと感じてるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: だからそのね通りすがりの人でも一生懸命みんなコメント書いてくれたりする人もいてくれてさ、うんうん、ありがたい話なわけで、うん、だからまあそこをこう考えて、で今のところ我々はその自分たちの音楽を一人でも多くの人に聞いてほしいと思って、うんうん、うんうん、でも今度はそういう人たちを応援するという、
1: うんうん、
0: ことも
1: そうよ、昔やってたからね、
0: そう
1: インディーズ王っていうね、
0: あれね名作番組でしたけど、うん、
1: 名作番組でしたよ、
0: 早かったな、20年早かったな、
1: あまあまあでもまあ今からでもね、
0: あやろう、いやあのあれやん時はまだない時間に余裕があったし、
1: そうね、
0: ああいうもうなんかもうね楽しくやってた、
1: そうそうそうそう、
0: うん、今大変やであれ、
1: あまあまあね、
0: 今そのあの時なんてまたそんなに数今ほどないからさ、
1: うんうん、
0: わーっと毎週まあ言うても10曲ぐらい聴くぐらいやったら気がすんね、
1: うんうんうんうん、
0: いやだこうだ言うだけやけど、うんうん、今そんなちょっと募集するって言ってやったら、うん、アホほど来るか全く来ないかどっちかと思うね、
1: あーいやー結構来るんじゃない、だって募集もしてないのに来るぐらいやから、
0: うん、今めっちゃ来てるからな海外から
1: そうそうそう、
0: いや俺の曲聴いてくれっていうのいっぱい英語で来るのよ、
1: うんうんうん、
0: 今のところそれはもうどうしても何も仕上げられたらさ、うん、ほったらかにしてるけど、
1: でもまあだからその一応あれでしょ、なんとかインディフォーミュラー
0: インディアースをやってるしな、
1: かなんかいうのも流れてるから、うん、まあここで流し出てますみたいなのを多分 そこでもしかしたら見て FM ギグっていうのに来てるかもしれへんしね、
0: う
1: ん、
0: そう、うん、で今は そこまで手が回れんから、まあ、ほったらかしてるけれども、うんうん、ああそうかと思って、で今そうなった時に、うん、これはどういうストーリーがこの後待ってるんだろうとか
1: ね、まだ斜め上から来てるねこれ、
0: そう、
1: うん、
0: でいやまあだからといってさ、うん、そんなまあレベルとかも想像つかへんわけよ、
1: うんうんうん、
0: それはしょぼいのもあるよ、
1: うんうん、
0: 大丈夫これってあると思うよ、
1: うんうんうん、
0: でもやっぱりすごいのもあると思うし、
1: はい、
0: でやっぱりこう日本よりももっとさらにジャンルの幅が広いから、
1: うん、
0: もうほんまにあそんな音楽今やってんねやみたいなのから、
1: ね、
0: 聞いたことないようなこともあると思うのよ、
1: でも今フィリピンが熱いらしいですからね、
0: あフィリピンが熱いんや、
1: そう、フィリピンの人たちが結構、うん、結構そのK-POP っぽい感じやってはって、でその K-POP の人らとちょっとこうコラボしたりとか、
0: あ
1: で日本のアーティストともコラボしたりとかしてはるから、うん、まあ、ゆうきとみつき曰く、うん、フィリピンのアイドルは顔が濃いって言ってた、
0: まあそうでしょうね、
1: ちょっと無理やねんとか言
0: って
1: たけど、
0: そうでしょうね、
1: どっちかっていうとね、なんかねこうちょっと色黒では
0: い、はい、
1: マッチョみたいな感じだから、
0: 目が
1: バッチッと大きくてみたいな、なんかその K-POP の人からすると、向こうは塩顔やからさ、こっちめっちゃソース顔や やからさ、まああれなんやけど、でもなんかやっぱりそういう雰囲気で、結構頑張って精力的にやってるグループとかっていうのも結構あるみたいなので、うん、ダンスとか歌とかもちゃんとね、なのでまあこれからっていう意味では、うん、すごくこううちも参入できる可能性は余地はあるんちゃうかなっていう気はしますよね。
0: ただね、その、まあ、昔なら本当に CD を作ってリリースして、CD って置いてもらうというノウハウだけでもレーベルとしての価値があるからさ、うんうん、もう何でもいいから聞いてほしいっていうのがあったと思うんだけど、うん、先も言ったように今別にあっちこっちにノウハウもあるし、うん、でやろうと思ったらできるわけやから、うん、なぜ今そのレーベルと、まあ、契約というか、はい、しなければならないのかっていうことをちゃんと持っとかないと。
1: あーそうか、う
0: ん、でしかもそんなうちメインストリームじゃないわけよ。
1: まあそうです
0: ね、K-POP でもちろんないし、うん、ヘビーメタルでもないし、うん、パンクロックでもないし、うん、っていうところで言うとすぐにうちと契約したからといって、うん、そんなフェスに出れるわけでもないしさ、はいはい、何その K-POP フェスティバル出れるわけでもないわけだから、うんうん、だからすごく特殊なカラーですよっていうところをいよいよ出さなあかん、うんうん、で例えて言うんなら、うん、それこそなんていうの、その昔ならまあモータウンというのがあります、うん、それまあ、ABEX も一つのカラーやんか、あれって、
1: はいはいはい、
0: ABEX っていうだけであこんな音楽やってるのすごい分かるやんか、うんうんうん、で例えば他には例えばクルリとかさ、
1: はい、
0: ああいうのもなんかこう、まあ
1: ね、
0: やってるし、そのもうその一つのジャンルやんか、うん、あと渋谷系的な人らも、うんうん、そのなんか そんなメジャーなオリコンで1位とかじゃないけど、うん、見ると渋い同系統のアーティストが全部揃ってるみたいな、ね、
1: うんうん、50位以内には入ってるっていう感じで、
0: そうそうそうそう、うんうん、でちゃんとこうライブもな30人から50人から100人ぐらいは集まるようなイベントを定期的にやってるみたいな、う
1: ん
0: う
1: ん、いいやんか、
0: 今おしゃれなファンがいっぱいおるみたいな、
1: うん、梅小路でやろう
0: な、別にな、
1: 梅小路フェスでええやん梅フェスだってくるりだって梅小路でやってんねんから別にええやん
0: そうな、そういうところの今位置づけで言うと、うん、そこをちょっと今固めていく時期に来てて、はい、そのだからパームトーンサウンドみたいなことを、
1: はいはい、ああいいね、
0: うん、ある種言語化するという、
1: はいはい、
0: まあ、レトロポップになるんですけど今のところね、
1: うんうんうん、でもレトロポップって言われても、ま、そう海外からするとどこまでなんかそのビートルズがレトロなのか、ービートルズよりもっと前のちょっとジャズっぽいが、うん、何なんの、あのストイなんの、あのここヒラヒラついてる人、何だっけ、
0: あ、プレスリーか、
1: プレスリ
0: ーいや、ちゃうね、だからこう実際あのシェイクマイデイズのことをいろいろね、うん、記事にしてくれてる海外の人たちの反応を見ると、うんうん、みんなやっぱちょっと懐かしてみんな書いてはんねん、で見ると多分90年代やね、でそこの世代も多分君ぐらいやね、
1: うんうんうん、
0: 多分30代40代、まあ、50代かどうか、うんうん、まあ、30代ってことはね、多分40代前後から、
1: はいはい、
0: プラスマイナス10歳ぐらい、
1: アラフォー、
0: あ、そうそうそうそうそうそう、
1: まあ私はもうアラフィフですけど、うん、まあまあそれ
0: から、ね、多分そのあたりだからこう、はいはい、それなりにいろいろ自分も若い頃いろいろやっていって、うんうんうん、まあそういうライターの仕事をするようになって、うん、で記事を任されるようになってて、やっぱりそれぐらいの年になるやん、
1: はい、
0: っていう、だからね、うん、その人たちにとって懐かしいなと思ったら多分90年代ぐらいと思うのよ、
1: うん、
0: 80年代以前やんって、多分もうちょっと上になってくるからさ、
1: はいはいはい、
0: でいつも言うけどその90年代風のサウンドって、うん、ちょっと再現性難しいのね、80年代も簡単やね、
1: うんうん、
0: もうシンセ使ってリバーブかけときゃなんとかなるざっくり言うと なるほど、だいたい8ビートにしといてみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: 90年代ってちょっと独特なのよ、
1: うんうん、
0: あのテイスト、
1: うんうん、
0: 誰やろこう分かる、自分なりにこれ90年代サウンドやなっていうのパッと聞いて分かったりする？
1: ああでも分かりますよ、あの和田さんのバンド、
0: あ
1: 昔やったはったバンドの曲なんかはものすごい90年代、はいはいはい、だからシャランキューとか、
0: はいはい、
1: でもあのなんかこう白天系のイメージなんです
0: ね、あれはね80年代後半やね、
1: あそうかな、
0: あれ90年代、まああれの影響で90年代の前半までその影響があるんやけど、うん、
1: はいはいはいはい、
0: あれが90年代かっていうとあれは多分多くは80年代やというふうに思うと思う、
1: じゃあ あれですか、小室さんとかの頃です、
0: 一つは小室な、
1: あの ちょっとこう軽い、
0: そう軽い、まあ、
1: テクノ打ち込みみたいな感じ
0: の、うん、のあれが90年代の一つの流れで、もう一つはやっぱりあの、まあ、ミスチルとかスピッツとかのあのバンドの世代があって、あ、
1: はいはいはい、
0: その下にその下のそのなんさっきの渋谷系の、うん、誰だっけ、
1: あなるほどな、私が超遊んでた時にみんながカラオケで歌ってた頃の感じかな
0: そう
1: パフィーとかもね、
0: あそうそうそうそう、うんうんうん、あと何だっけ、カローラ2に乗っての人、
1: うんうん、小沢健さん、ね、
0: 小沢健とか、うん、あの辺りが、うん、その当時の一番おしゃれな、 あ、だからこう別にヒットチャートのトップに来ることはないけど、はいはい、
1: いや来てたよ
0: あれ。でもだからあれ売れてからやか、ほんまにお酒が売れてからやけど、そのもうちょっと売れる前の頃なんて、みんな知ってるけどテレビで別にその見たことないみたいな
1: 時期があ、まだあのグループやった
0: 頃、ね、あ、そうそうそう、スターダラパーやったっけ、
1: はい、ちゃちゃちゃ、それはラップや、
0: ラップか、
1: それはあの
0: ー、コーネリアス、
1: あ、そう、コーネリアスコーネリアスさんは一人やね。コーネリアスさんと、うん、おざけんが組んでたグループ名があったんですよ、忘れましたけど。コーネリアスも確かあれ一人やね、
0: はいはいはい、
1: めっちゃなんか悪かったらしいですけどね、
0: はいはいはい、
1: うん、何やったかな、忘れましたけど、
0: まあ、そんな時代、そのあたりが多分その当時の若い大学生ぐらいのちょっ とおしゃれなやつが聞いてるっていう感じ、ああああああ、
1: だから私が20歳の時がちょうど1990年、うん、ちゃう95年なんですよ。
0: あ、
1: 75年生まれなので、だから多分ど真ん中やと思うんですよ、うん、ただ私は流行り物が嫌いだったので、
0: はいはいはいはい、
1: だから、小室さんとかは聞いてないんですよ、
0: はいはいはい、
1: だからグレーや、
0: うん、
1: グレー、ミスチル、スピッツ、
0: そう、スピッツな、あのあたりだから、まあルナシーとか、
1: うん、でもルナシーはちょっと、大学生じゃないね、
0: はい、
1: 大学生じゃない人が聞いてた
0: 高校生でもない、
1: でもない
0: はいはい、はい、
1: そう、大学生じゃない人が聞いてた、はいはいはい、ほんで、グレーは大学生とか社会人が聞いてた、うん、
0: はいはいはい、
1: そこがちょっと
0: だからグレーって、あの俺らの世代っていうところの浜ショーみたいな位置づけや多分。
1: あ、そうなのかな、
0: あのつまりなんていうのかな、こうロックその本気のロックは怖

0: 昔で小谷大輔とかめっちゃ好きやってたから、
1: そうでしょ、だからその私らがチャラチャラした大学生とすればそのチャラチャラした中にはいないんですよ、ルナシーファンは。だからちょっとコアなんですよね、みんな多分ね、ま
0: あ、なだからあれもなロックをやる入り口にちょうどいいぐらいな感じだと思う、うんうん、
1: なるほどねでも人気あったよね、 CM とかも出てたし、
0: 出てたしな、
1: うん、でもなんかラルクだけはちょっと別格というか、うん、別物な感じのイメージがありますね。
0: でも俺その中でやっぱりラルクではやっぱりいいなと思ってたもんな当時。みんなその頃なんかシャニカバイって聞いてたけどな。
1: あ、うん、だから河村隆一さんがソロになった時に、うん、急に女子ファンがブエって増えたんですよ。あね、その中にそれ友達にもいましたよ。うん、
0: 今最近回ってきた河村隆一の動画すごかったけどな。
1: なんかあの人もね、なんか紆余曲折ありますよね、太ったり痩せたり太ったり痩せたり、ね、
0: でもなんかすごいなんかこうピアノとギターだけでなんかすごいこうバラ何歌ってささのはさら何歌ってるこいつだって大丈夫かと思ってな。
1: なるほどね、まあまあそこもね、あの深夜さん亡くなったりとかね、あまあいろいろちょっとメンバーのあれもありましたからね、でなんとなくこうどうしようかみたいなのもあるんでしょう、きっとね
0: 迷ってる感じだ
1: と思う、うんうんうん、多分ね。なんかグレーも再稼働してるしね、
0: してるね、今なんかこういう回ってくるね、
1: そうそう、ね、ミスチルはずっとやってるしさ、
0: まあビーズもやってるしな、う
1: ん、でスピッツもずっとやってるしさ、うん、なんかやっぱりなんか強いですよね。
0: そうやな、うん、あそこのあたりのバンドでもう2000年代になるとそういうバンドがほぼないやん、
1: うんうんうんうん、
0: まあそれこそ湘南の数とかあんなになってくるからさ、
1: はいはいはいは
0: い、ああいうまあチャラチャラ系の人たちのになってくるから、うんうんうん、まあロックをやるっていう感じは、あとはもうなんやワンオクロックみたいな、まあ、フェス系の、
1: あそうですね、
0: あの、うんうん、オルタナ系とかになってくるからさ、あのこうロックやけどヒットチャートに入ってくるみたいなのは、うんうん、なかなかもうない感じやわな。
1: そうですね、うんうん、
0: だからまあそれで言うとその長いからさっき言ったその90年代にいる人たち、うん、で90年代の後半に椎名林檎とかも出てきて、
1: はい、
0: それも2000年代以降ずっとおるから、うん、愛子とかもあるから、うんうんうん、なんかそうごっちゃにはなるのよね。
1: あ
0: 2000年代にそのままシームレスにつながっている感じがする、
1: ね、
0: さっき言ったようにその何、ツンクが80年代から90年代にずっとつながっているのと一緒で、
1: うんうんうんうん、
0: あの90年代のバンドって大体2000年代以降もつながってるから、
1: つながってますね、
0: そこの境目があんまりぼやっとしてるけど、うん、その中で特に90年代っぽいとなるとさっき言ったお酒とかがあれ2000年代以降もないからな、でちょっと間が空いてそのヒゲダンとかになっていくのはもう、
1: あほんであれや、だからマイリトルラバーとか
0: ーそうそう
1: エブリリトルスイングとか、
0: あと小林武史や、あれ90年 代、
1: そう、ね、90年代、
0: あれあれあれ、
1: ね、小林武史さんの時代よね、代なんかね、そうそうほんまにね、
0: だからバンドの時代で、だからバンドのスタイルで、まあ、ビジュアル系的なのもあれば、うん、パンクロック的なのもあれば、うん、の中にああいうちょっとこうそのポップな
1: うん、
0: バンド、
1: はいはいはい、
0: でもかといってチャラチャラしてないという、
1: はいはい、
0: 何かこう音楽性がありそうみたいな、
1: あでもマイリトルラバーとか言われると、うん、確かにシェイクマイデイズはそれっぽいかもしれないね。
0: でそのサウンドが海外にもあるのよ、
1: うん、
0: 多分そういう、
1: うん、
0: みんなが言ってくれはるオールウェイズやとか、うん、何やったかな、なんかいろいろクランベリーズとかもそうやった、うん、みんな引き合いに出してくれもらえんねん、あれが大体そういうバンドや、
1: うん
0: まあ、激しい爆音系ロックでもないし、うん、ビジュアル系でもないし、うん、なんか割と普段着でステージ上がったりもするし、
1: うん、
0: みたいなっていうのの感じ、
1: うん、
0: シューゲイズなんかもあれ、90年代
1: から
0: ずっと下向いてる
1: バフォンがね、
0: あの何やったっけ、そのスピードでって言ってた人ら、
1: そのスピードでそこだけ、
0: 分
1: かった、あの人や、同志社の人や、
0: あそうそうそうそうそうそう、
1: なんてダメだっけな、
0: There will be there かなんかそんな曲やな、
1: ああああああ同志社の人
0: やあの辺や、
1: ああなるほどね、はいはいはい、
0: あの辺や
1: ね、そうそうそう、多分後で誰かが書いてくれてると思うんで、
0: はい、そうそうそうそう、うんうん、あの辺が90年代のバンドって感じのサウンドね、
1: はいはい、なるほどね、
0: だからまあそんな感じのカラーかなというのをやりつつ、
1: うん、
0: まあユリナとかケイシーさんとかも、うん、ちょっとそこね、
1: はい、
0: もうウイングを広げつつ、
1: だから多分歌ってる曲の感じは変わらなくても、
0: う
1: ん、アレンジが変われば
0: そ、ね、
1: そういう風に聞こえるから、うんうん、それはまあ最終的にはサイザさんの手腕になってくるからね、うん、頑張って、一番苦手な90年代ですからね、
0: うん、いやでもそうやね、でもあのその80年代のノウハウを持ち込めるな、バンドサンドになると思って、
1: うんうんうん、
0: あそれは俺いけるなと思ったね、
1: はいはいはい、
0: 個人的には、うん、めっちゃ中とかあの俺のそのオーバーナイト歌謡曲とかで、うん、80年代の曲流れると、うん、めっちゃあんなアレンジしたいなと思うわけ、
1: うんうんうんうん、
0: でもあれやると多分すっごいもう美月が言うところの昔の音楽みたいな、
1: うん、あそうだね、
0: なるの、うんうん、あれをもうちょっと一回り頑張って

0: だってシェイクマイデイズでもちょっと古いって言ってるからな、
1: みんな。
0: いや、みつきが
1: 沢
0: 田さんのなんかちょっと古いねんなとか言って言うからね、
1: うん、でそこですよ、それは強みやね、
0: うんうん、
1: もうほんまに
0: 逆にね、
1: 逆に、
0: うん、
1: そこのちょっと古いものを漂わせて、かつでも新しいというのを思わせるのが、
0: うん、まあそこ大事ですよね。
1: そう、
0: うん、
1: これみんなそうやからな、
0: うん、
1: この売れてきたバンドっていうのは、
0: はいはい、
1: だからあのさっき言ったように、だから言ったらそのヒゲオフィシャルヒゲダンとかも、うん、多分遡ればそのさっき言った小酒がやってたようなことを、
0: うん、
1: すごく宣伝こうバージョンアップさせていったものやから、
0: まあね、歌声自体がそもそも違いますからね、
1: うん、そうやな
0: あんなに熱い あんなに腹式呼吸の歌い方はしないですからね。
1: そう、あれはいろいろミクスチャーされてたと思うんだけど、うん、でまあ、いわゆるそのヘビーメタルでもなくって話な、
0: うんうん、
1: パンクロックでもなく、うんうん、ビジュアル系でもないものっていうな、
0: まあね、君は綺麗だ言ってたらね、まあ、言いそうですよ、お酒は言いそうですよ、そんな感じのことは言いそうですよ、
1: なんかなよっとした歌詞やんか、別にそのマッチョじゃないやん、
0: わかりますわかります。だからあの曲をうん、多分小酒さんが歌うと仮定して、アレンジし直したら多分いけると思います、ね、リズムも変えてね、そしたらあ、えってなると思います、あ、これヒゲダンの曲なんみたいな感じにはなるとは思いますけどね、うん、アレンジ次第ですよ、うん、
1: だからそこが俺その、まあ、いいか悪いか全然関係なく、うん、やっぱりあの辺ってでもそのテクニックがいるわけですよ、その小酒ね、はい、ただ当時でもね、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: まあ、くるりとかやったら割と誰でもできそう、一生思うんやけど、
0: うんうん、
1: あれを今でもすごくみんな上手なってるやん、
0: うん、
1: これは多分その、まあ、野球でもスポーツでもそうやけど、うん、今めっちゃレベルが上がってるわけやんか、
0: そうですね、
1: もうプロレスとかでも、うん、俺のフェイスブックとかにプロレスのいっぱい回ってくるんだけど、
0: はいはい、
1: 昔のやつ回ってくるんだけど、うん、時々最新のも回ってくるんだよ、
0: うん、
1: だからもうものすごいみんなアクロバティックなことしてるわけ
0: よ、そうですね、うん、
1: でも心には響かないのね俺の、
0: あ
1: すごいけどなんかほんまにアクロバット見せられてるみたいな感じで、
0: はいはいはいはい、
1: その後にタイガー初代タイガーマスクのが流れてくるわけで、やってることはタイガーマスクと一緒にみんなもう4次元殺法ほとんど地面に足ついてないしっていうけど、うんうんうんうん、やっぱりタイガーマスクの動きは心に来る、うん、
0: あ
1: で何かずっと考えてたのよ、
0: うん、
1: で結局そのまだあのタイガーマスクの当時からまあそのイミサヤの頃とか、
0: うん、
1: 闘魂三次したあの辺の頃って、うん、やっぱり相手を倒そうという、
0: うん、
1: ちゃんとそのパンチとか、
0: はい、
1: だからこうチョップするとかエルボーとかっていう打撃の痛さとか、
0: うんうん、
1: 叩きつけるとかっていうのがある、
0: はいはい、パチって言うからね、
1: そう、うん、ね、タイガーマスクでもこう本当にダメージを与えようとしてる、
0: うん、
1: 途中いろんな動きするけどっていう、うん、そこグッとこうあるかみんなおっと思うわけで、
0: うん、
1: 今それがないのよね、
0: あーなるほどね、
1: こうアクロバティックなだけで、
0: うん、
1: お前それ倒そうとしてないやろっていう、
0: うん、
1: 回りたいだけやろみたいな飛びたいだけやろそれみたいな
0: あ見せたいだけやろみたいな、
1: そうそうそうそう、ね、それは俺は音楽にもあると思ってて、
0: うん、
1: お前それうまいと思ってもらいたいだけやろみたいな、
0: うん、
1: でなってくれや人間、
0: はいはい、
1: もう 俺こんだけ高い声出んねんとかさ、
0: あ
1: こんな早引き聞けんねんとか、
0: はいはいはい、
1: これ俺いつもよく言う話ですけど、うん、その俺に最も影響を与えた、
0: うん、
1: その最初俺 そのギターの先生ね、
0: うん、
1: 5年生の時に習いに行ってるわけですけど、うんうん、いろんなこう俺があんまり練習して行ってなくって、うん、これ以上今日はレッスンしても意味ないなって言って、
0: うんうん、
1: 言わめっちゃすぐもうはっきりものを言う人で、
0: ああ
1: だからもう今日はレッスンやめてなんかビデオ見るかっつって、
0: うん、
1: でその先生それでだいぶ稼いではったから、
0: うん、
1: 当時まだ80年になるかならんか頃やけど、うん、もうビデオデッキがあったのよ、
0: はいはい、
1: 当時出たばっかりの、うんうん、これ でビデオとか撮ってはって、うん、でいろんな映像見せてくれて、
0: うんうん、
1: ビートルズからゼッペリンから、うんうん、でなんかゼッペリンがなんか見せてもらって俺全然知らなかったんやけど、
0: うんうん、
1: でそのからバーッハイビートとか見せてくれて、うんうん、すごいやろうっつって、うん、でもなこれってな音楽ちゃうねんっつって、
0: うん、
1: 曲芸やねんこれって、
0: うんうんうん、
1: そんなことせんでえんねんって言わはってん、
0: うん、
1: それよりもドレフィンやソラシドで感動させるのこと聞かなあかんねんと言わはって
0: ん、うん、
1: 俺がずっとそれは残ってるわけ、
0: うんうん、
1: 俺の中に、
0: うん、
1: だから俺はハイビートは弾かないあれは邪道みたいな、
0: ね、はい、
1: まあ、弾けないんですけどね、
0: まあ、そんなこんなんで50分喋ってるって知ってました。
1: ああそうですか、はい、じゃあまあそんなんで、
0: はいはい、
1: コメントいきましょう
0: 熱く語り、はいはい、今日はねちょっとオープニングトークが長くなりましたけれども、はい、コメントねご紹介していきますね。たかしさんです。愛してしまったサイザーさん、みちこさん、皆さんこんばんはです、
1: はい、
0: ね、書いてくださっております。
1: はい、
0: そしていちごさんです。サイザーさん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます。そしてで石垣さんですね、こんばんは。そして田口さんも来てくださってます。皆さんこんばんは。そして、 時代の嫁さんですね、斉田さん、美智子さん、皆さんこんばんはといただいておりますね。もう皆さんまだ月始めだというのに、もう、ね、月末のリクエストの話でね、
1: 全然
0: もうやんやんやんや
1: ん、そんなこと言ったら待っても年明けてしまいますからねもうちょっとゆっくり考えない
0: ねえ、んでからちょっと待ってね、タカさん、ああ今日は全くペアの要素がない
1: さすがに
0: もう今日は絶対青着てこんといてなって言いましたから、
1: だからもう俺もうこんなん気分でかぶってきて暑いなと思いながら
0: 暑くはないと思いますけどね、そしてキャッチャーさんですね、斉田さん、美智子さん、今夜も尺八までよろしくお願いしますというふうにね書いてくださっておりますね。あとラッキーちゃんですね、太田美智子さん、正木さん、こんばんはと、京本政樹さんの息子さんはジャニーズメンバーですね、よね、わからないけど木曜日そうですね、多分ストーンズじゃない、
1: 確か、なるほどね、うん、はい、
0: はい、じゃ、そしてローゼンホーマーさんですね、うん、皆さんこんばんはといただいております。それから高橋さん、美智子さん、占いの間ぜひ応援占領お願いしますってちょっとね、あの日本語に日本語の曲をかけるとね意外と邪魔するんですよね石垣さんね、今コンサートの状況はネットで調べてますねというふうにね、うん、書いてくれております、いちごさん、リダイヤル機能で第二次ベルバラブームに沸く宝塚の公演をガッツで撮ってましたというふうに、ね、書いてくださっております。そしてしんさんです、斉澤先生、みちごさん、こんばんはといただいております。キャッチャーさん、自分はコンサートも映画もカラオケも一人が好きですということですね、さすが B 型水亀座、
1: ああそう ねそんな感じ
0: あとはちょっと待ってよ、あキャッチャーさん、当時町の楽器屋さんでチケット買ったけど座席表を見ながら買えましたということですね。そう、本当にそうなのよ、はいはいはい、ね、高橋さんね、うん十年前のユーミンはチケットピアかチケットセゾンの店頭に並びました、うん、いやそれだチケットセゾンや、西武やから、はいはいはい、西武やからチケットセゾンや。そして、チャーリーシンさんです、サイザーボス、美智子さん、こんばんはと、占いあたりまで参加させていただきます、そういうことありがとうございます。そしてエボシンワさんですね、サイザー先生、美智子さん、こんばんはといただいております。いちごさん、オフコースのライブはダフ屋が退去、応挙、退去して、うん、チケットを、扇状に広げて、うん、大声で客引きしてました。初、ね、めからダフ屋目当てで行ってる輩からもいましたね、うん、ということですね、
1: サンマのね、
0: ね、
1: はいはい、
0: はい、3階席は怖いですよというふうにね書いてくださってますね。
1: 野球でも怖いやな、球場の
0: 結構高いとこはね、うん、よく見えるけどね、うん、そして高橋さん、ユーミンは前から5列目だったので、うん、ミニスカートのユーミンがお股バクバクさせながら歌ってたので目のやり場に困りましたということです ね、
1: あね、
0: 武道館の席は立つと怖いですねとね書いてくださっておりますね。
1: 武道館の会バンド見に行きましたよ私は。
0: あ、この間ねやってはりましたね、うん、もうすぐチケット売り切れたらしいですけどね、はいはいはいはい、はい、50周年かな、なんかそうなんで、そして、いちごさん、小田さんのライブにシークレットでチャゲヤスが来て、うん、セイエス歌って武道館が興奮で揺れましたよということです、ね、
1: 今あのだ TikTok やったかな、その小田さん の、 そのこうゲストを呼んでやるライブの映像がよう流れてくるわ、さだまさしとやってるとか、
0: あそう、
1: 松山千春とやってるとか、
0: うん、ちょっとすごいこれ、超神経さん、
1: はい、
0: 前に高槻市民会館に大江千里のコンサートに行きました。確か浴衣で登場したの覚えてます。私と一緒のやつちゃうかな、それ私が中学の時に初めて大江千里さん行ったのが、うん、高槻市民会館で、
1: はい、浴衣できた、
0: いや浴衣やったかどうかまで覚えてないわ、
1: まあ、夏でしょうね、
0: そう夏、高槻ですか、私の知り合いですか、え
1: そんなピンポイント
0: そんなピンポイントで、新次郎さんですね、斉田さん、美智子さん、皆さんこんばんはといただいてます、
1: は
0: い、長さんもね皆さんこんばんはといただきました、うん、そして高橋さん、子供の頃、うん、そのシートをプレイヤーで聞こうとしたら、そんなの聞いたらレコードの針がダメになるって怒られたなということですね。
1: まあまあ、ああどうなんかな、そんなことはないと思うけど ね、う
0: ん、でもなんとなくそんな安物回さんといてくれみたいな感じだったのかもしれませんね。はい、そしてあ、たまこさん来てくれましたね、
1: はいはい、
0: はい、こんばんはです、 そしてタカさん、バブルの頃公認会計士の知り合いがいましたが、うん、めちゃめちゃ羽振り良かったけど、バブル崩壊の後にいつの間にか音信不通になりました。
1: あーね、いろいろあった、あるでしょ、そういう人たくさん
0: ね。石垣さん、詐欺臭いって書いてますね、うん、そうなんですよ。まあ、嘘ではないんですよ、嘘を教えるわけじゃないんやけれども、最終的には自分がやるかどうかっていうだけの話なので、うん、やり方を教えてもらっただけでは多分そんな風にはなれないし、うん、でそれでやっぱりね、30万やったら安い方やと思います。やっぱり70万、うん、100万ぐらい結構取ってくるので、ああいうところの人たちって、だからなかなかやなという気はしますけれどもね、うん、はい、そんな私に言ってくれたら5万ぐらいで教えますね。タモコさん、悪魔に魂を、怖いよって書いてますね。ローゼンホーマーさん、音楽業界っていろいろ闇が深いんやな、笑いということでね。
1: まあどの業界もですよ。
0: まあまあそうですね、うん、
1: それはまあこういう、まあ言うたらね、こう浮き草商売ですから、うん、なんかね、昨日か一昨日のスピーチってちょっと話したんですけど、うん、結局そのね、僕もまあ一応こんなことやってると、いろんなその交流会みたいな、ビジネス交流会呼ばれるんですけど、うんうん、何かを物を売って歩いてるわけじゃないし、うん、皆さんの役に立つサービスをしてるわけでもないので、
0: そうですね、
1: 名刺交換しても喋ることないんですよ。
0: 確かにね。
1: なんかそういうね、僕はこれを売ってます、僕はこのサービスしてます、あ、じゃあこれお互いなんか交換しましょうかってなる、みんなあれをするわけやんか。
0: あ、まあね、
1: これ力合わせて、
0: だからあなたを4分間幸せにしますとかでいいんじゃない。
1: 怪しい。それはいかがしい。もうさーっと離れてくれ、みんな。こんななりで言ってプロデューサーですとか言うて、
0: な
1: あなたを4分幸せにしますって言うたら。怪しい。
0: あ、面白かった。タバコさんですね、まともな儲かってません、みちこさんだらわらわらってね。通帳見せましょうかね。いちごさん、なぜにメキシコスーパーありがたいですねというふうにね、書いてくださっておりますね。
1: そうやね、あれこの間ね、そのフェイスブックにあげたんですけど、うん、まあこうそこのやってる会社が、うん、まあそのホームページ以外にもインスタとかやってはってね、うん、でその今とにかく今立ち上げ始めたとこっぽいのよ、そういうサービスを。
0: あ、なるほどね。
1: 他にももといろいろやってるんやけど、はいはい、そういうそのアーティストのいろんなこう登録して、うん、いろんなお店の BGM としてっていうのがあって、うんうんうん、ほんで俺のとこに声が、うちにも声がかかってきてるから、うんうん、まあうちみたいな、うん、まあ、無名のバンドの曲を使う、うんうん、そうすると、うん、いわゆるまあ権利的なことがややこしくないからっていうことだと思ってて、うんうんうん、ほんでそこに紹介してもらったら、うちのファミリー、うんうん、うちのファミリーですってことでプレッシャーも書いてもらって、うん、俺うちが多分最初だったんです、そこに上がってきたのが。ほんで次に上がってきたのがね、その、サックスの人とか、うん、あとそのいろいろ上がってきて5人ぐらいも上がってるんだけど、うん、もうジャズの、
0: あ、
1: もうそのもうそうそうたるチック・コリアとの人やったような人だよとか、うんうんうん、俺みんな俺年上やね、俺より年上やね。そうで、そのサックスでその一人はチリのミュージシャン、パッと見た道チリでカントリーポップスやってるような雰囲気の おっちゃん、うん、シュッとしたおっちゃんやけど、
0: うん、
1: チリでは有名なテレビの司会者の人じゃないで、
0: うん、
1: がやってる、うん、その音楽みたいな、うんうん、川本優みたいな感じですか、
0: うん、あ、なるほどね。
1: 分かんないですけど、いやとかね、
0: うん、
1: で日本人 の, そのサックスの人が一人いて、うん、でピアノの人が弾いて、うん、でモデルとかやったら、だからとにかくそんなんで、うん、あ、本格的な BGM やな、それと思って。
0: そうですね、
1: そのよくわからない、なんか誰かが打ち込みで作ったみたいなじゃないみたいな。
0: じゃあそんな中に、
1: そうバンドはうちだけだから。
0: なんでいいと思ってくれたのか不思議ですけどね。
1: でしかもそこの紹介で、まあ、インスタやから、まあ、写真に BGM つけるやんか、
0: うん、
1: 選ばれ使ってくれてる曲が桜前線
0: やん。そうね、言ってたね。
1: そうだ、いきなり俺のギターのイントロが流れるからさ、
0: あ、それが良かったのか
1: なあ。だから、うん、ああそういう人にでも並べて聴いてもいいギターだと思ってもらえたら、
0: ね、そうですね、うん、少し寒い廊下ないですからね。
1: ないからね。それらの国々にはね
0: ないと思いますよ。石垣さんね、最近サイバー攻撃がひどいのでやたらに登録怖いですねと書いてくれてますね。
1: そう、登録が怖い、気づかない
0: と、ね。はい、高橋さんね、 TikTok と X は全くやってないということですね。
1: あれだから、まあ、そうですよ、我々のような仕事してない限りはする理由はないですから ね、まあ、ね、見るだけでいいと思いますよ、ね、別に。
0: はい、そして玉子さん、10年ぐらい前だったらメキシコに知り合いいたんだけど今は交流なくて残念ということですね。
1: もう復活させましょうよ。
0: はい、時代の嫁さんね、あった怪しい教えますの広告、うん、昔古物商の免許の取り方教えますっていう広告が雑誌の広告欄の端とかに載ってたと、うん、ここの住所に返信用封筒と1万円入れて今すぐ送ってっていうやつ、実際は警察署の防犯課行きって申請 あ、行って申請するだけで取れるのにって思ってたけどということですね。
1: いろいろ考えれそうな、
0: ねえー、タカさん、メキシコだとスペイン語でメッセージとか来るのかなと。
1: もう、ね、全部英語です、そのどの国の人も。
0: そうですね、今時は
1: そうなんですよね。でもその、インスタなりでやり取りされてるコメントとかはそれスペイン語が入ってますね、やっぱり。
0: うん、なるほどね。
1: さあ、うちのその TikTok にはスペイン語のメッセージセグマデスにあったのよ、来ますよ。
0: そうですね、うん、茶太郎さんですね、皆さんこんばんはといただいています。そして、時代の嫁さん、インスタの動画でフィリピンママの喋り方真似するやつが最近よく流れてくるって書いてます、ね、
1: それ見てるからですね、スナックママ動画いっぱい見てるから、ね、知らんけど、
0: ねえー、ズートルビアレトロです笑い、
1: ね、あ、レトロですね、はい、超レトロです、ね、
0: ここにひらひらついてる人ジュディ・ヨングではなくではなくですね、いちごさんね、90年代もはやいちごにとっては新しくてわからないということです ね、90年代小室哲也ってイメージでローゼ・ホンマさんも書いてくれてますね、うん、
1: でも実際はね90年前半なのよね、
0: うんうん、あ、そうそう、フリッパーズギターや、 ありがとうございます、はい、コーネリアさんと尾崎さんね、はいはい、フリッパーズギターがねすごいいいですけどね、好きですけどね、うん、いちごさん、小室サウンドは苦手で当時歌番組が小室だらけになって音楽番組見るのやめちゃいました
1: で、ね、で僕もそうで、で、まあ、あのもう一つの BMK もねもうそんなんやったので、うん、あのワンツーとかまで、
0: ね
1: でね、そう聞いてなかった時に、うん、あのあれどこやったかな、うん、どっか店かなんかでその、うん、スピッツのロビンソン流れてきて、うん、めっちゃいい曲と思って、うん、ほんで調べたらスピッツってバンドやっていうね。
0: そうね。
1: 同じ時期にミスチルのあの何あのイノセントワールド流れてきて、
0: はい、うん、
1: ちょっとびっくりしたもんね、あれで、あれで90年代後半だからすごいいいイメージが
0: ある。ああ、なるほどね。
1: ほんでその後にね、あのそれこそシーナリンゴとか、うん、コッコとか、うん、ああいう人らが出てきて、
0: ああ、そうですね、うん、コッコもあれ良かったですよね。
1: ね、アイコとか宇多田ヒカ
0: ルでね、キャッチャーさんね、90年代ならオアシス、レニー・クラヴィッツ、カーディガンズ、スイングアウトシスターズ、
1: あー、
0: スイングアウトシスターズ懐かしいな、聞いてたなと、
1: はいはい、
0: ね、ローゼ・ホーマーさん、小室哲哉全盛になってからはその時々の流行りの音楽聴かなくなったとね、うん、書いてくれておりますね。
1: あと、シェリル・クローも90年代もね。
0: ああ、なるほどね、うん、で時代の嫁さんね、フリッパーズギター懐かしいとね、うん、書いてくれてます。茶太郎さん、グレイも流行りものだと思うがというふうに、ね、書いて、生き長いですよでも
1: ね、
0: うん、あ、そうや、小山田圭吾さんね、
1: あ、はいはいはい、
0: そうそうそうそうそう、ね、グレイ私たち世代も聞いてたし、シュート目も聞いてた、と玉子さんが書いてますね。
1: そうそう、浜翔ですよ、浜翔。
0: 高橋さんね、フリッパーズギター好きだったというか、小沢健二がめっちゃ好きだったということですね。はい、ルナシーはソロで有名になって知った感じ。あ、茶太郎さん書いてくれてますね。はい、玉子さん、ラルクは飛んでたイメージ。どういうことやろ。川村隆一さんのネチョネチョした歌い方がちょっと苦手だった。
1: あれはだいぶよね。
0: ね、
1: あれはだいぶよね。
0: 高さん書いてくれてますね。ローゼンホーマーさん、小室哲哉さん、全盛期の頃から70年代のフォークアルバムの復刻 CD が出だして、そちらの方に完全に行こう、
1: はいはいはい。
0: NHK でフォークソング大全集をやってたのもこの頃ということですね。
1: 90年代でしょ。だから80、うん、70年年代のフォークをのあれも確かにあるのよ、
0: うん、
1: で、僕はだからライブやってたのが90年代2000年代とかあちこち回ってた時に、うん、若いその頃で大学生ぐらいの男の子がギター一本で歌ってんのが、うん、高田渉とか、あの辺の人たちの、
0: うん、
1: そう古いフォークを歌ってて、びっくりした、
0: なんで
1: って言ったら、なんか、うん、お父さんの影響、いや、なんかたまたま聞いたやつからいいなと思ってそのばかり聞いてるんですって。
0: あ、だから私一時期フォークの人とちょっとつながってた時期があって、あ、はいはいはい、なんかね、サイザーさんにも出てもらったことありますけど、 あの時に初めて知ったので、うん、言うたら15年以内ですね高田渉さんとか知ったもね、うん、太ったり痩せたり太ったり痩せたりね、うん、西城秀樹さんの曲を書いて紅白で歌ったこともありましたね。川村さんと茶太郎さん書いてくれてます ね、逆に痩せる方が心配ですねということでね。
1: ああ、うん、年取ってくるとそうなんです ね、う
0: ん、ワンオクも面白そうだけど時間なくていろいろ聞けないと玉子さんがね、うん、書いてくれておりますね。茶太郎さん、フォークソング大全集は初めて生で吉田拓郎が歌うところを見て、その年唯一の紅白、94年だったと思いますね。
1: なるほどね、はいはい、
0: うん、ね、ラルクといえばハイド、ハイドといえば大石恵が好きだったって書いてますね。
1: うん、そうね。
0: ね、あの辺その辺って書いてますね。うん、何やろ、70年代フォーク復刻 CD 選書。
1: CD 選書ね、うん、ちょっと安く売ってるわけですよ。
0: 買ってたって、うん、へー。 あ、ブリグリや。
1: ブリリアントグリーンや。いや、
0: ブリリアントグリーンや。
1: はいはい。
0: せやせやせやせや。ね、ありがとうございます。茶太郎さん、フォークの神様が昔勤めてた出版社に遊びに来たことがあり、17くらい上の女性が興奮してたというふうに書いてくれてますね。ね、あ、トミー・フェブラリーはね、ソロというかね、あれでやってはったね。ハイドさんのビジュアルってなんか人間離れしてるようなカラコンのせいかなと ね,
1: あ, ね,
0: ねあの人ね、うん、綺麗な顔してはりますよね、うんうん、
1: 歌ってる時の姿勢が悪いんですよ
0: なるほどね新しくても心に刺さらないというのは分かる気がするとかね、チャタロー、チャタローさんじゃキャッチャーさん、くるりを初めて知ったのはジョゼとトラと魚たち、あ、映画やねだったと、うん、いい音楽作るなって思った。あ、曲もそうか、なんかドラマか映画なんかありますよね、ジョゼとトラと魚たちっていう。チャタロさん、初代タイガーマスクとウルトラマンの試合の記憶があるそうですね
1: あるあるある、
0: ね、はいはい、野球にしてもレベルが上がってるのはそうだろうけど、レベルが上がったことと面白い面白くないは別問題とね、ローゼンホンマさんも書いてくれてます。
1: 心に響かないみたいな、ね、
0: あ、石垣さんね、昔のプロレスリングは今より硬かったから今より大技をやらないみたいですね、うん、と。
1: あ、なるほどね、
0: うんうん、なるほどね、
1: まあ、それはそうよ、
0: ね、50分わらわらということで、うん、そうね、関西の人は喋りがすごいですね、50分喋り続けてるのはすごいと。タモコさんはペアルックじゃなくてつまんないって書いてますけど ね, まあまあね今日は起きてこんといてなんて言いましたから、はい、そういえば今週レッツゴーヤング特集やってて、マッチと、うん、松本伊代さんと北斗晶さんがゲストだった。
1: 北斗晶、へー、なんでそこに。
0: それはなんかそのあれかな、そう、喋るあれで出てはったのか な, なんかそういう特集するときにね、うん、あ、大石めぐみさんね、ニュースステーションね出てはりましたね。そうそう、はい、ローゼンホーマーさん、関西にいた頃約30年から40年前、うん、阪急梅田駅に時々行列できてたのはコンサートかなんかのチケットの行列だったのかなって書いてますね。
1: あ、なるほどね、
0: うん、可能性ありますよね。
1: ありますね、
0: うん、茶太郎さん、マッチの募集のやつに北斗さんが応募していまだに返事がないと言ったら、マッチが武田久美子さんがグランプリで北斗さんは2位でしたよとフォローしてました。
1: ほんまにほんまにって思うやろ、ほんまにってね、うん、あのとか映画ハイティン麦の妹役募集かな、
0: ハイティン麦のオーディションですかって高さん書いてますね、なるほどね、イオちゃんが初めて歌った時、うん、私まだと変えて歌うのに間違いない、
1: ね、そう NHK でね、いいよはまだ歌えないから、
0: なるほど、言ったらあかんから、うん、こういう名詞やから、
1: そう、
0: む
1: ちゃくちゃですよね、
0: みちこさん、今日のヒット4分間の幸せね、自己紹介、音楽プロデューサーの斎沢長貴です、あなたの思い出を歌にしませんか
1: 怪しい
0: ねえ、怪しい広告、スポーツ新聞にはいまだにいかがわしい競馬予想会社の広告が載ってると。
1: あ、
0: ね、グレー2年前に紅白久しぶりに出てたねということですね。
1: あ、そうなんや、
0: はい、カーディガンズシェリル・クローよく聞いてた、ね、と、ね、書いてくれてます。ローゼンホーマーさん、高田渡さん亡くなる1年前に岡山のタワーレコードでインストアライブ見たのは一生の宝物と書いてますね。で、長さんね、あとコンサートは京都会館でウィンクとコメコメクラブも見に行きましたねと。
1: あ、ね、
0: うん、私はもう あそこ一択ですね、もうほんまにその大江千里さんを高槻市民会館で見て、うん、その後はもうほんまにあそこばっかり、あのジョーホール、
1: あー、ジョーホールね、
0: が多かったね。で一回だけ横山貴一さんを高槻市民会館にそれを見ました。後ろガラガラでしたけどねあれと思って、コンサートって埋まるもんじゃないのと思ったのを覚えてますね。やっぱ高槻まではまだちょっと
1: ね、
0: ちょっとやったんでしょうね。
1: まあ言うてもそこまでのヒット曲かどうかっていう話だからね、
0: 3曲ぐらいあるんですよ。
1: あ、
0: うん、ね、そしてで、こちらですね、モーリーがぬぬぬと来てくれました、はい、で伊坂さんと美香子さんがね、こんばんはと来ていただいております。ありがとうございます。はい、そんな感じでコメントもご紹介し終わりました。
1: はい、
0: ありがとうございます。たくさんね書いていただきまして、
1: では、
0: はい、
1: じゃあこの後はもうサクサクっと、はい、ギグ的トップ10、それからサンドスリムに移りましょう。
2: 降り注ぐ、懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイレイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢揃い。 2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコーズ。
3: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今日は10月6日付のランキングをねご紹介していきましょう。10月に入りましたね。急にぐっと涼しくなってきましたけれどもね、皆様体調などは崩していらっしゃらないでしょうか。でも結構みんなね、昼間は暑いんですよねって、朝晩は涼しくなりましたけどっていう方が男性陣は多いなと思いますけど、女性に聞くとなんかもうねだいぶ涼しくなったねみたいな感じで、あんまその暑いっていう話はねしないんですけれどもね、みんなどういう感じのこう肌感覚を持ってらっしゃるのかなという感じがしますが、まあ私もあんまり日が照ってる時間帯に外に出ないのでね、まあここにのスタジオに来るぐらいの本当のほんの5分ぐらいの間でも、やっぱりね日が照ってると日傘はまだまだいるなという感じはしております。さあ今週の10月6日付ランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から先週から16ランクアップです。もみゆりな春にして君を。第9位先週から3ランクダウンです。シェイクマイデイズ空はイミテーション。第8位先週と変わらずもみゆりなガーディアンエンジェル。第7位シェイクマイデイズ桜前線は4ランクダウン。第6位シェイクマイデイズ独り占めの夢は6ランクアップ。第5位もみゆりな開いたトランプは11ランクアップ。第4位もみゆりなときめきドリームパレットが2ランクダウンとなっております。今週はね、ときめきドリームパレットが2ランクダウンということで、先週の2位から4位になっておりますので、今週もトップ3が入れ替わっているという感じです。そして春にして君をがね16ランクアップで上に上がってきております。この曲私ねすごい好きな曲なので、はい、上がってきてくれてちょっと嬉しいなと思いますが、ここからどういう動きをするのか楽しみにしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ君を見かけた。19位山下圭司アクアフィリア。18位もみゆりな天気雨にウィンクを。17位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。16位もみゆりないつかギャッツビー。15位山下圭司虹色のパレード。14位もみゆりな夢を見るかもしれない。13位、山下圭司夜と嘘の間で。12位顕著君に伝えるメロディ。11位シェイクマイデイズ青春のデッサンとなっております。そして今週のトップ3です。第3位は先週から6ランクアップシェイクマイデイズブルーグレーの木曜。そして第2位が1ランクダウンシェイクマイデイズ三角公園で待つ。そして今週の第1位は3ランクアップしましたシェイクマイデイズ知りもしないでとなっております。今週はね結構シェイクマイデイズ祭りでしたね。はい、来週以降どんな感じになってるか楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、ここ最近ねずっと告知をさせていただいております。1月23日にね、ライブスポットラグでありますフィーバー京都ボリューム2なんですけれども、こちらねシャルロッテというね、あまり皆さん聞き慣れない、歌手も出るんですが、まあ実を言いますとボーカルはもみゆりなさんなんですよ。で、SOS 私たちはソス君と呼んでますが、 SOS 君というね、ラップを主にやっているファンキーな、ファンキーっていうほどでもないんですけど、見た目は優しそうなお兄さんなんですけどがいて、そして、キーボーディストのね、かなちゃんね、ゆるぎかなこさんがね参加して3人組で、ユニットという形でね時々曲を出してて、こういうイベントの時はいつも歌ってくれたりするんですよ。ちょっといつものもみゆりなさんとは違うのでね、ダンスナンバーになってますので、そこもちょっと楽しんでいただければなというふうに思います。ということで今日はそれをピックアップしましょう。お聞きください。シャルロッテで Feel So Happy。

0: ということでね、今日はね、Feel So Happy シャルロッテをね聞いていただいております。これは必ずね、1月23日は歌うと思います。あの彼女たちは持ち曲がそんなにないのでね、ですけれどもすごくね盛り上がる曲ですし、そのこのラップしてる SOS ソス君っていうのはあの早口の、ギネス記録を持ってるんですよ。1分間にこんだけの言葉を詰め込むっていうののねギネス記録を持ってて、でそれでね、何度かテレビの方にも出させていただいたりするようなこう本格ラッパーですので、そちらの方もぜひね、生で体感していただけるんじゃないかなというふうに思います。なので、ちょっとねこれをシャルロッテも検索したら多分カタカナでシャルロッテで検索してきたら出てくると思うので、なんか海外に有名なシャルロッテっていう人たちがいるみたいなので、なかなか検索でねどこまで出てくるか分かりませんが、この曲はね3人で作ってる曲なのでね、それもまたパームトーンではちょっと新鮮かなというふうに思ったりするので、ぜひこちらの方もあの聞いてねちょっと何曲か覚えてね、で新曲もできるように頑張りますとか言ってましたので、はい、そこも期待しながら1月23日ちょっと楽しみにしておこうと思います。そしてね SOS ソス君のソロの曲もありますので、これもねまたこのコーナーでご紹介していけたらいいかなというふうに思ったりします。あまりランキングにはなかなか入ってこないので、知らんわっていう人も結構いるかもしれないので、彼のね早口がバーッと入ってるラップもあるので、ちょっとそこも楽しみにしておいてください。さあ来週のランキングはどうなってるでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: Hello, boys and girls and old fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Soundstream, presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポップミュージックが生まれて70年現在過去未来古今東西数多くの名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりをサンドスリーも今度僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕最大正規と
1: 太田美智子です。
0: はい、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和の、ね、代表するモンスター音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートして約10年間、でこのコーナーでもその78年からスタートしてあとはね年代を行ったり来たりしているわけですけれども、今は何年、
1: 1987年ですね。
0: そうですね、まあ、ベスト10でもまあ割と末期、昭和の末期、ね、80年代の末期ということで、まあ、いつも言っておりますが、まあ、いろんなジャンルの音楽、がたくさん、ね、リリースされベスト10にも入ってきて、まあね、たくさん本当に華やかな、いろんな本当にもうこう名曲が粒ぞろいで揃っているわけですけれども、今何週目？
1: 12週目です。
0: すごいね、
1: 今日で。
0: はい、
1: まだまだ出てきてないあの曲まだやなみたいな
0: ね、そう
1: 感じでおっしゃってる方もいらっしゃるので、
0: そうですよね、はい、ということですね、まあね、いっぱい紹介しなあかん曲があるわけですけれども、はい、先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が少年隊の ABC でした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では菊池桃子さんのアイドルを探せ、
0: はい、
1: 荻野目洋子さんのさよならの果実たち、うん、南野陽子さんのパンドラの恋人、うん、浅香唯さんで虹のドリーマーでした、はい、そして何位になったでしょうか。ではベイブの I don't know でした、
0: うん、まあ、80年代といえばアイドルの時代、ロックの時代というふうに、まあ、大まかにそう言ったりするわけですけれども、
1: はい、
0: まあ、特にアイドルはね、まあこうファンを掴んで、ファンにとにかくね発売日に買ってもらうということで、
1: はい、
0: まあ、とにかく初動勝負ということがもう定着してきた時代ですから、うん、
1: はい、
0: 年間ランキングで100位近くなってきてもまだね最高位が高い、
1: うん、
0: でも売り上げましたそうでもないみたいなことが多くて ね、まあ、この問題高さなんですけれども、はい、まあね、人気アイドルは年間に3枚と言わず4枚5枚とシングル出したりするので、
1: はい、
0: 消化しそびれているね、
1: うん、
0: 曲たくさんあるわけです、
1: はい、
0: 代表曲他にあるのでついつい、ね、忘れ去られがちですが、うん、あ、確かにベストで歌ってたなみたいな曲
1: もなんか当時以来聞くみたいなね、それまたテンション上がりますね、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 今週もまだアイドルです、
1: はい、あ、すごいな、
0: まだあんのかと、ほんまかといろいろあると思うんですが、
1: はい、
0: どうでしょうか。今日の曲は今週の曲が皆さん覚えてますでしょうか。それでは早速ヒントとなるから、うん、今日から聴いていただきましょう、
1: はい、
0: 1987年はこんな曲がヒットしました。

0: あこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: これはね工藤静香さんの声と生稲晃子さんの声がしたと思ったので、うん、何やったかなこれ、後ろ指刺され組、違う
0: な、
1: そっちじゃない、はい、
0: そしたらゆうゆうがいる方です、
1: ね、もう一個の新しい方や、
0: うん、
1: 渡り廊下
0: それは後やな多分な、
1: その間やな、
0: ああそうそうそう、
1: 後ろ髪引かれたいか、
0: ああ正解です、あの、窓も引いてる誰ですか、
1: 斉藤、
0: おおすげえな、
1: 和子、
0: ああ急におばさんっぽくなった
1: 斉藤なんやったかな、和美、
0: あ違いますね、
1: 和ってつきますね、
0: あつかないですね、
1: あれほんま斉藤
0: 真紀子です、
1: あ真紀子、はい、あ眉毛太い人です、
0: ね、あそうそうそうそうそうそうそう、
1: 後ろ髪、うん、で、あなたを知りたい、
0: あそうですね、これよく知ってるんですか、
1: あこれだって鬼面組でしょ、
0: あそうね、
1: そう鬼面組の曲は知ってんね鬼面組大好きなんで、
0: はい、
1: うん、
0: でまあね、そのまあこの辺りね、おにゃんこクラブがまあ全盛ですから、うん、あなぜ出てこなかったんだということですが、
1: はい、
0: もうこれ87年でもねそんなに入ってないんですよ、やっぱりベスト10では弱いんですね、だからそのやっぱりこう総合的になってくるし、
1: はい、
0: ちょっと敵対関係にもそろあった頃だったと思うんで、
1: あチャンネル的にね、
0: そうそうそうそうそうそうそうそう、で数あるおにゃんこ系の曲の中でもまあこの曲がベスト10では比較的上位、あ年間ランキングだよね、
1: はい、
0: ということですので今回紹介してみました、
1: うん、
0: 売上が
1: 9.6 万枚、
0: はい、ベスト10では6位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは2位です、
1: うん、おーなるほどね、
0: はい、
1: まあまあやっぱみんな買うねんね、
0: そうね、
1: はい、
0: ということでこの曲がヒットした1987年が舞台となります、
1: これついでにトンチンカンの方なんや、
0: あということで、はい、タイムトラベルのコーナー、タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンのランキング重視です。ベスト10ではありません。そしてランキング同じ場合は売り上げ枚数の順番に並べ替えてください。 OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: て。さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: 知ってんねん、なんか歌えんねんなんか歌えんねんけど、うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 私の2曲目はこのナンバーです。
1: 大サビ最後やからな。
0: そうやな。そうですね。はい、はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ、この人が入ってくると難しくなる。
2: さあどうでしょうかね、
1: いい問題、
2: いい問題。
1: いい問題
0: ね、はい、
1: はいはい、
0: あ、またできましたか。
1: できました。
0: それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で1番売れたのは何曲目。
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 1番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: その理由は、
1: いやー、こうちょっと真ん中の4と3ちょっと悩むんですけど、うん、2曲目が1番売れてるのは多分売れてると思うんですよ。これ ね、
0: なるほどね、
1: あの CM ソングでもあったしね、
0: はい、
1: で、よう、あの、歌ってんのを見たし、
0: はいはいはい、
1: ベスト10とかのよう出てはった、だからもう絶頂の頃やと思うんですよ。
0: はいはいはいはい。
1: ほんで、問題は3曲目の人なんですよ。うん、これ多分、3姉妹のやつやと思うんですけど、
0: ほう、
1: え、違う？ 3 姉妹のやつやったら、
0: うん、
1: 3人集まったら、ね、よくあるじゃないですか、3人集まったら3人のファンが買うから、うん、売れると思い、大思いでしょうが、意外と、いや、いらんねんこの人とか、いらんねんこの人、一人のやつがええねんみたいな感じで、うん、意外と売れなかったりするんですよ、そういうユニットものって、
0: はいはいはいはい、
1: なのでちょっと3番目にしたんですよ。
0: なるほど、
1: ね、だからその間を塗って4番目の人が、うん、見たら前回2位だったので、
0: はいはいはい、
1: しかもあの全然知らん曲が2位だったので、ということはこの曲は知ってるからさ、
0: うん、
1: 結構あのランキングは上だったんじゃないかなというふうに思ってこっちを上にしました。
0: なるほど。
1: で、1曲目の人は、まあ、さっきの曲が2位だったでしょ、うん、で、まあ、ソロのデビューになるのかなこれが、うん、なので、まあ、ちょっとこう初動は遅いのかなと思って4番目にしたので、私は2、4、3、1にしました。
0: なるほど。
1: では皆様の回答をご紹介していきましょう。なんかダーハマさんが久しぶりということでね、はい、3週ぶりに参加しますということですよ。2143、美香子さんが3124、伊坂さんが1234、モーリーが3241、
0: うん、
1: そしてこっちがどこからかな、ここからか、たかしさんが2314、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3412、
0: うん、
1: シンさんが1243、キャッチャーさんが4213、いちごさんが3421、
0: うん、
1: 時代の夢さんが2134、石焼さんが1324、たまこさんが2341、田口さんが1342、茶太郎さんが2314、ラッキーちゃんが2134、エゴシーバさんが2413、蝶さんが4321、
0: うん、
1: 以上かな。
0: 以上ですかね。
1: あ、ローゼンホーマーさんが3241、
0: お、
1: はい、さっぱりわかりません
0: って書いてますけ
1: ど、
0: まあまあ、ね、
1: はい、
0: OK でしょうか、
1: はい、
0: それでは早速、
1: はい、
0: 回答に移ってみましょう、
1: うん、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 工藤静香さん、
0: うん、
1: 禁断のテレパシー、
0: おー、
1: 当てた、ね、
0: はい、
1: テレパシーって言って
0: ますね。そうね、はい、う
1: ん、はい、
0: これは知ってますか。
1: でも、
0: うん、
1: 歌える、
0: お、歌ってましたね。
1: でもなんかうる覚えやけど、でもなんか流れてたら歌えるなみたいな、結構次の言葉出てくるなみたいな感じですね。
0: 工藤静香のこれがデビュー曲です。時系列で言うと、先に、ね、ヒントで聴いていただいた後ろ髪引かれたいの、うん、あなた知りたいじゃん、その前の曲ね、
1: あ、時の顔、
0: それそれ、
1: あれ、あの曲いいのよ。
0: そう、あれの、あれが出てからのこれか、順番で言うと。
1: あ、そうなんや、なるほど
0: ね、あれが出て、そう、あれが出て、あなたを知りたいが出てこれや、
1: うん、
0: そのまま時系列ね、
1: はい、
0: ということで、まあ、あの後ろ髪引かれてでデビューさせときながらソロをデビューさせるということで、
1: うん、
0: まあ、なんかあったんでしょうね、ピンとくるものがね、
1: はい、
0: で、だから、まあ、工藤静香、このだから当時のおにゃんこ系の中でもちょっとなんか独特というか、割とハード系というか、
1: まあ、歌がうまいっていう風に言われてました ね、
0: はい、まあ、今これ聞くと VVC ですけどね、
1: まあ、そうですね、うん、
0: まあ、その辺の期待感もあったということで、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 14.6万枚、
1: 14.6万枚、はい、
0: はい、ベスト10では
1: 2
0: 位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: 1
0: 位です、
1: はい、ああ、そうなんや、結構立ってんな、そうか、売ってんな、あ、なんか追加で進次郎さんが1423、うん、
0: なるほど、
1: そして、歌いたくて仕方がないさんが2431、
0: ああ、そうですか、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、歌ってどんどん歌っていいですよ全然、はい、誰も問いませんよ、はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。風の中 さあこの曲ですけど、でも誰の曲、
1: 南野陽子さんで、うん、これが秋のインディケーション。

0: さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 風間さん姉妹で、これなんやろな、タイトルがわからないですね。あ
0: ーなー、これそんな出てけへんよな、歌詞の中で。
1: 風の、
0: あ、全然ちゃうね、そう、痛いよな、わかるわかる、
1: 風のなんとか
0: って、ね、違うね、
1: 違う
0: ね、英単語一個やね。
1: あ、そうですか。なんか誰か書いてたかな、
0: これタイトルどうやろうと思うけど、もうちょっとなんか考え
1: リメンバー、
0: そうですね、
1: あ、忘れない
0: 言うてるな、まあ、だからな、
1: でも覚えてるやんな、
0: リメンバー、それで言うとなDon't forget me な。まあね、スケバンデカ3少女忍法超電機の主題歌ということでして、うん、ね、この3人で歌ってましたね、セーラー服着てね、
1: うんうんうん、
0: 誰と誰と誰、
1: 中村ゆまさんと、
0: そこから言うか、うん、
1: あの人何て名前やったかな、ね、朝か、じゃあ朝かゆいと、なんとかゆか、なんとかゆか、
0: あ、そうそうそうそう、
1: 何ゆかやったかな、最初の文字教えて、大西ゆかさんや、
0: ね、
1: はい、
0: ゆかゆまゆいってことですね。
1: あ、そうか、
0: はい、ということでして、まあね、そのあなたの言うね、3人でどうのこうの話もありますが、はいはいはい、でも、まあ、スケバンデカ人気がもう ね、
1: まあ、ね、
0: 大変になったところですから。
1: あ、そうですか、
0: ちょっとお得感ありますよね、3人。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: まあ、ほとんど橋の2人歌ってないですけどね。
0: あ、いや、でも、いや、歌って聞き分けれるよ、俺ちゃんと。
1: あ、そうなんや、すごい、ね、
0: ちゃんと割とちゃんと割ってる。
1: あ、割ってんねや、
0: 割ってる、
1: そうですか、はい、
0: 売り上げが 15.3 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です。
1: あ、
0: まあそこはね、
1: あ、うん、お、今んとこいけてる、ね、問題は4曲目、ね、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。ママで逃げ込んで、さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 小泉今日子さんで、うん、キスを止めないで。
0: お、よしてますか。
1: うん、でもなんか結構サビしか知らんかもしれない。
0: まあまあちょっと難しい曲ですからね、
1: うんうんうん、は
0: い、これ作曲誰か知ってます？
1: わからへん。
0: 野村のよっちゃんなんですけどね。
1: ああ、あの人手広いですね。
0: そう、
1: うん、
0: だからジャニーズ出身のアイドルとして初めて作家としてオリコン1位取ったっていうね。
1: ああ、もう1位言っちゃった。
0: あ、そうです、はい、オリコン1位です。
1: はい、
0: ベスト10では7位です、
1: はい、ね、
0: 売り上げは、
1: はい、
0: 12.6 万枚。
1: こっちの方が下か。
0: そうね、
1: そうか。ということは2、
0: うん、
1: 3、
0: お、
1: で、1、4か、
0: うん、
1: 変化で2、3、1、4、あ、結構外してるやないか2、3、1、4ということで、
0: はいはい、
1: 少々お待ちください。2、3、1、4、あ、高橋さん一番乗りや。
0: おめでとうございます。
1: やるね、高橋さんで2314、2314、23、あー、タマコさん惜しかった、あ、茶太郎さんも正解、うん、で、2314、そんなもんかな、
0: うん、
1: 2314、歌いたくて仕方ないさんも違うかったね。はい、で、こっちが2314、あ、そんだけですね。高橋さんと茶太郎さんだけでしたね、
0: はい、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: まだ解説はね、後ほどのコーナーでいきましょう。それでは次のコーナーへ。タイムカプセル。今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますが、
1: はい、エボシーバさんも、
0: うん、
1: あ、違うわ、
0: え、
1: エボシーバさん、あ、違うわ、
0: なあ、
1: はい、間違えてました、
0: はい、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけども、
1: ベイブ、
0: お
1: 最初本田美奈子さんかと思って、
0: あ
1: ちょっと あそこまで上がりたいからやと思うんですけど、最初が低すぎるでしょ、
0: う
1: ん、
0: そうやな、 そうやな
1: タイトルがわからないです
0: ね、わかんないですね、サンバディラブズユーでふにゃらかで明日の恋人となってますね、
1: サンバ
0: ディラブズユ
1: ー、ラブズ、あ全部カタカナで書いてしまった明日の恋人、
0: うん、
1: 明日の恋人14位、
0: なるほど、
1: うん、ダーマさんが11位、美香子さんが12位、モーリーが16位、伊坂さんが10位、
0: はい、
1: でこっちが高橋さんが4位、チャーリーシンさん8位、シンさん7位、蝶さん6位、よ、ラッキーちゃん10位、石焼さん9位、時代の夢さん9位、たまこさん5位、進次郎さん19位、田口さん13位、キャッチャーさん11位、茶太郎さん4位、いちごさん6位、ローゼンホーマーさん8位、
0: うん、
1: はい
0: はい、
1: うん、
0: さあベイブですけどね、これベイブの3曲目になるわけですよ、うん、
1: なるほど、
0: もうすでに2曲ね、この子ね、あの、はいはいはい、でも紹介しておりますけど、
1: はい、
0: これがどこまで売れたかですよね、聞き覚えは
1: ない
0: ない
1: ない全然ないから、
0: 全然ない、
1: 10位までには入ってないやろうという予想です、
0: あ、ね、はい、はい、ここ難しくないんだよね、
1: はい、
0: まあベイブってね、これあのこうギビングアップとアイドンのねデビュー2曲目なんですけど、はいはい、まあ認知度は高い、この2曲は認知度高いけど、ランキングはまあそんな1位とか2位とかではなかったと、
1: うんうん、
0: つまりこうそのじわじわ売れてきたタイプですよ、
1: はいはいはい、
0: で2曲売れたということは、うん、割とこの辺りでやっと固定ファンがつき始めるわけですね、
1: はいはいはい、
0: うん、で固定ファンがつくと固定ファンはすぐ買うので、
1: はい、
0: それがどこまでいるかってことです
1: よ、あそういうことか、う
0: ん、売り上げがなんと9万枚、
1: はい、
0: ちなみにアイドンの方が 14.3 万枚でしたからね、
1: はい、
0: あ落ちてるなとなるんですね、
1: まあね、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あそんな高かったの
0: ね、
1: はい、
0: オリコンでは4位です、
1: あマジか、そうか、ちょっと低く見積もりすぎた、
0: そうね、
1: 4当てたのにな、
0: は
1: あ、あなるほどね、あすごい、たかしさんと茶太郎さんは知ってたんかな、
0: ね、
1: またこの2人が正解、
0: はいはいはい
1: はい、へえ、たかしさんと、茶太郎さんと、こっちが、こっちは誰か当たってる人いるかな、いないね、はい、ねえ4位まで行ったとは思えないですね、
0: でまあ4位でベストテンが6位で9万枚ですから、割ともう 2,3 週で消えたんちゃうのかな、
1: あアイドンのも4位ですね、で
0: そうそうそう
1: そ
0: う、
1: それで言うと ね、
0: うん、はい、まあ、だからこの辺は確かにこう 穴という穴場というかね、忘れ去られがちの曲ですけれども、
1: はい、
0: 一応3曲ベストテンに送り込んでるということですので、もね、認識を改めていただければなと、
1: なるほど、
0: 思いますね、
1: はい、
0: ということで解説はこの後またねさせていただきましょうということで、サウンドストリームをお届けしたのも最大初期と
1: 太田美智子でした。

0: なるほどね、
1: 止めないってことでね、はい、はいはい、今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした中から問題を作ってみました。ヒントとなったのは後ろ髪引かれた犬あなたを知りたい。並ぶ会クイズでは工藤静香禁断のテレパシー、南野陽子秋のインディケーション、風間さん姉妹リメンバー、小泉今日子キスを止めないでと聞いていただきまして、ランキング当てクイズではベイブの Somebody Loves You 明日の恋人を聞いていただきましたが、今週お聞きいただいた6曲の中で太田光子さんの金星に触れたのはどの曲？
0: まあ、もともと南野陽子さんのね秋のインディケーションは好きだったので、はいはい、うん、まあ、知ってるというところは一旦置いといて、はい、好きだったっていうのは置いといたとするならば、うん、やっぱりこう工藤静香さんの禁断のテレパシーとか、うんうん、何にも覚えてないのに流れたら歌えるし知ってるっていうとこがすごいなと思うんですよ。やっぱりそんだけ聞いてたってことだと思うんですよ、きっとね。音楽番組好きなので、まあ、いろんな番組をきっと見てたから、工藤静香さん自身を別にそんな好きだったわけではないですけれども、なんか結局歌えるってことは、
1: はいはいはい、
0: そんだけ知ってたんやなっていう、感じがしました
1: ね、はい。まあ、その工藤静香のね、まあ、バックボーン、つまりどういう、まあ、おにゃんこクラブであるんですけれども、まあ、その前がミスセブンティーンかなんかですよね。
0: あ、そうなんや。
1: そうそうそうそう、その後におにゃんこクラブ入りか、みたいなところでして、だからまあ鼻からそういうねアイドルというか歌手というかタレントというか、まあ、なろうというのはあって、まあ、言うたらこう秘蔵っ子だったと思うんですよ、この子をどうやって売り出そうかみたいな、はい、中でちょうどそういうおにゃんこクラブの企画があったので、はい、事務所推薦ですよね。だから、
0: なるほどね。
1: だからまあそこ その、道はできていて、でそのだからこそなんていうか、そのおにゃんこクラブの中では、僕はおにゃんこクラブそんなに別に追ってたわけじゃないんで詳しくないんですけど、はいはい、やっぱりちょっと異質な雰囲気あったじゃないですか。
0: まあそうですね、
1: やっぱり、まあ、今日聴いていただいた曲ね、今から聴くとすごく初々しいけど、それでもなんかその何や、日体入りとは違うなと思うじゃないですか。
0: まあそうですね、だから他のおにゃんこクラブがもう私たちにとってはもうデフォルトになってたから、うん、歌がうまいっていう風に思い込ませられてた気はする。
1: なんかでも最初はそもそも学芸会っぽいノリを売りにしてたわけね、うん、素人っぽさが売りだみたいな、
0: はいはい、
1: だからあんまりこう私アイドルにやってますじゃないっていう感じね、うんうん、学校帰りにブラッと来ましたぐらいの、コンセプトだったわけですよ、はい、ところがまあ それが結構売れるきっかけになると分かったので、まあ、事務所から、ね、これから売り出そうという子をとりあえず掘り込んどけと、
0: はいはい、
1: まだ何枚も売れしパンが作るだろうということで、だから後半なんかそれが演歌の子も来たりとかさ、
0: はいはい、
1: まあ、いろんな子が来るわけですよね。っていうと工藤静香やっぱちょっと場違いだと思うんですよ。
0: あ
1: でももうこの時代にそのアイドルを売り出すとなると、だいぶ飽和状態だから、
0: はいはいはい、
1: でこう多分ねこう水着で売り出す感じでもないやん。
0: それね、細いもんね。
1: そう、でああいうそのお嬢様っぽい感じでもないやん。
0: でも実際はお嬢様なんでしょ、
1: この。そうなのかな、まあ、そうなんでしょうね、きっと。いや、お嬢様知らんないけど。
0: いや、私も知らんけど、あんな絵描いたりさ。
1: ああ、まあそれはあれですよね。その別に大人なんて暇あったらできるって。金と暇があったらできますよ、絵ぐらい。
0: そうですか。そうなんですか。結構でもなんかお料理とか。
1: まあそうかもね。
0: 結構なんかそういう、まあ、うん、なんていうの、こう年上に好かれる人だったみたいで、なんかだからそういう意味ですごくちょっとこう、なんていうのかな、あの子供っぽさはないから常に大人に囲まれてたっていう感じのイメージの人ではありますけどね。
1: だからね、今日この辺の曲を流すにあたってね、そのジャケット写真を見たわけですよ、この後ろ髪引かれた絵の、
0: はいはいはい、
1: やっぱりその浮いてるもんな、工藤静香な。なんかすごい可愛らしい格好しててね。
0: はいはいはい。
1: で、生稲晃子と、その、何でしたっけ、その、
0: 斎藤真紀子さん。
1: 斎藤真紀子は、まあまあ、わがおにゃんこっぽいなって分かるわけですよ、
0: うんうん。
1: ちょっとこう、まあ、ちょっと丸顔でさ、はいはい、って感じがあって。うん、でも、なんかまあ、ういういしよ、全然。
0: うん、
1: でも、なんかこう、なんかこんでっかいリボンみたいなのつけてね、
0: はいはいはい、
1: ちょっと違和感あるな、みたいな思ってて。うん、だから、それはきっと感じてたと思うねん。
0: あ、自分も？
1: あ、自分もって、そうそう、しやすいレコード周りもね。
0: はい。
1: でもまあこう数が多いから、とりあえず早いことをね、こうさばいていかないと溜まっていく一歩なので、最初こそ順番に一人ずつね、その日体でかわいその子を告知されたりしてたけど、増えてくる一歩やから、
0: そうですね、
1: もう バラまとめよりまとめより
0: か、
1: ね、2人
0: 3人で出しときゃ
1: 出しときゃみたいないうところで出ていきましたが、やっぱりその分からんよ、これは僕の想像ですけど、そのやっぱこの子一人でやる方がええんちゃうかと。
0: はいはい、
1: ね、声もね言うたらちょっと低めの声やし、うんうん、っていうのを多分その秋元康と後藤嗣俊が思って、うん、
0: はい、
1: ね、後藤嗣俊も多分もうあのこうなんか冬のベルグだっちゃうのかな、うん、まあ、ああいうこう、うん、オールディーズっぽい曲ってあんまりいいなと思ってたんだと思うんですよ、もっとベースブンブン弾きたかったと思う
0: ね。ああまあね
1: で、ああいうちょっとハード歌謡ロック、アイドルロックみたいなね、
0: うんうんうん、
1: をこの後、まああの、かわいその子にも作りますし、
0: はい、
1: ね、工藤静香に関してでもそれでいこうというところで、だからもう今日のデビュー曲が禁断テレパシーももうにゃんこクラブっぽくないっていうね、
0: うん、
1: 意味があると僕は思うんですけどね。
0: でもなんか覚えてるよね、うん、なんかね、あのこの後も嵐のなんちゃらみたいな、
1: 嵐の素顔ね、
0: 素顔とかさ、あの振り付けとかさ、
1: そうな、う
0: ん、結構こういう感じなんね、画面見てな分からへんけど、なんかこう後ろ飛びみたいな、
1: あ
0: 振り付けがなんかすごいイメージである。
1: そうね、うん、まあ、でも衣装もだいぶもうお姉さんっぽい格好になってるもんな。
0: もうだからさ、一時期言われてたじゃないですか、うん、あの六本木の、
1: はいはいはい、
0: ホステスさんの髪型と服装を決めたのは、うんうん、工藤静香さんやっていう、ね、そのね、
1: だファン層も そのこと、女の人のにこう愛されるみたいなところに行ってて、うん、はい、うん、だから、この当時ね、おにゃんこクラブの人気ももうね低迷というか、こう初動だけ勝負だっていったのが、うん、やっぱり工藤静香ソロになってからの方がどんどんファンが増えていったという
0: の
1: があるんですね。禁断のテレパシーっていうタイトルはなかなかハードやもんな。あこれで、ね、なかなか C 書かれへんで。
0: なるほどね、
1: だいぶ想像力膨らまさないと、
0: はいはいはいはい、
1: なんかスケ、ある程度何らかのスケールの大きさがないとさ、禁断やで、テレパシーやでちょっと好きになったまでは終わらんわけや、そんなものは
0: なる
1: わけ
0: やんか。でも結構そんな多いですよね。この後中島みゆきさんに割とずっと詩書いて曲作ってもらったりしてはったから、うんうん、やっぱりなんかそういうちょっとこうほんまになんていう の、 あのホステスさん向けの
1: そうなんかちょっと女の豪佐賀みたいなね、
0: うんうんうん、
1: 同国ですからね。
0: そうですよね。
1: おえつやが言えばそんなもんどんだけ泣いてんねんちゃう話
0: や
1: な、うんうん、 ね、まあ、そこがまあね、やっぱその辺がプロデューサーのやっぱりに そ, のこうそういう曲作ってあげたいと思わせる何かがあったってことですよね、
0: うん、
1: で、それで言うとね、南野陽子もそうです。全然キャラはちゃいますが、
0: はい、
1: あんなね、この当時前回も言いましたけど、うん、その打ち込みのね、
0: うん、
1: 新生やら何やらの前世紀に、うん、あのなんか荘厳なクラシカルなね、
0: はいはい、
1: 感じっていうのは、うん、それは似合う人限られるからね、
0: うんうんうんうん、
1: だからそこを南陽子が、そこを一点に引き受けてるということ
0: で、 そうですね、
1: 他の追随を許さない
0: と、ね、もうなんかベルベットが似合うアイドルって感じですからね、
1: うん、はい、で、まあ、風間さん姉妹で言うとね、うん、もうこれはもう朝霞のキャラクターと一緒で、ああいうちょっとこう、ドラマチック歌謡ロックみたいなね、
0: はいはい、
1: ところでちょっと工藤静香ともうサウンド的には被るんですけど、うん、これ、来すぎた顔でしたからね、風間さん姉妹は、
0: うんう
1: ん、だからもうそのスケバンデカの世界観そのまま、
0: はい、
1: で、ゆいゆかゆまと本名とそのまま揃ってるというのもね、
0: あそうです ね、 ね、
1: だからこれ思いキャスティング思いついた人はやったと思ったやろな、ソロだでこれみたいなね
0: なるほどね、まあでもそれって探したのかもしれないしね。
1: そうね、だからでちょうどいいや、なんかほんまに大西優香って一番お姉さんっぽいしな、
0: うん、
1: で中山優馬が2番目っぽいし、
0: うんうん、
1: 飛鳥優香が3番目っぽいしみたいなね、
0: うんうんうんうん、
1: でキャラもちょっとずつ
0: あれ大西優香さんはあれやった、あの何セーラー服のタイやった、何やった武器、
1: え、鶴じゃ、つやか、あれはあれか、
0: 鶴や、
1: 鶴やろ確か、
0: あ思い出した、折り鶴や、つや、あれ流行ったな、つや先生今何やったかなと思って、
1: はいはい、
0: 先生、ほんであの人がリリアンってね、
1: リリアン、そうそうそう、中村今がね、
0: 中村今さんがね、うん、もうリリアンってって感じでしたけどねもうほんま、あちら子供の頃にやったけどみたいなね、感じでしたけどね、
1: はい、
0: せや、あ、せや、折り鶴も流行ったよね、あの折り鶴のあの中になんかちょっと硬い紙を入れるんですよ、はい、羽のところに、ほんでこう真ん中をキュッて押したらその羽がピッて上がるように作ったよね、
1: うん、あそうなんですか僕は作ってませんけど僕はね
0: 中にね仕込んでピッてやったらキュッてなるやつ、うん、であれ銀色とか金色とかの折り鶴やったから、うんうん、だからなんか鉄の折り鶴みたいな感じの一応ニュアンスであれが武器になるからさ、うん、で 当時銀とか金しか入ってない折り紙がバカ売れしてましたからね、
1: はいはいはい、
0: でも見てこれ銀と金しか入ってないねみたいなのをでそれで折り鶴作って中にね、うん、ちょっと硬い紙入れてね、はいはい、ようやってましたわ、
1: うん、はい、ね、そういう意味でいろんなマーケティング的にも成功してるってことよねきっとね、いろいろ、
0: まあ、そうですよね、ヨーヨーも持ってたし、
1: はいはいはいはい、
0: うん、でもリリアンだけは持ってなかったのリリアンは持ってなかったけどうちの母が編み物するので、うん、鍵針は家にありましたから、ね、うん、けどね、
1: リリアンって話それるけど、うん、その小学館のあれやん、小学1年生小学2年生っていうね、まあ、子供向けの雑誌、はいはいはい、付録付きのやつ、はいはいはい、あれ男の子向けにはこう紙でロボットができるとか、
0: はいはい、
1: が定番でついてるわけよ、うん、あのそんなんがあって、で女の子向けにはなんか定期的にリリアンがつくのやな、
0: そうそう、あのなんか五角形みたいなところにこうね、あの毛糸やってね、こうなんかじゅんじゅんやっていくと、なんかただ単に長いのがひたすら長い、なんかこうよくわからない紐が出来上がっていくっていう、
1: 俺はこう 何するやつなんて全然わからなかったけど、
0: あれは何するやつか未だに私たちもわからないですあれ、うん、でもなんかこう編んでる、編めていってるっていうことが楽しいみたいな、
1: 達成感
0: な
1: んだよね、
0: そうそうそう、はい、
1: まあ、そんな人気もありましたし、でキョンキョンなんですけどね、うんうん、これは前回の時も言いましたが、もうこの頃のキョンキョンはもうアーティストに全振りしてるので、うん、まあ、アイドルという感じでもないわけですね、
0: まあ、そうですね、
1: だからちょっとメタなアイドルね、アイドルというのを、うん、なんやこうちょっと殻をかぶってアーティストっぽいことやってるみたいな、うん、
0: はいはい、
1: だから曲も非常に凝った曲で、
0: うんうん、
1: ね、キョンキョンもまあ可愛いけど、うん、ちょっとやっぱり別格っぽいやん、もうこの頃のキョンキョン、
0: もうそうですね、多分その都市的にもね、
1: うん、
0: 上でしょきっとね、
1: だからちょっと半分そのなんていうのかな、パロディっぽくアイドルやってるみたいな、
0: うんうん、
1: 曲によってもいろいろコンセプト変わるしみたいな、はいはい、だからねちょっともうファン選ぶのよ、
0: あ、なるほどね、
1: 認知度もあるしファンもおるんやけど、
0: うんうん、
1: そんなこうバカ売れで1位になるって感じでもないの、
0: うん、
1: でいうとこの曲は割と珍しく1位取ったのは、これ CM にもなってたし、
0: う
1: ん、あのだいぶキャッチーやから
0: ね、
1: あなたがあんな覚えてたぐらいから、
0: そうですね、でもやっぱりサビしかあんまり聞き覚えがなかったので、うん、でもまあなんとなく全フルコーラスも聞いたことあるような気はするみたいなぐらいの感じやったんで、は
1: い
0: は
1: い、でまあそのロックとの架け橋みたいなところもキョンキョンやってたので、ロック的な要素も取り入れて、うん、当時のバンドブームとの間に立つ存在みたいなところもあったんでね、
0: は
1: い、
0: うんうん、
1: まあ、売り上げよりかはそのインパクト重視というところなので、こんな順位となりましたと、
0: はい、
1: でまあベイブについてはね、まあ、覚えておいてあげてくださいねと、この3曲目、
0: うんうん、
1: 感じでしたが、
0: はい、じゃあね、もう踊るん嫌になったんかなって感じですよね、もうあと1曲ぐらいね、
1: そうやな、
0: 踊れる曲、でもやっぱり3曲目がちょっとミディアムでみたいな感じなったんですかね、うん、
1: はい、
0: うん、
1: まあそんなこんなでして、まあ、この87年なんですけど、いつでもやめようと思えばやめれるんですが、はい、まだもうちょっと問題作れそうなので、
0: そうですね、まだまだあるねって書いてありますよ、
1: そうね、だからまだ楽しんでくださいよ、どこまでいけるのやら、はい、ということでして、
0: はい、うん、
1: 来週もまだ続きます、
0: はい、
1: ということで、面白いと思った方は
0: 高評価ボタン、
1: そして忘れずチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回。メッセージとコメントいきましょう、
0: はい、ね、松本のり子さんと網浜奈緒子さんがグランプリの時の特別賞が工藤静香さんなんですって、
1: おお、ミスセブンティーね、
0: うん、ね、命くれないってやりましたよね確かね、
1: あ、演歌
0: ね、それがなんか一番売ってたらしいですよ、87年なんか 枚数で言うとね、
1: 枚数で言ってね、命くれないですよね、
0: うん、だからそんなね、はい、書いてくれ、でもあのキャッチャーさんがね、一番レコード売り上げ少ない頃ですよねともね、書いてくれてますね、
1: ハザ回帰ってやつですね、シリーズのね、
0: ね、だそうです、ベイブ活躍した時期が少ないから46歳の人が知らないくらいだから割と狭いということですね、
1: だいぶ狭いね、
0: でも長さんがね、確かにベイブって平方パークのイメージキャラクターだった時があるって書いてくれてるので、まあまあその仕事も ね頑張ってやってはったんでしょう、ローゼンホーマーさんね、全く聞いたことない曲でしたというふうに書いてくれておりますが、まあやっぱりそのピンポイントすぎるとね、うんうん、結構知らなかったりしますね、はい、まあ、もしかしたら出てくるかもしれない曲のことも書いてくださってる方がいるので、まあ、そこはね、ここでは言わないでおきましょう、はい、ね、ゆまちゃんはリリアン嫌だったらしい、
1: ああそうなんや、
0: はい、ね、
1: 何なんで私リリアンなん
0: そう、ね、これ何って思ってたでしょうねきっとね、大西優香さんを頑張ってソロでもオリコントップ10に入ってましたね、
1: そうね、友達みたい、大西優香のファンが、
0: ね、
1: う
0: ん、なのでもしかしたらこの後出てくるかもしれません、いちごさん、野村よっちゃんが作曲したというのが印象に残ってました、
1: うん、
0: よっちゃんギターという武器があって今とな ってはタヌキの中で一番の成功者かもしれないって ね書いてくれております、まあ、今でもね結構浜崎さんの横とかでねギュインギュインギター弾いてはりますからね、はい3分以上キスをやめないでってすごい歌詞というふうに書いてくださってますね、うん倉井さんがね今来てくれましたけれどもコーナーとしては終わってしまいました。伊坂さんはね、今日の4曲目聞き覚えがないということですね。小池京子さん ね、
1: はいはい、いやそうなんや、
0: そうそう、まあみんなやっぱりねその洋楽行ってて聞いてなかったとかいうのもねあるかもしれない。トシちゃんまだ出てないって書いてますね。トシちゃんの曲とかあるんですねこの曲まだ、はいという感じですので、はい、まあどうなっていくかちょっと楽しみにしておいてください。ではここからは美月の部屋、そして、チャンネル移動していただいて占い尺八のコーナーと続いていきますので、
1: はい、
0: はい、皆さんまだまだね眠い目をこすりながら、はい、お待ちいただければと思います、
1: はい、
0: 準備が整いましたら美月の部屋に移っていきたいと思いますよ。
1: い
0: かな、
1: はい、
0: はい、
1: いけるね、
0: はい、では
1: 行きましょう。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、シェイクマイデイズのみつきです。
1: はい、今日は100の質問の前回の続きをやっていきたいと思いますので、みつきさんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 31問目からです。
0: はい。
1: 誰にも負けない自分の強みは？
0: ない
1: ないの？
0: ない。
1: みんな負け負け、
0: うん、負け負け、大負け
1: 大負け。32、子供の頃好きだった遊びは？
0: わー、滑り台かな。
1: 33、好きな香りは？
0: 柑橘系。
1: 34、苦手な音は？
0: 苦手な音か、なんかお化け屋敷行った時のバーン
1: あー、びっくりさせるような大きい音。35、宝物は何ですか？
0: 宝物、ないかも
2: 今日は偉い。
0: いや、でもないんよな、ほんまに宝物なんて。
1: なるほど。36、いつか住んでみたい場所は？
0: 都会。
1: あ、都会。今も結構都会
0: やけど。いや、都会けど、もう車もいらんくて、もうすぐコンビニみたいな。
1: もういますね、どこも
0: そうない。いや、そうやけど、そう、田舎は嫌かな。
1: うん、なるほどね。好きな天気は？
0: 晴れ。
1: もうちょっと声張ってくださいね。コンビニに行くとついつい買ってしまうもの。
0: コンビニ最近行かへんのよね。
1: 確かにね、まあ、スーパーでもいいですよ。で、買い物に行くとついつい買ってしまうもの。
0: 何買うんやろ、お惣菜。お腹空いてたら絶対買っちゃう、
1: ね。39、理想の休日の過ごし方は？
0: 昼まで寝る、
1: うん、
0: でダラダラする。
1: 40、宇宙に興味がありますか？
0: ない。
1: 41、タイムトラベルできるならどの時代に行きますか？
0: 恐竜の時代。
1: 42、影響を受けた作品は？
0: 人生で、
1: うん、
0: ないよそんな。
1: ないの、まだね、なんかそれを見てなんか、あ、こうしてみようとか。
0: ない。
1: ない、うん。43、趣味を一つ増やすなら何を増やしますか？
0: 趣味？
1: うん、
0: 登山とか。
1: ほんまに？
0: 最近めっちゃ流れてくんねん、登山してる人の動画。
1: おー、それ楽しそうみたいな。
0: 楽しそう、登山。
1: 44、子供の頃の誤解していたことは？子供の頃に誤解していたことは？
0: 一個あんのは、うん、そのおばあちゃん家とかに行ったら白黒の写真があるやんか、
1: う
0: ん、昔の人全員白黒やと思ってて、
2: そのものが
0: どうやって色あったんと思ってたけど、
2: あ、見て白黒の服を着てると思
0: ってたやん。じゃあもう顔も白いし、そう、世界が白黒、そういう、そうそうそうって思ってたんや、うん、
1: それ写真の中だけっていう、
0: 中だけっていうことはこう
1: 大人になって、
0: 大人でしたっていう。
1: なるほど、
0: はい。
1: 45、気分が落ち込んだ時の対処法は？
0: 寝る。これに限ります。
1: 大丈夫、寝るにつながるね。
0: そう。
1: 46、最近の学びは何かありますか？
0: 学び？
1: うん。まあいろいろあるんじゃない？人間関係系とか。
0: まあ笑っときゃいい。
1: ああ、っていうことに気づいたのね。
0: そうそう、まあいい顔しときゃ、まあ、みたいな。面倒くさいことにはならんかなみたいな感じ。はい、
1: はい。47、未来に期待していることは？
0: 未来に期待していることか、まあ、お金持ちになっててほしいな。
1: おお、なるほどね、
0: はい、思います。
1: はい。48、あなたの弱点は？
0: 弱点、うん、どういうこういうことされたらあかん
1: ないみたいな、弱いみたいな、くすぐったがりとかいろいろあるよ、
0: まあ、それもあるけど、うん、くすぐったがりっていうのもあるけど、うん、まあまあそれでいいや、はい、
1: どこが一番くすぐったいですか。
0: え、ここ腹の横
2: 脇腹、
0: うん、脇腹、
1: はい、友達に言われて嬉しかった言葉は、
0: まあこれはまあ嬉しいも半分、うん、嬉しくないも半分やねんけど、うん、すっぴんさほどメイクした後と変わらんみたいな、あ、メイクとってもしやんいや、こっちメイク時間かけてるけど、うん、まあまあまあまあ、
1: まあね、
0: メイクそんなになんか差がないんはまあいいことやっちゃいいことやっていう、う
1: ん、なるほどね、はい、50、好きな数字は
0: 7。
1: おお。51、苦手な言い回しや言葉は
0: どんどん難しくなって
1: だんだん質問がね、
2: どうしても言えない言葉、老若男女が言えない言
0: 葉言い回しや言葉、うん、
1: 何やろね、
0: そんなにその悪くない方やと思ってんね、滑舌は、
1: おうおうおう、
0: 一応みんなに聞き取れるって言われる、
1: まあまあ、
0: うんうん、なんかあるかな、
1: なんかあるかな、考えておきましょうか、
0: はい、
1: はい、では52、好きな食べ物ベスト3。
0: もう恥ずかしいな
1: 第3位
0: か、まあ納豆、
1: あ、
0: 納豆はほんまもうな、
1: 大好き、ね、
0: 絶対もう1日食べへん日はまあほぼないよね、
1: うん、続いて第2位、
0: 第2位は、まあ、味噌汁、
2: そっちが
0: 2位なんや、ちょっとこうせるよな、ほぼ同じやけど、うん、味噌汁はやっぱ具が変えれるから、あ、具によってわーっていうの、うん、まあさりが一番好きかな、
1: おー、
0: それの味噌汁、ね、か赤味噌、
2: あ、赤味噌
0: 赤だし、赤だし美味しい、
1: 赤だし、ね、はい、では第1位、
0: 第1位はやっぱ生ハムかな
1: 生ハムですか、
0: ほうほうほう、他に何かある、
1: いや、スルメかなと、
0: ちょっと恥ずかしいやんかスルメも好きやけど生ハムかな、
1: 生ハム、
0: はい、
1: 渋いですね、
0: はい、
1: はい、では53、これだけは譲れないこだわりは、
0: 譲れないこだわりか、うん、まあ布団絶対きれいにしてからじゃないと寝れへんとか、
1: ああ、なるほどね、
0: そういうのは絶対ある、だから布団が、なんていうの、
1: くちゃくちゃのままは嫌なのね、
0: そう、寝る前は一回全部あの、例えば下にずれてたらこうマットとかちゃんとこうやって綺麗にやってあげて、うん、から寝る、
2: なるほど、
0: そう、もう寝るの、そう、睡眠はやっぱ命やからそこは絶対、
1: はい、
0: はい、
1: 54、やめられない癖は、
0: 癖、
1: うん、
0: まあ、指鳴らすちゃう、
1: あ、
0: ポキポキ、うん、
1: パキパキって、ね、
0: 絶対やっちゃうん、なんか例えば教室とか、
1: うん、
0: 誰かといてどっかしらから音聞こえたら、うわ、自分も鳴らしてってなるって感じ、
1: なるほどね、はい、55、嬉しくて泣いたことはありますか。
0: ない、
1: ないの、
0: 嬉し泣きってないよな、
1: 嬉し泣き、
2: あ、
1: うん、
0: あ、まあでも卒園した時に泣いて、
1: 卒園
0: それ以来泣いてないじゃん、
1: 卒園ってまだ懐かしい、
0: そうそう、
1: はい、56、好きな建物や建築様式は、
0: 知らないけどそんな、
2: いや、なんかレンガ造りが好きとか木の家が好きとか、
1: 一戸建てがいいかマンションがいいかとか、
2: 近代的なのがいいとか、
1: ここの建物いいよねみたいなって思ったことない、
0: ない、
1: そう、
0: でもバーってなんてこうでっかい建物なりやん、
1: うん、
0: そういうビルでな、
1: うん、
0: こうバーってもう何階建てやねんみたいな、うん、こう、うん、見上げるぐらいまである建物みんなは好きやな、これ潰れたらどうとか考えちゃう
1: まあ京都少ないですからね、
0: そうそうそう、
1: 高い建物ね、
0: そうそうそう、うん、
1: ちょっとあの大阪とか出るとびっくりしますね、
0: はい、
1: はい、スマホのホーム画面は整える派雑多派、
2: ってると
0: 絶対まとめてる、こういう統一する。
2: ああそう、あのホーム画面は、
0: ホーム画面は
2: もう何もじゃないの、うん、
0: 普通に時間とだけ。
1: いや整える派ですね。
2: そうやな、
1: はい、
0: こだわりないけど、
1: うん、
0: ごちゃごちゃしてるのあんま好きじゃないよね。
1: なるほどね。
0: はい、
1: はい、58、子どもの頃のニックネームは。
0: 子どもの頃か、
1: うん、変わってないけど、
0: ね、変わってないな。でも大阪行った時はそんなあだ名なかったけど、
1: うん、
0: 京都来てからいっぱいあるよね、
1: うん、
0: ミッツーとか、
1: うん、
0: ミッキーとか、
2: ミ
0: ーやからかな、うん、つけやすいんかな。
1: おみつとかもあったね。
0: ああそれ一番愛しくないんだないまだに呼ばれるし、おみつはもう定番、いまだに呼ばれる。
1: なるほどね、はい、結構たくさんあるってことね。
0: 結構いっぱいあるよね。
1: はい、59、少しだけ自慢したいことは。
0: 少しだけ、
1: うん、なんか自慢があれば、これは自慢みたいな。
0: まあ食べてもさほど体重が増えないこと。
1: ああそれは
0: 見た目が変わらんこと。
1: それは自慢したいね、うん、はい、最後60、今日の最後です。60、
0: はい、
1: 苦手な作業は。
0: 苦手な作業は、
1: うん、
0: なんかこれで好きなもの作ってって言われるのは苦手かも。なんかある程度この決め、例えば時計なんていうの、なん難しいな。例えば塗り絵とかの方が得意な
1: んか、
0: 自分、そうそうそう、自分でこう絵を描いて色塗ってくださいは苦手で、だから、
1: うん、
0: そう基礎があってほしい。だからこう塗り絵やったらこういう絵があるから、もうここはまあ緑で塗るかなみたいな。
1: 何でも自由に好きにしていいよっていうのが、
0: でまあ、うん、あんま好きじゃない。そうそうそう、決め、ある程度じゃあ今から掃除の時間なんであなたはトイレの掃除してきてくださいとか、
1: うんうん、
0: そういう、
2: うん、ちゃんと具体的な、
0: うん、のあってほしい。だからじゃあ掃除してきてって言われたらどこをみたいな感じになるから、うん、まあ、決めててほしいっていうのはあるかな。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。では今日は何を歌っていただけますか。
0: 今日はブルーグレーの目標を歌
2: います
0: 。
2: いただきます。
0: はい。

0: はい、ということでね、ありがとうございます。あの歌は短かったね、もうちょっと時間が、うん、一応三月の部屋は15分にしなくちゃいけないというのがありまして、はい、なのでロングバージョンはあのまたシェイクマイディーズの
1: 公式の方で、
0: はい、公式チャンネル
1: の方に金曜の夜ね、
0: はい、上がりますので、うん、ぜひご覧いただければと思います。
1: ノーカット
0: で流れます。はい、三月さんの顔がねボンボンにあの
1: ちょっとね
0: むくんでおりますが、はい、はい、ちょっと事情がありましてね、事情がありまし て、ね、ましてもうこの日はもうこの一本取ったらなぜか私のね、うん、あの占いのお客さんがねフラッと現れてね、はい、結局一本しか取れずに終わったというね、そういう日でございます、うんね、いちごさんがね、みつきちゃんすっかりおしゃべりが上手になりましたねと書いてくれております。ありがとうございます。たかしさんが確かに食べても体重増えないな、羨ましいと、若い頃は太りたくても太れなかったのにって書いてくれてますけれどもね、そうですね、好きな食べ物って聞かれて納豆、味噌汁、生ハム、昔のアイドルの口からは絶対出てこなかったワードって書いてくれてます ね、 ね、新次郎さんもね、柑橘系は食べるものも香りも好きですというふうに書いてくださっております。ありがとうございます。そしてさっきのコーナーのあのたかしさんの、
1: うん、
0: あのスピリチュアルメッセージ言うの忘れてたので、はいはいはい、全然浮かんでたんですけど、
1: うん、
0: あのお伝えできなかったので、ここでちょっと お伝えしておきますね。ね、なんかね、何でしょう、なんかトマト柄のものってなんか持ってはりますかね。
1: トマト柄、
0: うん、なんか T シャツでもいいし、なんかトマトなんかな、リンゴなんかな、
1: 赤いってことね、
0: うん、赤くてちょっとこうなんかツヤっとしてる感じだから、なんかトマトっぽく見えたんですけど、なんかそういうなんかリンゴかトマトかなんかその柄のものをもしお持ちであれば、それなんかすごくラッキーアイテムだそうなので、今週はねちょっとなんか、まあ、あの身につけておくとか、まあ、T シャツとかだったら着てみるとかなんかしてみてくださいという感じです。はい、で何でしょうね、今週なんかちょっとそういう赤いものを身につけておいてもらえるといいかなと、運気が上がるっていうのと、あと厄除けになるっていう感じなので、私が今見えてる何かトマト柄のものがあるのであれば、トマトなのかな、リンゴなのかな、柄のものがあるのであれば、それはちょっと持っといてほしいなという感じですね。まあ、厄除けにもなるということなので、今週はちょっとそれを意識してみていただけると良さそうな感じがいたしますので、はい、ちょっと探してみてください。もしなければね、なんか普通になんか赤いものでいいそうなので、なんかちょっとこう身につけておくっていうのをちょっと意識してもらうと、今週は良さそうですよ。はい、全く持ってないですって書いてますね。うん、ね、なんでしょうね、なんか赤い、これなんなんやろな、なんか赤い、うん、鈴うーんなのかな、ちょっとわかんないですけど、なんかもしかしたら今週そういうものがパッと目に入るかもしれません。そしたらなんかちょっとね、持っといてもらえるといいかなという感じがしますね。うん、なんでしょうかね、はい、ちょっと探してみてください。はい、赤いもの持っといていただけると、今週はあの運気も上がるし、厄除けにもなるみたいなので、ちょっとこう自分の今持っているものの中でなんかそんなんないかなみたいなのちょっと探してみてくださいという感じです。ではここからは、
1: うん、
0: はい、占いのコーナーに移っていきますので、
1: はい、
0: 皆様西沢正規レトソンチャンネルをご覧の皆様は、うん、パームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動ください、
1: はい、
0: はい。そしてメロファンの皆様はそのままお待ちください。はい、この後占いのコーナー、尺八のコーナー、エンディングと向かっていきます。
2: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、パームトーン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢揃い。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ。
3: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

0: ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。10月ね入りまして、今ちょっとねいろいろと手帳の方を見ておりましたら、今年ね2026年なんですよ。だから数比で言うと1になるんですね。これなんか結構何回かお話ししたことあると思うんですけど、まあ1なのでやっぱスタートの年という感じがいたしますね。今月は10月ということで、その10と1を足すとね11になるわけですよ。で、まあ、11っていうのはマスターナンバーと言われておりまして、ちょっと結構スピリチュアルな直感の数字になるんですよね。その感覚で生きようみたいな感じの数字になるんですよ。だからまあ1でスタートの年の中でもこうなんていうのかな、直感的にね動いていこうという感じの月になってくるのかなという感じがします。ですごくね今私なんかなんとなくこう調整が入ってる感じがして、何の調整かはまあ分かんないんですけど、多分その周波数がちょっと変わるような感覚がすごくあって、今その占いももちろんね してるんですけど、なんとなくこう占いを始めるまでのこうインターバルが長いというか、で終わってからのなんかこうインターバルも長いみたいな感じで、なんとなくね、ちょっとこう調整するのに時間がかかっている感じがします、ね、10月こう直感の月になってくるので、まあ、ここでねちょっとビタッとね、周波数合わせていって、まあ、11月以降ねまたちょっとこう感覚変えていくのかなという感じはしてるので、なんとなくこう皆さんもまあ、急に涼しくなったっていうのもあってね、暑さからの解放で気が抜けたりとかいうところで、まあ、体調を崩してる方とかもね結構いらっしゃるので、そこは無理せずに、なんとなくこう自分のペースであるとか自分のやりたいことであるとか、まあもう我慢せずに解放していきましょうねという感じではあります。そして、今週の11日に天秤座の新月がありますね。で天秤座さんって風の星座さんなんですけど、でも風の星座の中では割と頑固で、しっかりと善悪を見定めるね、まあ天秤ですからね、善悪を見定めるであったりとか、まあそういう風な感じの感覚っていうものがすごく強いイメージがあります。で今回それが新月なので、やっぱりなんかこう自分が本当にやりたいこととやらなくてはいけないこと、でもやりたくないことみたいなことのこう本当にそれでいいのみたいな問いかけで、ましてやその数比が11なのでね、なんかそういうところですごくそういう問いかけがお月様からもやってくるかなという感じがしますのでね、まあもちろん生活とかもあるのでね、しっかりとお金は稼いでいかないといけないんですけれども、まあその中でも自分の生き方であったりとかやり方であったりっていうところにね、なんとなく違和感を感じないようにやっていけるかっていうところがすごく大事になってきます。もし違和感を感じるのであればね、そこはちょっとこう修正していく、調整していくっていうことが必要になってくるかなという感じの1週間になりそうです。はいね、応援戦では流れないと思いますはい、なので、今週はねそんなこんなで10月11日が天秤座の満月、新月、天秤座の新月ということなので、新月からのメッセージっていう形で受け取っていこうと思います。4択です。はいね、だからなんかすごく違和感を感じるけれどもね、なんかそのそこにやっぱりなんか目は背けちゃうのよ、やらなあかんしね、こう働かなあかんしみたいなね、これはね通常常識人としてそこはやってかなあかんしみたいなことがね、やっぱりどうしてもまあ人間なんで、それは別にあって悪いことではないんですよ、あって悪いことではないんですけれども、そこばっかりに集中してしまうとやっぱり自分を殺すことになってしまうので、まあそことのうまい方向性っていうのは絶対にあるので、まあ、そこをちょっと見つけ出すために、調整が入る、ね、で調整が入るときってね結構思考が止まるので、なんかこうぼーっとしてしまったり、なんか考えても何も思いつかへんかったりっていうことが結構あるのでね、もしそういうことがあればね、そこに抗わずに、少し待つ、自分の気持ちをちゃんとこう見るっていうことをねしていただけるといいかなというふうに思います。では私4択と言いましたね、新月からのメッセージいきましょう。 よいっと、よいっと、ね、1,2,3,4 ではいきます。 A がシダーウッド、 B がミルラ、 C がサイプレス、 D がオレンジです。でね、私ほんまにね、そういう思考が止まるときってね、あの謎にね、変なゲームにはまるんですよなんかそれをぼーっとやってしまうっていうね、そういう時があります。で それでなんかそういう自分を責めないっていうのが大事です。あ、今調整入ってんねんなと思いながらね、なんかコンビニを大きくしていくって謎のゲームにハマってでまたすぐ飽きてね、パッと消すんですけど、なんかそういうこう調整が入ってる時ってね、そういう普段やらない謎のことをやってしまったりするので、はいね、A がシダーウッド、 B がミルラ、B がミルラ、 C がサイプレス、 D がオレンジです。はいね、まあ、あの香りとかにあまり惑わされずに、なんとなくピンとくるやつ選んでくださいね。はい、な感じですね。今日はね、7分押しなので22分までですね。はい、では行きましょうか。佐藤さん見れますか？
1: はい、大丈夫です。
0: はい、お願いします。では A から行きましょう。新月からのメッセージです。はい、
1: はい、岩本先生が A ですね、うん、あとは、ここからがチャーリーシンさん、
0: うんうん、
1: だからいちごさんも A です、うん、以上です。
0: はい、ね、A の方はね、すごくこう、あの目先のことに今集中してくださいっていう感じで言われてます。まあ、あの 今も大事なんですけど、なんかちょっとなんて言ったらいいんかな、1ヶ月後の目標とか、なんかちょっとそういう目先ね、ちょっとだけ先のことに、向かってしっかりと進んでくださいっていう風に言われてます。ね、まあ、1ヶ月ぐらいの目標なので、例えば手帳でもいいし、こういうね、スマホとかのメモでもいいので、なんか自分が達成したいことみたいなのを、ちょっとメモにして書いておくといいかもしれません。例えば、まあ、ダイエットとかやったらね、まあ、1ヶ月なんで、まあ、1キロいけるかな、800グラムとか、そんなんでもいいので、なんとなくそういう目先の目標みたいなものを今決めるタイミングですよっていうふうに言われてるんですよ。その壮大な目標じゃなくて、本当に1ヶ月後にちゃんとクリアできそうな目標。ね、それはなぜかっていうと、やっぱりそこの部分をクリアすることによって、すごくその達成感であったりとか、そこから先の計画性、そこから先のエネルギーっていうものがすごく高まっていきますっていうふうに言われてるんですね。で、1ヶ月先の目標なので、そんなに大きな目標はきっと立てられないじゃないですか。なので、なんか言ったら現状維持するにしても、やっぱり同じ現状維持しようと思ったら、多少の努力がないと人間って下がっていきますので、エネルギーはね。なので、まあ それくらいの目標みたいな感じでいいと思います。なので、 A を選んでくださった方っていうのは、ちょっと1ヶ月先の目標みたいなものを、この11日の新月の時にイメージしていただくと、なんかすごくそれに乗ってね、エネルギーも上がっていくし、なんかこう自分のやりたいこととか、今なんとなくこう調子が上がらない人も、そこをね、起点に少しずつエネルギー上がっていくし、やる気も上がっていきますっていう感じで言われているので、その短いスパンでの、別に1週間でもいいんですよ。1週間先の目標でも、1週間先、1週間先、1週間先みたいな感じで積み重ねていくと、やっぱりね、そこ、今週1週間、例えば1万円稼ぐって決めたとすれば、その1週間で1万円稼げたら、もうそれで OK なわけで、別に1万円じゃなくてもいいし、3000円でもいいんですけど、まあ、なんでもいいですよ。なんですけど、そういうなんかこう、数字でもいいし、なんか分かりやすい、自分がちゃんと、それを達成できたなっていうことが分かるような目標を、A の方はちょっとこの11月の新月の時に、 イメージしていただけるといいかなというふうに思います。今日がね8日でもう間もなく9日になろうとしますので、まあこのあの2日間の間ぐらいでなんとなくこう自分が目標とできるものみたいなものをちょっと考えていただくっていうのもいいかなというふうに思いますので、 A の方ねちょっとこう目先の目標みたいなものにちょっとこだわる、はい、そういう新月にしていただけるといいかなというふうに思います。では B いきましょう。
1: はい、B はダーハマスさんでから、うん、あ、美香子ちゃんも B ですね、うん、それからたかしさんで、うん、ラッキーちゃんも B です、うん、以上かな。はい、
0: はい、うん、うーん、なるほどね。B の人はね、なんか自由でいることの罪悪感を手放しましょうみたいな感じで言われてます。まあ新月はね基本的に目標を決めたり新しいこと始めたりっていうことがすごくいい時になるんですけれども、多分なんかこう自分が好きにやるっていうこと、何か新しく始めることっていうことに対してなんとなく罪悪感ね、なんとなく後ろめたさ、なんだかほんまにええんかなみたいなね、自分に許可が出せないことであったりとか、なんかそういうことがもしかしたらあるのかもしれないし、自分にはできひんかなとか、そういう感じもありますよね。なんか何か理由をつけてやらないっていうようなこととかっていうのが、まあ誰しもあると思います。なんかそういうところをちょっと手放すチャンスですよっていう感じですね。だから新しいことを始めるにあたっての前段階として、やっぱりそういうこう自分が自由に好きにやることに対してのやっぱりなんとなく大丈夫かなっていう、もちろん不安もあると思いますし、なんかそういうところを少し手放していくといいんじゃないかなっていう感じがします。 B の方、うん、なので、次の満月は26日なんですね。10月の26日、牡牛座満月なんですよ。だから、その26日の牡牛座満月さんまでに、自分がその自由に行動していくために何を手放していったらいいんだろうかとか、うん、何を自分はやりたいんだろうかっていうことを、まあ、言うたら2週間ぐらいなので、その間にちょっとこう見つめ直す時期にされるといいかなという感じがしますね、うん、なので自由でいるっていう、ね、さっきの美月もありましたけど、自由に好きにしていいよって言われると意外と人って困るんですよ。どうしたらいいやろうみたいな感じでね、結構こう踏ん切りつかなかったりするんですけれども、で何をやればいいかわからへんみたいな感じになったりもしますので、まあそこも含めてね、ちょっとこう自分が自由でいる、自由なんだっていうことに対して、ちゃんと肯定してあげて、その自由でいるっていうことに対して罪悪感を持たないっていうことですね、そこね結構みんな自分の好きにしていいっていうふうになると、日本人の場合は特にわがままというものをとても嫌う、人種でもありますので、なんかそういうところに対してすごくねちょっと後ろめたさを感じたりすることももしかしたらあるかもしれませんけれども、人というのは基本的に、自由なので何をやってもいいんです本来はね、うん、なのでまあそういうところで、自分自身を見つめ直していただきまして、自分が自由でいるということに対してもう少し、ポジティブに捉えていただけると、やりたいことっていうことがちゃんと、やっていけるようになるというのが B を選んでくださった皆様へのメッセージなので、少しちょっと抽象的ではありますけれども、まあ、次の満月ぐらいまでにちょっとね、自分が罪悪感であるとか、まあ、そういうところを手放せるようなところでやりたいことっていうのをちゃんと自分で認めてあげる、肯定してあげるっていうような感じの2週間にしていただけると、 B の人はすごくいい、時間が過ごせるんじゃないかなというふうに思います。はい、では C 行きましょう。 C です。
1: あ
0: めっちゃ寝てたやん、まあ、
1: 気を失いかけてた、
0: はい、C です、
1: はい、はい、C はモーリーですね、
0: はい、
1: でから

0: たいこと、C を選んでくださった方、何かこれからね自分がやりたいなと思ってるようなことはあるのでしょうかね。そこをやっぱりこう叶えるためには、一人ではきっと無理なんだと思うんですよね。だからそこをこう自信を持ってちゃんと周りに仲間を作って、自分がある程度主体になって、人を引っ張っていけるような形であったりとか、自分一人で無理なことは人に頼って、その仲間たちと一緒に叶えていくっていうような感じのイメージがすごく C の方入ってきますので、なんか11日のその新月の時にはね、やっぱりその仲間作りっていうようなところをもう一度、見直してみていただけるといいかなっていう感じがします。なんとなくこう、一人で単独行動とか、一匹狼的になってしまうっていうのはちょっともったいないなという感じが C の方しますのでね、今実質そんな人いい品はっていう人もね、なんとなくこう今やったら例えば SNS で実際に会ったことなくても何かね、このコメント欄とかでもそうですけど、一緒に盛り上がれるようなこととかもあったりしますので、なんかそこをこううまく自分らしさが発揮できるような、ね、誰かを支えたり誰かに支えられたりみたいなことをちょっとイメージしていただけると、何かちょっとこうなんていうのかな、何をやるっていうよりは誰とやるっていうことがすごく大事になってくるのが C の方なのでね、何かこう、なんとなくモヤモヤしてる感じがするんですよ。自分のその実力を発揮しきれてない感じが C の方はするので、なんかそこのところを、イメージしていただけるといいかなっていうふうに思ったりします。はい、孤独にならないというのが C の方はねテーマとしてある感じがしますので、はい、ぜひそこのところを意識して、この新月ね、みんなとワイワイわちゃわちゃしていただけるとすごくいいんじゃないかなというふうに思います。では D 参りましょう。
1: あたちだよ、
0: はい、
1: そして伊坂さん、でからクライスさん、でから新次郎さんと、たまたまこさん、でキャッチャーさんも D ですね。多いね、多いですね、 D が多いですね、今週は。あ、時代の嫁さんも D ですね。
0: なるほど、そうね、人が多いとメッセージがちょっとねばらける。はあ、なるほど。なんて言ったらいいんかな、もうちょっと浮上していきましょうみたいな感じで言われてて、根を詰めすぎとか、あとなんかこうちょっとなんていうかな、呼吸が浅くなってたりとか、あとこう水中にいるときはまあもちろん息止めるじゃないですか、人間ってね。でもやっぱりこう息吸うときはこう空気のあるこう何海面に上がってこないとダメじゃないですか。で今 D の方々っていうのはなんかすごくこう潜ってる感じなんですよ。なのでやっぱり潜ってるだけでは人間なので息が持たないので、こう なんでそんな潜ってんやろもっと浮上していきましょうみたいな感じで、もっと息を吸っていきましょうっていう感じなんですよね。なんかちょっと難しい、そんな言い方されても分からへん。なんか水中の中にいてもだから、ちょっと待ってな、なんて言ったらいいのかな。あ、そういうことね。はい。なんて言ったらいいの？凡人になることが大事ですって言われてるんですよ、今。だから、なんとなく、特別な人間であろうとしないでくださいっていうふうに言われてて、それぞれの方それぞれすごく個性もあって、能力も高いとは思うんですけれども、なんかそれよりももっとこう周りの人たちと同じ目線でいろんなことを見てみてくださいっていうふうに言われてるんですよね。だからその哺乳類なのに水の中にいるっていうのはもったいないですよねっていう感じで言われてるのよ。なんかわかるかななんでそんな例えの仕方すんのよはい、なんですけど、なんかだから浮上してほしいっていう感じなんですよ。いかにこう、みんなと目線を合わせるかっていうことがすごく大事に今なってますっていう感じで言われてます、 D の方ね。まあ単純に言うとそういうことですよね。だから

0: うん、そうね、あのだからそういうこう、うんと人との違いとかを今、考えるよりか自分との共通点をもっと世の中に探してみてくださいみたいな感じで言われてます。はい、なのでその凡人になるっていうのはね、なんかちょっとこう言い方がちょっと違うような気は私は今してるんですけれども、なんとなくこうあの周りの人たちと同じ感覚同じ目線でいるからこそあなたの才能がもっと伸びるんですよっていうような感じのことを言われている感じなんですよね。だからなんとなくこう周りと違う自分っていうことに対しての、まあそれをね肯定的に取る人と、ネガティブに取る人とね、ポジティブに取る人とネガティブに取る人がいて、私は人と違うっていうことに対してものすごくネガティブに取る人間だったので、それはすごくわかるんです。あのだからそんなことはないよって言って、あなたのそのみんなとの違いっていうところはもっとポジティブに感じていいんだよっていうことはまず一つね。で、人と違うっていうことに対してポジティブに取りすぎている人っていうのはもう少しみんなの他の人たちにももっといいところがあるので、そこにちょっと目線を合わせると新しい発見があるよっていうような感じのことも言われてる感じがします。はい、なんかサイザーさんが選ぶとなんか変なメッセージがちょっと入ってくる入ってくるんだよ。なんかちょっと違う人のメッセージがちょっと入ってきたりするのでちょっとややこしいですけど、まあイメージとしてはそんな感じです。はい、なのでなんとなくその、暗い水中の中で一人で頑張らないようにしてくださいっていう感じですよね。なんかちょっとちゃんと浮上して哺乳類らしく息をして、みんなと同じ目線で、自分の才能みたいなものをもう少し発揮できるように、もっとポジティブにそのみんなと一緒っていうことに関してもポジティブに受け止められるようになってくださいねというような感じのメッセージで伝わるかな。はい、こんな感じでございますね。はい、だそうです。で、選択する人が多いとメッセージがばらけるんですねって新鮮な言葉として受け取りました。占い奥深いというふうにね書いてくださってますけど、私の場合はほぼチャネリングなので、みんながこうね選んでくれたメッセージ、あの選んでくれたカードに対して多分そのなんか言いたいことが多分いっぱいあるとそこをきっと選ぶんだと思うんですよね、うん、だから占い師さんによっては同じ部屋に2人入らんといてほしいって言わはる人もいるらしいですよ。なんかお友達同士でねやった時にそのエネルギーが混ざるので、あの1人ずつ入ってくださいみたいな感じで、だから私もよく占いしてる時のお友達同士で来はった時にね、一緒に入っても大丈夫ですかって聞かれるから、あの人によっては1人ずつじゃないとちょっと見にくいっていう方もいらっしゃるそうなので、うん、やっぱりなんかそういうのはあの特性としてきっとあるんやろうなっていうふうに思ったりしますね。うん、だからあのいろんな人がいろんなことを、私の場合はチャネリングなので大体一つにつないで喋るんですけど、時にはなんかこうなんか何人かが一気にわーって言ってくる時はもうすごく聞き取るのが大変で、結局何みたいな感じで、言う時はあります。はい、なんかね これ説明するの難しいですけどね、なんかそんな感じなんですよね。うんね、変わってるねって言われるのは褒め言葉と思っているということでね。はいね、そうサイザーさんと同じだとなぜか強力なメッセージになるということで、まあだから多分そのサイザーさん自身が今すごい過渡期にいると思うんですよ。
1: ほう、
0: まあいつも言われてると思うんですけどね、うん、だからなんかちょっとなんていうのかな、なんかここは言ってほしいみたいな感じのことを言ってくるんですよね。多分一般的じゃない、やっぱ近いところにいるから、一般の人向けのそのカード占い以外のここぞとばかりに これ言っといてやみたいなのがバッて入ってきたりするから、うん、そっちを先にキャッチしてしまうとなんかちょっとややこしくなったりするんですが、はい、まあ、それがまあ言ったらなんかすごく深海で一人で息止めて頑張ってるみたいなのがあったんで、
1: うん、
0: もうちょっと浮上して呼吸しなはれやみたいな感じでした、うん、
1: はい、
0: はい、頑張ってくださいね、はい、では、今日は22分までなのでまだ20分あるね。じゃあマサイダさん眠そうやから星座占いにしてあげようかな。
1: ありがとうございます
0: そしたら一発目で終わるからね、
1: はい
0: はい、では、今日は星座でいきましょう。皆様何座でしょうかね。はい、ではいきます。まずはお羊座さんからいきます。
1: よろしくよ。
0: はい、 あ、でも牡羊座さん今週いいですね。結構なんか、いろんなことが循環しますし、エネルギー的にも前に前に進むような感じのエネルギーが流れているので、まあそれに抗わず、しっかりと背中を押してもらってください。今追い風が吹いてるタイミングなので、牡羊座さんは、まあ、そもそも前しか見れない人なので、そこあんまりその本当に脇目も振らず、とにかく前進という感じの1週間で、とても運気上がってくると思うので、そういうイメージでいてください。ラッキーフードは、こんなん売ってるかな、クラゲの酢の物。
1: なるときはあるのか、わからん、
0: わからない、はい。次、牡牛座さんいきましょう。牡牛座さんはね、今週はね、なんかすごく失敗しにくい週です。はい、なのでなんか思い切ってやってみてくださいっていう感じです。でもし自分の中で、あ、失敗したなと思っても、ちゃんと巻き返せる、週になっているので、今週は牡牛座さんは思い切りが必要ですというふうに言われているので、なんだくね、思い切ってチャレンジしてみたら、意外とうまいこと言ったわみたいな感じですので、はい、ぜひ、そこね、ちょっとこう、日和らずに、はい、牡牛座さんは今週はもうチャレンジの1週間にしてみてください。ラッキーフードは、ごま油。では双子座さんいきましょう。はい、双子座さんはね、今週はね、なんとなくこう、体を緩める、週にしてください。なんとなく体に力入ってませんかね、肩に力入ってたりとかね、気づいたら食いしばってたりね、よくあると思います。ね、そういうところに、ちょっとこう気づいて、リラックスする力を緩めるってことを意識してみてください。まあお風呂入ったりするのもいいですし、マッサージとかね、エステとかね、なんかそういう風な感じで自分の体をいたわるという感じの1週間にしていただくと良さそうですね。特に、下半身、女性だったら子宮とかが、少し、負担がかかってる感じがしますので、はい、そこをちょっと、ケアというかね、頑張りすぎてストレスが溜まりすぎないように、はい、してくださいという感じのメッセージです。ラッキーフードは、コーンフレーク。では続きまして、蟹座さん、はい、蟹座さんはね、今週はね、心配してても始まらないので動いてみましょうみたいな感じで言われてます。占いにね、来られるカルタもね、よく多いのが、もう怒りもしていないようなことであったりとか、20年も30年も先のことを心配してるね、人とか結構多いんですよ。で、まあもちろんそれもね、心配かもしれませんけれども、そこを心配して今動けなくなるっていうことが、一番そこに向かって、進んでしまうことになりますので、明るい未来をイメージして、自分なら大丈夫、私ならできるっていうふうに思って動くことが、未来を切り開いていくことになりますので、何かね、ちょっとこう今世の中的に心配なこと多いかもしれませんけれども、そこを心配して動けなくなるよりかは、まああまり、まあ、楽観的すぎても良くないのかもしれませんけれども、心配していることのほとんどは起こらないので、できるだけ今の自分に、夢と希望がね、持てるようなことをしていただけるといいかなというふうに思います。はい、今週は特に心配しすぎ注意です。ラッキーフードは、梅干し。では獅子座さんいきます。あ、獅子座さん今週いいですね。はい、獅子座さんはね、今週ちょっと背伸びをしてみましょう。今までの自分ではしなかったこと、できなかったこととかね、ちょっとこう、なんやろな、この人をお茶に誘うのはハードル高いなとか、この人ご飯に誘うの気使うなみたいな人をちょっと誘ってみるといいかもしれません。意外とね、快諾していただいたりとか、それで話が盛り上がったりとか、なんかそういう風な感じのことがありそうなので、今週はね、ちょっと獅子座さんは背伸びして、いつもと違う自分というか、いつも自分がイメージしている素敵な 自分になってみるっていうね。例えば、お洋服とかでもいつもより少し高いお洋服を買ってみるとか、ご飯とかもいつもより少しいいものを食べてみるとか、なんかそういうふうなことでも構いませんので、なんとなくこうワンランク上の自分を演出してみるっていうこともすごく、獅子座さんいいと思います。今週なのでちょっとそこをねイメージして、行動していただけると、なんとなくこうなんていうかな、いい感じで成長できそうというか、いい感じでステージが上がりそうな感じがいたします。ラッキーフードはナスビ、はい。そして、乙女座さんですね、はい。乙女座さんは今週は乙女座さんはね、今週はね、なんか誰かと張り合うのをやめましょう。はい、あいつには負けたくないとかね、あの人よりも私はこうなるんだみたいな感じで、こう人と争ったりとか、あとあの自分はこんだけすごいんだみたいなことであったりとかね、なんかそういうことにちょっとこだわると、なんとなくこうなんていうのかな、中身がおろそかになりますよっていうような感じがしますね。なんとなくこうそういうこうしっかり中身も詰めていくっていうことがすごく大事になってくるので、こう人と比べてどうとか、誰かよりもどうとか、そういうことよりも自分自身がどうなんだっていうところの中身がすごく大事になってきますので、まあ、そこをねしっかりと自分の中で、認識した上で、はい、今週は過ごしていただけるといいかなというふうに思います。あまりその周りを気にしすぎずに、まあ乙女座さんなんでね、どっちかというと足元見てる、感じの方が多いかなというふうに、思います。真面目な方多いですからね、実直な人が多いですからね、その代わり頑固だったりしますので、なんとなくそこを張り合いすぎないように、はい、自分は自分っていう感じで、ちゃんと自分の納得いくことをしていくっていうことが一つずつ積み上げていくっていうのがすごく大事な1週間になりそうです。ラッキーフードはイクラ、はい、苦手な方はスルーしてくださいね。はい、天秤座さんいきましょう。天秤座さんね、今週ね、そうだな、なんか全部手に入るっていう感じがするんですよ。で、なんでしょうね、だからなんとなく不足感みたいなものを感じている方がいらっしゃるのであれば、もうあなたは全て持ってますよっていう感じのメッセージでも取れますし、あと一つこのピースさえ埋まれば自分はなんとなくこう頑張れるのにみたいなことを思っている方はそのピースが見つかりますよとかね、なんかそういう感じです。なのでしっかりと自分の周りを見回してもらって、自分がいかに幸せか、自分がいかに全て揃っているのかみたいな感じのことをちゃんと自分で認識してあげるっていうことが大事になってきます。まあね、基本的にこう人ってないものねだりがあるからこそ成長していくっていう部分もあるんですけれども、でもそのね、ないものばっかりこう探っていても仕方がないので、なんとなく今自分がどれだけどんなものをこうね、持っているのか、何を必要としているのかみたいなことがちゃんと自分の中で分かっておくっていうことがすごく大事になってきます。なのでまあ基本的にはもう全て持ってますよという感じなので、なんかそこのところをもう少し、自分の中で、肯定してあげると、またね自分が欲しいものが新たに手に入ったりみたいな感じなので、まず自分のね、手札みたいなものをしっかりと認識しておくっていうことが今週はすごく大事になってきそうです。ラッキーフードは生クリーム。続きまして、天秤座さんの次は、サソリ座さんですね、はい。なるほど。サソリ座さんはね、今週はね、ちょっと自分の要求のようなものね、は内緒にしときましょうっていう感じで言われてます。なんかあれが欲しい、これが欲しい、こうして欲しい、ああしてほしいみたいな思いって、まあ誰しもあると思うんですけれども、それを 別にないものとする必要はないんですけれども、人に伝える必要もありませんっていう感じで言われてるんですね。それは次第に時間とともに整っていくものなので、今あなたがすごくこうあれが欲しい、これが欲しい、こうして欲しい、ああして欲しいっていうふうに言えば言うほど、ちょっと反発というか、っていうものが生まれそうな感じがします。はい、なので、黙っていても手に入るものなので、今はちょっと黙っておきましょうねっていう感じ、ちょっと様子を見るタイミングですよっていうふうに言われているので、何かこう自分の欲求みたいなものをあまりそのなんていうんですかね、外にアウトプットしすぎない1週間にしてください。アウトプットした方がいい時もあるんですよ、もちろん。でも今週は、そういう波風立てない方が物事がうまくいって、最終的に自分の思い通りにな流れになっていきますっていう感じなので、そこ慌てず騒がず少し様子を見るっていう感じの1週間にしていただくと、さそり座さんはここから後の流れがすごく良くなっていきますので、ちょっとそこを意識しておいていただけると良さそうですね。ラッキーフードはバナナ。では続きまして、伊手座さんです。はい、伊手座さんはね、今週はね、なんだか自分の生活のルーティーンのようなものをしっかりと掴んでいきましょうっていう感じで言われております。で、人によってルーティーンいろいろあっていいと思うんですよ。私みたいに昼まで寝るっていう人もいるだろうしね、朝早く起きて夜早く寝るっていう人もいるだろうし、まあ、いろんなその生活リズムみたいなものがあると思うんですよ。だからそれをちゃんと守れるっていうか、規則正しくね、早寝早起きじゃなくて自分のルーティーンみたいなものをきちっと、なんていうか守っていくというか作っていくというか、で自分の体に合ったね流れみたいなものをちゃんと、作っていきましょうねっていう感じが言われてます。なんかそこ無理しても結局のところ、最終的に自分に返ってくるんですよね。なんか別に早寝早起き得意じゃない人がね、なんか朝活とか言って毎日5時に起きるぞとか言ってやっても結局死となって終わるっていうのはよくある話なんですよ。でも世の中的には朝活がいいね、朝起きてこうする方がいいって言われてたりするけど、でもそれは人によると思うんですよ、睡眠時間にしてもね。だからやっぱりそういうこう自分の体にちゃんと合った生活ルーティーンみたいなものをちゃんと見つけておくっていうのが個人個人すごく大切になってくると思いますので、伊手座さんはね、今週特に、そこの自分の生活リズムみたいなものをもう一度しっかりと見直していただいて、今ぴったり合ってるわっていう方はそのままでいいと思います。でなんとなくしんどいなとか、なんとなくなんか夜ね、なんか寝つき悪いなとか思う方はもしかしたらちょっとルーティーンが自分の体に合ってないのかもしれないので、少しそこを見直してみてください。でそういう時にもしよかったら SNS とかね、そういうネットとかのね、情報とかも調べてみたらご自身と合うものがもしかしたら見つかるかもしれませんので、そういう形で利用してみてください。今これがいいんだよって言われたからといってそれを、自分で実際やらないとダメなんだっていう風にならないようにもしていただきたいと思います。ラッキーフードはチョコレート。続きまして、ヤギ座さんです。はい、ヤギ座さんはね、今週はね、何でしょうね、ちょっと人の頼みを聞いてあげる1週間にしてみてください。なんか後々それが自分にとってプラスになってくるみたいです。はい、ずっとじゃなくていいです、今週でいいです。もし何か頼まれ事をした時は、ちょっとめんどくさいなとか、それなとか思ってもちょっと受け入れてあげるっていうことが、今週はヤギ座さんはすごくね、その後の運気が爆上がりするみたいなので、できる範囲でいいですけれども、何か頼まれ事があったりとか、ちょっとこれ誰かお願いできひんかなとかね、例えばバイトやったら代わってくれへんかなみたいなのあるじゃないですか。そういうのがあった時にちょっとその相手の願い事みたいなものを受け入れてあげることによって、あなたの運気が、来週以降爆上がりするみたいなので、今週はちょっと受け入れるということをテーマにしてみてください。で相手の気持ちも受け入れるっていうことがすごく大事になってきます。あなたの思い通りにならないことも、相手には相手の都合があったりすることがありますのでね、一旦受け入れてみるっていうことを今週はされてみると、ヤギ座さんはその後運気がちょっと上がっていく感じがしますので、もしよかったら参考にしてみてください。ラッキーフードは焼きそば。 では、水亀座さんやな。水亀座さん。はい。うん。いいですね。水亀座さんはね、今週はね、人間関係とか気楽に行きましょうっていう感じです。あまり相手のことを深読みしても、相手は意外と何も考えてないですよっていう感じで言われてて、なんかあんなこと言われたけどどういうつもりなんやろうとか、どう思ってんねやろうみたいなことを考える必要はないです。もともと水亀座さんってあんまりそういうこと考えない人なんですけど、今週なんかちょっと引っかかることがあるのかもしれませんね。でもしなんかそういう、これを自分にやらせるっていうことはもしかしてこういうことかなみたいなことを別に深読みする必要はありませんっていうふうに言われてます。いつも通りね、ああそうなんや、はいはいみたいな感じで思っておいていただいて、やるべきことやっとけば別にそこは問題ないので、今週はちょっと深読みしたくなるようなことがあるかもしれませんけれども、そこは気にせずいつも通り行きましょうというふうに言われています。ラッキーフードは、コーンスープ、ポタージュスープでもいいです。はい、なんかそういう系のスープです。はい、ラストいきましょう。ラスト魚座さんです。はい、そうですね、魚座さんは今週はリセットやな。何をリセットしますか。そうだね、まあ何でもいいんですけど、なんとなくこう今までやってきたことが飽きてきたりとか、もういいかなって終わる思うんやったら、もうそれはもういいかなと思います。そこをなんかこう必死になって続けなくちゃみたいな風に思う必要はないと思いますね。これからもやっていきたいと思ってることは別にどんどん頑張っていただいていいと思います。そこを無理にリセットする必要はないんですけど、なんとなく自分の中でもういいかなと思ってるようなことであったりとか、ここの人間関係いいかなとかね、あとなんかこの LINE って返事せなあかんかなみたいなことあるじゃないですか。ね、そういうことはもうちょっと一旦、もしあれやったらこの1週間だけでもいいので一旦返信しないとかね、そんなんでもいいかもしれません。なんだかこうそこ無理に頑張らなくてもいいですよっていう感じのメッセージなんですよね。で、よく言われるのが、何か一つ終わらせると何か一つ始まるので、さっき言ったみたいにね、今週の日曜日11日にね、新月があるので、何か一つ始めるっていう時には何か一つやっぱり終わらせる必要がある場合が結構あるので、なんとなく今週の魚座さんはなんかもういいかなって思うことに対してね、あまりそこを頑張りすぎないように、はい、完全にリセットしなくてもいいですけれどもなんかこう力加減というかね、もうそこを今まで頑張ってたところを少し緩めるとか、むしろ自分のやりたいことをちゃんとやるっていう風にシフトしていかれるといいかなという感じがいたします。ラッキーフードは、なんだろうか、お漬物、はい、お漬物だったら何でもいいです。はい、そんな感じですね。いちごさんね、今日初めて体験見学してきた音楽教室の正式入会手続きを来週済ませるつもりですと。そして1ヶ月まずは続けてみる、体にも心にも良さそうな感じがしているので、目先の目標はこれ一択ですということで、いいですね。はいね、グルジーって書いてますけどね。はいね、あとは、今月16日誕生日の天秤座さん、いいですね。20年から30年、すごい、私だったら聞いても忘れちゃうって。でもそうなんですよ、本当に20代後半ぐらいの人がね、占いとか来てね、老後とかで路頭に迷いませんかねとかいうことを平気で聞いてくるんですよ。とか結婚ねして、まだね、この彼とあれ今はいいんですけど、こっからね5年10年、離婚する可能性はありますかとかってね可能性があるかないかで言われるとあるよねって思うんですけど、でもやっぱりなんかそういうことが心配いっぱいなんだなっていうことを思いますね、やっぱり。 そういうの、どっちにもどうにも転ぶんですよ。でまあもちろんそのねカードの占いとかで霊視したりする中でもこれ絶対こうなるからやめときとかこういう風にした方がいいよっていうようなことはもちろんあるのでそういうのが出た時はもちろん言うんですけれども、さあ20年後30年後離婚してるかどうかっていうところまではね、さすがにねあのしてるかもしれないししてないかもしれないよねみたいな感じになります。ただまあその人がね例えばねあのもう一回ぐらい結婚しそうな層とかがあったりしたのが見えたとしてもそれは言わないですよ。そこはやっぱり大丈夫ですよって言いますよ。そのタモコさんが言うみたいに20年後なんて忘れてるからさそうそう、なんか新婚さんで来てくれてんのにさあもうあの15年後ぐらいには別れて違う人と一緒にいると思うよとは言わないですよやっぱりそこはね、そう占い師としてね見えてたとしてもやっぱり言わないので、はい、なんかねそういうことはあんまりね、そこまで先のことは気にせずに、もう少し目先のことを頑張っていけるといいかなと思いますね。少し控えていましたが生クリーム入りのシュークリームケーキ食べますということで、はい、ぜひ。たまごさんルーティーンどうしよう、早く寝たいけど魅力的な YouTube があるしチョコ食べながら考えようということですね。いいですね。コーンスープの合う季節になってきましたねということでいいですね。俺たちは今老後老中老後老前老中老後どうなんでしょうね。いちごさん、お漬物はよく食べますと。リセットすることは特に浮かばないから幸せな1週間なのかもしれませんね。心構えを気楽にしておきますということです。5回結婚するかもって言ってくださいね言ってくれてますけれどもね。だから離婚悩んでる人とかっていうのは相談に来てくれはった時とかは結構ちゃんと見ますね。離婚した方がいいのかね、しない方がいいのかって言って、で離婚すると思うけどまだ早いっていう人もいるんですよ。実際に私のねお客さんとかでも2年ぐらい前から相談来てくれてて離婚したいって言ってたけど、いやまだもうちょっと学びがあるからもうちょっと学んでからまだ離婚するのはちょっと早いけど、まあ2年ぐらいしたら離婚してもいいと思うよって言った人は、まあ2年ぐらいしてしっかり離婚してはりましたわ。だからやっぱりそこでそのほんまに旦那さんのことが嫌になってなんか殴り捨てるように別れたわけではなくて、やっぱり彼にも幸せになってほしいし一緒にいるっていうことが二人にとって幸せじゃないっていうことに気づけたから、なんかすっきりした気持ちで別れられますとは言ってはったね。もし2年前別れたいって思ってた時に別れてたらもっとなんかグズグズ揉めてたと思うっていうのは言ってたから、まあそういう流れは占いはやっぱり見れるんですよね。だからまあそういうくらいならね、まあまあある話ではあるんですけれども、やっぱりねなんかそんな20年先30年先私まだこの人と一緒にいますかって言われてもね、それはあなた次第じゃないっていうところはやっぱりあると思います。はい。倉井さんチョコレートやりました大勝利って書いてますね。何なんでしょう。美香子さん漬物って書いてますね。モーリーナスあるよ冷蔵庫にたくさんということなので、はい、食べてみてください。ダーマさん確かに自由にしてるなと分かりました、見つめ直してさらに進みますということですね。はい、ありがとうございます。今日ちょっとね分かりにくいところもあったかもしれませんが、はい、なんとなく皆様に、なんとなく伝わればいいなという感じで、はい、エネルギーを送っておきますので、はい、素敵な1週間にしてください。以上占いのコーナーでした。
2: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ。
3: あれ？今、オタクは聞いてんの？ FM ギグなんすよ。ほんま

0: ムサタ終盤戦です、はい、尺八です。
1: はい、
2: ちょっと準備します。
1: はい、もうサイザーさんがフラフラすぎて大丈夫ですか、うん、ね、なんでそんなに。
0: いやもう激務激務ですよ
1: 激務激務ですか、うん、うーん、なるほどね。ちゃんとあの水中に出てね、息吸ってくださいね。
0: それ意味がわからないですけどね
1: なんか暗闇の中でコン詰めてる感じがしましたよ。
0: ああ、コンは詰めてます ね、
1: うん、ね。まあ、でも息抜きもしっかりしてると思うけどな。
0: いやー、どうやろうか
1: いやー、してると思うよ私は。だからそれをちゃんと息抜きやと思っとかなあかんわな。なんかこう、あの惰性で YouTube を見続けるとかじゃなくて、今俺息抜きしてるなと思いながら、ね、うん、そういうのをちゃんと脳に知らしめるのは大事なのでね、うん、うん、なんとなく、ああしんどーって思いながらさ、 YouTube をダラダラ見るのと、なんか今これ息抜きですって思ってやるのでは、うん、やっぱ全然その脳の反応が違うので、うん、はいね。おー、そうですか、今日は新曲も来ているということで、はい、はい、キャッチャーさんがね、ちゃんとこう、認識してくれるか、よろしくお願いしましょうね。サイザーさんとの恋愛は成就するんだろうかね。でもさ、私意外とあの高橋さんみたいな人の方がサイザーさんのこと大事にしてくれそうな気はすんねんな。あの多分知ってはると思うんですけど、昨日何食べたっていうね、あの西島秀俊さんと内野聖陽さんのねドラマがあって、私あれすごい大好きなんですよ。であれ見てると本当に泣けてくるのでね、うん、高橋さん頑張ってください、では行きましょうか。まずは1曲目は先週からの引き続き、はい、あ、コスモスです。

0: はい、では2曲目は新曲ですね。いけそうですか？
1: これはイントロ
0: どうでしょう。
1: ちょっと待ってな、
0: はい、
1: 今日流れてたやつやんな。
0: 今日流れてましたね。ぴったりですね。
1: これイントロやな。
0: 3回一致する曲はありませんが出たやって。
1: うせえやん。
0: ほんまやっとここで認識やって。
1: ちょっとゆっくりやな。
0: はい。

0: コード終わってる。まだあんのこれ。いや多分もうない
1: ないのね、
0: はい、
1: だから今日聞けへんかった部分が聞けたいな。
0: そうそうそうそう、
1: ね、はい、
0: あれあともイントロよね
1: かもしれませんね。秋のインディケーション、はい、正解でございますが、それはちゃんと認識したんでしょうか、どうなんでしょうか、は
0: い、あそうか、メールであれ1個しかないもんな、それまでは。
1: まあまあそうですね、
0: はいはい
1: はい
0: はい、
1: ね、岩本先生昨日何食べた、原作も良いですよって知ってますよ、うん、原作も知ってますよ、同人誌の方もいいですよね。
0: はい、はい、では今の尺八の好評が届くまでの間、邦楽の小ネタのコーナーです。それでは岩本先生よろしくお願いします。
2: 邦楽の小ネタ25言語とお琴という楽器、教科書にも載っているわけなのですが、学校で習うお琴という楽器は13弦の弦を持つ日本の伝統的な楽器ですという形でね、紹介されているんですね。そんなお琴、実はいろいろな弦の数を持つものがありまして、一番少ない弦の数は一本だけ、一弦琴、妻琴という楽器があります。そして2本だけの弦で演奏する八雲琴、6本の弦のものというのもあります。和琴と呼んでいますけれども、大和琴という言い方もしますね。雅楽の中で主に使われているお琴です。そして今一般的にね使われているお琴、13弦のお琴があります。ここまではね、江戸時代までに、まあ、作られて演奏されて、今でも演奏され続けている楽器たちなんですけれども、大正に入りますと、まあ、お正月に、ね、よく流れる春の海の作曲者である宮城道雄が洋楽の勉強もされまして、お琴に低音も欲しいよねというところから、弦をね太くして数を増やすということで17弦のお琴を作りました。こちらもね、今でも幅広く演奏されております。その大正時代からですね、だいぶ間が空きまして、やはりね、洋楽器とのコラボとか、まあ、現代的な五線で曲を作ったりということをシェアしますとね、音域の幅が広いのが欲しいなってやっぱりなっていくそうで、1961年20弦のお琴が開発されました。さらにさらに増やされてきました。1991年には25弦のお琴がね作られまして発表されました。今年はね、まあ、35年ということで、実は先月9月にですね、ギネスチャレンジというのをされていたんですね。100人の25弦演奏家で一つの曲を演奏しようというギネスチャレンジだったんですけれども、見事に成功されまして、112人集まったんだそうです。結構ね、レアな楽器なんですけれども、それだけの人数が集まったっていうのはね、なかなかすごいなと思いますけれども、今ね、バックで流れているのも、枯れ葉ジャズナンバーですね。こちらを25弦のお琴で演奏している演奏を流させていただいております。こんな感じでね、高音から低音まで幅広く扱える25弦のお琴というね、まあ、愛好家もね、たくさん演奏者もいましてね。はい。またね、皆さんもどこかで認知して曲を聴く機会があるかなと思います。ということで、本日の小ネタは、25弦ごとでした。
0: はい、バックね。枯れ葉用が流れてたんですけどね、
1: うん、難しい、私は楽器は全然はできないので、
0: うん、
1: はい、 ね、そういうの、まあ、ありますよね、
0: はい、
1: 語源ベースみたいなもん
0: です。あ、はい
1: はい、では好評をご紹介していきます。岩間先生ありがとうございます。さやざさん、みちこさん、こんばんは。そろそろ相掛け布団はひんやり感じるようになってきましたと。
0: あ、
1: ね、さて本日のさやざさん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、コスモス。最初は動揺があったのでしょうか、笑いということで、うん、吹き直してからはこれまでで一番綺麗に吹けていました。あ、ね、卒業にしてしまいましょうか、はい、
0: ありがとうございます。
1: なんかあんまり認識してくれなかった
0: のでね、ちょっとね、なんかね指がちょっと動かなかったですね。
1: あ、なるほど、
0: ね、もたもたっとね、
1: なるほど、うん、はい、そして2曲目、秋のインディケーション。6年前に一度投入した曲ではありますが、この時期に頭に浮かんでくる曲なのでということで、前回はメロディー部分だけだったのですが、うん、イントロあってこその曲と思ってイントロから入れました。
0: あ、イントロむずいっすよ
1: イントロ流れるように吹けるといいです ねということです。
0: バロックっぽいね、うん、はい、メロディー、はい、
1: はい、ありがとうございます。頑張ってもらいましょう。
0: はい、
1: はい、
0: そんなこんなで、うん、まあ今週も別に何もないのかな。
1: はい、ないのかな。
0: この週末は何もないですね、
1: はい、ないですね、
0: はい、はい、ということで、あ、連休なのか。
1: そうですね、体育の日とか。
0: なるほど、
1: ある、あ、感じ、今スポーツの日か、うん、はい、
0: はい、じゃあそういうことですので、
1: はい、
0: まあ、すっかりね、秋めいてきましたが、
1: うん、
0: まあ、体調崩さないようにということで、
1: はい、
0: 楽しい週末をしましょう、
1: はい、
0: ムーンサーターお届けしたもぐ、私、さやざ将棋と
1: 太田美智子でした。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームドン

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
1: あのね、今オタクは聞いてんの FM ギグなんですよ。ほんま

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正規のオールナイトの歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこんな曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットに録音してた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしてた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんな人曲であります。今夜のスタートはですね、まずずっと雨が降ってね、もうなんかジメジメとしたね、まあ梅雨かというような天気ですので、カラッとね、元気いっぱい石川秀美の曲でスタートです。ミステリーウーマンが今夜の1曲目です。

あのね、うおうおうおうおうおうってあのね、もうなんやろこうね、あの超パワービブラートみたいなやつね、あれも前川清の全倍特許というかね、なかなかあれね、やろうもでしないですよね。とてつもない歌唱力というか、まあ肺活量というかね、声量というか、恐るべき、ボーカリスト、そうですね、内山田博士とクールファイブの1970年のヒット曲です。噂の女でした。微妙にちょっとおしゃれなんですよね。さあ次は何だ。

そうなんですよね。堤先生のね作曲メロディーの独特なところっていうのはやっぱりこうアレンジと一体になってるっていうところがね、堤先生自体がアレンジができるということでして、この曲ももうこのアレンジありきですもんね。単独でこんなメロディーかけると、ピアノだけでかけると思えないですもんね。はい、ということでして、大ヒット曲ジュディ・オングの見せられてでした。さあ、番組行きましょう。次の曲

さしくらめの代わりです。これね、あの普通のキャラに今日この曲をね提出したときに、あの何パターン歌い方を、まあ、選んでくださいって渡したんですって。小倉圭もこの曲どっちでもよかったらしいんですよ。自分は没用の曲だったらしくて、ね、何パターンかある中で、あの普通のキャラはあのバージョンを歌いましたと。ね、小倉圭は多分こっちのバージョンの方が自分に合ってると思って歌ったんです。だから聞き分けるとこれも小倉圭のメロディーですもんね。だから普通のキャラの方がやっぱりちょっと小倉圭っぽくないメロディーラインを取ってて、だからあれももしかしたらちょっとね修正したのか、ね、布施さんが歌いやすいようにしたのか分かんないんですけど、面白いですよね、その小倉圭のそのこだわりのなさというか、あ感じられますね。あとこちらアレンジが星勝でして、だから当時の井上陽水とちょっとアレンジの音の使い方似てるんですよね。小倉圭のシクラメンの香りでした。さすがなんだ

割とサビが唐突ですけどね、キャッチーですよね。じゃあこれでまあね、ちょっとヒットしたということで世に出ました。なんかね、チャーってこの頃ね、確か竹中、あれ僕直人とも呼べるんですけど、竹中久人って言うんでしたっけね。よくねテレビも出ておりました。チャー、気絶するほど悩ましいでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、デビュー曲から考えたらね、地下からが抜けてていいですよね。いい感じのこう可愛らしさと 色気とね、コケティッシュさがあってね、鼻にね抜いた感じの歌い方とかすごく良いですよね。1990年のヒット曲ですか、工藤静香ね、このもうずっとね、人気ですけれども、唇から美役でした。あ、これも後藤嗣俊ですよね。さあ次なんだ。

そう、カメレアダイヤモンドの多分初期の頃ですね。確かね、シャロンストーンだったと思うんですよね。この時の出てた、まだブレイク、あの氷の微笑でブレイクする直前ぐらいだったと思うんですけどね。シャロンストーン美人ですよね。めっちゃ好きなんですけどね。宇崎竜童で炎の女でした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲は何だ。

カストのオイラなんだ。だってさ、とても可愛くてさ、キスしないでいられなかったんだ。でもさ、でもお星様だって知ってるんだ。あの子だって悲しくて泣いたんじゃないんだ。きっときっと嬉しかったんだよ。

そうです、めっちゃウエスタンっぽいですよね。そこはまたね、ウエスタンカーニバル出たぐらいですからね、なんかあったんでしょうね。僕はこれ生まれる前ぐらいの曲ですよね、平正明がまだ自分で歌っていた頃の大ヒット曲です。これね、あの老犬チテスで歌うと皆さん知ってはりましたね。平正明で星は何でも知っているでした。さすがにな

僕当時ね、なんか小田和正っぽくないなと思ってて、すごいちょっとソウルフルなね感じで止めてたら、鈴木雅之がプロデュースに入ってたんですよね。だからちょっとこういうねブラックミュージックっぽいところがあって、なんか小田さんのこう新境地っぽい感じでね、いい曲ですよね。あのネスカフェ、当時ね、あのこのコーヒーの CM にずっと割と出てましたからね、リトル東京。

それは河合直子に出ていただけるのであれば、下へもう丘のおもてなしでね、それはもう、ね、それはもう丁重にお迎えさせていただきましてね、それやりますが、どうなんでしょうね、応援したいですけれども、なんまあそんなことはそれとして、エスカレーションですよ、で、この頃ぐらいからの河合直子の、僕はもうちょっと後かな。短くした時の河合直子の髪型がめっちゃ好きなんですよね。はい、でもこのね、歌唱力というかね、情感がすごいですもんね。河合直子でエスカレーションでした。もう一曲ぐらいいけるかな、次の曲は。

まあ、楽譜は書かないんじゃないですかね。もうギターやね、弾いて歌ってデモで渡すんじゃないですかね。わかんないですけど、ジュリーね、一番またこれ30代のね、油塗り切ってる、こういうの出てる頃に作った曲は音域広いんですよね、自分の限界知ってるんでね。ということで沢田研二ね、ストリッパーでした。今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。これね、ギター3人いるんですよ。キーボーディストもギター弾いてるんで、ギター3人とベースとね、ジュリーが並んで出てくるんですね。イントロ始まったらね、それがかっこよかったですが、天気悪いですけど、今週1週間も頑張っていきましょう。それではラストは、これからのまだ季節にぴったりになってきました、シェイクマイデイズのブルーグレーの木曜をお聴きいただきながらのお別れです。1週間頑張りましょう。おやすみなさい。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: アーモンドでもピスタチオでもおすすめで平気です。
2: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
3: みつきのおすすめブルーシール。
2: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに週

月19日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。雨が続いておりますが、今日皆さんねどんな感じなんでしょう。結構なんか千葉の方前もね水害というか、雨でね結構冠水して大変みたいなニュースを見てたんですけど、今回も結構千葉がねなんかやばいみたいな感じで時々ニュースで回ってきますので、結構千葉のね、リスナーさん多いので大丈夫かなとちょっと心配したりしておりますけれどもね、まあ、昨日なんかさえざさんのねラジオの方でもちらっとなんかもう関東の方えぐいらしいでとか言ってなんか言うてはったのを聞いたので、あそうなんやとかってね思ってたんですけれどもね、皆さんご無事であることを祈りつつという感じで今日もね、放送していきたいと思います。で京都はですね確かにもうすごいずっと降ってますけれどもね、まあ、特にその冠水とか何かこう避難しなきゃいけない警報であるとかそういうのは今のところはないと思います。まあ、山の手の方はもしかしたら出てるのかもしれませんけれどもね、この辺りは特にそんなことはなく、ただ時々ザーッと降ってね、で今はポツポツで、今私が来る時はもうほぼほぼ傘もいらん、ささなくてもいいぐらいの感じのなんかポツポツ、まあ、降ってるか降ってへんか分からへんような雨、でもさっきまで降ってたからなんとなく差してるみたいな感じの、雨の雰囲気でしたね。まあ、刺してない刺さずに歩いてはる人もいたので、まあ、その程度なのでまあまあっていう感じではあるんですけれどもね、なのでなんか3日ぐらい雨が続いてんのかな。その前 ねすごい行楽日和な感じでパーンと晴れたじゃないですか。ほんでああなんかねすごい、あ久しぶりこんなに晴れてるのみたいな感じでしたけれども、その後また雨がずっとね続いてる感じなので、まあなんとなくねこれ雨が続くと気が滅入るんですよ。やっぱりこう日照時間で大事らしくてね、やっぱりこう日照時間が短くなると人ってこうちょっとこううつ気味になるというかね、なんかそれは国お国柄とかでもあるんですって。やっぱりその晴れが少ない地域の人っていうのはちょっとこううつ傾向が強かったりとかっていうので、やっぱりね太陽の力ってすごいなと思ったりするので、なんとなく気持ち的にね落ち込んだり、しんどくなったりする方もいらっしゃるかもしれませんが、それは全て気候のせいですので、別にこう、ね、自分を責めることもなく、あこれは天気のせいって思っておくとね、まあ、ちょっと気持ち的にも楽なのかなという感じがいたしますのでね、あまりそこを難しく考えすぎずに、落ち込めすぎずにいていただけるといいななんていうふうに思ったりします。そして今日は9月の29日ということでね、ホットブレイクも9月最後の放送で、明日で9月が終わって、明後日から10月ですよ。だから、ムーンサタは10月1日になるのね、だからなんかすごくこうあっという間にね9月も駆け抜けていったような気がして、9月は忙しかったのよ私もね、だから余計になんとなくもうあっという間に過ぎていくような感じがします。でこのホットブレイクもなんかすごく久しぶりな気がするんですけど、毎週言ってますけどホットブレイクだけ本当になんか久しぶりな気がするんですけど、でもなんか全然毎週ねちゃんと放送できてるのはありがたいなという感じですね。なので、今日もねこの後1時までお届けしてまいりますが、まあお外のね、様子なども気になるかもしれませんが、この1時間はね特に、こちらに耳を傾けていただいて、コメントとか書いていただいて、なんとなく気持ちがね、元気に晴れてってくれたらいいなと思いながら放送していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

0: ートブレイク、時刻は12時6分を回っております。7本に向かっております。太田道子が京都大宮本局より生放送でお届けしてまいります。では皆様の、ね、コメントご紹介していきましょうね。今日一番の西明さんでした。道子さん皆さんこんにちはといただいてます。そして庄司庄一さんです。こんにちは。午前中魔法少女ララベル見てましたと。ララベルね、私も見てたし持ってた。そしてみーちゃんです返信のやつね、みーちゃんです。こんにちはと。雨です。今日は娘の27回目の誕生日ですということでおめでとうございます。はい、9月の30日ということはもう天秤座になるのかな。もう天秤座やね。はい、頑固やね風の星座一頑固な、天秤座さんですね。そして庄司庄一さんも呼んだ、倉井さんですね。こんにちはといただいてます。こんにちは。そしていちごさんです。皆さん、こんにちはと。こんにちは、そしてこれ、ね、75463さんこんにちはって誰のことかなと思ったら倉井さんやってねそして庄司さんこんばんはになってるそしてもう雨飽きたと。あ、なんかでもわかるね。ね、コピペ貼り間違えてこんばんはって挨拶しちゃったわよって書いてるね。はい、ね、雨飽きましたね本当にね。北欧の方は うつ病が多いと聞きましたとね。らしいね。やっぱりこう太陽の光って大事っていう風に言いますね。今カラオケで雨の慕情歌ったら反感買いそうとなるほどね。やっと間違えて破いた9月のカレンダーの紙捨てられるわ。ビバ10月って庄司さん書いてくれてる。なるほどね。はい、コンビニ行ってらっしゃいね。ね、ララベルの歌ねさすが倉石さん詳しいね。はい、そういう感じでございますけれどもね。まあちょっとこう今年はね、なんか秋があるなと、涼しくなる感じもね、いい感じだったんですけれども、やっぱこんだけちょっとこう雨が続くと、なんとなく気がめいるというかね、っていうのはあるかなというふうに思いますが、まあなんか家の中でできることをね、まあするっていうのもいいし、まあ雨の中出かけるのもいいですが、まあ別にその、なんていうの、水害的なものがなければね。でもやっぱり野菜が高い。これは多分天気のせいやと思う。なんかね、やっぱりこう雨が多かったり日照時間が短いと、やっぱり野菜って日々の収穫なので、やっぱりそこの収穫が止まっちゃうとね、価格が上がったりするのでね、まあ野菜が高かったりしますけれどもね。ね、なんで7546なんやろ、前ついてなかったですよねっていうから、そうなんだよね。これなんかだからその名前がさ、なんか変わったのよ、見え方が。そう、ビスカス高林、あ、そのララベルに出てくる人覚えてないわ。はい、では今日の深掘りさんは、11123456789101234567891011、石焼さんですね。はい、12345678911、はい、石焼さんですね。はい、何かありましたら、深掘りでございます。なんかちょっと聞いてみたいこととかね、書いていただければなというふうに思います。いちごさん、雨続きで食物の出来方に影響しますもんねと。そうなのよ本当にね。あ、北海道ではジャガイモが豊作とか、それでか、ジャガイモ安いんですよ今、めっちゃジャガイモとね、ジャガイモ安いんですよね今。ジャガイモとねって言ったけど、ジャガイモが安いんですよ今。それでかな。やっぱそういうのあるんやね、なんか安くなったり高くなったりね。だからまあ、ああいうのってやっぱ日々のね、その取れ高によると思いますからね。では今日は何しよっかな。まあまあ、お天気は雨ですっきりしませんけれども、まあ10月の占いはムンサタでします。 はい、10月の占いはもうサタデーしますので、今日はねちょっとこう雨で鬱陶しいですけれども、日々の楽しみ方みたいな感じにしましょう。日々の過ごし方みたいなね、雨の日でも安心、日々の過ごし方みたいな感じの占いにしましょう。3択です。雨のね、雨の日の過ごし方、うん、はい。 A シダーウッド、 B ミルラ、 B ミルラ、 C がユーカリプタスです。はい、A がシダーウッド。はい、あ、大丈夫よ、全然、ただの寝起きです。はい、ね、皆さん時々ご心配いただくんですけどね、火曜日声が出てないのはね、ほぼ全部寝起きです。はい、まだ私起きて1時間経ったか経たへんかぐらいなので、目覚ましはね10時半ぐらいになるようにしてるんですけどね、私本当に血圧が低いので起きるのに時間かかるんですよ、すごく。だからその起きなくちゃいけないギリギリちょっと前ぐらいにね、目覚ましを鳴らすんですけれどもね、それでも起きてからね結構時間かかる、起きるまでが時間かかるんですよ。起きてからはまあパッパと用意するんですけどね、はい、なので大丈夫です、ただの寝起きなだけで。だからまあ家でそんなに朝からベラベラ喋らへんしね、うん、っていうのはあると思います。ごめんなさいね、なんかそんなプロっぽくないこと言ってい
1: や
0: でも私だからよくやってんなと思うんですよ、本当に朝が苦手なので。うん、前はね昔は11時にやってたんですよこの放送ね。だから結構これもね2点3点して、場所もね曜日とかもね2点3点して、この火曜日お昼12時っていうのは割ともう長くやってますけれどもね。はい、A ちゃんね、みちこさん こんにちは、あ起きたばかりですか、おはようございますということでね、ありがとうございます。そしてたまこさんね、こんにちは、お久しぶりですということでありがとうございます。今日はまあ雨が続いてるということもありまして、まあ雨続きな毎日にね、まあどんな感じで過ごすといいですよという感じの占いにしていきましょう。 A がシダーウッド、 B がミルラ、 C が、ユーカリプタスです。はい、では皆さん書きましたか。そして深掘りは石焼さんです、よろしくお願いいたします。あ、回転ね、今年残り少ないけど注意点などあればということね、 OK です。はい、では行きましょう。まずは A を選んでくださった皆さんからいきます。 A ですね、シダーウッドです。はい、うん、なるほど。ね、C の方はね、じゃA の方はね、シダーウッドね、 A の方はね、なんかね、なんていうのかな、ちょっと湿気が体に溜まってるというか、よくね水分補給しっかりしましょうねみたいな話もしたりしますけれども、逆にねこうやって湿気が多かったり水分が多い時期になってきますとですね、まあ、体の中の水分をちゃんと外にねこう発せれたらいいんですけど、こう熱がこもってしまうというか、水分がこもってしまう、まあむくんでしまうとか、なんかそういう感じの A の方イメージがすごく入ってくるんですよね。なのでなるほどね、A の方はね半身浴とか少しジムに行くとかでもいいんですけれども、少し汗をかくということをしていただいた方が良いみたいですね。はい、難しいですねこの時期汗をかくのってね、外を歩けないですし、まあ、ジム行ってる人はそれでいいと思います。あとサウナ、まあ、苦手な方もいらっしゃると思いますが、ね、まあ、簡単なのはお風呂ですよね、半身浴みたいな、そのカーってサウナみたいにガーって、ね、熱して汗がブワーって出るんじゃなくて、こうじわじわ温めることによって汗をかく。で、あとその、いわゆる丹田と呼ばれるところね、第二チャクラのあたり、おへその下あたりの第二チャクラのあたりを冷やさないようにしっかりと温める、うん、っていうのが、まあ、A の方はすごく大事になってきますという感じですね。なんとなくこうむくんでる感じがいたします、 A の方。はい、なので、ちょっとこううまく水分バランスを取るというか、 デトックスできる部分はデトックスするというか、まあ、少し汗をかくような感じのイメージが入ってくるので、しんどくならない程度にね、しんどくならない程度に汗をかくということをちょっとしてみていただけるといいと思います。シャワーでは汗かかないんじゃない？庄司祥一さんはシャワー派ですかね？ちょっとこう湯船に浸かるみたいなのは大事な感じはいたしますね。はい、時代の嫁さんもいらっしゃいませ。水溜まってる感じわかります。なんたって千葉なので。そう、丹田って おへそのちょっと下です。はい、第二チャクラですね。はい、第二チャクラオレンジかな。だからまあちょっとこうオレンジのものをね、身につけたりするのもラッキーカラーとしてはいいかもしれません。では B いきましょう。はい、B の方はね、なんかね、あの夜の時間を大切にしてくださいと言われておりますね。まあ雨の日って昼間もね外に出られませんし、太陽の光を浴びてないので結構なんかこう寝つきが悪くなったりしますよね。で寝つきが悪くなってくるとちょっと鬱の原因だったりします。で、あのこの間うちの娘に言われたんですけれどもね、あの昼寝しても夜寝れる人は睡眠障害なんですってで私全然昼寝てもね、夜お昼寝、じゃあ昼お昼寝しても夜結構全然寝れる人なので、それはね、あの娘に言わせると睡眠障害なんだそうですよ。そういうこう寝すぎるっていう睡眠障害もあるらしくて、なんだか睡眠障害って聞くとね、寝れないみたいな感じですけど、こう寝ても寝ても眠たかったりするのもやっぱり睡眠障害の一つで、寝ても寝ても寝れるのも睡眠障害の一つらしくて、まあ昔からね、寝る子は育つなんて言いますけれども、私もそうなんだそうです。だからやっぱりこうやってね、日照時間が少なくなってくると太陽の刺激っていうのを浴びないので、なんか太陽のね、そういう光を浴びてから何時間後かに、何時間後かになんかこう睡眠するとね、こう眠くなるように体のサイクルができてるって言われてますけれども、それがないことによってもうね、寝れないみたいな感じになって、ちょっとこうなんていうのかな、生活のリズムを作りにくい方っていうのがちょっと多いのかなという感じがいたしました。 B を選んでくださった方ね。だからその夜の時間、さっきとちょっと重複しますけれども、やっぱりお風呂入ってから、まあ1時間後1時間半後ぐらいに寝るのがなんかいいんですって。ちょっとこう暑いのが冷めてきた頃にね、寝る方がいい、入ってすぐじゃなくてとかね、食べて何時間ぐらいは空ける方がいいとかね、まあいろいろそういう、いろんな、なんてこう体の仕組みみたいなことはネットにたくさん出ているので、自分に合うものをね、探していただいたらいいと思いますし、眠れない時に音楽を聞くとか、例えば本を読むとか、まあスマホはあんまり良くないらしいですけれどもね、だからなんとなくそういう夜の過ごし方みたいなものを少し大切に、ちょっと工夫してみてくださいねというふうに B の方は言われておりますので、ね、しっかりと睡眠が取れるように、体の疲れが取れるように、お過ごしいただくのが良さそうですよ、 B の方ね。なので、ちょっとこう生活リズムみたいなものをこの雨の間は特にね、注意してみてくださいというふうに言われております。だからね、なんかね、その寝れる睡眠障害っていうよりかは、眠りが浅いから昼寝しても夜も寝れるんだそうです。だからそのぐっと深い睡眠があまり取れてないっていう感じの意味での睡眠障害なんだそうですよ。夏はシャワー、冬は風呂って書いてますね。じゃあちょっとお風呂に、はいね、銭湯ね、いいかもしれません。はい、台風も来てんの？また？ね、そんなことあるんや。ね、大変ですね。寝すぎも体調悪くなるってね、まあそれもありますよね。だからうまくバランス取ってください。時代の嫁さんね、この間採血と検尿に行ってきたんで、近いうちにかかりつけの医者から呼び出しが来る予定なので、健康時しっかり見てもらうようにしますと。はいなるほど。斎澤さんあんまり寝てないのかなということで、なんか本人曰く眠りが浅いというふうに言ってはりましたけどね。はい、では C 行きましょう。C の方はね、もう 体液の循環です。まあ、血液リンパ液ね、まあ、いろいろあのそういう体の中を巡ってる水分もそうですね。そういうこう、水分を担っている部分です。血液とかね、そういうものの循環みたいなものをしっかりと、はい、取っていってくださいということで、じーっと座ってたりとか、ね、あの雨なのでじーっと家にいたりするとやっぱりなかなかその循環は良くならないっていうことと、あとやっぱり全身の、ね、循環を良く させる、まあ、こう歩いてたりすると割と体の循環は良くなってるように見えますけど肩はあんまり回ってないとかね、頭の方までしっかり血液が行くように、でもちろんそれは心臓に負担がかかることではありますので、心臓をしっかりとね動いてもらうように、なんていうのかな、例えば食べ物であったりとか、あとそういう呼吸であったりとか、まあ、肺もそうですよね。肺は毛細血管を結構司ってますから、まあそういうところもですよね。だから肺ね、心肺ですね、これすごい体の要ですよね。まあこういうところをしっかりとこう動かす、まあ心臓に関してはね自分ではちょっとコントロールできるものではないですけれども、しっかりとこうね、なんていうかな、循環しやすいように、負担をかけないようにしてあげるっていうのがいいと思います。で、例えばふくらはぎであったりとか、よくね第二の心臓なんて言われたりしますけれども、まあここをちょっとこう動かすであったりとかね、やっぱりその体をちゃんとこういろんなものが循環していくっていうことはすごく大事になってきますので、死を選んでくださった方っていうのはちょっとそれを意識してみてください。心肺がすごく大切になってくるっていうことと、肩周りであったり首であったりとかね、頭とかも、しっかりとこう血液が回るようにで、サラサラになるようにね、まあやっぱり糖分と油なんかっていうのは取りすぎると血液なんかはドロドロになりやすくなってしまいますので、例えば玉ねぎであるとかね、そういう血をサラサラにしてくれるような、お野菜もしっかりと取ると。玉ねぎとかはどうなんでしょうね、今取れ高的にはね。なので、そういうところをこうちょっとしっかりと取るということをしていただきたいなというふうに思います。はい、C の方はちょっとこうね循環を、はい、意識してみてくださいという感じです。庄司庄一さん、そういえば京都のラグってライブハウス行ったことあるわ。そうなんや、高宮真希のライブで、ああ食事もできるところよね確か、ということで、そうですそうですそうですそうです。あ、高宮さんとかようやったはるイメージありますね、ラグね。はい、里潤さんいらっしゃい。はいね、なんですよ、そうそう、そこです、そこです。あ、来たことあるってすごいですね、老舗ですからね。はいね、はい、そんな感じでございます。では、ね、ちょっとこう雨の間特にね、まだもうちょっと雨は続きそうな感じなんでしょう。秋雨ね、どうなんやろう、京都で言うと。あ、でも京都あれやな、明日も晴れのマークになってる。今日明日ぐらいかな、でもまだちょっと雨がね降ったりするけど、あそこを越えてくると10月入ると結構なんか今のですよ、今のこのお天気予報によると、まあ、あ、ほんまや台風来てるわ、いい感じはしますけれどもね。あ、これに刺激されてんのかな、ほなったらその秋雨前線とかが、はいね、気をつけていきましょうという感じです。では、石焼さんね、注意点ね、年末までの注意点、石焼さんの、一個だけ来てんのは、なんかしっかり足上げて歩くようにしてください。つまずいてこけたりとかね、なんか段差のないとこでつまずいたりとかあるじゃないですか、そういうの、なんか年齢とともに私なんかしょっちゅうですけど足上がってないので、なのでなんかそういう感じのね、ところ注意してくださいねっていうのがまず入ってきているので、歩くときね、歩きやすい靴でしっかりと足を上げて歩くというのをイメージしておいていただけるといいかなと思います。あとは と待ってね。あとはちゃんとカード引きますね。今日は占いがね結構あっさりだったのでね。よっ。

0: なんかね、災い転じて福となすみたいな感じの運気です、年末に向かってね、なのでなんとなくこう自分の中で不運やなとか、なんか損したなとか、なんかそういうことがあった後に結構大きな幸福みたいなものが入ってくる感じがするんですよ。だからそのなんとなく自分の中で、マイナスネガティブなことが起こった時にそれを引きずらないというのが大事になってきますね。そこを引きずらずに、あ、こんな嫌なことがあったからきっといいことあるわぐらいの感じの心持ちでいていただけるといいかなという感じがしますね。うん。なのでなんかちょっとこうそうやな、あとなんかちょっとこうびっくりするようなニュースが入ってきたりみたいな感じのこともあるので、まあそれがどっちかっていうと、良くないニュースだったりすればその後いいことが起こるみたいな感じで、うまくこうバランスを取ってる感じの10月以降っていう感じなんです。ただそのネガティブなことが先にやってくるので、そこにあんまり引きずられすぎるといいことを見逃しがちなので、そういうこうちょっとこう自分のにとってマイナスであったりとかびっくりするようなことが起こった時にこそ、前向きに、ポジティブにいるってことがすごく大事になってきますよっていう感じの運気ではありますね。うん、そうね、なんとなくそうね、なんか2027年に続く運気がもう始まってるって感じなんですよ。まあこれ割と皆さんもそうなんですけど、なのでなんとなくこう12月が2026年最後の締めっていう感じがしますけども、2027年に向けての流れのようなものが来てますので、なんとなくもう次に向かって、何をするかみたいな感じのイメージでいていただける方が良さそうな感じはしますね。うん、はい、そんな感じですね。この間右膝に違和感があった、治ったけどって。うーん、なるほどね。なのでまあその辺も含めてちょっとこう来年に向けて動き出すともいいタイミングですよということと、あとなんかそれに伴ってね、なんとなくこう先にネガティブなことが起こりがちですけれども、それはあまり引きずらないようにいいことが起こってくるっていうようなことで、うまくアンテナを、チューニングし直してください。だから逆にその悪いことが起こるっていう時にね、その悪いことにやっぱりチューニングが合ってしまっているので、その時に あこっちじゃないわ、もっといい方を見ようっていう感じでチューニングし直すっていうことをしていくと、2027年いいことがたくさん起こるような感じにうまく流れがつながっていくのかなという感じがしますので、ちょっとこうね、いい方に自分を合わせていく、エネルギーを合わせていくっていう感じのイメージがあるといいのかなというふうに思います。うん、びっくりニュースね。うんね、なんでしょうね、わかんないですけどね。はい、そんな感じですので、うん、なんとなく災い転じて福となすっていう感じやし、でエネルギーをできるだけポジティブな方に合わせる、はい、っていうことがまあこの12月までの間すごく大事になってくることですよという感じですね。はい、ネガティブ思考の塊だからなってね、うん、だからこそなんかこう嫌なことがあったりネガティブなことがあった時に、あ、またそっちにね、エネルギー合わせてしまってるわって気づくっていうことはすごく大事になってくると思います。うん、だからそこやね。うん、だからそこのネガティブ思考っていうところをうまくね、いい方にチューニングを合わせ直すというか、うん、エネルギーを合わせ直すっていうことの練習みたいな感じのことが起こるのかなっていう気がします。で、やっぱりそのポジティブな方にエネルギーを合わすっていうことが2027年以降すごく重要になってくるからこそ、そういう風な感じの訓練のようなものが起こるのかなという気がしますので、はい、そこをうまくね、ご自身をコントロールできるように、はい、自分のことをねちゃんとこうまく、調整していけるといいのかなという感じがします。はい。 ね、まあそんなとこかな。まず最悪な状況から考える方だからって、まあ、日本人っぽいんやけどね、そういうリスクヘッジ、リスクヘッジもすごく大事なんですけど、それをしすぎるとね、今度前に進めなくなる可能性もありますので、まあちょっと不安な部分があっても動いてみるっていうことで、ね、自分のやりがいみたいなものが生まれてきたりすることもありますので、まあ、そこねちょっと気をつけてみてくださいという感じです。はい、私も嫌なことがあるととりあえず世界で一番不幸なのは私と思って被害妄想を炸裂するわしばらくということで、そうなんですね、うん、まあでもね、であと心配したことはね、ほとんど起こらないっていうふうによく言われますよね。うん、まあそれもその通りなので、はい、あまりその悲観的になりすぎると逆にそのね、悪い妄想の方を引き寄せてしまったりもしますので、はい、できるだけまあポジティブになりすぎて不安になるっていうのも良くないのでね、まあまあ自分の納得いく程度のところでその思考がちゃんと止められるように、されるといいかなというふうに思いますし、あまり、先のことばっかり考えても怒ってもいないようなことを心配するっていうのが一番時間の無駄なので、基本的には今を生きるということを大事にしてください。今あなたの目の前に広がっている世界はあなたが作った世界ですってよく言いますね、うん、なので、自分が作れる世界っていうものを作っていくっていうことがすごく大事になっていきますのでね、楽しいことにできるだけこう焦点を当てて、自分をこう楽しく愉快にね、生きていけるように、はい、していくのがいいかなという気がいたします。はい、ではそんなところで、ギグ的トップ10がやってきておりますので、ギグ的トップ10をしていきましょうね。よいと。はい、それでは月間9月最後ですね、9月最後のギグ的トップ10に参ります。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ、最後まで聞いてくれなきゃやん。
0: ギグ的

さあ、ギグテックトップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、今週がね、9月最終週ということで、まあ、またムーンサタの時ぐらいにね、月間ランキングご紹介できたらいいなというふうに思いますが、10月に入りますと、今年も残すところあと3ヶ月となってきますからね、ちょっと焦り出す、感じになってくるんじゃないかなという気がいたしますので、はい、ぜひね、そこもぼちぼちと楽しんでいただければなというふうに思います。では今週のまずは10位から4位までご紹介していきましょう。第10位はこちら。静かな夜には街の寝息にさえ。第10位、先週から10ランクアップです。山下圭司、夜と嘘の間で。

0: 8位先週から2ランクダウンです。モミユリナガーディアンエンジェル。
1: 夕暮れに咲いた乾いたため息を飲み込んで行く先の。
0: 第7位こちら先週から2ランクダウンです。シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。

曜日先週から2ランクダウンです。シェイクマイデイズ、知りもしないで。はい、ということで今週は第2位だったシェイクマイデイズ、知りもしないでが2ランクダウンで第4位ということですね。そして10位に山下圭司さんのね、夜と嘘の間でが上がってまいりました。この曲もね、これからの季節ぴったりな感じがするんですけれどもね、いかがでしょうか。ブルーグレーの木曜日もね、3ランクアップでまた上がってきておりますけれども、これもなんとなくちょっとね、秋とか冬っぽい感じの曲なので、はい、ここからの季節なのかなという気がいたしますけれどもね、皆様はいかがでしょうかね。パームトーンの配信見ることがね楽しいと、石崎さんありがとうございます。そして11位からご紹介していきましょう。20位山下圭司、ワンガントワイライト。19位シェイクマイデイズ、トリトメ。18位シェイクマイデイズ、君を見かけた。17位モミユリナ、いつかギャッツビー。16位モミユリナ、開いたトランプ。15位顕著、君に伝えるメロディー。14位シェイクマイデイズ、アネモネ通り。13位和田雅紀、大人が夢見て何が悪い。12位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。11位シェイクマイデイズ、青春のデッサンとなっております。はいね、さ、では今週のトップ3に参りましょうか。なるほどね。さあ皆さん、予想できているでしょうかね。では参りましょう、今週の第3位。さあ今週の第3位は先週の1位から2ランクダウンということで、今週は第3位でございます。シェイクマイデイズの桜前線。こちらね、本当にメキシコで聞かれてて、メキシコのスーパーでも流れてるそうなんですが、なんとなくね、なんか合うような合わないような感じです。今週は第3位です。

はい、ということで今週の第3位は先週から2ランクダウンでしたね、シェイクマイデイズ桜前線ということでございました。ではどんどん参りましょう。今週の第2位、今週の第2位は先週から2ランクアップです。モミユリナときめきドリームパレット。

0: はい、ということで久々ですね、ときめきドリームパレットね、フルコーラスで聞いていただきました。はい、なんか元気になるわねと書いてくださってますね。まあお店行けばちょろっと聞けますよ、パレットの今でも流れてたりしますからね。はい、ですがなんかなんとなくこうここのところね、トップ3には入ってくるの久々だったような気もするんですけれどもね。はい、では今週の1位は何なんでしょうか。では参りましょう、今週の第1位。何なんでしょうね、この曲人気ありますね。今週は6ランクアップいたしました。また1位に返り咲いてまいりました。今週の1位はシェイクマイデイズ、三角公園で待つということでね、結構いい雰囲気なんじゃないでしょうか。
1: します

はい、ということでね、今週の第1位は三角コインで待つでございました。いつもだいたいこの辺のね、アウトロはカットするんですけれども、今日はちょっと時間があるので、せっかくなので最後まで聞いていただきました。いかがだったでしょうか。パレットこの前1位じゃなかったと思うんですけれどもね、4位とかそんな感じでね、このところずっとシェイクマイデイズ祭りだったような気がするんですが、いかがでしょうか。私の記憶もいい加減なもんなので、庄司さんね、三角公園行きたい、気になる公園と書いてますね。1月

23日の日ちょっと早めに来て三角公園周りで来ますかねえ、多分なんか見つけられへんのちゃうかな、下手したら、えどれみたいな感じに、ね、なりそうな気がしますけれどもね、うん、やっぱり三角公園というタイトルがいいんじゃないということですね。そうかもしれませんね、うん、ではあ今週はこんな感じで、来週のランキングもお楽しみください。そして9月の月間ランキングね、どうなってるか楽しみにしておきましょう。以上劇的トップ10のコーナーでした。

0: お別れの時間が近づいてまいりましたね。伊坂さんがねこんにちはと来ていただいてましたね。そして A ちゃんね、みちこさんのアドバイス通り今までやりたくてできなかったエレキベースの練習できてないと、完全5度克服せねばということでね、頑張ってくださいね。雨やし出かけない日なんかはねお家でやってもいいかもしれませんね。別に音ほぼ出ないですからねアンプ通さなきゃね。はい、で、ね、1月23日 CD いっぱい欲しいけど予算足りるかしらってね書いてくれてます。そんなにたくさんはないと思うので種類としては、でもやっぱり 1,2,3,4、 まあシングルとかも欲しいってなったらね結構な金額になるかもしれませんけれど、まあアルバムの主要なやつだけであれば、はい、大丈夫だと思いますよ。とりあえずいろいろ持っていくのでね、ちょっとこういろいろ見てみてください。でそんなもんかな。来週はもう10月ですね、早いですね。あ、ね、あ、パレットは8月18日に1位だそうですよ。あ、じゃあ1ヶ月以上ぶりか、 2ヶ月は行ってないけどっていう感じ、久しぶりな感じですねやっぱりね。はい、で、おでこにね、ニキビができてね、ちょっといてて、今、なんかちょっと手が当たって痛い。はい、です。で、今週の10月の2日の金曜日ですね、シェイクマイデイズ初のオンラインライブがあります。で、これちょっと私も詳細あんまし、ちょっとちゃんと聞けきってないんですけど、とりあえずシェイクマイデイズの公式ファンサイトみたいなのがあるんですよ。でこれ無料です。無料でフォローしていただくだけで、見れるらしいので、もちろんねその月会費がいるやつもあるんですけれども、なんかいろいろ特典があるね、月会費のコースもあるんですけど、じゃなくて、別にそこお金払わなくてもなんかフォローだけしていただくととりあえずライブは見れるみたいなの でそこフォローしとかないとライブほぼ見れないみたいなので、今のうちにシェイクマイデイズの公式、上がってんのかな、どっかさやざさんにリンクね、シェイクマイデイズの公式チャンネルに上げといてねとは言うたんですけど、もしかしたらまだ上がってないかもしれませんので、はい、ぜひ皆さんシェイクマイデイズで検索していただくと、はい、出てくると思いますので、そちらの、ね、公式ファンページを必ずフォローしておいてください。そしたらここから見れますよみたいなお知らせがいくと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、ね、では今週のラッキーフードに行きましょうか。何も考えてなかったわ。今週のラッキーフード、そう、おでこにニキビやね、もう久しぶりにできてさ、多分エクレア食べたからやね。はい、分かってんねん原因。いやもう絶対こんな時間にエクレア食べたらまずいよなと思う時間に食べたからなんですこれね。はい、体って正直ですよね。はい、それだけなんかこうね必要のないものが体の中に入ってきたりするとされてポコってねニキビができたりするので、ニキビができた時はねドテラはねラベンダーがいいんですよ。ラベンダーピッピって塗ってたらすぐ治るので、はい、治るとか言ったら怒られるけど私はね、はい、結構合うので、はい、やっております。はい、では、今週のラッキーフードいきましょう。今週のこれ難しいな、いけるかな。はい、今週のラッキーフードはがんもどきです。ヒロウスでもか、はい、一緒やと思うので、ちょっと地域によって呼び名が違うのでね、がんもどきとかヒロウスとか、まあ、言ったりしますけれども、おでんに入ってるやつですよ。ふわふわしてるね、うん、練り物というか、うん、です。はい、さあみんな食べられるかな1週間の間にね、そうなんです。夜中というほど夜中でもなかったんですけど結構夜だったのでね、はい、おでんネタですね。結構、うん、食べてみてくださいね。さあどうなんやろう、まだコンビニおでんとかもまだでしょ多分ね。 うん、だからなんかこう、まあでも売ってるのは売ってます。がんもどきとかヒロウスとかいう名前でね、スーパーで売ってたりするので、別におでんにしなくてもそれ単体で、はい、ちょっとあの煮つけてもらっても美味しいと思いますし、あとねお惣菜とかのねおでんの中にも入ってたりするので、ちょっと探してみてください。こう探すのが大事です。韓国スーパーに売ってるけどいけるかなって、あ売ってるんや、すごいね、韓国スーパーに売ってんねや。はい、いちごさんね、がんもどき好きだけど食べる機会あるかなって書いてくれてるね。うん、そうそうそう、グーグーがんも懐かしいね。そうなんですよ、だからね売ってるかなと、エクレアが良かったわってね、まあ、エクレアやったらどこでも売ってますけどね。はい、なのでまあラッキーフードに関してはですね、探して見つけるっていうのもまあ一つのね、そういうラッキーアクションだったりもするわけですよ。スーパー行ったりとかコンビニ行ったりとかした時に、がんもどきって売ってんのかなとか思ってバーって見て、あるみたいな、そこで運気がキュッと上がりますからね。で食べて、あ美味しいで、またキュッとね上がりますからね。そういうもんですから、ラッキーフード注文は、はい、食べなかったら現状維持ですから、別に食べへんかったからといってなんかこうね運気が下がるというものではないので、あったらラッキーですから、だからラッキーフードなのでね、はい、ぜひ探していただきたいなというふうに思います。コロナ禍以降コンビニおでんが減った気がすると、そうかな、結構関西はそんなにもう全然復活してますけれどもね、うん、でもお店の人はあれちょっと面倒くさいかなと思ったりしますけれどもね。はい、がんもどき好きだけどおでん行くか、スーパーではおでんありね、どうやろうかね。あ、韓国ではがんもおでんって呼ぶみたいですと。みちこさんごめんなさい、毎日見てる、あがんもどきじゃあぜひ買って食べてくださいね。たまこさん、たまこさんだからラッキーですよ、毎日見るわけですから1週間ね。はい、そんな感じでね、何でもいいようにいいようにとってね、何でもいいようにいいようにとって、自分はラッキー、自分は運がいいと思ってると運が良くなりますから、そういうもんなので、はい、自分が見えてる世界、自分は自分で作ってると思ってね、ラッキータイスになっていきましょうというところで、また来週元気にお会いしましょう。木曜日ムンサタでお会いできる方はそちらでもよろしくお願いします。お相手は太田美智子でした。バイバイ。きっと
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: ねえねえ、松林秀則って知ってる？
3: ああ、建築業の人でしょ？講師もしてるんだっけ？
2: 他にもいろいろやってるらしいよ。
3: そのまっちゃんがゲスト呼んで本気で語るトークラジオ、すごい面白いって噂なんだって。
2: え、待って、この後すぐじゃない？
4: まっちゃんの誰かとここらで。
2: え、もしかして本物？
3: いやいや、どうせそっくりさんでしょ。
4: 本物です。
3: ほほほ、
2: 本物？
3: おいみんな、まっちゃんの誰かとここらで

はい、皆さんこんばんは。10月9日金曜日17時半、つながるラジオ、まっちゃんの誰かとここらで第320回の放送の時間がやってまいりました。10月11日に一級建築士の、二次試験を控えまして、昨日でようやく、2026